0: Și vezi crescând deodată în jurul tău palate de marmură curată, cu trepte și coloane și statui și oglinzi de sticlă scumpă, pe care cât cuprins vedeai policandre cu mii și mii de raze, lumini de pietre rare, smarande, crisopraze, oglinzi de sticlă scumpă pe care trec femei. Femei ce poartă salbe, inele și cercei, mătăsuri fir de aur și păsări pe veșminte, și în ochi cuvântul, oh, taină, ce mânghe și minte, și vezi grădini bogate cu ape ce țâșnesc, cu leve de mai albe ca album împărătesc, cu poduri neclintite, cu punți ce se ridică. Auzi? Auzi cum cântă? Un giorno e se pica. Ce muzică de... Ce glas mângâietor. Un giorno e... Cum sună? Oh, ce foc strălucitor. Arunci un pumn de aur pe mare și deodată cu sute de corăbii vezi marea încărcată, corăbii mari ce poartă tot felul de minuni, corăbii încărcate cu roabe și păuni. Așa, ai, ai, înfige-ți mâna. În mână și pământul.
1: Cum zorne, cum sună, cum nu găsesc cuvântul, cum cântă, cum alintă, cum mângâie și cum aduce de departe lumină și parfum.
0: Unde aur și cea mai mândră fată, femeia cea mai albă, s-apropie deodată și vine către tine chemată de un îndemn mai mare ca îndemnul iubirii. La un semn făcut de mâna largă ce împarte aur, vine să-și tulbure albastrul privirilor senine, să-și piardă fragezimea, punând în locul ei podoaba cea mai scumpă visată de femei. În loc de o carne albă și caldă și curată, o carne pângărită, dar scump înveșmântată.
2: Nu! Arunci un pumn de aur și sfetnicul cinstit își vinde împăratul și neamul. În sfârșit, cu aurul acest mărunt ce strălucește ca stelele în lacuri de umbri înțelepțește, tu poți pentru un arhanghel pe Domnul chiar să-l minți, când fiul său îl cumpere cu 30 de arginți. Și în ziua când satana agonit a doua oară, pierzând acum pământul, va fi silit să moară, găsește iar mijlocul de a fi nemuritor.
0: Deci, aurul rămâne al său moștenitor.
1: Am aur. Aur. Aur. Îl văd întâia oară. Sclipirea lui ciudată mă arde, mă înfioară. Și aurul acesta e al meu.
0: Al tău.
1: Al meu?
0: Grăbește, ridică-l, hai. Urmează-mă.
1: E greu.
0: Vino.
1: Vremea trece, în loc să începem fuga, mai stăm de vorbă. Vino.

0: Ascult! Începe ruga! Se apropie călăul!
1: E teamă!
0: Cum? Cum? Frecos tu ești! De pierdem vremea cu vorbe de prisos! De ce te frecă? Spune!
1: O presimțire îmi spune că mă așteaptă o grea nefericire.
0: Dar ce nefericire mai mare decât să mor ca ucigașii cu funia de gât?
1: M-a prins o neînțeleasă neîncredere.
0: Dar bine, traduc scăparea. Spune, de ce nu crezi în mine?
1: Tu știi ce-mi spuse tata? Să nu plec din palat cât timp trăiește dânsul.
0: Dar verde împărat și-a dat suflarea vieții. E mort.
1: E mort?
0: Nu.
1: O, tata.
0: Și lasă-te în guive. Să mergem. Vino, tata. Călăul e aproape.
1: Mă pasă ca un nor. Mă tem să fiu la tine.
0: Oh.
1: Mai bine vreau să mor.
0: Să mergem. Vino, vino. Așa, așa mă asculți, bine?
1: Te ascult. Vorbește-mă încă.
0: Și în urmă?
1: Vin cu tine.
0: Oh.
1: Stăpânul meu. Vorbește-mi de lumea ce mă vrea.
0: Arunci un
1: știu
0: pom...
1: bine că în lume, da. Acolo e viața mea.
0: În lume.
1: Corăbii mari. Palate.
0: Palate.
1: O sp-

0: Oprește-te, nebune!
1: Ce?
2: Cine ești?
1: Ce vrei?
0: Să-ți iau din mână prada, Satan.
2: Care pradă?
0: Pe tine, mintea, ochii, au nu pot să mai vadă că sufletul ți-l cere un diavol? N-ai văzut prăpastia grozavă în care ai căzut?
1: Păi da! Sunt dracul! Sunt dracul! Și dracul câteodată se dă cinstit pe față și coarnele și arată. Sunt eu!
2: Și vreau să cumpăr un suflet. Sunt cinstit. Eu spun și lui, sunt dracul.
3: Te vreau, m-ai auzit? Un înger alb și altul mai negru ca pământul te cer acum. Alege, al tău va fi cuvântul. Arhanghelul e dânsul, iar eu sunt Belzebub. Și acum să mergem. Ne așteaptă lumea. Vino. O viață ai și viața plăcerilor în chino. Ce-ți pasă ce o să fie în cer sau în mormânt? Să nu zici niciodată am fost. Voi fi. Ci sunt.
0: Oprește-te, nebune. Atât cât mai e vreme. Atâta timp cât glasul mai poate să te cheme să-ți spună vino.
2: Unde?
3: Răspunde, unde-l chem și ce o să-i dai în locul acelui cel blestem?
0: Eu cer și dau în urmă. Dă-mi viața pocăită, o frunte ce se pleacă, o inimă smerită și apoi îți dau senin.
3: Eu dau și în urmă cer. Eu dau domnia vieții.
0: Eu dau albastrul cer de unde începe raiul, de unde începe zarea. Lumina și nădejdea și umbra și uitarea, visarea nesfârșită și sfinte bucurii. Dau zările albastre cu nori trandafirii. În raiul meu sunt codrii, poiene fermecate, cu flori ce luminează, cu stele îmbălsămate, cu pomi ce cântă ziua, iar noaptea plâng pe flori. Câmpiile de rouă răsfrâng de mii de ori seninul dimineții ce-n purpură scânteie. Țâșnesc fântâni în soare și mii de curcubeie prefac întreg văzducul în vesele grădini. Amurgul țese zarea în umbre și lumini, acolo căprioare visează în raza lunii. Un cer cu stele poartă în coada lor păunii, mioarele s-adapă cu lupii la izvor, zefiri, arhangheli, păsări și fluturi trec în zbor, iar munții parcă poartă cununi de foc pe creste.
3: Cărarea e mai umbrită de cum e calea dreaptă.
0: Tu nu-i spui după moarte ce soartă l-așteaptă.
3: Tu nu-i spui ce l-așteaptă înainte de a muri.
2: Destul! Dar cum știu bine cu cine voi porni? A fost ursit ca omul să-și ducă în lume traiul. Va fi frumos acolo în raiul tău, dar raiul de e sau nu? Eu nu știu, dar raiul pământesc îl știu că e.
0: Și atunci?
2: Cu diavolul pornesc.
3: Cu mine!
0: O minte rătăcită, oprește-te, nebune, te arunci în foc.
2: Știu bine.
0: Privește-i ochii, spune, privește-i ochii.
2: Privește.
0: Nu vezi luminile verzui de flăcări și pucioase ce ard în ochii lui?
2: În ochii lui sunt patimi, așa. Sunt zări îndepărtate. Așa. Cu cât mă uit la dânsul, cu atâta pieptul îmi bate.
0: Ascultă-i glasul. N-auzi ghena blestemată cum șuieră? Cum urlă?
2: Suflarea lui mă îmbată. În glasul lui e lumea.
3: Așa.
2: Pământul ce mă vrea. Așa. Vorbește tinerețea, ființa, viața mea. Mă duc cu el în lume.
0: Te arunci în foc.
2: Știu bine.
0: Gândește-te.
2: Cu dânsul.
0: Gândește-te.
2: Cu mine.
0: Oprește-te, nebune, să nu cutezi.
2: Cutezi.
0: Oprește-te, copile.
2: Hai, vino.

0: aduc un oaspe nou.
1: Un oaspe nou? Ce frumos!
2: De unde vine?
0: Tu din raza lunii. Cu apele senine veni pe o scoică verde mânată de zefir.
3: Ascultă, mi se pare că nu sunt.
0: Și că-mi șir minciuni.
3: Ba nu.
0: Așa e, o știu prea bine. Cată să placi întotdeauna. De pildă, altădată să spui că vii din lună, pe o rază de argint. Mereu să fie nouă povestea ta.
3: Să minci?
0: Să minci. Când intri în lume, să îmbraci al lumii haină, închină-te minciunii. Aceasta e marea taină. Intrăm în lume. Cupe!
1: De aur!
0: Așa. Să închin minciunii în teiul tău pahar. Minciuna-i o femeie cu ochii verzi ca marea. E visul, e nădejdea, frumosul, înșelarea. Prin ea se reînnoiește cuvântul ce s-a spus. Răpiți minciuna vieții și farmecul s-a dus.
1: Minciuna-i o femeie cu ochii verzi ca marea.
0: Minciuna-i piatra scumpă pe care vezi palate, orașe, poduri, ape, ținuturi fermecate. E scoica unde cântă și plâng întinse mări. Amurgul ce zidește orașe în depărtări. Minciuna e lumina ce face dintr-o gârlă o mare fără margini. Un vultur din șopârlă. Ea pune tot ce nu e în toate câte sunt. Prin ea vezi lumea în stele și stele pe pământ.
1: Ea pune tot ce nu e în toate câte sunt.
0: Minciuna însuflețește, minciuna e vrăjitoare. Din floare face flutur, din flutur face floare. De n-ai aripi ca șoimii, prin trânsa poți să zbori. Ea dă un suflet floarei și sufletului flori. Din soare și din nouri își țese curcubeie. I-a spus femeii înger și dracului femeie. Și așa precum înalță bordeiul împalat, din hoț minciuna face un sfetnic de împărat.
1: Din hoț minciuna face un sfetnic de împărat.
0: E purpura, cununa, clamida împărătească. S-o poarte cel ce știe cu ea să se gătească. Minciuna așa de bine doar omului steț. Și ce e adevărul? A? Un dar fără de preț. Prin el vezi norul nour și marea vezi că e mare. Întreabă mincinoșii, o lume văd în zare. Pe cât e de frumoasă și grea minciuna lor, pe atât e adevărul de searbăt și ușor.
1: Atât e adevărul de searbăt și ușor.
0: Eu vreau să cânt minciuna ce știe să prefacă, ce știe să înnoiască. Las altora să placă din umbră e adevărul. Decât un cerșetor de sculd și gol, mai bine un rege înșelător. Să piară cerșetorul ce aleargă după hrană. O haină zdrențuită prin care vezi o rană. Acesta e adevărul. Și lui vreți să mă închin? Nu! Închin minciunii paharul meu cu vin.
1: Închin minciunii paharul meu cu vin.
0: Aici e lumea întreagă. Beție și lumină, cântări, iubire, jocuri. Femeilor să vină și în fața ta frumoase încet s-or perinda. Aceasta e lumea. Spune, îți place mult?
3: Da. Răsuflu cu plămânii, cu ochii, cu urechea. Aici totu-i tineș. Nimic din vechea și amarnică tăcere a tristului palat și a temniței cumplite din care mi-ai scăpat.
0: Tăcere. Nici o vorbă de temniță. Cuvântul acesta înspăimântă, înfășură în veșmântul uitării tot trecutul. Turnați-i vii!
2: De unde vin cu ace, frumosule străine?
4: Am fost silit, domniță.
0: Da?
4: De scumpii mei părinți.
0: Așa?
4: Să umblu tot pământul.
0: Așa, încep să minți.
4: Povestea mea e lungă. Eu vin din depărtarea ținutului de gheață cu munți de flăcări. Mara, urcându-se pe turnul străvechiului palat, în gheață și rămâne așa cum a înghețat. Și eu plecai de acasă pe o noapte înghețată. Am dus o viață lungă și atât de zbuciumată.
0: Da.
4: Mă întreb în care țară n-am fost și nu-mi răspund. Umblai întreg pământul și marea până în fund. Mm. Acolo-i primăvară de 4 ori pe an.
2: 4 ori?
4: Și în loc de pom, domniță, sunt ramuri de mărgeală.
0: Ai luat-o cam...
4: Acolo scoici de aur cu pietre scumpe în cute, împart în tremurare cântări necunoscute, iar apele răsună de parcă ar fi cleșta. În loc de stele, peștii purtând cât un fanar se duc să lumineze adâncurile mării.
0: Dar ce întuneric!
4: Am fost și mai departe de marginile zării și n-am lăsat în urmă un țărm necunoscut.
0: Ce țări fermecătoare! Doar cel ce n-a văzut atâtea poate spune cu atâta dibăcie. Un lucru nu mai place acelui ce-l știe, dar cel ce nu-l cunoaște rămâne fermecat. În cinstea lui aduceți paharul înspumat.
2: Bevii cu orice gânduri, te fii din orice țară, în țara noastră în care e veșnic primăvară. Te vrei să stai o clipă sau vrei necontenit, te fii cu orice gânduri să fii binevenit. Te fii din orice țară să fii binevenit. La noi sunt zâne mândre și jocuri și beție. Sunt roade pârguite, lumină, veselie. Și grija nu-și abate fulturul ei cernit. Te frei să stai o viață, să fii binevenit. Te frei cu orice gânduri să fii binevenit.
4: Ocupă!
2: Ocupă!
4: Dau în cinstea femeilor visate, în cinstea tinereții și a grijilor uitate. Eu n-am cuvinte calde, urări. În locul lor am scule, pietre scumpe, cu foc strălucitor. Aceasta pentru tine, Cosița Urie. O salvă pentru tine.
2: Ție. Și eu o brățară,
5: o salbă,
2: un inel.
5: Eu vreau cu mână.
4: Ia.
5: Te rog, tu ce-mi parți
2: toate și rocurile stemate. Păstrezi ceva, femeii iubite, așteptate, mai ai ceva? Răspunde.
4: Știu eu.
6: Mai ai ceva?
2: Ce?
6: Un lung șirac de lacrimi.
4: Ce-ai zis?
7: Ascultă-mă, străine. Slăvit să fie acela ce-o știi să mă înfrunte. Eu însumi îi voi pune cunun de flori pe frunte. Dar fiindcă nu-l văd încă pe cel care va vrea, cununa tinereții o pun pe fruntea mea.
0: Îți place?
4: Da, e tânăr.
0: Frumos, gătit.
4: Disprețul mândriei tinerească mi-arată că îndrăznețul acesta o să fie ceva în viitor.
0: Nu simți un pic de ciudă? E prea încrezător.
4: Încrederea aceasta...
0: Îți place? E făt frumos?
4: Da, îmi place.
0: Dar vrea să fiți prieteni. Dar cere-o. Tu ce-i face?
4: Aș vrea să-i fiu prieten.
0: Ar fi ceva. Dar nu, nu. Visezi ceva mai mare.
4: Eu nu știu. Spune tu.
0: Ucide-l.
4: Cum?
0: Ucide-l.
4: De ce ai vrea să-l răpun?
0: De ce? Mi-e ucenicul și sfetnicul mai bun. Ucide! Ce frumoasă e sabia întinsă când taie fierul rece o inimă aprinsă, când pieptul care bate deodată a înghețat, când ochiul plin de flăcări îl vezi întunecat și știi că dintr-o dată, cu mâna ta voinică, pe buze cu surâsul senin și fără frică și fără să te mustre părerile de rău, înlături pe vecie un om din drumul tău, un semn de-al tău și viața și farmecele vieții, iubirea, bogăția și avutul tinereții, un semn de-al tău și toate s-au dus. Tremuri? Ești slab. Ești istovit. Mai bea din vinul ăsta. Când trece el prin vine, se fac mărețe fapte, căci judeci mult mai bine. Doar faptele mărunte se fac fără de el. Hai, bea.
3: Așa e. Vinul trece ca focul. Sunt oțel.
8: Un semn de-al tău și atât.
3: Așa e. Ha? Hai dreptate. În mine simt îndemnuri.
8: Ah.
3: Da, inima îmi bate mai repede.
8: Hai.
3: Ocupă.
8: Așa? Te-ai hotărât?
3: Ai vrea să...
8: Nu acum. Nu acum. Mi-ajunge și atât.
3: Nu, nu, nu, nu te duci acolo, nu, nu.
8: Să stăm aici de pândă, de vrei să afli lucruri frumoase. Noaptea e blândă și sângele e tânăr. Acum e limbut și cel mai prost. Așteaptă. E ceasul cunoscut când vin perechi să-și spună cuvinte înflăcărate.
3: Sunt clipele iubirii. De ești cum inima îmi bate.
8: Ah, de când aștept?
3: Tăcere, tăcere, tăcere, ascunde-te colea.

0: pentru că alții în cântec și în beție, în jocuri desfrânate, sub larga împărăție de frunze și de stele, noi singuri ne-am iubit o sana.
1: Noaptea întreagă.
0: Da, până în zori de zi. O miră, farmeci noaptea cu darurile tale.
1: A fost ursit, iubite, să-ți ies cândva în cale.
0: Ce vânt prielnic mie spre mine te-a purtat?
1: E vântul dinspre țara lui Roșu Împărat.
0: Mira, Miralena, când stam cu mintea dusă, cu tâmplele în palme și o dragoste nespusă prindea să mă înfășoare, o, da, de atâta ori ghiceam această clipă. Prin anii trecători visam iubirea noastră scăldată în lumină.
1: Și eu știam că ceasul va fi când va să vină. Eu nu știam de tine. Trăiai, murisești sau în lume nu venisești? În minte îmi prindeam tot felul de răspunsuri. A fost în altă viață. Va fi în altă viață. Dar vezi, știam că în față vom sta și noi odată, cândva și undeva.
0: Și acum, iată mâna și ochii, fruntea ta. Și acum iată fața de atâta ori visată. Și calda răsuflare dorită altădată și buzele dorite în nopți târzii. Iată-te întreagă. Știam eu că ai să vii. Știam că mi se arată odată paradisul.
1: Când mii și mii de oameni se sting chemându-și visul și dându-și viața pradă părerilor de rău, e atâta fericire să știi că visul tău îl simți trăind aivea sub calda ta privire, așa cum fac în ceasul acesta de iubire.
0: Vezi tu, această lume e mare și e rea. Dispreț, rușine, lacrimi, cruzime, ură grea. Nevrednic e pământul și viața pământească. Dar dacă într-o clipă el poate să întâlnească întreagă două inimi și în visuri s-au chemat, atâta, doar atâta, o, binecuvântat să fie atunci pământul.
1: O clipă de iubire răscumpără o viață de chin și umilire.
0: În cer te căutasem, pământul mi te-a dat.
1: Slăvit în veci să fie și binecuvântat.
0: Am fost rătăcitorul pe apele nuptate. Am fost o piatră luntră ce geme și se zbate în urlătul furtunii. Iar tu mi-ai fost liman, odihna ce-o chemasem în sufletul sărman.
1: Am fost un țărm de mare pustiu, bătut de unde. Un țărm care visează în ape ce-l ascunde să-i vină de departe doritul lopătar. Am fost un țărm ce așteaptă și așteaptă în zadar. Și tu mi-ai fost, iubite, nădejdea, lopătarul. S-a dus singurătatea, pustiul și amarul, sărmanul țărm de mare prin tine a renăscut. Și păsările cântă și florile au crescut.
0: Mai dulce decât somnul, îmi dai mai multe vise. Pluteam pe neguri grele și un nouri se deschise și luna pentru mine prin nouri străbătu. Ești luna mea, domniță.
1: Dar soarele, ești tu. Lumina mea de lună din tine se coboară, prin tine dau lumină. O rază mă înfioară, mă arde, mă îngheață. Ce bine e așa, ce bine mi-e sub noaptea înaltă, largă, verde. Dar ce văd, un negru gând te abate.
0: E teama de a te pierde. În clipa cea mai dulce, mă tem de viața ta. Aș vrea să fiu cu tine, departe, undeva să nu ne știe nimeni. Aș vrea să fug departe, căci lumea ne pândește, căci lumea ne desparte. De n-ai fi tu, domniță, s-ar stinge orice stea. Să nu te ascundă norii. Nu, nu, lumina mea, un șarpe îmi roadă în suflet și inima îmi sfâșie. Mi-e frică. Adă-mi mâna. Așa. Așa. Acum să vie toți diavolii. Nu-mi pasă. Te strâng cu braț de fier. Da, cel mai groaznic trăsnet să scapere pe cer. Nu-mi pasă.
1: Dar, iubite, nu-i nimeni.
0: Ai dreptate. Ne binecuvântează înalturi înstelate. Își sună în zare plopii argintul frunzeilor. O pasăre uitată suspină. Un izvor sfârmă bob de aur și de mărgăritare. Iar cântecul beției se aude în depărtare. Mereu, tot mai departe. Dă-mi ochii, mâna ta, colea ușor, aproape.
1: Ce bine așa.
0: Adormi. Adormi pe brațul ca fulgul de ușoară. Ce blând coboară noaptea.

0: vezi? Răspunde, ce vezi?
1: Iubirea,
0: amăgirea. E noaptea ce vorbești întrânșii. Să-i trezim. Tăcerea obosește, tăcerea-i țintirim. Visarea-i moartea vieții.
2: Să intre cântăreții, să intre iar plăcerea și farmecele vieții.
0: Aceasta e veșnicia iubirii. Un sărut, o șoaptă trecătoare, o clipă s-au crezut legați pe veșnicie. Al lor era pământul. Ce caldă fuse vorba și ce frumos avântul. Acum, iată, visul din cer s-a prăbușit. Vezi? Vorbesc de șarte.
3: De ce e despărțit?
0: Iubirea neîmplinită e mult mai roditoare.
2: Lumini! Lumini, copii! Începe să măreacă sărbătoare.
0: De ce ai rămas pe gânduri?
3: M-a prins un gând amar. Când știu, când știu prea bine că toate sunt zadar. La ce sunt bune toate? Lumina, veselia și floarea și femeia, cântarea și beția, veșmintele bogate, cu luna asta grea. Când știu că nu s-arege nimic pe urma mea, deasupra groapei mele ca frunzele, uitarea încet se va șterne, va crește nepăsarea.
0: Fă-ți chip cioplit, căci piatra privește în viitor, căci piatra e nemurirea când totu-i muritor. Ne trebuie un idol la toți, căci oricine din noi își face chipul la care să se închine. Când fruntea să nu se pleacă în fața nimănui, fă-ți chipul tău în piatră și închină-i-te lui. Hai, și acum lasă gândul la iurea să te poarte. În jurul tău e viață, de ce ai gândit la moarte? Vezi că frumusețea de flori și de femei se scaldă în potopul luminii? Ce scânteie în ochi. Hai, alege-ți una, iubește.
3: Ai dreptate. De ce aș gândi la moarte? Un tainic fior străbate acum întregul în sânge. Ce zâne să-mi aleg din șirul lor?
0: Oricare, de vrei, ia șirul întreg. Mai bine ia, privește. Privește acolo. Iată, ce vezi?
3: Văd o pereche ce stă îmbrățișată, spunând de bună seamă cuvinte dulci.
0: Iubirea lor nu ți iese nimic în mintea ta? Ce-și spun în clipa asta?
3: Știu eu, își spun iubirea.
0: Așa, așa.
3: Nădejdea lor de mâine, credința, mulțumirea de a fi tot mână în mână, de a fi nedespărțiți.
0: Desparte-i tu, răpește-o.
3: De ce?
0: Să vă iubiți.
3: De ce să iau femeia de altul îndrăgită când alte zeci mă cheamă?
0: Vai! Vai, nu simți nicio ispită de a nu lua un lucru ce-l capezi prea ușor? Nu simți nicio mândrie să fii învingător? Femeia cea mai albă de-ar fi cât decorată, de-ar fi cât de frumoasă, când nu e înconjurată, dorită și iubită, atunci n-are preț. Dar alta este visul al celui îndrăzneț. Alta e femeia păzită și iubită, asemenea comorii. Femeia zăvorâtă, femeia pentru care o viață te-ai lupta, femeia care e viața și dragostea cuiva, aceea, doar aceea e vrednică de tine, e prețul unei lupte, răsplata care vine, e somnul după muncă, e apa din izvor ce o soarbe însetatul, să fii învingător de vrei să simți iubirea, întreaga ei putere. Prin luptă înverșunată ia-ți partea de avere, nimic nu e mai vrednic ca ea. De a fi iubit, știi tu vreun rod mai dulce ca rodul cel oprit? Ia spune-mi.
3: Și iată,
0: a?
3: Văd că iarăși dreptatea e cu tine. Prin ochii tăi, acum eu văd atât de bine. Frumoasa cea de acolo, Vasiană.
0: Dar el...
3: Din spadă fac un deget, din trânsul un inel.
0: Se văd.
3: Așteaptă.
0: Haide.
3: Frumoasa mea domniță, dar știi ce mult îmi place bălaia ta cosiță și ochii tăi albaștri. Părul tău bălaie și ochii tăi albaștri, ai vrea tu să-mi dai, să-mi sting în ei, domniță, adorului văpaie.
4: Frumosul meu prieten, cosița mea bălaie și ochii mei albaștri i-am dat de mult cuiva.
3: O ceri ochii iarăși și dă-mi mie, da? Mi dai?
2: Destulă glumă!
3: Ascultă-mă, străine! Frumoasa ta îmi place și vreau să o iau cu mine.
5: Părerea ta, străine, Adânc m-am măbulit. Îți place, mă încântă. Dar cred că ai glumit spunând cu ei cu tine.
3: Nu, nici de cum.
5: Mă doare să spun că nu o să-ți vină această sărbătoare.
3: Nu, nu-i nicio nevoie să plângi de mila mea. O iau și o duc cu mine.
5: A ta e dacă vrea. Te duci cu el?
4: O, nu!
5: Iată, rămâne tot cu mine. Îți plâng de milă, crede.
3: De mila ta, străine, să plângi. O iau. Înlături!
5: Nu mă înșel, te întregi cu gluma. Trage spada!
3: De nu vrei să te pleci, primește darul ăsta!
4: Nu! Vor să mi-l omoare! Veniți! Ce se întâmplă, oare?
2: Femeia lui îmi place!
6: Ei, și?
2: Și el nu vrea!
6: Cu prețul vieții mele păstrez averea mea!
2: Ți-o cer cu prețul vieții!
6: Doar moartea hotărăște în certurile acestea. La luptă, bărbătește! Și cel ce va învinge, va fi stăpânul ei. Înlături! Lupta începe! Hai, una, două, trei!
2: Ia!
6: Așa! La dreia, patru! Așa! Mai bine, acolo!
2: Trăiască-l învingătorul!
4: Ucigaș!
5: Iubita mea! Nu plânge. Așa nu-i fost.

0: De ce mi l-ați ucis? Era atât de tânăr. Eram nevinovată. De ce? Destem, urgie și trezne să se abată. Preface nușă toate, stăpâne meu slăvit. Ascultă, Doamne, ruga fecioare ce-ai iubit. E cea mai cale de rugă. E ruga cea mai sfântă.
1: Ce muzică plăcută, urechile ne încântă. Abia acum începe o spățul înțelept. Ia-ți părețul luptei tale.
0: Înălături!
2: Mai aștept.
0: De este vreo nedejde, de este vreo dreptate, atunci fă-mi dreptate, stăpâne îndurate.
1: În cinstea celui tare, turnați, turnați nectar în cupele de aur, de argint și de cleștar.
0: Stăpâne meu din cer, ai milă, dă-mi un trăznet, cu ei și eu să pierd, să pierd și eu în flăcări, stăpâne îndurare. De ce-am venit eu în locul acesta de păcate? Pedeapsa ta mă ajungă în clipa asta chiar, îndură-te, un trăznet, să nu plâng în zadar.
3: Lumina să se stingă! Desfărâul să pornească! Iubitei, dați sărutul de care să roșească! Din cupele de aur, nectarul să-l sorbiți! În cupele de aur, turnați-l vin!
4: Pieriți! Pieriți în flăcări! Și iadul să vă înghită! Să nu se mai cunoască lăcașul de ispită! În locul lui de-a pururi să crească bălării! Cântați! Cântați, arhangheli! Cereștile armonii!
3: Prin moarte și ruine slăviți pe Dumnezeu! Cântați! Cântați, arhanghel! Lăsați să urlui el!

0: De ce ai fugit?
1: Mi-e frică. Palatul e în ruine, mă roade remușcarea. Mă tem, mă tem de tine.
0: Așa? Ha. Mă lași acum, că nu mai ai de dat? E bine, nu, băiete, să stai. Am de luat. Sfârșit e beția, comorile sunt gata. De acum vreau răsplata.
1: Și care ți-e răsplata? Răspunde-mi.
0: Să te spânzuri.
1: De ce?
0: Ca să sfârșim mai repede.
1: Mi-e frică. O, tristul țintirim și șoareci și frigul. Nu, moartea mișelească de mâna mea, nu. Cerul va vrea să mă primească.
0: Mă crezi și în cer acum. Nimic nu-i mai ușor decât să crezi în Domnul când simți al morții fior. De ce nu chem pe înger în clipa de ispită când dracul se întinde o cupă înflorită? De ce? Doar la nevoie să crezi în Dumnezeu. E prea târziu, băiete. De acum ești al meu.
1: Mă duc în lume singur. Mai este o scăpare. Tu n-ai nicio putere. De acum văd cine-i tare. Acum îmi văd greșeală.
0: Arhanghelul! O știu! Zadarnic ai să-l caut.
1: De ce?
0: E prea târziu. Arhanghelul dreptății vorbește doar o dată. Și cel ce nu-l ascultă cu inima plecată, ci pleacă înfruntându-l ca tine, e al meu. Al meu vei fi de-a pururi. Mai chem pe Dumnezeu? Ha, tu crezi că la chemarea ți-e gata să se arate? El vine când îl cheamă fecioarele curate. Dar nu și răi ca tine. Să nu-l chemi. Amândoi păstrăm în voiala tăcută dintre noi. Arhanghel nu vine când eu sfârși voi sacul.
1: Nu-mi trebuie atunci nici îngerul, nici dracul.
0: Eu nu vrei pe niciunul, mai bine să mori. Să mori în vârful culmei decât să te cobori. Ai fost în vârf. Ajunge. Beție e sfârșită. Mai mult nu se mai poate. Vrei viața umilită? Oh, nu, e mult mai bine în moarte să te arunci. Hai, fă-ți seama singur. Haide.
1: Voi fi al tău atunci.
0: Al meu ai fost din leagăn și nu ai să scapi de mine. În orice om din cale e dracul care vine. Sub fel de fel de chipuri în preajma ta voi sta. Vei vrea să fugi de mine? Voi fi în calea ta. Chiar tu ai să mă cauți. Când nu-ți voi fi în cale, voi fi făclia vie a gândurilor tale. Îndemnul, remușcarea, căința, piazarea. Și acum du-te.
1: Vorbe.
0: Ce?
1: Vorbe.
0: Vom vedea.

0: Arhanghele Mihail, mi-e frică.
1: Apropie-te, frate.
0: Puterea ta e mare, stăpâne. Îndurare. O, tu ce împarți dreptatea, o, tu ce m-ai scăpat din temnița adâncă, fii binecuvântat.
1: Ascultă, voie bună. Aici a fost odată locașul desfrânării. Acum îl bate vântul și valurile mării. Pe locul de rușine spălat cu vânt amar, să duce acum viața cinstitului pugar. Să nu visezi, copile, o nouă fericire. Să nu te roadă doruri și visuri de mărire, ci mintea ta să învețe că viața de acum va fi asemeni vieții săracului din drum. O singură ispită să duci mereu cu tine, un dor adânc, fierbinte și sfânt de a face bine. Împarte bucurie, lumină în calea ta. E atât de sfântă mâna ce știe alinta. Împarte totdeauna bucata ta de pâine, împarte pâinea în două, și partea ce-ți rămâne ca mierea cea mai dulce va fi de dulce acum, căci poartă mulțumirea săracului din drum. Pe locul de rușine tu trage brazdă nouă, să-ți râdă răsăritul în boabele de rouă, sămânța ta să crească sporind necontenit. Trudită-ți fie munca, dar somnul liniștit.
0: Cuvântul tău, stăpâne, e mană îngerească.
1: Și cel ce vede toate va ști să răsplătească răbdarea ta, credința, și odată răzbunat, pe tronul tău cu cinste vei fi încununat.
0: Cuvântul tău, stăpâne, a fost o mană sfântă. Și sufletul meu acum te laudă, te cântă. Povața ta înflorește crin albi în sânul meu. Făptura-n toată cântă slăvind pe Dumnezeu. Cuvântul tău de-a pururi să-și plouă sfânta mană pe inima-mi supusă și fără de prihană. În veci de veci să piară ispita celui rău. Pe sufletul-mi veghează de-a pururi.

0: călugăre, mă ascultă.
1: Cel de sus cu tine, slăviți, slăviți pe Domnul în strune și organe.
0: Aș vrea să-ți spun...
1: Organe slăviți.
0: Sfinția ta, aș vrea să spun o vorbă.
1: Strune și organe, de ce ai vrut să turburi cu vorbele de sărmane pioasa rugăciunea bietului drumeț?
0: Că rostul vieții mele...
1: Nu, n-are niciun preț decât în rugăciune.
0: Ascultă-mă, preasfinte. Eu am păcate multe. Ascultă-mă, părinte. Aș vrea să-mi plec genunchii în fața ta.
1: Ce fel?
0: Eu sunt vândut Satanei și vreau să scap de el.
1: Ce-ai spus? Vândut Satanei? O, iartă-mă, stăpâne, că am stat cu el de vorbă.
0: Nădejdea ce-mi rămâne în tine, îndurare. Sunt fiu de împărat, mă trag din neamul verge.
1: Cel care a scăpat din temniță?
0: Acela. Și vreau să-mi fac

0: seama, ferește-te.
1: Nu-mi pasă.
2: Îți dau un sfat, ascultă. Să nu spui nimănui că ești ce ești. Alminter te-ai dus? Să nu mai spui. Ia spune-mi, ai lucrat vreodată? Munca îți place? Ai vrea să fii argat?
1: Da, vreau.
2: Atunci du-te colo la han, băiete. Hangiul meu prieten. Să-i spui că te trimite bătrânul pusnic. Știe. Să-ți dea una de post. Și apoi va ști el singur să-ți caute de rost. Slujește-l cu credință, că-i om de omenie. Și acum rămâi cu bine. Mă cheamă la chilie. Mă cheamă toaca sfântă.
1: O, cum să-ți mulțumesc?
2: Rugându-te ca mine, părintelui ceresc.

0: Nu am o rugăciune. Ascultă-mă, străine. În care loc mă aflu?
1: Cum? Tu ești? Văd eu bine?
0: O, Doamne! Ucigașul!
1: Domniță, nu pleca!
0: Înlături!
1: Fieți milă! Întinde mâna ta și iartă! Pocăința îmi tremură pe buză, îndemnurile rele îmi fură călăuză. Am fost vândut satanei, dar azi m-am pocăit. Iertarea ta, domniță, m-ar face fericit.
0: Nu, lasă-mă!
1: Ascultă! Nu eu sunt vinovat, ci diavolul.
0: Înlături!
1: Dar fi al meu păcatul, din focul nimicirii, eu n-aș mai fi scăpat. O, iartă-mă, copilă. Acum când întâmplarea mă pune iar în caleț, dă-mi mâna ta, iertare, și lasă-mă alături de tine să pășesc. Primește mângâierea și sprijinul frățesc. O, lasă-mă de-a pururi în preajma vrerii tale, și când te-o bate vântul să-ți fiu zăgaz în cale, mă simt atât de singur, cum singur ești tu.
0: Mă arde amintirea, dar nu-ți pot zice nu.
1: Gândește-te, domniță, că cel ce-ți stă în față nu-i om de rând, sărmanul, dar n-a avut povață. Acel ce hotărăște al sufletelor joc în cartea vieții mele a scris să n-am noroc. Am fost născut pe noapte cumplită, fără stele. Cânta cocoșul negru, vestindu-mi zile grele. Și eu veni în lume târziu, în zori de zi, și mama mea sărmana, născându-mă, muri. Eu n-am noroc și nu pot să fac măcar un bine. De atâtea ori trecuta norocul lângă mine, sub fel de fel de chipuri. Priveam la el cu jind, dar mâna-mi fulegată și n-am putut să-l prind. Și nu numai pe mine mă paște nenorocul, împart nenorocirea, oricum și în tot locul. Acei ce vor să-mi facă un bine pierd pe rând. Eram copil, plecasem pe țărmul mării, vrând să caut niște păsări cu penele ciudate. Le văd în vârf de stâncă, alerg, înfricoșate zburară, după ele. Și așa pe urma lor, deodată cad în apă de sus. Un păzitor văzuse de departe grozava întâmplare și aleargă să mă scape. Viteaz se aruncă în mare, mă caută, mă prinde, mă scoate, am scăpat. Dar cel de mă scăpase, sărmanul, s-a necat. Oriunde aș fi, mă roade păgânul dor de ducă și plec. De vreau să mângâi o floare, se usucă. De stau pe noapte verde cu ochii către cer, de stau visând la stele în liniște stingher, și ochiul meu se oprește pe stea îndepărtată. Deodată văd că steaua sclipește înspăimântată, se întunecă, descrește, se spulberă.
0: Sărmanul meu prieten, și eu sunt ca și tine, un suflet fără pace, lăsat pe mâini străine.
1: Sunt fiul de domn.
0: Sunt fata lui Roșu Împărat.
1: Cum? Mira Miralena? Nu e adevărat.
0: De ce te miri?
1: Dar bine, copilă fără minte, tu nu știi ce făcut ai cu două, trei cuvinte. De ce ai fugit de acasă?
0: Bonită, fiindcă am spus că nu vreau cununie.
1: Un vodă fură pus atunci și copiii zvârliți în închisoare.
0: Nu, nu, nu înțeleg nimica.
1: O, ce neștiutoare! Știi câte se întâmplară din vorba ta, știi tu? Din vorba-ți aruncată întreacă.
0: Nu știu, nu.
1: Știi tu că Roșu Vodă pătrunsă în palatul lui Vodă Verde?
0: Nu știu.
1: Știi tu că împăratul a fost ucis?
0: De cine?

0: de roșu în palat, că cei doi fii și un paznic i-au fost întemnițați.
1: Vai mie, voivozi sunt prada morți, poate. Și eu, pricinuit am acestea toate.
0: Nu plânge acum.
1: Toate.
0: Lasă.
2: Cei trei au fost scăpați, dar sunt în largul lumii de oaste căutați. Se ascund prin codri, umblă ca fiarele.
1: Oh, sărmanii, și nu știam nimica. Erau să treacă ani și nu aflam. Nu știu bine ce trebuie să fac. Mă duc să cer iertare la curte și să împac pe tata cu urmașii lui Vodă Verde.
2: Du-te și ia-l pe voie bună și cerul să vă ajute. Gândiți-vă vreodată la celălalt frate lui ce umblă tot pământul, copil al nimănui. Să-l iei pe voie bună. Va ști să te iubească. Pe fruntea ta va pune cununa împărătească. Eu nu ți-aș da nimica. Pribeac din loc în loc, mă pierd în lumea largă, copil fără noroc. Te duc cu bine, Mira.
1: Dar cine ești, străine?
2: Nu întreba, domniță. Ferește-te de mine. Uscat rămâne pomul frumos ce m-a umbrit. Izvorul ce mă îmbie rămâne otrăvit. Ferește-te de mine, căci eu sunt nenorocul. Împart nenorocirea oricând și în tot locul. Eu nu pot nici cu ochii o floare să dezmierd. Ferește-te de mine, căci nu vreau să te pierd.

0: Un an se împlinește de când veniți la mine la Han. Bravo! Ai fost cinstit, băiete.
1: Așa cum se cuvine.
0: Un an. Și anul ăsta eu cred că ți-a plăcut. Slujindu-mă cu cinste de plată, ai primit pe lângă alte lucruri o casă boierască și o turmă îmbelșugată. Averea o să-ți crească. Eu am prea mult. De aceea socot că bine fac, voin să o împart cu tine.
1: Dar cum?
0: Te iau, ortac. De acum suntem tovarăși.
1: Ce om de omenie.
0: Te caută dușmanii, dar nimeni nu știe că tu vei fi feciorul lui Verde Împărat.
1: Așa e. Cine să creadă că eu, un biet argat...
0: Ce? Oftezi?
1: Aveam pe vremuri un bun prieten care îmi da veșminte scumpe, cununi, inele rare, femei, beție, cântă.
0: Te dor de el?
1: Mi-e dor, vezi bine. Da, nu-i nimic. Un nou trecător, așa, o amintire. Acum am o casă și o turmă. Pentru mine e mult de tot.
0: Lasă, de ce ai muncit atâta? Să ai și tu ceva.
1: E tot ce am pe lume și tot din mila ta.
0: În hanul meu e lumea. Sabat din depărtare, din patru țări, drumeții-s aici, fiecare aduce câte o veste. Oricare dintre ei te învață câte un lucru. Rămâi. Dacă nu vrei, un an ne fum voiala. Ia-ți aripile, du-te. De vrei să afli lucruri și țări necunoscute? De vrei, umblând în lume, picioarele să strici? Dar hanul meu e lumea.
1: O, nu. Rămân aici.
0: Așa.
1: Rămân aici cu tine.
0: Bra.
1: Un colț din lumea mare e hanul tău și satul și vorba ta, creșmară. Decât să fie o pradă pământului străin, rămân mai bine aici, să vând rachiu și vin.
0: Ascultă, ascultă, ascultă. Cine? Cine? Eva!
2: Noroc și sănătate.
0: Noroc și voie bună. De unde vii fărtate? Ia, ia, stai cu ăla. Băi, ce vei să...
2: Nimic. Sunt obosit. Aveți ceva? Mi-e foame.
0: Avem, avem. Ieve, ce ai mai auzit prin lume?
2: Mai nimic, vechi sunt toate.
0: Mi se pare, mă uit la păr, la straie, că vii din depărtare. Și acum?
2: Plec spre țara lui Roșu Împărat.
0: Au prins fugarii? Ce știi? I-au spăzurat?
2: De ce fugarii e vorba? Eu nu știu. Noapte bună. Eu n-am aflat nimic.
0: De ce nu vrea să spună? Că știi, în astea treburi, el nu-i străin deloc.
1: Pe viața mea. Străinul acesta?
2: Nenoroc! Da, eu sunt, frate dragă!
1: Ferește-te de acesta! Nu, spese, el știe tot. Hangiul acesta mă înțelese și îndete tot. E darnic, încrede-te în el.
2: E frate meu, creșmar. Tu nu știai?
0: De fel!
2: Ai dus necazuri multe?
1: Oh, da. Dar n-am rodit nici lacrimi, nici sânge, nici suspine. Ci fruntea mea de-a pururi spre cer s-a înălțat. Din voia lui sunt toate. Să fie lăudat. Am dus o viață aspră, cu minte și plecată, dar Domnul îmi trimise cerească lui răsplată.
2: Răsplată? Ce răsplată?
1: Ți-aduc frumoase vești.
2: Mai repede, sunt dornic, ce veste?
1: Nu ghicești? Bătrânul nostru pasnic cutreieră pământul. Adună oști într-una și repede, ca vântul aleargă spre cetatea lui Roșu Împărat, în care tot norodul acum s-a răscurat cerând domnia veche, cerând pe voie bună. Curteni într-un cuget din patru părți se adună și nu mai vor domnia vrăjmașului. De acum sfârșită-i suferința. Un drum mai am. Un drum. Și mâine, când pe turnuri va trece mândrul soare, vedea va tot pământul o mândră sărbătoare. Pe tronul țării noastre voi fi încununat. Arhanghelul dreptății să fie lăudat.
0: E, pe omul bun din fire și dracul ajută.
1: Ai spus ceva, creșmare?
0: Da,
1: mireasa
0: da.
1: Mea pierdută, logodnica visată va fi soția mea. La curtea împărătească mă așteaptă.
0: Ei, vom vedea. Dar până atunci odihnă.
1: Așa e, ai dreptate.
0: Tu culcă-te acolo, iar tu aici.
1: O, frate, mai am atâtea lucruri. Dar când nu am deșteptat, ce-i spune? Noapte bună. Adorm în pasă.

0: poți să dormi. În pieptul ți se zbat o dorință. Te simți în pragul vieții și o singură ființă te împiedică. Așa e? Stăpân pe împărăție ai fi, dar ai în cale un om.
1: De unde știi? Mi-e frică.
0: Mai știu apoi că gândul te poartă către visul pe care an de-a rândul l-ai tors. Să fii odată tu însuți împărat. De n-ar fi el? Chiar mâine ai fi încununat?
1: Minți, minți.
0: Nu mint, așa e.
1: De unde știi, creșmare?
0: Eu știu că vrei să înlături pe fratele mai mare. E bine, gândul ăsta, să știi că nu e rău. Eu nu te îndemn. Dar dacă ar fi în locul tău și numai lucrul ăsta mi-ar sta în cale mie, să fiu așa deodată stăpân pe o împărăție, de-aș fi ca tine, vere. Eu n-aș mai pregeta, dar nu sunt eu. De aceea te las, e treaba ta. Dar ar fi ușor cuțitul și atâta. Cine știe în lipsa lui pe cine chema vor la domnie? Ai fi alesul mâine, iar nu un om sărac. Ba, treaba ta, băiete. Eu mă duc.
1: Ei bine, am să o fac.
2: Înlături.
1: Îndurare.
2: Ce ai vrut să faci, Caine? Voiai o pradă nouă?
1: Îndură-te de mine, mi-e mintea rătăcită.
2: De acum s-a sfârșit. Așteaptă-ți pedepsirea.
1: Iertare, arhanghel, am greșit.
2: Nimica nu mai poate de acum să te ajute. În gura lui de flăcări te așteaptă iadul. Du-te!
1: Îndură-te!
2: Zadarnic, să nu te rogi de acum.
1: Tot sângele mi-e flăcări.
2: Și inima ți-e scrum. Să nu te mai ajungă lumina sfintei zile. Te cheamă iadul, du-te! Trezește-te, copile.
1: Ce vis grozav. Mi-e frică. O, cum m-am frământat în somn. Dar nu-i nimic. Vedenii am visat. Mă duc. În hanul ăsta sunt lucruri necurate.
3: Te duc cu bine.
1: Vino și tu, iubite frate. La marea sărbătoare aș vrea să fii și tu. Nu plec de aici singur, te iau cu mine.
3: Nu.
1: De ce? De ce? Răspunde-mi.
3: Rămân aici mai bine decât să stau acolo în umbră, lângă tine.
1: Întoarce-te. Voi face ca în dreapta mea să fii pe tronul țării.
3: Nu vreau.
1: De ce nu vrei să vii?
3: E trist să pleci în lume cu pieptul înainte, să meți cu ochiul ager, cu flăcări în cuvinte. E trist să pleci ca mine și apoi să vii învins. De ce să cadă brațul pe care l-am întins? Aripa mea întinsă, de ce? De ce să cadă? Nu vreau. Rămân aici. Atât cât am o spadă și un braț, înfrunt pământul. Mă lupt necontenit. De-o fi să vin, veni voi cu visul împlinit.
1: Mă plec voinței tale. Mă duc. Dacă vreodată vei fi ajuns acolo, la culmea ta visată sau... dacă întâmplarea va face să n-ajungi, ascultă-mi rugămintea de frate și să alungi mândria ta deșartă. Întoarce-te acasă. Sunt fratele mai mare și grija ta mă apasă. Acolo, în palatul în care am înflorit ca două flori pe o creangă și am râs și ne-am iubit, acolo unde odată am tors atâtea vise, te aștept, iubite frate, cu brațele deschise. Mă duc. Rămâi cu bine. E ceasul să te las.
3: Te duc cu bine, frate.
1: Copile, bun rămas!
4: Și eu, și eu, Mișelul, voiam. O, ce rușine, ce mlaștini port în suflet.
3: Te duc, te duc cu bine și în calea ta înflorească grădini de trandafiri. Atâta bunătate și atât păcat.
0: Te miri? E bun fiindcă pleacă, fiindcă e mai mare, fiindcă are tronul. Și el ar fi în stare să facă lucruri de-astea când n-ar avea nimic. Lasă remușcarea și culcă-te.
1: E un pic de somn.
3: Să adorm? Acum? Muncit de remușcare? Când văd ce păcătoasă mi-e firea și ce mare, ce sfânt e celălalt. Ascultă, ruga mea, în nicio împrejurare să nu duci vestirea.
0: De ce îmi spui toate astea?
3: Știu eu, mi-e plin paharul, mi-e mintea rătăcită. Doar tu îmi cunoști amarul. În gândurile mele cu tine doar mă împac. Mă simt la o răscruce și nu știu ce să fac. Un spat. E întâia oară când simt că o povață, oricare ar fi, oricare, de mângâie și învață, mi-ar fi în aste clipe scăpare. Dă-mi un sfat, un sfat, un sfat.
0: Oricare?
3: Oricare și-am scăpat. Pământul se învârtește. Îmi par un sfânt, creșmare. Cuvântul tău acum e dulce alinare. Un sfat.
0: Da. Făgăduiește-mi că orice am să-ți spun vei face.
3: Iată mâna. Vorbește, mă supun. Mi-e dor de un sfat. Și acela ți-l cer acum ție. O, tu ce împarți cuvântul în clipe de veție.
0: Îmi cer un sfat? Urmează-l. Dar sfatul necerut? Acela doar se calcă.
3: Te ascult.
0: Bun.
3: Mă simt pierdut.
0: Bine.
3: Povața ta, creșmare, ți-o cer ca în rugăciune.
0: Vei face tot? Răspunde.
3: Ascult tot ce-mi vei spune. Vorbește.
0: Să te spânzuri.
3: Ce?
0: Da. Îți legi de gât un ștreang și scap de toate.
3: Atâta tot?
0: Atât.
3: Ei bine, nu. Satanu.
0: A?
3: Aceasta nu o voi face.
0: Da?
3: Te știu. Te știu acum.
0: Cum are, da?
3: Nu te mai preface, Satanu.
0: Da. Ne?
3: Ce?
0: Sunt dracu. Și astăzi, ca și ieri, îți sunt mereu în cale. Sunt cel ce dă plăcere, oricând, oricui le cere. Dar vreau un schimb răsplată. Răspata ta e ștreangul. O viață zbuciumată, așa mi se plătește.
3: Nu vreau. Nu vreau să mor.
5: Afară! Pii, Satanu!
0: Satarnic!
5: Avutor!
0: Satarnic, spui!
5: E frică! Văd flăcări, îndurare!
0: Să nu te miști de aici! De acum te țin în ghiare o veche datorie. E ceasul să-mi o bani.
5: Îndură-te de mine!
3: Alhamdulillah! Coboară încă o dată. Îndură-te de mine, dă-mi pacea ta. Lumina, dă-mi zările se mine. Voi fi de acum stăpâne copilul tău.
0: Fă-ți cruce, fă-ți cruce. Ai dreptate, ridică-ți ochii în sus. De ce nu campanger în clipa de ispită, când dracul te îmbie cu viața înflorită? De ce doar la nevoie să chem pe Dumnezeu?
3: Îndură-te, stăpâne.
0: Acum ești al meu, e ceasul răfuirii. Ți-am dat tot ce-ai voit. Dă-mi viața ta.
5: Uțile! Mi-e fiertul dezărit.
0: Era ușor aceasta de mult, dar vreau prin tine să mori. Fă-ți seama singur.
3: De ce?
0: Mi se cuvine. Ți-am dat atâtea lucruri. E ceasul să-mi plătești.
5: Nu vreau.
0: Așa? Te împotrivești? Ha! Ei bine, nu. Te prinse prea repede uitarea. Femeile frumoase, beția, desfătarea și vorbele înflorate, lumina și cântarea și vinul roșu, negru, în cupe de clăștar, erau frumoase toate. Și cum mințeai? A? Ce dar de a spune lucruri nouă din țări închipuite. Să vezi priviri uitate și fețe înmărmurite și cântece și dansuri jucate în cinstea ta. Ei bine, toate acestea eu nu le voi uita. Ți-am dat de toate, aur, femeie și minciună, și spade tale data-mi plăcerea să răpună. Ți-am dat beția vieții, oricând și oricum, ți-am dat destul. E ceasul, dă-mi sufletul acum.
3: Dar nu mi-ai dat nimica. Abia le-au fost gustate bucatele întinse, plăcerile îmbiate. A fost o cină mare, dar n-am plecat sătul. Mi-ai dat să gust și atâta.
0: Și atâta e destul.
3: Te știu. Te știu. În vorbe ești meșter necurate. Prin gura ta dibace ne par adevărate minciunile grozave. Dar știi că ai fost cinstit. Ți-a spune socoteala ce aveam. S-a răfuit? Mi-ai dat beția vieții. Îți dau și eu răsplată. Ia-mi sufletul acum. Dar cel care înșelat-a ca tine să rămână și dânsul înșelat. Nu vreau să știu de tine. Nu vreau!
0: Adevărat? Ți-am dat. Adu-ți aminte, comor peste comore. Ți-am dat destul. Ajunge.
3: Mi-ai dat și remușcări. Privește-le.
5: Privește cum vin din depărtări, în stoluri roșii, negre. Privește-le, creșmare, privește-le, satano!
6: Așa, așa, te țin în ghiare. Hai, ștreangule, ștreangule!
5: Mă închin, satano, pii! Cântați, cântați, satane!
6: Să cânte! Să cânte, dacă vrei! Cântați, cântați, arhanghel! Aproape, mai aproape! Să cânte cu cureaua! În flăcări să-l îngroape! Pisicile să țipe! Cocoșilor, cântați! Cântați!

0: Cirele ursitoare în jurul tău la leagăn danțau, danțau ușoare ținându-se de mână cu degete subțiri, ursindu-ți toată viața cu rele prevestiri. Dar ce se aude acolo? Sunt îngerii, departe, privirile sunt plânse și harfe sunt sparte, abia o fâlfâire, un zbor grăbit pe sus, s-a stins. Stins lumina, iar îngerii s-au dus, s-au dus.
1: Ștreangul.
0: Nu parte, nu lătă.
1: Ștreangul, ștreangul.
0: Și harfele sunt sparte. Pe cineva de acolo. E verde împărat, o tată.
1: Ștreangul, ștreangul.
0: Cocoșul mi-a cântat și harfele sunt sparte. Și îngerul se duce.
1: Eu sunt cocoșul negru ce cântă la răscruce. Al meu ai fost din leagăn și acum te stăpânesc. Eu sunt cocoșul negru.
0: Săriți, săriți, săriți. Îmi nebunesc!
2: Și iată-ne acasă.
0: Cum tremur.
2: Tăcere. Ascundeți bine fața, căci umbra nopții piere și poate ne-or cunoaște sub strai de cerșători.
0: Presimt, iubite paznic, izbânda noastră în zori. Aud un glas. Mai multe. Vine spre noi mulțime.
2: Și împăratul roșu aici, în piață, vine.
3: De ce nu-mi dați fugarii? Nici somnul nu se agață de mine. Vreau fugarii să-i văd. Cumplita viață ce-o duc de când scăpară, eu nu mai pot răda.
4: Soldatele!
5: Ce peste?
4: Nimic, măria ta.
3: Vorbiți să aud cuvântul. Aceasta vă e soarta.
4: Umblăm în tot pământul, dar nu le-am dat de urmă. Îndură-te de noi!
6: Șei, nemernici, leneși, amar și vai de voi.
3: Să-i spânzure! Acum să-i văd jucând la soare, cu capul în jos, să-i spânzuri, hai, leagă-i de picioare. Și mâine de-or să vină și alți cu vestea acelora să le afli o moarte mult mai grea. Să tremure pământul, să tremure de mine, o știre e aceasta, rușine, o, rușine. Cine, de un an întreg nu poate să prindă trei fugari? Vă arăt eu vouă, țară de tâlhari, ți-arăt eu ție, lasă, ți-arăt eu ție!
7: Întrăzneți prefacii cumplita lui mânie. Ce soartă ne așteaptă de acum și chinuri noi.
8: A spus așa, rușine, amar și vai de voi.
3: Dar unde vom ajunge murind tot câte trei? Și câtă vreme încă răbda vom, dragii mei? În goana după prada cu care se hrănește de treburile țării, el nu se îngrijește și țara noastră piere, căci n-are împărat.
9: Să este.
3: Un prieten, ce vremi am apucat. Aveam un domn puternic și drept pe vodă verde. Știa să pedepsească, știa să și de se mierde, dar vai, veni vrăjmașul cumplit și l-a ucis. În temnița adâncă urmașii i-a trimis și țara toată plânse cu dânsii împreună.
7: Păcat că nu trăiește voinicul voie bună.
3: Ei bine, voievodul pe care l-ați dorit trăiește.
8: Unde-i?
3: Iată-l. Acesta-i, n-a murit, acesta-i împăratul, priviți-l încă o dată. Durerea se răsfrânge pe fața lui brăzdată și lacrimile multe obrazul i-au săpat. Acesta e feciorul lui verde împărat, acesta e copilul pe care altă dată noi toți îl cunoscurăm cu fața îmbujorată, trecând pe cal mai mândru ca soarele în zori. În calea lui pe vremuri zvârlitați voi cu flori. Priviți-l încă o dată. Acesta e urmașul acelui neam de fară pe care ucigașul voia să-l nimicească târându-l în noroi. de n-ar fi fost dreptatea în ceruri pentru noi, de n-ar fi fost un înger să-l ia, să-l ocrotească, copilul fără seamăn de viță împărătească. Strigați în tot orașul că noul împărat din neamul vechi al țării va fi încununat.
10: Trăiască împăratul! Trăiască poetul!
3: Ce spune-te acestea? Ce vreți, supușii mei?
7: Noi vrem să învingă legea, să piară cei mișei.
3: Și ce mișei să piară?
7: Acei ce stau în frunte și ascultă fără milă îndemnurile crunte.
3: Voi aceasta mie? Am frunt stăpânul fiară?
10: Da!
3: Nu lovești! Înlături! Norodul răzvătit, supune-te, căci ceasul dreptății a sosit.
7: Soldații mei!
3: Darnic! Cetatea e luată, oștirea e noastră, e ceasul de răsplată. E rândul meu acum să strig, legați-l! Îngenunchiați-l! Dă-mi sabia! Și acum călăul se purcea cu el la închisoare, să vadă încă o dată cum trece sfântul soare pe cer și apoi în lanțul să stea întreaga zi privind spânzurătoarea în care va muri. Iar noi, supușii țării, cuprinși de veselie, prin cântece și jocuri vom face să se știe că țara noastră scumpă de-a pururi a scăpat. Trăiască voie bună, slăvitul împărat, să afle întreaga țară măreața sărbătoare!

0: slăvită fi de pururi, o pronie cerească. Vai, gura mea nu află cuvânt să-ți mulțumească.
1: Și acum, când ursita cerească s-a împlinit, îți dăm, mărite Doamne, un dar neprețuit. Îți dăm pe Miralena, soția ta visată. Coboară-te, domniță!
0: O clipă minunată, de atât amar de vreme te aștept, stăpâna.
2: Stăpânul meu, te caut de mult în lumea rea.
0: Atâta bucurie.
2: Atâta fericire.
0: De ce mă îngrijorează o tristă presimțire? Mi-e frică.
2: Dar...
0: Nimica s-a sfârșit.
2: Și totuși stai pe gânduri.
0: Nu-i gând nelămurit. Vorbește-mi.
2: Înainte, aș vrea să-ți cer iertare.
0: Dar ce-am să-ți iert, domnița?
2: Nebuna mea purtare din vremuri. Altădată visam zădărnicii. Dar astăzi, cumințită, de-a dreapta ta veni să împac pe veci această sărmană împărăție, să fiu pe veci, stăpâne, supusa ta soție. Mă ierți?
0: O, Miralena, îți cer iertare eu, că doar o împărăție, tot avutul meu. Aș vrea să-ți dau mai multe. Vrei tu întregul soare?
2: Nu! Să ierți pe aceea ce zac în închisoare.
0: Atât?
2: Să ierți pe tata.
0: Dar uiți că el ucisa pe tata?
2: N-am uitat. Dar vreau să uiți tu însuți trecutele păcate. Și vreau să încep domnia voios, cu bunătate. E tatăl meu. Ai milă. Ești bun. Fii iertător. De ce să încep domnia ca el, printr-un omor?
0: Să mergem, Miralena. Să mergem în palat.
3: Iar voi să-i dați drumul lui Roșu împărat. Poftiți-i la ospățul de nuntă. Nuntă mare! Să cânte trâmbiți, vinul să curgă în pahare și cântecul să umple cuprinsul întregii firi.
0: Că-și vreau să uit noi.

0: atâta veselie. Cântările acestea.
1: Sărmanul! Nici nu știe ce mare bucurie în țară.
0: Ce să știu? Ce veste așa de mare?
1: E cel mai mare fiu din neamul Vodă Verde, ucis de se-ncurună. Hai, strigă să trăiască!
0: Nu vreau! Ar fi minciună. De ce să strig aceasta când alți voinici s-au stins?
2: Vorbești de împăratul pe care l-au învins?
3: Ție milă?
0: Nu de dânsul vorbesc.
3: Atunci de cine? Te văd cuprins de jale. De jale cui străine?
0: Vorbesc de cel mai tânăr. Vorbesc de nenoroc. E mort.
2: E mort?
1: No. Minciuna!
2: Prin sabie și foc să treacă mincinosul. Acum! Acum să piară!
0: Oprește-te și ascultă! De o să-ți pară povestea mea minciună, ucide-mă, de nu? Această veste tristă să n-o duc eu, ci tu, prin gura ta, străine, să afle împăratul. Eu vin din depărtare, departe mult din satul în care voievodul era argat.
2: Argat?
0: Da! Nimeni nu-l știuse că-i neam de împărat. Și-l trecea în noapte cu pletele în vânt, cu mâinile spre ceruri și fără de cuvânt. Trecea ca o nălucă și mâinile întinse creșteau ca niște aripi spre zările aprinse. Trecea ca o nălucă, îl văd și acum nu-i. Zbura, părea că iadul fugea în urma lui. Oprește-te, ascultă, îi zic, el... Iar înainte, apoi se opri deodată și mi spune: ține minte, de-o fi să se găsească pe aici un spânzurat să spui: a fost feciorul lui Verde împărat.
2: Și apoi?
0: Plecai în grabă spre locurile acestea, plecai în grabă mare să spun întâiul vestea cumplită a morții sale.
2: Nu crezi că te-ai grăbit?
0: Nu, cu încredințare vă spun că s-a sfârșit.
2: Sărmanul, asta veste tot sufletul mă răpune. E mort, sărmanul, frate.
4: Păcat.
2: Să-l ierte Dumnezeu.
4: Zeu să-l ierte.
2: Tuturor le dai. De ce nu-ți fuse milă, Arhanghele Mihai?
5: Arhanghelul dreptății vorbește doar odată. Și cel ce nu mă ascultă cu inima plecată, și cel ce mă înfruntă privindu-mă trufaș, acela are parte de negrul meu vrășmaș. Arhanghelul dreptății vorbește doar odată. El nu ademenește. Satana se arată sub fel de fel de chipuri. Eu am un singur glas, un singur chip. Satana pândește orice pas.
2: Și totuși, vai, ce suflet a fost altădată. L-a dus în valuri negre o viață zbuciumată. De ce nu-ți fuse milă?
5: Trimis de Dumnezeu, nu milă, ci dreptate împart în drumul meu. Dar nu vin niciodată să mântui de păcat pe cel care odată trufaș m-a înfruntat. Și el a fost acela, da. El a fost semețul. La ruga mea duioasă răspunsa cu disprețul, zvârlindu-mă pe mine, cu dracul s-a înfrățit. rămână cu satana pe care l-a dorit. Acel ce-și curmă viața ca dânsul, mișelește, înfruntă astfel cerul și cerul nu-l primește.

0: Ați ascultat Cocoșul Negru de Victor Eftimiu, adaptare radiofonică de Mircea Popescu. Distribuția a fost următoarea: Voievodul Nenoroc, Adrian Pintea; Dracul, Ion Caramitru; Verde Împărat, George Constantin; Roș Împărat, Mircea Albulescu; Voievodul Voiebună, Florian Pitiș; Mira Miralena, Mariana Buruiană; Arhanghelul Mihail, Traian Stănescu; Paznicul Bătrân, Constantin Codrescu; Făt Frumos, Răzvan Ionescu; Primul Curtean, Constantin Dinulescu; Al Doilea Curtean, Matei Gheorghiu; Solul, Cornel Ciupercescu; Temnicerul, Valentin Uritescu; Prima Zână, Adina Popescu; A Doua Zână, Dana Cosma; A Treia Zână, Ozana Oancea; Vesterea, Răzvan Vasilescu; Crainicul, Sorin Gheorghiu. În alte roluri, Ion Chelaru, Victor Ianculescu, Mircea Constantinescu, Nicolae Călugărița, Cristian Bran, Nicolae Crișu, Daniel Constantinescu, Violeta Berbiuc, Patricia Ionescu. Asistența tehnică, Florica Dănescu și Viorica Liche. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Nicolae Neagoie. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Redactor, Marina Spalas. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În distribuție Valeria Seciu, Ana Ciontea, Constantin Codrescu, Răzvan Ionescu, Dana Știlean, Constantin Dinulescu. Regia artistică Titel Constantinescu.

0: doamne.
1: Țâșca mea, vină încoace. Vină la mine.

0: Jensen, i-auzi? Bătrânul stă acum la masă și închină un pahar în sănătatea doamnei Sorbi.
1: E adevărat ce spune lumea, că e ceva între ei?
0: Naiba știe.
1: Crai a fost la vremea lui.
0: O fi fost, sigur, da.
1: Ci că masa de azi s-ar da în cinstea lui fiul său.
0: Păi da, Gregor a sosit ieri acasă.
1: Eu nici n-am știut că domnul Verle are un băiat.
0: Păi sigur că are, dar stă la uzina din Hoidal. De când slujesc eu în casa lor, n-a venit niciodată aici în oraș.
2: Hei, hei, Petersen,
0: da.
2: Petersen,
0: da.
2: A venit un bătrân, are baston, o perucă murdară, castanie și poartă o șapcă neagră de piele și o șachetă jerbelită.
0: Bătrânul Egdal,
2: da?
0: Ce dracu mai caută și ăsta?
3: Domnule Egdal, ce pauză dumneata aici?
4: Așa aveam un pic de treabă la birou, Petersen.
3: La birou e închis de o oră și...
4: Prietene, tot așa mi s-a spus și la parte, dar contabilul regăsit tot acolo. Fii bun, Petersen, și lasă-mă să intru la el.
3: Bine, hai, du-te.
0: Ai grijă să ieși pe unde trebuie, avem o safiză.
4: Știu. Mulțumesc, dragă Petersen. Îți mulțumesc, bunul meu prieten. Dobitocule,
1: lucrează și el în birou?
0: Nu, numai așa, când e mai mult de lucru. Capătă câte ceva de scris acasă. Dar Moșe Egdal a fost și el cineva la vremea lui.
1: Ah, sigur, se vede că a fost cineva.
0: A fost locotenent.
1: Locotenent?
0: Da, zău, lucra cu domnul Verle la uzina din Hoidal. Pe urmă s-a băgat niște afaceri cu păduri sau nu știu cum ai ce. Mă rog, se zice că i-a făcut domnului Verle o poznă mare de tot și a scăpătat.
1: O fi dat faliment.
0: Mai rău, a fost condamnat.
1: Condamnat?
0: Mă rog, ori poate nu mai arestat. S-au ridicat de la masă. Da.
5: Așa cafeaua în salonul de muzică.
6: Da, prea bine, doamna Sorbi.
7: Gregor, mi se pare că nimeni n-a băgat de seamă.
8: Ce anume, tata?
7: Nici tu n-ai observat?
8: Ce să observ?
7: Am fost 13 la masă.
8: Așa, am fost 13.
7: Da, cu Hjalmar Egdal, invitatul tău. De obicei nu suntem decât 12. Da.
6: Poftiți, domnilor, poftiți în salonul de muzică.
8: Gregor, am auzit ce a spus tatăl tău. Nu trebuia să-mi trimiți invitația.
9: Asta e bună. Masa a fost dată în cinstea mea. Puteam să-l uit pe singurul și cel mai bun prieten al meu, Hjalmar Egdal.
8: Nu cred că tatălui tău i-a făcut plăcere, totuși. Altfel eu nu vin niciodată pe aici.
9: Știu, însă trebuia să te văd și să vorbesc cu tine. Plec înapoi în curând și, uite, noi, atât de buni prieteni pe vremuri la școală, nu ne-am văzut de atâta timp. Parcă sunt vreo 16-17 ani de atunci, nu?
8: Da, atâta. Da. Cum o duci? Nu te-ai schimbat deloc la înfățișare.
9: Da, nici tu.
8: Da, eu sunt cu totul altfel, crede-mă. Pe semne, știi ce prăbușire îngrozitoare am suferit eu și ai mei de când nu ne-am mai văzut.
9: Da, dar ce face domnul Egdal, tatăl tău, acum?
8: Stă să înțelege la mine. Nu mai are pe nimeni pe lume. Nici nu știi cât mă doare inima când vorbesc despre el.
9: Da.
8: Cred că sunt, în orice caz, îți mulțumesc că m-ai poftit în casa voastră. Îmi dau seama că tu nu ai nimic împotriva mea.
9: Cum ai putut să-ți imaginezi că aș avea ceva împotriva ta?
8: Ai avut. În primii ani nu poți să te gădui.
9: În care primii ani?
8: După marea nenorocire. Era și firesc să fii împotriva mea. A târnat numai de un fir de păr ca tatăl tău să nu fie târât și el în acele încurcături îngrozitoare.
9: Și de aceea trebuia să am eu ceva împotriva ta, dar cine s-a băgat în cap ideea asta?
8: Știu că ai fost supărat pe mine, chiar tatăl tău mi-a spus-o.
9: Tata? Vă să zic că de aceea nu mi-ai dat niciun semn de viață.
8: Da.
9: Nici măcar când ai plecat să te faci fotograf.
8: Tatăl tău mi-a spus să nu-ți mai scriu niciodată nimic.
9: Da, nu, poate că A avut dreptate. Spune-mi însă, Ialmar, ești mulțumit acum cu situația ta?
8: Oh, da, sunt mulțumit, n-aș putea să spun altfel. Știi, la început mi-a fost destul de greu într-o situație atât de diferită față de cea din trecut. Și atunci mi-am zis că cel mai bun lucru care l-aveam de făcut era să rup dintr-o dată toate vechile legături. M-a sfătuit să procedez așa, mai ales tatăl tău. Pe urmă s-a îngrijit de mine și m-a ajutat mult.
9: Tata?
8: N-ai știut? De unde era să scot bani ca să învăț meseria de fotograf și să deschid un atelier?
9: Cu toate cheltuielile astea le-a suportat tata?
8: Dar chiar nu știi nimic?
9: Va să zic că tata a fost cel care...
8: Tot el m-a ajutat să mă căsătoresc.
9: Cum? Va să zic că ești căsătorit, Elmer? Extraordinar, n-aș fi bănuit. Și ești fericit în căsnicie?
8: Gina este o soție cât se poate de harnică și de bună și destul de cultivată.
9: Gina?
8: Nu-ți mai aduci aminte că îi se spunea Gina?
9: Dar cui se spunea Gina? Nu știu, nu mi-amintesc absolut nimic.
8: L-ai uitat că a slujit câtva timp la voi în casă?
9: Gina Anson?
8: Da, Gina Anson.
9: Cea care era fată în casă la noi în ultimul an când a fost mama bolnavă?
8: Da, eu știu însă precis, dragă prietenă, că tatăl tău ți-a scris despre căsătoria mea.
9: Da, mi-a scris însă, nu... Dar spune-mi, Elmar, cum ai cunoscut-o pe Gina... Pe soția ta?
8: Foarte simplu. Gina n-a mai rămas multă vreme la voi. S-a întors la maică sau oarecare doamnă Ansă, o femeie de treabă și arnică, într-adevăr, care ține o mică ospătărie. Avea și o cameră de închiriat, frumoasă și confortabilă.
9: Și tocmai tu ai avut noroc să dai peste ea, nu-i așa?
8: O, chiar tatăl tău m-a îndrumat acolo.
9: Și v-ați logodit?
8: Da, tinerii se îndrăgostesc foarte repede.
9: A, deci erai logodit când te-a ajutat tata să te faci fotograf?
8: Da.
9: A, trebuie să recunosc, tata a fost un fel de providență pentru tine.
8: O, nu l-a părăsit în răstriște pe fiul vechiului său prieten, da, da. Un om cu suflet mare.
6: Puneți mâna pe pahare, domnilor. Peterson, ai grijă de oaspeți.
10: Da.
6: Beggars.
10: Da, tate.
6: Să ciocnești și cu tine un pahar.
10: Asigură.
6: Nu vrei și tu, Ekdal? N-am avut prilejul să ciocnim în timpul mesei. Ah, Graberg.
11: Vă rog să mă iertați, domnule Verle, trebuia să trec pe aici, altfel nu pot ieși.
6: Ce-i contabilule, te-au încuiat iar în birou?
11: Da, și floasta a plecat cu
6: tine. Bine, atunci treci pe aici, hai.
11: Mai e încă cineva.
6: Bine, bine, bine, treceți amândoi, nu vă jenați.
11: Hai, domnule Ekdal, hai.
12: Să fie cu iertășiunea mă rog.
11: Tata.
12: Am venit pentru să mă
6: iertați. Furișitul de Graberg.
13: Peterson.
14: Da, domnule.
13: Îmi strecoară și lui Ekdal ceva. Ce ai mai bun?
14: Am înțeles, doamne Sorbi.
8: Băi, eu plec.
9: De ce?
8: Sărută tatăl din partea mea.
9: Da, te duci de-a dreptul la casă?
8: Da. De ce întrebi?
9: Poate că trec mai târziu pe la tine, da?
8: Nu trebuie. Nu la mine. Locuința mea e tristă, Gregers. Mai ales după un ospeț strălucit ca asta. Ne putem însă întâlni în oraș, oriunde și oricând.
13: Pleci, Ekdal?
8: Da, plec.
13: Salut-o pe Gina din partea mea.
8: Vă mulțumesc.
13: Și spune că o să trec pe la ea zilele astea.
8: Da, îi spun. Rămâi aici, Gregers.
9: Da.
8: Vreau să mă strecor neobservat.
9: Bine, bine, du-te.
13: Peterson, i-ai dat ceva bătrânului?
14: Cum? I-am dat o sticlă de coniac.
13: Nu puteai să găsești ceva mai bun?
14: Fiți fără grijă, doamnă. Coniacul îi place grosav.
13: Bine, bine, bine. Poftiți, vă rog, poftiți în salonaș. Poftiți.
9: Tată, nu vrei să mă aștepți o clipă?
6: Ce este? Ce vrei să-mi spui?
9: Cum ai putut lăsa o familie să ajungă în halul în care a ajuns?
6: Familia Ekdal?
9: Exact. Locotenentul Ekdal îți era cândva foarte apropiat.
6: Da. Din păcate, prea apropiat. Prietenia asta m-a usturat rău mulți ani de zile. Lui trebuie să-i mulțumesc că am rămas și eu cu reputație oarecum patată.
9: Așa, a fost el singurul vinovat?
6: Ce vrei să spui?
9: Ați făcut împreună marea tranzacție cu păduri.
6: Dar Ekdal a executat planurile de exploatare falsificându-le. El singur a frustrat fiscul prin tăierile ilicite de pădure pe terenurile statului. El singur a operat. Habar n-aveam ce făcea acolo sus locotenentul Ekdal.
9: Nici locotenentul Ekdal nu știa ce făcea acolo sus.
6: Rog, se prea poate. Fapt e că el a fost condamnat, iar eu am fost achitat. I-am ajutat pe cât mi-a stat în putință într-o vreme când riscam să stârnesc tot felul de bănuiel și de bârfel.
9: Bârfel?
6: A, îi dau lui Ekdal să copieze acasă lucrări de birou, îl plătesc mai mult decât merită.
9: Nu mă îndoiesc, sigur.
6: Vrezi? Poate că totuși te îndoiești de ceea ce spun.
7: În registrele mele, Edrem, nu figurează astfel de plăți. Nu le înregistrez niciodată.
9: Nu, știu că acum ai făcut asemenea plăți pentru Hjalmar Ekdal. Și mai știu că tot tu l-ai ajutat să-și deschidă atelierul de fotografie.
7: A, și mai spui că nu am făcut nimic pentru familia Ekdal.
9: Spune-mi, te rog, când te ocupai atâta de fiul bătrânului tău prieten, nu era tocmai pe vremea când el se pregătea de însurătoare?
7: Parcă. După atâția ani, nu mai pot să-mi aduc aminte.
9: Spune-mi, tată, mi-ai trimis pe atunci o scrisoare de afaceri, bineînțeles. Într-un scurt post-scriptum adăugai că Hjalmar Ekdal s-a căsătorit cu o oarecare domnișoare Anson.
7: Da, exact.
9: Nu mi-ai scris însă că acea domnișoare Anson era Gina Anson, fosta fată în casă la noi.
7: Nu mi-am închipuit că te interesa în mod deosebit fosta noastră fată din casă.
9: Nici nu mă interesa. Erau însă la noi în casă alții care se interesau de ea în mod cu totul deosebit.
7: Ce vrei să spui? Faci cumva aluzie la mine?
9: Da, la tine.
7: Îndrăsnești? Cutezi? Cum poate ingratul ăsta, fotograful ăsta, cum se încumetă el să vină cu astfel de acuzări?
9: Hjalmar n-a spus niciun cuvânt în privința asta. Cred că nici nu bănuiește.
7: Bine, atunci cine a putut să spună asemenea gogorice?

0: Vrei să-ți schimbi felul de viață? Vreau să-ți propun să devii asociatul firmei noastre.
1: Eu? Asociat? La firma ta?
0: Da, da. Pentru asta nu e obligatoriu să locuim împreună. Tu poți prelua afacerea aici în oraș, iar eu aș pleca la uzină.
1: Așa e vrea tu?
0: Da, pentru că nu mai țin la tăvăleală cum țineam altădată. Trebuie să-mi cruț ochii, Gregers. Dacă am început să-mi slăbească vederea...
1: Întotdeauna ai avut vederea slabă.
0: Nu ca acum. Ascultă, Gregers, ne despart multe lucruri. Suntem totuși tată și fiu. Mi se pare că ar trebui să ajungem la un fel de înțelegere.
1: Așa, de ochii lumii.
0: Nu! Acum când încep să îmbătrânesc, simt nevoia să am pe cineva lângă mine.
1: O ai pe doamna Sorbi.
0: Da, da, e o femeie veselă, fără toane, însuflețește casa.
1: Ai tot ce-ți dorește inima.
0: Da, dar ea, Gregers, mă tem că nu va mai suporta situația actuală, chiar dacă din devotament pentru mine ar nesocoti gura lumii, calomniile și așa mai departe. Tu, Gregers, cu spiritul de dreptate care te caracterizează, nu crezi?
1: Bine, bine, bine, scurt și cuprinzător. Vrei să te căsătorești cu ea?
0: Și dacă aș vrea, ce s-ar întâmpla?
1: De aceea trebuie să vin în oraș, ca să aranjăm viața de familie aici, în casa doamnei Sorbi. O scenă între tată și fiu, nu e ceva nou, într-adevăr.
0: Gregers, nu cred că există pe lume un om care să fie mai odios decât mine.
1: Ce să fac, tată? Eu te-am văzut prea de-aproape.
0: M-ai văzut cu ochii mamei tale. Ar trebui să-ți aduci în aminte că adeseori ochii ei erau orbi.
1: Înțeleg ce vrei să spui. Dar cine e vinovat de nefericita slăbiciunea mamei? Hm? Tu, tu și toți cei care... Ultima a fost cine? Femeia pe care i-ai dat-o de soție lui Hjalmar Ekdal când tu n-ai mai...
0: Vorbă cu vorbă. Ar cu aud pe maică ta din nou.
1: Iar el, cu sufletul lui naiv, trăiește sub același acoperiș cu astfel de... Fără să-și dea seama că pretinsul lui cămin e clădit pe o minciună. Când privesc îndărât spre trecutul tău, e ca și cum aș privi un câmp de luptă presărat pretutindeni cu destin omenești drobite.
0: Gregers, mi se pare că prăpastia dintre noi e prea adâncă.
1: Am remarcat și eu. Tocmai de aceea plec. Înțelegi, tata?

0: Edviga!
1: Da, mama.
0: Edviga, lasă acum cititul.
1: De ce nu mă lași să mai citesc?
0: Nu. Pune cartea pe masă. Nici tatălui tău nu-i place să te vadă citind târziu. Nici el nu citește niciodată seara.
1: E plăcut să te gândești că tata ia parte la un mare banchet în casa domnului Verle.
0: Nu s-ar putea spune că e chiar la domnul Verle. E doar invitatul fiului acestuia. Noi nu avem nimic de a face cu bătrânul Verle.
1: Abia aștept să se întoarcă tata. Mi-a promis că o să o roage pe doamna Sorbi să-i dea ceva bun pentru mine.
0: În casa aia sunt destule bunătăți.
1: Mi se pare că mi-e cam foame. Bunicu?
0: Ce târziu te întorci, bunicule?
2: Închiseseră birourile. A trebuit să-l aștept pe Graber. Și a trebuit să intru și eu până urmă.
1: Ți-a mai dat ceva de scris, bunicule?
2: Tot teancul ăsta, uite-l cât e de mare.
1: Minunat! Și mai ai un pachet în buzunar?
2: Ce acolo? Nu mai am nimic. Am de lucru pentru multe vreme. Gina.
0: Bietul bătrân. Nu mai dă nimeni nimic pe datorie.
1: Tata! Te-ai și întors, Ialma? Bine ai venit, tata!
3: Au plecat aproape toți.
1: Așa de vreme?
3: Da, a fost mai mult un prânz decât un dinner.
1: Stai, scoate-ți părnesiul să te ajut. A fost lume multă?
3: Nu prea. La masă s-a fi fost vreo 12-14 persoane.
1: Și ai stat de vorbă cu toți?
3: Așa puțin. M-a acaparat Gregers.

0: tot așa de răutăcios.
1: Da, mă pare prea bun. Bătrânul nu s-a întors?
2: Ba da, tata, e în camera lui. Scrie.
1: A spus ceva?
0: Nu, ce să spune?
1: N-a pomenit nimic despre... Mi se pare că a trecut pe la Graberg.
3: Te-am auzit, Glaș?
1: Da, am sosit adineori.
3: Nu l-ai văzut acolo?
1: Nu, dar mi s-a spus că a intrat în birou și am vrut să vin după tine.
3: Frumos din partea ta, Ialmar. Ce fel de lume a fost?
1: Lumea amestecată. Șambelanul Flor, șambelanul Bale, șambelanul Caspersen. Și șambelanul nu mai știu cum îi zice.
3: Ai auzit, Gina? A petrecut numai cu șambelanii.
0: Da, acolo vine numai lume bună.
2: Au cântat șambelanii, tată? Ori au declamat?
1: Dragă, au trâncănit tot timpul. M-au rugat pe mine să le declam ceva, dar nu le-am făcut pe plac.
3: Nu le-ai făcut pe plac?
0: Puteai să le faci.
2: Ce bine îți șa de tată în redingotă.
1: Redingota mă prinde în adevăr de minune. Parcă ar fi fost croidă pentru mine. Cam strâmtă poate la subțiori. Nu, mai bine îmi pun haina. Unde mi-e haina, Gina?
2: Aici.
1: Nu uita că Molvic se înființează mâine cu noaptea în cap să-și ia redingota.
0: Bine, am grijă.
1: Așa, parcă te simți mai comod. O haină de casă mai lărguță e mai potrivită pentru talia mea. Tu ce zici, Edvica?
2: Da, tata, așa-i. Să te aduc flautul, tata?
1: Nu trebuie niciun flaut. N-am nevoie de nicio bucurie pe lumea asta. Dar mâine voi lucra. Voi lucra cât nu mă vor ține puterile.
2: Mi se pare că a venit cineva.
1: Du-te și vezi cine e.
4: Vă rog să mă scuzați. Aici locuiește fotograful Ekdal.
2: Da, aici.
1: Gregers? Gregers, tu ești? Intră-te, rog.
4: Ți-am spus că am să trec pe la tine.
1: Chiar în seara asta ți-ai părăsit musafirii?
4: I-am părăsit și pe ei și casa părintească totodată. Bună seara, doamna Ekdal.
2: Bună seara.
4: Nu știu dacă mă recunoști.
2: Acum nu. Tânărul domn Verle, nu-i greu de recunoscut?
4: Da, de fapt eu semăn cu mama. Și de-aia vă aduceți aminte fără îndoială, nu?
1: Și zici că ți-ai părăsit camin?
4: Da, m-am mutat la un hotel.
1: E bine, de vreme ce ai venit, te rog, scoate spardesiu și ia loc.
4: Da, mulțumesc.
1: Hai, și-ți colea pe canapea și fă-te comod.
4: Da. Vă să zic că, dragă Ialmar, ăsta e căminul tău. Aici
1: locuiești? Nu, îți zice atelierul. Are cum vezi.
4: Da.
0: Da, pentru că e loc mai mult, cea mai mare parte a timpului, noi stăm aici în atelier.
1: Da, locuiam mult mai bine înainte, însă casa asta are un mare avantaj, niște camere splendide care dau în stradă.
0: Da, și pe partea cealaltă a coridorului e o încăpere pe care o putem închiria.
4: Bravo, ție, Ialmar, ai și subchiriaci.
1: Încă nu i-am. Nu e un lucru atât de ușor, trebuie să fii un spirit întreprinzător. Hai, ne aduci niște bere, fetiță.
2: Da, imediat, tată, imediat.
4: E singurul copil?
1: Singurul, da. E cea mai mare bucurie a noastră de pe lume și durerea noastră cea mai adâncă.
4: Ce vrei să spui?
1: E amenințată să-și piardă vederea.
4: Să orbească?
1: Deocamdată sunt numai primele semne și poate să mai dureze câtva timp. Medicul însă ne-a prevenit. Nenorocirea este fatală.
4: Grozavă nenorocire, dar mă rog, de unde provine asta?
1: Probabil ceva ereditar.
4: Ereditar?
0: Și mama lui Ialmar avea vederea slabă.
1: Da, așa zice tata. E un semn, mi-aduc aminte.
3: Ialmar, mi-am pus uniforma de locotenent și chipiul. Acum putem să stăm și să vorbim despre problemele noastre. Da. Cum a fost?
1: Avem un oaspete, tată. Gregers Verle. Nu știu dacă îți mai aduci aminte de el.
3: Verle? Fiul? Ce vrea de la mine?
1: Nu vrea nimic. La mine a venit.
3: Deci nu s-a întâmplat nimic?
1: Firește că nu s-a întâmplat nimic.
3: Gata, eu nu mă tem, însă...
5: Domnule locotenent Ekdal, n-am ținut decât să vă aduc salutul vechilor terenuri de vânătoare.
3: Terenuri de vânătoare?
5: De acolo, de sus, din jurul uzinei Ekdal.
3: Eram cunoscut acolo pe vremuri.
5: Sigur, eu erați pe atunci un vânător strașnic.
3: Eram și mai pot fi. Se vede după uniformă.
5: Sigur, sigur.
3: În casă pot să o port fără să dau socoteam la nimeni. Pe stradă însă nu ies cu ea.
1: Șezi, tata, șezi.
6: Am adus berea.
1: Șezi și bea un pahar cu bere. Fii bun, Gregor.
5: Da, mulțumesc, mulțumesc.
6: E foarte proaspăt.
5: Vă mai aduceți aminte, domnule locotenent Gdal, când veneam sus la munte cu Ialmar să vă vizităm vara și la Crăciun?
3: Da?
5: Da, da.
3: Nu mi-aduc aminte. Pot doar să vă asigur că am fost un vânător strașnic. Am împușcat și urși. 9 am dăbărât.
5: Acum nu mai vânați?
3: Acum eu n-aș putea spune că nu mai vânez din când în cât. Nu cum vânam înainte, căci pădurea... Pădurea... Mai e în picioare pădurea?
5: Nu mai e ca pe vremea dumneavoastră. A fost tăiată fără milă aproape toată.
3: Tăiată? Rău. Foarte rău. Pădurea se răzbună.
1: Tata, te rog, hai, uite, mai bea un pahar.
5: Eu nu înțeleg. Cum poate cineva ca dumneavoastră, care și-a petrecut viața în aer liber, să trăiască într-un oraș aici, între patru pereți?
3: Aici nu-i chiar așa de rău. Nu-i deloc rău. Ialmar, trebuie să-i arătăm neapărat podul.
1: Nu, tata, nu. E și tunel.
3: Aș, de unde afară e lună. Îți spun că trebuie să vadă. Stai. Vino și ajută-mă, Ialmar.
6: Hai, tata, hai!
1: Hai!
6: O să-l vedeți. Nu-i cine știe ce ciudățenie pot.
1: La sigur.
3: Pot să vină la domnule Gregas.
1: Ce trebuie să văd?
3: Tare.
1: Asta privește pe tata. Eu să știți că nu m-am înstăit. Dar văd că țineți păsări în pot, domnule locotenent.
3: Vă să fiți. Ar trebui să le vedeți la lumina zilei.
6: Mai eu însă și...
1: Hei, dar cum văd, aveți și porumbei?
3: Poate că avem și porumbei. Ei își au cuiburile sub strașină. Le place să stea cât mai sus, sigur, sigur.
1: Nu sunt însă porumbei obișnuiți.
3: Ce obișnuiți? Avem porumbei rotitori, avem și câțiva cu gușă. Vino puțin în pace. Vezi abia aia de lângă perete.
5: Da, tata, ce cu ea?
3: În ea stau noaptea iepurii de casă.
1: Țineți și iepuri de casă.
3: De ce să nu ținem și iepuri de casă? Auzi, Ialmar, întreba dacă ținem și iepuri de casă. Vorba-i că acum mai acum. Dă-te la o parte. Veniți și uitați-vă acolo.
1: Acolo jos. Așa. Vedeți un coș plin cu paie.
5: Da, îl văd. E și o pasăre în el.
3: O pasăre.
5: Parcă ar fi rață.
7: Sigur că e rață.
1: Dar ce fel de rață crezi că?
6: Nu e o rață ca oricare.
7: Tu să nu vorbești.
5: Doar nu fi rață turcească.
3: Nu, domnule, Verne, nu e rață turcească. E o rață sălbatică.
5: Serios? O rață sălbatică?
3: Da, pasărea pe care ați văzut-o e o rață sălbatică. Rața mea sălbatică. Fii atent.
5: Poate să trăiască aici în pod, îi priește?
3: Închipuiți, cred că are la dispoziție o albie în care se poate bălăci.
1: Bineînțeles, cu apă împrospătată din două în două zile.
3: Da.
6: Ialmar, nu v-aș de seamă că tremurăm de frică.
3: Să închidem ușa, să nu-i tulburăm odihna de noapte. Altă dată, veți putea să vedeți mai bine. Sălbatice sunt niște păsări minunate.
5: Acum ați prins-o, domnule locotenent.
3: N-am prins-o. Mi-a dăruit-o cineva de aici, din oraș.
5: Nu cumva tatăl meu?
3: Într-adevăr, tatăl dumneavoastră.
1: E ciudat cum ai ghicit, Gregor.
5: Mi-ai povestit chiar tu că îi datorez multe lucruri tatălui meu. Mai mult că-i puit, deci...
6: N-am căpătat însă rața de la domnul Verle, bătrânul.
3: Da, trebuie să-i mulțumim domnului Hackenberg că am pușcat-o din barcă.
4: S-a ales mai cu câteva alice în cor.
1: Două sau trei.
8: L-a primit în aripă și n-a mai putut să zboare.
4: Și s-a dus la fund, nu?
3: Păi, da, așa fac rațele sălbatice, se dau la fund cât mai adânc. Se prind acolo cu ciocul de alge, ori de ce naiba găsesc. Dar la suprafață nu mai iese.
4: La dumneavoastră, domnule locotenent, cum se face că totuși a ieșit?
3: Tatăl dumneavoastră avea un câine grozav. Câinele acela s-a scufundat după rață și a scos afară.
4: Vă să zic, așa se face că acum o aveți aici.
1: Da, întâi a fost dus acasă la tatăl tău. Acolo nu-i prea deloc. Și Peterson a primit poruncă să-i facă de petrecani.
3: Nătăreul de Peterson.
1: Da, așa e. Așa am căpătat noi pasărea asta. Tata, care îl cunoștea oarecum pe Peterson, când a aflat povestea cu rața, a reușit să-l convingă să-i o dea lui.
4: Da, și îi priește aici, în pod.
1: Excelent, dragul meu, excelent. S-a îngrășat atâta vreme aici în pod încât aș uita de viața ei sălbatică. De asta depinde tot.
4: Ai dreptate, Ialmar. Ai dreptate să nu lași niciodată să mai vadă aerul și marea. Acum dă-mi voie să mă retrag. Mi se pare că tatăl tău a dormit.
1: N-are nicio importanță.
4: Adevărat că aveți o cameră de închiriat?
1: Da. Dar de ce întrebi? Cunoști pe cineva care ar fi amator?
4: Puteți să-mi o dați mie.
1: Ție?
2: Dar dumneavoastră, domnule Verle...
4: Dacă mi-o dați, mâine dimineață mă și mut în ea.
1: Cu cea mai mare plăcere. Bine,
4: mâine dimineață mă mut la tine. Nu să vă stingeresc deloc, domnule Egdal. Eu știu să mă gospodăresc singur. Da, celelalte lucruri le discutăm mâine dimineață. Bine, plec acum. Noapte bună. Noapte bună.
2: Noapte bună, domnule Verle.
8: Noapte bună.

0: pot sunt direct?
1: Da, tata. Te urci în pod?
0: Bine, și tu?
1: N-am timp. Lucrez.
2: Pot să pregătesc micul dejun?
1: La gina.
2: Unde-i pune confort? De acolo, de acolo. Tu intri odată.
0: Galman!
1: Ce e, tata?
0: Mi se pare că trebuie să mutăm și abia cu apă.
1: Da, da, bine, bine, vine acum.
2: Vin și de acum.
3: Nu, nu, Vera, ajută-mă să pun masa. Trebuie să vină acum și domnul Jäger.
2: Hai, mamă, te rog.
3: Elvira.
4: Bună dimineața.
2: Bună dimineața, domnule Verne. Poftiți?
4: Mulțumesc.
1: Nu, tată, nu, ți-am spus că nu.
4: Da, mi se pare că aveți niște lucrători în casă, nu?
2: Nu, e numai tata și cu bunicul. Mă duc să le spun că ați venit.
4: Nu, nu, nu, nu, nu, nu te duce. Aștept până îi sprăvesc.
2: Oh, toată casa e răvășită.
4: Lasă, lasă lucrurile la locul lor. Sunt fotografii, nu?
1: Da. Fotografii care trebuie să le tușească.
2: Da, vreau să-l ajut puțin pe tata.
4: Eu n-aș vrea să te deranjez cu
2: nimic. Nu, nu, nu mă deranjați.
4: Spune-mi, a dormit bine rața sălbatică azi noapte?
2: Mulțumesc. Așa cred.
4: La lumina zilei pare altfel decât aseară pe lună.
2: Da. Da, și dimineața arată altfel decât după amiază. Iar când plouă arată altfel decât pe vreme bună.
4: Ai observat?
2: Nu-i greu să bagi de seamă.
4: Îți place? Acolo înăuntru, la rața sălbatică.
2: Da, când pot să mă duc la ea.
4: Îmi pot pare a fi o lume aparte, nu-i așa?
2: E o lume aparte. Sunt acolo niște dulapuri mari, pline de cărți. Și în cele mai multe cărți sunt ilustrații. Și e și un birou vechi cu multe sertare și un ceasornic mare cu figuri pe din afară. Dar nu mai merge.
4: Cu alte cuvinte, timpul s-a oprit acolo, la rața sălbatică.
2: Mai e și o cutie veche cu vopsele și alte lucruri. Pe urmă, toate cărțile.
4: Spune-mi, cărțile le citești?
2: Le citesc. Cele mai multe sunt însă în limba engleză, pe care eu nu cunosc.
4: Spune-mi, te rog, cine ți-a dat ție toate lucrurile astea rare?
2: Oh, le-a adus un capitan bătrân de marină care a locuit cândva aici. Aha. Lumea îi zicea olandezul zburător. Nici nu era olandez.
4: Nu?
2: Nu, până la urmă, capitanul a dispărut, dar numele i-a rămas.
4: Și ea mai spune-mi, te rog, când stai acolo și te uiți în poze, nu-ți vine să pleci? Să vezi cu ochii adevărata lume mare?
2: Nu. Eu vreau să stau mereu acasă. Să-mi ajut părinții.
4: Retușând fotografii?
2: Nu. Vreau să învăț să gravez imagini ca acelea din cărțile englezești.
4: Și tăticul ce zice?
2: Nu-i place. Să nu-mi stric ochii. E foarte ciudat. Mereu îmi spune să învăț să-mi plătesc coșuri de paie, adică tocmai ce nu-mi place mie să
4: fac. Ai dreptate, nici mie nu-mi place.
2: Tăticu are însă dreptate când spune că dacă aș fi învățat să-mi plătesc coșuri, aș putea acum să fac un coș nou pentru rața sălbatică.
4: Da, da, da, uite, asta ai putea să o faci și cea mai indicată.
2: Sunt, pentru că rața e a mea.
4: Firește că da.
2: A mea e însă, tata și bunicul o dau cu împrumut de câte ori vor.
4: De ce?
2: Ca să fie expusă sau mai știu eu de ce.
4: Da, da, îmi imaginez. Rața sălbatică e pasărea cea mai deosebită de acolo din pod.
2: Da, așa e. O pasăre cu adevărat sălbatică. Păcate ea săraca. N-are pe nimeni pe lume.
4: N-are familie, cum au iepurii de casă.
2: Nu, nu are. Celelalte păsări au mai avut pui o bucată de vreme. Ea însă nu are pe nimeni. Nimeni nu o cunoaște și nici nu știe de unde e.
4: Da, da, ea a fost însă pe fundul mării. De ce zâmbești?
2: Zâmbesc pentru că de câte ori mi-aduc aminte de pod și de tot ce se află în el, am impresia că acolo e fundul mării. O prostie, desigur.
4: Nu, să nu spui asta.
2: De ce să nu spun dacă acolo e numai un pod?
4: E sigură?
2: Da, că e un pod.
4: Ești sigură?
3: Bună ziua, domnule Gregers.
4: Bună ziua, doamna Ekdal. Iertați-mă, am venit prea devreme.
3: A, nu-i nimic. Sunt gata în câteva clipe. Curăță masa, Edviga.
2: Da, mamă, da.
4: Cu bine, tată.
1: A plecat?
4: Da.
5: Brafosa, ales de gustarea noastră.
4: Îmbracă-te, Ialmar. Vreau să facem o plimbare împreună, da?
1: Cu dragă inima. Gina,
2: da.
1: Tu să fii gata cu masa de prânz.
2: Da.
1: La revedere.
4: La revedere.
5: La revedere. Mare nenorocire cu omul ăsta n-a crăpat într-unul din iadurile minelor de la Hoidal.
3: De ce vorbești așa?
5: Am și eu socotelile mele.
2: De ce? Ești convins că tânărul Verle e nebun de-a binele?
5: Nu mai nebun decât sunt de obicei oamenii. Suferă totuși de o boală, vrei să-ți spun? Suferă de o febră acută de cinste.
2: Febră de cinste? Ce fel de boală o mai fi și asta?
5: O boală națională. Nu apare decât sporadic. Da, mulțumesc pentru masă.
2: Acest Gregor Zverle a fost întotdeauna un tip îngrozitor. Ciudat mai e tot ceea ce se petrece aici.

0: de nu s-a întors încă.
1: Ești sigură că nu e jos la railing?
0: Nu e. Am coborât adineau și am întrebat.
1: Îi sărăcește și mâncarea.
0: Și dar tăticul nu întârzie niciodată la
1: el. Trebuie să vină. Parcă-l văd.
0: Mai dar veni. Mi se pare tare ciudat că întârzi.
1: Ai întârziat cam mult, Ialmar.
2: Adevărat, am cam zăbăvit.
1: Ai luat cumva masa cu verle?
2: Nu.
0: Să-ți spune atunci să mănânci.
2: Nu mănânc.
0: Tată, nu te simți bine?
2: Mă simt destul de bine. Am făcut o gregă, o plimbare cam lungă.
1: Rău ai făcut. Știi bine că nu ești deprins.
2: Omul trebuie să se deprindă cu multe pe lumea asta. A fost cineva aici în lipsa mea?
1: Numai cei doi de jos.
2: Nici o comandă nouă?
1: Azi nu.
0: Să vezi că mâine primim ceva.
2: Bine ar fi, căci mâine am de gând să mă apuc de treabă serios.
0: Mâine? Păi, ai uitat ce zi e mâine?
2: Nu e dreptate. Atunci pui mâine. De azi înainte voi lucra singur. Vreau să fac toate treburile singur.
1: Da, nu e nevoie să-ți amărăști viața, Ialmar. De fotografii știi că am eu grijă. Tu să te ocupi numai de descoperire.
0: Și de rața sălbatică și de păsări și de iepurași.
2: Slăbiți-mă cu fleacurile astea.
0: Tot,
1: Ialmar.
2: Bă, mine încolo nu mai pun piciorul în pot. Acum, Edviga, du-te ca de obicei, te rog, și ia puțin aer. E prea întuneric aici pentru tine.
0: Da, cu vorbe scara de la bucătărie și ies puțin afară.
2: Gina.
1: Da, Ialmar.
2: E adevărat că tata e plătit bine pentru ceea ce primește de scris de la Verle?
1: Nu știu dacă e bine plătit. Nu știu cum se plătesc astfel de lucrări.
2: Cam cât ia? Spune-mi, te rog.
1: Uneori mai mult, alteori mai puțin. Ne mai ajută și pe noi câteodată cu bani.
2: Ne ajută pe noi? Adică ce nu mi-ai spus până acum?
1: Nu puteam să-ți spun. Prea erai bucuros închipuindu-ți că primeam totul numai de la tine.
2: Și că încolo primești bani de la Verle.
1: Ialmar, spune limpede. Ai vorbit cu Gregers despre mine?
2: E adevărat sau nu că între tine și Verle au existat unele relații pe vremea când erai în serviciu la el?
1: Nu e adevărat. Atunci, nu. E drept că Verle umbla după mine. Și doamna Verle a crezut că era ceva între noi. Vorbe, intrigi, scandal. Și în sfârșit a trebuit să plec de la ei.
2: Și pe urmă?
1: Pe urmă m-am întors acasă. Iar mama, care nu prea era cum o credeai tu, s-a dus la el și au aranjat împreună totul. Verle rămăsese văduv.
2: Ei da, și?
1: Ei bine, află acum adevărul. Verle nu s-a lăsat până ce nu și-a atins scopul.
3: Și femeia asta e mama copilului meu.
1: Iar
3: cum ai putut să-mi ascunzi asta?
1: Iar mă recunosc că am făcut o mare prostie. Trebuia de mult să-ți fi spus adevărul.
3: Trebuie un singur lucru. Ce mai rămâne din visul meu de a-mi ridica familia? Când stăteam pe divan și mă gândeam la descoperire, simțeam că i-am va sorbi ultima licărire de viață. Simțeam că ziua în care aș fi obținut brevetul de inventator ar fi fost și ziua în care tot rostul existenței mele s-a fi încheiat. Și visam bogată, văduvă, văduva fericită unui mare inventator.
1: Dar nu trebuie să vorbești așa, Ialmar. Dumnezeu m-ar lua la el în ziua în care aș rămâne văduvă.
2: Nu mai are nicio importanță. Toate au trecut acum.

0: Pot să intru?
1: Da, poftim.
0: Dragii mei, așadar, nu s-a întâmplat nimic?
1: Ba, s-a întâmplat.
0: Adevărat.
1: Am trecut prin cele mai amare clipe din viața mea.
0: Da, da, da, și cele mai înălțătoare, cred.
2: Dumnezeu să te ierte, domnule Verle.
0: Nu pricep, cum?
1: Ce nu pricepi?
0: Bine, da. O explicație ca asta. O explicație pe care se poate clădi o viață cu totul nouă. O căsnicie întemeiată de adevăr, fără niciun secret.
1: Știu foarte bine.
0: Eram sigur că trecând pragul aici, voi vedea strălucind pe chipurile voastre lumina unei adevărate schimbări la față. Și uite, eu nu zăresc decât stânjenire, apăsare, tristețe.
2: Asta e.
0: Nu vrei să mă înțelegi, doamnă Ekdal? N-a venit încă vremea. Dar tu, Hjalmar, prin această explicație s-ar fi cuvenit să exercite o altă influență purificatoare asupra ta.
1: A exercitat-o, bineînțeles, adică într-o anumită măsură.
0: Nimic nu se poate asemui pe lume cu bucuria pe care o încearcă un om acordând iertare unei ființe care a creșit și pe care o ridică astfel până la înălțimea iubirii sale.
1: Bine, dar tu-ți închipui că un om care a băut o travă pe care a absorbit-o eu își poate reveni atât de ușor?
0: Un om obișnuit? Nu! Se înțelege, nu! Dar un om ca tine.
1: Doamne Dumnezeule, știu, dar nu poți să o fac chiar îndată, Gregers. Trebuie să mai treacă o vreme destul de lungă.
0: Hjalmar, ai în tine ceva din rata salpatică.
3: Intră!
4: Bună seara!
3: Ah, erai Berta?
4: Eu, da. Vă deranjez cumva?
1: Deloc. Ne aduceți vreo solie de la...
4: Vorbind sincer, nu credeam să-i găsesc pe ai tăi acasă la vremea asta, dragă Gina. Am intrat numai ca să schimbăm două vorbe și să mi-au rămas bun.
3: Cum? Pleci din oraș?
4: Da. Mâine dimineață. Plec în munte la Hoedal. Verle a plecat astăzi după prânz. Îți trimite salutări, Gregers.
5: Da, mulțumesc, nu era nevoie.
1: Vă să zic că domnul Verle a plecat.
4: Da.
1: Și acum vă duceți și dumneavoastră după el.
4: Da, Ekdal. Ce zici de asta?
1: Fiți cu băgare de seamă, atât vă spun.
5: Nu, nu, stai să te lămuresc, Hjalmar. Tata se căsătorește cu doamna Sorbi.
1: Oh, se căsătorește cu ea?
3: Adevărat, Berta?
4: Da, totul e aranjat. Verle a legalizat actele necesare, iar acum vom face nunta sus, la uzină. În liniște.
5: Ca un bun fiu vitreg, îți doresc multă, multă fericire.
4: Îți mulțumesc, dacă ești sincer. Și nădăjduiesc că vom fi fericiți. Și Verle, și eu. S-ar părea că pasul pe care îl fac e o mare fericire pentru mine și chiar este într-o anumită măsură. Vreau să spun totuși că eu nu primesc mai mult decât dau. N-am să-l dezamăgesc, desigur. Îl voi servi și îl voi ajuta ca nimeni altul, mai ales că în curând va ajunge într-o stare disperată.
1: Disperată?
5: Da, da, nu pomeni de asta acum.
4: Nu se mai poate ascunde nimic. În curând va orbi.
1: Oh. Va orbi? Ciudat. Și el orbește.
4: Orbesc atâția oameni. Vă puteți închipui ce înseamnă asta pentru un om de afaceri. Mă voi strădui să-l ajut cu ochii mei cât voi putea. Ekdal, trebuie să-ți spun că dacă ai nevoie vreodată de Verle, să te adresezi lui Graberg.
5: Hjalmar, Ekdal refuză desigur această ofertă.
4: Da? Mi se pare totuși că pe vremuri...
6: Da, Berta. Acum Hjalmar nu mai vrea să primească nimic de la domnul Verle.
1: Spuneți-i domnului Verle că lucrez neobosit la descoperirea mea. Spuneți-i că ceea ce menține energia spirituală în munca mea grea e dorința de a scăpa de o datorie penibilă. Pentru asta o voi realiza. Descoperirea. Tot ce voi câștiga va servi să rambursesc cheltuielile pe care le-a făcut cu mine viitorul dumneavoastră soț.
4: S-a întâmplat ceva în casa asta.
1: Firește că s-a întâmplat.
4: Vă las atunci cu bine. Mai aveam ceva de vorbit cu tine, Gina, dar rămâne pentru altă dată. La revedere!
6: La revedere, Berta!
1: Așa, Gregers, voi scăpa de datoria asta care îmi stă pe suflet.
5: Curând, curând, în orice caz.
1: În anumite cazuri e imposibil să treci peste creanțele ideale. Totuși e ceva. E ceva care mi jicnește simțul de dreptate.
5: Ce anume?
1: Faptul că, și dacă
0: Pot să mă pronunț cu atâta lipsă de rezervă vorbind despre tatăl tău?
5: Bine, nu trebuie să te jenezi față de mine.
0: Mă gândesc cât de revoltător e că nu eu, ci el realizează adevărata căsnicie.
5: Cum pot să spun una ca asta?
0: Pentru că așa este. Pe de altă parte însă, parcă văd brațul pedepsitor al destinului. El va orbi. Asta-i.
6: Poate că nu se va întâmpla așa totuși.
0: În afară de orice îndoială, e o răsplată meritată. Și el a orbit cândva o ființă naivă.
5: Din nefericire i-a orbit pe mult.
0: Și acum vine puterea neînduplecată, tainică. Puterea care reclamă ochii bogătașului.
7: M-am întors.
8: Dar și bine am făcut, că m-am întâlnit acum cu cineva la poartă.
0: Cu doamna Sorbi, firește.
8: Da, cu doamna Sorbi.
0: Sper că ai văzut-o pentru ultima oară.
8: Tată!
0: Ce-i Edviga?
8: Doamna Sorbi adusese ceva pentru mine.
0: Pentru tine?
8: Da! Un dar pentru ziua mea de mâine.
6: A, Berta, ți-a dăruit întotdeauna câte ceva la ziua ta de naștere.
0: Despre ce e vorba?
8: A, nu-ți spun! Astăzi e încă un secret. Mama trebuie să-mi dea acel cadou mâine dimineață în pat.
0: Iar secrete față de mine?
8: Ba nu, poți să vezi și tu. E o scrisoare mare.
0: O scrisoare?
8: Da, nu e decât o scrisoare. Restul vine pe urmă. Dar până acum n-am primit niciodată scrisoare. Pe plic scrie domnișoare. Domnișoare Edvig Ekdal. Adică mie.
0: Eu să văd ce scrisoare.
8: Uite-o.
0: E scrisul lui Verle, bătrânul. E un act de donație.
8: Adevărat? Și ce-mi dăruiește?
0: Citește și tu. La Edviga. Se gândește bătrânul cu atâta tărdicie.
6: La ea, firește. Nu e ziua ei de naștere?
8: Banii vor fi ai tăi, tată. Poți să fii sigur că am să vi-i dau ție și mamei pe toți.
0: Mămică-i da. Asta-i povestea.
5: Ialmar ți se întinde o cursă.
0: Crezi că e iar o cursă?
5: Azi dimineață când a fost aici a spus Ialmar, dar nu e omul pe care ți-l închipui tu.
0: Nu e omul?
5: Hai să vezi, a zis.
0: Hai să vezi că mă lasă de merii de bani.
8: Da. Mama, despre ce vorbesc?
6: Du-te și dezbracă-te.
5: Da, Ialmar, se va vedea acum care din noi doi are dreptate, el sau eu. Mă așteptăm să rupi scrisoarea asta.
0: Și acum, Gina, gata cu toate secretele. Dacă relațiile dintre tine și el au încetat când ai început să ții la mine, cum zici tu, cum se face că el a făcut ceea ce a făcut ca să ne căsătorim amândoi?
6: Și-am chipuit probabil că o să fie primit în casa ta.
0: Numai asta? Nu s-a temut de o anumită posibilitate?
6: Nu înțeleg ce vrei să spui.
0: Vreau să știu dacă copilul tău are dreptul să trăiască sub acoperișul meu.
6: Oh, și asta mă întrebi.
0: Răspunde la întrebarea mea. Edvita e copilul meu sau nu? Haide!
6: Nu știu.
0: Nu știi?
6: De unde să știu? O femeie ca mine e...
0: Nu mi-am de ce să rămân în casa asta.
5: Gândește-te bine, Ialma.
0: Un om ca mine nu mai are la ce să se gândească.
5: Nespus de multe lucruri la care trebuie să ne gândim. Trebuie să fiți tu trei împreună dacă vrei să ajungi la marea jertfă a iertării.
0: Nu vreau. Niciodată. Niciodată. Unde mi-e pălăria? Eu nu mai am copii, Gregors.
8: Ce-ai spus?
6: Ei, pof.
0: Nu te apropia de mine, Edviga. Uite lângă mine. Nu pot să mă uit la tine. Ochii, rămâi cu bine.
8: Nu pleca, da, Ialmar. Uite-te la copii.
0: Nu vreau,
8: Ialmar.
0: Tot trebuie să plec, nu mai pot să rămân în casa asta.
8: A plecat de la noi, mama. A plecat, nu se mai întoarce niciodată.
4: Nu plânge, Edviga, o să întoarcă. Te rog.
8: Mama, nu se mai întoarce.
5: Te rog. Te rog să mă crezi, doamnă Ekdal. N-am vrut decât binele.
6: Da, da, aproape că te cred. Dumnezeu să te ierte.
8: Simt ca să mor. Ce am făcut eu, mama? Du-l înapoi acasă.
4: Da, liniștește-te, liniștește-te. Te rog, mă duc. Uite, uite, uite că mă duc după ea. Poate că e la ring. Te rog, nu mai plânge. Plăniți, te rog.
8: Nu mai plânge. Nu mai dă întoarce tata.
5: Gina, ar fi mai bine să-l lasă să se lupte cu durerea până la capăt.
6: N-are decât să o facă și pe urmă. Mai întâi trebuie să o liniștim pe ei.
8: Acum să-mi spui ce s-a întâmplat. De ce nu mai vrea tata să mai știe de mine?
5: Întrebarea asta s-o pui când vei crește mare, da?
8: Dar nu pot să trăiesc cu chinul ăsta îngrozitor până vei crește mare. Bănuiesc eu despre ce e vorba. Poate că nu sunt copilul legitim al tatălui meu.
5: De ce vorba e asta?
9: Poate că mama m-a găsit undeva și el n-a aflat decât acum. Am citit eu astfel de povești.
5: Chiar dacă ar fi așa.
9: Dacă ar fi așa, ar putea să țină la mine la fel de mult. Ba chiar și mai mult. Rața sălbatică am primit-o în dar și totuși țin foarte mult la ea.
5: Da, da, rața, e adevărat. Hai să vorbim despre ea, Edwig.
9: Vermana rață. Nici pe ea nu vrea să mai vadă. Închipuiește-ți, vrea să-i sucească gâtul.
5: Cum? Tatăl tău a spus că vrea să-i sucească gâtul raței sălbatice la care tu ții atât de mult?
9: Da, a spus că așa ar trebui să facă, dar cu o cruță de dragul meu. A fost frumos din partea lui.
5: Edwig, dar dacă de bunăvoie i-ai jertfi lui rața?
9: Cum?
5: De dragul lui.
9: Să jertfesc rața?
5: Da. Dacă ai sacrifica pentru el tot ce ai mai scump pe lumea asta.
9: Crezi că ar folosi la ceva?
5: Încearcă, Edwig.
9: Bine. Bine, am să încerc.
5: Crezi că vei avea tăria?
9: Am să-l rog pe bunicul să-mi puște rața pentru mine.
5: Da, așa se face. Dar să nu-i spui însă nimic mamei tale.
9: De ce să nu-i spun?
5: Ea nu o să înțeleagă.
9: Da, rața sălbatică. Am să încerc mâine de dimineață. Mama, l-ai găsit?
10: Nu l-am găsit. A fost pe la railing și au plecat împreună.
5: E sigură?
10: Da, așa mi-a spus portarea sa. Era și Malvi cu ei.
5: Tocmai acum, când ar trebui să-și frământă sufletul în singurătate.
10: Da, sunt oameni și oameni. Dumnezeu știe pe unde l-a fi dus railing. Am trecut și pe la Erickson, dar nu era acolo.
9: Dacă nu se mai întoarce acasă.
5: Se întoarce, n-ai grijă. Am să-i trimit eu vorbă mâine dimineață și ai să vezi cum vine. Hai, Edwig, te rog. Dorm liniștită, da? Am plecat. Noapte bună. Noapte bună.
9: Mama.
10: Avea dreptate, Reling. Uite unde ajungi când îți vin în casă toți soiul de scrântiți.

0: Ei, ai aflat ceva despre tata?
1: Da, mamă, mi se pare că e jos la Reling.
0: Mama. Și uite, vezi?
1: Și mi-a spus portarul asta că l-a auzit pe Reling când s-a întors acasă azi noapte, împreună cu încă doi inși.
0: Da, mi-am închipuit eu.
1: Dar degeaba dacă nu vrea să vină sus la noi.
0: La, lasă-mă, mă duc eu jos să stau de vorbă cu el.
2: E așa de urmă?
1: Da, e jos la Reling.
2: La Reling? V-am să zic că e adevărat că a fost împreună cu cei doi indivizi.
1: Da, da, cam așa.
2: El, care ar fi avut atâta nevoie de singurătate și de o reculegere adâncă.
0: Oh, ce bine vorbești, bine vorbești.
1: Stătigule la dumneavoastră, domnule Reling. E acolo?
3: Da, bineînțeles.
1: Și nu ne spui nimic?
2: Ai putea să-mi explici și mie ce se frământă acum în sufletul lui Hjalmar Ekdal?
3: Drept să spun, n-am băgat de seamă niciun fel de frământare în sufletul lui.
2: Ce? O cotitură ca asta, când întreaga lui viață urmează să se consolideze pe o bază cu totul nouă? Cum îți închipui că o personalitate ca Hjalmar?
3: Personalitate? El? Dacă o fi avut cândva vreo predispoziție pentru asemenea anomalii pe care dumneata le denumești personalitate, apoi acele au fost extirpate cu rădăcină, cu tot încă din vremea copilăriei, îți garantez.
2: Dar și crezi că nu e o personalitate în adâncul sufletului său, cel puțin?
3: Nu, n-am băgat de seamă. Că așa l-a crezut taică, s-o treacă, meargă. Bătrânul locotenent a fost toată viața lui un mare nătărău.
2: A fost toată viața naiv ca un copil.
3: Iar când drăguțul de Hjalmar a ajuns student și colegii l-au considerat o viitoare stea, era așa de pe placul fetelor, frumos, vesel. Avea o voce caldă și știa să declame versurile și gândurile altora.
2: Stai, vorbești de Hjalmar Ekdal?
3: Da, da, cu voia dumitale. Așa apare idolul pe care vrei acum să-l răstorni cu fața în jos.
2: Nu mi-am închipuit că sunt atât de orb și eu.
3: Nu-ți lipsește prea mult să fii. Și dumneata ești bolnav.
2: Ai dreptate.
3: Suferi de o boală complicată. În primul rând, febra asta supărătoare a dreptății. Pe urmă, ceea ce este încă și mai rău, de un delir al adorării. Totdeauna cauți ceva de admirat în afara dumitalei.
2: Da, da, mereu trebuie să caut ceva în afara mea.
3: Da, te înșală însă amarnic minunile pe care crezi că le vezi și le auzi în jurul dumitale.
2: Dacă ai o părere atât de proastă despre Hjalmar Ekdal, de ce-ți place tovărășia lui?
3: Oh, Doamne, păi atunci ar trebui să-mi fie rușine că sunt medic. Cum l-aș mai îngriji pe bietul bolnav care locuiește aici în casă?
2: Vă să zic că și Hjalmar Ekdal e bolnav.
3: Din păcate, mai toată lumea e bolnavă.
2: Și ce tratament îi aplici lui Hjalmar?
3: Tratamentul meu obișnuit. Mă îngrijesc să-i mențin trează minciuna vieții. Ca și locotenentului Ekdal.
2: Locotenentul Ekdal? Cu el ce?
3: El, vânătorul de urși, umblă prin pod pentuneric și vânează iepuri de casă. Nu există în toată lumea un vânător mai fericit decât bătrânul. Îl luptă cu toate boarfele de prin pod. Cei 4-5 pomi de Crăciun uscați puși acolo reprezintă pentru el întreaga pădure, mare și proaspătă de la Hojdal. Cocoșul și găinile care dor pe crengile brazilor sunt păsări sălbatice de codru, iar iepurii de casă care țopăi de colo până colo prin pod sunt urșii pe care îi atacă el, bătrânul sprinten, de prins să trăiască în aer liber.
2: Bietul locotenent Ekdal a trebuit să renunțe la toate idealurile lui din tinerețe.
3: Pe câte mi-aduc aminte, domnul Verle Junior nu întrebuința acest cuvânt străin, idealuri. Folosea un cuvânt pur norvegian, mult mai exact, minciuni.
2: Doctore Reling, nu voi avea liniște până ce nu-l voi scăpa pe Hjalmar din ghearele dumitale.
3: Cu atât mai rău pentru el. Dacă îi răpești unui om obișnuit minciuna vieții, îi răpești totodată și fericirea. Ah, uite că s-a întors mămica raței sălbatice. Mă duc jos să văd dacă tatăl tău mai cugetă la ciudata lui descoperire.
2: Am impresia că încă n-ai terminat cu...
1: Cu ce? Cu rața sălbatică? Nu. Edric, încă nu.
2: Edric, mi se pare că tăria sufletească te părăsește când e vorba să pui în aplicare o hotărâre.
1: Nu. Nu, dar când m-am trezit azi dimineață și mi-am adus aminte tot ce am vorbit noi, mi s-a părut foarte ciudat.
2: Ciudat?
1: Da. Nici eu nu știu de ce. Aseară mi s-a părut că e o hotărâre minunată. Dar după ce am dormit, gândindu-mă mai bine, nu mi s-a mai părut la fel de minunată.
2: Să spun eu de ce. Crescând în casa asta, nu te-ai putut alege cu nimic.
1: Păi și... Mai de-ar veni tata înapoi.
2: Dacă ai deschide ochii spre ceea ce dă preț vieții și dacă ai avea adevăratul, mărețul spirit al jerfei, atunci l-ai vedea cum se întoarce acasă. Fiindcă eu tot mai cred în tine, Edvig. Eu tot mai cred. Am plecat.
1: Bunicule,
4: nu prea e plăcut să-ți faci de unul singur plimbarea de dimineață.
1: De ce nu te-ai dus la vânătoare, bunicule?
4: Azi nu-i vreme de vânătoare. E un întuneric de nu vezi la doi pași.
1: Nu vrei să împuști altceva decât iepuri de casă?
4: Nu sunt buni, poate.
1: Bunicule, ce zice de... de rața sălbatică?
4: Ți-e frică să nu ți împușc rața? Asta n-am să fac pentru nimic în lume. Niciodată.
1: Nici n-ai putea. Rațele sălbatice sunt greu de împușcat.
4: N-aș putea? Ba, eu cred că aș putea.
1: Eu nu mă gândesc la rața mea. Mă gândesc la altele.
4: Le-aș împușca sub piept, adică aș ochi în așa fel încât alicile să meargă împotriva penelor, nu să se oprească în ele.
1: Aha. Și atunci mor, bunicule?
4: Firește că mor dacă tragi bine. Acum mă duc la mine în cameră să mă perii puțin. Ce?
5: Cum plac lucrurile, tate, Edvica?
1: Da, pune pistolul la loc.
5: Am vrut doar să deretic puțin. Hai, mai du-te în bucătărie și vezi dacă e caldă cafeaua.
1: Vreau să iau tava cu mine când mă duc jos la el. Ai venit totuși, Hjalmar?
6: Am venit ca să plec îndată.
1: Da, înțeleg, firește. Doamne, Dumnezeule, cum arăți!
6: Cum arăți?
1: Dar și paltonul tău, în ce hal a ajuns!
7: Mamă! Tată!
6: Pleacă, pleacă! Spune să dispară din fața mea!
1: Edvica, trece alături!
6: Da. Vreau să-mi iau cărțile. Unde sunt?
1: Care cărți?
6: Cărțile mele de știință și revistele tehnice care îmi trebuie pentru descoperirea mea.
1: A, ori fi asta, fără scoarță.
6: Da, alea sunt.
1: Nu vrei să-i spun Edvigai să le taie firele?
6: N-am nevoie.
1: Hjalmar, va să zic că ne părăsești?
6: Se înțelege.
1: Da.
6: Da, însemnările mele, amintirile pe care am început să le scriu, dar unde-i jurnalul meu intim? Hârtile cu însemnările mele.
7: Tată!
6: Uite, în toate părțile dau de Edvica.
1: O, Doamne, dar trebuie să stea și ea undeva.
6: Ai trăit din coace. În ultimele clipe pe care le mai petrec în fostul meu cămin, vreau să fiu scutit de prezența ființelor care nu mă interesează. Mă duc în dormitor să-mi strâng lucrurile.
1: De mine era vorba. Edvica, stai în bucătărie. Nu, du-te în odaia ta. Hjalmar, așteaptă puțin. Nu căuta scrii. Știu eu unde sunt toate lucrurile. Vin să te ajut. Rața sălbatică. Unde am pus pistolul?

0: ca. Și poate să încap într-un geamantan. Sunt atâtea, atâtea lucruri pe care trebuie să le car cu mine.
1: Ialmar, unele pot să mai rămân aici. Ia măcar o cămașă.
0: Uf, ce pregătiri penibile.
1: Vezi că-ți se răcește cafeaua. O să găsești greu un pod destul de mare pentru iepuri.
0: De ce tu-ți închipui că iau iepurii cu mine?
1: Știi bine că bătrânul nu poate să trăiască fără ei.
0: O să se obișnuiască. Sunt lucruri mult mai de preț la care trebuie să renunț.
1: Să-ți pun și flautul în geamantan?
0: N-am nevoie de flaut. Punem doar pistolul.
1: Îl iei cu tine?
0: Da. E încărcat.
1: Dar nu-l văd. L-o fi luat bătrânul.
0: E în pod?
1: Sigur.
0: Bătrânul solitar.
1: Ialmar, dacă n-am fi închiriat camera, te-ai fi mutat în ea.
0: Dacă aș mai rămâne o zi, două, acolo în cameră, nu m-ar deranja nimeni?
2: Ha? Absolut nimeni? Ești aici, Ialmar?
0: Da. Eram frânt de oboseală.
2: Ce ai hotărât?
0: Pentru un om ca mine nu există decât un singur drum. Deocamdată îmi strâng lucrurile cele mai necesare. Asta cere timp.
1: Da, să-ți pregătesc camera, ori să-ți fac geamantanul.
0: Fă-l, dar pregătește și camera.
1: Bine, îți pun o cămașă și ce-ți mai trebuie.
2: Nu m-am gândit niciodată la un astfel de sfârșit. Oare chiar e necesar să-ți părăsești căminul?
0: Dar ce vrei să fac? Am nevoie de certitudine și de liniște.
2: Da, foarte bine, foarte bine. Încearcă să le obții. Și nu uita că trebuie să trăiești pentru descoperirea ta.
0: Nu mai pomeni de ea. Mai cere multă vreme.
2: Da.
0: De ce vrei să descoper? Ceilalți au descoperit aproape tot înaintea mea. Pe zi ce trece e tot mai greu.
2: Și da, ai muncit destul de mult, nu?
0: Da, datorită desfrânatului de Relling.
2: Relling?
0: El mi-a vorbit întâi despre talentul meu și despre posibilitatea de a face vreo descoperire în arta fotografiei.
2: Relling, va să zică.
0: Ce fericit am fost atunci, nu atât pentru descoperirea în sine, cât pentru că Hedwiga credea în ea cu toată înflăcărarea ei de copil.
2: Da, da.
0: Îmi deschid sufletul înainte de a Gregers.
2: Da, sigur.
0: Îndoiala asta îngrozitoare. Poate că Hedwiga nici n-a ținut vreodată la mine din tot sufletul.
2: Ialmar, ți-ar trebui o dovadă. Ce-o fi? Parcă țipă rața sălbatică.
0: Se poate. E tata acolo.
2: Da, e acolo? Ziceam că ți-ar trebui o dovadă că mica ta Hedwig te iubește cu adevărat.
0: Dar ce dovadă poate să-mi dea? Dar n-am nicio încredere în vorbele ei.
2: Sunt convins că Hedwig nu e în stare să te înșele.
0: Eu nu sunt convins. Cine știe ce-or fi vorbit Gina și acea doamnă Sorby. Și Hedwiga are un auz bun. Că despre actul de donație n-a vit el numai așa din senin. Mi se pare chiar că am și băgat de seamă câte ceva.
2: Dar ce-ți mai trece prin cap?
0: Am deschis ochii. Ține minte ce spun. O să vezi că actul de donație e numai un început. Doamna Sorby a ținut la Hedwiga întotdeauna. Iar acum e în măsură să facă orice pentru ea. O pot despărți de mine oricând.
2: Hedwig n-are să plece niciodată de la tine.
0: Nu fi chiar atât de sigur.
2: Nici tu nu crezi ceea ce spui, Ialmar.
0: Grozavia e că tocmai că nu știu ce să cred și că niciodată nu voi afla adevărul. Bunul meu, Gregers. Păsesc pe idealuri. Pe când ei au venit cu brațele încărcate la copilă și i-au spus: fugi de la el, dar nu-i te așteaptă adevărata viață.
2: Adevărat? Și mai ce încă?
0: Dacă aș întreba pe Hedwiga: vrei să renunți la viață pentru mine? Nu știu, zău, ce răspuns aș primi.
3: Ialmar, auzi?
0: Ei, poftim! Acum vânează!
1: Ialmar, mi se pare că bătrânul iar umblă prin put și bombănește de unul singur.
0: Mă duc să văd.
3: Nu, stai puțin. Știi ce a fost?
0: Sigur că știu.
2: Nu știi. Eu o să știu. A fost dovada.
0: Ce dovadă?
2: O jertfă de copil. L-a convins pe tatăl tău să împuște rața sălbatică.
0: Să împuște rața?
1: Nu, nu. Nu se poate.
0: Dar atunci ce a fost?
2: A vrut să sacrifice tot ce are mai scump pe lume, zicând că în felul acesta vei ține iarăși la ea.
0: Sărmana copilă.
1: Uite la ce s-a gândit.
2: A vrut să-ți recâștige dragostea, Ialmar. Nu mai putea să trăiască fără ea.
1: Du-te, Ialmar, du-te și vezi ce s-a întâmplat.
0: Dar ea unde e?
1: Nu, trufavică, stă în bucătărie și plânge.
0: Vino încoace, Hedwiga. Haide, vino la mine. Dar nu e aici.
1: Atunci el de aici a ei.
0: Nu, nu e nici aici. Dar unde s-o fi dus?
1: Dacă n-ai vrut să mai vezi pe nicăieri în casă?
0: Cum? Numai de s-ar întoarce, ce-i pot spune? Ah, totul va fi cum se cuvine, Gregers. Putem acum să începem o viață nouă.
2: Sigur, sigur, am știut eu. Reînvierea se înfăptuiește prin copil.
0: Tată!
1: Tată!
0: Tată, erai la tine în cameră?
1: Și la tine în cameră? Ai tras cu revolverul?
4: Ai fost la vânătoare fără minia, Bar.
0: Dar nu tu ai tras cu arma în pod?
4: Eu să trag?
2: Nu! Să spun eu, ea, Edviga, a tras și a împușcat rața sălbatică.
0: Dar ce înseamnă asta? Edviga!
1: Dumnezeule! Ce s-a întâmplat?
0: Fata asta a pe jos!
2: Ce?
1: Nu se poate! Nu!
4: S-a apucat și ea de vânătoare.
0: Pistolul s-a descărcat. S-a împușcat singură. Strigați sub ajutor.
1: Reni!
0: Ajutor! Ajutor!
1: Eu sus cât pot mai repede.
4: Erăși bună pădurea.
0: Își revine îndată.
1: Unde?
0: Da, își revine.
1: Unde s-a împușcat? Nu văd nicio urmă.
0: Ce s-a întâmplat?
1: S-a împușcat, Edvin.
0: Mai repede, dă-i ajutor.
2: S-a împușcat?
0: Poate că nu-i nicio primejdie. Poate nu-i curge sânge deloc. Nu-i nicio primejdie, nu-i așa, Reling?
2: Dar cum s-a întâmplat?
0: Ce știu eu?
1: N-au vrut să împuște rața.
2: Rața sălbatică?
0: S-a fi descărcat singur pistolul.
2: Nu se poate.
4: Se răzbună pădurea. Nu mă tem, totuși.
0: Reling! Dar nu spui nimic?
5: Glonțul a intrat în piept.
0: Da, dar fata își revine.
5: Vezi bine, Edviga nu mai trăiește.
1: Fetița mea.
2: În fundul mării.
0: Hai, nu. Nu. Trebuie să trăiască. Reling, Doamne, ajută-ne. Reling, o clipă numai. Numai o clipă. Doar să-i spun cât de mult am iubit-o întotdeauna.
5: Glonțul i-a atins inima. N-a curs sânge deloc. A murit fulgerător.
0: Eu mi-s condit-o de lângă mine ca pe un animal. Speriată s-a tărât în pot și a murit dracul meu. Nu pot să mai întreb nimic. Nu voi mai putea să-i spun niciodată. Dumnezeule, care ești în ceruri, dacă existi, de ce ai găduit una ca asta?
1: Taci! Poate că n-am avut dreptul să o păstrăm.
2: Nu, fata n-a murit. Doar
5: prostii. Cum zace? Iată, liniștită, nemișcată.
1: Să o ducem în odăița ei. Ai, Almar. Să o ducem.
0: Gina, poți să fii?
1: Da. Acum e a ta. Pe cât e și a mea. Tu o jumătate. Eu o jumătate.

Ați ascultat Rața sălbatică de Henrik Ibsen. Traducere de Haralambie Grămescu și Nei Iftimovici. Adaptare radiofonică de Cornel Todea. Redactor Georgeta Răboj. Distribuția a fost următoarea: Gina, Valeria Seciu; Edviga, Ana Ciontea; Doamna Sorbi, Magda Popovici.

0: artistică Titel Constantinescu.
1: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Da, vă rog.
1: Nu mă supărați, vă rog.
0: Nu mă supăr, vă rog.
1: Cine la telefon, vă rog?
0: Dar cine întreabă, vă rog?
1: Eu știu cine întreabă, vă rog, dar nu știu cine răspunde, vă rog.
0: La mine invers, eu știu cine răspunde, vă rog, dar nu știu cine întreabă, vă rog.
1: Aici un ascultător, vă rog. Dar acolo cine la telefon, vă rog?
0: Aici.

0: telefon umorul. Emisiune muzical distractivă de Ovidiu Dumitru și Romeo Chelaru.
1: Cu cine, mă rog?
0: Cu Dem Rădulescu. Paula Rădulescu. Radu Zaharescu. Și Carmen Șerbănescu.
1: Vorbiți mai tare, vă rog. Cine e acolo, vă rog?
2: V-am mai spus odată, vă rog, la telefon umorul.
1: Vă rog să mă scuzați, vă rog. Am greșit numărul.
2: Vă rog,

0: Am aici un volum mare, gros, bine legat, cartonat, cotor pânzat, ediție bibliofilă. Balzac? Opere complete? Nu. Arta culinară din antichitate până în zilele noastre? Nu. Lista abonaților telefonici, ultima ediție, 1970, cam veche, dar face frumos în bibliotecă un adevărat roman.
1: Da, da, colega, l-am citit, nu-i rău, dar cam multe personaje.
0: Cam multe și insuficiente conturate. Și ce lipsă de fantezie. Pe 3624 de personaje ale cărții le cheamă la fel, Ionescu. Cum să-i deosebești?
2: Cum? Foarte simplu, prin numărul de telefon.

0: telefon.
1: Alo, nu vă supărați. Vreți să-mi spuneți și mie câte ceasul?
2: La semnalul următor va fi ora 16:36 de minute 10 secunde.
1: Mulțumesc, să-l mână.
3: Haideți,

0: de la 03.
1: Așa, să deschidem la pagina 5 roman și să citim. Cum se obțin serviciile PTTR? Să vedem. Deranjamente 02. Aș, ocupat. Informații 03. Așa. Ocupat. Serviciile PTTR 04 04. Ocupat. Așa. Informații speciale 05. Cinci. Ocupat. Ca să vezi ce noroc au unii. Că înseamnă că cineva tot a prins firul liber. Ia să mai încerc. Zero. Care din ele e una, da, da, da, da. A, zero, patru. Patru. Asa. Bravo! Sună, am și eu noroc. Ce e totuși telefonul? Faci două numere și gata. Spui ce vrei și...
2: Verii.

0: Alo, IVDX-ul, cu tovarășa Stamate. Cine o caută? Soțul.
1: La telefon!
0: Camelia, ai ce fane. Profit de ocazie că șeful a ieșit din birou. Dacă a intrat, vezi că-ți vorbesc mascat. Spuneți-mi, ați cumpărat supapele?
1: Nu, nu, că la pape era coadă, iar la capitol se terminase.
0: Trebuia să insistați.
1: Cum?
0: Întrebând pe aici, pe acolo, nu se poate să nu fie cineva cu o supapă în plus.
1: Ei, era unul, dragă, dar era și un milițian lângă el.
0: N-ați vrea să încercați dumneavoastră și acolo vis-a-vis de sala palatului? Câteodată aduc supape în premieră.
1: Ei, nu pot, că mi s-a terminat supapa de masă.
0: Știți ce, vă rog? La ora 3 va veni la dumneavoastră un tovarăș Petrache, are două supape bune de import din Italia, de la unul Morandi, Gianni. Ia-i supapele, dar vezi să fie mai față și alături.
1: Am înțeles, dar cântă bine tu?
0: În general, da, pe aici, pe acolo mai răsuflă, vedem noi după. Vă salut și succes!
1: Pa tu și vezi de șef!
0: Mă iertați! Știu că așteptați un telefon urgent cu provincia, dar pierdeam supapele. Dacă vreți, vă procur și dumneavoastră. Vine un italian, unul Gianni, le dă prin aria. Nu, așa cum... Da, alo? Aici Gianni Morandi.

Alo, alo, alo, alo, nu întrerupeți, nu întrerupeți. Dacă toți suntem la Internațional 07, să trecem de la italianul Gianni Morandi, la dirijorul spaniol Valdo de los Rios și la orchestra sa.

0: Alo?
1: Alo, vă rog frumos, Casa Popescu?
0: Da, Casa Popescu.
1: Tovarășul Popescu, personal?
0: Personal.
1: Care personal?
0: Accelerat. Cum care personal?
1: Voiam să spun tatăl, fiul, socru sau vecinul dumneavoastră.
0: Cum o să răspundă vecinul la telefonul
1: nu
0: meu?
1: Nu știu, nu vă supărați, sunteți precis Casa Popescu?
0: După ultimul recensământ, da.
1: Cu Melania, vă rog.
0: Care Melania?
1: Melania de la telefon, vă rog.
0: Caut-o la 08.
1: Imposibil.
0: Tovarășe, dumneata, nu înțelegi că ai greșit numărul?
1: Păi de ce nu spuneți așa? De ce mă țineți de vorbă?
0: Acum ai aflat, la revedere.
1: Totuși, da, dacă m-ați deranjat, dacă tot m-ați făcut să-mi pierd timpul, spuneți-mi la ce număr o pot găsi pe Melania. Alo?
2: Na, că a închis. Ce oameni, domnule, să bifăm. Ăsta a fost al 268-lea Popescu. Mai am încă 400 de numere și dau eu peste Melania Popescu. Nu se poate.
3: Să nu uită nici când.
4: Si?
0: Și poftim, Florin Bocar nu mai lipsește.
4: Te rog, te rog, acesta este visul meu.
0: Atunci pot să plec?
4: Rămâi.
1: Spuneți-mi, la ce număr o pot găsi pe Melania?
5: Ascultă, te rog să termin cu telefoanele. Întreb mereu de Melania. Așa a întrebat odată cineva de Florin Bogardo și a provocat discuții în familie.

0: Nici când.
1: Ce anume?
0: Să iubim trandafiri.
1: Totuși, lalelele,
0: ei sunt pe acest pământ.
2: Fii atent.
0: Un simbol al iubirii.
2: Strofa a doua.
0: Și totuși eu uita.
1: Păi nu zicești, mata, să nu uităm nici când.
0: Să iubim trandafiri.
1: Exact.
0: Ei nu ne vor ierta.
1: Ce anume?
2: Stai că spune.

Gospodine, nu luați rețete culinare la telefon. Până notați toate cantitățile, vine și soțul dumneavoastră acasă. Și s-ar putea să dea în foc.

0: 28?
1: Tu ești Lia.
2: Eu.
1: Dă-mi și mie o baia mare.
2: Îți dau o baia mare, dar dă-mi și tu o Craiova.
1: Alo, Craiova? Dragă, ia Vasluviu și dă-mi Sibiul.
2: Ai Sibiu? Aranjează-mi și mie o legătură la Sofia.
1: Cu ce casă?
2: Cu casa Lili Ivanova.
1: Alo, Sofia? Lili Ivanova, aveți legătura 3 minute.

0: Bucureștiul? Vă rog să-mi dați televiziunea.
1: Cu cine doriți de la televiziune?
0: Cu celebrul trio muzical Andra Lugăreanu, Dan Tufaru și Florian Bitiș.
1: Cu plăcere! Dar liniște, sunt în platou, filmează.
0: Ce filmează?
1: Un roman autobiografic.

0: de cafea.
1: Doctore, spuse Balzac într-o zi, simt niște dureri la piciorul drept.
2: Nimic grav. Vârsta, maestre, vârsta.
1: Nu cred, piciorul stâng are aceeași vârstă și nu mă doare.

0: un tip gen Armstrong, fac într-un pas.
1: Eu sunt gen Dalila, ce iubesc nu las.
2: Costică!
3: Da, mamă!
2: La ora asta vii acasă?
3: Am fost la teatru, mămică.
2: Și eu?
3: Tu nu erai acolo.
2: Costică, cu cine ai fost la teatru?
3: Cu băieții, mamă. Unul a zis că, bă, altul, hai eu. Nu, până la urmă ne-am încurcat.
2: Bună piesa?
3: Nu prea, mai mult de anturaj, așa, că am avut lojă separată, mămică.
2: Personaje feminine erau?
3: Nu, cânta una, mamă, da slab. Zicea ceva de rândul 4, dar n-a fost decât 3 rânduri. Când a venit și rândul meu, s-a terminat piesa. Am făcut plata și am plecat.
2: Tragedie antică.
3: Antic? De unde, mamă? Când a plecat Mișu chiar zicea: bă, cum a fost, cum a fost, dar să vezi acasă dramă.

0: cheamă Dan.
1: Dacă nu vă supărați, aș vrea să-i cumpăr soției mele o pălărie.
2: Da, aceasta vă place?
1: Superbă, cât?
2: 60 de lei.
1: Oh, nu.
2: Nu vă supărați că vă deranjez. Nu sunteți dumneavoastră celebrul Dan Spătaru?
1: Și dacă aș fi eu?
2: Oh, să știți că vă admir foarte mult. Pentru dumneavoastră am o pălărie de 50 de lei.
1: Nu.
2: Dați 25 de lei și s-o poarte soția dumneavoastră cu plăcere.
1: Nu.
2: Bine, dați 20 de lei și pun eu rest.
1: Nu, 5 lei.
2: Oh. În cazul acesta îmi permiteți să vă fac cadou.
1: Da, atunci dăm două.

0: lui.
1: Vrei să-mi cumperi un ziar?
0: Informație.
2: Alo, informație, și
0: da,
2: mie una.
0: Da, vă rog, da, vă rog.
3: Aveți mărunt?
2: N-am mărunt.
3: N-am restul.
2: Atunci ce facem?
3: Dați-mi mărunt.
2: N-am, dăm restul.
3: N-am restul.
2: Schimbă moneda asta și îți dau mărunt.
3: Asta e altceva. Poftiți.
2: Și mai mărunt n-ai?
3: N-am. Vă dau asta și două ziare.
2: Ce să fac cu două ziare de un fel?
3: Nu știu, dar aveți avantajul că citiți doar unul și pe celălalt îl știți.
2: Bine, atunci dă-mi numai pe celălalt.
3: Dați-mi mărunt.
2: N-am, dă-mi restul.
3: N-am.
2: Câte exemplare ai acolo?
3: 20.
2: Le iau, ia bancnota asta și dăm restul.
3: N-am, dați-mi mărunt.
2: Un moment. Ospătar, un borvis. Ia asta și un borvis și dăm restul, ține cont.
3: N-am, un moment. Ospătar, o chiflă. Poftiți o chiflă restul.
2: Formidabil, a ieșit.
3: A ieșit, vă mulțumesc și vă salut.
2: Alo, ce faci acolo? Nu-mi dai ziarul?
3: Păi, dați-mi mărunt.
2: Păi n-am mărunt.
3: Păi n-am restul.
2: Auzi, ia chifla asta și dăm ziarul. Și oprește restul.

0: Și ce aveți de gând?
1: Să mă sinucid.
2: Să...
0: Nu!
2: Ba da!
0: Nu!
2: Ba... Și dacă unul dintre noi va pieri, eu mă voi retrage la țară, la mama.
0: Tango!
3: Tango!
4: Iubesc, iubesc ca un nebun.
0: Iubesc și eu, dar nu ți-o spun.
4: De ce nu-mi spui, nu e firesc?
0: Așa, ca să te chinuiesc.
4: Ole!
0: Iubesc și asta e colosal.
4: Eu voi

De la torero ni se trag belelele și Carmen, dacă a vrut așa, o fi știut ceva. E treaba ei și o privește personal. Pentru mine e altceva. Sărută-mă, să nu mă înșeli și în viața ta, să nu tango

0: Și să ne spunem vorbe, dragi, neîncetat. Floarea albă,
1: copil primeac,
0: sărută-mă, să nu mă minți că mă iubești, să nu zâmbești, să nu vorbești, să nu mă faci să plâng vreodată, să dor. N-a că s-a terminat.
1: Olé!

copii, nu vă jucați cu telefonul. S-ar putea ca odată și odată tăticul să afle de unde apar mereu convorbirile adiționale. De unde și proverbul telefonic: unde dă tata, se adiționează.

Tineri, nu vă îndrăgostiți de vocea de la telefon. S-ar putea ca la prima întâlnire să vină logodnicul și dacă vă telefonează el...

Dragi ascultătoare, nu vorbiți la telefon cu cea mai bună prietenă despre cea mai bună prietenă. Nu uitați că și ea are telefon.

Avea dreptate acela care a spus că voința e atunci când vrei. Uite, eu am vrut să vreau și gata voința. Adică ce e mare lucru? Uite, să zicem că vreau să mă urc prin față la autobuz. Mă urc și gata. Da, mare lucru voința. Asta mi-a ajutat totdeauna în viață. Când m-am căsătorit acum un an, după ce am terminat cu facultatea, că 2 ani au fost de ajuns, m-am căsătorit. E drept, nu că am vrut eu, dar de pe lumea asta mai au și alții voință. Zic, când m-am căsătorit, i-am spus soției, să știi că eu sunt un om cu voință, dar în același timp eu vreau să nu-ți știrbesc personalitatea și să nu-ți îngrădesc voința. Vrei să-ți iei serviciu? Ia-ți! Vrei să mai dai meditații în timpul liber, să mai câștigi un ban? Câștigă! Vrei să primești cât un ajutor de la părinții tăi? Primește! Eu nu mă opun! Sigur, și tu trebuie să-mi respecti voința mea. Vreau să stau dimineața, să chibzuiesc adânc asupra vieții, nu mă trezi până pe la 10. Vreau să trec pe la cafe bar să mai fac o șuete pentru divertisment? Tu nu te opune când îți iau un pol 2 din poșetă. Asta e. Acum de curând am auzit că e modern să ai în casă un baobab. Am vrut să am și eu un baobab. M-am grăbit, am căutat și în fine mi-a făcut rost un tip de la bar de zi de un baobab. Am dat pe el 600 de lei, dar să-l vedeți ce drăguț e când latră și dă din coadă. Și e adevărat că am povestit asta unui amic și el mi-a spus că baobabul nu dă din coadă, dă din frunze, e incult. Cum o să dea un câine din frunze? Ați mai văzut un câine să dea din frunze? Câinele mănâncă frunze, că așa mi-a spus unul, tai frunze la câini. Ei, și mă privește, așa vreau eu, că am voință.

0: 48?
1: Tu ești Lia.
0: Eu.
1: Dă-mi și mie o baia mare.
0: Îți dau o baia mare, dar dă-mi și tu o Craiova.
1: Alo, Craiova? Dragă, ia Vasluiu și dă-mi Sibiul.
0: Ai Sibiu?
2: Alo, alo, casa Costică. Costică, dă drumul la radio și pune receptorul alături. La mine e deschis televizorul. Cum? Să pun și eu receptorul la televizor? Bine, îl pun. La mine este teleenciclopedia. La tine? Cum? Cântă Mina pe programul 3? Dă-te rog mai tare!

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

0: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: No.

0: dragă, vrei să-mi dai, te rog, agenda mea cea nouă?
1: Care din ele? Că ai primit o mulțime. Una de la Marinache.
0: E și normal, doar ei sunt șef.
1: De la Traian Costache.
0: E și normal, ăsta e șeful meu.
1: Ce, ai putea să umpli o bibliotecă întreagă cu ele? De la Cec, de la Adas, de la Sanipi, de la...
0: Și ce vezi tu rău în asta? În agendele astea sunt operele mele. Ce Balzac n-avea și el agende?
2: Taticule, și eu ți-am făcut cadou agenda.
0: Serios?
2: Da. Ca să-ți notez în ea când să mergi cu mine la film, când să-mi iei bicicleta pe care mi-ai promis-o încă din agenda trecută.
0: Da, să notez, să mă duc și la școală, să văd și ce note ai mai luat, mătăluță, la geografie, la matematică.
2: Spune-mi când vrei să te duci să notezi și eu în agenda mea.
1: Dragă, poftim, ți-am adus agenda. Pe asta ai vrut-o? Nu?
0: Nu, dragă, nu, asta e agenda de birou. Acum o vreau pe cea specială.

0: Agenda de satiră
1: și umor.
2: Ce agenda mai e și asta? Și pe asta cine ți-a mai dat-o?
1: Autorii
0: Eugen Nițu Mihail și Radu Rădulescu.
1: Așa, și acum te rog să nu mă deranjezi, că trebuie să trec în ea numerele de telefon care mă interesează. Deci 15, 14,
2: ce?
1: 9, 8, 7, 4,
2: 8, ce?
1: 3, 7, 1, 8, 6.
2: Ia stai, ale cui, mă rog, sunt toate numerele astea, dacă nu te deranjezi.
1: Nu-i cunoști tu.
0: Dem Rădulescu,
3: Ileana Stana Ionescu,
0: Ion Marinescu,
3: Coca Enescu,
0: Horia Șerbănescu,
3: Ruxandra Sireteanu,
0: Constantin Băltărețu,
3: Janin Stavarache,
0: Mihai Mălai Mare,
3: Nae Lăzărescu,
0: Paula Rădulescu,
3: Mihai Stoienescu
0: și Ștefan Mihailescu Brăila.
2: Stai, parcă am auzit eu de Dem Rădulescu. Nu e cum la tu, Lufănică? Ăla care ne-a făcut rost de bilete pe litoral.
1: Fii serioasă, dragă, ăla e alt Dem Rădulescu. Ăsta e om serios, nu se ține de chestii din astea, ca pe urmă să intre la satiră și umor.
2: Și mă rog, cu ce este mai special agenda asta ca una obișnuită?
1: Păi tu nu vezi, uite, aici e trecut când se deschide sezonul de vânătoare la iepuri și când se închide sezonul de pescuit la copcă. Adresele cooperativelor Igiena, unde clientul este numai tuns, nu și ras. Magazinele în care vânzătorii spun clientelei bună ziua și mai poftiți pe la noi. Ghișeele unde nu scrie nu bateți, aveți răbdare. Cum ți-am spus, o agendă în care găsești absolut ce vrei.
2: De exemplu, eu vreau timpul probabil. Probabil că nu-l ai.
1: Timpul nu, dar am în schimb melodiile probabile pentru următoarele 2 ore. Dacă vrei amănunte, ți le poate da redactorul tehnomuzical
0: Ștefan Ionescu.
4: Nu e aici, nu e aici.
1: Uite unul care și-a învățat rolul papagalicește.
2: Da. Atare și curioasă să știu cine o mai fi cu regia artistică.
0: Manole Pavel Dan.
2: Ascultă, de mult vreau să te întreb, ce face de fapt un regizor într-un spectacol?
1: Păi, cum să-ți spun? El este elementul principal. El e cel care citește primul piesa. Și tot el e și cel care stă până la urmă în sală. El e cel care explică autorului ce a vrut să spună în piesa lui. Și tot el le explică și actorilor ce să spună și când să tacă. Ce mai? Regizorul poate să facă în spectacol absolut ce vrea. Să schimbe replici, să schimbe roluri, ba chiar dacă vrea să facă să dispară personajele care îl deranjează.
2: Mișule, ai, unde ești? Mișule, ce s-a întâmplat? Răspunde! Mișule, motănelul meu, unde ești? Unde ești?
5: Altădată să spuneți numai replicile pe care le aveți în text.
1: Cum să-ți spun? El este elementul principal.
5: Așa, e mai bine.

0: Alo?
1: Alo?
0: Alo, da.
1: Casa Merișor?
0: Greșeală, vă rog.
1: Imposibil, eu am format corect.
0: Se poate, și eu am ridicat corect.
1: Și nu e?
0: Nu e.
1: Dar unde e?
0: În altă parte.
1: Imposibil, am vorbit mai înainte.
0: Eu nu vă contrazic, dar nu accept ca dumneata să mă contrazici în necunoștință de cauză.
1: Ce cauză?
0: Acesta e telefonul meu personal și nu cunosc nici un Merișor.
1: Vă rog, o Merișor, Ortanța Merișor.
0: Vă rog să-i transmite sărutări de mână, dar nu la telefonul ăsta.
1: Dar la care?
0: La al ei.
1: Exact, 141443.
0: E inexact că s-a schimbat.
1: Păi știu, că de-aia am și sunat-o, că vreau să-mi transcriu în agenda numărul cel nou.
0: Și acesta e nou, dar acum e al meu.
1: Vă rog să mă scuzați.
0: Nu face nimic, că tot a sunat telefonul.
1: Vă să zic că, alo, nu e Casa Merișor?
0: Nu.
1: Păi acum, dacă tot v-am deranjat, am o rugăminte.
0: Ce rugăminte?
1: Dacă o vedeți cumva pe cumnata mea, nu, v-am spus, Ortanța Merișor, spuneți că o rog să-mi dea neapărat un telefon, că eu nu știu numărul cel nou. Vă mulțumesc. Alo, vă mulțumesc. Nici nu știți ce binefacere e să mai dai așa din întâmplare peste un om amabil și binevoitor. Alo, la revedere.
0: Alo, ce-a uite ce oameni. Mă pune să-i fac servicii, dar nu mi-a spus nici cum îl cheamă, nici ce număr de telefon are. Alo!
2: Alo! Fiți amabil, nu cumva m-a căutat cineva la dumneavoastră?
0: La mine? Dar cine întreabă?
2: Merișor! Ortanța Merișor!
0: Ia-i!
3: Confidențe, insistențe, insolențe, inocențe, mii de vorbe trec prin spațiu neîncetat. Evidente indolențe și aparente elogvențe rătăcesc pe circuitul saturat.

inventăm un alo cât mai personal. Un alo înseamnă multe și conform împrejurării se transformă totdeauna magistral. Un alo de verișoară are o nuanță strict polară când remarcă de colegi că-i ascultat. Și un alo de secretar e suav din calea

0: caratteri in blason, confidenze, insistenze, insolenze, innocenze, mi devorbe trec prin spațiu neîncetat. Ah, ce pătimaș iubim în taină telefonul, nu mai înțelegem viața fără telefon.
1: Alo?
2: O știați sau nu știați? Noi vă spunem
3: în agenda, s-o notați.

0: Agenda de satiră
1: și umor. Da. Vă să zic că te-au repartizat în secția mea.
2: Da.
1: Foarte bine. Pentru început, ia o mătură și o căldare și fă curat în atelier.
3: E, asta e bună. Păi eu am absolvit o școală superioară, se poate?
1: Am înțeles. Adu căldarea și mătura să-ți arăt eu cum se face treaba asta.
2: Uite, m-am luat cu vorba și cu gluma și nu știu unde mi-am pus agenda. Păi nu asta. Asta e agenda de satire și umor. Eu caut agenda de birou. Trebuie să-mi notez de astăzi ce am de făcut mâine, ca să știu poimine ce

0: Da, m-am angajat model.
1: Vai, tanti, o meserie atât de frumoasă.
0: Da, foarte frumoasă. Trebuie în 8 ore să schimb cel puțin 4-5 rochi.
1: Asta nu-i nimic, tanti. Surioara mea are numai 5 luni și mama o schimbă de cel puțin 20 de ori pe zi.
2: Sunteți toți?
3: Da, da, da, da.
2: Ei bine, dragii mei, v-am subapreciat. La meciul trecut v-am spus că este absolut imposibil să se joace mai prost. Ei bine, am greșit. Ați dovedit că se poate.

0: venit. Nu știam că și tu ai o agendă, bravo.
1: Da, da. Dar poate că n-ar fi bine să fii prea indiscret.
0: Dar nici nu sunt. De altfel sunt convins că în agenda ta sunt notate cele mai grozave rețete pe care abia aștept să le văd înfăptuite.
1: Mă bucur că te-aud vorbind așa, mă bucur. Mă și gândeam că va fi destul de plictisitor să duc muncă de lămurire cu tine numai să-mi aprob rețetele.
0: Dar vai, mă cunoști. Știi bine că întotdeauna mi-a plăcut ce ți-a plăcut și ție. Îmi dai voie?
1: Da, dacă insisti.
0: Așa va să zică, ia să vedem. Se iau 3 metri de stofuliță ecosez de la Romarta. Se dă prin cooperativa Arta Modi, se ține 2-3 săptămâni, se adaugă ceva pentru maestra șefă, se mai adaugă și ceva pentru croitoreasa adjunctă și se scoate un delicios taioraj de primăvară. Se servește cu o poșetă bej, garnisită cu o pălărioară din același material.
1: Păi, dragă, ce ai? Ce ai? Nu te simți bine?
0: Nu. Știi, rețeta asta parcă nu cade prea bine la ficatul meu.
1: No, dacă mai adăugăm la compoziția de mai sus și niște pantofiori de damă, parol este tocmai rețeta fericirii.
0: Da, vezi ce ziceai de mine. Ce-am notat eu în agenda mea? Niște huse de mașină acolo și un slip.
1: Lasă că am văzut eu. De câte ori pui slipul în valiză, știu că pleci în inspecție la Constanța.
0: E, ce vrei, așa e omul gospodar, își face vara huse și iarna slip.

0: Dragul meu, știi bine că am fost de acord să ne luăm o rulotă.
1: Da.
0: Dar văd că fără automobil totul merge mult prea încet. Și tu, la vârsta ta, te obosești prea tare.

0: Crede, dragă colega, că trebuie să fie îngrozitor să fii tatăl unor gemeni. Fac o gălăgie...
1: Aici e și avantajul. Unul face o gălăgie atât de mare că nu-l mai auzi și pe celălalt.

0: pe agenda emisiunii
1: Biroul Obiectelor Pierdute.
0: Semnează Jovet Bernier.
2: Mi s-a spus că poate dumneavoastră îmi veți da o mână de ajutor.
3: Ce-ați pierdut?
2: Cum să vă explic? Soțul meu a dispărut.
3: A, noi nu ne ocupăm de obiecte însuflețite. Numai dacă ați pierdut un obiect însuflețit, o umbrelă, o servietă, o poșetă.
2: Da, văd că sunteți o persoană cu prejudecăți. Pentru mine, să știți, soțul meu era și umbrelă, și servietă, și poșetă.
3: Se poate, da.
2: Nu văd nicio diferență. Sigur,

0: Uneori mi se plângea că avea o greutate la inimă.
1: Nu în sensul acesta, cât cântărea.
0: Vei, de unde să știu eu? N-am fost niciodată de față când se cântărea.
1: Da, mă rog, nu știți greutatea, dar măcar culoarea ochilor trebuie să o știți.
0: Culoarea ochilor? Tocmai în problema asta nu mă pricep deloc, să știți. Cred că erau căprui, dacă nu chiar albaștri.
1: Păi căprui sau albaștri?
0: Nu m-am uitat niciodată drept în ochii lui ca să nu crede că suspectez.
1: De ce?
0: De orice.
1: Spuneți-mi, puteți să-mi descrieți haina cu care era îmbrăcat când a plecat de acasă?
0: Da, asta. A plecat în haina lui cea albă care stătea așa de bine.
1: Haina albă? Acum iarna, cum și-a pus paltonul?
0: Credeți? Da, mai mult ca sigur că și-a pus paltonul. Păi, dar habar n-am cum arată paltonul pe care îl poartă. Oricum cred că și-a pus... Da, și-a pus și pălăria. Totdeauna când plouă, își pune pălăria. Da, așa cred.
1: Da. Ce altceva ne-ați putea spune în legătură cu plecarea de acasă a soțului nostru?
0: Păi, a luat și cățelul.
1: A luat și... ce cățel?
0: Un fox sârmos. Răspunde la numele de șpix. Este alb cu negru, are 3 pete negre. Una pe frunte, una pe coadă și una pe burtă. Pata de pe burtă seamănă cu Groenlanda. Are un colț rupt în partea dreaptă când s-a bătut cu un motan din vecin. Da, ne-am adus aminte. Are 14 kg.
1: Soțul dumneavoastră?
0: Nu, cățelul.
1: Nu vă pierdeți nădejdea, o să-l găsim.
0: Pe soțul meu?
1: Nu, pe șpix. Foxul dumneavoastră sârmos.

0: când mai calci în casa fiicei dumitale?
1: Cum nu știi? Ginerele meu e medic.
0: Și ce-i cu asta?
1: Ei bine, pretinde că de câte ori mă duc să-l văd, să-i duc un pachet de Kent.
2: Și acum, în agenda de satire și umor...

0: serviciu, adunate pe culoare, din birouri.
1: Închideți ușa la lift!
2: Și, desigur, auzite în ascensor.
3: Asta e ultima țigară.
4: Și pe urmă ce faci?
3: O să fumez de la colegi.
4: Auzi, colega, nu vrei să faci de serviciu în locul meu, că și eu am să fac în locul tău.
5: Sincer?
4: Bine, las, că vorbesc cu pătrașul.
2: Am venit pentru postul de stenodactilografă.
5: Perfect. Știți și franceza?
2: Oh, da.
5: Aveți aici o revistă. Citiți și mie ceva din ea.
2: Da, Johnny Holiday, Dalida, Aznavur, Adamo.
6: Admițând că n-am dreptate, puteți să dați o altă explicație?
7: Nu!
3: Văd că ți-a trimis șeful lucrarea înapoi. Ce ți-a scris pe ea?
4: Să nu mai pun altă dată felia de cașcaval la încasări.
8: I-a căutat șeful.
9: Ce?

0: piesă adusă de fan teatrul radiofonic.
1: Dar ce ați pățit? Vai, sunteți palid, aveți lacrimi în ochi.
2: Nu știu cum să vă explic, s-a întâmplat o nenorocire.
1: Dacă aș putea să vă vin în ajutor.
2: Adineu, soțul meu a coborât în gară să ia niște ziare și...
1: Și
2: trenul a pornit și soțul meu a rămas pe peron.
1: Da, vă înțeleg. E într-adevăr îngrozitor să călătorești fără să n-ai ceva.

0: Ce ai, dragă, ce ai? Ce te amuzi așa?
1: Mi-am copiat în agenda o anecdotă, s-o spun băieților mâine la serviciu.
0: Vai, spune-mi și mie, te rog frumos, te rog.
1: Deci, e formidabil, da. Auzi, fii atent, deci da. Că pe un transatlantic a fost angajat un scamator care să-i distreze pe pasageri în cadrul unui spectacol de music hall.
0: Da, da, și ce e amuzant în chestia asta? Uite, mie, de exemplu, să zic, nu-mi plac music hall-urile. Și nici nu știu de ce se numește așa. Pe semne că este o muzică pentru hall, nu?
1: Auzi, mă lași. Vrei să ți-o spun sau nu?
0: Bine, dacă spun-o. Și ce s-a întâmplat?
1: Capitanul avea însă un păcătos de papagal care mereu îl demasca pe scamator. De fiecare dată papagalul striga: are asu mânecă, are asu mânecă, iepurașul e su haină, e su haină, e su...
0: Ha, chiar, auzi, ia spune, cum fac ăștia că scot iepuri din joben? Eu cred că nu e ceva curat la mijloc.
1: Auzi, mă lași, vrei să ți-o spun sau...
0: Bine, spun, hai, spun.
1: Îți dai seama cât era de furios bietul scamator?
0: Bine, bine, da, vreau...
1: Îți dai seama cât era de furios bietul scamator?
0: Îmi dau seama, sigur că îmi dau seama.
1: Și ce să vezi? Se pornește o furtună. Vaporul se scufundă și scapă numai scamatorul și papagalul. Și papagalul... Auzepule, mă predau, ești tare. Dar acum zi-mi și mie, unde ai ascuns vaporul? Nu e așa, nu e așa că-i grozavă.
0: Și chiar n-a scăpat nimeni. Extraordinar, ca să vezi, nu mai poate omul să meargă nici cu mașina, nici cu vaporul. Se întâmplă tot felul de accidente.
1: Da, să notez aici, glumele se spun numai la birou.

0: ultima repriză.
1: Trebuie să te concentrezi. Fii atent la stânga lui. Nu boxa cu garda jos. Și ce mi-e? Concentrează-te. Pune-i foarte voință. Gândește-te tot timpul ca la în față pe nesuferitul ăla de stamat de la controlul tehnic, care ne face tot felul de mizerii. Fii atent.
2: E? Ce spui de haina mea de nutri? Așa că e minunată.
3: Da, nici nu-ți vine să crezi că datorezi un palton atât de frumos unei ființe pe care nu dai doi bani.
2: Vezi, aici te înșel, draga mea. Eu am știut întotdeauna cât valorează fănică și de aceea m-am măritat cu el.

0: veșnic păs și grav reproș, ca păs și că îngroș. Fabula își atinge scopul procedând ca microscopul. Personajul urmărit e de mii de ori mărit ca să apară la morală în micime naturală.
1: La poarta fabulei le-a surprins fabulistul Marcel Breslașu și pe acele dobitoace care nu ne lasă în pace.
0: La poarta fabulei bătură în zorii zilei trei drumeți. Ieși Esop în bătătură.
2: Cine sunteți? Unde sunteți? Aud o triplă tevatură, dar de văzut nu o vedeți.
0: Cei trei răspunseră semeți.
3: Eu sunt atomul de uraniu și mi se pare foarte straniu că specialist într-o jivine nu mă primești cum se cuvine.
0: Al doilea spuse.
4: Eu sunt Toriu. Ies deopotrivă de notoriu cu acest coleg, cu acest amic și nu înțeleg și nu-mi explic când ne cunoaște o întreagă lume. Cum? Nu ne știi măcar pe nume?
2: Eu sunt Actiniu,
0: zise grav al treilea, parcă mai fi rav.
2: Deși mai greu de scos din fire decât cei doi amici ai mei, consider totuși o jignire total lipsită de temei că în loc să dai în lături poarta, voios de ce ți-aduce soarta, ne ții aici pe câte trei ca trei viței în fața ei.
5: Destul cu atâta căciuleală!
0: Răcni un nou venit din drum.
5: Intrăm! Pe bună voială ori facem totul praf și scrum. Se pare că ai fost sclav pe vremuri și nu înțeleg, sărman bătrân, cum nu te pleci și cum nu tremuri în fața noului stăpân. Cine sunt eu? Sunt neutronul de hidrogen și stau pe tronul magnificului nostru Ev. Domin pământul și Olimpul și primul încă de pe timpul tabelei lui Mendeleev. Grăsunește apar dispulsă să mai poarte cu mănuși? Eu nu-s făcut să bat la uși. Cred că în sfârșit te vei decide că e în interesul tău. Deschide! Alminteri, zău că e de rău!
2: Cine vorbește de prăpăd? Ce specii mi-a fost dat să văd?
0: A spus ilustrul fabulist cu un ochi râzând și altul trist.
2: Ce vreți? Ce gând vă mână încoace spre cartea mea cu dobitoace?
6: Noi personal nu vrem nimica, dar cei ce ne-au trimis aici pretind că prea lipsește frica din educația celor mici.
0: Așa-i cu forțele naturii. Din cel mai depărtat trecut au încăput la început pe mâinile aspre ale urii. Stăpânii au vrut să stăpânească prin ele spița omenească. Norodul însă, rând pe rând, le-a smuls din mâna lor și iarăși a avut la drum un nou tovarăș destoinic și un prieten blând. Cu câte nu a fost așa? Pe regi i-a îmbrâncit din șa, iar cai au tras la car, la pluguri. Și oare focul îmblânzit n-a încălzit și n-a păzit cândva jertfelnice și ruguri și târhăreștile belșuguri și n-a durat cătuși la glezne până ne-a scos din frig și bezne cum îi fusese hărăzit? Și acum, din voi, iubiți mezini care vestiți o nouă vreme, ei vor să facă asasini și purtători de noi blesteme și de ticăloșii supreme, ca să prefaceți în pustiu tot ce rodește cald și viu. Voi nu o știți, dar ei o știu, că multe s-au schimbat, și anume că s-a născut într-un târziu cu adevărat o nouă lume, fără roboți, fără robiți, fără stăpâni pe veci zdrobiți. Acolo ne mutară în visul și cei care am pierit pe drum, luptând cu spada sau cu scrisul, visând la lumea noastră de acum.

0: Acum, în agenda de satiră și umor, urmează unele adnotări dintr-o agendă de familie.
1: Ce scrie?
0: Un tânăr care știe ce vrea.
2: Da, eu sunt tânărul și știu ce vreau. Uite, chiar în ziua când am absolvit liceul, la noi acasă, s-a declanșat o discuție aprinsă.
3: În sfârșit! Bine că l-am văzut scos de urechi! Nu credeam că se mai termină școala asta odată. Uite, acum trebuie să hotărâm ce va face neisprăvitul ăsta în viață.
2: Cred că ați ghicit, ăsta e tata. Acum o să auziți și pe mama.
1: Bineînțeles, ție ți-au trebuit 12 ani ca să spui problema asta.
3: Nu! De ce? Nu, fiul nostru, da. Fiul meu, fiul poate tău. Să se facă ce vrea,
1: da.
3: Să zicem,
1: da.
3: Savant vestit, sau scriitor celebru, de ce nu? Sau actor, actor de teatru, sau chiar de cinema.
1: Cred că o să se facă sportiv, mă rog, celebru, dacă ții tu cu tot din
3: adresul. Ce? Cum? Sportiv?
1: Da,
3: sportiv! Adică cum îți închipui că aș putea admite ca fiul meu să se facă fotbalist? Sau mai știu eu ce? Adică, crezi că aș putea să mă uit în ochii colegilor mei de birou dacă aș auzi toată ziua? Iar a ratat de pricopsitul ăla de bălănică 11 metri! Iar l-a faultat pe portar! Iar a vociferat la arbitru! Păi cum? Păi cum vociferează el la taică să-l dau de la arbitru?
4: Nu!
3: N-am să admit să urmeze Institutul de Educație Fizică! Nu-mi trebuie
1: să-l stai, dragă, stai! Nu te aprinde! Nu e nevoie să se facă neapărat fotbalist, nici măcar arbitru!
3: Da, ce?
1: Poate să se facă masări. Și nu știi ce viață duc masării echipelor sportive. Toată ziua în deplasare, toată ziua la meciuri. Și dacă e nevoie, ce fac ei dacă este nevoie de o frecție acolo, un pasament și gata. Pentru lucruri mai serioase sunt acolo medici specialiști.
3: Nu,
1: asta nu-ți place.
3: Fiul meu trebuie să urmezi o facultate tehnică. Chiar dacă să zicem nu o să fie în stare să ajungă noi așa inventator sau constructor celebru, măcar să fie în stare să-și repare singur mașina. Și să nu umble toată ziua după aia de la service, care ți iau banii și fac treabă de mântuială.
4: Uite, dacă m-ați întreba pe mine, eu l-aș face controlor la tramvai. De ce vrei? Acolo, pe vremea mea, era o disciplină de fier. Și nu l-ar lăsa să umble cu plete. Tu trebuie să-l tundă cineva odată. Când o să ajungă bunic și o să fie cel ca mine, o să fie prea târziu, nu vă dați seama.
2: Acum l-ați auzit pe bunicul. E sigur, are și dreptul să se gândească la viitorul meu, că doar contribuie și el cu pensia lui la micile mele cheltuieli zilnice.
5: Tu, Costică, să nu te amesteci. Așa te-ai ocupat și de creșterea lui fiul tău. Și acum, uite-l că nu e în stare să ia o hotărâre zdravănă pentru viitorul băiatului.
3: Bun. Și matale ce propui, mamă?
1: Da.
3: Că e ușor să critici. Dar vino și matale cu o idee.
5: Da. Am o idee. Am ideea că vlășganul ăsta de nepoată-miu, care acum e major, ar trebui să devină și independent. Să aibă și el o idee ce vrea să facă în viață. Să-și ia o răspundere.
2: Bravo, bunico. Bine că măcar matale îmi ții partea. Parcă interesează pe cineva ce vreau eu, ce părere am eu, ce hotărâre iau eu. Toți mă tratează ca pe un copil.
1: Auzi, ai văzut, Mișule, ăsta e băiatul nostru. Are și el personalitate, dragă, mai ales de când e și absolvent, nu? Să auzim și noi ce vrea el să se facă.
3: Da, uite chiar, hai să auzim. Spune, fiule, spune, uite, te ascultăm.
1: Așa, te ascultăm.
2: Ei, bine,
3: așa,
2: aflați că am hotărât să mă fac marinar.
6: Marinar?
4: Aoleu, cred și eu, dacă s-a tot uitat la o nedină ăla.
2: Să știi că e o meserie foarte frumoasă, pentru care îți trebuie foarte mult curaj. Să n-ai rău de mare, să înfrunți furtuna.
1: Eu n-aș fi contra. Prea l-am crescut pe lângă fusta mami. Prea i-ai rezolvat, Mișule, situația școlară cu relațiile tale.
3: Stai, într-adevăr, dacă stau și mă gândesc, chiar mi-ar plăcea să le spun colegilor că fiul meu se face marinar de cursă lungă. Poate să ajungă cu timpul chiar și capitan.
4: Da, foarte bine că acolo la vapoare îi tunde, că nu s-a văzut încă marinar cu plete. Pe vremea mea!
5: Să vedem cum o să ia el examenele la școala de marină. că acolo, fără matematică, fără geografie, fără astronomie, ce, nu știu eu, că doar primul meu logodnic a fost ofițer în marina comercială.
3: Lasă, mamă, nu e nicio problemă. Dacă vrea băiatul, se face. Așa, îi luăm meditator, îi luăm profesor, îi luăm tot ce trebuie. Așa. Vorbim cu cine trebuie și îl scoatem noi de urechi și marinar, dacă vrea băiatul.
5: Da, cu să ne zică și nouă nepoțelul, drag de el. De ce vrea să se facă tocmai marinar? O fi la mijloc un motiv special?
4: Da, să ne zică, să ne zică, sigur, să ne zică.
1: Nu-l intimidați, ce-ați să băjeți cu toți acum pe el? O să se facă independent, dar nu așa de dată, nu?
3: Sigur, iată ce zic. Spune, fiule, uite, chiar aș vrea și eu să știu. Mâine, când o să mă întrebe colegii ce se face, dita mai absolventul, să știu și eu ce să le zic, dragă.
2: Păi, tata, dacă mă fac marinar, o să umblu prin toată lumea, nu?
3: Da, bun, și?
2: O să ajung în tot felul de porturi străine, nu?
3: Da, sigur, da, bun, iată ce-ți, da, și?
2: Ei bine, știi, matale, tată, ce blugi se găsesc prin porturile alea, a?
7: Pe voi, prieteni, orice aș face să vă înțeleg, eu n-am să pot să ajung.
4: Vezi, am zis eu, dacă nu l-ai tuns la timp, pe vremea mea...
7: Voi fi un trubadur și această serenadă...

0: Marioară? E trecută miezul nopții și fac pariu că n-ai să ghicești de unde vin.
1: N-avea teamă că ghicesc eu, dar s-auzi mai întâi

0: nepoticule, ce e aceea bătrânețe?
1: Păi cum să-ți explic eu, nepoate? Bătrânețea e acea perioada vieții când ai viitorul în spate, iar în față te așteaptă doar trecutul.
2: O știați sau nu știați, noi vă spunem
1: în agenda s-o notați.
0: Ia spune-mi, vecină dragă, unde ai găsit nasturii ăștia de platină?
3: Nu e așa că-s frumos?
0: Da.
3: Soțul meu mi-a adus. Știi, el e mecanic, scoate monezile din telefoanele publice.
0: Bine faci că interzici soțului tău să fumeze în casă.
4: Așa este. Dacă vrea să fumeze, să nu stea lângă mine.
0: Toate ca toate, dar ce faci când mergi cu el cu mașina?
4: Da, nicio problemă. S-a obișnuit să stea în portbagaj.

0: Ia spune, amice, ce te doare? Cu ce ai venit la mine?
1: Cum să vă explic, doctore? Am întotdeauna așa o senzație ciudată că vorbesc cu oamenii și nimeni nu mă aude.
0: Ia spune, amice, ce te doare? Cu ce ai venit la mine?

0: Sunt suferind, doctore.
1: Dar ce ai, omule?
0: Habar n-am.
1: Te doare undeva?
0: Parcă mă doare, dar nu știu, parcă nu.
1: Spune 33.
0: 33.
1: Da, da, e clar. Clar? Da. Te duci mătăruța acasă,
0: da?
1: Faci o baie fierbinte, da, bei un ceai cald și pe urmă ieși în pijama pe balcon.
0: Păi o să răcesc, doctore.
1: Că asta vreau și eu. Pentru răceală am un tratament sigur.
2: Doctore,
3: poveștile astea cu doctorii sunt pure invenții.
4: Da, mie îmi spui. De câte ori citești certificatele tale medicale, pur și simplu mă îngrozesc.
3: Ei, lasă, dacă e vorba de invenție, stai să auzi una și mai și.
5: Ascultă-mă pe mine, este o invenție epocală.
6: Ne.
5: Am lucrat la ea câțiva ani, dar acum e gata.
6: La ce servește?
5: Servește la punerea în evidență a efortului, înțelegi? Tu n-ai auzit de principiile moderne de ergonomie, de dozarea consumului bioenergetic, de, mă rog, chestii din astea.
6: Da, e o instalație destul de impunătoare.
5: A, dacă voi fi încurajat, am să-mi dedic următorii 2-3 ani miniaturizări.
6: Și toate manetele și ecranele astea, la ce servesc?
5: A, mai întâi trebuie să-ți fixeze acești 4 senzori la mușchii braților. Seria asta de 6 senzori trebuie prinși în poziții precise pe tâmple, la ceafă și pe frunte, pe direcția fluxurilor neurotice centrale, occipitale și cervicale.
6: Mă rog.
5: De urmă, trebuie să-ți atașezi cele 4 brățări, 2 la mâini și 2 la picioare, pentru a putea înregistra pulsul sanguin.
6: Și brâul acesta?
5: Brâul se pune la brâu, pentru activitatea nervului simpatic.
6: Ah, simpatic.
5: Așa, acum, după ce ești racordat la instalație,
6: o pui în priză.
5: Nu, nu. Funcționează pe bază de baterii cu siliciu care transformă lumina solară în energie electrică. Aici, cutia asta, este calculatorul electronic
6: cu care faci operațiile de birou?
5: Nu, nu, care prelucrează datele prelevate din activitatea motorie nervoasă și nervoasă superioară.
6: E, și?
5: Și toate datele apar pe acest ecran de televizor. Așa că poți să urmărești cu ușurință pulsul, presiunea arterială, glicemia, funcționarea suprarenalelor, consumul de fosfor cerebral, consumul de carbon, insuficiența glucidilor sau variația diferitelor săruri. Înțelegi? Mm. Poți să urmărești direct, chiar când ești la birou, toate procesele care au loc în organism.
6: E într-adevăr formidabil. Hey. Și ia spune-m, tu ce faci în timpul ăsta?
5: Eu? Dorm! Dorm! Sănătate curată!
7: Bon.

0: Alo, da?
1: Alo?
0: Da.
1: Dumneavoastră ați dat anunț la ziar cu pierdut Fox Sârmos?
2: Da. L-ați găsit dumneavoastră?
1: Nu, dar dacă vă trebuie pot să vă procur în schimb orice fel de sârmă doriți.
0: Ascultă, n-ai niciun haz. Te ții de păcălel, se poate? Ei bine, află că nici eu n-am pierdut niciun câine. E bine? I-am zis-o.
3: Chiar bine că mi-am adus aminte. Știi ce mi-a povestit Sevastița? Zilele trecute s-a dus bărbatul la frizer.
0: Ce legătură are?
3: Păi are, are, că au și ei un foc sârmos.

0: Asta e culmea, Popescule, iar te găsesc dormind la birou. Parcă intri în concediu cu data de întâi.
1: Mă rog, dacă așa-ți hotărât, dar în cazul ăsta nu văd de ce faceți atâta gălăgie. Și mă treziți când azi nu suntem decât în 25.

0: fiule, da. Ia privește, fiule, vezi rândunica?
1: Da.
0: Duce un pai în cioc. Pentru ce crezi că-i trebuie?
1: Tu știu și eu, cred că pe

0: Agenda noastră de satiră și umor n-ar fi completă dacă nu l-am trece în ea pe cel care a notat atâtea momente, schițe, amintiri.
1: Nenea Iancu.

0: Proces verbal.
1: Păi dacă e verbal, de ce-l faci scris?
0: Proces verbal. O reconstituire dramatică.
2: Astăzi, miercuri 11, OCT, 1900, așa, orele 1 p.m. Noi, comisarul secției 55, după reclamația părților, și anume...
3: Domnișoara Matilda Popescu, de profesiune particulară menajeră...
2: Împreună cu mama sa...
4: Doamna Gheola Popescu, idem.
3: Domnișoara Lucreția Ionescu, de profesiune rentieră...
2: Împreună cu mătușa sa...
5: Doamna Nica Ionescu, de profesiune văduvă pensionară viageră...
2: Și domnul...
6: Stavrache Stavrescu, de profesiune proprietar.
2: După ce l-am eliberat azi dimineață de la secție, deoarece la prima cercetare ce am făcut-o aseară la fața locului pentru scandalul provenit, s-a pronunțat cu voci fierări la adresa guvernului, care este un obicei al său cunoscut de toți concetățenii din această suburbie și în contra noastră chiar în exercițiul funcțiunii, transportându-ne în strada...
7: Graților, numărul 13 bis,
2: unde se află imobilul în chestiune a sus menționatului proprietar
6: Stavrache Stavrescu,
2: închiriat domnișoarei
3: Matilda Popescu
2: cu mama sa pe 6 luni, de la Sfânt Dumitru Corent până la Sfânt Gheorghe următor, și pe care nu-i permit a intra în posesiune numai cu arvuna fără a completa chiria, iar domnișoara
3: Lucreția Ionescu
2: cu mătușa trebuie să se mute și pretinde că nu vrea.
3: Nu vreau, nu.
2: Deși proprietarul susține că i-a rămas petrecut
6: datoare 22 de lei, lăsând și soba stricată,
2: care domnia sa contestează și nu lasă nicio mobilă amanet, constatând următoarele. Rele, având în vedere că domn Stavrache Stavrescu, proprietarul imobilului din strada
7: Graților, numărul 13 bis,
2: lipit în dreapta cu imobilul aceluiași proprietar cu numărul 13 simplu, iar în stânga un loc virant total aceluiași proprietar neîngrădit, depunându-se fel de fel de murdalâcuri de către vecini, cum și de trecători, pentru care i s-a făcut în mai multe rânduri
7: proces de contravențiune asupra salubrității publice.
2: Iar imobilul respectiv cu numărul 13 bis fiind compus dintr-o cameră, o săliță și o bucătărie, toate de cărămidă și o magadie de scânduri cu lemne de foc, pe care le-a închiriat cu contract...
3: Cu contract în regulă încă de la Sfânt Gheorghe trecut?
2: Domnișoarei...
3: Lucreția Ionescu.
2: Pe un an, iar acum...
3: Sub felurite pretexte refudă nevoință să considere nimic, absolut nimic.
2: Considerând că domnișoara Lucreția Ionescu pretinde că este în dreptul său, deoarece în virtutea contractului cu timbru în regulă, când se știa că are domiciliu, neașteptându-se nici de cum, căci nu a avut măcar cea mai mică somațiune, iar biletul de închiriat a fost pus ilegal. Și de aceea nu i-a dat nicio importanță, crezând că este numai o glumă. Fiindcă datoria de 22 de franci nu intră în socoteala chiriei, pentru că...
3: Este bani împrumutați din mână, fiind prin urmare alte chestiuni și soba nu se pute strica, fiindcă a fost vară.
2: Și astfel nu voiește a evacua, deși zisul proprietar i-a dat mobilul afară oprindu-i amanet...
3: Un șifonel cu oglindă șlifuită în valoare de 120 de lei și o lampă sistem cu două fitiluri de porțolan cu abajur.
2: Pentru suma de 18 lei contestând 4 care pretinde proprietarul, iar dânsul susține. Având în vedere că domnișoara Matilda Popescu reclamă să intre imediat în casă neputând.
3: Dacă mobila e spusă la intemperii, deoarece vremea amenința se strica și începând să pice, poate să ude și să păteze fiind pluș de culoare delicată. Și deoarece am părăsit orice alt domiciliu știind că am dat arvună de 50 de lei și că pot conta cu siguranță, iar proprietarul a încuiat imobilul și a luat cheia.
2: Prin urmare...
6: Nu cede să las să intre măcar un lucru cât de mic, până nu mi s-a chidat tot restul chirii, în valoare de alți 50 de lei în plus peste arvună, ca să nu mai paci cu domnișoara Matilda Popescu, că și m-am săturat.
2: Iar aceasta promite pe onoare cel mult peste 5 zile.
3: Adică la 1 noiembrie.
2: Considerând că... Având în vedere că, după cum redultă din declarațiile părților, considerând că la pretențiunile chiriașelor numitul proprietar a amenințat cu Având în vedere că după intervenția noastră pentru a... Considerând că toate chiriașile promit să... Având în vedere că în fine s-a convins proprietarul că e mai bine cu o bună manieră pentru ca să rămâie prin urmare domnișoara Lucreția Ionescu cu mătușa sa, doamna Aneta Ionescu la numărul 13 bis, iar domnișoara Matilda Popescu cu mama sa, doamna Gheala Ionescu, să se stabileze la numărul 13, simplu și nu rămâne nici cu imobilul de la numărul 12 neînchiriat.
3: S-a metegat.
2: Drept aceea am încheiat predentul proces verbal spre a servi la trebuință părților. Comisar secției 55, Mitică Pișculescu.

0: notată și marcată cu pixuri și creioane colorate de
1: Eugen Nițu Mihail și Radu Rădulescu.
0: Ne-au lăsat adresele pentru a putea fi chemați oricând la microfon:
1: Dem Rădulescu,
0: Ilana Stana Ionescu,
1: Ion Marinescu,
0: Coca Enescu,
1: Horia Șerbănescu,
0: Ruxandra Sireteanu, Janin Stavarache,
1: Mihai Măraimare,
0: Nae Lăzărescu,
1: Paula Rădulescu,
0: Mihai Stoinescu
1: și Ștefan Mihailescu Brăila.

0: Să nu uiți să-i dau un telefon regizorului tehnomuzical.
1: Da, dragă, da, să-l felicit și din partea mea, te rog. Ori de câte ori pune banda aceea cu mersul trenului, îmi dau lacrimile. Câtă sensibilitate, ce expresie. Extra, auzi, dar cum îl cheamă?
2: Ștefan Ionescu.
0: Să nu uit să-l felicit pe regizor. A realizat un spectacol de mare ținută. Nu mă ține de mâini, lasă-mă așa. De un real succes de public. Maestre, notați și dumneavoastră numărul meu de telefon.
3: S-a notat.
2: Regie artistică Manole Pavel Dan.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: dragă, să-mi iau umbrela, că tună afară.
1: Dragă, eu...
0: Sau poate nu plouă și atunci o degeaba.
1: Păi eu zic...
0: Mai bine o iau, că nu se știe totuși dacă...
1: Da, da.
0: Și dacă dă soarele, eu să umblu așa cu umbrela ca o caragioasă?
1: Păi eu știu...
0: Și atunci tu ce zici, să o iau sau să nu iau totuși? Ce să fac?
1: Păi da, să...
0: A, deci să o las.
1: Bă, nu
0: să... Ia ascultă, dragă, ba să o iau, ba să nu o iau. Ce tu te încurci atâta? Nu ești deloc hotărât, dai pic de personalitate în tine. Nu pot pune nicio bază în tot ce spui tu. Ea, pleci cum bate vântul.

0: Poftim, uite că am stat. Spune repede ce vrei.
1: Auzi, n-ai putea aranja să avem și noi puțin timp frumos? Că vara asta e așa de capricioasă, mai ceva decât nevastă mea.
0: Nimic mai simplu. Pentru următoarele ore se prevede

0: frumos?
1: Cu averse de... umor! Buletin meteo satiric întocmit de...
0: Costin Georgescu și Emil Șain.
2: Auzi tu?
3: Da, tu.
2: De ce ori fi doi autori?
3: Ei, unul cu timpul frumos și altul cu aversele.
2: Și atunci cu umorul. Cine e?
4: S-au adepostit la umbra microfonului
1: Rodica Sanda Tuțuianu, Rodica Popescu-Bitănescu, Valeria Ogășanu, Janin Stavarache, Anda Călu.

0: Ce ziceți, stimate maestre? Unde credeți că ar fi mai bine să-mi desăvârșesc studiile muzicale?
1: De preferință într-o localitate cu foarte, foarte puțini locuitori.
2: Timpul probabil.
3: Pentru următoarele ore se prevăd mari acumulări de ritmuri melodice selecționate de...
4: Vine, vine, vine cântând
2: Ion Barta.
3: Pune-te! Fulgere, vijelie și alte trezneli meteoradiofonice
2: Romeo Chelaru.

0: uite ce nor se schimbă vremea, Gigele.
1: Da, mă, micosesc.
0: Te-ai uitat dacă barometru a coborât cumva?
1: Na, l-am privit cu multă atenție, mă, mico, dar nu s-a mișcat deloc. A rămas atârnat de același cui. N-a că acum a coborât.

0: Auzi tu?
1: Da, tu.
0: Știi ce am pățit cu bărbatul meu?
1: Nu, ce ai pățit?
0: Într-o zi am spus: Mificuță, puiule, tu ești un băiat tare dulce. Și de atunci îmi servește ceaiul fără zahăr.
2: Auzi tu? Dar ție cum îți place să fie bărbatul? Frumos sau inteligent?
1: Nici cum. Mie îmi place de bărbatul meu.

0: auzi, Mitică?
1: Da?
0: Tu la ce te pricepi?
1: Fac orice, sunt specialist.
0: Serios?
1: Da.
0: Și ce specialitate ai?
1: Ai niciuna, dar dau impresia că muncesc cel mai mult.
2: Eu?

0: adevărul învinge întotdeauna. Uneori acceptă și remiză.
1: Izbânda în disputele intelectuale de lungă durată cere tot mai mult o bună pregătire fizică.
2: Abia dacă un lucru nu-i secret, nu trebuie să-l spui nimănui.
3: Se spune că cine râde la urmă, râde mai bine. Și dacă râzi primul...

0: Există două feluri de cărți. Unele înfrumusețează viața, altele încăperea.
1: Dacă aș avea măcar o singură calitate, mi-aș ascunde în dereptul ei toate defectele.

0: gele?
1: Da, mămică,
0: și gele.
1: Da, mămică.
0: Iar ai pătat ușa cu mâinile tale murdare. Și asta pentru că nu te speli pe mâini.
1: N-am pătat-o eu, mămică.
0: Nu? Atunci cine?
1: Păi nu știu. Eu nu deschid niciodată ușa cu mâna, ci cu piciorul.
2: Ei, puișor, nu-i frumos să nu asculți pe mămica? Câți ani ai tu?
1: 6 ani, nene.
2: Ei, vezi, ești băiat mare.
1: Păi sunt.
2: Unde lucrează tăticul tău?
1: Tăticul meu lucrează la fabrica cimentului.
2: Da? Da. Și cu ce se ocupă?
1: Păi tăticul meu face pâine și ziare.
2: Interesant, la întreprinderea cimentului?
1: Păi sigur, nene.
2: Dar de unde știi tu?
1: Păi aducem fiecare zi acasă pâine și ziare.
3: Dragă mamă soacră, am primit scrisoarea dumitale și mă grăbesc să-ți răspund. Ne pare foarte, foarte bine că vrei să vii să mai stai pe la noi. Atât eu cât și Mioara o să ne bucurăm mult, mai ales că o să-i aduci și pe cei 3 nepoței care, din întâmplare, sunt copiii noștri. Mă întreb cum avem noi timpul pe aici. Da, e destul de bun. După îndelungatele mele observații, în următoarea perioadă va fi și mai bun. Acum e încă frig, dar în decada următoare cred că se va încălzi. Vântul din nord o să sufle atunci cu intensificări până la vijelie. Următoarele 10 zile se vor încălzi și mai mult. Cerul o să fie în general acoperit. Se vor declanșa furtuni cu tunete și trăznete destul de drăguțe, iar noaptea se va registra o ușoară răcire, până la minus 10 grade, care în cursul zilei se va accentua. Cele mai călduroase zile vor fi între 15 și 25 ale lunii, termometrul va urca chiar până la 0 grade. Pe alocuri vântul va înceta să bată, dar temporar, 23 din 24 de ore, vor cădea ploi abundente, chiar torențiale. Pentru următoarele 5 zile ale lunii se așteaptă un ciclon de Marea Mediterană care va aduce mase reci de aer din straturile superioare ale atmosferei, așa încât te așteptăm să vii și să stai cu noi toată luna, ba chiar o lună și jumătate, pentru că și luna următoare o să fie vreme bună. E adevărat că tot după observațiile mele din ultimii ani, în prima decadă s-ar putea să se abată un ciclon din Oceanul Pacific, în caz că se va ciocni cu ciclonul de Marea Mediterană, ceea ce nu e exclus, vor cădea din nou ploi cu grindină, iar noaptea se va produce îngheț la sol. Cam asta o să fie, mamă soacră, vremea la noi, încât vino neapărat, mai ales nu uita pe nepoței. Și eu și Mioara o să ne bucurăm mult, chiar prea mult. O să te odihnești, ai să-ți refaci sănătatea, cu reumatismul cum mai stai, ai să te bronzezi, o să te plimbi în aerul ozonat al orașului. Desigur, numai dacă toate planurile noastre nu vor fi date peste cap de anticiclonul din Scandinavia.

0: dragă, la ora asta se vine acasă.
1: Iartă-mă, mamă, scumpa mea, dar mi-a stat ceasul.
2: Ei, Gicule, felicitări, ți-ai luat un ceas foarte frumos.
3: Da, că nevastă-mea...
2: E electronic, nu? Afișează mai multe date?
3: Bineînțeles, e suficient să apeși pe un buton și pe cadran apare numărul de telefon unde se poate afla ora exactă.
4: Ai venit, dragă?
5: Venit.
4: Ai cumpărat?
5: Da.
4: La cutie?
5: La.
4: Ai luat și restul?
5: Ce rest?
4: Cum care rest? De la sută?
0: Nu mi-a dat niciun rest.
4: Ah, mototolule, nu pot pune bază pe tine. De câte ori te-am trebuit să târguiești, mi-ai făcut câte una, nepriceputule. Lasă că mă duc eu la ea.
5: La cine?
4: Cum la cine? La casieră. Ah, îi fac un scandal să mă țină minte. Ia ascultă, da? Dumneata nu obișnuiești să dai și rest?
0: Ce rest?
4: A, te faci că nu știi. Tu, dumneata, nu știi ce vorbești. Așa, așa, unde e responsabilul? Să vină responsabilul, să vină să-ți facă casa.
0: Stai, dragă,
4: nu te enerva.
0: Poate
4: am uitat. Atâta lume, ce rest trebuia să-ți dau?
0: Nu-mi e soțului meu.
4: Mă rog, poftim. Bine, de data asta te iert, dar dacă se mai întâmplă...
5: Ai luat restul?
4: Sigur că l-am luat, uite-l. Nu, băi, cu mine nu-i merge, să știi. Dacă nu-mi dădea restul, să știi că mă înfigeam în peruca ei roșcată, de mergeau fulgii.
5: Roșcată?
4: Sigur că da.
5: La ce magazin ai fost, dragă?
4: La autoservire din dreapta.
5: Aoleu, ce ai făcut?
4: Ce-am făcut?
5: Eu am târguit la magazinul din stânga. Casiera avea perucă blondă.

0: Ce mă fac? Ce mă fac?
1: Ce-i, mitică? De ce ești îngrijorat, dragă?
0: Păi nu vezi ce plouă? Și nevastă mea e în oraș?
1: Ei, lasă, lasă, că intre și ea într-un magazin.
0: Păi vezi, tocmai asta mă îngrijorează.
2: Aș vrea să cumpăr un portofel pentru soțul meu.
3: Da, desigur, poftiți, avem un sortiment bogat. Ce
2: da.
3: Preferați? Uite, portofel din piele de vițel, de porc, de crocodil.
2: Nu știu.
3: Sau piele sintetică?
2: Dar nu contează, e destul dacă se deschide ușor.

0: Alo, Georgescule, fii te rog atent, e vorba de o problemă foarte serioasă. M-auzi? Groapa din șoseaua narciselor care aparține de voi trebuie astupată. Cop? A spus eu că nu arde? Da, am spus atunci, dar acum arde, auzi, arde rău. Am fost anunțat că va trece ministrul cu mașina pe acolo. Știu, știu că vă trebuie ciment, pietriș, nisip, veți avea totul la timp. Și fonduri? Vă dau și fonduri, de ce să nu vă dau? Cum? Atunci era atunci. Nu eram cu cuțitul la gât. Dar acum gata, s-a terminat cu tergiversarea, domnule. Acum trebuie să lucrați repede cât mai repede. Domnul ministru o să treacă peste o săptămână. Așa că dacă o să vă apucați imediat de treabă, șoseaua are timp să se usuce. Înțelegi? Vreau o lucrare solidă ca să poată trece nu numai roțile din față, ci și cele din spate. Ce spui? Malaxor pentru beton? Găsim noi și malaxore, pentru a împrumutăm de la întreprindere județeană de construcții. Cum? Atunci n-avea niciun rost să umblă cu cerșitul. Acum e cu totul altceva. Vezi bine că trebuie să-i sprăbim cu groapa aia care stă acolo de câteva luni. Dar ce zic eu luni? De câți bani? Care e camion accidentat? Știu, bine. Trăgeți-l după gard să nu se vadă și acoperiți-l cu crengi și frunze. Sigur că te văd un tractor. De unde, de neunde o să-l aveți? Ba, dacă spune o să-l aveți, o să-l aveți. Atunci aveam greutăți, ce să facem? Cum? Am spus că nu e un lucru prea important? Se poate, dar acum această groapă ne poate duce la groapă. În sfârșit, mă înțelegi, omule, nu? Aprobare pentru fonduri. Cum? Bineînțeles că vă dau. Înscris, desigur. Prin poștă? Nici vorbă, problema e prea arzătoare. Vine eu personal să o aduc. Alo? Stai, o clipă să răspund la telefonul celălalt. Alo? Da, eu sunt.
1: Cum?
0: E sigur? Da. Atunci se schimbă situația. Bine, mulțumesc.
2: Alo, Georgescu? Fii te rog atent. A intervenit ceva nou în legătură cu groapa. Deocamdată lucrarea se amână.
0: Ba da. Domnul ministru tot pe acolo să treacă. Dar nu cu mașina. Cu elicopterul.
1: Cum?
0: Ar putea fi văzută de sus? Nu, Georgescule, dragă. Din fericire, nu poate fi văzută de sus. Desigur, șoseaua va fi reparată, groapa astupată, dar altă dată. În mod normal și fără panică.

0: Auzi, Fănele?
1: Da?
0: Tu ești când cu Magda, când cu Emilia?
1: Da.
0: Mai acum câteva zile te-am văzut cu Tanța, ieri ai fost cu Anișoara. Păi ce devin, mă, băiatule, zi-o așa?
1: Să mă împac cu Violeta.

0: tinere, mă bucur că ai intenția să te căsătorești cu fica mea.
1: Vă mulțumesc.
0: Îmi pare un tânăr inteligent, simpatic, cu multă bunăvoință și dornic de a o face fericită. Dar ia spune-mi un lucru. Ai posibilități de a întreține o familie?
1: Depinde. Cât sunteți în total?
2: Stau și mă întreb pentru ce.
3: Cugetări?
4: În ploaie.
5: Orice lovitura soartei poate fi suportată dacă ea lovește pe altul.
6: Înainte de a te pune în situația cuiva, verifică dacă ai să poți ieși din ea.
7: Poți să ai încredere într-o persoană care ți-a promis că o să te mintă și nu s-a ținut de cuvânt?
1: Toată viața am strigat, hop, dar de sărit au sărit alții.
5: Timpul vindecă, dar cere în schimb un preț foarte mare.
8: Să nu-ți închipui că dacă te întorci cu spatele la oameni, le iei și înainte.

0: de Mimi?
1: E foarte atrăgătoare, tu ce zici?
2: Nesuferită, nu-mi place deloc.
3: Cu cine ai vorbit, dragă, la telefon?
1: Cu Mimi.
3: Cu Mimi? Credeam că nu vă mai vorbiți.
1: Suntem supărate când ne întâlnim așa față în față. Dar la telefon, ce ai împotrivă?

0: Dragă, hai de repede, repede, repede, dragă, pregătește-mi trusa. Pune și stetoscopul. Așa, individul de la telefon zicea că nu poate trăi fără mine.
1: Stai, dragă, nu te mai agita așa.
0: Haide.
1: Nu trebuia să te grăbești să închizi.
0: De ce?
1: Telefonul era pentru fica noastră.

0: Gigele,
1: da.
0: Ce știi tu despre pieile roșii, despre triburile de indieni?
1: Triburile de indieni călăreau pe cai dormind, astfel că nu erau obosiți niciodată.
2: Stop! Descălecați, indieni!
3: Gata?
4: Cum? Mărite pană de vulturi! Nu ne continuăm drumul prin prerie!
3: Nu, venerabile blană de urs! Vom face aici tabăra de iarnă!
4: Da? Atât de aproape de oraș, chiar lângă clădirea asta, nu e primejdios?
3: Da, blană de urs e primejdios, dar e sănătos. Clădirea asta este Institutul Meteorologic. Vom ști în permanență prognoza vremii.
4: Da? Pană de vulturi? N-am pare rău că te-am ales șeful tribului. Ești deștept, ce-i al tău, e al tău.
3: Mersi pentru încrederea acordată, blană de urs. Mă voi strădui și în continuare. Mulțumesc foarte mult. Hei, oi de pisică!
5: Aici sunt, șefule.
3: Unde e, vină, te duci imediat la clădirea aceea de acolo, ai înțeles?
5: Am înțeles, dar n-am înțeles ce clădire e aceea și de ce se mă duc acolo.
3: Acolo e Institutul Meteorologic, intri și te interesezi cum va fi vremea. Pe urmă vii și raportezi exact ce ți-au spus. Alergă!
5: Am zburat!
3: Vino coace, postai.
5: Fost mărite, pană de
3: urs.
5: Acolo, zic că vine o vreme călduroasă, da. Toride, doar să se usuce apele în mat.
3: Ciudat, nu miroasea bine, nu miroase. Indien! Adunați lemne, preascuri, surcele, repede și multe. Le puneți grămadă, stifuite, frumos să nu cadă. Executarea! Hei, uite pisica!
5: Da, mărite!
3: Te duci iar la institut să vezi cum o să fie vremea.
5: Iar? Păi am fost și acum 2 ore.
3: Mă, ordinele nu se discută, că te leg de stâlp, acuș, auză, fugi, hai, fugi!
5: Asta și fac!
3: Ai venit?
5: Venit.
3: Și?
5: E bine, o să fie timp călduț, un soare îmbietor și plăcut, climă temperată, ce mai?
3: Indieni! Căscați bine ochii și urechile la mine! Cu mic, cu mare, plecați după lemne, orice scândură, orice trunchi, uscături, găteje, totul! Adunați și stifuiți în tabără! Galop! Galop!
6: Da.
7: E voie!
6: Poftim!
7: Dumneavoastră sunteți meteorologul șef?
6: Eu, cu ce vă pot sta la dispoziție?
7: Aș dori, dacă nu vă supăra, să vă cer prognoza vremii.
6: Haine groase.
7: A spus ceva?
6: Am spus să vă îmbrăcați gros. Vine un ger de crapă pietrele, viscol, zăpezi, curată nenorocire.
7: Păi, dar iertați-mă, acum 4 ore prognoza era căldură, toridă.
6: Exact.
7: Păi, acum 2 ore ziceați că o să fie vreme plăcută, temperatură moderată.
6: Întocmai.
7: Și acum frignă, praznic, s-a întâmplat ceva, ați primit informații noi.
6: Auzi, ia vină dumneata puțin la fereastră, ia uite-te.
7: Da.
6: Ia vezi?
7: Da, ce să văd?
6: Păi indienii aceia... Nu vezi ce de lemne adună, ori fi știind ei ceva?

0: drag. Hai, dragă, hai, dragă, mai repede, dacă nu ne grăbim, pierdem razele ultraviolete, zău.
1: Nu mi-e teamă, scumpule, tu cu relațiile tale să-mi procur câteva, nu? Hey!

0: Și la urma urmei, chiar dacă pierdem ultravioletele, eu sunt totuși mulțumită că am avut...
1: timp frumos...
2: cu averse de... umor! Buletin meteo satiric întocmit de...
1: Costin Georgescu și Emil Șain.
3: Auzi tu?
0: Da, tu.
3: De ce-or fi doi autori?
0: Ei, unul cu timpul frumos și altul cu aversele.
3: Și atunci cu umorul. Cine e?
4: Ai văzut, dragă, că astăzi nu mi-am uitat umbrela la serviciu.
5: Astăzi ai plecat fără umbrelă.
6: Noi doi sub o umbrelă.
7: S-au adăpostit la umbra microfonului
2: Rodica Sanda Tuțuianu, Rodica Popescu Bitănescu, Valeria Ogășanu, Janin Stavarache, Anda Călugăreanu, Paula Rădulescu, împreună cu
1: Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit, Horia Șervănescu, Ștefan Bănică, Radu Zaharescu, Cornel Vulpe, Mihai Mălai Mare, Petrică Lupu, Nicu Constantin, Florin Tănase, Mihai Stoenescu și
2: Dem Rădulescu. Timp frumos cu averse
1: de melodii
2: selecționate de
1: Ion Barta.
2: Pune-te, fulgere, vijelie și alte trezneli meteoradiofonice
1: Romeo Chelaru.

0: Responsabil cu aranjarea ploilor,
1: Manole Pavel Dan.
2: Apă de ploaie. Pic.
3: Comedii la purtător.

0: averse de... umor! Buletin meteo satiric întocmit de...
1: Costin Georgescu și Emil Șain.
2: E, femeile suportă mult mai ușor durerile decât bărbații.
0: Sunteți medic?
2: Nu, nu, vânzător la magazinul de încălțăminte.
3: Cum se poate să nu aveți pantofi de damă numărul 43?
4: Știți, anul acesta se poartă numere mici.

0: Tinere, te rog, nu mai fluiera când muncești.
1: Dar, șefule, eu nu muncesc. Nu mai fluier.
2: Îți mulțumesc, Niculescule. Îți mulțumesc.
3: Pentru ce, domnule director?
2: Ei, cum pentru ce?
3: Păi...
2: pentru critica pe care mi-ai făcut-o. Să știi că n-am să uit toată viața recomandările tale. Așa trebuie să procedeze un tânăr inginer. Să mă critique în public fără să-i pese că sunt șef.
3: În public, v-am
2: zis. Să știi că de lucrat vom lucra ca și până acum, de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat.
3: Normal.
2: Da, sigur că e normal. Ce trebuia să faci tu azi? Da. Se scrie raportul de activitate pe primul trimestru, da?
3: Așa este.
2: Știi ce, Niculescu, nu te chinui tu cu nimicurile astea, mă, menajează-te.
3: Nu, că le...
2: Lasă să scrie raportul Ionescu.
3: De ce?
2: El scrie mai citeți, n-are atâtea probleme pe cap ca tine.
3: Aș putea să știi.
2: În afară de asta, trebuie să faci și o deplasare până la fabrica de turboreactoare, nu?
3: Așa este.
2: Lasă-o, n-ai, bedragă, menajează-ți picioarele, Niculescu, le dă-ți
3: poate, de...
2: trimite-l pe Petrescu. Să se ducă el acolo, tot beneficiază el de călătorii gratis pe mijloacele de transport în comun.
3: Da,
2: și e și mai tânăr ca tine, nu? Ce mai aveți de făcut? Stai, să-l sun pe Hulban.
3: Hulban, da.
2: Îl
3: sun.
2: Stai, mănițel, păcat să te ocupi tu de asemenea mărunțișuri, mă băiatule. De ce să-ți mănânci tu nervii cu telefoanele? Lasă-l pe Sandu. Uite, Sandu, el să facă așa ceva, că are și mai multă răbdare, nu?
3: Da, așa este, el.
2: Deci toate astea trebuia să le faci înainte de pauza de prânz, da?
3: De prânz, da.
2: La masă, n-are rost să mergi personal. Trimite-l în locul tău pe Costică.
3: Pe Costică? Stai că...
2: Am glumit.
3: Ați glumit?
2: La prânz. Dar sigur că de la prânz merge personal, mă. Iar după masă, lasă-l pe Costică, mă. Lasă-l pe el să verifice el sursele de energie.
3: Nu. Asta trebuie... Eu.
2: Tu știi bine că el a încărunțit ocupându-se de transformatoare.
3: Așa e.
2: Înainte de încheierea schimbului, ce trebuia să...
3: Trebuia să analizez
2: colaborantele, exact. Modul în care se respectă în întreprinderea noastră normele de securitate a muncii.

0: Știi, noaptea trecută am visat că eram în rai.
1: Și eram și eu acolo?
0: Nu, dragă, de asta am și crezut că sunt în rai.
1: Ție ce-ți pasă? Dar eu n-am putut dormi toată noaptea. Tu spărăiai și Brex lătra.
2: Și dacă era invers, puteai să dormi?

0: Casa scării.
1: Piesă cu trei trepte și o coborâre de serviciu. Actul întâi.
2: Sunt foarte bucuros, tinere prieteni și colegi,
3: da?
2: Că o să lucrezi în institutul nostru.
3: Mulțumesc.
2: Nouă ne trebuie arhitecți tineri, energici, plini de imaginație, da. Înzestrați cu spirit creator,
3: da.
2: Mi-ar face plăcere să aplu ce planuri ai. Ce ți-ar place să creezi?
3: A, vă mulțumesc, sunteți prea amabil, da? Dacă ar fi să spun ce mi-ar place să fac, da, mi-ar place să construiesc un cartier pentru tineret.
2: Așa.
3: Da, case nu prea mari, cu două, trei apartamente pe etaj, fațade moderne, culori vesele, rezolvări practice, funcționale. Știți, între corpurile de locuit, spații mari, verzi, cu terenuri de sport, locuri de joacă pentru copii, neapărat câteva piscine, cu alei plantate cu arbori decorativi, n-ar fi rău și câteva bufete agreabile, cu spații mici, liniștite.
2: Bravo, și... bravo, tinere prieteni. Sunt într-adevăr foarte bucuros că ai fost repartizat la noi.
3: Da.
2: Și ca să-ți arăt din prima clipă că ne vizuim pe dumneata, îți încredințez o sarcină de o deosebită importanță.
3: Da.
2: Noi tocmai lucrăm la proiectul unui ansamblu mare de locuințe.
3: Așa.
2: Dumneata ne vei propune o soluție pentru casa scării.
1: Actul 2.
2: De când lucrez la noi, colega, de 3 ani,
3: da.
2: Formidabil cum zboară timpul. Da, suntem foarte mulțumiți de activitatea dumitale,
3: da.
2: Oameni ca dumneata, punctual, disciplinați, realiști, sunt nădejdea institutului nostru. Chiar vreau să te întreb, ai cumva vreo dorință specială?
3: Eu vă mulțumesc că mi-oferiți ocazia să fac o propunere care, știți, mă preocupă de multă vreme. Mi-ar plăcea să fac proiectul unui cartier de locuit.
2: Da, da.
3: L-aș face singur sau... împreună cu cineva, la urma urmei, ar putea fi și un corectiv.
2: Sigur.
3: Da, nici nu țin să semnez primul. Pot să semnez al doilea sau al patrulea. Aș vedea așa un cartier, mă ascultați, da? Un cartier sobru, cu case nu prea înalte, da?
2: Da.
3: Cel puțin 6-8 apartamente
2: așa,
3: pe etaj. Între corpurile de locuit n-ar strica niște spații pentru copii.
2: Oh.
3: Poate un parculeț pentru pensionari.
2: Bravo, colega, bravo. E o propunere foarte interesantă.
3: Da.
2: Într-adevăr, e o adevărată plăcere să lucrez cu oameni tineri care au întotdeauna prospețime, gândire, curajul opinii și fantezie creatoare. Pasiunea profesiunii, asta e cheia succesului.
3: Da,
2: chiar în momentul de față avem un câmp larg de acțiune.
3: Da?
2: Ni s-a dat sarcina să facem proiectul unui imobil de locuit. Dumneata, tinere coleg, te rog ca până mâine să ne oferi câteva variante pentru casa scării.
1: Actul 3.
2: Felicitări.
3: Da,
2: felicitări, sincere felicitări cu prilejul împlinirii a 10 ani de când ai venit în institutul nostru.
3: Mulțumesc.
2: Colectivul nostru s-a gândit să sărbătorească acest mic eveniment și pe lângă tradiționala sticlă de șampanie pe care o vom bea în sănătate vitale, uite, ți-am luat și această modestă atenție.
3: Vai!
2: O cravată!
3: Vai! Da. Da.
2: Să porți sănătos și ori de câte ori îți vei face nodul la cravată, să-ți amintești cât de mult te prețuim. Dacă dorești să spui și dumneata câteva cuvinte, mă rog.
3: Da, sunt foarte emoționat. Vă mulțumesc. Cum aș putea răspunde mai bine decât dăruindu-mă cu tot entuziasmul activității pe care o desfășurăm aici? Da, nu, aș dori să-mi aduc și eu contribuția la înălțarea noilor cartiere din panouri prefabricate. Am în vedere câteva soluții moderne, ușor de montat și foarte economice.
2: Bravo,
3: mă gândesc la...
2: Nici nu mă așteptam la altceva din partea dumitale.
3: Cartier.
2: Cu prima ocazie vom folosi această rezervă internă
3: piscine
2: a inepuizabilului dumitale entuziasm. Deocamdată însă avem de rezolvat o sarcină imediată. Planul unei case tip și te rog pe dumneata, care ești cel mai bun specialist în acest domeniu, să ne faci schița pentru casa scării.
1: Epilog.
2: Mult stimate coleg, cu ocazia împlinirii unui sfert de veac, de când activezi cu atâta spor în cadrul institutului nostru, dă-mi boie, nu-i așa, să te felicit, să-ți urez noi succese și să te rog să-ți alegi o lucrare pe care să o realizezi absolut singur, independent, pe baza unei concepții proprii, originală.
4: Eu vă mulțumesc!
0: Iată deci că am apucat și această clipă de neuitat. V-aș ruga să-mi încredințați să fac eu proiectul prototip pentru Casa Scării.

0: Da, doamna, am fost la circ și am văzut niște numere tari. Da, știi, fel de fel de exerciții la peste 10 metri înălțime. Acolo mi-am dat seama că am un caracter tare. Tu cum îl ai?
1: Deloc.
2: Stau și mă întreb pentru ce.
3: Cugetări?
4: În ploaie.
5: Dacă modestia ta nu sare nimănui în ochi, înseamnă că nu există.
0: Când un om dobândește o victorie în lupta cu el însuși, cine este înfrânt?
5: Nu-i de ajuns să ai conștiință. Mai trebuie să ai și mustrări de conștiință.
3: O reputație șifonată cere mult timp pentru a fi netezită.
6: La sfârșitul vieții avem tot ce ne trebuie pentru a o lua de la capăt.
5: E adevărat că e bine să lăsăm amintiri frumoase, dar cât mai târziu.

0: Auzi, tu ce ai așteptat mai mult în viață? Tramvaiul, troleibuzul sau autobuzul?
1: Ospătarul.
2: Ei, băiete!
3: Vine, vine!
2: Lata, te rog!
3: Da, da, imediat, neagicuțe, tocmai pe mata, omul nostru de la aprozar, să-l las eu să aștepte. A, așa, ia să vedem ce ai avut.
2: Aha, o vilă și două mașini.

0: nu pot să-mi dau seama unde umblă omul ăsta. De 3 zile îl caut și nu dau de el.
1: Îl cunoști bine?
0: Nu l-am văzut în viața mea. Cineva mi l-a recomandat.
1: Păi, dar ce-i cu el?
0: Vreau să depun o mărturie în favoarea mea.
2: Ah.

0: pe un chiriaș de la parter. L-am reclamat acuș, că are un groaznic caracter și mare bătăuș. Apare uneori în prag și-n văzul tuturor, în mână ține un toiac și bate un covor. N-am așteptat niciun moment și acestui huligan i-am intentat proces urgent, că bate un oltean.
1: Hai!

0: și la re...
1: La revedere?
0: Nu, la recurs! Oh.
2: Te poftim. Tocmai acum s-a găsit și televizorul ăsta să se strice. Tocmai la buletinul meteorologic.
3: Dumneata, cu ce ai venit?
2: Cu autobuzul.
3: Nu, nu, în ce problemă?
2: Eu sunt cu televizor. Știți, cu Cosmos 3.
3: Care Cosmos 3?
2: Cel pe care l-ați mai reparat de 3 ori.
3: Da, parcă mi-amintesc. Acum ce are?
2: N-are imagine.
3: Cum nu are imagine?
2: Așa e, e lipsit de imaginație.
3: Înainte ce avea?
2: Păi n-a avut. Dumneavoastră a spus că i s-a ars un condensator și pentru condensator m-ați ars și pe mine de...
3: Conform tarifului.
2: După aceea mi-ați mai încasat 85 de lei pentru că i-ați pus un buton.
3: Normal, era vorba de alte reparații.
2: Da, dar ați mai reparat odată reparația reparată.
3: Era o reparație nereparată care trebuia reparată. Acum mai plătește mata pentru o altă reparație și gata, se repară.
2: Cum?
3: Și gata, în 3 zile îl repar.
2: Ascultă, știi ceva, meștere? N-am să-ți mai plătesc niciun leu. Am să merg la conducerea cooperativii și am să le spun ce mi-ai făcut.
3: Ce ți-am făcut?
2: Ți-am dat televizorul la reparat și mai rău mi l-ai stricat.
3: Eu, fiu, omule, serios, nici măcar n-am pus mâna pe el.
4: Smătar?
5: Da, vă rog, imediat la dispoziția dumneavoastră.
4: Adu-mi...
5: Știu, știu, 2 coniacuri mari, ca de obicei.
4: Nu, nu, nu, nu, de data asta mi-aduci doar unul.
5: Unul, am înțeles, să trăiți. Știți? Chiar voiam să vă întreb, de ce până acum comandați 2 coniacuri, deși erați singuri?
4: Sunt un sentimental. Am un prieten, un bun prieten pe viață. Am fost colegi de școală, am făcut armata împreună, ne-am petrecut tinerețea împreună, dar soarta ne-a despărțit. Aha. Ca să nu-l uit, de fiecare dată bea un pahar de coniac în sănătatea lui.
5: Așa, bine, și azi de ce ați cerut numai unul? Nu cumva i s-a întâmplat prietenului dumneavoastră o nenorocire?
4: Nu, nu, nu, nu, lui nu i s-a întâmplat nimic, dar mie mi-a interzis doctorul să mai beau.
6: Ca să fiu cu voi în ton, eu beau vorbis cu sifon. Beau, beau, vorbis dulce, cine-l bea nu se mai duce.
7: Beau, beau, vorbis dulce, cine-l bea nu se mai duce.
8: Beau și cico, beau și suc, că nu vreau să

0: cântecul cel știu. Bun un hebe, Giurghiuliu. Beau, beau, vorbiți dulce, cine-l bea nu se mai duce.
1: Beau, beau, vorbiți dulce, cine-l bea nu se mai duce.
0: Bun un hebe, Giurghiuliu.
1: Hai, tridita, tridita,
0: că pas mă preferă viu.
1: Hai, tridita, tridita,
0: beau trei vedre fără frică.
1: Hai, tridita, tridita,
0: și lindic și pe bănică. Hai, tridita, hu-hu.
2: Poftim.
3: Să arăt mâinile.
2: Bonjour.
3: Șeful e în birou?
2: Este, ce ai cu el?
3: Aș vrea o învoire pentru mâine, se căsătorește un prieten și sunt invitat la nuntă.
2: Nu cred că ai șanse.
3: De ce?
2: Ai uitat că ieri echipa lui preferată a pierdut meciul și încă pe teren propriu.
3: Aoleu.
2: Da, cu 5-0, poate să și retrogradeze.
3: Da, mulțumesc, atunci vin mai târziu.
2: Degeaba, da. Astăzi o să-i plouă toată ziua.
3: Eu intru, ce-o fi, o fi.
2: Treaba dumitare.
3: Da. Să trăiți.
4: Noroc.
3: Am venit pentru...
4: Zi repede că n-am timp, vezi câtă treabă am.
3: În legătură cu meciul, știți, cu meciul de ieri.
4: Ați auzit? Ce să aud?
3: Meciul se rejoacă.
4: Ce face?
3: Da, asta e, se rejoacă. Știți, conducerea clubului a făcut o contestație către federație în care contestă valabilitatea golurilor înscrise de oaspeți. Se zice că ar fi fost marcate din offside, așa că se va rejuca meciul precis.
5: Da. Stai aici, să ocupă loc. Nu, acolo, da. Aici pe fotoliu.
3: Vă mulțumesc,
5: domnule. Așa, ia mai explică-mă o dată, da. Ce zici că s-a întâmplat?
3: Păi s-a întâmplat ca la meciul de ieri, s-a asistat și un observator federal și a văzut cu ochii lui că toate cele 5 goluri au fost marcate din offside.
5: Păi sigur, așa a fost, că ai noștri știu să joace la offside. Sigur. Și era normal ca să le valideze golurile. Da. Era clar că bună ziua, tot tribuna a observat că extrema lor dreaptă era mereu în afara jocului. Numai caricatura aia de arbitru n-a observat.
3: Arbitru a fost suspendat pe 3 etape.
5: 10?
3: Da.
5: Pe 10 etape trebuia suspendat. Ce zic eu 10? Trebuie scos definitiv din viața sportivă.
3: Da.
5: Auzi?
3: Da.
5: Spune, frate Iliuță, da. Bei o cafea?
3: O cafea? Nu, mulțumesc, am mai băut una.
5: Ei, nu se poate, da. Mă supăr. Da, un coniac. Unul mic, te rog, nu mă refuză.
3: Mă rog, fie.
5: Așa.
3: Sănătate, să trăiți.
5: Mă rog.
3: Sănătate.
5: Să știi că mă bucur mult că te văd. N-ai mai trecut de mult pe la mine. Ia zic, cum mai merge treaba prin secție, eh? Noroc. Hai, noroc.
3: Noroc, sănătate.
5: Și succes.
3: Să trăiți, sănătate.
5: Bine au făcut cei de la federație că l-au suspendat pe arbitru. Păi ce? E un antitalent.
3: Da.
5: Și când zici că se rejoacă meciul?
3: Mâine.
5: Mâine, foarte bine. Excelent.
3: Da.
5: Mâine, v-am să zic. Iliuță, mergem împreună.
3: Nu pot.
5: Vai de mine, de ce?
3: Mâine se căsătorește un prieten de-al meu și trebuie să merg la nuntă. Ați putea să mă învoiți și pe mine pentru o zi?
5: Ce rău, o zi?
3: O zi, da.
5: De ce o zi, dragă, Iliuță?
3: Da.
5: Două, trei, dacă vrei. Că odată se însoară prietenul, nu?
3: Da, mulțumesc, vă mulțumesc din inimă. Să trăiți, pot pleca.
5: Desigur, noroc și distracție plăcută.
3: Vă mulțumesc.
5: Iar mâine să n-ai nicio grijă.
3: Da.
5: Am să strig eu pe teren și pe dumneata.
3: Să trăiți.
5: Nu scapă ei fără două, trei bobize.
3: Să trăiți, mă.
5: Să trăiești, Iliuță.
3: Să
2: vezi că n-a ținut?
3: E, cum să nu? Eu, în loc de una m-am voit 3 zile.
2: Aolo, vorbesc serios?
3: Foarte serios, ascultă-mă pe mine. Dacă ai ceva de semnat, du-te azi, că mâine precis bate pe cineva.

0: Alo!
1: Alo? Institutul Meteorologic?
0: Și dacă ar fi?
1: Oh, dacă ar fi, v-aș întreba pentru ce zi-mi puteți spune cum va fi vremea?
0: Cu precizie?
1: Da, cu precizie!
0: Pentru ziua de ieri!
2: Cum e dragă vremea pe afară?
3: Nu știu.
2: Păi cum nu știi, doar de-abia ai intrat în casă.
3: Da, dar afară e o asemenea ceață că nu poți vedea nimic.
4: Asta pe sucrurile, câtă lipsă de respect, domnule.
5: Ce s-a întâmplat, ginere?
4: Oamenii vorbesc că m-am însurat cu fica dumitale numai din interes.
5: Ce interes ai fi avut?
4: Păi ca să pot ajunge șef de serviciu.
5: Și ce? Te-am numit?
4: Nu, dar fi cazul, zău.
2: Au!
6: Da?
7: Alo? Dacă sunteți amabil, aș vrea să vorbesc cu Sandu.
6: Da.
7: Alo, tu ești Sandule?
6: Eu, cine e?
7: Sunt eu, prietenul tău, Gigi.
6: Gigi? Care Gigi?
7: E, asta e. Gigi, zis crampon, extrema dreaptă, care te alimenta cu cele mai frumoase mingi. Ce-ai uitat?
6: A, Gigi, crampon, să trăiești. Ce s-a întâmplat? De ce mă suni?
7: Am citit în ziarul de ieri că voi aveți nevoie de un merceolog.
6: Da, avem nevoie.
7: E, după cât te știu, ești șeful serviciului aprovizionare.
6: Da, sunt.
7: De aceea apelez la tine. Te rog frumos, e vorba de un nepot de-al meu. Are pregătirea necesară, a mai lucrat în acest domeniu.
6: Ai citit condițiile?
7: Da, sigur că le-am citit. Băiatul corespunde.
6: Poate, din punctul tău de vedere, dar din al meu nu prea.
7: Păi, de ce sunt, Ducule?
6: Știi, eu am niște principii. Nu pun nimănui pile și sunt împotriva familiarismului.
7: Ah, păi nu-i vorba de familiarism, băiatule, că doar nu e rudă cu tine, e rudă cu mine.
6: Da, dar eu sunt prietenul tău.
7: Păi atunci dacă ești prietenul meu, de ce nu mă ajuți?
6: Pentru că nu vreau să-mi calc principiile.
7: Sandule, Sandugule, puișoscu.
6: Lasă.
7: Tu ești un băiat bun, corect. Cel puțin așa te știam acum 13-14 ani când jucam fotbal.
6: Omul se mai schimbă, dragă Ilie.
7: Păi, alo, păi nu, eu nu sunt Ilie, eu sunt Gigi.
6: Mă rog, Ilie, Gigi, tot una e.
7: Nu e tot una, că eu jucam extremă dreaptă, Ilie juca în apărare. Hai să nu înțeleg, de ce nu ai ajutat băiatul? Dacă și așa aveți nevoie de un om cu pregătire și cu experiență.
6: Nu pricepi, omule, că la noi nu ține cu pile, cu familiarisme. Păi... Aici e un climat de muncă, serios, cu principii sănătoase. Nu se admite nicio intervenție.
7: Dar ce? Eu susțin contrariul? Sunt de acord cu tine, cu tot ce spui. Dar nu pricep, de ce nu ajuți băiatul?
6: Pentru a apăra principiul.
7: Da, principiul. Bine, măi, fost prieten. Dacă nici eu, care aveam grijă de tine și își centram cele mai grozave mici de pe extrema dreaptă, nu găsesc înțelegere la tine, atunci am să apelez la inginerul șef sau la director.
6: Crezi că ei or să te ajute?
7: Mă rog, eu încerc.
6: Poți să încerci, dar să știi că ai să găsești aceleași principii, doar îi cunosc bine.
7: Crezi?
6: 100%, inginerul șef mi-e văr primar, iar directorul cumnat.

0: Ce ziceți că am, domnule doctor? Reumatism? Păi nici nu m-ar mira cu atâta umezeală și...
1: Nu se prea vede nimic. Spuneți-mi, cum se manifestă durerile?
0: Băi, așa, nu știu cum să vă explic. Mă doare toată șira spinării, toată, știți?
1: Da, când? Seara la culcare sau dimineața?
0: Ziua, între orele 7 și 15. Să trăiți.
2: Șeful meu consideră că în fiecare problemă există două puncte de vedere. A lui și cel greșit.

0: Și la urma urmei, chiar dacă pierdem ultravioletele, eu sunt totuși mulțumită că am avut... timp frumos
1: cu averse de... umor! Buletin meteo satiric întocmit de...
2: Costin Georgescu și Emil Șain.
3: Auzi tu?
4: Da, tu.
3: De ce-or fi doi autori?
0: Ei, unul cu timpul frumos și altul cu aversele.
3: Și atunci cu umorul. Cine e?
5: Ai văzut, dragă, că astăzi nu mi-am uitat umbrela la serviciu.
6: Astăzi ai plecat fără umbrelă.
7: Noi doi sub o umbrelă.
8: S-au adăpostit la umbra microfonului
1: Rodica Sanda Țuțuianu, Rodica Popescu Bitănescu, Valeria Ogășanu, Janin Stavarache, Anda Călugăreanu, Paula Rădulescu, împreună cu
2: Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit, Horia Șervănescu, Ștefan Bănică, Radu Zaharescu, Cornel Vulpe, Mihai Mălai Mare, Petrică Lupu, Nicu Constantin, Florin Tănase, Mihai Stoenescu și...
1: Dem Rădulescu! Timp frumos cu averse...
2: de melodii...
1: selecționate de...
2: Ion Barta!
1: Pune-te! Fulgere! Vijelie și alte trezneli meteoradiofonice?
2: Romeo Chelaru!

0: Responsabil cu aranjarea ploilor,
1: Manole Pavel Dan.
2: Apă de ploaie.
3: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Padova, 1549. Guvernator al cetății era ducele Angelo Malipieri, trimis de puternica Veneție pentru a înnăbuși în sânge orice încercare de răsturnare a oligarhiei.

0: Palatul luminat ca de sărbătoare al frumoasei actrițe Tisbia răsună de muzica balului dat în cinstea temutului tiran. În această înstelată noapte de vară, melodiile revărsate din feiericele saloane se amestecă cu parfumul multicolorelor flori din imensul parc al palatului. Retrași pe o terasă luminată doar de lună, Angelo Malipieri și strălucitoarea gazdă stau de vorbă.
1: Sunteți într-adevăr stăpânul Padovei, monseñor Angelo. Ca trimis al Veneției, aveți aici dreptul de viață și de moarte. Toată puterea, toată libertatea. Când treceți pe stradă, toate ferestrele se închid, trecătorii se feresc și toți cei dinăuntru caselor încep să tremure. Sărman Pazuani, dacă ar fi avut mai mult curaj și demnitate, ar fi avut altă soartă. Am fost și la Brescia, dar acolo e altfel. Veneția n-ar îndrăzni niciodată să trateze Brescia așa cum tratează Padova. Brescia ar ști să se apere. Când brațul Veneției lovește, Brescia mușcă, Padova îngenunchează. Ce rușinos! E bine, domnule guvernator, deși sunteți aici stăpânul tuturor și pretindeți a fi și al meu, eu n-am să vă feresc să vă spun unele adevăruri.
2: Adevărul?
1: Nu despre treburile statului, nu vă fie teamă, nu, ci despre unele chestiuni care vă privesc personal.
2: Oh.
1: Sunteți un om foarte ciudat. Eu nu vă înțeleg. Susțineți că sunteți îndrăgostit de mine, nu? Dar în același timp sunteți gelos pe soția dumneavoastră.
2: Sunt gelos și pe dumneata, Tisbia.
1: Totuși, n-aveți acest drept, pentru că nu vă aparțin. Toți mă consideră iubita dumneavoastră, stăpâna tot puternică a minții și a inimii dumneavoastră, dar știți prea bine că din tot ce se spune nu-i nimic adevărat.
2: Sărbarea de astă seară e minunată, Tisbia.
1: Nu sunt decât o biată actriță, nu? Care se îngăduiesc de sărbări în cinstea senatorilor. Și eu tot ce-mi stă în putință să-l distrez pe stăpânul nostru, dar văd că astă seară toate încercările mele sunt zadarnice. Chipul dumneavoastră e mai întunecat decât masca mea neagră. Haideți, hai, veseliți-vă, râdeți.
2: Poftim, râd. Parcă mi-ai spus că tânărul care te-a însoțit la Padova e fratele dumitale.
1: Da.
2: Cum îl cheamă?
1: Rodolfo, monseñore. Rodolfo, v-am mai spus-o de 20 de ori. Oare nu găsiți să-mi spuneți altceva? M-ai plăcut?
2: Iartă-mă, Tisbia. Îți făgăduiesc că n-am să-ți mai pun nicio întrebare. În schimb, istorisește-mi povestea vieții dumitale.
1: Da, să încerc. Dar știți foarte bine cine sunt, nu? O fată de jos, din popor. O actriță pe care azi o mângâiați, iar mâine o alungați. E bine, așa de neînsemnată cum sunt, am avut și eu o mamă. Știți ce înseamnă să ai o mamă? Ați avut și dumneavoastră o mamă, nu-i așa? Știți ce înseamnă să fii copil? Copil sărac, slab, gol, nenorocit, flămând, singur pe lume. Și să simți că ai întotdeauna lângă tine o femeie. Nu, nu, nu o femeie, un înger care stă tot timpul cu ochii ațintiți asupra ta, care te învață să vorbești, care te învață să râzi, care te învață să iubești, care îți încălzește degetele în mâinile ei, sufletul în inima ei, care îți dă laptele ei când ești mic, pâinea ei când ești mare și oricând viața ei, căreia îi spui mamă și care îți spune cu atâta dulceață copilul meu. Da, am avut și eu o astfel de mamă. Era o biată femeie fără bărbat, care cânta canțonete triste prin piețele publice ale Breșiei. Mergeam și eu cu ea. Mi se aruncau uneori câteva monede. Așa mi-am început cariera. Într-o zi, se pare că în canțoneta pe care o cânta ar fi fost câteva versuri ofensatoare pentru senioria Veneției. Lumea adunată în jurul nostru făcu mare haz, când trecu pe acolo și un senator. Se opri și el o clipă, ascultă și apoi porunci capitanului gărzii care îl însoțea: la spânzurătoare cu această femeie! Mama a fost imediat arestată. N-a spus nimic. La ce bun! Mă îmbrățișă. Din ochii ei o lacrimă se prelinse pe fruntea mea. Își desprinse crucifixul de la piept și se lăsă încătușat. Văd și acum acel crucifix de aram. Numele meu, Tisbia, era scris pe el cu vârful unui stilet de o mână nepricepută. Aveam atunci 16 ani și priveam pe acei străini cum îmi ferecau mama, fără să pot vorbi, nici striga, nici plânge, nemișcată, înghețată, moartă, ca într-un vis. Mulțimea tăcea și ea. Cu senatorul era însă și o tânără fată, pe care acesta o ținea de mână, fiica sa fără îndoială, și care fu cuprinsă îndată de milă. O fată frumoasă ca o zână, monseniore. Ea se aruncă la picioarele senatorului și plânse atât de înduioșător, încât obținu iertarea mamei mele. Când mama fu descătușată, ea luă crucifixul și îl dădu frumoasei fete, spunându-i: păstrează acest crucifix, domniță, el îți va purta noroc. A trecut mult timp de atunci. Mama a murit. Aș voi să revăd pe această copilă, pe acest înger care mi-a salvat mama. Cine știe, poate să aibă și ea odată nevoie de mine. De aceea, acum ajung într-un oraș, anunț că voi da 10.000 de țechini de aur aceluia care va găsi pe femeia pe care o caut.
2: 10.000 țechini de aur? Ce vei da atunci acelei femei când o vei regăsi?
1: Viața mea, dacă va vrea.
2: Și cum crezi că o vei recunoaște?
1: După crucifixul mamei mele.
2: Tisbia?
1: Da?
2: Iată un om acolo, pe banc.
1: Da?
2: Știai că se află un om acolo? Cine este el?
1: Dar nu o să vă speriați acum și de el. E bietul meu Omodei, care doarme.
2: Omodei? Cine acest Omodei?
1: Omodei e un ghitarist, monseniore, pe care bunul meu prieten, domnul cardinal de San Marco, mi l-a trimis acum câteva zile cu o scrisoare, pe care am să vă arăt, duce gelos. Împreună cu această scrisoare mi-a trimis și un dar.
2: Ce dar?
1: Oh, un dar cu adevărat venețian. O cutie care conține numai două flacoane, unul alb, altul negru. În cel alb se află un narcotic foarte puternic, care te adoarme timp de 12 ore, dându-ți o stare de somn asemănătoare morții. În cel negru se află o travă, acea grozavă otravă pe care Malaspina a dat-o papei într-o pilulă de aloes. Domnul cardinal îmi scrie că darul său mi-ar putea fi de folos în diferite ocazii. O simplă galanterie, după cum vedeți. Totodată, senioria sa mă previne că sărmanul aducător al scrisorii și al darului este idiot. Sunt 15 zile de când se află aici și mă mir că nu l-ați observat până acum mâncând în bucătărie, dormind în primul colț și iese în cale sau cântând în așteptarea plecării sale la Vicența. Vine de la Veneția.
2: A.
1: Și mama mea a rătăcit astfel. poate să rămână aici cât o vrea. Astă seară am veselit câtva timp invitații. Sărbarea noastră însă nu l-amuză. De aceea acum doarme.
2: Răspuns de acest om?
1: Oh, desigur că glumiți, monseñore. Ce primejdie poate constitui un ghitarist, un idiot, un om care doarme? Dar nu știu ce să cred. Prea ați ajuns să suspectați pe oricine vă iese în cale. E gelozia cauza? Sau poate teamă?
2: Și una și alta.
1: Gelozia, o înțeleg. Vă credeți obligați să supravegheați două femei? Dar teama? Cum dumneavoastră, guvernatorul Padovei, de care se teme toată lumea? Nu, asta nu cred.
2: Ascultă, Tisbia. Într-adevăr, după cum ai spus, sunt totul aici. Sunt seniorul, despotul și suveranul acestui oraș. Sunt împuternicitul Veneției la Padova.

0: Inchiziția înseamnă Consiliul celor 10. Oh, Consiliul celor 10. Să vorbim în șoaptă, Tisbia, căci s-ar putea să fie pe aici, pe undeva, în apropiere, și să tragă cu urechea oameni pe care nu-i cunoaște nici unul dintre noi, dar care, în schimb, ne cunosc pe toți. Oameni care nu sunt văzuți la nicio festivitate, dar care, în schimb, sunt prezenți lângă eșafod la toate execuțiile. Oameni care țin în mâinile lor toate capetele, al tău, al meu, al dogelui, și care n-au nici hlamide, nici patrafire, nici coroane, nici un semn distinctiv care să te facă să zici: acesta e un membru al Consiliului. Doar un semn misterios, suprobă, și pretutindeni, agenți, spioni, călăi. Toate acestea în toiul balurilor, festinelor, focurilor de artificii, al muzicii, al plimbărilor cu gondole, al teatrelor, al carnavalului de 5 luni. Asta e Veneția. Dumneata, Tisbia, frumoasa mea artistă, nu-i cunoști decât acest aspect. Ca senator, eu îl cunosc și pe celălalt. Iată, iată sub ce presiune trăiesc, Tisbia. Sunt stăpânul Padovei, dar sunt stăpânit și eu, la rândul meu, de o forță mai puternică decât mine. Am misiunea de a îmblânzi Padova. Mi s-a poruncit să fiu neîndurător. Prima condiție ce mi s-a pus când am fost trimis aici a fost să fiu tiran. Să nu-mi cer niciodată să fac vreun act de clemență, cum nu-ți pot refuza nimic, ar însemna pieirea mea. De pedepsit pot pedepsi toată Padova, de iertat pe nimeni. Da, iată ce sunt: tiranul Padovei, dar în realitate sclav al Veneției. Tisbia, Tisbia, dumneata nu știi, valetul care mă servește mă spionează, prietenul care mă salută mă spionează, femeia care îmi spune te iubesc, da, Tisbia, și ea mă spionează.
1: Monseigneure,
0: dumneata nu mi-ai spus niciodată că mă iubești. Nu vorbesc de dumneata, Tisbia. Da, îți repet, orice ochi care mă privește e un ochi al Consiliului celor 10. Orice ureche care mă ascultă e o ureche a Consiliului celor 10. Orice mână care mă atinge e o mână a Consiliului celor 10. Mână înfricoșătoare care mai întâi pipăie îndelung, iar apoi înșfacă brusc. A fi venețian, Tisbia, înseamnă a avea viața atârnată de un fir de păr. Plângem așadar, Tisbia, și nu mă mai întreba niciodată de ce tremur.
1: Vă aflați într-adevăr într-o situație îngrozitoare.
0: Oh, sunt într-adevăr nenorocit. Un singur lucru mai există pe lume la care țin: la dumneata, Tisbia. Îmi dau totuși foarte, foarte bine seama că nu mă iubești. Cel puțin nu iubești nici pe altul.
1: Nu, liniștiți-vă, monseigneur.
0: Spui cu atât de puțină convingere acest nu.
1: Acesta e tonul meu obișnuit.
0: E bine, Tisbia.

0: Ia. Sunt de acord să nu fie a mea, dar să nu fii nici a altuia. Dacă aflu vreodată că iubești pe altcineva...
1: Credeți că sunteți frumos când mă priviți astfel, monseniore?
0: Tisbia, Tisbia, crezi că ai să mă poți iubi cândva?
1: Da, atunci când vă va iubi toată Padova.
0: Se aud pași, vine cineva spre noi. E cam mult timp de când suntem împreună. Ar putea da de bănuit Veneției. Te las. Spui că ești sigură de omul acesta care doarme pe bancă?
1: Ca de un copil nevinovat.
0: Iată, cel care se apropie e fratele dumitale. Te las cu el.
1: Oh, e Rodolfo. Dragul meu Rodolfo. Pe tine te iubesc. Nu, tiran imbecil, nu e fratele, ci iubitul meu. Vino, vino Rodolfo, bravul meu soldat, nobilul meu proscris, generosul meu bărbat. Uită-te în ochii mei, ce frumos ești. De mult te iubesc,
2: Tisbia.
1: Dar de ce ai vrut să vii la Padova? Am fost prinși aici ca într-o capcană din care nu mai putem să ieșim. Ca să nu fii arestat, trebuie să treci pretutindeni drept fratele meu. Ducele s-a îndrăgostit de mine. Ne urmărește pas cu pas, nu vrea să ne lase o clipă. Tremur fără încetare la gândul că ar putea descoperi cine ești. Ah, ce chin. Dar dragostea noastră va învinge în cele din urmă toate piedicile. Nu-i așa, Rodolfo?
2: Dragostea. Dragostea învinge întotdeauna, Tisbia.
1: De câtva timp ai un aer cam trist. De ce ești trist, Rodolfo?
2: Ți se pare, nu sunt deloc trist.
1: Nu cumva ești suferind?
2: A, nu, nu.
1: Sau poate gelos?
2: A, nu, Tisbia.
1: Aș voi să fii gelos. Dar poate că nu mă iubești,
2: Tisbia.
1: Hai să lăsăm acum tristețea. Eu tremur tot timpul. Tu nu ești neliniștit? Ești sigur că nu știe nimeni din Padova că nu ești fratele meu?
2: Nimeni. Afară, bineînțeles, de Anafesto. Îl și aștept de altfel.
1: Prietenul tău? Da. El e un om de încredere. Ah, dar iată-l că vine. Te încredințez lui. Trebuie să mă duc să văd de invitați. Signora Anafesto.
3: Signora?
1: Ai grijă, te rog, să nu vorbească cu nicio femeie.
3: Fiți liniștită, signora. Ah, fermecătoare ființă. Ce fericit trebuie să fii, Rodolfo, iubit de o astfel de femeie.
2: Nu. Nu sunt fericit, Anafesto. Eu nu o iubesc.
3: Cum? Ce spui?
2: Cine e omul care doarme acolo pe bancă?
3: Nenorocitul acela de ghitarist.
2: Ah, idiotul acela.
3: Nu o iubești pe Tisbia? Dar eu are cu putință? O femeie atât de fermecătoare.
2: Ah, fermecătoare, într-adevăr. Dar nu o iubesc.
3: Dar de ce?
2: Nu mă întreba.
3: Ai secrete față de mine, prietenul tău? Oh, sărmană Tisbia.
2: În adâncul sufletului meu un secret pe care nu-l cunoaște nimeni.
3: Odată îl vei destăinui și prietenului tău, nu-i așa?
2: Da.
3: Ești foarte mohorât azi, Rodolfo.
2: Da. Lasă-mă, te rog, o clipă. O voi mai revedea vreodată.
4: Rodolfo.
2: Dar cine mă strigă?
4: Nu te speria. Sunt eu, Homodei, chitaristul. Idiotul care se prefăcea că doarme acolo pe banc. știu foarte bine că numele tău nu este Rodolfo.
5: Cum?
4: Nu. Numele tău este Ezzelino da Romagna.
5: Ce?
4: Aparții unei vechi familii care a domnit odinioară în Padova și care a fost surghiunită de aici de peste 200 de ani.
5: Stoci!
4: Rătăcești din oraș în oraș sub un nume fals, aventurându-te uneori și în teritoriile Veneției. Acum 7 ani, pe când n-aveai decât 20 de ani, ai văzut într-o zi, într-o biserică din Veneția, o tânără fată foarte frumoasă. N-ai urmărit-o. În Veneția, a urmări o femeie înseamnă a căuta singur o lovitură de pumnal. Dar din ziua aceea ai revenit adeseori la biserică. Tânăra fată a reapărut și ea. Te-ai îndrăgostit de ea. Iar fata la rândul ei de dumneata.
5: Bine, dar...
4: Fără a-i ști numele de familie pe care nu-i l-ai știut niciodată și pe care nu-i-l știi de altfel nici acum, căci ea nu se numește pentru dumneata decât Catarina, ai găsit totuși mijlocul de a-i scrie. Iar ea de-ați răspund.
5: Da,
4: v-ați întâlnit de câteva ori la o femeie numită Cucernica Cecilia. A fost o dragoste pătimașă, dar ea a rămas neprihănită. Fata aceea era nobilă. E tot ceea ce știai despre ea. O nobilă venețiană nu se poate căsători decât tot cu un nobil venețian sau cu un rege. Dumneata nu erai nici venețian, nici rege. Pe deasupra mai erai și surghiunit. Într-o zi n-am mai venit la întâlnire. Cucernica Cecilia te-a informat că tânăra fusese măritată de părinți. N-ai putut afla numele soțului, după cum n-ai aflat nici numele tatălui ei. Ai părăsit apoi Veneția. De atunci ai colindat în lung și în lat toată Italia. Dragostea ei te-a urmărit însă pretutind. Ai încercat să iubești alte femei. Ai crezut chiar că iubești pe unele dintre ele, cum a fost la început și cu această actriță, Tisbia. Zadarnic, vechea dragoste a învins ca întotdeauna dragostele cele noi. Ai venit acum 3 luni la Padova cu Tisbia, care te prezintă drept fratele ei. Guvernatorul, ducele Angelo Malipieri, s-a îndrăgostit de ea.
5: Ce?
4: Între timp ai avut și dumneata o fericită surpriză. În seara de 16 februarie, o femeie cu vălul pe față a trecut pe lângă dumneata pe Puntea Molino, te-a luat de mână și te-a dus în strada San Piero. În această stradă se află ruinele vechiului palat Mangarufi, distrus de strămoșul dumitale Ezzelino al III-lea. Printre aceste ruine se află o colibă. În coliba aceea ai găsit pe tânăra venețiană pe care o iubești și care te iubește și ea de 7 ani. De atunci te-ai întâlnit cu ea în coliba aceea de 3 ori pe săptămână. Ea însă a rămas fidelă atât dragostei cât și onoarei sale, atât dumitale cât și soțului ei. Nici de data aceasta nu i-ai putut afla numele de familie. Catarina și nimic mai mult. Luna trecută, fericirea voastră a luat pe neașteptate sfârșit. Într-o bună zi, ea n-a mai venit la locul știut. Sunt 5 săptămâni de când n-ai mai văzut-o, pentru că soțul Catarinii se îndoiește de credința ei și o ține închisă. Dar se luminează de ziua. O cauți pretutindeni. N-o găsești nicăieri. N-ai s-o găsești niciodată.
5: Ce spui?
4: Vrei să o vezi astă seară?
5: Cine ești dumneata?
4: Nu răspund la întrebări. Așadar, nu vrei să o revezi chiar astăzi pe Catarina?
2: Ba da, vreau. Vreau să o văd doar o clipă. Și apoi să mor.
4: O vei vedea.
2: Unde?
4: Chiar în palatul ei.
2: Spune-mi, te rog, cine e? Care e numele ei?
4: Ți-l voi spune acolo. Ascultă, vino de seară când apare luna. Nu, mai bine la miezul nopții,
2: da.
4: În fața palatului Albert de Baon din strada Santo Urbano,
2: da.
4: Voi fi și eu acolo și te voi conduce la ea. La miezul nopții.
2: Cum să-ți mulțumesc? Și tot nu vrei să-mi spui cine ești.
4: Cine sunt? Un idiot. Și acum dă-mi, te rog, voie să mă culc din nou.
2: Cine e acest om? Oh, dar ce mă interesează? Așadar, la miezul nopții, ce mult mai e până atunci? Oh, Catarina, pentru revederea aceasta mi-aș da întreaga mea viață. Ah, Tisbia.
1: Rodolfo, iubitule, parcă am turburat.
2: Nu.
1: N-am mai putut sta fără să te văd. Nu mă pot despărți de tine. Te urmăresc pretutindeni. Nu gândesc și nu trăiesc decât pentru tine. Sunt umbra ta. Ești sufletul meu.
2: Ia seama, Tisbia. Familia mea este o familie fatală. Apasă asupra noastră un blestem care se împlinește din tată în fiu. Ucidem întotdeauna pe toți cei ce ne iubesc.
1: E bine, n-ai decât să mă ucizi. Numai să mă iubești,
2: Tisbia.
1: Pe urmă, hai să mă plângi. Și asta mi-e de ajuns.
2: Tisbia, tu meriți dragostea unui înger, nu a unui om. Dă-mi, te rog, voi acum să mă duc să mă odihnesc puțin.
1: Cum mă părăsește, Rodolfo? A plecat. Ce-o fi avândoare?
4: Bună dimineața, doamnă.
1: Ah, te-ai trezit, Amadei?
4: Urechea mea a fost tot timpul trează, doamnă. Chiar când aveam ochii închiși. Și dacă din întâmplare veți pierde în cursul zilei de azi pe un frumos tânăr cu o pană neagră la pălărie,
1: ce?
4: Eu știu unde îl veți putea găsi la noapte.
1: La o femeie?
4: Blondă.
1: Ce vrei să spui? Cine ești dumneata?
4: Nici eu nu știu.
1: Acum îmi dau seama că ducele avea dreptate. Ești un om periculos. Cine ești? Spune, cine ești? Cum? Rodolfo, la o femeie?
4: Uh-huh.
1: În noaptea asta?
4: Uh-huh.
1: Asta vrei să spui? Hai, vorbește. Asta vrei să spui?
4: Nu știu nimic.
1: Minți, mizerabile, cum minte. Ai fost plătit de cineva ca să mă minți. Așadar, am dușmani. Dar Rodolfo mă iubește. Zadarnic încerc să mă neliniștești. Nu cred nimic din ceea ce spui.
4: Ați observat fără îndoială că guvernatorul, ducele Angelo Malipieri, poartă la lănțișorul său de la gât un mic juvaier de aur. Acest juvaier nu-i altceva decât o cheie.
1: Ce?
4: Prefăciți-vă că ați dori să aveți acest juvaier. Cereți-i această cheie, fără să-i spuneți ce vrem să facem cu ea.
1: O cheie, spui? N-am să-i cer. N-am să-i cer nimic. Nemernic care vrei să mă faci să-l bănuiesc pe Rodolfo. Pleacă, nu te mai ascult.
4: Iată că vine și ducele. Când veți avea cheia, Am să vă explic cum va trebui să vă folosiți de ea la noapte. Mă întorc peste un sfert de oră.
1: Nu vrei să înțelegi, mizerabile? Îți repet că nu mă interesează deloc această cheie. Am cea mai deplină încredere în Rodolfo. Așa că e zadarnic să te mai întorci. Nu te cred.
4: Peste un sfert de oră.
1: Oh, iată-vă din nou, monsignore. Căutați pe cineva?
0: Da, da, pe dumneata, Tisbia.
1: Tot vă mai roade gelozia?
0: N-am cetat o clipă.
1: Dacă aș iubi un bărbat, eu n-aș fi niciodată geloasă.
0: Fiindcă nu iubești pe nimeni.
1: De unde știți? Dimpotrivă, iubesc pe cineva.
0: Pe cine?
1: Pe dumneavoastră.
0: Mă iubești? Eu are cu putință? Nu te juca cu mine, Tisbia. Mai spune-mi, mai spune-mi odată ceea ce mi-ai spus.
1: Vă iubesc. Dar spuneți-mi, vă rog, ce reprezintă juvaierul acesta?
0: No.
1: Nu l-am observat până acum. E splendid. Se recunoaște imediat mâna lui Benvenuto Cellini. Oh, e fermecător. Ce reprezintă? Ar sta atât de bine unei femei.
0: Oh, Tisbia, m-ai făcut cel mai fericit om de pe lume cu un singur cuvânt.
1: Sunt încântată. Dar spuneți-mi, vă rog, ce reprezintă acest juvaier?
0: Oh, e ok.
1: Ah, da, dacă e ok, nu mai vreau. O puteți păstra.
0: Îți place atât de mult, Tisbia?
1: Oh, ca juvaier e o adevărată operă de artă.
0: Poftim, ia dumitare.
1: Nu, nu, dacă aș fi știut că e ok, nici n-aș mai fi întrebat. Nu pot primi. Poate că aveți nevoie de ea.
0: Oh, foarte rar. De altfel mai am una la fel. Îți jur, pot să o iei.
1: Nu, nu, nu mă mai atrage. Dar spuneți-mi, vă rog, se poate deschide vreo ușă cu această cheie atât de mică?
0: No, sigur că da. Cheile acestea sunt făcute special pentru broaștele secrete. Cu cheița aceasta pe care o vezi, se deschid de multe uși.
1: Da.
0: Printre care și una ce duce într-un anumit dormitor.
1: Adevărat? Oh, atunci fie, fiindcă stăruiți atât de mult, am să o rețin.
0: Mulțumesc, mulțumesc, ce fericire. Ai acceptat în sfârșit un dar din partea mea. Mulțumesc, Tisbia.
1: Iar am stat prea mult împreună, monsignore. Să ne despărțim.
0: Te las, dar pe curând, Tisbia.
1: Amodei.
4: La ordinele dumneavoastră, doamnă.
1: Am cheia.
4: Sofet.
1: Uite.
4: Da, asta e. În palatul ducelui,
1: da,
4: se află o galerie ale cărei ferestre dau spre Puntea Molino. Ascundeți-vă acolo la noapte, în dosul unei mobile, în faldurile unei draperii,
1: da,
4: unde voiți,
1: da.
4: La două după miezul nopții voi fi și eu acolo,
1: da. Uite, primește această pungă. Vei mai primi în curând și altele.
4: Precum doriți, doamnă. Lăsați-mă să sfârșesc. La două după miezul nopții voi fi și eu acolo,
1: da.
4: Vă voi arăta prima ușă pe care va trebui să o deschideți cu această cheie,
1: da.
4: Apoi vă voi părăsi. Din clipa aceea nu veți mai avea nevoie de mine,
1: da.
4: Nu veți avea altceva de făcut decât să mergeți drept înainte.
1: Ce voi vedea după ce voi deschide prima ușă?
4: O a doua ușă, care se va deschide tot cu această cheie.
1: Și după a doua?
4: O a treia. Toate se deschid cu această cheie.
1: Și după a treia?
4: Veți vedea.

0: Unde sunt?
1: Unde sunteți? Poate pe scândura eșafodului.
2: Ce vrei să spui?
1: Ați auzit poate că există în Padova o încăpere. O încăpere foarte primejdioasă, deși e plină de flori, de parfum și poate și de dragoste, în care nu poate intra niciun bărbat, fie el nobil sau plebeu, tânăr sau bătrân, căci a intra acolo, a întredeschide ușa numai, este o crimă pedepsită cu moartea.
2: Da, e camera soției guvernatorului.
1: Tocmai.
2: E bine, această cameră?
1: Ești chiar în trânsa.
2: La soția guvernatorului?
1: Da.
2: Și aceea pe care o iubesc?
1: Se numește Catarina Bragadini și e soția ducelui Angelo Malipieri, tiranul Padovei.
2: E cu putință. Catarina Bragadini, soția ducelui.
1: De vă e teamă? Mai aveți încă timp să vă retrageți. Ușa e deschisă.
2: Mi-e teamă pentru ea, nu pentru mine. Ce încredere pot avea în dumneata?
1: Fiindcă văd că șovăiți, am să vă spun ce încredere puteți avea în mine. Acum 8 zile, la o oră trezie din noapte, treceați prin piața San Prodecimo. Erați singur. Ați auzit deodată un zgomot de săvi și țipete în dosul bisericii. Ați alergat imediat acolo.
2: Da, și-am scăpat un om mascat pe care 3 asasini erau gata să-l ucidă.
1: Un om mascat care a dispărut fără să-și spună numele și fără a vă mulțumi. Acest om mascat eram eu.
2: Cum?
1: Din noaptea aceea sunt sclavul dumneavoastră, monsignor Rodolfo. Acum aveți încredere în mine.
2: Oh, da, da, îți mulțumesc. Mi-ai luat o mare greutate de pe inimă. Tu ești prietenul meu, cel mai bun prieten pe care l-am avut vreodată. Oh, n-aș mai fi putut trăi multă vreme fără să o văd pe Catarina. Mi-aș fi luat adio de la viață. Înțelegi? M-aș fi omorât. Eu nu ți-am salvat decât viața, pe când tu îmi salvezi sufletul, îmi salvezi inima.
1: Așadar, rămâi? Oh,
2: mă mai întreb. Nu înțelegi ce înseamnă pentru mine să o revăd o oră, o clipă. Unde este acum?
1: Alături, în capela ei.
2: Unde o voi revedea?
1: Aici.
2: Când?
1: Într-un sfert de oră.
2: Oh, ce fericire.
1: Luați acum seama. Acolo în fund e camera ducelui.
2: Da.
1: El doarme în clipa aceasta. Și în tot palatul nu mai e nimeni treaz la această oră, în afară de ducesa Catarina și de noi. Astfel încât nu cred să riscați nimic în noaptea aceasta. Secretul ușii pe care am intrat nu vi-l pot destăinui, căci nu mi-e cunoscut decât mie. Dar dimineața va fi destul de ușor să vă strecurați de aici. Nu v-aș sfătui totuși să faceți uz de această fereastră. În niciun caz. 80 de picioare înălțime, iar jos canalul Brenta. Și acum vă las.
2: Stai. Va veni singură?
1: Poate că nu. Ascundeți-vă mai bine câteva clipe.
2: Da, dar unde?
1: În spatele patului. Nu, nu, mai bine pe balcon. O să vă faceți apariția în clipa pe care o veți socoti cea mai potrivită. Se mișcă scaunele în capelă. Trebuie să vină doamna ducesă. E timpul să ne despărțim. Adio.
2: Oricine-i fi, după un astfel de serviciu, poți dispune de tot ce mi-aparține. De averea mea, de viața mea.
1: Bine, bine, bine. Acum ascundeți-vă repede. Nu mai e timp de pierdut. Să dispar acum și eu, dar numai înainte de a-i lăsa această scrisoare pe masă. Pot dispune chiar de viața ta, Rodolfo. Numai de mult a dumneavoastră, monsignore.

0: nimic a trecut mai mult de o lună de când nu l-am mai văzut. Draga mea, Daphne, dacă aș putea dormi, l-aș vedea cel puțin în vis. Dar eu nu mai am somn.
1: Să închid fereastra, signora.
0: Nu, nu, nu închide. Să mă mai răcoresc puțin. Am febră. Sunt închis aici, păzită ca într-o temniță. A pătrunde în această cameră e o crimă. Mai bine să nu-l mai văd niciodată decât să-l văd aici. Tremur numai la gândul că acest lucru ar fi poate totuși posibil. De ce s-a întors în Padova? De ce m-am lăsat din nou copleșită de această fericire, care avea să fie de atât de scurtă durată? Acum totul s-a sfârșit. Oh, Rodolfo! Spune-mi adevărul, Daphne. Nu-i așa că și tu crezi că n-am să-l mai revăd niciodată?
1: Signor.
0: De 7 ani, Daphne, eu n-am în inimă decât un singur gând. Dragostea. Un singur simțământ. Dragostea. Un singur nume. Rodolfo. Când privesc în sufletul meu, nu-l văd decât pe Rodolfo. Pe Rodolfo. Și numai pe Rodolfo. Tatăl meu m-a măritat cu ducele împotriva voinții mele. Dacă ar fi un om înțelegător, aș încerca să-i arăt cât sunt de nefericită. Dar îl cunoști prea bine, Daphne.
1: Alungați odată toate aceste gânduri triste, signor.
0: Durerea mea te mâhnește. Și nu vreau să suferi și tu din cauza mea. Du-te și te culcă, Daphne.
1: Signora nu mai are nevoie de mine?
0: Nu. Mă voi dezbrăca singură. Somn ușor, buna mea, Daphne. Du-te.
1: Noapte bună, signora.
0: Stătea adeseori la picioarele mele și îmi cânta cu o voce atât de caldă. Melodia mi-o amintesc foarte bine. Oh, aș vrea să-mi pot reaminti și cuvintele. Mi-aș vinde sufletul să-l mai aud cântând o singură dată, fără să-l văd, de jos, din stradă, numai să fie vocea lui, să-i aud vocea.

0: Doamne.
1: Rodolfo.
0: Catarina.
1: Rodolfo.
0: Catarina.
1: Tu aici? Cum ai putut pătrunde în această cameră? O, Doamne, mor de bucurie și de spaimă. Dar știi unde te afli, Rodolfo? Îți închipui că te afli într-o încăpere ca oricare alta? Oh, ar putea să te coste viața această nebunie.
0: Tot aș fi murit dacă nu te mai vedeam. Mai bine să mor după ce te-am văzut.
1: Ai dreptate, ai făcut foarte bine că ai venit. Și viața mea e în primejdie,
0: Caterina.
1: Dar nu-mi pasă, o oră cu tine. Și apoi n-are decât să se prăbușească tot palatul peste noi.
0: De altfel împrejurările ne sunt favorabile. Toată lumea doarme și voi putea ieși la fel de neobservat cum am intrat.
1: Dar cum ai reușit să ajungi până aici?
0: Datorită unui prieten căruia i-am salvat viața. Îți voi povesti altă dată, pe îndelete.
1: Atunci pot fi liniștită. Vino. Vino cât mai aproape de mine, Rodolfo. Să mă îmbete privirea
0: ta, Catarina.
1: Să nu ne mai gândim acum decât la noi. Tu la mine și eu la tine. Nu-i așa că mă găsești mult schimbat?
0: Nu, nu.
1: De 5 săptămâni nu fac altceva decât să plâng. Dar tu, spune-mi, tu ce ai făcut în tot acest timp? Ai fost trist? Cum ai putut suporta această despărțire? Spune-mi, te rog, vorbește. Vreau să-mi vorbești.
0: O, Catarina, a fi despărțit de tine înseamnă a avea un văl negru deasupra ochilor. A avea un gol în suflet. A simți că mor câte puțin în fiecare zi. A fi fără lumină într-o temniță fără de stele noaptea. A nu mai trăi, a nu mai gândi, a nu mai ști nimic. Mă întreb ce-am făcut. Nu știu. Nu știu decât ce-am simțit.
1: E bine, și eu la fel. Inimile noastre n-au fost deci nici o clipă despărțite.
0: Nu.
1: Oh, am atâtea lucruri să-ți spun. De unde să încep? Am fost închis aici. N-am mai putut veni la tine. Am suferit atât de mult. Să nu te miri că nu ți-am sărit imediat de gât în clipa în care te-am văzut. Am fost atât discutuită.
0: O, Catarina.
1: Oh, Rodolfo, când ți-am auzit glasul, nu știu cum să-ți spun, dar nu mai îmi dădeam seama unde mă aflu. Așează-te acum aici, la picioarele mele,
0: da.
1: Ca de obicei. Să vorbim în șoaptă însă. Vei rămâne aici până în zorii zilei. Ne te va conduce mâine dimineața afară din palat. Oh, ce clipe fericite. Acum, când ești lângă mine, nu mai mi-e teamă de nimeni și de nimic. Sunt atât de fericită că te văd. Nu sunt trepe, Daphne, cât am plâns. A fost atât de bună cu mine. Biata fată. Va trebui să o răsplătești, împărătește. Dar spune-mi, te rog, mi-ai aflat în sfârșit numele? Nu-ți stă niciodată nimic în cale. Ești în stare să faci orice atunci când dorești ceva. Hai să mai poți veni și altă dată.
0: O, mă mai întrebi. Cum aș putea trăi altfel? Deci știi cu ce nespusă încântare te ascult, Catarina. N-avea nicio teamă. Privește. Privește ce noapte liniștită. În sufletul nostru e numai dragoste. Iar împrejur totul se odihnește.
1: Despărțiți, nu sunt decât o nenorocită prizonieră. Iar tu nu ești decât un nefericit surghiuniț. Când suntem împreună și îngerii sunt geloși pe noi. Ah, ce bine că nu se poate muri de bucurie, Rodolfo. Altfel, aș fi fost în clipa asta moartă. Vai, vai, cum mi se învârtește totul în cap. Ți-am pus atâtea întrebări încât nu mi-am amintesc un cuvânt din tot ceea ce ți-am spus. Îți mai amintești tu cel puțin?
0: Ești lângă mine, scumpa mea Catarina.
1: să-mi adun gândurile. Lasă-mă să te privesc. Lasă-mă să-mi dau seama că ești aici. Apoi îți voi răspunde. Sunt clipe în care vrei să-l privești pe bărbatul pe care-l iubești și să-i spui: taci, te privesc.

0: ce e asta? Iată un plic care mă readuce la realitate. O scrisoare. Tu ai pus-o aici?
1: Nu. Nu, probabil acela care a venit cu mine.
0: A mai venit cineva cu tine?
1: Da.
0: Dar de la cine poate fi această scrisoare? Sunt oameni pe care nu-i îmbată decât vinul de Cipru. Alții pot fi fericiți numai printr-o dibace răzbunare. Un spion îndrăgostit e un individ fără importanță, signora. Dar pe atunci când spionul acesta începe să se răzbune, îți dai seama de valoarea lui.
1: Cine poate fi autorul acestei scrisuri?
0: Îi recunosc scrisul.
1: Cum?
0: Un nemernic care a îndrăznit să vină într-o zi la mine, la Veneția, și să-mi facă o declarație de dragoste.
1: Ce?
0: Am pus valiții să-l dea afară. Îl cheamă Homodei.
1: Homodei?
0: Da, e un spion al Consiliului celor 10.
1: Catarin!
0: Ah, suntem pierduți. Am căzut într-o cursă. Rodolfo!
1: Ce?
0: Stinge repede șveșnicul.
1: Ce s-a întâmplat?
0: În galeria care despre puntea Molino am zărit apărând și dispărând o lumină.
1: Mizerabil, necugetat ce sunt. N-ar fi trebuit să viu aici să-ți primejduiesc viața.
0: Oh, și eu aș fi venit la tine, așa cum ai venit tu la mine, Rodolfo. Taci acum. Să ascultăm. Mi se pare că aud zgomotă pe coridor. Da. S-a deschis o ușă. Se aud acum pași. Tu pe unde ai intrat?
1: Printr-o ușiță secretă pe care diavolul acela a încuiat-o din nou.
0: Atunci ce-i de făcut?
1: Această ușă?
0: Dă în camera soțului meu.
1: Fereastră?
0: O prăpastie.
1: Cealaltă ușă?
0: Acolo e capela mea. Dar n-are nicio ieșire, nicio posibilitate de fugă. E, totuși, nu poți rămâne aici. Intră în capelă. Să-mi pui ușa de două ori, iar cheia să o ascund la piept. Doamne, cine știe ce se va întâmpla? Să nu încerce să-mi sară în ajutor. Dacă ar ieși de acolo, ar fi pierdut. Nu mai aud nimic. Ba da, se aud pașii cuiva. Acum s-a oprit. Desigur, ca să tragă cu urechea. Oh, să mă prefac că dorm. Să-mi scot rochea și să mă urc în pat. Ai, cum tremur. Oh, a introdus o cheie în broască. Am să trag pertelele patului. Să nu văd cine va intra. Sveșnicul mai fumigă încă. A tras perdelele patului. Nu-i nimic. Ne dăm la o parte. E singură. Se preface că doarme. Ah, aceea e camera ducelui. Iată acolo o altă ușă. Oh, e încuriată.
2: Ce se întâmplă aici? Cine e?
0: Amanta ducelui, care are în mâinile ei pe soția ducelui.
2: Cerule!
0: Cine e, signora? O actriță, o saltimbancă, cum vă place să ne spuneți dumneavoastră, nobilii, care, după cum v-am spus, are în mâinile ei o foarte distinsă doamnă, o femeie măritată, o femeie respectată, un model de virtute pe care o are în mâinile ei, în unghiile ei, în dinții ei. Această saltimbancă poate face acum ce vrea cu prea distinsa doamnă de cinstea căreia s-a dus faima. Și ea o va sfâșia, o va face bucăți, o va rupe în fărâme. Ah, doamnelor, așa zise nobile, nu știu ce se va întâmpla acum, dar un lucru e sigur, că am pe una din voi sub picioarele mele și că nu o voi lăsa să-mi scape de lucrul ăsta, poate fi pe deplin liniștită. Sunteți foarte cutezătoare, signora, îndrăznind să vă îndreptați privirea spre mine când aveți la dumneavoastră un amant.
2: Signora!
0: Ascuns!
2: Dar vă înșelați!
0: Zadarnic tăgăduit, signora! El a fost în această cameră. Se vede după poziția fotolilor în care ați stat. Ar fi trebuit cel puțin să le dați la o parte. Și ce vă spuneați? Mii de vorbe de dragoste, nu-i așa? Mii de vorbe duioase. Te iubesc, te ador, sunt a ta.
2: Nu pot să înțeleg.
0: Nu-i nicio deosebire între voi, doamnele nobile, și noi, saltimbancele. Noi vă luăm soții, voi ne luați amanții. Ah, femei prefăcute, totul la voi numai fard, ipocrizie, falsă virtute. Dar noi cel puțin suntem sincere, noi nu înșelăm pe nimeni. Voi înșelați pe toată lumea, vă înșelați familiile, vă înșelați soții, l-ați înșelat chiar și pe Dumnezeu, dacă ați putea. Ah, femei virtuoase, care mergeți pe stradă cu vălul pe ochi, să ne dăm la o parte, să duc la biserică, să ne plecăm în fața lor, să ne închinăm până la pământ. Nu, nu vă dați la o parte, nu vă plecați, nu vă închinați în fața lor. Duceți-vă drept la ele și smulgeți-le vălul. În dosul vălului se află o mască. Smulgeți masca. În dosul măștii se află o gură care minte. Ah, toate astea însă nu mai au nicio importanță. Un singur lucru știu. Sunt amanta ducelui. Dumneata ești soția lui și vreau să te distrug.
2: Dar liniștiți-vă, signora.
0: Unde e?
2: Cine?
0: El.
2: Dar sunt singur aici. Afară de mine nu mai e nimeni. Dar nu înțeleg ce doriți de la mine. Nu mi-amintesc să vă fi făcut vreodată vreun rău. Nu văd ce interes ați avea să mi se întâmple vreo neplăcere.
0: Ce interes? Sunteți uluitoare, voi femeile virtuoase. Crezi că ți-aș mai vorbi așa? Așa cum îți vorbesc dacă n-aș turba de furie? Crezi că nu știu la ce mă pot aștepta eu, o biată actriță care am îndrăznit să insult o doamnă atât de distinsă? Te urăsc de moarte și puțin îmi pasă de urmări. Unde-i bărbatul care a fost aici? Care-i numele lui? Vreau să-l văd! Te prefăceai că dorm nemernic.
2: Pentru numele lui Dumnezeu, signora, dacă ați ști...
0: Tot ce știu e că acolo e o ușă și sunt sigură că el se află dincolo.
2: Dar dincolo e capela mea, signora. Nu se află decât scaunul și cartea mea de rugăciune.
0: Masca!
2: Îți jur că nu e nimeni ascuns acolo.
0: Gura care minte.
2: Signora!
0: Dar nu sunteți destul de convingătoare, ducesă. Ar trebui să vă pledați cu mai mult ardoare nevinovăția. Ah! Iată! E, acum nu mai pot stăgădui. Uite aici pelerina lui.
2: Cerule!
0: Vrei să spui că nu e o pelerină, nu-i așa? Că nu e o pelerină de bărbat. Din nefericire, nu se poate ști cui aparține. Toate pelerinele astea sunt la fel. Hai, nu te mai preface acum. Spune-mi numele acestui bărbat.
2: Nu înțeleg ce vrei să spuneți.
0: Spui că alături e capela dumitale? Foarte bine. Deschide-mi ușa.
2: Pentru ce?
0: Vreau să mă rog și eu lui Dumnezeu. Deschide.
2: Am pierdut cheia.
0: Deschid odată.
2: Nu știu cine are cheia.
0: Așa? Atunci poate că o are soțul dumitale. Monsignor Angelo!
2: Nu!
0: Angelo!
2: Nu! Nu! Să nu te apropii de această ușă. Ce ți-am făcut eu? De ce ești atât de pornit împotriva mea? Fie-ți milă de mine. Te implor. O clipă să-ți explic, o singură clipă. Îți jur că nu e nimeni în capelă. Sunt sigură că ai fost intusă în eroare de un mârșav spion. Nu, nu, dumneata ești prea frumoasă ca să fii rea. Nu-l trezi pe soțul meu. Mă va ucide. Dacă ai cunoaște situația mea, m-ai compătimi. Nu sunt vinovată, atât de vinovată. Am comis poate unele imprudențe, dar asta fiindcă nu mai am de mult o mamă care să mă îndrumeze. Fie-ți milă de mine. Nu-l trezi pe soțul meu. Te implor, te implor, te implor.
0: Clipa pe care mi-ai cerut-o a trecut. Acum nu mai ascult nimic. Monsignore! Monsignore!
2: Pentru numele lui Dumnezeu, încetează odată. Dar nu-ți dai seama că mă va ucide. Lasă-mă cel puțin încă o clipă. Încă o clipă. Să mă pot ruga. Nu voi fugi de aici. Voi îngenuchea în fața acestui crucifix de pe perete. Dacă vrei, vino și roagă-te și dumneata cu mine. Apoi, dacă tot mai vrei moarte, dacă tot nu te va părăsi acest gând, vei face cum ți-e voia.
0: Ah, de unde ai acest crucifix? Cine ți l-a dat?
2: Oh, ce importanță are asta în clipa de față?
0: Cum a ajuns în mâinile dumitale? Spune repede.
2: Mi l-a dăruit o femeie. Are gravat aici un nume, Tisbia, mi se pare. Femeia aceea fusese condamnată la moarte. Am intervenit să fie iertată. Cum soarta ei depindea de tatăl meu, El mi-a îndeplinit dorința. La Brescia. Eram copil pe atunci. Oh, dar fie-ți milă de mine, signor. Femeia care mi-a dat acest crucifix mi-a spus că m-a purta noroc. Oh, dar nu știu la ce te-ar interesa toate acestea. Oh, sunt istovită. E crucifixul mamei mele. Soțul meu, sunt pierdută. Ascunde-te în balcon.
3: Dar ce se petrece aici, Catarina? Am auzit un zgomot ciudat.
2: Ți s-a părut, Angelo?
3: Dar cum se face că nu ești încă culcată la ora asta?
2: Nu știu ce am. Nu pot să dorm.
3: Dumnezeule, dar tremur toată. Se află cineva la tine, Catarina?
0: Da, monseniore.
3: Oh?
0: Eu.
3: Dumneata, Tisbia?
0: Da.
3: Dumneata?
0: Eu.
3: Aici? În miez de noapte? Dar cum se face că te afli aici? Că te afli aici la această oră? Și că soția mea...
0: Tremură? Am să vă spun imediat, monseniore. Ascultați, vă rog, e foarte interesant.
2: Acum totul s-a sfârșit.
0: Iată în două cuvinte ce s-a întâmplat. Mâine dimineață urma să fiți asasinat.
3: Eu?
0: Am aflat acest lucru chiar în cursul acestei nopți și am venit în cea mai mare grabă să previn pe signora să nu vă lase să ieșiți mâine dimineață din palat. Iată de ce mă aflu aici în miez de noapte și de ce tremură signora.
2: Dumnezeule, cine să fie această femeie?
3: E oare cu putință? Nu, de fapt, nu mă surprinde câtuși de puțin. Acum îți dai, cred, seama câtă dreptate aveam când îți spuneam că viața mea se află într-o permanentă primejdie. Dar cine ți-a adus la cunoștință acest complot?
0: Un necunoscut care mi-a cerut mai întâi să-i făgăduiesc că îl voi lăsa să plece nestingherit. Mi-am ținut făgăduiala.
3: Rău ai făcut. Nu știi deviza noastră? Făgăduiește, dar apoi arestează. Spune-mi însă, cum ai putut pătrunde în palat?
0: Același necunoscut m-a condus la o portiță de sub puntea Molino, pe care nu știu cum a găsit mijlocul de a o deschide.
3: Da, cum ai ajuns până aici?
0: Cu această cheie, pe care mi-ați dat-o chiar dumneavoastră.
3: Nu mi-amintesc însă să-ți fi spus că poți deschide cu ea ușa acestei camere.
0: Ați uitat, monseniore.
3: Cui această pelerină?
0: E pelerina pe care mi-am împrumutat-o același necunoscut pentru a intra în palat. Aveam de asemenea și o pălărie, dar nu mai știu ce am făcut cu ea.
3: Când te gândești că astfel de indivizi pot intra și ieși când vor în palatul meu, faldurile robii mele sunt prinse în permanență într-o capcană. Dar spune-mi, te rog, Tisbia...
0: Celelalte întrebări, lăsați-le, vă rog, pe mâine, monseniore. Acum fiți fericit că vi s-a salvat viața. De altfel, observ că ați uitat să ne mulțumiți, signore, și mie.
3: Iartă-mă, Tisbia.
0: Litiera mea mă așteaptă jos. Vreți să mă conduceți până la ea? Să o lăsăm acum pe soția dumneavoastră să doarmă.
3: Sunt la dispoziția dumitale, doamna Tisbia. O clipă numai să-mi iau spada din camera mea.
0: Să dispară imediat pe ușa pe care am intrat eu. Iată cheia. Oh, plec fără a fi aflat măcar dacă într-adevăr el. Dacă l-aș putea vedea cel puțin când va ieși. Dar nu-i cu putință. Trebuie să-l îndepărtez pe duce.
3: Vă aștept, signora.
0: Sunt gata, monseniore. Să mergem.
2: Așadar... E un vis.

0: în dimineața următoare pe o stradă dosnică a orașului.
1: Oprește, fetiță!
2: Vai, Doamne, ajutor!
1: Dacă ți-e dragă viața, nu mai scoate un cuvânt. Fii fată cu minte și n-am să-ți fac niciun rău. Știu cine ești, Reginela. Tu conduceai pe Rodolfo la întâlnirile pe care doamna Catarina le dădea în vechiul palat Mangarufi. Acum un sfert de oră, Rodolfo ți-a dat alături pe Punta Altino o scrisoare pentru stăpâna ta.
2: Monseñore, eu...
1: Dă-mi această scrisoare.
2: Nu dau.
1: Ia-ți atunci adio de la viață, fetiță!
2: Vai, îndurare! Iată scrisoarea.
1: Orfeu!
3: La ordin, monseñore!
1: Ia-o pe această domnișoară și plimbă toată ziua prin oraș.
3: Prea bine, monseñore!
1: Scrisoarea nu-i semnată. Păcat! Trebuie găsit un mijloc ca ducele să afle cine este autorul ei. Se aud pași. Vine cineva.
4: Apără-te, ticălosule!
5: Rodolfo!
4: Apără-te, spun!
5: Rodolfo!
4: Apără-te sau te ucid ca pe un câine!
6: Îmi datorezi viața, homodei! Plătește-ți acum datoria!
7: Fii blestemat! Ajutor! Ajutor! Mor!
8: Cine strigă?
7: Eu! Eu! Aici! Unde sunt? Ah, mănăbuș! Am o pungă cu bani în buzunar. Ia-o, te rog, ia dumitale.
8: N-avea nicio grijă, am și luat-o.
7: Bine ai făcut. Par un băiat inteligent. Cum te cheamă?
8: Gabardo.
7: Gabardo, bine. Iată ce rugăminte am, dragul meu Gabardo. Mai am în buzunar și o scrisoare. Da, asta e. Ia-o, te rog, și dă-i-o ducelui. Auzi, ducelui Angelo Malipieri, guvernatorul orașului. Îți va da 100 de țechini de aur. Înțelegi?
8: Înțeleg.
7: Îi vei spune ducelui că scrisoarea aceasta e adresată soției sale de un amant al ei. Mânăbuș, al cărui nume e Rodolfo. Reține bine, Rodolfo. Ai înțeles? Repet atunci tot ceea ce ți-am spus.
8: Ai spus că îmi va da 100 de țechini de aur.
7: Nu asta ți-am spus, prostule. Ridică-mi puțin capul ca să mai pot vorbi.
8: Așa.
7: Ia bine seama, cei 100 de țechini de aur ducele nu ți-i va da decât dacă îi vei spune. Ascultă, du această scrisoare ducelui. Spune că soția lui are un amant care a scris această scrisoare. Spune că numele lui e Rodolfo. Spune tot. Simt că mă năbuș. Mai ridicăm puțin capul. Hai să ții minte. Rodolfo.
8: Și-a dat sufletul. Repede la duce. 100 de țechini de aur. Drage, unde am pus scrisoarea? Aha, iată. Și acum să nu uit. Trebuie să-i spun ducelui că soția lui are un amant care a scris această scrisoare și al cărui nume e, cum a spus? Parcă Rodrigo. Nu, Pandolfo.

0: Câteva ore mai târziu, în camera Catarinei Bragadini.
1: Domnule superior al Catedralei San Antonio de Padova, dă ordin să se îmbrace imediat în negru fațada, galeria și altarul bisericii dumitale. Peste două ore, exact peste două ore, veți săvârși un serviciu divin pentru odihna sufletului unei ilustre persoane care va muri chiar în acea clipă. Vei asista la această slujbă împreună cu tot clerul. Vei aprinde 300 de lumânări de ceară albă ca pentru regine. Vei aduna 600 de săraci care vor primi fiecare câte un ducat de argint.

0: săpat o groapă. Veți sfinți acea groapă cât se poate de repede însă. Vă veți ruga de asemenea și pentru mine.
1: E vorba de vreun membru al familiei dumneavoastră, monseniore?
0: Te poți retrage acum. Dumneata, părintele duhovnic, mai rămâi.
2: Da, monseniore.
0: Părinte, în capela de alături se află o persoană pe care o vei spovedi imediat.
2: Un condamnat, monseniore.
0: O femeie.
2: Și femeia aceasta va muri?
0: Da. Te voi conduce la ea.
3: Excelență.
0: Ce e?
3: Ați poruncit să se trimită după dona Tisbia. E aici.
0: Să intre și să mă aștepte aici o clipă.
3: Prea bine, excelență.
0: Să mergem, părinte duhovnic.
2: Monseniore,
0: te conjur pe viața dumitale să nu spui nimănui numele femeii pe care o vei vedea.
3: Signore. Poftiți, signora.
4: Nu știi de ce m-a chemat?
3: Nu, signora. Vă las acum.
4: Iată-mă iar în această cameră. Ce-o fi vrânducele?
0: Ai venit, Tisbia?
4: M-ați chemat, monseniore?
0: Da, Tisbia. Am vrut să-ți vorbesc fără întârziere. Am descoperit un lucru extrem de grav. Soția mea are un amant.
4: Care se numește?
0: Care se afla în noaptea trecută aici, la ea.
4: Și care se numește?
0: Din nefericire, scrisoarea trimisă soției mele de acest amant nu este semnată. Iar imbecilul care mi-a adus-o nu-și mai reamintește bine numele lui Roderigo sau Pandolfo.
4: Dar scrisoarea o mai aveți?
0: Da, o am la mine. Tocmai de asta te-am chemat, ca să ți-o arăt. Poate că recunoști dumneata scrisul. Iată-o.
4: Da, dă-mi-o, te rog.
0: Îți dai seama ce înseamnă acest lucru, Tisbia? Cineva a îndrăznit să-și ridice ochii asupra soției unui malipieri. Cineva a îndrăznit să lasă o pată în cartea de aur a Veneției, tocmai pe pagina ei cea mai frumoasă, pe care i-am scris numele meu, numele malipieri. Aș da spada tatălui meu, 10 ani din viața mea și chiar mâna mea dreaptă, să aflu cine a scris această scrisoare.
4: Dar arătați-mi-o.
0: Iată.
4: Rodolfo.
0: Recunoști scrisul?
4: Lăsați-mă să citesc. Scumpa mea Catarina, vezi bine că Dumnezeu ne apără. Doar o minune ne-a salvat noaptea trecută de soțul tău și de acea femeie. Acea femeie. Te ador, scumpa mea Catarina. Ești singura femeie pe care am iubit-o vreodată. Nu te teme deloc pentru mine. Sunt în cea mai deplină siguranță.
0: Ei bine, ai recunoscut scrisul?
4: Nu, monseigneur.
0: Trebuie să-l găsesc cu orice preț pe acest nemernic. Am să scotocesc tot orașul. Ce mă sfătuiești, Tisbia?
4: Să-l căutați.
0: Am dat ordin să nu intre azi nimeni în palat, afară de dumneata și de fratele dumitare, de care s-ar putea să ai nevoie. Oricine ar încerca să pătrundă aici va fi arestat și adus în fața mea. Până atunci am putința de a mă răzbuna numai pe jumătate.
4: Cum?
0: Pedepsindu-mi soția. Toate măsurile sunt luate. În mai puțin de o oră Catarina Bragadini va fi decapitată, așa cum merită.
4: Decapitată?
0: În această cameră.
4: Dar în alta senioria Veneției vă îngăduie
0: să pedepsesc pe oricine.

0: iert pe nimeni.
1: N-ați putea cel puțin să o cruțați de un chin îngrozitor, să cruțați acest palat de o pată de sânge, ferindu-vă și dumneavoastră de gura plebei. Călăul e un martor, un martor indiscret.
0: Da, otrava ar fi mult mai nimerită.
1: Da.
0: Dar ar trebui o otravă cu un efect fulgerător pe care nu o am.
1: Am eu una.
0: Unde?
1: La mine acasă.
0: Ce otravă?
1: Otrava malaspina pe care mi-a trimis-o cardinalul de San Marco.
0: Da, mi-ai vorbit odată despre ea. E o otravă sigură și fulgerătoare. Ei da, ai dreptate. E mai bine ca totul să se petreacă în cea mai deplină taină. Am toată încrederea în tine. Înțelegi că ceea ce sunt silit să fac e întru totul motivat. Trebuie să-mi răzbun onoarea. Și orice bărbat în locul meu ar proceda la fel. Nu-i așa?
1: Da, monseniore.
0: Trimite atunci pe cineva să aducă o travă.
1: Numai eu știu unde am pus-o. Mă voi duce eu însămi.
0: Du-te atunci, te aștept.
1: Da.
2: Monseniore.
0: E gata, părinte duhovnic?
2: Da, monseniore.
0: Poți pleca atunci. Duhovnicul mi-a spus că ești pregătită sufletește.
1: Pregătită? Pentru ce?
0: Pentru a muri.
1: Pentru a muri? Așadar, e adevărat. E oare cu putință? Nu pot crede că am să mor. Nu sunt pregătită. Nu sunt deloc pregătită să mor, Angelo.
0: Cât timp îți trebuie pentru a te pregăti?
1: Oh, nu știu. Mult timp.
0: Îți lipsește curajul, signora.
1: Da, pentru ce să mor? Da, știu prea bine că n-am făcut nimic ca să merit moartea. Lasă-mi viața, Angelo, te implor, lasă-mi viața.
0: Ar fi și asta cu putință, cu o singură condiție pe care ți-am mai spus-o.
1: Care? Nu mi-amintesc.
0: Să-mi spui numele aceluia care a scris această scrisoare.
1: Dumnezeule!
0: Dacă îmi spui acest nume, vei trăi. Pentru el, eșafodul. Pentru tine, mănăstirea. Hotărăște-te!
1: Dumnezeule!
0: E bine? Nu-mi răspunzi?
1: Da, îți răspund. Dumnezeule!
0: Hotărăște-te odată!
1: Mi-a fost frig în capelă. Mi-e frig și acum.
0: Ascultă. Vreau să fiu un găduitor cu tine, Catarina. Mai ai de trăit o singură oră. O oră care încă îți mai aparține. Și în cursul căreia te voi lăsa singură. Nimeni nu va intra aici. Gândește-te bine ce vei face. Las scrisoarea aceasta pe masă. Scrie în josul ei numele acelui bărbat și ești salvată. Catarina Bragadini, îți vorbește un om a cărui hotărâre nu va clinti nimeni. Trebuie să-mi spui numele acelui bărbat sau să mor. Alege. Ai o oră.
1: Oh, o zi.
0: O oră.
1: M-a lăsat singură. Să nu fie oare niciun mijloc de scăpare. Ușa aceasta, oh, am cuiat-o din nou cu zăvorul. Fereastra aceasta, oh, e atât de mare distanța până jos. Oh, ce Ce groasnic e să afli pe neașteptate că nu mai ai decât o oră de trăit. Să-ți spui singur, nu mai am decât o oră. Oh, ce groasnic e! Numai cel ce trece prin astfel de clipe își poate da seama de grozăvia lor. Oh. Sunt frântă de oboseală. Mai bine să mă întind puțin pe pat, să mă odihnesc o clipă. Doamne, ce văd în dosul acestei draperii? În locul patului un butuc acoperit cu o pânză neagră și o secure. Nu, nu, nu mai vreau să-l văd. Nu mai îndrăznesc să întorc capul. Iertare, iertare, Dumnezeule, iertare. Pentru mine sunt pregătite toate astea. Deci, numai un vis, ci o cumplită realitate. Vine cineva să trag draperia. Cerule, e Rodolfo.
2: Da, Catalina, eu sunt. Oh, ce fericire. Ce fericire că ești singură, Catalina. Dar ce ai? Ești palidă, par tulburată.
1: Da, da, desigur. Ești atât de nesocotit. Dar cum ai avut curajul să vii aici în plină zi? Și tocmai acum.
2: Eram atât de neliniștit. N-am mai putut rezista.
1: Dar cum ai intrat?
2: Cu ajutorul cheii pe care mi-ai dat-o.
1: Dar știu asta. Dar în palat.
2: Am intrat foarte ușor. Dar nu voi mai ieși tot așa.
1: De ce?
2: Comandantul gărzii m-a prevenit la intrare că nimeni nu va mai ieși de aici înainte de miezul nopții. Tot palatul e păzit ca o temniță. Am reușit totuși să mă strecor prin marea galerie și să ajung la tine. Spune-mi, te rog, ce se petrece aici? Te amenință vreo primejdie de Catalina?
1: Nu, nu, nu, îți jur. Fii liniștit, dragul meu Rodolfo. Totul e în cea mai perfectă ordine. Nu vezi, nu s-a schimbat nimic în această cameră. Dar pleacă repede. Mă tem să nu se reîntoarcă ducele.
2: În privința aceasta n-avea nicio grijă, Catalina. Ducele se află în acest moment pe Puntea Molino, unde interoghează un grup de arestați. Tot orașul are astăzi o înfățișare atât de stranie, la fel ca și palatul. Cete de arcași venețieni patrulează pe străzi. Biserica San Antonio e îndoliată și se face în ea o slujbă mortuară. Pentru cine? Nimeni nu știe. Tu nu știi, Catalina?
1: Nu.
2: Catalina, te-am scăpat din ghearele celui infam spion Homodei. Nu-ți va mai face niciodată vreun rău.
1: Crezi?
2: E mort. Catalina, totuși, tu ai ceva pe suflet. Ești atât de tristă, Catalina. Tu mi-ascunzi ceva?
1: Îți jur că nu mi s-a întâmplat nimic. Că nu ți-ascund nimic.
2: Ți-am trimis azi dimineață o scrisoare prin Reginela. A ajuns la tine?
1: Da, iată.
2: Oh. Mi era teamă să nu fie ajuns în mâinile altcuiva.
1: Așadar, toate porțile sunt păzite. Nimeni nu va ieși din palat înainte de miezul nopții.
2: Nimeni. Așa a poruncit ducele.
1: E bine, acum după ce m-ai văzut, după ce te-ai liniștit, după ce te-ai convins că deși orașul e în fierbere, aici totul e normal, pleacă, scumpul meu Rodolfo, pleacă cât mai repede. Dar înainte am să-ți cer însă o favoare. Eu, care nu ți-am cerut niciodată ceva. Un sărut, scumpul meu Rodolfo.
2: Oh, ce fericire, Catalina.
1: Și acum pleacă, pleacă.
2: Îți mulțumesc.
1: Adio, Rodolfo. A plecat. M-am gândit o clipă să fug cu el. A noi cu putință. L-aș fi condamnat și pe el la o moarte sigură. Ah, de nu-i s-ar întâmpla ceva, de n-ar fi arestat. Dar nu există niciun motiv de bănuială asupra lui. Doamne, salvează-l, Doamne, salvează-l. Ia-ud încă pașii. Dragul meu, Rodolfo. Se îndepărtează. Nu se mai aude nimic. A scăpat. Te las cu bine, scumpul meu. Angelo.
0: Te-ai gândit, Catarina?
1: Da, monseniore.
0: Te-ai hotărât să-mi spui numele acelui bărbat?
1: Nu o voi face niciodată.
0: Ce? Atunci vei bea conținutul acestei fiore.
1: O travă?
0: Da, signora. Unul din strămoșii dumitale, judecătorul Ursolo Bragadini, a pedepsit pe soția sa, Marcela Galbai, în același mod, pentru aceeași vină.
1: Vină? N-am nicio vină. Dar nu mă voi înjosi în fața dumitale să mă apăr. De altfel, obișnuit cum ești să minți întotdeauna, nici nu mai crede. Te disprețuiesc din adâncul sufletului meu. Te-ai căsătorit cu mine pentru banii mei, fiindcă eram bogată, fiindcă familia mea avea un venit de 100.000 de ducați pe an. Ce viață am dus împreună în acești 5 ani? Spune, nu mă iubești. Asta însă nu te împiedică să fii gelos. Mă ții închis aici ca într-o temniță. Dumitale însă ți este îngăduit să ai amante. Ești întotdeauna aspru cu mine, mohorât. N-ai niciodată un cuvânt bun. Vorbești necontenit numai despre strămoșii dumitale, despre dogii pe care ați avut în familia voastră, umilind familia mea. Dacă ți închipui că asta poate face o femeie fericită, oh, trebuie să sufere cineva cât am suferit eu ca să mă poată înțelege. Ei bine, da, am iubit înainte de a te cunoaște un bărbat pe care mai iubesc și acum. Și pentru asta mă omor. Groasnice timpuri dacă ai acest drept. Ești în culmea fericirii, nu-i așa? Că ai prins o scrisoare, un petec de hârtie, un pretext. Prea bine, dumneata mă judeci, dumneata mă condamni și tot dumneata mă execuți. În umbră, în taină, cu o travă. Ești un monstru.
0: I-a ajuns? Catarina Bragadini, crima făptuită cere o pedapsă, groapa deschisă, un sicriu, soțul înșelat, moartea păcătoasei. Răspunde repede. Vrei sau nu să bei această otravă?
1: Nu!
0: Nu? Atunci te voi ucide cu propria mea spadă.
1: Duceză,
3: te ispia.
1: N-avem decât o clipă. Fă ceea ce-ți cere ducele sau ești pierdută. Nu pot să-ți spun mai multe. Ești prea agitată și s-ar putea să greșești fără să-ți dai seama. Supune-te, bea fiola pe care ți-a dat-o. Știi bine că spada nu iartă. Nu mă opune nicio rezistență dacă vrei să-l vezi pe bărbatul pe care îl iubești. Ne-am înțeles?
3: Voi face așa cum spui, Tisbia.
1: Bine. Iată că se reîntoarce.
4: Nu mai e nevoie de spadă, monseniore. Va bea o travă.
0: Atunci, fără întârziere, Catarina Bragadini.
1: Oftim. Ești mulțumit? Acum, când știu bine că voi muri, nu mă mai tem de tine. Și pot să-ți spun și ție, demone, ceea ce-i voi spune peste câteva clipe și lui Dumnezeu. Am iubit un bărbat. Dar
3: dar sunt nevinovată.
0: Nu te cred, Catarina.
3: Eu cred. Simt că leșin. Plecați de aici. Vreau să mor singură. Nu în fața ta, călăule.
5: În aceeași noapte,

0: Tisbia.
1: Ah, bine că ai venit, Rodolfo, fiindcă am să-ți vorbesc. Te rog să mă asculți.
0: Și eu am să-ți vorbesc. Și tu ești aceea care mă vei asculta mai întâi.
1: Rodolfo!
0: Ești singur aici?
1: Singur.
0: Dă ordin să nu intre nimeni.
1: Ordinul acesta l-am și dat.
0: Voi zăvără totuși aceste două uși.
1: Aștept cu nerăbdare să aud ceea ce vrei să-mi spui.
0: Știu tot. Auzi? Tot. Nu răspunde nimic. Nu încerca să negi, să inventezi, să minți. Daphne se afla la doi pași de voi în capelă. A auzit și a văzut tot. Poți să-ți repeti și cuvintele pe care le-ați pronunțat. Duce le-a spus. N-am o travă. Tu ai răspuns. Am eu. E sau nu e adevărat? De ce nu minți? Ei bine, dacă tu ai o travă, eu am un pumnal.
1: Rodolf!
0: Nu mai ai decât un sfert de oră de trăit.
1: Vrei așadar să mă ucizi? Fără a mai aștepta să te convingi dacă sunt într-adevăr vinovat.
0: Dacă ești vinovată.
1: Poți lua cu atâta ușurință o astfel de hotărâre? Atât de puțin ții la mine. Oh, Rodolfo, atunci e adevărat că nu m-ai iubit niciodată?
0: Niciodată.
1: Oh, cuvântul acesta e acela care mă ucide cu adevărat. Pumnalul tău nu va face decât să desăvârșească rană. Pe ea însă, pe ea o iubeai?
0: Pe ea? Dacă o iubeam, era viața mea, sângele meu, comoara mea, mângâiera mea, gândul meu, lumina ochilor mei. Iată cum am iubit-o.
1: Atunci am făcut bine ceea ce am făcut.
0: Ai făcut bine. Nu-ți dai seama că ești un monstru. Tu ești aceea care ai adus-o trava. Tu ai silit-o să o bea și tot tu. I-ai luat sărmanul trup neînsuflețit și cu ajutorul a doi călăi l-ai îngropat în cavou. Tu ai ucis-o pe Catarina, singura femeie pe care o iubeam. Singura femeie pe care o iubesc.
1: Ceea ce am făcut aș mai face odată dacă ar fi nevoie.
0: Ai mai face?
1: Hai, lovește. Lovește-ți
0: pur. Nemernico!
1: E foarte bine. Îți mulțumesc, Rodolfo. M-ai scăpat de chin. Dă-mi, te rog, mâna ta. Scumpul meu, Rodolfo, când ai ridicat pumnalul și mi-ai spus numai decât un sfert de oră de trăit, am înțeles că viața mea nu mai are niciun rost. Acum, spune-mi, te rog, un cuvânt bun.
0: Tisbia.
1: Un cuvânt de milă. Te implor. Unde mă aflu? Rodolfo!
0: Cine mă strigă? A cui această voce?
1: De la o parte, perdelele patului. Rodolfo!
2: Catarina! Dumnezeule! Ești aici? Cum e cu putință? Cerule drept! Vai, ce-am făcut!
1: Nimic. Tu n-ai făcut nimic. Eu sunt aceea care am făcut tot. Vroiam cu orice preț să mor și te-am silit să mă ucizi.
2: Catarina, Catarina, ești aici, Catarina. Cine te-a salvat?
1: Eu am salvat-o pentru tine.
2: Tisbia, Tisbia, ajutor, ajutor!
1: Nu.
2: O călos ce sunt.
1: Orice ajutor e zadarnic. Nu mai am mult de trăit. Bucură-te de revederea ei ca și cum n-aș fi de față. Nu vreau să te stingerez. Știu foarte bine că ești fericit.
2: Tisbia,
1: l-am înșelat pe Duce. În loc de o travă, i-am dat un narcotic. Dar să nu pierdem vremea. V-am pregătit doi cai și haine bărbătești pentru Catarina. Plecați imediat. În 3 ore veți fi în afara teritoriului Veneției. Fiți fericiți. Ești mulțumit acum, Rodolf?
2: Catarina, Tisbia,
1: eu am să mor. Te vei gândi uneori la mine, nu-i așa, Rodolfo? Și vei spune, sărmana Tisbia a fost totuși o femeie bună. Asta mă va face să tresar acolo, în mormânt. Catarina, încădui-mi să-i mai spun o dată, scumpul meu Rodolfo. Adio, scumpul meu Rodolfo.
2: Tisbia, iartă-mă.
1: Și acum, plecați, repede. Eu mor. Voi trăiți. Fiți fericiți. Vă binecuvântez.

0: Ați ascultat Angelo, tiranul Padovei, de Victor Hugo. Traducere și adaptare radiofonică de Marin Bălășescu. Distribuția a fost următoarea: Angelo Malipieri, Alexandru Critico, artist emerit; Catarina Bragadini, soția lui, Clodi Bertola, artistă emerită; Tisbia Tanții Cocea, artistă emerită; Crainicul Alfred Demetriu; regia artistică Paul Stratilat, artist emerit.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

suntem în anul mare crize economice. Firme până mai solide se prăbușesc. Băncile dau faliment. Magazinele își trag obloanele. Uzinele își închid porțile. Milioane de șomeri își strigă foamea. Ziua de mâine e nesigură și alarmantă. Nenumărați oameni la capătul puterilor se sinucid. În această atmosferă de dezastru și de derută, o întâmplare senzațională reține atenția întregii luni. Ziarele îi consacră ediții speciale. Ani întregi se va vorbi numai despre ea. Oricât ar părea de necrezut, această întâmplare s-a petrecut în tocmai așa cum veți afla.

0: Totul a început într-o zi de iarnă târzie, la periferiile Parisului, când doi prieteni pe care viața îi despărțise în ultima vreme s-au întâlnit, dintr-o dată, pe unul din podurile de deasupra Senei.
1: Asta e bună, la mantă! La mantă, dragul meu! Să treacă 6 luni fără să ne vedem și ne ciocrim deodată nas în nas aici.
2: Da. Mă bucur că te văd, dragul meu, Benă.
1: Da? Nu s-ar spune. Nu prea leșin de încântare. Dar te asigur să știi că nu mi-ești dator niciun ban. Poate nu-ți amintești, dar să știi că mi-ai înapoiat cei 300 de franci. Așa că ai tot dreptul să mi te uiți în ochi.
2: Mă și uit.
1: Da, văd eu că te uiți. Ascultă, mi-ai suflat cumva iubita? Nu sunt gelos decât la nivelul pământului și îți declar acum solemn, aici, pe acest pod deasupra Senei, că te iert.
2: Ești foarte drăguț, Belen, dar nu e vorba de așa ceva.
1: Da?
2: Nu, nimic din toate astea.
1: Atunci ce e, dragul meu?
2: Nimic.
1: Acum nimic. Te-ai slăbit? Te-ai topit?
2: Am slăbit 8 kg.
1: 8 kg, nu mai spune. Dar cum, dar e chiar așa de grav? Vreo boală? Moralul? Hai spune sincer, trupește ori sufletește?
2: Mai curând sufletește.
1: Aha. Un necaz mare. Mai multe mici?
2: Toate la un loc.
1: Cum toate la un loc?
2: Sufletul, în general, nu mai merge.
1: Ia spune-mi tu, ce cauți acum aici, pe podul ăsta? Și de ce te uitai așa de fascinat la apă?
2: Mă gândesc că ar fi și asta o soluție.
1: Nu!
2: De ce nu? În plină iarnă, știu că ar fi neplăcut.
1: Nu.
2: Câteva zile apa se menține la temperatura de 12 grade.
1: Nu, ia-i tu cu mine, dragul meu, hai, trebuie să cobor de aici.

0: drăguț, da.
1: Dacă ești drăguț, da. Repede de tot o sticlă cu vin alb și imediat, o gustare. Imediat. E pentru cineva scos acum din gârlă.
0: Din gârlă? Dumnealui?
1: Da, da, da, da, repede, te rog, repede. Repede. Desupere o sticlă imediat cu vin.
0: Așa? S-a făcut. Da, domnul nu pare că s-a udat. Păi,
1: nu pare, fiindcă, uite, poartă haine impermeabile. Aha. Hai, toarnă, te rog, toarnă-mi pahare.
0: Da, da, da, da, da, da.
1: Mulțumesc, mulțumesc. Și acum lasă-ne.
0: Da, da.
1: Lasă-ne,
0: da,
1: te rog, da?
0: Da, da, da.
1: Bun. Vreau să zic așa, dragul meu. Nu vreau să te sinucis. Dobitoc. Așa, da, dacă nu mă nimeream acolo, noroc că sunt atent la tot ce se întâmplă prin partea locului, dar nici chiar așa încât să supraveghez podurile la orice oră din zi și din noapte. Mi-a venit o idee. Tu vezi portofelul ăsta doldorat de hârțoage, e forța mea. O documentare considerabilă, ținută în permanență la zi și relații peste tot. Uite, te rog. Hârtia asta, citește-o, te rog.
2: Înainte de a vă sinucide, nu omiteți să întoarceți pagina.
1: Hai, ce mai aștepți? Hai, întoarce pagina. Hai, și acum citește, Calagios. Hai, citește, hai.
2: Profesorul Miguel Rufischi, comandorul Ordinului Portughez al Științelor Paralele, directorul Institutului de Psihoterapie Biometrică din strada Londrei 117.
1: Strada Londrei 117, stat de metrou Europa, cu schimbarea la vizier.
2: Specialist în sinucide, vă oferă în 7 zile o dragoste nețărmurită de viață.
1: Hai, citește și nota.
2: Nota bine. În caz de nereușită a tratamentului și de sinucidere finală a bolnavului, profesorul comandor se angajează să verse suma de 100.000 de franci văduvei sau urmașilor. Dar eu n-am nici văduvă și nici moștenitoare.
1: Nu face nimic. Clauza asta nu intră în joc niciodată. Iei metroul imediat. Trebuie da, uite, da. Uite cartea mea de vizită, ține-o. Grație ei vei fi primit de îndată. Altfel vegetezi până mâine dimineață. Stările de așteptare sunt înțesate până la refuz. De smintiți, de șovăielnici, de aiurițe. Profesor, nu-mi refuză însă nimic. Te rog, chiar plata. Fii drăguț, așteaptă-mă un moment. Uite, ține, te rog. Așa, poftim. Mulțumesc. Hai să mergem, dacă meu. Te urc eu în metro, e mai sigur.
3: Poftiți, draga domnului, vă rog. Sunt bănuiesc cel puțin 150 de pacienți înscriși înainte de dumneavoastră, dar un cuvânt din partea prietenului meu, Benen, va avea întotdeauna pentru mine valoarea unui sesam deschide-te. Da, ia loc.
2: Mulțumesc.
3: Ce om seducător, Benen, nu-i așa? Zice, mintea leasa. Ce mai face?
2: Mulțumesc, bine.
3: A terminat poemul de 42 de versuri pe care l-a început anul trecut? Nu, încă e un înțeleg. Se mulțumește cu puțin. Ce valorează tot acest aur pe care eu îl adun cu lopata? Nimic. Dar dumneavoastră, iubite domnule, ce lucrați? Artist, așa? Eu mi dau un vânt după artist.
2: Nu, acum lucrez la o societate de asigurări. Dar m-am ocupat cu arhitectura la început. Am urmat bele arte.
3: Ați renunțat? Por qué?
2: Casele pe care voiam eu să le clădesc nu le plăceau clienților. Și cele pe care voiau ei să le clădesc nu-mi plăceau mie.
3: Înțeleg. Veșnicul calvar al creatorilor.
2: Așa că m-am apucat de pictură.
3: Artist plastic? Ați expus undeva?
2: 3 ani și la salon de toamnă. Dar într-o bună zi mi-au fost mutate pânzele de la locul lor fără să fiu prevenit. Le-am căutat, dar n-am mai fost chip să le recunosc.
3: Extraordinar.
2: Am trecut poate prin fața 300 de naturi moarte și cam tot atâtea peizaje. Toate erau la fel. N-aș fi putut să-mi regăsesc tablourile decât dacă aș fi avut prevederea să rețin un defect a rame sau să fac un semn pe dosul pânzii.
3: O să vedem noi asta, dragă, domnule, ridicați-o, vă rog. Între timp o să-mi reglez aparatele. Psicoterapie, cu alte cuvinte, tratamentul sufletului. Biometrica, deci acest cuvânt. Ce vrea să-i spună? Vrea să-i spună că eu nu-i pun pe bolnavi să-mi povestească micile lor întâmplări. Că eu nu-i întreb cum îl cheamă pe unchiul lor, nici dacă s-au purtat urât la dinioară cu surorile lor. Dar urcați-vă, vă rog, pe această platformă.
2: Da.
3: Așa. Așezați-vă cât mai firesc posibil și lăsați-mă să vă fixez brațele, capul și să reglez butoanele.
2: Da. E dureros?
3: Deloc, e ca și cum faci fotografia.
2: Casca asta mă cam strânge.
3: Nu.
2: Nu risc sper să-mi cadă părul și așa am tendința să chelesc.
3: Nici o teamă!
2: Bine, dar ceva tot o să se scurgă prin toate tuburile astea, prin toate firele astea, curenți electrici, ceva.
3: No!
2: Dar ce anume?
3: Da, gândurile dumneavoastră.
2: Gândurile mele?
3: Da, toate, chiar cele mai trecătoare, chiar cele mai segrete. Aveți gânduri în toată persoana dumneavoastră, chiar care să știți. Apăratele mele vi lor prinde oriunde sunt, n-are importanță, în cap, în inima.
2: În picioare.
3: În picioare, în stomacul, de ce nu? Și gândurile noastre vor pune în mișcare arătătoarele cadranelor mele. Rețineți, vă dau o explicație vulgară, metaforică. Lucrurile se petrec mult mai științific și mai abstract.
2: Bine, dar dacă eu n-am chef să-mi aflați gândurile.
3: Dar ce nevoie am eu de gândurile dumneavoastră? Eu citesc cifrele de pe cadranele mele și îmi fac calculele. Totul e algebra! Nu văd decât ecuațiile mele. Calculez pe tabla mulțumit de prodigioasele mele viteze matematice. Și când mi aflu în posesia lui P0 al dumneavoastră...
2: În posesia cui?
3: Eu nu încercați să înțelegeți. Ce bolnavi de vizibi sunteți. Nu uitați că sunt 150 de pacienți care așteaptă. Când mi aflu în posesia lui P0 al dumneavoastră, spuneam, vi așezați acolo. Introduc fișele în locul cuvenit și aparatele dictează rețeta pentru cazul dumneavoastră. Totul se petrece între el și dumneavoastră. Mie mă sună puțin în pasă de povestea dumneavoastră. Vă rog să închideți ochii. Încep.
2: Mi-e frică.
3: Peci. Aveți pizorul al dumneavoastră. Este 337 rotunjit. Bah! Bine, bueno, ați fost cu minte. Se vedeți la lumânele. Veniți, veniți, veniți, luați loc aici. Și acum veți auzi la megafon rețeta aparatului meu de prescripții. Vă rog să o notați cu grijă și apoi executați-o întocmai.
4: Ordon. Trebuie găsi chiar astăzi, la orele 17:15, în fața intrării principale a moscheii din Paris, vei urmări atent persoanele care vor veni din strada Daubenton, de-a lungul zidurilor moscheii. În momentul în care una din ele va scoate o batistă din buzunar și își va sufla nasul, te vei îndrepta spre ea, te vei prezenta, o vei însoși la nevoie, chiar fara voie ei, facându-i cunoscut că te încredințezi ei fara rezerve, impunându-i să dispună de viața dubitale, indiferent de ce scop și așa cum va crede de cuvința. Vei stărui neobosit până ți se va da satisfacție. Terminado.
2: Dar trebuie să mă supun?
3: Orbește!
2: Vă mai întreb ceva, domnule, nu vă supărați. Domnule profesor, presupuneți că nu izbutesc, că persoana mă trimite la plimbare sau chiar că...
3: Veți reuși, domnule, pentru că nu se mai întâmplată vreodată să-mi fie semnalată vă o greșeală în calculele pe care le fac. Nici vreun defect de construcție a aparatelor mele.
5: La ora fixată, Lamanda urmărea defilarea trecătorilor. Gospodine impozante, bărbați mai mult sau mai puțin răciți, credincioși musulmani, un grup de turiști.
2: Povestea asta mi se pare o absurditate totală. Da, am intrat în porat, mă joc până la capăt. Primul care suflă nasul batistă, dacă se încăpățânează să nu mă asculte, s-a zis cu el. Cred că l-o mor pe loc. Pot să-l aștept aici până la 11 noapte. Asta e omul meu. Domnule!
6: Poftim?
2: Domnule, vă rog, vreau să-mi iertați, domnule.
6: Poftim?
2: Domnule, nu mă recunoașteți? Nu? Și firesc, mă numesc Lamanda. Jacques Patrice Lamanda. Doresc de mult să vă vorbesc, dar n-am îndrăznit până acum.
6: Unde am avut plăcerea să vă întâlnesc?
2: Ah, n-are nicio importanță, domnule, am putea la fel de bine sta de vorbă și aici. Îmi permiteți să fac câțiva pași cu dumneavoastră?
6: Am o întâlnire urgentă.
2: Ceea ce am să vă spun eu e și mai urgent. Vă jur că nu o să regăzați cum ați ascultat. Sunteți desigur însuflețit de ambiție, domnule. Hrăniți un vis, o mare dorință, mărturisită sau ascunsă, nu-i așa? Și aveți impresia că omul este singur, că în fond nimeni nu-l ajută. Sincer, cunoașteți pe cineva care să lucreze pentru dumneavoastră din toate puterile? Aveți măcar idee ce ar putea să însemne un devotament total și necondiționat pentru dumneavoastră?
6: În stradă sper să-l întâlnesc, domnule.
2: Și totuși el se află aici,
6: domnule. Bine, domnule, sunt încântat. Numele mi l-ați dat, lăsați-mi adresa dumneavoastră. Am să vă scriu un carnet.
2: Nu, domnule, de clipa asta sunt omul dumneavoastră. Viața mea vă aparține. Mergem la dumneavoastră acasă. Poftiți, vă rog, ca la dumneavoastră acasă, domnule.
6: De ce?
2: Luați notă, domnule dragă, că înțeleg prea bine mica stinghireală trecătoare pe care o simțiți și eu o simt. În general, dau impresia că mă vârcu de asila în viața dumneavoastră, nu?
6: Da, cum se explică interesul pe care mi-l purtați, domnule? Nu mi-ați furnizat în privința asta decât explicații dintre cele mai vagi, nici măcar numele mi-l cunoașteți.
2: Recunosc. Au rămas, în cele spuse de mine, unul sau două puncte voit obscure. Vom vorbi despre ele mai târziu. Greșeala de care trebuie să vă feriți de a vă închipui că aveți de-a face cu un nebun.
6: Ha, dar n-am afirmat nici de cum așa ceva.
2: Vă semnalez greșeala, atâta tot. Da, ea se va spulbera de la sine.
6: Adineaori, domnule, m-ați întrebat dacă am vreo ambiție. Ei bine, am una singură: să fiu ales membru al Academiei la alegerile din iarna viitoare. Când am să vă spun cum mă numesc, o să înțelegeți, cred, această ambiție absolut firească. Yves Le Trouadec, profesor de geografie la Collège de France.
2: Cum? Nu sunteți membru la Academie? La puteam să jur că da.
6: Ați auzit de numele meu?
2: Da, evident.
6: Din păcate, rivalii mei stau la prundă. Mă urmăresc prin ziare. Iată de pildă ce se publică. Citiți, vă rog.
2: Ecouri de sub cupolă. Domnul Le Trouadec candidează la succesiunea regretatului Van Schunert. Ar avea oarecare șanse să fie ales dacă academicienii nu și-ar aminti povestea ridicolă cu Donogo Tonka. În voluminasa lui Geografie a Americii de Sud, apărut în urmă cu 10 ani și care lucrarea sa de căpetenie, domnul Le Trouadec oferă numeroase informații asupra orașului Donogo Tonka, prezentându-l ca o citadelă modernă cu construcții destul de elegante și descriind regiunea aurifer al cărei centru ar fi. Singurul păcat e că orașul Donogo Tonka n-a existat niciodată. Domnul Trouadec a fost victima vreunei povești fanteziste de aventurier sau vreunei născociri umoristice. Așadar, în rezumat, afurisitul ăsta de oraș nu există. Dar spuneți-mi, domnule, dacă ar exista, cam pe unde s-ar afla?
6: Exact acolo unde l-am amplasat eu, domnule. Uite-te pe hartă, aici.
2: Perfect, aici. Când au loc alegerile la Academie?
6: Peste vreo 6 luni.
2: Domnule, am o idee.
6: Vă ascult.
2: 6 luni cam puțin, dar până atunci aș putea totuși încerca să întemeiez acest blestemat de oraș numit, cum spuneați, Donogo Tonka.
6: Să-l întemeiați? În realitate?
2: Dacă îl întemeiem, e de preferat de data asta să fie realitate.
6: Dar știți să întemeiați un oraș?
2: Domnule, habar n-am, dar nu poate să fie ceva mai greu decât altceva. Când te afli într-o stare specială ca aceea în care mă aflu eu de azi dimineață, e chiar ciudat cum diversele treburi pe care această lume le poate oferi se egalizează în ochii tăi. Să montezi o broască, să o seduci pe regina Angliei, să întemeiezi orașul Donogo Tonka, vă asigur că nici nu mi se pare sensibil deosebit de celelalte. Nu e cazul să vă îndoiți. Așadar, spuneți da sau nu? Spuneți da, hm?
6: Știu eu.
2: Bine, atunci la treabă. În primul rând, voi ataca băncile. Să vă rețin prea mult, domnule director, veți înțelege din prima clipă importanța afacerii care mă duce la dumneavoastră. În ciuda anumitor înlesniri ce mi-au fost oferite, eu am ținut să nu întreprind nimic în lumea finanței înainte de a fi dat ochii cu dumneavoastră. Pe scurt, vin cu o afacere virgină.
7: Într-un moment defavorabil, din păcate.
2: Eu vă ofer salvarea, domnule. Ce părere aveți dumneavoastră despre regiunea Donogo?
7: Cum ați spus?
2: Despre regiunea Donogo Tonka. Ați urmărit problema?
7: Nu prea de aproape.
2: Da? Adevărat? Curios. Nici ce s-a scris în presa americană?
7: Mi-au parvenit unele ecouri indirect.
2: Da.
7: Vă interesează această regiune, domnule?
2: Domnule, e foarte simplu. Sunt pe punctul de a pune pe picioare o afacere de 75 de milioane. Și dacă americanii îmi dau pace în perioada în care negociez, sunt sigur că începând de anul viitor voi fi în măsură să distribui acționarilor mei un procent de 6%. Poate 7, dar nu vreau să mă avânt.
7: Apreciați că în prezent acest capital ar fi de ajuns?
2: Dacă e integral vărsat, da. 150 de mii de acțiuni, 500 de franci emise la cuantum nominal.
7: Dificultatea constă în faptul că nu suntem în măsură să ne angajăm singuri într-o asemenea afacere.
2: Uh-huh.
8: Dificultatea constă în faptul că nu suntem în măsură să ne angajăm singuri într-o asemenea afacere.
2: Serios?
8: Vă asigur. Pe curând, sper, scumpe domnule.
2: Una, două, trei, șase. Șase bănci mari și onorabile. Nu, nu. Nu mai iau de la capăt. Mai bine mă arunc în apă. Kellner?
9: Da, vă rog. Doriți plata?
2: Da. Spune-mi, întotdeauna e atât de gol aici la dumneavoastră?
9: Aici e întotdeauna liniște. Ce vreți? Criza. Doar pe la prânz se mai însuflețește când vin cei de la bancă.
2: Mm-hmm. Cu clientele care se perinde pe aici trebuie să ai multe informații.
9: Oh, de asta nu duc lipsă, domnule. Renizierul principal al băncii de peste drum, de exemplu, își ia aici cele 4-5 aperitive în fiecare zi. El îmi spune...
2: Care bancă?
9: Uitați acolo, dugheana aceea verde deschis.
2: Mm-hmm. Nu arată prea strălucit.
9: Nu zic că e o bancă, cine știe ce, dar afaceri face.
2: Îl cunoști și pe director?
9: Domnul Margaja? Da, ia și el cafea uneori la noi.
2: Ai putea să-mi faci cunoștință cu el?
9: Vă rog.
10: Ce părere aveți, domnule director, despre regiunea Donoco-Tonka?
2: Cum?
10: Ce spuneți despre campania declanșată în presa americană? Aș dori să știu în ce fel vedeți dumneavoastră personal viitorul Donogoului. Puneți accentul mai ales pe regiunea oriferă sau pe dezvoltarea orașului, a marilor lucrări, terenuri, căi de comunicație?
11: Eu?
10: Da.
11: Nu pun accentul pe nimic.
10: Nu? Exagerați, domnule Margaja.
11: Da, dar nu are nicio importanță, continuați.
10: Nu exagerați, sincer vorbind. Vă rog să citiți ce a scris un om ca Yves Le Trois-Adec, marele nostru geograf, unul din cei mai buni din lume, despre Donogo-Tonka. Încă de acum 10 ani. Iată volumul la mine. Nu să spuneți că e scris de circunstanță.
11: Vreți să repetați?
10: Donogo-Tonka.
11: Nu e rău. E un cuvânt pe care îl reții. Adică nu-l reții, dar tocmai greutatea de a ți-l reaminti conferă ceva de neuitat.
10: Mai trăiește individul?
2: Profesor la Collège de France.
10: Elita intelectuală se înghesuie la cursurile lui.
11: Și afacerea dumneavoastră virgină?
10: E foarte simplă, domnule director. Pur în momentul de față, bazele unei societăți anonime cu un capital de 75 de milioane de franci repartizat în 150 de mii de acțiuni, acte 500 de franci, emisia la egalitate. Scopul societății, punerea în valoare, dezvoltarea, amenajarea orașului și regiunii de Donogo-Tonka. Exploatarea intensivă...
11: Gogomanii regiunii pariziene vor deveni în felul acesta Donogogomani. În ce raport sunteți cu geograful?
10: E un bun prieten al meu.
11: Ați găsit și o denumire societății?
10: Încă nu, dar continui să caut. M-am gândit la ceva în genul Compania Generală a Marilor Lucrări din Donogo-Tonka.
11: Compania Generală e bine, dar combinația noastră e în America, mai mult sau mai puțin?
10: Mai mult sau mai puțin în America de Sud, foarte precis. Aveți un glob la îndemână?
11: Nu, n-am intenția să mă duc la fața locului, nu.
10: Aici, uitați-vă.
11: În fundul Braziliei, da. O să vă lase în pace, nicio teamă de vizită.
10: Notați că intenționez să mă deplasez acolo personal, îndată ce va fi cu putință și profitând de studiile urmate de experiența mea de arhitect, fost elevat școlii de bele arte, să depun un efort uriaș pentru a înzestra rapid Donogou cu tot ce lipsește, drumuri, edificii publice.
11: Mă rog, deocamdată să mă însemn pentru publicitatea curentă. Compania Generală Donogo-Tonka. Merge. Cine mai e în combinație în afară de dumneavoastră?
10: Câteva bănci serioase mi-au făgăduit concursul, dar am să am mâinile libere.
11: Da, aveți noroc. Ați căzut peste un om care nu și amintește să fie avut în viață o nevoie atât de urgentă să încaseze 2-3 milioane. Spuneți-mi, cum îl cheamă pe geograful dumneavoastră?
10: Le Trois-Adec. Yves Le Trois-Adec.
11: Afacerea dumneavoastră se distinge prin dificultatea numelor proprii și prin efortul la care impune memoria. Așadar, acest Trois-Adec al dumneavoastră ar accepta să țină o conferință, să zicem, sâmbăta viitoare la ora 3?
10: Cred că da, dar...
11: Dar nu în fața unui public numeros, nu. Vreo 15 personalități financiare pe care le-am în vedere și pe care o reclamă sfărăitoare a profesorului dumneavoastră Trois-Adec de la Collège de France îi va impresiona mai mult decât 3 săptămâni de demersuri întreprinse de dumneavoastră sau de mine. Îi cunosc.
10: De bine, atunci să mă duc la el.
11: Nu, telefonează de aici, oferă la nevoie onorariu gras 5.000 de franci, avansez eu, se găsește întotdeauna mijlocul de a-l face pe cineva să primească 5.000 de franci fără să se supere. E bătrân? Cum se îmbracă?
10: Fără nicio preocupare de eleganță sau grijă să fie la modă.
11: Caută de el convinge să se lase îmbrăcat pentru sâmbătă. Îi trimit eu croitor.
10: Să fie cam delicat.
11: Mai trebuie să faceți în așa fel încât să spună exact ce vrem noi. O conferință de cel mult 30 de minute însoțită de proiecții cinematografice.
10: Proiecții? Ce fel de proiecții?
11: Cinematografice, regiunea, orașul. Să și dau un telefon. Domnișoare, dă-mi, te rog, marca de 2650. Oamenilor pe care îi cunosc le place o documentare concretă, de o semnul țin de loc să se plictisească. Aha. Alo, cu domnul Luca, din partea băncii intereconomice, directorul. Da, da, da, e, de prin Brazilia, ceva, gen Alaska. Miercuri cel mai târziu, bine, îți mai telefonez, pe curând. Până miercuri se va filma în jurul Parisului pe platou de la Châtillon. Le veți da câteva indicații utile.
12: Da, da, da.
11: Bun, da, să mă mai gândesc. Așa. N-aveți cumva printre prietenii noastre unul mai șmecher, bun de gură?
10: Cum se găsește?
11: Și cu o mută mai mult sau mai puțin de aventurier?
10: Am eu până lezior.
11: A călătorit mult?
10: Nu prea, n-am mai ieșit de momată de câțiva ani.
11: Mi-aș avea nevoie de el sâmbătă, da? Ca și cum ar veni de la Donogo, o discuție familiară. Înțelegeți, le toadec, știința, Marea Bărbiereală, geografie, hidrografie.
10: Petrografie.
11: Exact. Nu-i dai telefon geograful.
10: Da. Imediat. Domnișoare, te rog, Goblin 4256.
11: Da.
10: Mersi. Domnul Le Troadec?
13: Personal.
10: Aici la Mandă, Jacques Patrice.
13: Cum ați spus?
10: Nu vă mai amintiți? Domnul de la moschee, ăla care urmează să întemeieze Donogo.
13: Ce mai faceți, dragă domnule?
10: Mulțumesc.
13: Tocmai mă întrebam cum o mai duceți.
10: Totul merge ca pe roate, domnule profesor. Sunteți liber sâmbătă viitoare la ora 3? Aș vrea să țineți o conferință despre Donogo. Ascultați-vă, nu vă pot spune la telefon ce cred eu despre știință și adevăr, dar o știință care se mărginește să constate în mod plat ceea ce există. E o știință pe noi știintivi săraci cu duhul. Eu nu respect decât știința creatoare, cea care creează adevărul.
13: E ceea ce ne unește, domnule.
14: Așadar, enigmele pentru savant și avantajele neașteptate pentru pionier recomandă de la sine regiunea Donogo Tonka, pe care depărtarea de coastă a pus-o pe vremuri la adăpost de lăcomia conquistadorilor, în timp ce unele tradiții din sânul triburilor seminomade ale bolbotecilor, caramișilor și momocaramișilor par să ateste că bogățiile le-au fost cunoscute încă din epoca precolumbiană. Într-un cuvânt, e pământul făgăduinței.
11: Și acum permiteți-mi să vă prezint pe domnul Le Sieur, cunoscutul globetrotter, recent înapoiat din Donogo și care ne va împărtăși impresiile sale.
15: Nu trebuie să vă închipuiți că dacă într-o zi o să vă abateți pe acolo, veți da de ultimul confort în hoteluri și de o bucătărie aleasă. N-aveți decât să priviți acest film. Baraca de scândură pe care o vedeți acum în imagine este unul din cele mai bune restaurante de acolo. Ceea ce nu împiedică domnilor pe consumatori să-și dispute pe bani grei sticle de gin sau imitații de șampanie. Abundența aurului duce la risipă și prețurile devin exagerate. Absolut inutil să vă deranjați scărând un smoking. Un browning deformat mijlociu e mai indicat.
10: Mergem și noi în mijlocul lor?
11: Nu, o clipă, vreau să-ți dau vreo două, trei idei pentru propagandă. În primul rând, prospectul pe 4 pagini. Pe primele două, indicațiile de ordin financiar. Pe celelalte, un extract din conferința lui Etuadec, între imaginea unui câmp aurifer și o vedere a orașului.
10: Desen sau fotografie?
11: Fotografie! Bun, pentru ziare, publicitate redacțională. Cozeria amicului dumitale, reluată sub forma unui mare reportaj. Un francez în țara aurului sau o misterioasă Brazilie. Publicitate pe față, afiș și într-un stil foarte sobru, gen creditul funciar.
10: Perfect,
11: chiar
10: perfect.
11: Mai reține.
10: Perfect, știți că suntem așteptați să mergem.
11: Nu, nu, mai am și alte idei, ar trebui să mai caut și dumneata. Un afiș foarte modern, foarte izbitor. Dai cumva relații cu un artist din avantgardă să ni-l facă gratis. În sfârșit îl vom plăti în acțiuni. M-am mai gândit și la scările metroului, știi? În fața treptelor Donogo Tonka, Donogo Tonka, Donogo Tonka.
10: Da, e foarte bine, într-adevăr, foarte bine.
11: Da, oameni cu placarde în față și în spate.
10: Îmbrăcați în căutători de aur.
11: Nu, cam exagerat, nu?
10: E chestie de tact. Desene animate la cine?
11: Da, o rochie lansată de o casă de mode, Donogo Tonka cu paiete de aur.
10: Un parfum serile Donogo.
11: Un parfum, da.
5: Scurtă vreme după aceea, vestea despre zăcămintele de aur din Donogo s-a răspândit în întreaga lume. Oameni fără pâine și fără culcuș, istoviți de mizerie, înși fără căpătâi, aventurieri, și-au legat viitorul de cea din urmă speranță. Au cheltuit ultimii bani și-au pornit spre America de Sud în căutarea imposibilă.
16: Ah,
12: mai strânși.
10: Destul! Destul ți-ai bătut joc de noi, puștule! Sunt 5 ore de când ne porți pe drumul.
16: Este 5 ore, șefule.
17: Așa. Am plecat de la fermă la amiază. Apune soarele.
10: Da, da, dreptate, cel puțin 6 ore. O să ne apuce noaptea pe aici. Ți-a zis, poate coșterge timp ce noi dormim, și după aia prinde urmă, scoate ochii. Ei, nu, puștule, noaptea asta te cu frângia. Ai vrut să faci pe călăuz, atunci fă pe călăuza până la capăt. Nu-ți dăm drumul până ne ajungem la Donogo. Nu în vecinătate sau până la primele case. La Donogo! Dacă o fi să crăpăm divina ta, apoi să crăpi odată cu noi.
18: Și dacă nu vrei să mergi mai departe, cu mâna mea te curăț dintr-un gond. Așa e, Matiu.
10: Bineînțeles, bineînțeles.
18: Ce scâncești?
10: Hai, nu te mai jeli atâta. Nu faci decât să mă enervezi și mai mult. Acum, pe unde o luăm?
18: Pe unde?
19: Spune-ne! Mai departe nu mai știu.
18: Ce?
19: Nu mai e regiunea mea.
10: Atunci, ce ne-ai adus aici?
19: Credeam.
10: Ce credeai? Ce credeai?
18: Știți că eu îl omor pe loc.
10: Hai să mă omor!
18: Ce să stai? Până când?
10: Cu asta nu rezolvăm nimic. Uite, puștule, dacă faci bine și îmi răspunzi, te iertăm.
18: Da.
10: Ia spune.
18: Răspunde.
10: Ce credeai?
19: Credeam că e pe aici, pe undeva.
10: E pe aici, pe undeva. Atenție!
18: Ce?
10: Uite, oameni, oameni, sunt cel puțin 6 sau 7.
18: Uite, uite,
10: familie, familie, veniți familie.
18: Să ne ascunde.
10: Hai, urcați-vă cu toți aici.
18: Dă mâna aici.
10: Nu se știe niciodată.
18: Așa.
10: Uite, au și un indigen.
18: Uite și că...
10: Și trei gatâri.
18: Exact, trei.
10: Făceți-le semn cu Batista. Să nu-și închipe că stăm la pândă să-i atacăm. Hai!
20: Josef, și voi ceilalți rămâneți aici, iar tu stai cu vitele și cască ochii.
21: Bine, șef.
20: Înțeles?
21: Da, șef.
18: Prieteni!

0: ochiilor roșii, domnule.
1: Nu, domnule.
0: Nici eu. M-a luat pe ăsta găsind că are o privire excesiv de isteață și pentru că pare să înțeleagă totul prin semne. De fapt, nu pricepe absolut nimic.
2: Nu?
0: Nici picioarele pe care le primește în pun.
1: Avem și noi o călăuză. Nouă nu ne-a făcut niciun serviciu. Dar poate știe drumul care vă interesează pe dumneavoastră.
3: Hei, puștule!
0: Puștule! Știi cumva din întâmplare care-i drumul spre Donogotonka?
4: Donogotonka!
5: Salvați! Salvați! Suntem salvați! Jose, fiți în pace! Ăștia știu drumul spre Donogotonka!
6: Cine? Noi?
7: Dacă e așa, dacă e așa, mergem împreună. Ăștia patru sunt olandeși, i-am cules de la Rio, unde îi întrebau pe toți sergenții de stradă care este drumul pentru Donogo. Ei mi-au dat bani pentru cachiri și provizii. Dacă aveți nevoie de ceva, vă stăm la dispoziție. Înainte, domnilor, arătați de drumul.
1: Stați.
7: Unde?
1: Drumul, asta am vrea și noi să știm. Numai că? Numai că habar n-avem. Da, domnilor, n-am vrea să vă dezamăgim, dar nu știm nici noi care e drumul spre Donogotonka. Și noi căutăm drumul.
8: E vesel, Joseph! Și ei caută drumul spre Donogotonka.
9: În acest timp, la Mandan și bancherul Margaja își sărbătoreau triumful într-un restaurant din Bois de Boulogne. Dar lucrurile erau abia la începuturile lor.
10: Sunt foarte mișcat, dragul meu co-director, foarte mișcat.
11: Trebuie să fim rezonabil, până acum totul a mers cum nu se poate mai bine. Capitalurile nu ne-au ocolit, ritmul subscripțiilor merită calificativele de reconfortant și sănătos. Nu ni s-au cerut decât justificările cele mai naive, dar...
10: Da, mai departe, dar, mai departe, da, spune.
11: S-ar putea să mai găsești câțiva fraier, dar... M-aș simți mai liniștit dacă aș ști că există acolo ceva.
10: Da.
11: N-ar trebui mare lucru. Câteva construcții ușoare, străzi provizorii, garduri de lemne. Nu-ți închipui ce plăcere aș avea să pot atârna prima fotografie reală din Donogo în hall hotel.
10: Da, bineînțeles.
11: Pentru un fel nimic nu valorează cât ceva adevărat și real.
10: Da,
11: e un lucru care îți dă putere, crede.
10: Da, bine, sigur. Eram sigur. Știam că aici o să ajungem.
11: Unde? Că va trebui să sfârșim prin apune bazele acestei blestemate localități de oameni fuduli, de neghiopi și de apași, de care lumea se lipsește cu atâta ușurință.
10: Ah,
11: dacă măcar idiotul ăsta bătrân de lui Toadec l-a fi plasat într-un loc mai ca lumea, dar tocmai în fundul Braziliei, auzi, la capătul acestui blestemat de tapahos, pentru că puțin îi pasă dumneavoastră.
10: Nu, că n-a făcut-o cu rea intenție.
11: Păi asta ar mai fi lipsit. Vezi, nu mă sperie că de dorile, dragul meu, dar nu există colț pe lume care să mă atragă mai puțin ca acest tapahos. Suport căldura uscată, îmi plac orizontul largi, dar acest tapahos demodat trebuie să fie spongios, mișunând de insecte, ecuator într-un dulap.
10: Păi faci o călătorie încântătoare.
11: Da, sigur, ce știi dumneata? Nu mă mai las eu dus de geografie.
10: Dar n-am să te las să pleci singur, nu.
11: Bineînțeles, asta ar mai lipsi.
12: Da, vă rog, imediat.
10: Va trebui să fii secundat de colaborator, care să-ți placă de oameni atașați și bine dispuși, nu? Vom aranja lucrurile cum e mai bine.
11: Bineînțeles, câtă vreme va fi vorba de băut cocktailul pe vapor, totul va fi perfect. Să vedem pe camarazi bine dispuși când îi voi duce în plină junglă după 15 zile de mari sub ploile tropicale și le voi spune: copii, am ajuns aici sau altundeva. Suflecați-vă mânicile, construiți-mi de grabă un oraș, că am început să simt umezeala la picioare.
10: E, nu dramatiza. Mâna de lucruri propriu-zis o vei găsi la fața locului, în regiune.
11: Exact, sigur. O să lipesc afișe în pădurea virgină.
10: La nevoie vei angaja 2-3 echipe chiar la Rio, nu? De aici n-ai să iei decât cadrele, viitoarele elemente administrative ale orașului.
11: Dar cui vrei să propun o asemenea aventură? Unor tehnicieni serioși? Unor ingineri calificați cu obligații familiare? Pe ajuns și acolo mă strâng de gât.
10: Nu, există în toate profesiile tineri în căutarea unui ideal care vor fi mai sensibili la chemarea frumosului și binelui decât la unele neplăceri trecătoare. În fond, ceilalți, cei care au și plecat, cum se descurcă?

0: Două lucruri nu pricep eu. Mai întâi, de ce n-am dat încă de Donogo?
1: Asta încep să mă întreb și eu.
2: Șefule, știi că ceilalți nu mai vor să meargă?
1: Cum știu? Și ce vrei să fac?
2: Am ținut să te înștiințez în calitate de comandant.
0: Adresează-te mai bine companiei generale, biroul de reclamații.
3: Nu râdeți, nu râdeți! Toți camarazii sunt de aceeași părere. Dacă n-am găsit până acum, înseamnă că nu o să găsim niciodată.
4: Asta cam așa e.
5: Cu cât mergem mai departe, cu atât ne înfundăm mai adânc în junglă. Da, ar fi o prostie curată să continuăm drumul.
1: Asta e și părerea mea.
0: Și a mea.
3: Da. Și atunci?
5: Atunci eu propun următoarele.
0: Ce?
5: Mai avem destule provizii. Da. Cateri o mai duc nițel.
4: Așa.
5: Să ne reîntoarcem cât mai iute.
3: Cum să fie? Foarte bine. Asta nu se poate. N-aveți decât. Înapoiați-vă dacă vreți.
6: Eu unul nu fac calea întoarsă.
5: Ce tot trâncănești? Dumneata în persoană ai declarat primul că nu mergi mai departe.
3: Exact.
5: Da.
3: Așa e.
5: Da.
3: Nu merg nici înainte, nici înapoi.
5: Cum adică? Prefer să crăp pe loc?
3: Și de ce nu?
0: A crăpa. Pentru a crăpa e mai puțin obositor.
3: Nu vă împiedică nimeni să plecați.
5: Mă rog, mă rog, dumneata ești stăpânul animalelor și ai 3/4 din alimente.
3: Ascultați! Ascultați! Fraților! Nu știu cum o fi la Donogo, dar găsesc aici, uitați-vă, aici nu e deloc rău.
7: Ești bate joc de noi!
3: Fraților, nu v-ați uitat bine!
8: Stați așa!
3: Nu v-ați uitat bine! Locul nu face impresie, fiindcă nu e aranjat, dar locul e drăguț. Uitați-vă, un râu nu prea adânc. Trebuie să aibă și pește. Pădurea nu e prea mare, are vânat, are vânate, sigur! La urma urmei aveți totul la îndemână. Și cine vă spune că nu e și aur?
5: Ce?
3: În nisipul acestui râu?
0: Joseph, vorbești serios?
3: Oarecum. Exact ce ne trebuie. Oamenii care au întemeiat Donogo, admițând că el există, n-au fost mai deștepți ca alții.
5: Băi, nu cumva vă trece prin cap să ne stabilim aici?
0: S-ar putea să avem noroc.
5: Ce fel de noroc?
0: Să dăm într-o zi peste niște indivizi care să știe într-adevăr unde e Donogo.
2: Mai crezi în bazmul ăsta?
0: Puțin, nu prea mult. Dar de ce oare individul acela de la Collège de France, le Troadec ăla, să-și fi bătut joc de noi în halul ăsta? Iar dacă e un obicei al țării ca râurile să aibă aur în nisip, da, cum spuneai, atunci ce mi-e ăsta, ce mi-e altul?
1: Bine, bine, dar aveți uneltele, instrumentele necesare pentru căutarea aurului.
0: Nu, credeam că o să le găsim la Donogo.
1: Și noi,
5: în bazare.
1: Când e aur amestecat cu nisip, nu se vede cu ochiul liber.
2: Băiețași, nu te mai gândi atât la asta. O să ai prea multe decepții. O să trecem la căutatul aurului când nu mai avea altceva de făcut. Duminică după amiază.
5: Așa.
2: Mai bine, haide, mă ajută să descarc atârii.
1: Atunci ce mai așteptăm? Să desfacem bagajele. Să ne încropim pentru la noapte un adăpost ca lumea.

Auzi.

0: Donogo prindease să înfilipeze. Mitul devenea realitate. Ca de atâtea ori în istorie, știința, previziunea înfăptuia miracole. La Mandan și grupul său de pioneri porneau la rândul lor spre Donogo.
1: Așadar și tu, Benan, și tu, Legior, m-a lăsat să plec.
2: Vom veni să te vedem, n-ai grijă. Aranjează bine lucrurile acolo și când vei putea să ne găzduiești ca lumea, dă un semn de viață. Ți-am dat biletele, scrisurile de crin.
1: Am totul. Lăzile cu arme și muniții sunt aici.
3: Hai să mă ții la curent, nu-i așa, dragă domnule?
1: Da, domnule profesor.
3: Când s-o apropia momentul alegerii mele la Academie, trimitem câteva telegrame de acolo. E foarte important.
1: Nicio grijă, profesor,
2: poftiți, poftiți. Rostește un cuvânt de plecare, domnule Benan.
3: Credeți?
2: Toți așteaptă, am convocat de altfel ziariști și fotografi.
3: La ce calitate să le vorbesc?
2: Te descurci, dumneata. Atențiune, atențiune. Liniște.
3: Da, da. Domnilor, să-mi fie permis ca numele Ligii Franța Donogotonca, organ al prietenii franco-donogotonchiene, precum și îngăduiți-mi să adaug numele tuturor persoanelor prezente, să salut în emoționanta clipa plecării misiunea franceză însărcinată cu executarea lui Donogo a unor lucrări uriașe. La revedere, domnilor, la revedere. Lăsați pe acest peron prieteni mândri de voi, dar nițeluși triști și care nu se gândesc să-și ascundă emoția. Dar acolo, la Donogo, vă așteaptă străzi pavazate, populația în stare de sărbătoare și delirând de entuziasm, pentru care sosirea voastră va însemna prosperitate, unitate, dreptate.

0: Te închipuiește-ți, Joseph, că am fost poate de 30 de ori la gârlă și n-am avut deloc răgazul să văd în ce e făcut de sigur.
1: Rească Dumnezeu să vezi.
0: De ce?
1: E dăunător. L-ai auzit ieri pe Matie. Dacă ne apucăm să căutăm aur, suntem pierduți.
0: De ce? Asta ne-ar da curaj, dimpotrivă.
1: De ce, de ce? Pentru că necăutând mai nutrezi speranța că există. Pe când dacă te apuci să cauți...
2: Ce s-a întâmplat, Ce s-a întâmplat?
3: Oameni care vin încoa.
2: Din ce parte?
3: De acolo.
2: Mulți?
3: 5-6. O mulțime de vite.
2: Sunt departe?
3: Nu, la vreo 500 de metri.
2: Ce-ar putea fi? Cum arată?
3: Nu se văd bine. Au puși.
2: Au puși? Trebuie să adunăm oamenii. Haide!
4: Aici e domnul Ogo?
5: Priviți indicatorul, cred că știți să citiți.
4: Eu întreb de orașul propriu-zis.
6: Cum adică?
4: E mai departe, în spate, unde?
6: Nu, nu, mai departe, în spate, în periferia.
4: Orașul e aici.
6: Aici.
4: Oh, atunci e tare mic, domnul Ogo.
5: Nu este excesiv de mare. E în curs de dezvoltare.
4: Dar câți locuitori are?
5: Un număr oarecare.
4: Și unde sunt acum?
5: Mai peste tot. Unii lucrează, alții se plimbă.
4: Și dumneavoastră vă place aici?
6: Desigur, dacă nu ne-ar place, n-am fi aici.
5: E un climat foarte sănătos, vânat cât poftești. E locul visat pentru cură de aer și viligiatul.
4: Dumneavoastră vă arde de râs și noi am
7: bine. Bine, bine, da, da, da, aurul, aurul.
5: Poftim?
7: Da, da, aur se găsește.
4: Se găsește aur?
6: Destul.
4: Pe unde?
5: Pe acolo.
4: Unde acolo? Unde pe acolo?
6: Spre râu, ce Dumnezeu.
7: Am la mine instrumente. Mă ajute să văd.
6: Ia stai. Ce să vezi?
7: Cum ce să văd? Conținutul în metal al nisipului.
6: Știi, nu, nu e o treabă ușoară. Trebuie să fie antrenat și...
7: Sunt antrenat, domnule.
6: Ia stai. Ce faci, șefule?
8: Lăsați-l. Lăsați-l. Să caute aur. Să caute ce vrea.
6: Dacă au venit ei, vor mai veni și alții. Noi vom putea opri să facă ce vor.
4: Într-adevăr, în urma noastră mai era un convoi.
8: Convoi pentru Donogo?
4: Desigur, și încă unul destul de important. Vreo 28 de oameni cu catâri, cu unelte.
6: Ce va fi aici peste câteva săptămâni, domnilor? Vin oameni din toate părțile.

0: Margaja, alegerea la Academie e fixată irevocabil pe ziua de 11 luna viitoare. N-am cum să amân și îmi trebuie dovezi de acolo, dovezi. Altfel toată reclama deșânțată pe care ați făcut-o aici se va întoarce împotriva mea. Știți ce insinuează partizanii lui Mazepin, domnule bancher?
1: Nu.
0: Că în loc să-mi fac greșeală uitată, am avut nerușinarea să bat monedă pe seama ei. Că m-am făcut complicele retribuit gras al unei bande de jefuitori a economiilor publice. Și că citesc textual o frază care a fost rostită, că am dovedit prin asta cum un mic geograf poate să devină o mare canalie.
1: Colegii dumneavoastră se exprimă destul de bine.
0: Să lăsăm gluma, vă rog, situația mea e disperat.
1: Și voi închipuiți că eu stau pe roze, trei delegații ai acționarilor așteaptă dincolo să-i primesc. Acțiunile continuă să scadă încet, dar sigur, mai zac și acum în bănci acțiuni pentru 5 sau 6 milioane de franci fără plasament. De ce am să le spun acestor oameni?
0: Ar fi trebuit ca lucrările să înceapă de urgență, să fie apărut ecouri în presa țării, să fie primit de la domnul Lamandin cablograme amănunțite. Dumnezeule, Dumnezeule.
1: Dar bineînțeles, dar Lamandin a plecat mult prea târziu, cred că de-abia a ajuns la Rio.
0: Numai de n-ar pierde timp, l-ați îmboldit. L-ați pisălogit de ajuns.
1: Iată ultimele telegrame pe care le-am trimis prin radio. Trebuie să le fi primit pe vapor acum 3 zile. Situație foarte delicată. Stop, cădere bursă. Zvonuri neplăcute. Stop, faceți imposibilul pentru a obține rezultate cât mai curând. Și alta, alegere troade compromisă. Adversari veninoși. Urgent, document hotărător și pulberare calomnii. E textul dumneavoastră, condensat.
0: Și n-a răspuns.
1: E ce ați fi voi să răspundă? Nu, că doar nu se iasă donogoul din pământ în momentul când coboară de pe vapor. Ce mă interesează e să monteze în cel mult 2 luni câțiva metri de uluci, indiferent în ce loc, și 3 bareci. O să mai pot lungi până atunci, mituind gazetele de scandal.
0: Dar în 15 zile, Mazepin va fi ales.
1: De asta ești.
0: Domnule Margaja, dar vă rog.
1: Dacă nu vă trebuie mai mult de 100.000 de franci pentru a cumpăra voturile necesare, vi pot avansa.
0: Ce vorbiți? O alegere la Academie nu se cumpără.
1: Și obține numai pe merit? Oh, atunci e grav.
2: În acest timp, la Donogo se petreceau transformări surprinzătoare. Construcțiile se mulțeau, se iviseră ca din pământ hoteluri, baruri, agenții de voiaj. Dar la 17 august, orele 16, s-a aflat că urmează să sosească dintr-o clipă în alta delegatul companiei generale, care pe deasupra își dăduse și titlul de guvernator. Au izbucnit proteste. Mulțimea s-a adunat în piață.
3: Într-un cuvânt, nu ne-a cerut părerea. Și poate că a procedat bine. Fiindcă i s-ar fi spus să nu se obosească venind într-o regiune în care oamenii n-au apucat să-și termine instalațiile. N-au montat încă ascensoarele și caloriferul.
4: Așa e, vreți să aflați care e părerea noastră? Acelor care suntem aici de la început și care am muncit pe brânci, mai dica ca toți ceilalți. Ei bine, e că n-am făcut toate astea de dragul companiei și că n-o să ne lăsăm fraierii.
5: Pricepeți, băieți? Planul companiei nu e complicat. Să pună mâna pe tot ce este aici în schimbul unui pumn de nuci. Da, da, și după aia să ne angajeze pe nimica toată. Asta e.
3: Nu vă cerem să-i primiți cu gloanțe. Dar când va sosi clipa să stăm de vorbă și să ne apărăm, va trebui să ne susțineți.
6: Să priceapă domnul ăsta la mandă, că nu o să meargă treaba, cum crede.
3: Și arătați-vă demn. La sosirea lor, o tăcere plină de rezervă. Ca să nu spunem încărcate de primejdii. O populație mândră și hotărâtă, sigură pe drepturile ei neclintite și crâncere atașate de tradițiile ei. Domnilor, să strigăm cu toții: trăiască Donogo Tonka liber! Când era un fi să le înghețe inima!
7: Asta e, uite, vine!
0: Asta e, Ramandem!
8: Dragii mei, o să ne înțelegem foarte repede. Am 30 de milioane de cheltuit în lunile care vin și la nevoie alte milioane în urma mea. M-aș putea instala la 3 km de aici sau la 20 să construiesc, să n-am discuții cu nimeni. Aur, mă aranjez eu să găsesc, cel puțin cât aici. Esențialul este reclama, lăudăroșenia și în materia asta știți bine, mă pricep. Dacă vă aflați aici, eu sunt cel care v-am trimis. Orașul vostru eu l-am prospectat. Dacă dacă plec în altă parte, nu va mai rămâne decât să mă urmați sau să vă uscați pe loc. Și milioanele vor fi obținute de alții. Da, nu vreau să vă amărăsc. Iată condițiile mele. 10 minute pentru reflexie. Vreau autoritatea absolută. Încă în seara asta veți depune toate armele la mine. Voi avea o escortă formată din 8 oameni siguri. Pentru orice contestație, un tribunal format din 3. Eu, președinte. Terenurile reglementar ocupate vi le las sau le cumpăr. Plătesc foarte bine. Dar, fără pungășii, de pungășii amoroare. Plătesc foarte bine munca, dar n-am nevoie de leneș. În fond, veți fi foarte mulțumiți de mine, afară de câteva lechele. Îi vom zvârli. Hotărâți, mai aștept 5 minute. Sunteți de acord, domnilor?
9: Da,
8: așadar, e în regulă, domnule guvernator.
10: Sau ca să zicem așa, putea să fie și mai rău.
9: Domnule guvernator, o radiogramă, domnule guvernator. Yves Letroadec a fost ales.
8: Domnilor, o veste mare primită prin radio.
11: De ce știe să auzim?
8: Yves Letroadec, ilustru savant care a descoperit Donogo Tonka, omul providențial, fără de care niciunul din noi n-am fi aici, a fost ales membru al Academiei Franceze. A avansat toate străzile. 20 de salme vor fi trase astă seară în piața centrală.
2: Acum Donogoul încetase să mai fie o hazardată ipoteză geografică. Devenise un fapt. Ieri era încă o legendă. Azi devenise o nouă lume, o epopee a timpurilor moderne. Sosise momentul ca la Donogo să-și facă apariția și Benin, Lezieur și ceilalți autori ai epopeii.
12: Mi s-a anunțat soțirea voastră ieri seara la ora 18 de către poșta vechilor ziduri.
8: Ați călătorit bine, dragi.
13: Excelent până la Pernambuco, după aceea ne-a cam clătina. Da.
8: Suport mare, Alejandro. Da, tu, Bena?
14: Eu o suport, dar în anumite momente îmi dă de furgă.
8: Ce impresie ți-a făcut soțirea aici?
13: Considerabil.
8: Așa?
14: Într-adevăr, da, da.
8: Mândru,
14: dragi. Mă așteptam la o parcelare în savană și aproape de un mare oraș.
8: Așa?
14: Ceva rapid și măreț care a transformat pământul, așa cum bucuria îmbujorează obrajii.
13: Dar chiar și palatul tău, arhitectura e un pic
14: da, un pic, numai
8: suntem în căutarea unui nou stil colonial.
13: Dar de mare efect.
8: Acum era 6 luni era decât o colină stâncoasă cu câțiva arbuști.
14: Dar și atunci cine a construit toate acestea?
8: Niște amărâți porniți în căutarea unui Donogo imaginar într-o seară, frânz de oboseară, zvârlindu-și bagajele jos, s-au creat pe neașteptate un Donogo real. Alții mai târziu li s-au alăturat.
14: Și ce au făcut aici?
8: Au încercat să trăiască.
13: Nu cred că le-a venit ușor.
8: Au adus cu ei din cele 4 colțuri ale lumii candoare, iluzii, ticăloșie, acel fie ce-o fi, dar totodată arme și lopeți.
14: Da, luatul din care se plămădește o lume nouă.
13: Cum te-au primit?
8: Ar fi putut să mă ucidă. Eu îi trimisesem să crape aici, nu?
13: Și nu te-au ucis.
8: După cum vezi, uite,
14: milioanele companii au aranjat probabil lucrurile,
8: evident,
14: nu?
8: Evident, dar mai ales eram făcut să ne înțelegem.
14: Da, n-a fost decât o neînțelegere.
13: Sosiseră la întâlnire înainte de ora fixată.
14: Și au cosit orașul ca să mai treacă timpul.
8: Să știți că nu sunt tare, dragi.
14: E, și ei țin la tine, dragul meu. În drumul nostru i-am auzit aclamându-te.
8: Auzi vorbe, că și eu trebuie să țin totul în mână.
14: Până și conștiințele, ori ești, ori nu ești dictator.
8: Dar exact spus, sunt la jumătatea drumului dintre regimul patriarhal și marea dictatură modernă.
14: Dar văd că ai înălțat și o statuie. Ce reprezintă?
8: Eroarea științifică, bineînțeles în geografie.
14: Dar cum îi dai în mod public această denumire, dragul?
8: Oh, asta intră în timp. Denumirea oficială este adevărul științific.
14: Da, de altfel, între adevăr și eroare științifică nu a fost niciodată decât o diferență de dată, nu?
8: El și ea, adevărul și eroare științifică, vor fi zeii patriei noastre cu nume atât de greu de reținut, Donogo Tonka.
14: Ah, ce frumos.

0: Ați ascultat Miracolele științei de Jules Roman. Distribuția a fost următoarea: Lamandin, Radu Beligan; Bancherul Margaja, Mircea Șeptilici; Le Trois Vechi, Mihai Pălădescu; Miguel Rotisc, Paul Sava; Benin, Mihai Fotino; Le Sur, Marius Pepino; directorul, George Oprina; crainicul, Constantin Băltărețu. În alte roluri: Cornel Vulpe, Nucu Păunescu, Corrado Negreanu, Eugen Petrescu, Minel Kleper, Ion Pascu, Alexandru Arșinel, Olimpia Taplan, Mariana Stroie, Gheorghe Pufulete, Mihai Stoenescu, Ileana Șerban, Mircea Cosma. Regia tehnică, inginer Tatiana Andrecic. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia artistică, Mihai Pascal. Înregistrare din anul 1972.
1: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Teodora, cu siguranță o să vină.
2: Da, o să-mi aducă tot ce am cerut.
3: Dacă ai fost cu minte...
1: Asta numai moșul știe.
2: Când vine?
3: Păi până vine moșul, nu vrei să cânti niște colinde? Poate aude și vine mai repede.
4: Uite, v-am adus niște cozonaci. Să vedem.
3: Cum e?
5: Mamă, ce bun sunt!
3: Bunica, nu e așa că stai cu Teo să cântați câteva colinde până vine moșul?
1: Moșul? Moș Crăciun.
4: Ah, moșul, da, sigur.
5: Ce cântăm, bună?
4: Hai să cântăm Obrad frumos. Bine? Hai.
6: Obrad frumos.
5: Obrad.
4: Nu.

0: costum.
1: Nu merge așa, dezbracă-te de tot, că altfel te recunoaște.
0: Asta e acum. Pantaloni, că nu mai pot de frig.
1: Ia pantaloniți.
0: Am ții mai subțiri, n-ai găsit.
1: Dar tu ce faci, te plângi? Vii din Laponia. Hai, îmbracă-te. Ușor. Mai mult?
0: Da, mai am, da. Du-ne la pantaloni ăștia, nici măcar n-au curea. Șnurul ăsta care mă taie la mijloc.
1: Dar pretențios mai ești.
0: Mă îngheță și deștept la picioare.
1: Stai, o să-ți recunoască ciorapii.
0: Bine, hai că-i întorc pe toți.
1: Nu, nu merge așa.
0: Dar cum? Spune-i tu și numai că te-a să mă duc niște ciorapii de lână, că mor de frig.
1: Bine, întoarce-i pe dos.
0: De ce nu și-o băgat centrală și în magazie?
1: Că n-am mai avut bani, colonelul, i-au tăiat pensia nesimțită.
0: Ce să zic acum? Dă mai da.
1: Stai așa, stai. Ia,
0: uftim. Ia. Mă, dă urât, măi, costumul ăsta.
2: Și cât de mult mi-aș fi dorit să fiu actor. Să port haine minunate. Să joc pe Hamlet. Visul meu de tinerețe. Visul care mă adormea nopțile în studenția mea de inginer ratat. Să rup sala în două când muream rănit de spada otrăvită lui Laertes. Să rostesc cu patos. Ah, mor Horatio, o travă îmi frânge duhul. N-am să apuc să aud ce zic englezii.
0: Asta e că-i pe dos.
2: Cum o fi vremea la Elsinor? Să fi jucat scena duelului cu Laertes, i-aș fi dat clasa lui Caramitru. Uitați-vă la mine, cum moare de adevăratele Hamlet, prinț al fârțăneștului.
1: Hai mai repede.
0: Mamă, cum să mânc eu surtucul ăsta? N-are și nasturi. Mor de frig aici, în satul ăsta prăpădit de sudul Moldovei.
2: E glasul meu ce moare. Parcă așa zicea Hamlet.
1: Ia și mănușim. Da.
0: Căciula?
1: Uite aici. Stai.
0: Seamnă cu scufia lui Conul Leonida.
1: Pune și barba.
0: Da.
2: Nu-mi place Caragiale. Eu aș fi fost actor de dramă. Mai tare decât George Calboreanu n-a pus de soare.
0: Așa e bine?
1: Trage-o peste buze să nu te recunoască. Pantofi, o să-i recunoască.
0: O să-i recunoască pe naiba.
3: Ești gata, moșule?
0: Da.
1: Mamă, mamă, a tu o treche de bucași de-a rutată.
2: Horatio, Horatio, ce spune lui Fortinbras și de întâmplările mari și mici. Aș fi fost ovaționat la scenă deschisă.
1: Dar ce face? Îi cumpăr acum.
0: Da, sunt bătrână și ce vrei.
2: Aș fi fost invitat la emisiunea Eugeniei Vodă și la BBC.
3: Ia bocanci, dar hai mai repede că plânge fata.
1: Gata,
0: mă strâng.
3: Gata?
0: Mă strâng, bocanci, mă strâng. Bine, hai, gata.
1: Auzi, s-au pus să spună poezia.
0: Da.
1: Ai auzit?
0: Aud.
2: Ăsta e rolul vieții mele. Restul e tăcere.
4: Ați ascultat Rolul vieții mele de Petre Barbu. Adaptarea radiofonică Mihnea Chelaru. Distribuția a fost următoarea. El, Vlad Ivanov. Ea, Andreea Vasile. Bunica, Mărioara Sterian, Teodora, Ana Maria Țoghină.
5: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

În distribuție: George Constantin, Mariana Buruiană, Victor Ebenciuc, Mariana Mihuț, Ion Caramitru, Mircea Albulescu. Regia artistică: Constantin Dinischi.

0: Decebal de Mihai Eminescu. Fragment.
1: Când privesc oglinda de metal și văd în ea un om bătrân și alb, bătând ca o poveste de demult, aud parcă șoptind copii și fete povestea închegată despre soarta unui rege, anume Decebal.
2: Vai ții al Daciei, domn, de trei ori vai.
3: Ieri încă inamic ți-am fost, o rege, și inamic ți-o-i fi cât o-i vede genunchi plecându-ți la piciorul Romei. Azi însă când decizi ca ea să cadă, eu, fiu de rege, din istoria mare a neamului meu vechi, o umbră apar și spada-mi la piciorul tău depun. Ridic-o iar și dă-mi-o iar în mână și spune-mi ce să fac cu ea, ce vrei.
1: Iar încă eu credeam, vlăstar de regi, ca Daciei coroană-i ținta ta. Azi, în păcat, te văd și te iubesc. Te scoală, dar cine ar fi știut că în capul tău, în ochii tăi adânci, trăiesc gândiri rebele ca într-al meu.
4: Principele cel Iazig, prins la război, a vă vorbi o cere.
1: Să vină. Deși dușman, îți zic binevenit. Eu dușmanii mei nu-i urăsc, ci-i bat. Dar învinși, eu îi iubesc, principe. Nu crede că dorințele oarbe în mine, dorinți de glorie, îmi prescriu pasul. O țintă am și la ei împlinire pe mici îi chem. Pe inamici îi zbesc.
5: Da, Decebal, aș zice eu de un obicei vechi și cu minte ce l-au corăbierii. Ei nu se îndreaptă decât după steaua care pe cer etern stă la un loc. Tu ești o stea, dar te miști, nu stai. Eternă însă pe cerul omenimei pare a fi o singură, a Romei.
1: Tu ai găsit-o?
5: Murmurele se ridicau la joie și tocmai când cântau salve imperator, poarta se dă în lături și Traian apare. În van el în război haina schimbă, în van necunoscut vrea să rămâie, amic și inamic îl recunosc. Se zice cum că zeii niciodată de plin necunoscuți ei nu rămân. Întotdeauna o lumină de aur înconjură a lor frunte și ființă. De aceea cred că ei coboară, că ei trăiesc azi între oameni, ca cezari, ca preoți, ca senatori.
1: O orbire.
5: Orbire, da. Orbire care vede. O, Decebal, de-ai ști cum se tratează la Roma tot războiul dintre noi, copilăriile sunt, astfel privesc. Curând ți-a venit ție un legat, ți-a cere simplu să ne dai înapoi tot ce ai luat, să ne despăgubești, sau tot atât de simplu îți va spune că ai meritat de a fi al Daciei rege. Te-ai mânia, tu vei striga, legatul doar va zâmbi, tu vei striga la toată ta mânie, îți va lăsa trei zile întregi și grele, va apărea nepăsător și rece, va ține toga învârtită în mâini și te-a întreba iar, pace ori război. În van îți chinui sufletul din tine, durerea ta ori bucuria, gloria, nimic, nimic pe dânsii nu-i atinge. De e sau nu e, tot una lii. Ei știu că vine, chiar dacă n-o cată în astă nepăsare, etern aceeași cred a vedea că slava Romei stă. Într-asta-i găsesc că sunt ca zeii. Ei nu știu ce-i mânia, ei nu știu ce-i bucuria pe acest pământ. Ce pe alții turbează, abia-i mișcă. Dureri ce ne-ar ucide, ei surând. La bucurii ce ne-ar ucide, reci. Nimic nu li-i destul de mare în lume, nici bunătate nu, nici răutate. Ce pe noi ne-ar mira, Ei nu observă ce pe noi ne-a uimit, găsesc firesc. Tot ce vrei poate un roman să fie. Un tigru, un leu, un șarpe, un tiran, un vierme, nu. Pe când cei mai mulți oameni, nenorociți fiind, își schimbă lumea simțirei lor, din mari devin ei mici, din răi devin buni, din buni iar răi, romanul, dacă-i rău născut, rău a rămas până la lui mormânt. Nu e schimbare în acest metal, nu e schimbare în aceste inimi. Neron în leagăn e Neron pe tron. Cu ei alături să mă lupt îmi place. Înainte învingeri, îndărât-mi pace.
1: Voi adorați în ei zeimea voastră. Din ăști tiran faceți un ideal, un în ei înșiși. O mărime a lor este în slăbiciunea voastră.
5: Te înșeli? Îți place a te înșela sau nu-i cunoști? Știi tu cine a fost Hannibal? Un zeu? Când armiile lui coronau Alpii, când oaste după oaste era bătută, când Roma singură, o, Niobe, plângea copiii ei, pe piețe, strada, urlau femeile, strigau copiii, când tot era pierdut, ce făceau ei? Ce făceau atunci acești moșnegi, senatori prea vechi pentru a merge în război, dar neschimbați prin rău și nici prin bine? În zgomotul a unei lumi murinde, în țipăt, vaiet, în mugiri, în moarte, ei reci decid Cartagina să moară. Ei erau slabi, pierduți, bătuți, învinși. Întreb unde-i Cartagina? Urmă-nu-i.
1: Taci! Admirarea ta e o turbare. Nu sunt dator să cruz turbarea ta. Tu uiți cu ei vorbești? Lui Decebal, al Romei inamic neîmpăcat, nu fă să uit ce eu respect în tine, pe prinsul,
5: nu, pe oaspetele meu. Nu-s prinsul tău. Căci pentru a mă prinde în luptă dreaptă ai fi trebuit război ca să declar romanilor. Eu sunt amicul, sunt supusul lor. Războiul tău chiar este o revoltă. Tu însuți la Traian ai genunchiat, tu i-ai jurat amicilor amic, dușmanilor dușmani să fii. Unde ți-e jurământul, de ce mă?
1: Întoarce sufletul cu sosul în jos și nu stârni mânia mea ascunsă. Nu sunt supusul lor. Nu voi să fiu. Dacă am jurat, ce-ți pasă că am jurat?
5: Ascultă, eu nu sunt răzbunător. Dușman nu-ți sunt. Eu te iubesc. Mă crede. Eu voi uita de vrei să îndrepți și tu. Senatului până acum nu m-am plâns. Chiar nu-ți pasă de mă-i plânge chiar? Gândește numai la un singur lucru. Dacă mă plâng, război ai. De nu, nu. Stă încă în mâna ta să decizi tot. Stă încă în mâna ta să le propui. De mă slobozi, eu voi privi atunci război întreg, o luptă voinicească, unde puterile încercarăm doi și unde, cu concurs, să ieși mai tare. Din astea vezi că eu nu te urăsc. Dar dacă-s prinsul tău, eu...
1: Vom vide. Ești prinsul meu și nu ești. Dacă-i vre, atunci de mult nu ai mai fi.
5: Pricep. Deși urăsc că o pricep, deși credința mea mă învață într-altfel.
1: Nebun admirator, el uită cum că am omorât pe Sabinus, că Mezia a fost în mâna mea, că pe Cornelius Fuscus l-am învins, că ai Romei vulturi i-am avut în mână. Așa sunt toți uituci. Uită că Domitian s-a speriat de zmei Daciei, când vins, sărbând botezul de triumf, mie îmi plătea tribut, chiar acela cărui azi templui ridică un zeu, că Nerva chiar mie îmi plătea tribut. Îmi trebuie să-mi vin din nou o dată.
2: s-o stinge basmul despre menirea lor în asta lume. Taci inima, în curând ți-i stinge setea.
5: Da, da, și-a stinge setea, dar cu moartea.
2: Ce zici? Cu moartea? Moartea? Nu. Cum poți să zici că moartea m-ar putea atinge pe mine ce am 100 de vieți? Ce este moartea? Pot să mor îndată, fără a mă fi răzbunat. Pot? Eu nu. Nu pot, căci nu voi. Nu voi să mor. Pricep tu. Este așa de dulce viața. Așa de dulce este răzbunarea. Ce mă înspăimânți. Tu ești copilul, bătrâne. Acesta e partea mea de nemurire. O alta nu doresc. O alta nu. Astfel sunt dacii. Luptă și apoi pierd.
6: Și noi vrem luptă, dar nu pieire.
2: Știi tu ce sunt acei pe care-i aperi? Acei romani. Ei sunt tiranii lumei. Da, ca amici vă leagă întâi de ei spre a vă bate apoi cu vergi de fier. O, Iaromir, ai fost vreodată în Roma? Văzut ai tu gladiatorii, oameni, oameni ca el, ca noi, dar chiar de-ai noștri? Să vezi apoi acel popor desculț ce se adună de privesc grâzând cum ca animalele luptă între ei, gladiatorii, sclavi. Și adesea sunt feciori de regi, a căror singură nenorocire a fost bravura în luptă. Văzut ai tu un triumf, văzut ai regi bătrân trăgând la car și mii de mii de ochi reci nemiloși privind acest spectacol. Văzut ai sclavii tu, ai văzut ce înțelepciune, știință și lumină în inimi de oameni care sunt sclavi. Gladiator cu coifu sunt aceia, a căror putere este mare. Gladiator ai spiritului sunt aceia, a căror minte este mare. Tot ce e străin e al lor, e gladiator. Și numai acel popor plin de trufie, lene și orb și închipuit și rece, acea adunătură de tâlhari disprețuiesc o lume și o domină. Cele lor noblețe și mărire, cele lor înțelepciune, suflet, la ei chiar însă și ele sunt prostii și piedici sunt în drumul de mărire. Te regăsesc la inamic, îl scuipă. Acei ce domnesc lumea, sclavii înșiși a unuia, acelui ce-i mai rău, mai crunt, mai diabolic, mai tiran. Astfel îi vezi urmând unul la altul umbre sinistre și rușinea lumii. Tiberius, Caligula nebunul, Claudiu, acea jucărie de muieri, și Nero. Și în fiecare din romani este sâmburele acestor pasiuni. În apăsare el un Catilina, apăsător e fiecare, un Nero. Aceasta e Roma, e speranța voastră, aceasta e steaua ce vă duce nava.
6: Aceasta e steaua ce ne duce nava, dar te înșeli. Sunt răi în Roma, ca pretutindeni. O vreme înalță, una îi coboară. Așa a fost în lume, așa va fi întotdeauna, rege. Mult rău e în lume și puțin bine, dar vei găsi că vorba nu-și o calcă, dar vei găsi că amicului e amic, dar vei găsi că un sâmbur de tărie este în inima oricărui roman. Din când în când zeii cobor în ei. Poți tu să spui de împăratul de azi ce ai spus de alții? Dacă ai spune, atunci în viața ta nu l-ai văzut. Vin rar de aceștia, însă totuși vin. În multe -ți seamănă el ție, Decebal. Ca tine ridicat fu din popor, ca tine el în fruntea armiei fu pus. Cred în destin. La pasurile lui destinul a vorbit. Când era el în război plecat, tot poporul în Capitol s-a adunat la rugă.
7: Sunt un copil. Am ochi de copil. Văd lucrurile astfel precum sunt. O, Decebal, cât chin e în astă lume. Totul e mărginit. Durerea nu. Un singur lucru e mai bun ca viața, pentru că nu-i nimic, nimic chiar. Moartea. O, cum nu suntem pe atunci, pe când nici ființă nu era, nici neființă. Nu marea aerului, nu azurul, nimic cuprinzător, nimic cuprins. Nu era moarte, nemurire nu, și fără suflet răsufla în sine un ce unic, ce poate nici n-a fost. Dar vai, un sâmbure în acel haos mișcându-se rebel a nimicit eterna pace. Și de atunci durere, numai durere este în astă lume. Unde e starea aceea unde zeii nu existau? Nici oameni, nici pământ. Pe când acea ființă neînțeleasă nu și-aruncase umbrele în lume, umbrele ce sunt moartea și nemurirea. O, el și-a dat foc sie însuși, crudul, și arderea eternă suntem noi.
8: Legatul Romei!
1: Cum așa de iute?
2: Ura e repede, o Decebal.
1: Să intre, dar să vie. Ce voiește?
7: Cum a intrat de rece, liniștit. Parcă e marmură. Gândești că o statuie părăsind pirestalul coborând adunarea noastră furtunoasă. Aceștia-s ei. Drept, zice Iaromir. Indiferenți, neînduplecați și mari. Cum mă privește cu ochii lui imobili, parcă împietresc, așa mă înfioară. Da, da, așa trebuie să arate zeii.
1: Ați aflat acum ceea ce trebuia să știți de mult, că eu sunt tot eu. Nu-mi dai niciun răspuns?
8: Ce ai întrebat?
1: Gândeai că mă găsiți altfel de cum am fost întotdeauna?
8: Nu.
1: Gândit ai că m-ai găsit tot astfel, nu?

0: Ce vrei să zici, principe?
1: Nimic. A fost o istorie veche, ce în timpii de acești se povestește des. Nimic. Unul câștigă, altul pierde. Așa e lumea, doamnă. Așa e lumea.
0: Oh, șarpe, i-a înveninat suflarea, i-a turbat sufletul că nu mai știe ce face. Va cădea.
2: Ce rugăminte, dar trimite Roma prin tine.
3: Roma vrea să dai înapoi ce ai luat de la Iazigi și să te ții de ce-i decis odată.
2: Roma vrea, dar să vedem acum dacă-i binevoi și eu. Să cuget, să văd dacă iubirea pentru Roma va învinge iubirea pentru biruință. Du-te de împacă pe împăratul. Spune-i că nu-i nimic. Și cum că mi-ar plăcea să nu se amestece decât acolo unde se cade.
3: Nu e vorba de asta. Pare a nu mă fi priceput, o rege. E vorba dacă vrei pace, ori război.
2: Mai bine ține-ți stoga să te admir. Astfel sunteți cu toții. Astfel gândiți. Război sau pace? Pace sau război? O cumpănă e suspendată în aer și încă nu văd înspre care parte se pleacă limba ei. Dar mi-e tot una.
4: O lume zace în roș oțel. Ce vreți a face, făceți din el. Boiți coroane, o regi făloși. Mișcați ciocane pe fierul roș.
5: Ura!
6: Voiți popoare și mândre țări și sfânta mare să aveți sub scări, să miște toate la vost cuvânt, întunecate și tremurând. Lăsați ciocanul să bată fier. În el coroane, în el puteri.
5: În el coroane, în el puteri. Ura!
2: Auzi? Auzi răspuns, romane?
1: Da, da, acesta e răspunsul dacii. Îmi vine să-ți sărut piciorul, rege. Ce mare ești, nemărginit de mare. Nu pot cuprinde nici mărirea ta.
2: Încalecă și mișcă aripa armii spre Dunăre. Repes sunteți. Dar mai repezi ne-ați găsit pe noi.
3: Noi nu suntem nici repezi, nici înceți. Suntem așa cum suntem. Vale, rege.
0: Ieri încă în cer și astăzi pe pământ. Oh, eu simt în mine glasul, lumina, sufletul, durerea mării.
2: Hei, cari! Pe cai! Războiul este gata. Puneți pe Dunăre un jug de lemn ca să mugească ca și taurii noștri, acea bătrână și îndrăzneață mare ce curge între noi și între romani.
5: Ura!
2: Da, da, strigați. Lăsați munții în urmă și mi-l zvârliți pe acel petec alb, ce pe pământ mai surd știu să fi. Aprindeți codrii noștri și ardeți această rana istoriei, această bubă neagră a omenirii, acest blestem ce arde în popoare. Luați făclia și ardeți-i ochiul acestui crud titan.

Așadar, azi e ziua când și-a cetit diata. De 10 luni veninul mereu îi curge în vine, dar tare în oțele, de 10 luni trăiește. Încet se uscă asemeni în josului stejar pe care îl roade cariul, dar cariul lucră încet. El trebuie să pătrundă în orice încheietură, în dreapta și în stânga,

0: sfârșit. Sfârșitul. Prea mult, prea mult nu ține. Nu-i vorbă, ani de zile lucrez ca un paingăn și pânza mea ajunge la Craiul și la Papa. Din a muri de grabă, tot trebuie să cadă. La Roma, în cartea neagră trecute, alsă un nume ca dușman și potrivnic al legii apusene. Și Ludovic, pe care astăzi toată popimea de lege apuseană îl trece printre sfinți, acest sfânt îl urăște, căci tare în cerbice e dragul, dar mai tare socot că voi fi eu.
1: Azi, dar, stăpâne, astăzi.
0: Nu mai aduce aminte. Când eu te văd, Bogdana, îmi pare o vrăjitoare. De 10 luni acum cu tine sunt părtaș de această fără de lege, ce nici nu trebuia, ca nete de cărarea să-mi fie.
1: Una-i una, dar două sunt mai multe. Ascultă-mă, ce-mi pasă de Craiul și de Papa? Chiar astăzi meargă dragul la Ludovic să-i spuie din fir în fir cum toate sunt neadevărate câte se spun de dânsul. Azi Ludovic desigur că l-ar cuprinde în brațe și alături l-ar pune pe tronul lui Crăiesc. Dragul e drept, jupâne, și de asta îmi e frică. Când dragul spune o vorbă, oricine îl va crede, căci este n-a lui vorbă acea mândrie rece ce sparge țesătura minciunii. Pe când tu, dragul meu, vergi picături de vorbă la Craiul și la Papa, în cupa lui de aur, eu picuram venin. Eu cred că e mai sigur în toată lumea asta că tata-m un prieten, prieten al iubirii și al patimilor mele, și n-am găsit nici unul mai sigur decât moartea. Moartea, iubite, moartea nu moare niciodată.
0: Și viața niciodată nu moare. Cade tatăl, trăiește însă fiul.
1: Găsi și pentru fiul cătând și chip și formă și-l pun frumos alături cu dragul voievod.
0: Dar mă înspăimânți, Bogdano, o nouă înveninare?
1: Ce-ți pasă ție? A mea e și fapta, dar și vina. Bărbate, nu gândi la toate astea. Dragă, mai bine te gândește cum ai văzut odată.
0: Taci, taci, o, nu mai spune.
1: Eram o copiliță frumoasă ca și ziua și mai frumoasă încă de zi fiind ascunsă. Copil de vrăjitoare cu ochii mari sălbateci, cu inima aprinsă de sete de viață. Și pentru mine, scumpe, citind oglindă muma, păcatul tău cel negru, ca barba ta cea neagră. Erai la față galben, mai galben decât morții. Ai fost călcat în urmă de muță stearpă.
0: Lasă.
1: M-ai văzut pe mine și m-ai iubit.
0: Bogdana,
1: mai crezi că a noastră soarte va merge două căi? Trăitam împreună și astfel o să murim. Nu vezi tu, Sas, că în urmă mie îmi e tot una? Voi să te înalți pe tine, eu stau destul de sus, pe tine, pe copilul meu, știi, copilul nostru, al nostru, Sas, născut din valuri de iubire, iubire așa de cruntă, cum n-a mai fost în lume, acest copil, ce drag ca ochii din cap va fi, nu-i satana cu Dumnezeu asemeni?
0: O, picură-mi în suflet. Femeie vrăjitoare, veninul vorbei tale ucigător de dulce.
1: Ucigător de dulce. O, vere, te iubesc, căci sufletul din tine e mare ca și al meu. Și mai la urmă ce voi? Își cer vreo fără de lege? Mergi una înainte, eu seamăn, tu cu lege. Închide numai ochii, mă lasă să lucrez. Cu lege numai roada din osteneala mea. Le-nveninăm pe dânsul, voi stinge și pe fiul, căci astăzi simt în sânul un împărat ce mișcă.
0: Bogdana.
1: O, Bogdana, te face fericit. Și când va spune odată cu mica lui guriță, ți-a spune tată ție și mie mamă, Doamne, și tu-i vede întrânsul al tău urmaș pe tron? și îl vom crește bine. Va fi frumos ca ziua, căci sunt o vrăjitoare și mi-o iubi copilul, nu cu cuvinte blânde și sunt fără de lapte. Cu sângele din pieptu-mi îl voi hrăni.
0: Bogdano, scumpo, femeie ce cu un singur cuvânt mă face un demon. Bogdano, te iubesc.
1: O, Doamne, ce negru ți-e părul. Întinerești, iubite. Copil vei fi odată, copil voi fi însă când voi fi și eu mamă.
2: Maria sa.
3: Maria ta.
4: Să ne trăiești, să ne trăiești.
0: Ușor trecea odată domniei noastre vremea. Pe bucurii pasuri ne număram noi ani. De 10 luni, acum, de când cuprinși de o vrajă, noi numărăm cu spaimă ce încet a noastră zile se strecor și gura neîncrețită uită de mult ce-i râsul și ochiul nostru nu e în stare să plătească priviri de mulțumire celor ce ne iubesc. Boieri, coroana noastră ne apasă ca un munte și grea ne e hlamida și trupul de pe noi, încât deopotrivă domnia mea e gata să zvârle pe amândouă, fugind din zarea vieții. Un singur colț de viață ne-a mai rămas în suflet. Iubirea necrintită pentru moșia noastră, pentru Bogdan cel tânăr, iubitul nostru fiu. Rog cerul să mulțească hotarnicele clipe, surnesc pe-a lui umeri domnia ce-o portă. Dar vai, abia viața îi se desprimăvărează, e crudă încă mintea și oasele încă crude și nedeprins cu aspru și strâmtul țării scaun. Coroana e în stare ca să-i scrântească gâtul și schiptrul brațul fraged. Gândindu-ne-am atunci, noi să lăsăm copilul până ce va crește mare, să acoperim cu negru postav scaunul nostru, coroana noastră scumpă să o încoiem în scrin și să dăm mâinii sale o altă jucărie decât al țării schiptru. Voim ca de ne-o stinge să întindem mâna noastră, să ținem cârmuirea chiar în sicriu fiind, iar cel ce mâna noastră în loc cum va purta-o, precum poartă un dascăl mâna unui copil, să fie vărul nostru sas. Unde a pune mâna, să știți că am pus-o însumi și să urmați întocmai.
5: Îmi văd visul cu ochii, urât vis.
0: Uricare, citește acum Hrisovul prin care îl rânduim.
6: Cu mila lui Dumnezeu, eu, dragul voievod, domn stăpânitor a toată țara Maramureșului, despot cetății Arieșului, graf al țării Secuiești, facem știre prin această carte a noastră, cui se cuvine și tuturor câți vor vedea-o și vor auzi, citindu-se, că la vreme de slăbiciune fiind, ne-am socotit moșia și casa, de față fiind credincioși boierii noștri și fiul domniei mele, Bogdan Dragoș Voivoda. Statornicit am, până la vârsta legiuită a iubitului nostru fiu, să fie epitrop moșiei dumnealui, credincios boierul nostru sas din Bistra. Privise vor cărțile mele ca ieșite de sub a noastră mână și întărite de a noastră credință. Satele Salagiu, Artunți, Iubereche, Sitovi, Băluăncinți și Bistra, cu toate pământurile care curg asupra apusului a acestor sate, dăruimule mănăstirei noastre, închinate Sfântului Arhanghel și Arhistrateg Mihail, și să îi se dee Sfintei Mănăstiri și înscrisele vechi, pe cumpărătura părintelui nostru, cum și țidulele hotarelor de alegere acestor părți, ca de astăzi înainte și în vechi, deci să aibă mănăstirea din neam în neam a stăpânii aceste părți cu bună pace și nesupărată despre nimeni în țară, din tot locul și cu tot venitul. Drept aceea, iată, de la domnia mea, prin aceasta dăm și întărim veșnica stăpânire a celor moșii. Și despre întărirea celor de mai sus aducem credința noastră și a fiului nostru Bogdan Dragoș Voievoda și a credincios boierului nostru Sas de pe Bistra și a tuturor celorlalți boierei domniei mele. Dat în domnescul nostru scaun al Arieșului, la anul de la zidirea lumii 6865, aprilie 3, iar de la Hristos 1365, care spre întocmai urmare și lucrare se întărește și cu a noastră iscăritură și pecete.
5: Prea înălțate, Doamne, nu fie cubănat, dar grabnică îmi pare această hotărâre. Au pentru așa lucru nu trebuie dreptatea să se adune toată aici în cetate? Zic că înțelepciunea v-a insuflat voința și bine e copilul să nu poarte o caznă ce nu-i încă stare cu dreapta încă crudă. Dar tot socot cu mintea așa în prostia mea, că trebuia norodul, boierii, ostășimea să giuruie credință copilului Bogdan. Prea șubrede sunt, Doamne, tocmelele în țară. De eu cam cârtesc cu vorba, cioprit cam din topor. Eu zic numai, stăpâne, iertați-mi vorba proastă, ci de-ar fi spus diata aceea, ia acum Roman Bodei să fie epitropul moșiei, adică, cum s-ar spune, să fi fost eu acela. Eu aș fi spus, stăpâne, deschideți bine ochii, nu-mi crede așa orbește, ci pipăie-mă bine și vezi că sunt ca alții din carne și din oase, sunt om și e moșia și scaunul la mijloc. Sunt om și șubret este copilul vostru încă. Sunt numai om și omul la rele e plecat. Adică vorba vine, eu sunt slab de fire, eu nu vorbesc de alții. Sunt alții mult mai buni, să-mi fie cu iertare, că am spus și eu o vorbă.
6: Prea înălțate, Doamne, de credeți cum că Sas nu-i șerbul cel din urmă și fără de nicio treabă dintre ai măriei sale? De credeți cum că ochiul setos e de mărire, că n-a cunoscut bine supunerea că este a lui firească haină? Rumpeți diata asta, căci greutatea ei pe umerul meu cade și toată lui tărie a fost până acum credința că stăpânul o pune la al meu suflet.
5: De, n-ai ce-i face, guri, făcându-ți tot sprâncene, îți scoți odată ochii.
2: Destul, Bodei, puține sunt clipele vieții-mi. Stau rău cu craiul Ludvic și mai rău cu papa. Nu-i vreme să se strângă țării dreptate. Se poate chiar ca astăzi să fiu în sânul morții. Și trebuie să fie un om care să împace stăpâni așa puternici precum e craiul Ludvic. Și fața noastră pare un obrăzar de ceară. De mi-aș închide ochii, un papă cam cu chef e în stare să mă îngroape. Boierii mei, iertare vă cer acum la toți de am vorbit rău cu gândul meu propriu despre voi, de am jinduit vreodată norocul cuiva, de n-am fost de-a pururi o cumpăna dreptății, de am greșit cu fapta, cu inima, cu gândul. Iertați-mă cu toții, mă descărcați de vină și sarcina de rele faceți-mi ușoară, să pot trece mai liber prin vămile veciei.
3: Doamne, Maria,
7: Maria, Maria, ta uitate din partea noastră sunt. Te-ai fost nedrept cu gândul, cu bine ai plătit.
5: Iertați-mi vorba, Doamne. Eu sunt un vraci prea prost și nu știu ca să măsura vieții clipe repezi. De-aș fi un vraci cu carte, ce multe v-aș mai spune. Ce nimănui în minte nu-i vine din senin.
2: Bădei, să vii pe aici, dar nu răspunde, să nu se ieie seama. De-acum, boieri, plecați.
3: Maria, Maria, să trăiești, Maria.

0: De dulce, nemulțumit se pare el de diata noastră, dar voi ca nici să știe de ce așa făcui.
1: Vorbește singur. De când vorbește singur, mai multe luni de zile sunt de atunci la mijloc, el nu mi-a spus un singur cuvânt bun. Tată, tată, cu ce-am greșit eu oare înaintea feței tale, că nu mai vrei un singur cuvânt bun ca să-mi dai?
0: Spune-mi, e multă oaste în curte?
1: Dar geme curtea toată de oamenii lui Sas. Spre cinstea ta adus am atâția oameni tineri, oșteni în fără vârstei, de ți-e mai mare dragul ca să privești la dânsii.
0: Ascultă-mă, Dragoș, umplu-tu ți-au Bogdana paharul tău cu apă și cupa ta cu vin?
1: Ce înseamnă întrebarea? Nu, Doamne.
0: Nu? Nimica, așa o întrebare ca oricare alta. Vederea-ți mă scârbește.
1: Părinte, ce-am făcut?
0: E, vina cea mai mare din lume e că trăiești. Mulți sunt ce astă vine în veci, n-ar să ți-o ierte, căci tu le stai în cale. Dar fi să voi ceva, ar fi să mergi în lume, departe, prea departe, să nu te vadă nimeni, să piei din ochii mei.
1: Da, tată, dar eu nu voi, nu pot ca să mă duc, de mai urâ. Eu totuși lipit de pașii tăi sunt.
0: De asta mi-e mai frică, că o să rămâi aici. Deci trebuie cu deasila răpit. Dar cine, cine, cui să mă încred? Și Roman Bodei prea mie nătâng, e aspru, e pe față, nu are vicleșug. Asemenii își se neacă de-a pururea la mal.
1: Vorbește iar cu sine. Se pare că vedenii din lumea cealaltă îl înconjură și el își dă de ele seama.
0: Mergi tu, Bogdane, ades la vânătoare? Și singur sau cu alții?
1: Pe când nu erai bolnav, adesea rătăcit am prin munții înalței Tisei. Spre răsărit adesea am blat am zile întregi. Adesea cu siretul, cu bistrița adesea eu m-am tot dus la vale. Găsi acolo oameni vorbind aceeași limbă ca și ai noștri. Se zice cum că țara se ține într-un chip tot de crăia noastră și tot de craiul Ludwig. Dar eu băgai de seamă că nu-i a nimănui. Avere atât de multe de nu le mai știi suma sunt astfel răspândite pe brazda roditoare. Dar vai, peste pământul pe care cerul darnic cu rod și cu de toate l-au înzestrat, tot omul nu-i de nimic asigur de astăzi până mâine. Tătarii duc adesea pe șesurile mândre prădalnicul lor rai. Și cine nu vrea, doar acela nu se leagă de acea frumoasă țară. Adesea pe cea hlău, făcându-mi ochii roată, am zis ce bine ar fi o mână să cuprindă atât cât vezi cu ochii și nu mai mult. Întinsă ar fi domnia totuși și roiurile-s bune, prisaca înflorită, dar ce folos când toate nu au un prisăcar.
0: Bogdane, dar acum mai ești tu la vânat?
1: Da, preanălțate Doamne, și niciodată singur. Căvărul Sas îmi spune că unui fiu de domn nu îi se cade astfel să meargă singur numai. Deci el îmi dă cu mine paji și copii de casă tot dintre ai lui.
0: Ascultă, e drept că nu se cade și mai puțin se cade cu oamenii altuia. Deși totuși e mai bine să mergi tu numai singur. Bogdane, vino încoace.
1: Tată, îți mulțumesc.
0: Știi tu, eu nu sunt bolnav. Eu numai așa tânjesc. Dar azi, chiar azi, de pildă, de tot bine mă simt. E drept că câteodată mi-e sufletul cam strânt. Dar nu, nu, nu e nimic. Am să fiu sănătos. De grijă mea, copile, tu poți să fii voios.
1: Tată,
0: eu n-am nimic. Chiar astăzi de-ai merge la vânat, să știi cum că din parte nu e niciun bănat. Numai la orice ai face, te rog îndeosebi, ca pe un prieten vechi, pe Roman Bodei să-l mai întrebi. Mergi, mergi acum cu mine. Nu o să-l mai văd de acum. Prea înălțate, Doamne, veni să pun la cale urmările dietei, vrerea măriei tale.
2: Cu ce ochi mă privește? Nu ne-aș vedea nimica. Pe el eu îl văd totuși. Ce ascuțit de zgheață privirea-i pătimașă, chiar bruma de pe ochii copilului din fașă.
3: Sas, ai ureche bună. Auzi tu bine? Bine?
0: Aud prea bine.
2: N-auzi cumva un corn? Cum aș putea eu oare diata s-o răstorn?
3: N-auzi nimic? Spune că auzi!
0: Nimic n-aud.
2: Vere, eu văd că ochii s-au cufundat în cap. Din zi în zi slăbești tu, iar eu vreau să te scap. Eu îți zic, fugi de aici, căci pașii sunt nesiguri. Ești galben ca și ceara și ochiul ți arde în friguri. Tu plănuiești o fără de lege. Eu îți spun, păzește-ți capul, Vere, căci tu ești nebun.
0: Să presupunem, Doamne, că mintea mea e slabă, dar tu ești slab de oase. Te știi abia în picioare. Simțești poate sfârșitul.
3: Dar tu n-auzi nimic?
0: Ce vrei să auzi? Vreun basm voiești să-ți zic?
3: Da, da. Spune-mi un basm. Cel al nevestei tale. Frumos e basmul.
0: El știe tot.
3: Pot spune în ce vremuri s-a petrecut povestea, dar fără ca să tremuri. Ea se petrece acum, căci vremea e pe dos, cum este și în basme. Ce-i sus, coboară jos. Când s-o vorbi în lume că Sas e în locul domn, strămoșii mei sărmanii în veșnicul lor somn întoarce s-ar în groapă cu fața spre pământ, speriați de toate celea ce în vremea noastră sunt. Nu-i așa, Vere, dragă?
0: Mantaua-ți cade, Doamne. Lasă-te închei să șadă. Ia să te închei.
2: Coroana tu ai voie să-mi cadă.
0: O, Doamne, lasă vorba cu două înțelesuri. Să-ți spun eu toată taina.
2: Urechea mea e surdă. De ce fruntea ți-a sudă? Ți-e frică, scumpe Vere? De ce ți-e frică ție?
0: O, milostive, Doamne, dar eu sunt cu credință. Tu dă-mi diata aceea.
3: Poftim. N-auzi nimic?
0: Nu, n-aud.
3: Ah! În sfârșit, cum sună și cât de dulce sună.
2: Nu-mi pare cumva numai urechea mea nebună că din senin aude ce inima mea cere?
3: Oh, cine-mi spune? Auzi ceva? Auzi, Vere?
0: Un corn, ca oricare, răsună în pădure.
2: E mântuit. E cornul lui Decebal. Să-mi dure părintele din ceruri și-l ducă până la capăt.
3: Cu steaua mea deodată de acum pot să scapăt în noaptea sfințirii.
0: Vorbește într-aiurea. Ce lucru mare cum că de un corn sună pădurea.
2: Diata de-mi-o, Vere, s-o iscăresc în grabă. Să-i pun pe cete. Mâna acum de tot mi slabă.
0: Nu-i scălită? Nu sunt peceți pe dânsa?
2: Ce vrei tu, Vere? Noi nu știam ce iute o să murim. Voitam, când viața mi se curmă, să pun numele pe dânsa.
0: Un pas. Un pas e încă. Coroana, tronul am.
2: Citeți și bine scrisă.
0: Ce?
2: Ei, Vere!
0: Ce? Văzut-am bine? Visai? A rupt-o în față-mi? O, suflete, te înalță! O inimă îngheață-mi! Să mergem înainte cu fruntea descrețită, să tăiem tot în cale cu spada ascuțită. Destul purtat am masca! Sus, inimă! Jos, mască! Acela de acolo curând e să sfârșească. Ei, cântă, cântă-n popo mereu de ale tale, de șertăciuna lumii și a patimilor sale. Colo înscrin coroana. Vei fi văduvă astăzi de pletele-i cărunte. Vei fi mireasă mâine pe palida mea frunte.
4: Ei m-au bătut la table. Norocul, n-ai ce-i face. Mi-e frig. De două zile n-am avut somn. Nici pace. Mi-e frig.
5: Iată mantaua lui Dragoș. Umbracă.
4: Așa e în lume. Unul pe altul se dezbracă. Noi dezbrăcăm pe dragul de bani și de avere. Luăm din toată casa ce sufletul ne cere. Și biată moștenirea lui Dragoș, chiar ca pleava, știu. De-o ajunge vârsta, din trânsa mult aflava. Unde e Suzana? Lasă-mi să mă culce. Drumul după beție la ea
5: e lung,
4: e dulce. La mine vin, fetițo, căci sunt un înțelept.
5: Hai, intră în camara lui Dragoș. Dormi în patul. Te razimă de umăr.
4: El unde-i?
5: La vânatul.
4: E prost Bogdan al vostru. Nu știe să se îmbete. El l-a vânat de iepuri, noi l-a vânat de fete.
5: Hai, vinul de te culcă.
4: De dânsul nici nu voi să mă apopi. Eu umblu după vinuri, el umblă după dropii.
5: Abia mai suflă încă. Hei, să vedem o dată coroana și pecetea. Nu mai cred nimica. Postavul cel negru de pe tronul, se pare că grozavul demon al morții rele cu aripi negre trece prin zidurile aceste.
6: O mână, ce rece.
5: Eu tremur, dragă. Tremur întâia dată în viață. În inimă, în pântec, în mâini. În mâini am gheață.
6: Haide, mergi înainte. Un pas, bărbat, încă Bogdan e acolo. Acolo el doarme dus. Ei bine, vei suferi să fie alături cu tine, ca tu să fii vătaful și el să fie domnul.
5: Ochii tăi, Bogdanu, v-au înnebunit pe mine.
6: Mergi înainte.
5: Eu te urmez, dar totuși, eu te urmez ca în somn.
6: Haide, haide, ți-e frică. Aceasta-i tot, ți-e frică. Vezi tu ușa aceea, acolo după dânsa, e piatra ce-ți stă în cale, cu spada. Dă întrânsa.
5: Ca puiul unei păsări, sub mâini mi se zbatea.
6: E mort. Dă mâna ta.
5: Cum sta, dormea dus tare sub manta-i de postav, cu fața spre perete, dormind pe coasta dreaptă.
6: L-ai lovit în cea stângă. Așteaptă. Așteaptă. Să văd.
5: Ce are? Ce are? Iar țipa, dar țipat un pieptui se îngaimă. Ce ai?
6: Nu. Mă înșală ochii. Bogdan dormea acolo. La dânsul, mă repet, și când descoper manta, când o descoper...
5: Ce ai? Ce ai, Bogdanu?
6: Dar nu-i Bogdan, e Ștefan. Ți-ai omorât plastarul.

Eu m-am tot dus la vale, alăturea cu mine având o plasă, arcul. Găsi acolo oameni vorbind aceeași limbă ca și ai noștri. Munții pierduți departe în vinetele cețe, râuri curgând alene, arcuri de frumusețe îmi amețeau gândirea. Sub arcurile acele treceau turmele roate a neamurilor mele, treceau în șiruri oameni cu albele cămăși, mii, mii de oi mărunte, copiii treceau deși și mii de vite albe și cai mici și sprinten, ostași cu chica lungă, bătând cu lungii pinten. Părea că însuși cerul a fost durat cu fală pentru intrarea noastră, o poartă triumfală. Și prin amestec mândru de ploaie și de soare, de umbră și lumină, de cald și de răcoare, a vrut, pare, să zică ceva în predmetul meu, astfel să-mi duc poporul prin bine.

0: Mira de Mihai Eminescu. Fragment.
1: Cum vă spuneam, portare, din ce în ce mai trist, bolnav, aiurează și mereu aiurează.
2: Aiurează?
1: Da, veghez asupra lui. Voi să-i surprind o cugetare care să-mi explice starea în care se află? Nimica. Bea mai mult și vorbește mai puțin. Iată tot. Bea el și înainte, dar acum am cercat să-i însenin cugetele prin cântec. Dar cântecul cel mai vesel îl pune pe gânduri. Cântecele triste îi fac plăcere. Însă eu nu le cânt, pentru că l-adâncesc din ce în ce mai mult în răul ce l-a cuprins.
2: Oh, sărman copil.
1: Da, sărman și copil totodată. Oh, boierii cei tineri, pare că l-ar fi prins cu lanțuri de fier în vârtejul desfrânărilor lor. Și apoi vorbesc, șoptesc, îl umplu de neîncredere. Nu știu zău de unde or fi învățat boierii cei tineri obiceiurile fățarnice. Cei bătrâni erau altfel.
2: Și n-ai putut afla?
1: Afla? Nu. Ghici, poate. Pe malurile mării...
2: Cum?
1: Pe malurile mării se zice că ar fi o cetățuie neagră. N-am văzut. De când a fost pe acolo se știe că ar fi căzut într-un fel de nebunie întunecată și tăcută. Alții spun cum că Moșă sau Petru Rareș s-ar fi tăvălind pe aici în straie rupte de pescar, că ar fi pusnicind prin niște ruine, că ar fi îmblând noaptea cu vrăji pe țărmul mării. Mai știi? Om învățat, Petru Rareș. Poate că toate cetățuia și locuitoarea ei nu sunt decât vrăji de ale lui, închegări ale văzduhului.
2: Și locuitoarea lui, zici tu, Maio?
1: Da, se zice că e albă și frumoasă ca o zi cu soare. Știu eu, când am auzit vorbindu-se de dânsa, am gândit...
2: Am gândit... Ai gândit la Mira, știu. Dar acum nu-i vreme de a ne gândi la femei. Fie aceea până și fata mea. Tu zici că el e aproape de nebunie. Beția și jocul, desfrânăciunea. Da, acestea îl nebunesc pe om. Dar nu e vorba de asta. El trebuie scăpat. Scăpat pentru că Moldova trebuie mântuită. Cu încetul începem a fi slugile leșilor. Măduva se usucă în puiul de leu și mintea se tulbură în creierii săi. A intrat veninul necrezării în inima lui și a mușcat-o. Încet trebuie să turbe, de nu vom arde rana, arde cu mustrări și cu aducerea minte. Un cap de va căde, începutul e făcut, celelalte urmează. Cea lucoasă e poteca răului. Maio,
1: portare,
2: tu zici că în curtea cea neagră, pe țărmurii mării, acolo petrece gândirea lui?
1: Se vede, altfel nici gândirea lui n-ar fi neagră și împietrită. Dar fi aceea o femeie sfântă și frumoasă, care să-l poată face fericit și virtuos, dar fi, am cugetat adeseori, un înger... Îngerul de pază al Moldovei. Ce vrei, portare? Poate că l-am face fericit încă pe acest domn, în care sămânța bunului e așa de bogată, căci răutatea lui nu e decât întâmplătoare. De vom depărta cauza răului. Răul ar lipsi.
2: Taci, taci. Îmi face rău. Ce e o femeie pentru un destrănat? O fată mai mult în nopțile de veselie, o fată mai mult între zecile de fete pe care le-am murdărit cu sărutările lui. Oh, Dumnezeu meu, l-am crescut om pe copilul meu. Am sămănat în el tot ce sufletul meu are mai sfânt și mai mare și cu toate astea...
1: Și cu toate astea, bradul a crescut strâmb, vrei să zici.
2: El trebuie ori îndreptat, ori în cazul cel mai rău, răsturnat. Petru Rareș rătăcește pe aici. E om înțelept și adânc, inimă mare, cu iubire de țară. Apoi sângele lui e tot așa curat din vinele lui Ștefan Vodă cel Mare, cât și a Măriei sale Ștepăriță. Starețul cel bătrân care e la mine mi-a arătat toate hrisoabele lui Ștefan, care se ating de nașterea și rubedenia adevărată a lui Rareș. Venirea acestei hrisoave înaintea direptății, el ar putea să tulbure și să frământe țara. Vodă trebuie să se îndrepte ori să cadă. Una din două. Iată-l, departează.
1: Da.
2: Mă închin Măriei tale.
3: Portare, voi aici?
2: Nu trebuie să-l urmeze pe cel mare cei mici?
3: Nu te așteptam, portare.
2: Nu mă așteptați? E bine, gândiți că vin aici acum vestea rea vă vine. E tot una, o, Doamne.
3: Ce vânt te aduce oare?
2: Vântul de iarnă, Doamne, cât cel de primăvară. Acela pentru mine de mult nu mai există. Mă aduce cerbicia și bătrânețea tristă. Așa e bătrânețea. E plină de venin. Și ce face cel tânăr nu place la pătrân.
3: Portare al sucerei, oare nu s-ar putea ca să lăsați domnia numai pe seama mea? În veci trebuie oare să fiu al vostru sclav? Bărbatul a fost cu minte, bătrânul cu nărav.
2: Doamne, mă duc.
3: Stai.
2: Însă...
3: O voi.
2: De vreți, voi sta. Dar noi vorbi nimica. Cine mai bagă în seamă pe cei bătrâni de zile? Ce suntem noi bătrânii? Că v-am fost ca un tată, că v-am ținut în brațe, că v-am iubit ca ochii din cap. Ce însemnează?
3: Aha, că m-ai iubit. Dar astăzi?
2: V-am îndulcit junia, eu, arbore, portarul. Dar omul în domnie se schimbă. Nu întreabă pe cel bătrân de zile, căci capul-i slab la dâns și gândirile scopile. Suntem ca pleava stearpă, suntem frunze uscate pe care vântul vieții spre moarte le tot bate. Ce știm noi? Voi trimiteți la regele Polon ca el să se unească cu toții la un loc să dați la turci războaie și cârje cel cu minte cu turcii, cu maghiarii, vă țese legăminte și toate astea, Doamne, duc țara la sicriu. Eu nu trebuie să o apăr. Eu nu trebuie să o știu.
3: E grea cimilitura. Prea grea, jupând portare. O țară toată știe și voi să nu știți oare că apără crucea sfântă, crucea plină de raze? M-am lepădat de lume. Ia-i sfânta mea mireasă.
2: V-ați lepădat de lume?
3: Brațul de forță plin. Ia sfânta cruce. Doamne, miresele închin. Eu risipesc averea zidind altare sfinte.
2: Voi puneți cruce stearpă pe patriei morminte. Dovada vii viața cea fără frâu și țintă. În loc de a fi polonul cap oștilor creștine, fiți voi, domnul Moldovei. Moldova putea bine să ție pe sa frunte diadema eternă și flamurile cea cruntă să o înalțe pentru lege.
3: Moldova este mică.
2: Moldova este mare. De unde Tisa mândră prin stâncile-i tresare, până unde sparge valuri marea de țărmul său, e un popor, o limbă, un singur Dumnezeu. Fă taurul Moldovei pe fruntea lui să poarte coroane trei și în dușmani să ducă cruntă moarte.
3: Pentru astfel de fapte trebuiesc brațe falnice, astfel cum în Moldova cu greu cred că există.
2: Ca flamura cea neagră gândire vă-i tristă. Și de ce să nu putem? De ce? Vodă, Vodă, a intrat în inima voastră neîncrederea în popor.
3: Popor, popor.
2: Popor, da. Cumplit e când se frământă, înfricoșat când se răscoală. Ați reușit a face din el numai niște umbre sclave, umbre a stâlpilor palatelor voastre. Dar Dumnezeu vă ferească de mânia lui. Dumnezeu vă ferească.
3: Portare, credeți-mă pe mine, vorbele voastre sună basme. Voi nu mai sunteți trecutul cel plin de fală și putere, ci numai ruina lui. Portare, ești bătrân. Ca unui bătrân ți s-ar cuveni mai bine să odihnești oasele pe mărirea trecută, căci pentru fapt măduvă în ele nu mai iese.
2: În bătrân și în tânăr, ruina înfierbântă, un dor fără hotară sau o durere sfântă, numai pentru un suflet stricat și pustit, ruina e doar un idol, un idol din vremi negre, păgâne, un eres. Eram? Moldova veche, iubirea pentru tine, azi un eres, bătrână, azi nu mai șade bine.
3: Eu nu pricep ceea ce vrei să-mi zici.
2: N-ați înțeles?
3: Nu.
2: Mai bine, dar voi nu înțelegeți cuprinsul meu adânc, că eu, Doamne, mă crede, nu vă urăsc, vă plâng.
3: Ah, nu ai de ce mă plânge. Nu voi să te înțeleg. Ieri vă ascultam. Și ce e? Astăzi sunt om întreg. Și apoi trecuta vremea când mă duceați de mână, voi, sfetnicii cei vestezi, o știre cea bătrână a lui Ștefan cel Mare. Astăzi mă înconjor cu tineri ca și mine, voioși și zâmbitori. M-am săturat de fețe triste, posomorâte. Eu vreau amici, nu sfetnici. Voi zile aurite, iar nu îngropări și cugete amărâte, care în trecut mă îngroapă și iarăși în trecut.
2: Trecu, Ștefan cel Mare, odată l-am avut. S-a dus să se îngroape în trista veșnicie. Trăiesc în van în lume, căci anii nu mi-ajung ca să mai văd în lume ieșind din voi cu fală a bunilor mărire.
3: Mărirea, trecutul voi iubiți, prezentul și pe mine cu toții ne urăți.
2: Nu vă urăsc, o, Doamne, căci Dumnezeu mă știe cum eu vă doresc vouă să stați voi la domnie ani mulți.
3: Da, și bag seama de aceea când trascuns din țara cea leșească, pe Rareș l-ați adus.
2: Pe Rareș, noi?
3: Credeți că nu vă cunosc, boierii mei. Dar voi prinde acel vântul țară și voi zvrăbi capul cel deșert și împlut cu visul la domnie.
2: Maria ta mă iartă, pe acel Rareș l-am văzut și eu. Mie însă nu mi s-a părut deșert, ci din contra. Iubește Moldova și iubește așa încât sacrifică orice dorință și orice drept pentru liniște ei. Nu va fi el acela care să aducă o străină în țară și dacă a fost în țara leșească, a fost numai fiind gonit de neîncrederea voastră și a părintelui vostru. Și dacă s-a întors în Moldova pe ascuns, n-a făcut alta decât a fugit de regele Poloniei, pe care voi îl îndemnați să vi-l deie prins. Ce poate face mai mult fiul lui Ștefan cel Mare decât să renunțe la tot?
3: Fiul. Poate că fiul vi s-o fi părând mai vrednic de domnie decât nepotul.
2: Nu zic asta, Maria ta. N-am voit să o zic. De el, Maria ta, nu aveți a vă teme. Prea bun și prea iubitor de moșie.
3: Acoperi focul cu cenușele, portare.
2: Acoperi cenușa cu pământ, care singur astupă ura și gura lumii.
3: Portare, cu toate că m-ai certat și cu toate că neînduplecat cum sunt, nu pot să fiu amicul cugetărilor voastre. Sunt însă amicul vostru. Îmi va face plăcere să te văd la ospățul meu.
2: Doamne,
3: el are dreptate. Sunt mic. Ștefan din cer aruncă o umbră pe pământ și acea umbră pală, stafia lui eu sunt. Acel Petru Rareș. Cum să-l gonesc din mintea mulțimilor? Mărirea? Ce sec, ce gol e sufletul meu. În viața mea o noapte neagră. Abia o stea mai luce pe cerul ei. Numai una. Ea. Cine e ea? Pentru ea aș vrea să mai trăiesc. Și cu toate astea pare să că din cauza ei vor să mor.
1: Maria.
4: Maiu, poetul meu, ce faci?
1: Ești trist, Maria ta?
4: Trist? Mint ochii, minte, fața, nu crede. Eu trist? Eu care îmi petrec?
1: Maria ta, ești trist.
4: Hai, dade. Așa, oi, și de-aș fi.
1: Iubești Maria ta?
4: Eu? Cine ți-a spus-o?
1: Cine? Voi?
4: E bine, iubesc. Iubesc astfel încât simt că aș muri dacă nu voi avea-o. O, de mari iubi. De mari iubi.
1: Dar poate te iubește. De unde știi?
4: Nu spune. Privirea ei e fixă. Gheață cuvântul în gură. De aceea urăsc lumea. Și-aș blestema pe mama, fiindcă a fost femeie. Femeie ca și dânsa. Și în furie îmi vine ca să mă rump în două, ca să mă smulg din mine. Tu nu știi ce e amorul. Nu știi cumplitul chin ce împle al meu suflet de moarte și venin. De știi?
1: Nu știu, o, oh, Doamne.
4: Nu știi? Oh, sărman copil. Și tu? Și el, nebunul. De ce ai pălit? De ce nu mai râzi tu? De ce cânti tu trist?

0: Boieri, luați loc la masă. Jupân portar, cred că te pot invita în numele măriei sale de a șede în capul mesei.
1: Vă spun măriei voastre că bătrânul vor pe Petru Rareș de Tondru. El le-a promis de a-i reașeza pe toți în boierile din care i-ai gonit acum măria ta, pentru a ne pune pe noi în ele. Bătrânii răzvrătesc poporul.
2: Azi încă trebuie să iei toiagul portăriei, măria ta.
3: Ei vor să ia toiagul din mâna mea zbârcită, să tipărească o pată pe fața mea, să cheme dar călăul cu sângerata ai bardă, ca fruntea mea pleșuvă de trup să o despartă. Dar ei de mine se tem, ei n-o veni, nu vin.
1: Chiar azi, boieri, chiar astăzi.
0: Vă așezați la masă,
4: boierii mei ce vrednici. Și în frunte o să șează portarul Ot Suceava. Tumaiul lângă mine.
1: Maria ta,
4: să umplem cupa de aur cercând a trăi bine.
5: Vinul înveselește inima omului, zice prorocul și împăratul David. Și apoi, ce-i viața fără veselie? Tristă și posomorâtă, nici n-ar mai fi să fie.
4: Îmi băt suflarea-mi caldă, urăsc, visez, iubesc. Viața e o amară, e o dulce nebunie, ce zboară fără țintă, ce trece și nu știe. Când moartea te trezește din visul cel plăcut, baci prea târziu de seamă că viața a trecut.
5: Mulți ani stai în domnie, un domn blajin și dulce pentru noi toți să fie.
4: Priviți, portarul nici vrea ca să ciocnească când cineva dorește ca vodă să trăiască. Priviți numai la dânsul. Ce trist și crunt îmi șade.
0: Maria ta, fu obiceiul înainte de închinare să se ridice o cupă pentru Ștefan cel Mare.
4: Pentru Ștefan cel Mare. Acum să înțeles. Ștefan cel Mare bunul, mândrul nostru crez. Portare al sucerei, ridică-ți un pahar și îl bea în pomenirea Domnului cel Mare.
6: Boierilor, se pare că nu m-ați înțeles, căci voi vorbi d-un vodă ce au murit de mult. Ceea ce știți din carte, urice și poveste, ceea ce pentru lume un basm de iarnă este, acel voievod mare, încins de biruință, din viața cărui lumei i-a rămas numai fapte, pe acel om eu însumi cu ochii l-am văzut. Eu nu-s din lumea voastră, eu nu-s din timpul vostru. Voi ardeți, eu mă poton. Voi sunteți, eu am fost.
4: Vorbește, dar portare, se poate, cum că noi om știe, a te înțelege. Tăceți, dar din pahare.
6: În mintea mea bătrână, în inima pustie, răsare gând de aur ca steaua ce învie din marea dormită și în ceruri se înalță. Trecutul e cu mine și eu sunt în trecut. Mi-aduc aminte acum de un ospăț măreț pe care l-a dat Ștefan înaintea morții sale. Îngălbenit ca raza și slab ca vechiul leu, stătea Ștefan cel Mare în falnic tronul său. La lui picioare șuprez îngenunchiat ședeam. Boier, ne zice Domnul, pe tronul-mi mă usuc cum bradul învechește pe stâncă. Eu mă duc, venit am eu în lume când nouri groș și ceață îngreuiau văzduhul cu neagra lor viață. Dar am trecut prin lume un tunet falnic sfânt și-am curățat deodată și ceruri și pământ. Dar azi, în umbra morții, din viața mea apusă, s-arată un geniu palid, s-arată o stea adusă. E geniul Moldovei, e steaua ce lumină pe țară și popor. Azi sufletul-mi înceată și ochiul meu se stinge, dar las o moștenire ce-am scris-o cu al meu sânge. Acea sublimă stâncă ce stă cu

0: Bătrânii așa sunt. Sunt eu de vină că lumea nu mai e cum a fost? O să o ridic eu cu umărul? Toarnă vin, cupare. Toarnă. Când lumea e mai veselă, atunci portarul meu se scoală și mă învenină inima cu aducerea aminte a unor timpi ce nu mai vin. Căci nu mai pot veni. De ce? Toarnă vin, cupare, toarnă. Și apoi de ce să cuget trist? De ce să schimb frumosul vis al beției cu cugetarea cea rece și posomorâtă despre aieve? Din contra, îmi place să visez, căci lumea e vis. Toarnă, toarnă, cupare, toarnă. Armele deșertăciune, iubirea deșertăciune, lumea deșertăciune. Toarnă vin, cupare, toarnă vin.
1: Azi sufletul-mi înceată și ochiul mi se stinge, dar las o moștenire ce-am scris-o cu al meu sânge, acea sublimă stânge.

Spune o veste cum că în țara unde fuga lumii zile să trăiască mai departe, strălucite și copile, între nopților grădine, stele cresc în loc de flori. Unde-n codri de aramă cântă-n crenci arfe atârnate, zmeii-și fac din cât un munte uriașele palate. E un lac cu apă vie într-un șes încântător. Dar la ce să beau din lacul ce dă viață nesfârșită, ca să văd istoria lumii dinainte-mi repețită? Cu aceleași lungi mizerii s-obosesc sufletul-mi mut și să văd cum nasc popoare, cum trăiesc, cum mor, și toate cu virtuți, vicii aceleași, cu mizerii repetate. Vrei viitorul al cunoaște? Te-ntoarce spre trecut. Din aghiazima din lacul ce te-nchină nemurirei, e o picătură în vinul poeziei și a gândirei. Dar o picătură numai, decât altele ce mor, ele țin mai mult, umane vor pieri și ele toate. În zadar le scrii în piatră și le crezi eternitate, căci eternă-i numai moartea, ce-i viață-i trecător. Și de aceea beau paharul poeziei înfocate. Nu mai chinui cugetarea cu întrebări nedeslegate, să citesc din cartea lumii semne ce mai nu le-am scris. La nimic reduce moartea cifra vieții cea obscură. În zădar o măsurăm noi cu a gândirilor măsură, căci gândirile-s fantome când viața este vis.

ascultat Întemeietorii de Mihai Eminescu. Adaptare radiofonică după piesele Decebal, Bogdan Dragoș și Mira. Redactor Georgeta Răboș.

0: distribuția a fost următoarea: Decebal, George Constantin; Iaromir, Silviu Stănculescu; Boris, Dan Damian; Dochia, Mariana Buruiană; Longin, Dan Condurache; Celsus, Radu Panamarenco; Dragul, Victor Ebenciuc; Sas, Traian Stănescu; Bogdan, Eugen Cristea; Roman Bodei, Matei Alexandru; Bogdana, Mariana Mihuț; Uricarul, George Oancea; Ștefan, Cristian Șofron; Ștefăniță, Ion Caramitru; Arbore, Mircea Albulescu; Poetul, Alfred Demetriu. În alte roluri: Răzvan Vasilescu, Nicolae Călugărița, Gheorghe Pufulete, Petre Dnuliu, Mihai Barta, Cătălin Crimu. Asistența tehnică: Viorica Liche și Florica Dănescu. Regia de studio: Rodica Leu. Regia muzicală: Nicolae Neagoe. Regia tehnică: inginer Vasile Manta. Regia artistică: Constantin Dinischiotu.
1: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Îmi dați voie să vă spăl pe spate cu săpun?
1: Da, da, bine, spală-mi. După aceea o să te spăl eu.
0: Nu, că eu m-am spălat deja, nu.
1: Aha, te înțelegi, băiete. Adică mai câștigi ceva în plus spălând lumea pe spate, să?
0: Opa, fie, să fie, stați că mi-a zburat săpunul.
2: Un moment.
1: Ce, fii atent, fii atent, să nu-l cauți și careva în picioare. În aburul ăsta nu alunecă de nu se vede.
0: Ah, ce săpun bun e. E parfumat.
1: Consul. Așa, acum cred că ajungi.
0: Da. Nu, că pot și mai bine.
1: Destul, mulțumesc.
0: Știți, eu tocmai... vorba, cum să vă spun eu, adică problema ar fi următoarea.
1: Ce vreau? Ce a zburat din nou săpunul?
0: Nu, e vorba de altceva.
1: Aha. Ia, stai. Da. Tu vrei să-mi cer ceva, așa?
0: Da. Mi-au spus și ce e disecție. Mi-au spus, zice, du-te la Roman Samodur, că în fond este vorba de o chestiune a mea. Adică vreau să spun că este o problemă, cum să vă spun.
1: Băiete, probleme sunt cu nemiluita, dar noi nu o să stăm așa sub dușuri și să vorbim acum.
0: Nu, sigur, deși eu pot, cum să vă spun, pentru mine n-are importanță. Însă problema este arzătoare.
1: Da, cred și eu. Care problemă nu e arzătoare? Dar să nu discutăm așa, aici, în costumul Adam. Hai,
0: credeți-mă, cum să vă spun, sunt într-o încurcătură. Îmi frige buza.
1: Bine, frate, hai să mergem la vestiar.
0: Vedeți? Eu am, cum să vă spun, am un băiat. Aha. Adică un fiu.
1: Un fiu, da.
0: Are 20 de ani.
1: Băiat, 20 de ani, să-ți trăiesc.
0: Mulțumesc, știți, e paralizat. Invaliditate totală. Da, ce să fac, a avut un accident.
1: În subteran?
0: Da, tocmai asta e problema, că nu subteran. Să fi fost în subteran era bine, dar vedeți, avem o cameră cu bucătărie, da. Două fete, soția. Nu ne mai putem descurca, nu știu, nu se mai poate.
1: Bine, și eu cum pot să vă ajut?
0: Da, uitați, lângă noi s-a eliberat o cameră. A murit locatara, dar acolo trebuia să se mute cineva. I s-a dat repartiție, acum eu ce pot să fac? Nu, ne-ar fi foarte comod cu camera aceea, vă dați seama, suntem perete, l-aș fi mutat pe băiat dincolo.
1: Din ce secție ești?
0: Eu din a treia.
1: Și n-ai cerut locuință,
0: nu? Să nu, dar mi-au spus că peste 3 ani. Da, așa nu se mai poate, nu?
1: Bine, vină de seară la mine acasă în strada Clonova 1, apartamentul 1, ține minte?
0: Clonova 1, apartamentul 1.
1: Problema se poate rezolva, dar acum mă grebesc că m-au chemat la comitetul de întreprindere.
0: Stați-mă, și cum credeți că...
1: Să vedem, ai răbdare, să vedem unde o să-l trimit pe ăla care a primit repartiția. Așa, atunci pe de seară, Clonova 1, apartamentul
0: 1. Amândur! Da, la revedere, da.
3: Amândur! Hei, ce-ai făcut?
4: Roman!
3: Ai rezolvat ceva?
4: Roman, te rog, n-ai putea să o duci pe agia mea la spital?
3: Ce, tot cu injecțiile?
4: Da, nu se mai termină odată, numai 15 minute, Roman, te rog.
3: Nu, că nu despre asta e vorba, dar sunt așteptat la comitet.
4: Ai, dă-o încolo, Roman, și eu care credeam că mergem la spital și după aia ne repezim la stadion.
3: Nu pot, mi-e imposibil, crede-mă.
4: Roman, da, dacă te-ai rugat să-mi dai cheile de la mașină, pentru jumătate de ora, știi, conduc la tâi, znaci.
3: Știu, dar vezi că, mă rog, fie, numai, ține minte să nu scap o vorbă față de Elenca.
4: Nu.
3: Că ți-am primit mașina, știi? Că iar și dormim mașină.
4: Mulțumesc. Așa. Să trăiești, Roman. Bine,
3: să trăiești.
5: Salut, Roman!
3: Noroc, salut!
5: Salut, Roman!

0: Samodur, Roman Samodur. Se pare că ieri v-ați distrat vinișor.
1: Da, asta e și ne-am cam făcut de...
0: Magdalena, te rog, anunță-l pe directorul Pels că a venit Roman Samodur.
2: Da, imediat.
0: Ia loc, Roman, stai jos.
1: Mulțumesc.
0: Te felicit.
1: Mulțumesc, bine că s-a terminat.
0: Și nu-i ceva obișnuit. De asta se ține cont, Roman. Se ține cont, asta înseamnă ceva și pentru dumneata și pentru noi. Roman, ți-am spus eu vreodată că te admir?
1: Nu știu, nu mi-amintesc.
0: Află că acum te admir. Ce să-ți mai spun? Bei un păhărel?
1: Nu, că sunt cu mașina. Deși în principiu aș fi, dar...
0: Ești sau nu ești?
1: I-am dat drept să spun cheile de la mașina unui coleg. Avea o treabă urgentă, așa că nu...
0: Da. Tovarășe Roman Samodur, vă felicit din toată inima.
1: Mulțumesc.
0: Și să intrăm imediat în subiect. Tovarășe director, da, propun cu ocazia asta să cinstim câte un păhărel.
3: Da, bun, sigur, asta bineînțeles.
1: Eu nu.
3: Deci, tovarășe Samodur, ați luat examenul de bacalaureat.
1: Da.
3: Ne-a telefonat directorul liceului tehnic. La mulți ani. Și cine știe, poate că o să ajungeți și inginer.
1: Nu. Asta nu mi-am planificat și cred că nici nu se...
3: Dar de ce nu? Ați împlinit 40 de ani?
1: 43, doar să zic.
3: Ce importanță are?
0: Mai tânăr decât mine, mai tânăr cu un an.
1: Nu mi-a mers așa cum aș fi vrut, îmi dau seama de asta, dar...
3: Știu. Dar a mers și asta este un fapt cert.
1: Da,
3: vedeți? Cum să vă spun? Mulți dintre noi au dat, dau și vor da bacalaureatul la liceul nostru tehnic. Dar cu dumneavoastră este cu totul altceva.
1: De ce să nu fi încercat? Am considerat că este util. Mai ales pentru băiatul meu. Știți, el nu prea are trazile de inimă pentru carte. În felul ăsta am vrut să-l îndemn și pe el să se pună pe treabă. Asta
3: pe scurt, tovarășe Samodur, și eu și tovarășul secretar am așteptat această zi. Să nu ne mai încurcăm în vorbe.
1: Mă rog.
3: Ați meritat și acum vă avansăm la control. Propun să bem în sănătatea tovarășului Roman Samodur, proaspăt numit tehnician inginer.
0: Noroc.
1: Vă mulțumesc frumos.
0: Roman, noi știm foarte bine cât de greu ți-a fost în acești 5 ani. Știm că te faci pentru oameni. Nu se întâmplă chiar așa la orice pas ca cineva să-și ia pe cap problemele altora.
1: Da, mie îmi face plăcere. Pur și simplu îmi face plăcere.
0: Asta o știm noi. Tocmai de aceea am vrut însă să-ți ușurăm munca și am propus să pleci din abataș.
1: Nu, asta nu cred că este posibil. Sunt doar secretarul organizației de secție. Nu pot pleca chiar.
0: Da, ai dreptate, dar acum este altă situație.
3: Cu totul altă situație.
1: Știu,
3: avem și noi socotelile noastre și nu vreau să ascund lucrul ăsta, dar un om ca dumneavoastră care a stat 25 de ani în abataș este cel mai indicat la control. Cunoașteți oamenii, știți cum muncesc, ce năzuințe au. Noi nu vedem întotdeauna în spatele unui nume un om concret. Și asta este foarte rău. Foarte rău. Dumneavoastră cunoașteți oamenii din cap până în picioare. Unde și cum stau, le cunoașteți familia, greutățile și succesele, nu? Și asta reprezintă pentru noi un mare capital. De aceea, încheiind, Vă îmbrățișez foarte cordial și salut, salut prezența dumneavoastră în mijlocul colectivului de control. Ne bizuim pe dumneavoastră.
0: Roman, să știi însă că nimic nu se va schimba. Vom colabora mai departe ca și...
1: Eu vă mulțumesc foarte, vă mulțumesc foarte mult, dar trebuie să vă refuz.
3: Cum adică să refuzi?
1: Pentru că pur și simplu nu vreau să trec la control.
0: Tovarășe director, vă rog frumos, luați loc un moment.
3: Da, într-adevăr, cred că în clipa asta un păhărel o să-mi facă bine. E bine, să bem un păhărel.
0: De acord.
3: Luați loc.
0: Roman, e ceva ce nu înțeleg. De ce adică?
3: Hai spune.
1: O secundă.
3: Aș mai vrea să spun o vorbă. Tovarășe Samodur, fiecare din cei de față, secretarul, dumneavoastră, eu, muncim la această mină de atâția ani încât ne putem permite să vorbim deschis.
1: Sigur.
3: Știți foarte bine că noi, cu mina noastră, nu suntem pe primul plan. Nu? Totuși, există ceva ce-i ține pe oameni aici, adică, vreau să spun, un liant, ceva bun. Am și eu ideea mea fixă, ca orice om. Și ideea mea fixă este de a da oamenilor din când în când ceva valoros, în afară de casa de odihnă din Ustronie, de bazinul de noți, de patinoarul artificial. Să le dau ceva util. Nu că dacă n-am dreptate, vă rog să mă întrerupeți. Uite, eu pot să spun la adunarea oamenilor muncii că atâția și atâția mineri și-au dat bacalaureatul anul acesta. L-au dat, poate să spună cineva, și ce mare lucru. Au condiții, le acordăm sprijin, îi punem pe cei tineri în schimbul de dimineață, nu? Avem un bun liceu tehnic în oraș, totul este normal.
1: Normal.
3: Dar este cu totul altceva când spun, poftim, Roman Samodur, combainier din secția a doua, lucrează la noi de 25 de ani și la acest jubileu și-a dat examenul de bacalaureat. Și acum trece la control.
1: Da, da, eu am dat bacalaureatul fără să mă gândesc la jubileu.
3: Bineînțeles că nu, dar așa s-a potrivit. Recunoaște singur că e o reușită. Iar la noi, toată lumea știe că Samodur se ocupă de treburile oștești și este deputat.
2: Așa e, așa e.
3: Ei, toate astea au oarecare valoare și nu trebuie să ascunse.
1: Sigur că totul este într-adevăr așa cum spuneți, dar în același timp...
2: Eu mă tem că situația devine neclară și trebuie să recunosc chiar foarte încurcată.
3: De ce?
2: Roman, hai să ne înțelegem bine, căci încep să mă simt de-a dreptul prost în rolul ăsta. Pe tine nu te împinge nimeni la control. Asta e o avansare.
1: Sigur, îmi dau seama. Numai că eu nu vreau să avansez.
3: Stați.
1: Asta e.
3: Stați, am priceput chestia. Totul a venit prea brusc. Cu ritmul ăsta trepidant, omul mai și obosește. Păi cum, nici nu v-ați răcit bine după bacalaureat și noi v-am și băgat în apă clocotită? Nu, asta e greșeala
2: noastră. Dar nu ne cunoaștem de azi de ieri. Păi dacă e cineva care merită să fie avansat, păi atunci acela este tovarășul Roman Samodur.
3: Ce să mai zic?
2: Sigur, tot ce se poate, că așa cum am procedat a ieșit un pic cam deplasat. Îți dau numele la nume de rău, Roman. Dar noi am vrut...
1: Nu, tovarăș, să știți că eu nu sunt surprins, dar absolut deloc. Știam că această discuție mai devreme sau mai târziu tot va avea loc. Adică, sau ca să fiu mai precis, mi-am închipuit numai. Nu știu, poate că și eu aș fi amărât dacă i-aș propune unui lucrător o avansare și el m-ar refuza. Pentru că intervine automat, nu-i așa, întrebarea. Ce valoare are un astfel de lucrător care totuși nu vrea să avanseze?
2: Noi știm bine cât valorezi, Roman. Nu e cazul să facem acum abrăgiri.
3: Tovarășe Roman Samodur, căutam cuvintele ca să-mi exprim gândul și tocmai le-am găsit. Asta se cheamă încăpățânare curată.
1: Mă rog.
3: Nimeni, dar absolut nimeni, de când conduc eu colective mai mari, nimeni n-a refuzat vreodată o avansare. Iar eu știu întotdeauna pe cine avansez, pentru că pentru orice avansare omul trebuie să muncească serios.
1: Da, eu îmi susțin părerea. Rămân în abataș pentru că altfel bacalaureatul meu nu mai are nicio valoare. Eu așa cred.
3: Încăpățânare curată. Am spus-o și o repet. Asta e încăpățânare curată.
1: Mă rog,
3: da, mă rog, da, mă rog, mă rog. Astăzi ne oprim aici.
2: Nu? Nu, tovarăș, nu ne putem despărți așa.
3: Da.
2: Nu? Dumneata, spui, Roman, că dacă nu rămâi în abataș, bacalaureatul tău nu mai are nicio valoare.
1: Da, asta spun.
2: Ce înțelegi prin asta?
1: Lasă bacalaureatul. Spune mai întâi, dumneata, de ce te supără că nu vreau să avansez? Ce vezi rău în asta?
2: Socoteala e simplă. Un om valoros nu poate să stea pe loc. Trebuie să avanseze.
1: Dar eu nici nu stau pe loc. În fiecare zi înaintez acolo, în abataj.
3: Tovarășe Samodur, zău, asta e poezie. Eu cam bănuiesc un pic la ce vă gândiți dumneavoastră.
2: Eu trebuie să recunosc, tovarășe director, că nu bănuiesc nimic.
3: Bine, dar este foarte simplu. Dumneavoastră considerați că fiind muncitor cu bacalaureat, sunteți ceva mai sus și vă deosebiți prin ceva de ceilalți muncitori. Pe când la control, bacalaureatul este ceva obișnuit. Am dreptate?
1: Tovarășe director, eu sunt miner. Lucrez la combină. Asta e meseria mea. N-am învățat altă meserie și de aceea nu vreau să o schimb. Asta e.
3: Adică dumneavoastră spuneți că sunteți miner?
1: Da.
3: Dar eu ce sunt? Ce, meseria mea este de director? Nu, vă rog, vă rog, poftiți. Uitați-vă la legitimația mea. Ce scrie la rubrica profesiune? Poftiți?
1: Miner?
3: Da. Și dumneavoastră, și eu, și tovarășul secretar, toți vom fi mineri până la moarte.
2: Asta e adevărat. Profesiunea de minerit nu se dezlipește de om când acesta trece de la abataș la birou. Parcă eu pentru ce motiv crezi că sunt secretar aici? Pentru că sunt miner.
1: Mineri cu politehnica terminată.
3: Dar fiecare din noi a început în abataj.
1: Da, dar dumneavoastră n-ați fost niciodată muncitor. Eu însă sunt.
3: Dar să știți că nimeni nu vrea să vă ia din abataj. Din potrivă.
1: Bineînțeles, locul meu este în abataj. Lângă Giston, Tkocek, Palacic. Îi cunoașteți, nu? Păi cine credeți că muncea pentru mine când eu plecam mai devreme ca să merg la cursuri? Și n-am auzit niciodată vreun cuvânt. Nimeni nu mi-a reproșat vreodată ceva.
0: Și tu crezi, Roman, că ți-ar reproșa cineva ceva dacă ai trece la control? E, uite, eu nu cred una ca asta.
1: Uite, să vă spun. A fost un moment când am vrut să-mi întrerup studiile din cauza că nu le mai puteam face față la plate. Dar ei, tovarășii mei de muncă, nu m-au lăsat să le întrerup.
0: Cum? Ai avut greutăți și n-ai venit la noi să ne spui?
1: Adică trebuia să mă plâng că nu-mi ies compunerile la literatură, nu?
3: O să vă spun, fără ocolișuri, că ceva nu-mi place în atitudinea dumneavoastră. Dumneavoastră vă temeți, tovarășe Samodor. Nu trebuie să exagerați. La început poate o să vă fie mai greu, dar noi o să vă ajutăm.
1: Dar nu înțeleg de ce trebuie mereu să mă ajute cineva.
0: Nu cineva, Roman, ci partidul, colectivul.
1: Tocmai, numai că eu vreau să ajut eu partidul, colectivul, nu invers.
0: Iar colectivul, adică organizația de partid, sprijină hotărârea direcției. Partidul vrea ca tu să avansezi, să te dezvolți.
1: Bine, dar eu cred că pot să mă dezvolt tot așa de bine și acolo, în abataj.
3: Ce vedeți, tovarășe Samodor? Dumneavoastră ați spus, vă citez, pot să mă dezvolt și acolo, dar eu insist că nu numai acolo.
1: Nu, iertați, poate că m-am exprimat imprecis. N-am vrut să spun că numai acolo.
3: Nu, dați voie. Eu v-aș înțelege dacă, de exemplu, ați fi absolvit liceul de arte plastice sau de coregrafie, căci ăsta a fost visul dumneavoastră. Da, las că știu eu. Aveți pasiunea să modelați ceva din argilă, să sculptați în cărbune, să pictați o floare a soarelui. Bun? Noi însă am sprijinit cererea dumneavoastră de a urma cursurile liceului de tehnică minieră. Fiindcă suntem mineri, tovarășe Samodor.
1: Și ceea ce am învățat o să-mi folosească acolo, la frontul din abataj.
3: Nu! Nu sunt într-un totul de acord.
1: Ba da, o să-mi folosească.
3: Nu o să vă folosească. Hai să jucăm cu cărțile pe față. Iertați-mă că o să fiu brutal, dar nu pot altfel.
1: Bine.
3: La frontul din abataj, de fapt, nimeni nu are nevoie de bacalaureat.
0: Eu n-aș spune chiar în felul ăsta.
3: Nu! Dar eu știu ce spun și chiar asta am vrut să spun.
1: Știți? Acum, ascultați-mă. Ieri, după examen, Giston, Palarcic și Coci m-au așteptat în fața liceului. Ne-am dus să ne cinstim cu prilejul bacalaureatului. Și știți, Giston ăsta... Poate o să vă vine să râdeți, dar eu am simțit atunci că se strânge ceva în sufletul meu.
3: Da.
1: Și Giston m-a mângâiat pe cap. Și primul pahar l-am băut, știți pentru ce? Pentru bacalaureatul nostru. Înțelegeți? Nu pentru al meu, ci pentru al nostru.
0: Da, sigur. Giston este, fără îndoială, un băiat de treabă.
1: Aș vrea ca și despre mine să se spună tot.
3: Da. Bun. Cam asta ar fi. Cum spune crainicul de la radio, încheiem emisiunea. Da, tovarăși secretar?
0: Da, am făcut un schimb de păreri.
3: În principiu, așa ar fi.
0: Noi am prezentat părerile noastre, tovarășul Samodor pe ale sale.
3: Uite, trebuie să vă spun, tovarășe Samodor, pe mine m-ați dat gata. Așa. Uite, mă doare capul după discuția asta.
1: Acum, personal nu înțeleg. De ce nu ați luat în considerație și eventualitatea că eu aș putea alege abatajul?
3: Da, mă rog, mai bine să nu mai discutăm. Salut, tovarășe secretar. Noroc, tovarășe Samodor.
1: Noroc, să... Acum o să mă duc și eu.
0: Roman, da. Totuși vreau să spun, eu nu cred că procedez așa cum trebuie.
1: Poți să fii convins că am dreptate. Și nici nu e așa de greu să mă înțelegi. În orice caz, eu sunt convins. Directorul Pelz vorbea despre sculptura în cărbune. Că dacă aș sculpta în cărbune, că, mă rog, etc., etc. Atunci mi-a venit în gând că poate chiar eu sunt sculptat în cărbune.
0: Bine. Eu spun da. Să te gândești la toate astea.
1: Mă gândesc.
0: În liniște, Roman. Să nu spui mai târziu, păcat că n-am fost de acord atunci. Fiindcă să nu crezi că directorul Pelz nu are și el dreptatea lui.
1: Băi, sigur că are. Numai că același adevăr într-un fel arată privit de sus și altfel privit de jos.
0: Și nu uita, Roman, că la mijloc sunt eu și încerc să vă înțeleg pe amândoi, ceea ce nu e o treabă ușoară. S-a și răspândit vestea avansării tale și nu ne va fi ușor să spunem altfel acum.

0: Tu erai și nu știu, am uitat complet de tine.
1: Frate, am crezut că fac rădăcini aici. Ia cheile, ia-le, eu aleg la meci.
0: Ah, cheile, da, da, e în ordine.
1: De ce? Roman, ce s-a întâmplat? Ce ești așa de preoștit? Ceva cu cotizațiile, vreo mustrare? Să vă bat peste gură, nu cumva te-au dat afară.
0: Nu, nu, fii liniștit. A fost ceva, dar nu chiar așa.
1: Vorbește odată, că mă grăbesc.
0: Vrei să te duc eu la stadion?
1: Ar fi grozav dacă...
2: Și așa merge.
3: Ia spune, ia spune, spune, bătrâne, ce s-a întâmplat?
0: Pels mi-a propus să trec la control.
3: Păi strașnic.
0: Ce e strașnic?
3: Păi am vorbit și noi odată despre asta, cu Giston și cu Palarcic. Că ar fi cazul să avanseze. De-aia am spus strașnic, nu?
0: Eu însă am refuzat.
3: Păi stopul, e pe rog. Ai refuzat? Hai, dă-i drum.
1: Vrei să schimbăm locurile?
0: Nu, nu, nu, stai acolo. Fii liniștit.
3: Ce-ai de gând? La avansări e o coadă a dracului de lungă. Nu există adjunct de șef care să nu vrea să fie șef și fiecare șef să vrea să fie adjunctul director.
0: Da, da, da, ăștia vor să facă o demonstrație cu mine. Eu însă nu mă potrivesc cu socoteala lor.
3: Păi, dacă Pelz o să te ia la ochi, după asta...
0: Nu știu, eu nu m-am băgat niciodată sub pielea lui. De fapt, nu m-am băgat sub pielea nimănui. Am eu alte probleme.
3: Păi, tocmai, am zis, combina. Comina are o șenilă ruptă și nu poate fi transportată la puț. De o săptămână mă tot gândesc.
0: Auzi, spune-mi, tu crezi că eu exagerez cu refuzul ăsta?
3: Asta nu mai știu, nu? În ceea ce ne privește pe noi, să știi că nu ne deranjează că acum ești bacalaureat. Adică ce e rău în asta că la combină lucrează un ortac cu bacalaureat?
0: Tocmai.
3: Altceva ar fi fost dacă ar fi venit cineva cu gura mare și ne-ar vântura tot timpul diploma asta pe la nas. Ia ascultă. Dar ce ar zice dacă, de exemplu, toată echipa noastră, toți patru, am terminat liceul tehnic? Mi-ar plima prin mine într-o colivie de aur.
0: Nu știu, bacalaureatul ăsta începe să-mi iasă pe nas. Și de-abia l-am dat ieri.
3: Eu unul să știi că nu mă apuc de cap. Eu n-am cap pentru asta. Și dacă, să zicem, peste 25 de ani, toți vor avea bacalaureat. Ce? O să dispară clasa muncitoare?
0: Parcă văd. Cum vine un redactor de la radio sau de la televiziune, hop că îl bagă în secția noastră. Ia uitați-vă acolo, lucrează un miner, e bacalaureat, priviți-l, filmați-l, e un exemplar unic.
3: Și ce? Muncitorul celălalt e mai prost, mai incult, mai obtus, mai analfabet?
0: Tocmai.
3: Ce este el, firar al naibii să fie? Uite, mie nu-mi place treaba asta. Ce-o spun deschis?

0: Norman, hei, cum a fost?
1: Stai cu minte, ce? Ce e cum a fost?
0: Păi, nu s-a întâmplat nimic?
1: Nu știu despre ce vorbești. Mie mi-e o foame, Helica, de nu te văd.
0: Doamne, te-au avansat?
1: Da, asta de unde mi-ai scos-o?
0: Marek, Marek, vino încoace.
2: Da, mamă.
0: Felicită-l pe tata pentru avansare.
2: Felicitările mele, tată.
1: Ce asta? Ce faci? Vine odată mâncarea sau o să o aștept până mâine?
0: Hai răbdare, imediat îți aduc. Marek, Marek, hai mai repede. Trebuie să ciocnim un pahar de vin cu toții.
2: Unde e sticla, mamă?
0: În cămară. Am cumpărat special un furmint.
1: Dar tu de unde ai aflat de avansarea asta?
0: Doamne, doamne, uite-te la el. Păi știu deja de o săptămână, dar n-am vrut să-ți spun. Mi-a spus la comitetul de întreprindere.
1: Ce-ai căutat tu la comitetul de întreprindere?
0: M-a invitat în mod special. E acum pot să-ți spun totul, fiindcă ei îți pregătesc chiar și o mică festivitate, un banchet. Era vorba de un cadou. Și au vrut să te sfătuiască cu mine, ca să afle ce ți-ar plăcea.
1: Ce mi-ar plăcea? Găluștele sileziene, alea-mi plac, firul ale dracului.
0: Ce dacă îți plac? Roma.
1: Marek, Marek, ia vinul ăsta de aici. N-o să bem pentru nicio avansare.
2: Acasă mama conduce.
0: Roman, ce te-a apucat? Astăzi e o zi mare pentru noi.
1: Nu e nicio zi mare pentru că nu e vorba de nicio avansare. Asta e și punct.
0: Bine, dar era sigur.
1: Am refuzat. Nu vreau. Rămân să lucrez în abataj.
0: Tata probabil că glumește.
2: Nu pare. Eu închid barul.
0: Ce zici că ai făcut, Roman?
1: Nimic. Am fost la muncă, am venit de la muncă și mâine mă duc iarăși la muncă.
2: Le-a făcut figura, tata.
1: Helenca, aș vrea să mănânc ceva și să mă odihnesc puțin.
0: Nu, nu, nu se poate, asta e o nebunie.
2: De cât se poate de normal? Samodur, inimă de aur, totul pentru alții, nimic pentru el, nu așa se spune?
1: Tu ce vrei să insinuezi, Marek?
0: Marek?
2: Eu nimic, o duc bine, n-am de ce mă plânge. Dar pe mama parcă o aud. Marek, ia exemplu de la tata. Uită-te la el cum învață. Merge în sus, va avansa. S-ar putea să ajungă și inginer.
0: Termină cu prostiile, Marek.
2: Asta e bună. Mă așteptam la o sărbătoare și când colo Marek și cu o bătaie.
1: Gata, gata, gata, ajunge. Să terminăm cu istoria asta. Nu s-a întâmplat nimic, așa că prea multe predici am ascultat astăzi.
2: Tată, acum vorba aia. În casă, între ai tăi, poți să ne spui adevărul. De ce n-ai primit avansarea?
1: Tu să nu vorbești la pertu, auzi? Sau te mănâncă spinarea?
2: Gata, gata, mă predau, punct. N-a fost nicio discuție.
1: Stai jos.
2: Tată, încep să mă pierd.
1: Stai jos, ți-am spus. Helenca, de ce nu torni în pahare?
0: Ca să-mi stea în gât.
1: Da, parcă nici supa asta nu prea merge. Nu, nu, mulțumesc că nu mai am foame.
0: Și asta trebuia să fie ziua noastră măreață.
1: Nu fie măreață, dar știu că nu este nici mică. De asta sunt sigur.
2: Pot să mă amestec și eu în discuțiile celor adulți?
0: Marek, stai la locul tău.
2: Dar trebuie să știu și eu.
1: Ce anume, mă rog?
2: De ce te-ai chinuit 5 ani de zile?
1: De ce, de ce? Știi de ce? Tu știi cine a fost Gal, anonimul?
2: Care e ăla?
1: Păi tocmai, asta este. Câteodată merită să știi și câte ceva. Numai pentru plăcerea de a ști. Ce, asta trebuie să se transforme imediat în avansări și bani? Și nici măcar n-am învățat atât de bine ca să... Mi-a venit greu. Știu eu singur asta mai bine ca oricine. M-am apucat cam târziu de carte. Nu mi-a mai mers capul așa cum ar fi trebuit.
0: Roman, tu n-ai fost mai prost decât alții. N-ai avut tu școală, dar oamenii te respectau.
2: Tată, știi cum te porecleau?
0: Marek.
1: Știu, sigur că știu. Sfântul Nicolae.
2: Sau Sfântul Francis.
1: Nimic, nu trebuie să-ți fie rușine de asta.
2: Dar nici n-am cu ce să mă mândresc.
0: Poate că nu. Dar fă-ți socoteala de câte ori ți-a fost de folos faptul că te numești Samodur.
2: Mi-a fost de folos. Nu mi-a fost de folos la nimic. Poate că altora, care cum aflau că sunt Samodur, căutau imediat să ia legătura prin mine cu tata. Samodur, făcătorul de minuni. E prea mic stadionul să vorbim cu Samodur. Samodur se duce la comitet, la primarul orașului. Cu Samodur nu te pui.
1: Așa e. Ai dreptate. Nu poți lăsa un muncitor în nevoie. Trebuie să-i rezolvi problema cu care vine la tine. Nu se poate să-l lași. Știam că îi pot fi de folos și-l ajutam. Făceam orice să pot obține ceva. Pentru alții. Mi se suia sângele la cap când vedeam cum se descotorosesc câte unii cu două vorbe de un muncitor, când îl fraiereau, când abia așteptau să scape de el. Cum s-a modură să nu merge așa?
0: Mie mi-a făcut întotdeauna plăcere când vedeam că ești cunoscut în tot orașul.
1: Mă rog, și mie îmi făcea câteodată plăcere. Dar nu mă bucuram că îmi face plăcere. Nu odată am vrut să las totul baltă, să mă închid în casă, să stau cu ochii pe Marek. Cred că am stat prea puțin în casă. Și nu te-am prea supravegheat așa cum ar fi trebuit, Marek.
2: Acum e clar.
3: Totul se va descărca în capul meu.
1: Pentru că de multă vreme e ceva care nu-mi place la tine.
0: Roman.
3: Concret, ce anume?
0: Să nu facem astăzi o zi a judecății, vă implor.
1: Pentru că tu ești ca o sticlă cu apă gazoasă. Ceva care fâsie, face gălăgie, dar când o deschizi nu se vede decât bășici.
0: Ce-ai cu el? Muncește, câștigă binișor.
1: Ești lăcătuș, ai terminat profesionala. De ce nu muncești meseria ta? Ce vrei, să chituiești ferestre până la sfârșitul vieții?
3: Tată, fiecare își face rosturile așa cum crede.
1: Da.
3: Mie mi-ajunge așa.
1: Da, dar trebuie să dai și ceva din tine, să te autodepășești. Nu ți-am vorbit niciodată despre asta și îmi pare rău.
3: Se vede că ai fost preocupat cu altele.
1: Întreabă-o pe mama cum eram eu când am venit aici prin 50.
0: Era așa slăbuț.
1: Ce slăbuț? Că nici acum nu sunt gras. Vorba e că nu eram nimic. Nici muncitor, nici încărcător. Bunicul era crăuș, bunicul tău, decât tatăl meu. Iar Zene, cu unchiul tău, era deja aici în mine, miner. Îl pipăiam, îl priveam, îl miroseam ca un cățel. Era muncitor, înțelegi? Lucra cu bugdol în abataj.
3: A lucrat până ce...
1: Așa e. La chituirea ferestrelor poți cel mult să te accidentezi. În subteran însă dispari. S-ar putea ca nici eu să nu mă întorc într-o bună zi. De aceea mi-au rămas bun de la mama de câte ori plec.
0: Cum adică ți-ai rămas bun? Ce tu vorbești, Rom?
1: Ei, lasă, fii liniște, dacă mă întorc eu și mâine și poi mâine. Da, uite, vorbesc și eu așa. Pentru că asta este o muncă adevărată. Și fără munca asta aș pieri. Fără munca asta, fără oamenii cu care cobor în abataj. Fără cărbune și fără combina cu șenin la ruptă, să știi.
0: Roman, Roman, dar și la control, ai fi fost tot în mine.
1: Știu eu mai bine.
0: Ție-ți place să control?
1: Da. Dar nu se dau dispoziții. Eu pot să le spun băieților să facă una sau alta. Și totul se face fără ca cineva să spună o vorbă. Eu nu le poruncesc ce să facă. Eu le spun numai.
0: Roman, niciodată nu mi-ai vorbit despre toate astea. Despre...
1: Tot ce-am vorbit, pentru că n-a fost nevoie. Directorul Pelz vrea să aibă pe cine să-l arate la expoziție. Ei, eu nu sunt bun pentru așa ceva. Numai în abataj pot să fiu acel Roman Samodur care rezolvă orice problemă. Poate că la început nu s-ar schimba nimic, dar mai târziu cu siguranță. Cu siguranță că s-ar simți lipsă. De prea multe vreme lucrez în mine.
0: E frică, Roman, să nu-ți facă acum vreun rău.
1: Treaba lui. E bine câteodată să-ți facă și rău cineva. Să te mai tulbure un pic. După asta te liniștești și devii mai puternic.
3: O să-ți facă mizerii cu siguranță. Nu o să te ierte el.
1: Ei știu că asta nu o să le folosească la nimic.
0: Dar de Pelz depindea foarte mult. El te-a respectat întotdeauna.
1: Dacă nu mă va respecta și de acum înainte, atunci e sigur că nu merit să fiu respectat. Eu nu m-am certat cu el, nici n-am avut intenția asta. Atâta numai că nu permit să fiu tras de spor ca o paiață. Și asta aș vrea mare să se rămâne de la mine pentru viitor. Că eu ce pot să-ți dau mai mult? Acum 25 de ani mi-am spus, vreau să fiu muncitor. Atât mi-am dorit, muncitor. Și asta nu-i deloc puțin. Acum însă văd la unii că asta parcă n-ar fi nimic. Parcă ar fi ceva de ocolit, ca și cum asta ar fi ceva pentru cei ce n-au cap pentru carte. Eu nu pot să fiu de acord cu așa ceva în niciun caz.
3: Stați că deschid eu.
0: Bea un pahar, Roman.
1: Cine mă e?
0: Cred că ți s-a uscat gâtul de atâta vorbării. Nici vorbăresc, ca un ministru.
1: Uite, vezi, asta e. De ce nu spune nimeni, ești vorbăresc ca un muncitor? Adică ce? Muncitorul este unul care stă în prag cu șapca în mână?
3: Tată, e un client de-al dumitare.
1: Care face?
4: Bună seara.
1: Ah.
4: Mi-a spus să vin, da, știți, da. Eu pentru camera aceea.
1: Am uitat complet de tine.
4: Nu, dacă n-am venit bine, vreau să-mi iertați, pot mâine, nu...
1: Bine, bine, treaba trebuie rezolvată. Unde e asta? E mult până acolo?
4: Da, e în strada Damrota, da, e o bucată de...
1: E, acum nu fi la capul după pământului.
0: Ce faci? Roman, pleci?
1: Da, o clipă numai. Merg cu dânsul. Am o problemă importantă de rezolvat.

0: Ați ascultat Avansarea, scenariu radiofonic de Felix Neț, traducere de Vasile Matei. Distribuția a fost următoarea: Samodur, Ștefan Mihailescu Brăila; Pelț, Ion Marinescu; secretarul, Nicolae Pomoje; Helenca, Rodica Suciu Stroescu; Marek, Hamdi Cerchez; primul muncitor, Virgil Ogășanu; al doilea muncitor, Mihai Dobre; al treilea muncitor, Gheorghe Pufulete; regia de studio, Crânguța Manea; regia muzicală, Emil Nedelescu; regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic; regia artistică, Constantin Dinischiotu. Constantin.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: sunt singur.
1: Da, să nu mă aud de nimeni. Da, să intru singur în curte.
2: Da, degeaba. Ba, chiar nu-i nimic. Dacă nu-i domnul avocat de o gară acasă, trebuie să fii măcar servitor.
0: Gaz! Hai la gaz! Gaz!
3: A, bine, te veni, jupâne, prea bine!
2: Domnul
3: să terminase gazul.
2: Stai,
3: numai 5 minute.
2: Stau. Ia că stau. Ce poți face că să aștept?
1: Ia, uite. Și-a pus coperiș nou la casă domn Miliță Dogar, avocat. Da, uite, da, uite ce coperiș pe ei. Oare că l-o fi costat?
3: Dar ce domnul mai acolo de unul singur cu pâine? Dă-mi cazul că tocmai l-am isprăvit.
2: Da.
3: Dar hai zboatul toată marfa acesta pe
2: dintre. Cum să scoam marfa?
3: Și mai schimbă și dintre hainele astea. Nu vezi ce soioase sunt? Ești mortar de gaz din cap până în picioare.
2: Auzi? Stai puțin, ai spus că azi îmi plătiți, nu?
3: I-am spus ghezarule, vezi bine că am spus. Dar cu boierul nostru doarme.
2: Și ce dacă?
3: N-avem voie să-l sculăm pentru nimic în lume. Eu șaseri am spus că iar o să vii azi după bani și că ni s-a isprăvit gazul, dar ce să înțeleagă cu dumnealui? Zice să spun să mai aștepți.
4: Gata, auzi tu?
3: Mai încet.
4: Dau și nu dau, auzi? Să plătiți. Uite așa, toți banii mii, toți să mii plătiți.
3: Da, jupâne, nu țipa că scol din somn pe boier și dau și vecinii.
4: Mie nu-mi pasă de cine. Și de nimeni nu-mi pas. Cu banii mei și pe munca mea nu-mi pas. Eu nu înșel pe nimeni. Dar voi sunteți înșelători!
3: Măi, gata,
4: băi! Cum vreau să vreau să un om sărac? Voi sunteți!
3: Coaților!
4: Coaților! Ce aici?
3: Ce
4: s-a întâmplat aici? De ce îți bine zdobit, ocule?
2: Ce? Eu zdobitoc?
4: Dobitoc
2: ești. Dar vrei să mă înșel? Să-mi plătești gazul, să-mi plătești.
4: Mă îndrăznești? Pieritură!
2: Da!
4: Îndrăznești!
3: Nu, băierule!
4: Îndrăznești!
3: Nu!
4: Da! De ce? De ce mă bați pe mine cu arminiță?
2: Îndrăznești?
4: Mă bați! Așa fără vie după banii mei. Pă banii șarii mei să mă bază.
5: Pii din ochii mei că-ți zdrobesc căpățâna. Nerușinatule și ticălosule.
3: Ia-te, jupâne, ia-ți cobilița și du-te. Du-te mai repede.
2: Ia-te. Eu fă banii mei, ia bătaie.
3: Du-te, unde vezi cu ochii bieta mără, nu mai du-te odată.
5: Firea al dracului de gărzar, fără rușine ce ești.
2: De ce să mă bată pe banii mei? Ce i-am făcut de să mă bată?
1: Ia. Bine măcar că nu mi-a vărsat gazul. Ce e bine că nu mi-a auzit pe banii mei.
2: Mă bată pe banii mei.

0: Noroc și pâine, noroc! Ai pornit cu noaptea în cap la muncă!
1: Hai de munca mea, doi
2: băți! Hai de capul meu, dar ce-i cu dumneata și pâine? Cine te-a umplut de sânge? Ce-ai pățit?
1: Am bătut un avocat, miliță dogan, domnule băță.
2: Cum? Dar cum așa ceva? Dar de ce se te bate? Dar ce ai făcut?
1: Uite așa, m-a bătut. M-a bătut că n-am mai vrut să-i dau gaz.
2: Nu se poate.
1: Dau gaz pe datorii. E cerul banii mici. M-a bătut.
2: Nu se poate.
1: M-a bătut de sânge.
2: Nu se poate. Asemenea barbarie. E ceva, e ceva prea din calea afară. Dar,
1: uite,
2: dar cum
1: uite
2: și-a permis așa?
1: Uite că se poate, domnule bățătul. Se poate. Da, da, se poate și încă pe munca mea. A mea dus.
2: Dar ce crede domnul Dogaru că poate să-și facă de cap? Să bată pe oameni așa, tam-ni-sam,
1: așa, așa.
2: Apoi dacă e așa, o să-i arătăm noi că mai este dreptate pe lumea asta, domnule.
1: Dreptate?
2: N-ai nicio grijă că-i arătăm. Hai, vino, vino cu mine.
1: Și ce pot eu să-i fac, domnul avocat, miliță Dogaru? Domnule, mă să-i dite aia avocatul.
2: Hai să faci, hai să faci. Uite, mergem aici, în prin piață, da. Și oprim la căsuțele acolo, în curte mare și cu prătimiță de jardinare. Da, da. Stă acolo, m-a avocat tânăr. În față el ce să face.
1: Da, da.
2: Trebuie să-ți dea socoteală. Păi, dar ce se poate? Unde trăim?
1: Da, da, sigur, da, învățător. Așa este și aveți dreptate. O să-l dau judecat. Să-mi plătească și bătaia. Domnule învățător, bre, dar dumneavoastră văd că nu vă e frică doar de miliță Dogaru ăsta.
2: Mie?
1: Da, nu vă e frică deloc.
2: Ce să-mi fie frică? O fi el președintele eforiei școlare, dar n-are ce să-mi facă.
1: Da, da, chiar.
2: Uite, aici am ajuns.
1: Păi ce să fac?
2: Hei, piciule, ce te grabezi să mergi la școală? Ia acasă, taică tu. S-a sculat?
3: S-a sculat, de mult.
2: Așa.
3: Tăticule, tăticule.
2: Ce este? Ce strigă?
1: Uite, uite că a venit.
2: Da? Cine e? Eu sunt domnul Mișu.
1: Aaaa.
2: Să mă iert că te deranjez așa de dimineață, dar când vei auzi despre ce e vorba, hai să te iei cu mâinile de păr.
1: Așa e, cu mâinile de păr.
2: Haide, nu mă supra, dă-i și închide geamurile, că niște clienți.
3: Imediat voi.
2: Aici, lasă, lasă.
1: Copii.
2: Nu
1: vrei, ce cum să o lasă? Ce fac cu mare?
2: Doanele afară, jupâne, că aici nu le fură nimeni.
4: Poftiți, dar intrați. Hai, intrați. Și spuneți-mi pentru ce ați venit la...
1: Aveți un necaz.
2: Da, domnule Mișu, cum să spun. Uite, am venit cu omul ăsta. Poate te-am deranjat așa de dimineață. Încă o dată te rog să mă iert, dar e un caz foarte, cum să spun,
5: așa.
2: Știi, într-adevăr, ceva interesant.
5: Da, da, da, da, da. Domnul Văzător, vă rog, poftiți. Și spuneți-mi despre ce e vorba.
2: Da. Păi, cum să-ți explic? Necazul e legat de un om cu faimă.
5: Bine, bine, domnule învățător.
2: Da.
5: Dar spune-mi odată care-i păsul sau... Uite, să-mi spune chiar bătrânul. De ce? De ce vă codiți atât?
2: O, Doamne, e 8! E 8 și directorul meu știi cât e de afurisit, domnule avocat. Îmi pare nespus de rău că nu mai pot zăbovi, dar o să-ți spune bătrânul și ai să vezi cât e de, e de interesant.
5: Bine,
2: să rog, suflet, domnule Mișu, iartă-mă, la revedere. Jupâne, ai toată încrederea în dumneavoastră, că e un om de inimă.
1: Da,
2: eu vă las cu bine, mă grăbesc.
1: Ce
2: mă
1: fac?
2: Grăbesc să ajung la școală, că am întârziat. La revedere, domnul Mișu,
4: la,
2: și vă rog.
4: La revedere, la revedere, domnule bătrân.
5: Ce-ai pățit, bătrân? Auzi, ia așează-te pe scaunul ăsta. Mai așează. Așa, așa. Ia loc, așa. Ia, ia, spune-ți păsul.
1: Domnule avocat,
2: da.
1: Eu iaca, iaca stau.
2: Da, da, da, da, da. Da, bă, tu cineva, că te văd cam scărmânat aici.
1: Păi eu m-am înșelat, domnule avocat, și m-a bătut. Uite așa, fără nicio vin. Din senit.
2: Din senit.
1: Acum, eu plătesc ca orice om care vine la avocat. Să știi, nata. Adică vreau să mi se facă dreptate.
2: Da, da, da, da, da, da, negreșiță.
5: Dar ar fi mai bine să-mi povestești mai pe larg tot. Nu te sfii deloc. Avocatul, avocatul e ca și duhovnicul.
1: Da, da, de-aia zic, m-am dus de dimineață. Am bătut la pasta, noi să-i aduc gazul, cum fac fiecare săptămână. Meștele ai de servitoare și mi-a cerut să-i măsur 5 litri de gaz. Mai că de data asta i-a cerut bani, că nu mi-a dat de săptămână de zile. N-am mai vrut să-i dau pe datorii. Până la capital, doamnă, ca să cumpăr gaz. Mi trebuie să plătesc. Și pe mine nu mă așteaptă cu banii.
5: Bine, dar de ce ai ajuns în halul ăsta? În halul ăsta de scărmănat. Ce ai făcut?
1: Cum ce-a făcut? Să vezi un avocat. Eu nu i-a făcut nimica. El și-a pus coperici nouă la casă. Asta înseamnă că putea să-mi lăsbâli și mie câți mă apoi la acolo. Că eu nu pot să mă ce-s moman, nu? Este?
5: Da. Vorbești cam încălțit. Dar ce s-a întâmplat? Și-a pus acoperiș nou?
1: Da.
5: Și n-a vrut să-și plătească datoria.
1: N-a vrut.
5: Și pe urmă?
1: Păi, n-am vrut să mai dau pe datorii. Și atunci mi-am luat și din casă, am întrebat pe servitoare ce atâta gălăgică, dumneavoastră să o odihnești, și mi-am zis că vreau să-mi plătesc datoria să-l apătai. Mai zbi cu capul de caldară și m-am oprit de sânge. Hai să înțeles cu vine asta?
5: Perfect. Acum am înțeles tot. Dar cui ai dat gazul? Cine te-a bătut?
1: Păi de că nu ți-am spus? Păi cine să fie? Nu ți închipui? Miliță Dogaru!
5: Cum? Miliță Dogaru?
1: Da!
5: Nu se poate!
1: Zău!
5: Avocatul să...
1: Adică chiar el!
5: Onu Miliță!
1: Da.
5: Om, ce om cu mare faimă! Ce avocat! O lume întreagă îl cunoaște de om pașnic, milos și suple de aur!
1: Așa? Dumnezeu, zici că nu se poate, dar eu simt și acum că s-a putut. M-a umplut de sânge și uite aici mânica hainii!
5: Și acum ce vrei, dumneata?
1: Cum ce vreau? Apoi lasă-mi de aici. Și dumneata, de ce ești avocat? Să mă înveți ce să fac.
5: Avocatul nu te poate învăța ce să faci, dumneata, ci numai cum să faci.
1: Eu nu știu ce ți-e bușerii de-asta. Că de-a ști n-aș mai fi deloc la dumneata. Nu știu atâta. Că am mâncat bătaie de pomană. Și nici măcar datoria nu m-a plătit. Eu vreau dreptate.
5: Ascultă, bătrâne, ceea ce vrei dumneata să faci nu e nici cu minte și nici frumos.
1: Da. Dar ce-a făcut dumnealui, e frumos?
5: Dacă vrei să fii om de treabă, ascultă-mă pe mine. Nu zic și recunosc chiar că la omânie se poate să se fie ucis și domnul Tocar. Oameni suntem cu toții, nu? Dar gândește-te bine, cu mâna pe conștiință. Cine l-a supărat? De ce s-a înfuriat omul pașnic, stimat și iubit de toată lumea care îl cunoaște? Domnul Tocar e un om mare. Omul cel mai de bază din orașul nostru. Îl știe toată
1: lumea. Domnul avocat, stai puțin de
5: mine. Ești cam aspru la vorbă, bătrâne. Cine? Nu toți oamenii sunt răbdători ca mine să-ți treacă cu vederea...
1: Dumneata, crezi că eu sunt de mine?
5: N-am spus că numai dumneata. Nu! Am dorit doar să-ți arăt că nimeni nu lovește fără pricină, adică fără să fie provocat și cu atât mai puțin cu unul Miliță.
1: Păi...
5: Cât că te-ar fi înșelat, nici să nu mai spui nimănui, fiindcă domnul Dogaru e o persoană cu avere și cu greutate, în sfârșit, un om prea cinstit.
1: Vai de sufletul meu, dumneavoastră e prea cinstit, auzi, eu sunt de cinstit pe munca mea și pe marfa mea, pentru că dumneavoastră nu vrea să-mi plătesc, domnule avocat. Văd că pătrea ta mai mult te doare cu un Miliță Dogaru decât durerea mea. Dar eu vreau dreptate, domnule avocat. Eu pentru dreptate am venit la dumneavoastră.
5: Eu sunt dator înainte de la un proces să arăt omului calea cea bună.
1: Da. Mai bine nu mi-ai arătat nimic, că pricepi unde bați dumneata. Fiindcă ce zici dumneata, domnule avocat, e că el e un mai

0: știi ce e omenia. Haide, ieși imediat afară.
1: Nu ies.
0: Ieși.
1: Nu ies. Nu vreau să ies. Să mă jauba. Că de aici, avocat, până nu mă faci, nu ieși. Nu ieși.
0: Nu ieși, cum ai zis, din casa mea.
1: Rușine. Rușine să zic, domnule.
0: Asta e dreptate. Asta.
1: Hai. De ce m-am rușinat? Nu ți-am făcut nimic. Nu ți-am făcut nimic, rușine.
0: Ce? În casa mea mă insulți? Mă ce insulți? Ești afară, domnule.
1: Dreptate.
0: Dreptate.
1: Asta e dreptate.
0: Afară, obraznicule. Ticălosule. Nemetnicule. Ce-ți apară?
2: Mișule, ce faci? Alea stâmpără-te, Mișule, să nu-l omor. Știi că ai mână grea, Mișule, să nu se te nenorocit pentru un tâlhar. De ce l-ai azbărnit pe scări? Mișule, într-adevăr știu că Milița Dogar e binefăcătorul tău. Totuși, calma.
0: O să zic că iar bătai. Nu mai bătai. Bine. Eu nu mi-e frică. Eu vreau dreptate. O să vedem dacă e dreptate. Trebuie să fie. Nu se poate. Trebuie. Bine că mi-am lăsat bidonii jos. Că altfel să vărsa gazul și ce mă făceam. Adică, așa merge, cu bătai. Așa, crezi dumneata. Crezi că eu n-am gură. Drept la judecătorie mă opresc.

0: simt nici dureri, nici o durere. Mi-e sufletul otrăvit. Dar cum să poate una de asta? Pe banii mei, pe munca mea.
1: Ce spune, bătrâne?
0: Nu, nimic. Vorbeam și eu așa de unul singur.
1: Dar ce? Ești bolnav? Vrei să te ajut cu ceva?
0: Nu.
1: Dar unde te duci așa plin de sânge?
0: Nu sunt bolnav, nu. Mă duc, am treabă la judecătorie. Nu, mă duc la judecătorie.
2: Domnilie!
1: Ce este?
2: Domnilie!
3: Băi, ce-i cu dumneata în halul ăsta? Intră în casă.
2: Nu, că n-am timp acolo. Lasă că viu ceva mai târziu. Vreau să las pitoarele astea cu tatăl.
3: Stai puțin. Unde te duci, găzare? Odihnește-te. Unde pleci așa plin de sânge? Stai să te speli, să te oblojești puțin.
2: Mă, am treabă la judecătorie.

0: Aici e judecătoria.
1: Domnule practicant, a venit domnul judecător?
2: Domnul judecător?
1: Da.
2: Da, da. A venit adineaur, doamnă.
1: Da, vine, mulțumesc, mulțumesc frumos.
3: Domnule, eu am o jalbă la domnul judecător pentru bătăi.
2: Pe coridor înainte, ușa treia stânga.
3: Da. Aici, ușa, pe stânga, asta.
4: Ce dorești, lumea ta?
3: Adică vreau să intru la domnul judecător. Am o jalbă pentru bătăi.
4: Stai, jupă de hoc, aici e cu rânduială.
3: Da, așa.
4: Păi domnul judecător abia a sosit, ce are de lucru cu domn grefier. Puțină răbdare.
3: Hai?
5: Bade, vezi,

0: o să intri chiar acum, am eu grijă.
1: Mulțumesc, mulțumesc, domnule.
2: Bine, bine, dar eu sunt grăbit. Te rog, domnule preot, sunt tare grăbit, cu răbdare.
0: Oi, fi, nu zic, se poate, dar parcă dumea lor, nu-s?
2: Așa, așa, da, mă.
0: Uite, de acum poți intra. Hai, da, intră, da, domnule, intră, hai.
2: Domnule preot, domnule preot.
0: Ce tot vrei, bătrâne?
2: Poftim, bre, am înțeles chestia cu răbdarea. Banii ăștia-i pentru matare. Ii din zăpăceală, uitați.
0: Nu mă aniță, nu mă aniță, jupăneț. Numai decât îți vine rândul și dumitare, că ești bătrân și necăjit.
2: Așa, așa, da.
0: Hai, bătrân, hai, acu' e momentul, intră.
1: Spune, ce
2: este? Eu am venit să mă jeluiesc că m-au șelat. M-au șelat și m-au șubătut. Uite că-s plin de sânge și capul îmi dudui.
1: Povestește.
2: Bine, să vedeți. Eu sunt negustor de gaz și azi... Ai? Da, azi dimineață. M-am dus acasă la domnul avocat Dogaru să-i duc 5 kg de gaz. Ca fiecare spre mână. Ca așa fac. Numai că pe datorii. Eu nu mai pot, că sunt sărac. N-am capital să cumpăr gaz.
1: La cine ai fost?
2: La domnul avocat Dogaru, da. Și am cerut să plătesc datoria. Că altfel nu mai pot. Că mai pot să-i dau. Și nu mai vreau să-i dau fără bani. Că...
1: Vorbește mai lămurit, omule. Era vorba de bătaie. Cine te-a bătut?
2: Cum cine m-a bătut? Cu unul miliță Dogaru. Fică n-am vrut să-i dau pe datorii. Și mai pe urmă, că m-am dus să fac o jalbă, fică așa trebuia, că aveam dreptate. Un avocat mai tânăr, domnul Miș, m-a bătut și el. Și m-a umplut de sânge amândoi. Cu unul miliță m-a bătut că i-a cerut banii mei pe munca mea. Iar domnul avocat Mișu m-a bătut că i-a cerut să facă jalba. Adică plângerea pentru bătaia luată de la cu unul miliță. Că zicea că să tac, că domnul avocat Dogaru e om mare și dreptate e partea lui, că e om bun și avocat cu vază și m-a scos afară numai în pumn și m-a umplut de sânge. Găzal prăpădit zice, cum o să ai tu dreptate?
1: Ajunge,
2: adică...
1: ajunge,
2: da, da.
1: Ai vorbit destul.
2: Da.
1: Martori, ai?
2: Martori?
1: Da.
2: Adică halul meu nu e destul de mărturie. Martori? Martori trebuie acum.
1: Firește! Altfel de unde să știe judecata cine te-a bătut?
2: De unde să știe? Păi judecata să se uite la mine și să știe.
1: Da? Dumneata crezi că noi numai pe dumneata te avem aici? Așa crezi?
2: Păi eu am mâncat bătâi, domnule judecător. Și ce nu se poate?
1: Ce nu se poate? Ce nu se poate? Așa mâine s-ar putea să te bați cu cineva undeva și pe undeva și pe urmă să vii să te plângi că te-am bătut eu. Legea cere martori.
2: Legea? Păi da. Asta-i lege? Adică omul pașnic să umbli veșnic cu martor după el? Că altfel legea nu l-a apără de bătăuși?
1: Ascultă, omule, dumneata să ne mai slăbești cu teoriile, că noi nu avem vreme de conversații. Ori aduci martori, ori hai, pleacă și nu ne mai încurca. Gata, gata!
2: Cum să plec? Eu nu plec! Eu nu plec! Eu vreau dreptate! Apoi cu părtinire nu-i dreptate, domnule judecător. Adică pentru că dumneavoastră sunt avocați, pot să bată pe oameni și judecată la acoperă.
1: Și încep, ieși, asta e obrăznicie, ieși.
2: Ce obrăznicie? Ce să ieși? Trebuie să împași dreptate. Dumneata însă, dumneata un pas după obraz, domnule judecător. Asta nu, asta nu e.
1: Domnule Grecian, acest individ m-a ultrajat în exercițiul funcțiunii. Îl declar arestat. Te rog să iei măsuri să fie la dispoziția judecății.
3: Am înțeles, domnule judecător.
2: Pe mine! Adică tot pe mine! Asta-i dreptate!
0: Stoi, nu se gura că altfel te pun în fiare.
2: Ce?
0: Ieși, hai! Ieși, abate! Ieși!
2: Ce-am făcut eu, domnule? Ce-am făcut?
0: Adică eu... Hai să te saturi de obrăznicie.
2: Eu sunt...
3: Păi, jandar! Uite-l pe ăsta!
4: Da! Dai seama bine, au întrăgea pe domnul judecător.
5: Da? Cine? Domnul avocat Miliță Dogaru.
6: Salut, Adice.
5: Să trăiți.
6: Ce spuneai de ultrajul?
5: E că răvânditul ăsta a fost obraznic cu șef.
6: Ce spui? Ăsta?
5: Ăsta.
6: Chiar așa?
5: Rău.
6: Domnule grefier, tocmai veneam cu niște treburi la judecător. Să mergem spre cabinetul.
7: Să mergem, poftiți, poftiți pe aici.
8: Ce facem, domnule aprot? Nu pot intra încă.
0: Îmi pare rău, domnule. Trebuie să mai aștepți puțin. Tocmai a venit domnul avocat Dogaru. E prieten bun cu domnul judecător, dar nu crezi eu să stea mult, că găsesc ei un să întâlnească și să stea de vorbă.
8: Vai de capul meu. Ce dreptate, care dreptate. Dacă nu mă iuțeam cu conul Miliță Dogaru, nu s-a întâmplat nimic. Și mare de-ar fi folosit la ceva, dar la ce? Că m-am ales cu bătăi și cu rușine. Și ce știi ce mă mai așteaptă?
9: Ce tot mor mai acolo? Ia crezi mai curând cu
8: asta. Da. Trec, domn jandar. Cum să nu trec?
9: Oftează, că ai și de ce? Dacă nu sigura.
8: Așa e, așa.
9: Cu domnul judecător te-ai găsit tu, bă, să fii obraznic.
8: Dacă, dacă spus.
9: Hai să vezi tu ce ți se întâmplă. Hai să vezi.
8: Da, domnul jandar. Așa e, cum spuneți, așa e. Nu mă gândesc că e prea târziu acum. Ce să mai îndrept acum? Ce...
9: Uite pe domnul grefier. Vine spre tine cu domnul avocat Dogaru.
8: Aoleu.
5: Ia ascultă, bătrâne.
8: Da, să trăiți.
5: Domnul judecător a binevoie să te ierte de data asta. Deși ai fi meritat să-mi pun spușcărie pentru că ai fost dobrăznic.
8: Da, așa.
5: Mai însă noroc că a venit și cu o numiriță să roage pentru dumneata ca în fel. Hai, dă-i drumul, jandar.
9: Acela-s. Dă-i drumul să se ducă dracului.
8: Acela-s. Coane, miliță, să rămână. Coane, miliță, să trăiești. Îți mulțumesc că m-ai scăpat de o sândă. Nu mai știu ce vorbesc cu alipiță, să rămână. Mama așa pe cine tu se tot mă duci.
10: Ai lăsat fără gaz, bătrâne?
8: Da, așa am făcut păcătosul.
10: Sper că n-o să se mai întâmple.
8: Nu!
10: Hai, du-te de grabă și măsoară câteva chile.
8: Da.
10: Apoi despre plată, mai vorbim.
8: Sigur.
10: Omenești.
8: Omenești, da.
10: Nu-ți fă grijă că n-ai să-ți capezi bani.
8: Da, ce ești... Ce să mai...
10: Dar să nu cumva să mă lași fără gaz pentru diseară.
8: Ce să fac?
10: Că pe urmă ne supărăm.
8: Vai de mine, Coane, miniți. Eu să te las, mă, data, bre. Să trăiești și să fii sănătos. Mă duc iar cu camința să rămână. Ce mă-mi trebuie? Ce mă-mi trebuie?

0: Domnilie! Domnilie!
1: Oh!
0: Domnilie, am venit să-mi iau bidoane, vreau și să-ți mulțumesc că m-ai primit.
1: Ia stai puțin. Aveai treabă la judecătorii.
0: Ce-ai
1: făcut acolo?
0: Da.
1: Parcă ți-ai mai revenit.
0: Da. Mă simt mai bine. Să-mi iau bidoane și gata.
1: Ai avut judecată, parcă. Ți-au făcut dreptate?
0: Acum mă grebesc să duc gazul undeva, la un om mare, dar ei, alas îți povestesc altă dată.
1: Da? Bine, mergi sănătos, bătrâni.
0: Cu bine, domnule, mă duc repede, cu bine.
2: Cu dreptate, cum e cu dreptate? Dreptatea nu e pentru oameni ca mine. Dreptate e după obraz. Asta e când ești gazar. Gaz. Vânt gaz.

0: Ați ascultat Cumpăna Dreptății, dramatizare radiofonică de Eugenia Țundrea, după o povestire de Liviu Rebrean. Distribuția a fost următoarea: negustorul Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit; bucătăreasa Dorina Lazăr; avocatul Miliță Dogaru Ion Marinescu; învățătorul Popescu Ștefan Radov; avocatul tânăr Dan Condurache; soția avocatului Angela Ioan; Ilie Alexandru Lungu; judecătorul Constantin Dinulescu; aprodul George Oprina; grefierul Adrian Georgescu; practicantul Candid Stoica; jandarmul Radu Panamarenco; un trecător Liviu Crăciun. În alte roluri: Violeta Berbiuc, Nicolae Crișu, Vasile Lupu, Daniel Constantinescu, Gheorghe Pufulete, Constantin Botez și copilul Mihai Stoian. Asistența tehnică Nicoleta Banea. Regia de studio Nicolae Păsculescu. Regia muzicală Nicolae Neagoe. Regia tehnică inginer Vasile Manta. Regia artistică Cristian Munteanu.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Teatrul Național Radiofonic prezintă

0: său, dă-mi, dă-mi.
1: Păi te ține. Dar de ce cerșești? Tu n-ai părinți?
0: Cum să n-am? Artiști. Tata cântă la vioară și mama joacă.
1: Da. I-am văzut. Hai, hai, intră și tu înăuntru. Cel puțin e cald, hai, vino.
0: Nu merg, domnule. Intră lumea mult aici la cafenea. Și mai pică și mie un bănuț.
1: Bine, bine, fă cum știi, hai, ia.
0: Mulțumesc, domnule, să trăiești. Mulțumesc, mulțumesc.
2: Bine ați venit, domnule. Masa dumneavoastră vă așteaptă. Să-mi iau haina și pălăria. Așa. Dar sunt pătruse de apă. Fric, fric. A dracului de fric. Să vă conduc. Pe aici, pe aici. Așa. Pardon. Scuzați, faceți loc. Lasă-l loc, domnule. Cu ce vă servim?
1: Ca de obicei. Un jvarț și ziarele.
2: S-a notat.
1: Stai o clipă. Te rog, spune-mi, știi cine e tânărul rezemat de prete?
2: Cel care privește la jocul de biliard?
1: Da, da, acela. Nu l-am mai văzut pe aici. Are un chip expresiv.
2: Cam palid.
1: Încordarea privirii.
2: Sprâncenile cam stufoase.
1: Știi cine e?
2: De unde să știu? Nu l-am mai văzut. Vă aduc ziarele.
1: Da.
2: Un șvarț la domnul. Așa. Aveți aici de toate? Străine, reviste. S-a făcut comanda.
1: Se poate? Poțin? Ah, da. Da, desigur. Luați loc. Mulțumesc. Era singurul scaun liber. Permiteți să-mi arunc și eu ochii prin ziarele de pe masă? Cum de nu? Găsiți și reviste de literatură, de artă. Mulțumesc, mulțumesc.
2: Softiți, serviți, gata șvarțul. Dar, dumneata, aici masa e rezervată. Adinea urcă scaiochi la biliard.
1: E invitatul meu.
2: Păi ziceți că nu-l cunoaște.
1: Acum îl cunosc. Ce dorește?
3: Poftim.
2: Ce dorești?
3: Da, aș vrea o turcească. Să fie amară.
2: Mă rog. Da, plata la domnul?
1: La mine.
2: Cum doriți? O turcească?
3: Bine, bine. Nu, asta nu se poate. M-a surprins, citeam. Și ca să fiu sincer, pe mine zgomotul din cafenea, rumoarea, țac-țacul bilelor, până și pocnetul cărților de joc pe tăbile de marmură ale meselor, mă amețesc.
1: Și asupra mea un efect deosebit, moleșitor.
3: Mai ales când intri la căldură după frigul și zluata de afară.
1: Adevărat. Dar adineauri, când urmăreai jocul de biliard, îmi părea interesat. Priveai cu atenție, cu încordare. Îmi spuneam, un poet, desigur, fața prelungă și fină, fruntea încadrată în păr negru, concentrarea din privire, desigur, desigur, un poet, un înger căzut.
3: Un satan.
2: Turceasca dumitale amară. La nota de plată unde?
1: O trece la mine.
3: Nu, nu, nu se poate.
2: Am notat un șvarț și o turceasca.
3: Mi-a cam închis gura. E și el un satan?
1: Da, dar un altfel de satan. Cel despre care îți vorbeam eu era născut din lumină, îmbătat de idealuri sublime.
3: Și căzut pe pământ?
1: Da, dar rămânând mândru în căderea lui. Poate decepția și tristețea să-i fi întunecat zâmbetul.
3: Da, poetul ești dumneata. Eu sunt un revoltat. Totul mă revoltă. Bunoară venind prin ploaie adineaori, din cârciuma alăturată se auzea țâritul unor coarde false schingiuite de arcușul unui nenorocit, în preajma căruia, în hohotele de râs și chiuiturile mesenilor, o femeie, s-o numim femeie, o făptură, sărea de rupea pământul cu picioarele goale încălțate în niște papuși largi, umpluți cu paie. Copilul cerșea în stradă. Domnule, atâta mizerie,
4: Într-o lume
1: civilizată. Dar tropăitul prin bălțele de noroi care te împroașcă de sus până jos când mergi prin ploaie pe străzile nepavate. Străzi ce se târăsc strâmte și noroioase prin crecasele mici și rău zidite.
4: Da, e o rușine. Și uite, aici, răsfoind singurul ziar românesc,
1: căci toate celelalte sunt, bineînțeles, străine.
4: Exact, mi-au căzut ochii. Uite, ughenoții și cu litere de o șchioapă, opera italiană.
1: Ai fi dorit să fie o operă românească?
4: Da, bineînțeles. Noi nu putem avea creațiile noastre o operă românească. Eu cred că muzica noastră românească e mai dulce și mai frumoasă decât cea italiană.
1: Ei, puțin aici îndrăgesc limba și cântecele și datinile străbunilor.
4: Să nu găsești inimi care să iubească caracteristicile atât de expresive ale poporului nostru. Unde sunt mințile preocupate de viața acestui popor?
1: Ai să găsești istorici ce nu cunosc istoria, literași și jurnaliști ce nu știu a scrie, actori ce nu știu a juca. Inteligența e formată dintr-o generație de semidocți care nu prididesc a calcula doar cam peste cât timp ar putea veni la putere. Această falsă inteligență cunoaște mai bine istoria Franței decât pe a noastră, a românilor.
4: E timpul. Opinia publică trebuie schimbată. Trebuie răscolit spiritul poporului. O revoluție de idei în care să primeze ideea de românesc.
1: Dar unde e omul care să înfățișeze mizeriile generației noastre?
4: O singură minte înflăcărată ar putea forma din întregul tuturor cugetărilor o volbră unică, gigantică. Revoluția. Uite, mie omenirea mi se înfățișează ca o prismă din care, datorită pătrunderii luminii, țâșnesc atâtea și atâtea nuanțe, națiunile. Prisma ar trebui să fie egal poleită pe toate fețele, pentru ca nuanțele să fie egale în strălucire și egal favorizate de lumină.
1: Egal favorizate de lumină.
4: Lumina le formează, nu-i așa? Fără lumină ar fi pierdute. Pierdute în neexistență.
1: Așa este. În întunericul nedreptății, în imperiile care mor, națiunile sunt egale prin abrutizare, prin nedreptățire.
3: Uite, aici poți vedea un jurnal litografiat, ieșit dintr-o litografie secretă de sub mâna unor tineri apologeți ai libertății. Acest ziar este interpretul unor idei demne. El cheamă popoarele la o sfântă alianță împotriva tiranilor, alungarea majestăților și a diplomaților mincinoși și la ștergerea din mintea oamenilor a ideii de război. Un vis frumos, devenit convingere și care a început prin a fi al omenirii întregi.
4: Domnule, da, mă numesc Toma Nour.
1: Toma Nour. Da. Frumos nume. Frumos pe cum ideile celui care le poartă. Crede-mă, judecata și cugetările dumitale mă interesează.
3: E firesc. Simt că între noi s-a creat o afinitate sufletească.
1: Mi-ar plăcea să-ți pot înmărmuri figura în vreo novelă de-a mea.
3: Pentru asta ar trebui să ne cunoaștem mai bine.
4: Aș fi fericit dacă ai primit să mă vizitezi.
1: Cu plăcere. Dacă vrei să-mi faci această onoare.
3: Numai să nu te sperie condițiile în care locuiesc. Eu am o cameră aproape goală. Prin colțuri, păianjene și exercită tăcuta lor industrie. Am un jilț.
1: Parcă mi-ai descris odaia.
3: Un pat cu saltea de paie.
1: Și plapumă roșie.
3: Exact. O masă în trei picioare.
1: Al patrulea rezemat în cărți.
3: La pământ, unele peste altele, visând la ceea ce cuprind.
1: Dorm cărțile.
3: În fine, un abracadabra, fără înțeles și fără scop.
1: Îți mărturisesc sincer, mă simt la dumneata ca la mine acasă.

0: Da, da. Ziare, reviste, broșuri,
1: cum ți-am spus.
0: Un abracadabra, cum ai spus.
1: Exact.
0: Mă simt la mine. E. Dar aici, pe perete, un portret pictat în ulei. Frumos, frumos, frumos. Foarte frumos. E portretul unui tânăr sau al unei tinere în travestie? Fața atât de albă, buzele roz, ochii albaștri, sub gene lungi, privesc cu inocență, părul lung, căzând pe umeri. Cine e?
2: A fost prietenul meu.
0: A fost? Nu mai e?
2: A fost. A fost prietenul tinereții mele. El nu mai e, a murit. Și dacă mâna mea diletantă în pictură a reușit...
0: Nu știam că pictezi.
2: Dacă eu, un diletant, am putut reproduce ochii ce ți se par frumoși, îți poți închipui cât de frumoși erau. Dacă ai cunoaște romanul vieții mele.
0: Dragul meu, dragul meu, nădăjduiesc să ajung și eu foiletonist la un ziar, pentru că într-o bună zi să pot înșgheba din romanul vieții dumitale o oră de lectură pentru un tânăr
2: cu trăierător de cafenele.
0: Eu vreau să spun romantic sau pentru vreo tânără fată
2: care învață din romane cum să-și alcătuiască epistolele de amor.
0: Nu astăzi îmi vei face cunoscut romanul vieții dumitale, înțeleg.
2: Nu. Poate

0: aerul blond și văratic. Pare că m-aș afla într-un pustiu uscat, nisipos, deasupra căruia plutește luna palidă. Și tu, Tomă? La ce visezi, tolănic de pat, fumând din șubuc prin întuneric?
1: Cugetam,
2: prietene.
1: Cugetam asupra acelor mistere din viața popoarelor, din mersul generațiilor, care asemenea fluxului și refluxului mării duc ca o teribilă consecință aici la înălțare, colo la cădere. Oh, mi-ar fi plăcut să trăiesc în trecut.
0: Când domni îmbrăcați în haine de aur și samur
1: ascultau de pe tronurile lor
0: în învechitele castele
1: consiliile divanului de oameni bătrâni, în curtea domniei poporul entuziast unduind cavalurile mării, iar eu în mijlocul acelor capete încoronate de părul alb al înțelepciunii, în mijlocul poporului să fiu inima lor, mintea inspirată,
0: bardul lor.
1: Poate de aceea am plecat de acasă, de la țară, cu dorința arzătoare de a învăța, de a studia la oraș. Stăteam cinci inși într-o odaie.
0: Desigur, nu erau capete încoronate de părul alb al înțelepciunei.
1: Nu, eram cu toții în vârsta aceea în care declam pasaje din autorii clasici. Faci poezie de amor, vrei să treci drept ștrengar. Îți închipui așa de multe despre mustăceara ta. Ești convins că zâmbetul tău e fermecător și ochiul săgetător. În fine,
0: în vârsta căreia nu știi ce nume să-i dai.
1: Stăteam la mansardă, cărți risipite peste tot, o lampă veche cu genealogie directă de la lampele filozofilor greci, a căror studii miroseau a un de lemn. La pământ o rogozină pe care se tologeau colegii mei și jucau cărți, fumând un tutun ce făcea nesuferită atmosfera.
3: Ce faci?
4: Dormi?
3: Hai, pune carte. Ăsta vrea să-l așteptăm până la Paștele, ca eu.
4: La donai, mai,
5: termină, îmi spargi urechile, îmi spargi urechile.
6: Și apoi deranjă.
3: Stai, îl deranjăm pe savantul Toma.
5: Da, savantul nostru Toma nou.
3: Hai, isprăviți.
7: Citește iar niscaiva romanțe fioroase.
6: Sau ceva filozofie.
4: La donai, mobila.
6: Pariez că și-așteaptă prietenul, pe Ioan.
3: Sărăntocul ăla care și ascunde cu delicatețe orice urmă de disperare. Un suflet sfâșiat de durere.
6: Isprăvește,
4: isprăvește. Dar ce facem? Jucăm sau nu jucăm?
7: Da, vă spun eu una bună cu păcală.
3: Nu, că Toma! Toma, Ioane, bine ai venit, bine ai venit, Ioane.
7: Domnul Ion ne face cinsta. Poftim, intrați.
8: Nu, nu, nu pot să stau. Toma, te rog, ia-ți haina și vină cu mine.
4: Totuși, dacă
8: hai,
4: se poate, că se poate, haide să...
8: Gata, mi-am luat haina, hai, am venit. Ioane, așteaptă-mă. De ce fugi așa?
9: Am aflat, mi-au spus.
8: Ce?
9: Trebuie să mai văd odată. Oamenii aceia, vecinii.
8: Dar nu înțeleg nimic. Ce s-a întâmplat?
9: Vino. Vino, ea moare.
8: Cine?
9: Sofia. Sofia mea.
8: Cine e Sofia?
9: Era. A fost. Vreau să mai văd odată. N-au avut bani să plătească medicul. Sunt săraci. Și tatăl bolnav de ani de zile. Mă întreb, va supraviețui oare? Haide, nu e departe, vino repede. Uite acolo, între copaci, căsuța lor. E lumina la fereastră. Poate mai trăiește. Hai, vino repede. Trebuie să o văd. Să o mai văd. Aici. Aici, la fereastră. Uite-o. Sofia mea. Draga mea.
8: Ce frumoasă e. Cel care șade lângă patie, tatăl.
9: Da. Un mare muzician. Sărac lipit, prost plătit. Cântă într-o orchestră. Banii nu-i ajung nici de pe zi pe alta. Sofia a trudit într-un atelier de croitorie.
8: Și, spune-mi, cealaltă fată?
9: E Poesis.
1: Poesis?
9: Sora mai mică. O copilă. Sofia, deschis ochii. Întinde mâna. Arată pianul.
1: Da, pianul. Poesis se așează. Ridică capacul. Mâinile ei zboară peste clape.
9: Sofia se ridică, privește spre geam. Murmură ceva. Poate numele meu. Recade pe perne. Își închide ochii.

0: Sărac Cortegiu. Trist. Dar noi câțiva. Scânduri de brad pentru frumoasa mea Sofia.
1: Soarele însă strălucește ca niciodată la sfârșit de toamnă. Ca un omagiu pentru tinerețea ei, pentru firul vieții ei atât de curând curmat.
0: Dragul meu, Toma, ai fost alături de mine. Ai fost cu mine în aceste zile. Zile de zbuciu.
1: Brane, aș fi vrut...
0: Știu, știu. Și-ți mulțumesc. Acum s-a sfârșit. Trebuie să pun capăt suferințelor mele.
1: Da, Iane.
0: Da. Dar iată ne ajungi. Să bată la ușă.
2: Lunga ta ești, Ioane. Ce bine că ai venit. Va fi o mângâiere pentru tata.
0: El e prietenul meu, Toma Nour.
2: Bună ziua.
1: Bună ziua.
2: V-am văzut atunci când ne despărțeam de Sofia.
0: Da, am fost acolo.
2: Da, uitați în casă.
1: Poesis.
2: Da.
1: Am fost acolo.
2: Știu.
1: Eram...
2: Sora mea, singurul sprijin.
1: Te rog, dacă aș putea face ceva să nu te văd suferind.
2: Cum învăț să uit?
1: Eu nu vreau să uit. Te port în amintire ca atunci la despărțirea de Sofia. Ca atunci, cu fața încremenită în durere, buzele încleștate într-un zâmbet amar, ochii închiși, secați de lacrimi. Stăteai rezemată de un copac ce-și scutura peste dumneata ultimele frunze. O creație a maestrului Canova nu putea fi mai desăvârșită.
2: Amintirea Sofiei...
3: Croșeie și indiferența se îngroapă în morminte de marmură și în sicrie de plumb.
2: Tată...
3: Virtutea între patru scânduri de brad... Teatru cu virtutea, pe scenă, nu în viață, nu în viața de toate zilele, unde-ți trebuie mișelie ca să nu mor de foame.
2: Tată, dragă tată, tată,
3: ticăloșia înveșmântată în mătase și catifea râde în hohote pe urma virtuții în zdrențe.
0: Mizerie, mizerie.
2: Ioane, domnule Toma, vă rog, plecați. Lăsați-ne să încerc să liniștesc.
3: Sofia mea, Sofia mea, fata mea.
0: Toma, să mergem. Vino.
1: Bine, să mergem.
2: Tată.
4: Mizerie! Mizeria sufletelor mari! Spune-mi, Toma, cum e cu putință ca cei care au puterea, pâinea și cuțitul în mână să nu susțină adevărata artă, să o încurajeze?
1: Ioane.
4: De pildă, tatăl Sofiei, sărac, fără relații, a reușit să încheie studiile muzicale cu felicitări. Îi se prezicea un viitor strălucit, dar nimeni nu s-a bucurat de valoarea lui. Ba, dimpotrivă, s-au bucurat să-l umilească, să-l jignească. Până când a ajuns un oarecare într-o orchestră tot oarecare.
1: Și Poesis? Nu dă lecții de pian? Cântă frumos.
4: Poesis. Poesis e prea tânără pentru a da lecții de pian. Dumneata ești abia o copilă, nu poți da lecții. Am nevoie de o persoană competentă, cu certificate. Așa răspundea fiecare mamă când Poesis se prezenta în urma anunțurilor apărute în ziare. Singură Sofia lucra de dimineața până seara într-un blestemat atelier de croitorie, scoțând din mâinile ei adevărate opere de artă.
1: Dar ce va face?
4: Poesis?
1: Da?
4: Au angajat-o în teatrul unde cântă tatăl ei în orchestră. Își vopsește fața, cântă și dansează. Apare ca zână îmbrăcată într-o ușoară cămașă transparentă care trădează mai mult decât acoperă trupul. Joacă într-o feerie fără de înțeles cu Dei Ex Machina care place publicului pentru că persoanele care joacă ea sunt frumoase. Hai să o vezi acum!
5: Dar aș vrea să vorbesc cu domnișoara Poesis, dacă...
6: Lasă-l, să... domnule, fundalul până jos! Să-și consacrat într-o parte, nu
7: vezi? Eh, ce să-i faci? Așa e înainte spectacol. Dar cu cine vreți să vorbiți?
5: V-am spus cu domnișoara Poesis.
7: Ah, cu noua angajat. Frumoasă fată, tinerică.
5: Vreau să-i vorbesc.
7: Veniți după mine. Mergem la garderobe, unde se spoiesc și se îmbracă artiști.
5: Da, veniți
7: după mine.
6: Poesis!
5: Nu, lăsați! trebuie să batem la ușă.
7: Ce să mai batem? Aude ea. Aici da. E ca la mare.
5: Da. Vă mulțumesc, mulțumesc.
7: Da, vă salut.
2: Cine e? Dumneata, o clipă te rog să-mi pun halatul.
5: Da, da, sigur. Da, da, da. Ia băi, halatul aici pe culoare, răcoare.
2: Da, dar ce te-ai adus aici, domnule Toma? Aici atmosfera asta, mirosul ăsta de vopsele și ulei de lampă.
5: Nicio importanță, am vrut să te văd.
2: Aici?
5: Da, n-are importanță unde. Te-am supărat?
2: A, nu, dar...
5: Atunci dă-mi mâna. Semn că nu te-am supărat cu venirea mea.
2: Nu, nu m-am supărat. Poftim. Uite mâna mea.
5: Ești vinovată.
2: De ce? Dar nu mă simt vinovată cu nimic.
5: Nu-ți retrage mâna, te rog. Ești vinovată. De când ai apărut în viața mea, am uitat cărțile, am uitat studiile. Idealurile mele le regăsesc într-un singur chip, care întrunește albeața nordului cu flacăra sudului. Chipul dumitale.
2: E o replică dintr-o piesă?
5: Nu, e adevărul meu.
2: Sună, trebuie să fiu pe scenă. Spectacolul începe cu mine.
5: Numai o clipă. Spre umbra, fugitiv în zadar, oare brațele mintind? Am să te mai văd?
2: Stau în scenă doar câteva minute, apoi plec, tata rămâne până la sfârșit.
5: Da, dar pot să te conduc?
2: Așteaptă-mă la ieșire!
5: Nina!

0: poți înțelege, Mihai. Mihai, dragul meu, pentru mine nu mai exista pe lume decât un singur chip. Un singur chip frumos, dulce, ideal. Mă simțeam strobit de fericire.
1: Și povestește-mi mai departe. Spune, v-ați mai întâlnit, desigur?
0: De nenumărate ori, seara de seară, o așteptam la... la ieșire. Mergeam cu ea alături, cu ea, suflet cald și tânăr de copilă. Purta mereu aceeași haină ce-i cuprindea talia, cum aș fi vrut eu să o fac. Pe cap, o pălărioară care o prindea de minune. Zâmbetul ei mustrător și viclean la orice încercare de apropiere. Până într-o seară, când am intrat în casă, aerul și lumina făceau ca totul să-mi pară că doarme în jur. Doar într-o glastră, un crin palid stralucea ca o copilă înamorată. Poezis, cu genele pe jumătate închise, cu mișcări molatice, își purta degetele pe clape, valsul, armonie, voluptate, melancolie. Poesis, frumoasă fiica pământului, te visez zi și noapte. Sunt îmbătat de o dulceață neasemuită. Te iubesc.
2: Taci! Aud pași pe cărare. Cred că vine tata. Uite, ține crinul.
0: Ce faci? Săruți floarea?
2: Vezi? Albul petalei s-a înroșit sub fierbințeala buzelor mele.
0: Nopțile și zilele mele le plec toate și le închin cu tămâia vieții lor ție, Poesis. Eternitatea nu mi-e destulă să te ador.
2: Fugi!

0: Eram pierdut în visări fără sfârșit. Ne vedeam însă rar. Tatăl ei rămânea tot timpul acasă. Boala de piept se înrăutățise. Nu mai cânta în orchestră. Poesis mi-a părea tulburată, îngrijorată de soarta lui. Ne vedeam uneori târziu, noaptea, în grădina casei. Într-o noapte lucie și dalbă, cu aerul care părea nins de razele înrourate ale lunii, o așteptam șezând pe bancă. Apăru Diafana, mlădioasă, subțire, ca o elfă de mare. Se așeză lângă mine, își plecă ușor capul pe umărul meu. Poesis, uite, prin straturile de flori roiesc fluturii nopții. Parfumul primăverii e îmbătător și luna veghează peste capetele noastre ca un dulce soare de argint. Dar ce ai? Plângi? Poezis.
1: Dacă ar fi să plâng numai eu. Toma, poate că astăzi ne vedem pentru ultima oară.
0: De ce spui asta? Ce s-a întâmplat? Tatălui tău este mai rău?
1: Da, este foarte rău. I-am dat toate medicamentele prescrise de medic. Sunt scumpe, foarte scumpe.
0: Da.
1: Da, în zadar. Și cred că ar trebui internat într-un sanatoriu.
0: Da?
1: Da, și să... Nu-ți pot spune.
0: Ce nu-mi pot spune? O să treacă și zilele acestea. Se va face bine. Știi, de câte ori îmi imaginez că tu, copilă dulce și blândă, vei putea într-o zi să mă numești bărbatul tău, un farmec neînțeles, o căldură ca aceea a unei camere încălzite în timp de iarnă, îmi cuprinde întreaga ființă. Ai putea vreodată, Poesis?
1: Rog, taci. Dacă te pot ruga ceva.
0: Orice, tu știi.
1: Uită-mă, Toma. Uită-mă.
0: Poesis, ce va să zic asta? Ce ai, spune-mi, ce ai?
1: Ce am? Nu-ți pot spune. Ce frumos ești în seara asta, iubitul meu. Părul tău cel negru, fruntea albă. Iubitul meu, nu al meu.
0: Nu al tău? Poesis, tu nu ești a mea? Tu vei fi femeia mea. Tu vei fi mama copiilor mei. Ce mult o să ne iubim. Tu vei scutura praful de pe cărțile mele. Vei netezi cu mâna ta moale și fină cutele frunții mele. Tu, tu, cu o sărutare, vei înseninau. Și o să te iubesc, o să te iubesc, Poesis.

0: Virtus Romana Redivivă. Asta s-a întâmplat acolo, în cele două adunări. Cea din Duminica Tomei și cea de pe Câmpia Libertății. Acolo, în acest an 1848, flamura reînvierii a sfârșiat aerul cu tricolorul românesc.
1: Vom continua să luăm parte la toate manifestările de viață ale națiunii. Mișcarea antidualistă a luat proporții în toată Transilvania.
0: Constituirea dualismului austro-ungar e un artificiu.
1: Un sistem politic artificial creat de faptul că puterea Austriei a slăbit foarte mult.
0: Vă să-și împartă dominația Imperiului prin menținerea unei realități care nu-și are nicio îndreptățire. Își închipuie nobilimea că poporul român se sperie de amenințările și de armele lor? Uită că suntem români, că vrem să rămânem români și că vom cere dreptate?
1: Ideea libertății a pătruns în aerul Transilvaniei și înfierbântă cugetele pretutindeni.
0: O idee uriașă și sublimă. Acum se dezgheață freamătul aripelor de fier ale vulturului român. Nimeni și nimic nu va putea stinge pe român de pe fața pământului.
2: Ce potolniți-vă!
3: Hai, binișor,
2: Dacă să nu mai fiți cu capul.
4: Ne-au umplut de praf.
5: Auzi, capul în nori. Și noi umblam cu picioarele pe pământ.
0: Dar ce cu tine? De ce ai rămas așa stară de piatră? La ce te mai ești după trăsură? Bine că s-a dus.
1: Cine era bărbatul acela? Cine era Ioane? Trebuie să știu.
0: Despre ce vorbești?
1: Fata blondă din trăsură, îmbrăcat atât de elegant. Nu știu, să fi fost Poesis. Și bărbatul, bărbatul cu un gest protector își petrecuse mâna după umărul ei.
3: Cine e omul acela?
0: Cine? E cel care întreține pe dânsa. Un conte.
1: Un conte? Copila dulce și blândă ce mă îmbăta cu puritatea ei.
5: Sărmanul meu, prieten, o iubești?
1: Da. Din prima seară, de atunci când am văzut-o la fereastră.
5: Când murea Sofia.
0: Nici eu nu mi-am putut împlini visul de dragoste. Aurul, aurul Toma, își aruncă strălucirea cu dărnicie. Noi rămânem să ne scăldăm în lumina cenușie a sărăciei. Dar să sfârșim cu toate acestea.
1: Era atât de pur, atât de extraordinar. Era atât de nevinovată. Ce-ai spus?
0: Am spus să sfârșim cu toate astea.
1: Da, da, da, desigur. Nu trebuie să mă mai gândesc. Trebuie să uit. Să încerc să uit.
0: Nu știu dacă vei reuși curând. Deocamdată îți trebuie curaj. Un cuvânt ce sună straniu alăturat fermecătorului dragoste. O să ai nevoie. După cum și eu o să am nevoie. Acolo unde mă duc.
3: Pleci? Unde?
0: Nu ți-am vorbit până acum. Plec. Rup toate legăturile cu trecutul. Mă desparce de tine, prietene.
3: Dar unde, Ioane? Unde pleci și de ce? Ioane, studiile ai...
0: Mai poate cineva studia când mintea și inima îi sunt cuprinse de focul unei unice iubiri, aceea de neam? Mă duc întâi acasă. De acolo mai departe, în munți, la lăncierii lui Iancu. Vreau, trebuie să fiu acolo.
1: Să rămân fără tine.
0: Prietenia ta mi-a fost scumpă. O voi purta în suflet cu mine pretutindeni. Și cine știe, după ce pârjolul din inimă ți se va stinge, poate mă vei urma. Ești și tu un fiu al munților. Locul nostru e acum acolo. Prietene.
1: Prietene.

Îți închipui, Mihai, cât de greu mi-a fost. Pierdusem în aceea zi ființele pe care le iubeam. Eram singur și fără țintă. Și mai ales, fără înțeles. Nu înțelegeam de ce să pierd dragostea, de ce să pierd prietenia. Atunci nu știam că această ardere mă pregătea, de fapt, pentru marea iubire. Umblam ca o umbră prin lume, printr-o lume din care nu făceam parte. Simțeam că nu pot rămâne astfel. Așa că, într-o zi frumoasă de vară, îmi pusei legăturica în vârf de băț, o luai la picior pe drumul cel mare. În maluri ascuns dormea Mureșul. În aburi zorilor străluceau crestele munților mei. Mergeam neoprit, trecând alături cu zidurile de piatră ale muntelui, urcând cărarea îngustă ce ducea mereu în sus, la bordeiul înfundat și sărac al tatălui meu.

0: Văd că mai ar doi tăciuni.
1: Finiță?
0: Aoleu! Da! Dumneata, ce dorești? Cine ești?
1: Ei, eu sunt verișoară.
0: Care eu? Ce verișoară?
1: Nu mă mai cunoști? E drept că nici eu nu te-aș fi recunoscut. Dar după cântec, îl cântam împreună când eram copii. Eu sunt Toma.
0: Bată-te să te bată. Dumneata ești. Că rău mă speriai. Așa, colbăit cu traista în băț, tras la față, ziceam că e un străin de casă. Toma, dragule, bine ai venit.
1: Bine, dar tare obosit. Tare obosit, am venit de la oraș numai pe jos.
0: Da, ia șezi.
1: Da.
0: Șezi, să-ți dau și ceva de mâncare. Așa merg boierii de la oraș? Pe jos? Dar de ce pe jos? Da, ia gustă niște brânză și slănină. Și o țuiculiță, hai.
1: Da. Nu știu dacă mă poți crede, dar mi se făcuse dor de un drum așa de hoinar.
0: Și-ai pornit-o.
1: Printre câmpii și volte. Holdele miroseau și se coceau de arșița soarelui. O zi am tot mers. Când începea să răcori, vedeam oamenii întorcându-se de la lucru.
0: Cu coasele de aspinare, femeile cu

0: Zic că știu a zice din frunză mai fain ca un băiet. Dar aud pe unchiul. Vine, știi, Tomo, cum dânsul e singur, mă mai trimite mama să am grijă de casă.
1: Tare-i cald. Finiță!
0: Da.
1: Iar ai trebăluit prin casa, unchiule.
0: Unchiule, dar nu te uiți mai bine? Avem oaspeți.
1: M-a orbit soarele, ce oaspeți? Băi, Tomo, băiete!
2: Tată!
1: Vino în brațele lui tată, Tomo, băi.
0: Mai, să nu-l cunosc.
3: M-a măsurat verișoara din creștet până în tălci.
1: Are ochi de vulturi, șerpaie.
3: Dar și eu mă uitam la dânsa ca la un chip pictat.
1: Păi, aveai la ce te uita, frumușică-i verișoara ta. Fața albă, ochii ca mura, părul castaniu și des, întrunit la spate în două cozi groase.
3: Tată, și dânsa se uita la mine.
0: Proasta, că nu știam.
1: Dacă te-ai dumirit.
3: A început a râde și în obraj au apărut două gropițe.
0: Da, nu mă mai vorbiți atâta. Mi s-au aprins obrajii.
1: Să vorbim despre mine? Numai că mie părul mi-a albit. Creții de pe frunte și brazdele de pe față sunt mai adânci.
3: Tată.
1: Dar tu, dragule, îi zăbovim mult pe acasă?
3: Gândesc că mult.

0: Apoi treaba e asta. Iar te găsesc cu lungit pe prispă, cu ochii în grinzile cele afumate. Așa ai șezut toată vara. Ia că a venit și toamna. Acum și ne-am pomenit cu primii fulgi de zăpadă și dumnealui tot culcat pe prispă.
1: Fica Evei cea limbută cu diții de mărgăritar. Ceartă-mă așa, hai, descălește-mă. Hai că de acum nu-ți mai drumul, am pus mâna pe tine.
0: Îți iei la guri, parcă ar fi dintr-al tău. Ia fi bun, domnișorule, de țicată de treabă.
1: Hai, nu-l lua nume de rău. Și apoi nu mă uit eu la ochii tăi frumoși, fie ei cât de frumoși.
0: Vine vărul pe la noi. Și apoi lucrul ce mi-l spune e că ochii mi-s urâți. Domnul a fost la cetate, las că știu eu. Pe acolo nevestele au ochii mai frumoși ca ai mei.
1: Deci știi, finițo, de dragoste mea.
0: Dragoste? Iata, țara arde și baba se piaptănă. De-am stătei cu ochii în grinzi. Revolta arde în câmpie și munți. Transilvania toată e o flacără. Și dumnealui domnișorul oftează. Pe când feciorii noștri fug de oaste în munți. La Avram Iancu și-a prins focuri. Și-i fi știind și dumneata, cum știm toți pe aici, că găzduim câteodată noaptea cete de oameni conduși de pribunii lor. Ești om cu carte luminat. Să te fi făcut și dumneata un pribun, nu...
2: Pribun, nu pribun, finiță.
0: Apoi, ca așa zisei și eu, ia, tribun.
2: Da, n-am auzit eu bine. Da, haideți în casă, că s-a întunecat și vântul suflă. Dar știți voi că prin jur s-au ridicat românii împotriva stăpânirii austro-ungare și că împăratul codrilor și a munților...
0: Avram Iancu.
2: Așa, Avram Iancu adună oameni în prejurul flamurii românești. Acolo în munți flutură tricolorul. Acolo trăiește libertatea.
1: Libertatea Transilvaniei.
0: Eu am văzut, unchiule, cu ochii mei într-o noapte, când veneam cu taica de la târg, cum se aprindeau flăcări, flăcări pe creste. Și prin limbile mari ale focurilor îmi părea că văd oameni mulți strânși la oaltă.
2: Sunt mulți strânși în munte și de la noi din sat au urcat, mulți.
0: Taica zicea că oamenii de acolo poartă lănci.
2: Da, lănci din coase, lănci care în urmă au să ajungă spaima grofilor.
0: Ia, auzi-l cum sună.
2: Da, păi semnal. Semnal pentru ceata ce s-a adăpostit împreună cu tribunul în casa vecină. Gândesc că vine oaste să-i caute.
0: Tu ai și venit.
2: Dar cum de-au aflat?
1: Vă fi trădat careva.
0: Dintre ai noștri nici de cum. Hai să vedem. Uite, ai noștri trag dinăuntru. Au căzut doi homvezi, ceilalți înconjoară casa.
2: Vor să spargă ușa cu paturile.

0: puștilor.
1: A mai căzut unul.
2: Al nostru au deschis ușa. Ia, lovesc!
0: Cu lăncile lor în stânga și dreapta.
3: Nu se poate. Nu se poate.
0: Ce nu se poate?
3: E el. E Ioan.
2: Oh, cum mai fug. Dar nu-i pot ajunge. Trag numai ai noștri. Geaba. Uite, îi se întorc în casă.
0: Și se pun pe benchetuit cu ce se află în casă. Ăsta e obiceiul lor.
3: Nu se poate să fi fost el.
0: Dar despre cine vorbești?
3: Vorbesc despre un prieten de-al meu, cel mai bun, Ioan.
0: E întuneric, ce ai putut vedea?
3: Da.
0: La lumina fulgerilor din puște și pistoale.
3: Da, e greu de crezut așa ceva.
0: Dacă aș avea un calm, aș repezi până la orașul vecin să văd ce-i cu învățătorul și fiica sa Maria. Mă tem că honvezii au pus gând rău și oamenilor cu carte, mai ales la cei care cinstesc limba noastră românească, cum e dânsul învățător.
2: Dar nu-i greu deloc, umpule. Ia ca, afară cu laminat într-o creangă, aproape de o grada noastră, un cal.
0: Un cal?
2: Ceilalți mai încolo, în calec și zbor. Le spun învățătorului și fetii să vină încoace. Îi ascundem noi.
0: Dar ce tot vorbești, fată?
3: Are dreptate, are dreptate. Oștenii toți au intrat înăuntru. Mănâncă, beau, se văd la lumina focului făcut în casă. Mă duc eu.
2: Dar apoi, nu cunoști drumul. Te însoțesc. Deschide, deschide ușa, încet. Să nu scârțe.
0: Aveți grijă, aveți grijă.
3: Nu se vede. Asta e calul?
2: Asta? N-ai grijă. Oamenii îi văd, stau tolociți pe paie.
3: Stai liniște.
2: N-au treaba noastră.
3: Să-l ducem în spatele casei.
2: Hai, calule. Hai, căluțule. Ajută-ne, drăguțule. Care ți-o fi numele? Hai, fii bun și ajută-ne. Domnul.
3: Da?
2: Domnul, dar tu n-ai nicio armă.
3: Am cuțit. Mi l-a dat taica din aur când ieșeam din casă.
2: M-am temut.
3: Nu te mai teme, ci fugi în casă să nu te vadă jandarii.
2: Da, nici prin cap nu-mi trece. Merg cu dumneata.
3: Veniți.
2: Pe drumul mare te apucă zorile. Te scut eu repede prin pădure, taman la casa învățătorului. Cunosc drumul mai bine ca dumneata.
3: Fica Evei.
2: Dar mai lasă-o încolo de Evă. Hai sus. Opa. Așa, dă mâna.
3: Sper, Finițu, sus.
2: Dă cu... Dă pinte-n frumosului să ne ducă și să ne întoarne plutind în cer.
3: Ține-te bine, Finițu. Vântul s-a întețit, îi aprig de sălbat.
2: Lasă fie. Ține dumneata drept cărăruia, că acum și ieșim din pădure. Ce se vede? Tulăi, flăcări, urdat nemernicii foc orașului.
3: Și vântul întețește flăcările.
2: Se înalță până la cer. Acum se simte și miros de fum. Tolai, măi, culița mea. Ard casele de-a dreapta și stânga străzilor.
3: Uite, Finițo, casa învățătorului nu arde. N-au pus foc.
2: Oprește! Toma, oprește!
3: Dai.
2: Așa. Mă tem că se petrece ceva înăuntru. E lumină.
3: Și poarta-i scoasă din țățân de amândouă părțile.
2: Și ce-am de la odaie deschis?
3: Hai să legăm calul de gardul vecinului. Vină după mine.
2: Da.
3: Tu binează-te.
2: Hai.
3: Hai la geam.
2: Hai.
3: Hai.
2: Vii. După cățicaia să nu gradă, vor fi vreo șapte. Vreo șapte cătane împărătești. Să nu ne prindă. Hai, spune ce vezi.
3: Blestemații l-au ucis.
2: Pe el? Pe învățător?
3: L-au ucis.
2: Și fata? Maria?
3: Pe ea nu.
2: Lasă-mă.
3: Finițu.
2: Lasă-mă să văd.
3: Stai! Liniștește-te.
2: Oamenii ăștia spiți. Nu știu ce fac. Tăvăliți pe jos în jurul butiei. Să scăpăm fata de urgie. Uriat, bă, cavarul. Răzimată de părete.
4: Hai, mă, gamă! Hai, frumoasă fată! Ce cauză la mine așa? Ha? Am ucis pe tatăl tău. Ticălos învățător. Hai! Risci tu de el! soție.
2: Abia se ține pe picioare de beacie. Să scăpăm fata.
1: Cum, cum?
2: Sunt șapte. Toma, bețivanul se apropie de Maria.
4: Ce-ți pasă ție? Tu cu noi ai să trăiești, fata. Ai să fii pofnica mea, puiculițo. Fata de învățător. Am câștigat la sorți pe tine. Ești a mea.
2: Omoară-mă și pe mine. Omoară-mă ca pe tata. Uite, îți cad în genunchi și te rog. Omoară-mă.
4: E fata. Erozie. Hai sus. Sus, fata, sus. Mișcă. Așa te ridic eu. Sus. Joc cu tine. Cântă-mă. Învârtesc la tine, fata. Așa. Eu-s frumos, băiat. M-a făcut mama chipos și cu părul roșu. Zbor, zbor așa, porumbița.
2: Lasă-mă, lasă-mă, te rog, dă-mi drumul. De ce ai ridicat pistolul, Toma? Ce vrei să faci?
3: Nu știu, nu știu, nu știu.
4: Ce e? Hey!
3: Ce să fac?
4: He, voi proștilor! Lați vin! Ducă-ți dincolo! Hai! Hai, ieșiți! Ieșiți, mă!
0: Așa! Așa! Acum, băicuță, acum stingi lumânarea. Bine! Focul de la oraș face lumină destulă. Hai, vino. Vino.
2: Așa. S-a împiedicat. A căzut. Fata ne-a văzut, se uită la noi, Toma. Fata a văzut pistolul. Vine spre fereastră. Hai, întinde mâna. Dă-i pistolul.
4: Te prind eu.
2: Eu nu mai vreau să trăiesc.
4: Te prind.
2: Toma. Toma. A murit.
3: Ascunde-te, ascunde-te, vinit.
4: Ce ai făcut? Ai căzut, puiculița mea. Ai căzut?
3: Ce-i moartă?
4: E moartă? A dracului, fata de învățător.
3: Să plecăm.
4: A dracului. Dar ce crezi, puiculiță? Moartă, scapi de mine? Nu.
3: Cântă-mă. Du-te fuga și închide ușa casei.
2: Da.
3: Cheia-i pe din afară.
2: Da.
3: Eu aduc din sopron paie. Să aducem porțile aici, la fereastră.
2: Da.
3: O dai din spate, n-are geam.
4: Adu repede și tu paie.
2: Da, aduc.
3: Eu mă duc în pod.
4: Duc paie în pod.
2: Să ardă. Să ardă peste mații, ca șobolanii.
3: Paiele din pod ard. Acum, foc la ușă. Finiță. Miță, ajută-mă!
2: Hai!
3: Adu, așa se poartă aici, să o punem ușor, așa, să nu simtă, în geam, și apoi, paia prinsă, paie! Încet, așa.
2: Ard paiele și în dreptul ușii și aici la fereastră.
3: Și-n pod!
2: Mama! Pot ieși blestemații?
3: Până să se dezmeticească, orțoară!
2: Să mai punem paie!
3: Mai punem! Viniță! A început ca acoperișul să ardă!
2: Locpați-mi flăcă!
3: Și acum, fugă acasă, la car!
2: Hai!

0: credem cu asta.
1: Uite, ai mai frecat, ascuțișo. E brici. Sufli un fir de păr deasupra și-l tai în două. Dar ce vești?
0: Și țundra, dumitale, o iau.
1: Iau, dar ce-i?
0: Plec, tata. Mă duc în munți. Mă duc la Iancu. Să plătesc bat jocura neamului nostru românesc.
1: Toma.

0: Bună ziua, voinicule. Iartă-mă dacă te întrerup de la lucru.
1: Apoi că nu facem mare lucru. Eu te mă năcăjesc. S-a prins tutunul ăsta din pipă. Arde mognit ca un tăciune. Dar ce vânt e mână încoace?
0: Am tot bătut creierii munților căutând un tribun de-al vostru. Ioan, blond, cu ochi albaștri.
1: Dar ce treabă ai cu el?
0: E mai aproape ca un frate.
1: Aha, ți-e prieten.
0: Singurul prieten. Am plecat de la oraș.
1: După că nici nu arăți orășan.
0: Da, da, da, am plecat cu nădejdea că am să-l găsesc.
1: L-ai găsit, tinere, aici. Tribun, la noi.
0: Aici?
1: E fain și de nădejde ficior. Ținem la dânsul ca la ochii din cap.
0: Și n-ai putea să mă duci la el?
1: Apă, dumneata, nu vezi lancea înfiptă în pământ? Ha!
0: Ba da.
1: Aici e post de avangardă, pe așa să știi. Nu poți să-mi las locul, eu sunt de pază. Dar nu te îngrijora.
0: Da?
1: Le-i găsă. Iată, apucă în sus la deal, așa. N-ai mult de mers. Da? Și mergi, și mergi, și mergi. Și unde-i vedea cete de români care își pregătesc armele sau sunt strânși în jurul unei frigărui de berbeci ori de oaie, va pisând pământul.
2: Așa,
0: da, da.
1: Acolo mai întâi el, îl cunosc tot pe acolo.
0: Da, da, îți mulțumesc.
1: Da. Auzi, auzi,
2: hei!
1: N-ai pentru ce să mulțumesc, dar spune că pe aici e liniște, e
2: bine, bine, bine, bine!
3: Ei, oameni buni! Oameni buni! Unde l-aș putea găsi pe tribunul vostru?
4: Pe Ioan?
3: Da!
5: Cine caută?
3: Pe Ioan!
6: Pe lumea ta! Auzi,
3: da.
6: Focul cel în care arde cu fum mult trunchiul unui pom putre și găunos.
3: Da.
6: Vezi?
3: Da.
6: Acolo-i tribunul nostru, Ioan.
3: Văd, văd fumul, văd, văd și lancea înfiptă în pământ, de la capul lui.
6: Da, băi, da. Că avem de furcă, știi dumneata, cu cătanele împărătești, așa că să mai hodinește și dânsuși. Ne mai încălzim ciolanile la foc, că la soarele de azi, ba, cu dinți.
3: Bine, merg la dânsul. O să las calul aici.
6: Da, da, lasă, lasă calul, că-i dăm noi ceva de mâncare și dumneata merg sănătos.
3: Bine, bine, bine, bine.
7: Ioane, Ioane, Ioane, te-am regăsit, Ioane.
8: Toma, tu ești? Tu cum ai ajuns aici? E o minune. Și eu nu cred în minuni. Tu ești chiar tu? Nu se poate, visez.
7: Dar nu visez deloc. Eu, Toma Nour, în carne și oase.
8: Prietene, dragul meu, când am plecat, lăsasem pierdut, rătăcit. Nu te credeam atât de hotărât încât să vii.
7: Poate că aș mai fi rătăcit încă în disperare și nehotărâre dacă n-aș fi văzut ce-am văzut cu ochii corpului și cu aceia ai sufletului. Am venit alături de tine să plătim suferințele martirilor neamului românesc. Ce am de pierdut? Viața? Se mai poate ea numi viața? Cu ce drept o ginte apasă pe alta ca pe seama acesteia să se ridice? Ce legi urmează vremea când sâmburele lumii e răul?
8: Adevărat. Viața nu plătește nimica dacă nu o faci tu însuți să prețuiască ceva.
7: Viața oarbă se împartă bobii fără de lege.
8: Noi să facem să vadă și să prețuiască mai mult. Mă bucur că ai venit. Hai să te simți ca acasă între oamenii de aici. Îi vezi? Ca spre bunii noștri. Fața arsă, dar adâncă. Ochii căprinși și vioi. Plete negre, lungi, care încadrează frunțile lor largi și netede. Mustața neagră, nasul de vultur.
7: Ca războinici străbuni.
8: Ai să încalți și tu cioareci strânți, lungi și încretiți pe fluierul piciorului. Și pune în picioare o pinca cea ușoară. Îi părăsi cismele.
7: Așa cum am părăsit și ghetele de la oraș. E foarte frumos aici. E foarte frumos. Am să uit.
8: Dar dacă eu îți voi aminti trecutul, te vei întrista?
7: Nu înțeleg.
8: Port cu mine o scrisoare adresată ție.
7: Mie? Asta da, de la cine?
8: De la Poesis.
7: Poesis?
8: În rândurile adresate mie mă ruga să-ți o dau oricât de târziu, dacă va fi să ne mai întâlnim. Eu am păstrat-o.
7: Cum te-a găsit?
8: Nu m-a găsit.
7: Atunci?
8: Eu am găsit cele două scrisori la Cluj, la adresa părinților mei. Mi se făcuse dor de dânsi, așa ca o prevestire.
7: Simțeam că nu o să-i mai văd.
8: Pe plic e numele tău.
7: Daniel. Dragul meu.
4: Iubitul meu. Dulcele meu iubit.
7: M-ai crezut trădătoare.
4: Da, am fost trădătoare. Trădătoare cu inima mea.
7: Nu mai cer iubirea ta, căci la citirea acestor rânduri eu nu voi mai fi.
4: Am închis ușa. Am închis oblonul. Focul arde în sobă.
7: Focul arde în sobă.
4: L-am încins. Un foc umplit. Privesc în flăcări și văd arzând viața mea fără țintă.
7: Viața mea.
4: Cugetările mele, zilele mele, visele mele de fericire. Focul se stinge, cărbune, astup soba. Îți scriu ceea ce vezi.
7: Tata știa, era bolnav, pe sfârșite. Cu puținul pe care îl câștigam eu, nu-l puteam feri de suferință. M-am vândut. Am căpătat bani mulți, chiar prea mulți. Tata murise, tu plecasești.
4: Oh, de câte ori am cugetat să viu la tine, să te rog, să te conjur, să mă ierți. M-aș fi făcut sclava ta, căci te iubeam, te iubesc. Ce-mi folosea că mă vândusem când tata murise, când tu te-ai dus? Adio, mă voi așeza la pian și voi cânta. Pentru ultima oară, valsul cel molatic, dulcele vals, iubitul meu,
7: iubitul meu.
4: N-am să mai mângâi fruntea ta, alb ca marmur.

ziceai că tu mă ierți, de-ai fi fost numai tu și eu în lume. Ce mult ne iubeam amândoi. Traversam codrii cei verzi până muream unul în brațele celuilalt. Unul în brațele celuilalt. Adio, adio, adio. Gândește-te la mine, mă respinge. Lasă-mă să fiu a ta.

0: Petrecusem iarna în lupte și suferinți. Ați vorbi despre acele suferințe înseamnă ați vorbi, Mihai, despre istoria acelor legiuni de lăncieri ai lui Iancu, înarmați prin mijloace proprii, despre inima lor cea voinică, despre coasele lor legate de vârful prăjinilor. Mi-amintesc, Mihai, o noapte rece în care ne suflam în mâini ca să ne încălzim. Santinela ne vesti alergând cu sufletul la gură.
1: La castelul contelui au venit două companii de holandezi. Mâine urcă la munte să ne prindă, să dea piște noi. Dar deocamdată și la masă întinsă mâncă și
2: petrece. Ce se petreacă?
3: Asta că le-o face noi de petrecani.
2: Spune mai departe.
1: Castelul iluminat așa ca de sărbătoare. Oștenia aia mișună peste tot, ca la ei acasă, numai că tot la beutură.
2: Da, și armele?
1: Armele lângă păreți, ei zveți, turtă.
2: Coborâm la castel.
1: Trebuie avut grijă mare, bă. Și pe mine m-a lătat un câine de la urâș și mare cu gura întoarsă. Era în lanț, că dacă nu era în lanț, mă sfâșea.
2: Și când a lătrat câinele?
1: Bă, în beția de acolo nimeni n-aude nic, auzi.
3: De câine aia avea eu grijă, mă.
2: Mai am gloanțe mari cu zeamă de lăptuce în traistă.
3: Păi pune pace.
2: Totuși, ca să nu-i trezim somnul după ce s-a giftuit cu momeala ta, sărim peste ziduri toți printr-un singur loc.
3: Nu-mi strecura ca șarpele casei, tot lângă ziduri.
2: La ferestre toți și la un semn.
3: Le-am cădea cătarelor paharele din mână.
2: Atacați hotărât, zdrobiți tot ce vă iese în cale. Puneți mâna pe arme, luați toate puștile, folosiți-le.
1: Bă, ei merg pe jos. Nu ne ajung când om lua calea muntelui.
2: Mergem pitiți printre tufe la moară. Cătarele au să ia drumul muntelui.
4: Ioane!
2: Da.
0: Mie nu-mi place căutătura ochilor omului ăluia.
3: Cine, Moraru?
0: Da.
3: Da, păi un sas, cum să cap.
2: Apoi da, mă, că-i pică bănuții noștri în gem. Dar nu fi îngrijorat.
0: Are o privire de om viclean. Și moara lui? O piață de târg.
2: Ne aprovizionează cu făină.
3: Tot pentru bani.
1: Da, chiar.
3: Da, păi nu ne vinde el.
2: Asta îl face să tacă față de patrulele ce cutreie reținutul. Ei,
4: hai,
2: la drum. Și la luptă.
3: După ele! Hey!

0: ofițerii noștri atâta păreau că așteaptă. Au vâjuit gloanțele românești prin saloanele contelui. Vuia clopotul de alarmă al castelului, ca din gură de șarpe. Câțiva o tuliseră prin întunericul parcului. Am strâns armele lor și am pornit spre moară. Eram mulțumiți de izbândă. Dar eu nu știam cât mă va costa izbânda asta.
1: Ioane, alături de voi mă simt alt om.
2: Dar ești alt om.
1: O mână de oameni, dar câtă inimă și cât curaj când moartea a devenit starea normală a vieții.
2: Și viața starea anormală.
1: Vrei să-ți faci dreptate?
2: Când armada lor e pusă pe jaf și crime, când pradă satele noastre în modul cel mai barbar,
1: se întrec care pe care în cruzime și în grozăvie.
2: Chiar legile care compun fundamentul eticei te îndreptățesc să ceri cât ți s-a luat. Pentru că echilibrul, dreptatea pe pământ, numai așa se poate restabili. Deviza noastră a lâncierilor: dinte pentru dinte, dreptate.
1: Și dacă nu este cine să o facă, fiecare devine luptător pentru libertatea nației sale.
2: Acest blând popor românesc, blând în timp de pace, dar teribil când se scutură lanțurile. Știa ce-o pli din lance, nu?
1: Mă uit la tine. Ești firav, Ioane, dar câtă înflăcărare. Tu, tribun, cine ar putea crede? Parcă ai fi o fată.
2: Și tu un băietan. Dar iată și Mureșu. Ce-i pasă lui de toate astea? Se leagănă alene și face să tremure moara legată cu funile groase de țărm. Acum la odihna bine meritată.
3: Hei, țasule, morarule, scoală-te, bă, cai oaste.
4: Încă ceva,
5: bă, și care mai zdrătui și mai obosit.
4: Cine? Ce voiești? E noapte acum.
3: Noi suntem.
4: Care noi? Pași dați noi. Asta, care noi?
5: Noi!
3: Noi cei de la munte.
4: De ce? Nu spus asta la mine la început, poftiți? Vite, intrați!
5: Oaspe, cinstiți! Oaspe, mâncărică, băuturică...
2: Nimic, mulțumim, doar să ne găzduiești.
5: Să găzduiesc pe voi. Dar de ce?
3: Am avut treabă la castel!
5: Am mâncat și am beut acolo! La contele?
4: Yeah!
2: Am avut o ciocnire cu oamenii împăratului acolo la castel.
5: Abar, Herr Conte?
1: Dumnealui desigur a fugit să aducă ajutoare.
5: Asta se poate. Ori acolo n-a rămas nimeni.
4: Nimeni!
1: V-au scăpat câțiva fugim prin parc.
5: Și vreți, dormiți aici.
1: Ascultă, morarule.
5: Da.
1: N-ai văzut pe nimeni? N-a întrebat nimeni nimic?
5: Și cine ce să întrebe? Nu, nimeni, drăguții mei, nimeni. A grăbit, culcați! Culcați, altele n-am, pat, n-am, saci! Am, saci!
4: Am, culcați!
5: Bine, somnușor la dumneavoastră! Ați pute n-a!
2: Norocul țundra asta ta, Toma. E bună, e moale.
1: Și încăpem amândoi pe ea.
5: Așa.
1: Ioane, mie orice îi spune, morarul ăsta nu-mi place. Uitătura și zâmbetul lui sunt de om perfid, viclean.
2: Lasă, nu te mai gândi. Culcă-te și dormi.
1: Bine.
5: Hai să dormim.

0: Ioane! Ioane, Ioane!
1: Ce?
0: Muraru urcă scara. Mi-e teamă că de acolo de sus face semne. Are un opaiț aprins, a cărui lumină oferește cu mâna.
1: E sigur?
0: Ia, parcă se aude un fluierat. Nu?
1: Da, da, au și eu.
0: Ioane, Ioane, vine spre noi.
2: Also, așa, ia, ia, ia, dormiți, dormiți, dracuții.
0: Ioane, murarul se duce spre ușă. Vrea să tragă zăvorul.
3: Sus, băieți! Dă-te, moarte!
4: I s-a vrut să ies afară!
3: Ai vrut să tragi zăvorul!
5: În linie, băieți! Prima linie, lăncile. A doua linie, puștile. Când o să spargă ușa, se dă de noi. Pregătiți!
3: Îndiți lăncile și puștile! Îndiți-le! Așa! Foc!
6: Deschis linie după mine, la munte!
7: Hei, pacă! Hei,
5: pacă! Dar nu pe toți. O mai rămas câțiva. Ai ajuns la vorba mea. Moraru?
0: Da,
5: e vânzare.
0: Ioane, ce te-am oprit? Hai că ne ajung din urmă. Hai până dăm de drumul nostru tăinuit.
5: Ce faci?
0: Vin,
5: vin.
0: Ce te împiedeci? Mușcăturile sunt mai aproape.
5: Hai, da. Noștri, le țin piept. Vin și ei.
0: Ce e? Ce e? Vrei să te ajut? Sânge? Ești rănit?
5: Da. Un glonț rătăci.
0: Taci, nu vorbi. Prinde-te de umărul meu. Așa. Sprijină-te. Am ajuns la poteca făcută de pâraie. E greu, dar mai avem puțin. Ai noștri sunt aproape. Să ajungem la bolovanii mari.
5: Ține-te bine, Ioane! Lasă-mă, lasă-mă, urcă singur.
0: Cum o să te las? Nu cum e fort. Așa, hai, hai, hai. Am ajuns la bolovani. Uite focul, focul, Ioane, pe care l-am lăsat aseară. Mai ard tăciunii și aici mormanul de frunze. Lasă-te pe el. Încet. Așa, așa. Rana e mică, Ioane. Ioane, deschide ochii, Ioane. Uite-te la mine. Uite-te la mine, mă vezi?
1: Da, prietene. Toma, dragul meu. Te văd. Ești cu mine. Dar parcă totul se întunecă.
8: Bine că suntem aici, la bolovani. O să le treacă pofta să ne mai urmărească. Piciorii noștri mai în urmă trag cu nădejde în urmăritori. Hai bă să începem a împinge bolovanii pe muchia muntelui.
5: Ioane,
8: ce-i cu voi? Toma, Ioane.
1: Horeal, Horeal meu, arunca blesteme.
8: Ce?
1: Cu vulcea în mână.
8: Ioane, frate Ioane,
0: nu te mai aude.
1: Ioane, un copil.
8: Nici o răzbunare nu va ostoi durerea de suflet.
9: Urmăritorii, da. S-au oprit în vale.
8: Ce? S-au oprit, bine fac. Bine.
0: Ce? Ce? Tribunul nostru, de ce?
5: A murit, lovit de un glonț rătăcit.
9: Tu l-ai obrătăcit și noi în ei, gloanță, câine
8: ăștia! Și gloanță și bolovani! Flăcăi, ha? La bolovani!
10: Hai, bolovani! Haideți, feciori! Haideți la bolovani!
9: Tu ne-i mai împărte, nu!
8: Cum s-o riviză mețișorul capovârnișu, rostogolise
10: peștii! Pe două rânduri!
8: Unii pitiți după primul șir, celălalt după al doilea.
10: Pregătiți armele după primul șir, ochiți după al doilea, ochiți! Nici curba să nu rămână din ei! Când ne-am gătat!
9: Și noi!
10: Îi așteptăm!
9: Ia uzi! Urcă!
10: Bolovanii!
8: Să ne strângem toți la o dată și să pornim să zdrobim năpârca.
0: Așa, urcăm spre vârf.
5: Tribunul nostru a murit.
0: Amicul, ce zici?
11: Nu gândesc că e adevărat.
0: Tribunul nostru
5: a murit.
8: Cum mătru nostru, Moraru, ne-a vândut. și un glon de rătăcit l-a ucis pe urmașul lui Horea, pe tribunul nostru. Acum e rândul morarului.
11: Dinche pentru dinche. Dreptate.
12: I-am săpat groapa.
13: Să-l așezăm. Să-l culcăm. Așa. Ioane, frate, capul tău cel frumos, privirea ta curată, buzele gândești că surâd.
2: Și sufletul lui, inima lui, de tribun vitează, toate amule acoperă țărâna.
1: Pulveri de pământ.
12: O clipă, să-l învăresc cu țundra mea. Să nu-l doară când orică de-a peste el. Așa. Patul lui pentru somnul de veci.
1: Urmăritul copilului.

0: aici nepitim. Și cum deschide ușa pe morar.
1: Își măcam bine.
2: Eu așa am să-i vorbesc, să nu te cunoască. Da, da, a gândit că sunt unul de aici.
0: Bine, bine.
2: Hai și-o începe.
1: Hai, hai, umere, hai, umere.
3: Ce? Nici nu s-a făcut ziua și pas la ușele. Ferdi!
4: Boțule!
3: Ce vrei?
4: Boțule, deschide! Am să-ți spui ceva!
3: Cine ești tu?
4: Păi nu-i vreme de vorbă! Taica m-a trimis să-ți spui!
3: Cine-i taica? Care taica? De ce
4: taica? Să-ți spui, t-o afla! Au ceva treabă cu dumneata!
3: Cine are treabă cu mine? Da, da, spune-te! Păi, deschid, da, deschid!
4: Luca!
5: Lăsați-vă! Ce vreți? Ce vreți de la mine?
6: Am venit!
7: Ce? Am venit să-ți plătim!
6: Ce plătiți? N-am găsit nimic! Nu, n-am.
7: Fraților, dați drumul la roate să se învârtă pietrele moliduruind în lume cu ticărosul de morat.
6: Nu, eu n-am făcut nimic. Curat!
7: Atunci de ce tremuri, spun? De ce ne-ai vândut?
6: Pe cine să vând? Vai, păcatele mele, pe cine am vândut? N-am vândut.
7: Nu știu. Ficioși, legați-l strâns.
6: Nu.
7: Așa
6: nu,
7: e grindă.
6: Nu legați. N-ai mai vând ajutor. Spun tot.
7: Pentru cât ne-ai vândut?
6: Au venit cu Herconte. Au dat bani.
7: Cât?
6: Fai hundăt. 200 sloți buni. 200.
7: Ce-i morarule?
6: Iertare.
7: Nu te-ai priceput la vânzare. Dar trebuia să te tocmești.
6: Nu.
7: De oameni ca noi vânduți cu 200 de sloți. Ai făcut un târg bun, morarule. Șlăcăi? Băieți, strângeți legăturile.
6: Nu.
5: Și acum săriți pe mare. Așa.
8: Atunci, rămâi cu mine, morarule! Fă-l-a și eu! Pregătiți dăncile, băieți! Soma! Începe a tăia cu

0: niște oameni, mă, veniți, oameni buni, deslegați pe mine, scăpați pe mine, apa, oameni buni, apa!
1: Moara dusă de apă, gândești că e un balaur bătrân și bolnav care scormonește urlând valurile.
2: Îl duce Mureșul, cel răbdător.
3: Am sfârșit, Flăcăi. Și acum, înapoi spre munte.

0: scăpărăm din amnare, să întreținem focurile și să ne tragem suflarea. Și din zori, de acolo de sus și până în noapte, să veghem asemenea vulturilor din vârfurile stâncilor asupra câmpii, asupra Transilvaniei.
1: Daniae, tocmai revoluția de la 1848 se sfârșise, dar nu și lupta care a luat și va lua noi și noi forme. Nu se îngenunche națiunile, mai cu seamă cea română.
2: După noapte vine ziua.
1: Da, prietene, ai dreptate. Vine ziua și pentru noi. Suntem români, vrem să rămânem români și cerem libertate și independență pentru poporul nostru.
2: Îmi amintesc vorbele tale din prima zi a prieteniei noastre. Națiunile nu sunt decât nuanțele prismatice ale omenirii.

Când națiunea e în întuneric, ea doarme în adâncurile geniului și în puterile sale neștiute. Iar când libertatea, civilizația plutesc asupra ei, oameni superiori se ridică spre a-l reflecta în frunțile lor și a-l arunca apoi în raze lungi adâncinilor poporului, astfel încât în sânul mării întregi se face o zi senină ce răsfrânge în adâncul ei cerul.

0: Ați ascultat Geniu Pustiu de Mihai Eminescu, dramatizare radiofonică de Zoe Stanca Angel. Distribuția a fost următoarea: Toma Nour, Sorin Postelnicu, Mihai, Alexandru Repan, Poesis, Valeria Seciu, tatăl, Gheorghe Cozorici, Finița, Virginia Mirea, Ioan, Adrian Pintea, muzicianul, Mircea Angelescu, morarul, Corado Negreanu, ostașul, Papil Panduru, bătrânul, Andrei Codarcea, Maria, Ana Ciontea, santinela, Valentin Uritescu, flăcăul, Ștefan Hagimă, chelnerul, Alfred Demetriu, mașinistul, Mihai Mereuță, primul tânăr, Mircea Constantinescu, al doilea tânăr, Șerban Celea, al treilea tânăr, Eugen Cristea, al patrulea tânăr, Liviu Crăciun, birjarul, Cicerone Ionescu. În alte roluri: Sergiu Demetriad, Violeta Berbiuc, Daniel Constantinescu, Gheorghe Pufulete, Ion Vlad, Nicolae Crișu, Dan Bobe și copilul Mihai Tănăsescu. Asistența tehnică, Ani Ștefănescu și Coca Dumitrescu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andrecic. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

0: Teatru Național Radiofonic pentru copii.
1: Vă prezentăm în premieră Aventurile lui Buratino de Alexei Tolstoi. Traducere de Ion de Goia. Dramatizare radiofonică de Mihnea Chelaru.

0: fost odată, de mult, tare de mult. Dar ce prostii spun, să mă prezint. Sunt Buratino, o păpușă din lemn. Cum? Vă miră faptul că vorbesc? Nu trebuie. Și ca să vă dovedesc, o să vă povestesc ceva. A fost odată, într-un orășel de pe malul Mării Mediterane, un tâmplar numit Giuseppe. Într-o zi, pe când scotocea el prin atelier ca să găsească o bucată de lemn,
1: bucata asta de lemn e numai bună. Aia nu e un lucru rău. Pot ciopli din ea ceva, cum ar fi un picior de măsuță.
0: Au, mai ce te rog?
1: Parcă am auzit un țipăt. Sau mi s-a părut?
0: Au, mă doare!
1: De data asta chiar am auzit un glas. Să fi trecut eu măsura la băutură și îmi țiuie acum urechile.
0: Ce mă tot ciupești?
1: Mai să fie. Bucata asta de lemn chiar e vie. Vorbește!
2: Noroc! Noroc, Giuseppe!
1: Noroc!
2: Dar ce faci? Ce stai tu în genunchi pe dușul mea?
1: Eu? Să vezi. Am pierdut un șurubel, nu mă găsesc deloc.
2: Cum? Un șurubel?
1: Da, un șurubel, uite, ia dă-l încolo de șurubel. Ia mai bine spune cum mă mai duci, bătrâne Carlo?
2: Prost. Mă tot gândesc cum să câștig și eu o bucată de pâine. Poate mă ajuți tu, îmi dai vreun sfat.
1: Nimic mai simplu. Vezi pe masă o bucată de lemn?
2: Așa, o văd.
1: Ia-o cu tine și du-o acasă.
2: Giuseppe, eu iau scurtătura de lemn, dar ce să fac cu ea? Știi doar că nu am sobă.
1: Te învăț tot eu ce să faci. Iei un cuțit, cioplești din bucata de lemn o păpușă. O înveți să spună cuvinte pline de haz, să cânte, să danseze. Și te duci cu ea pe la casele oamenilor. Vei câștiga și o bucată de pâine și un păhărel de vin.
2: Bravo! Bine gândit! Mulțumesc, Giuseppe. Am să cioplesc o păpușă pe care am să o numesc Buratino.
0: Cam așa m-am născut, dintr-o bucată de lemn fermecată. Trebuia să vedeți ce față a făcut bătrânul Carlo atunci când a început să mă cioplească și când a încercat să-mi taie nasul. Dar nu l-am lăsat. Am un nas lung și ascuțit. Unii spun că sunt caragios, dar eu cred că ăsta e farmecul meu. Să fi văzut ce haine frumoase mi-a făcut, din hârtie colorată. Wow, și ce saboți! Era să uit, fesul. Mi-a făcut un fes dintr-un ciorap vechi. Da, ce fes! Avea și moți, săracul Carlo. Ca să mă pot duce la școală și-a vândut haina. Și mi-a cumpărat un abecedar. Parcă-l aud, ia-ți abecedarul să înveți sănătos. Și m-a trimis la școală. Și eu, păpușile. Nu, că trebuie să merg în școală să învăț. Dar școala asta nu pleacă nicăieri. Să mă uit pe mai. Ascult și pe mă fugă la școală.
3: Iată-te, păpuși, așteaptă!
0: Doamne, spune-mi, te rog, cât costă un bilet de intrare?
4: 4 bănuți. Omulețule de lemn.
0: 4 bănuți? Știi, uite portofelul. mâncare-o acasă. N-ai putea să-mi împrumuți 4 bănuți?
4: Hey, nu ți-ai găsit un fraierul cu mine?
0: Dar ce-ar fi să-mi cumperi haina asta frumoasă? Ia uite, cred că face vreo 4 bănuți, nu?
4: 4 bănuți pe o haină de hârtie? Nu? Ei, nu mă păcălești tu pe mine.
0: Atunci frumusețea asta de scufie.
4: Cu scufia ta poți doar să prinzi mormoloci. Hai, mai încearcă și la alții.
0: Da, da, abecedarul.
4: Abecedarul? Are poze?
0: Are poze minunate. Aha, și da, litere mari, plin de litere.
4: Da, bine, bine, bine, hai că m-ai convins. Uite, poftim biletul.
0: Wow.
4: Poți să intri.
0: Mulțumesc.
4: Hai,
5: juca în fața dumneavoastră o comedie! Da, comedia se numește Fata cu părul azuriu sau 33 de pun după ceafă! Pe mine or să mă bată zdravă în această piesă
6: ce?
5: Cu ciomagul.

0: Dar nu o să mă mai bați?
1: Ei, na, ăsta n-a fost decât începutul.
0: Da? Ei, în acest caz, pe logodnica mea o cheamă Malvina. Da? Sau fata cu părul azuriu. Da?
1: Ascultați ce spune. Fata cu păr azuriu.
0: Da, da.
1: Există așa ceva?
0: Da.
1: Ce-i asta?
2: Ia uitați-vă!
1: Oh, ce-i asta?
2: Eu!
1: Uitați-vă! Aceasta este o păpușă!
0: Da! O păpușă! O păpușă vie!
2: Da!
0: Veniți! Veniți să vedeți! Veniți repede! Ia uitați-vă!
3: Ce-i gălăgie asta? Gata, trebuie să continuăm spectacolul! Păi gata, ne trebuie la locul! La locul! Piero! Piero! Amechino! La locul! Continua spectacolul!
4: Ce se întâmplă, Durenar? Cine îndrăznește să-mi strice spectacolul?
3: Stăpâne, e aici un omuleț de lemn, stăpâne!
4: Vreau să-l văd imediat!
3: Uitați-l, ăsta e!
4: Jadar, tu ești acela care ai tulburat reprezentația prea frumoasei mele comedii.
5: Domnule, eu n-am vrut.
4: Ei, cum te cheamă?
5: Buratino, domnule.
4: Măi, enervat cumplit. Și dacă stau să mă gândesc bine, drept pedeapsă, cred că te voi arunca în foc.
5: Sărman, și nefericit mai sunt. Aveți milă de mine.
4: Ei, nu mai ora. Adică.
3: Mă rog, stăpâne.
4: Ce? Mă stingerei.
5: Să vă fie de bine, domnule.
4: Să vă mulțumesc. Ei, dar părinții tăi unde sunt?
5: Eu n-am avut niciodată mamă. Să rămâți de mine.
4: Mamă, țipa! Că mă înceapă în ureche!
5: Să vă fie de bine!
4: Mulțumesc, ascultă! Dar tatăl tău unde este?
5: Bietul de el! Eu eram singurul lui sprijin la bătrânețe! Aveți milă! Nu mă aruncați în foc!
4: Milă! Mile, dragi! Nici o milă pe foc cu tine!
5: Nu pot, domnule.
4: Poftim?
5: Eu nu pot sări în foc, fiindcă am încercat odată să-mi vâr nasul într-o sobă, dar n-am izbutit să fac decât o gaură.
2: Ce zice?
4: Ce prostii spui tu acolo? Cum să găurești o sobă?
5: E adevărat că soba era desenată pe o pânză, dar eu...
4: Cum?
2: Da, ce zice asta?
5: Cred că tatăl meu, Carlo, a desenat-o ca să astupe cu ea o ușiță.
4: Tatăl tău e Carlo?
5: Da, domnule.
3: Ce zice stăpâne? Ce-o fi asta?
4: Probabil că în casa lui Carlo se află ascunzătoare.
3: Ah, stăpâne, așa e.
4: Dar nu mai am cheița de aur.
3: Ia.
5: Mă mai aruncați în foc.
3: Nu, stăpâne, nu-l aruncăm.
4: Ce, știi ce? M-am răzgândit. Te iert. Ce? Îți mai dau și 5 galbe.

0: O mulțime de plăcinte cu mac și mai...
1: Buratino!
0: Un motan și o vulpe, mi-am văzut mănuții. Ia să-i ascunde.
2: Bună ziua, bunul meu, Buratino!
3: Bună ziua!
2: Dar unde te grăbești asta?
0: Spre casă, la tata Carlo!
3: Nu știu dacă ai să-l mai găsești în viață,
2: da.
3: Din cauza foamei și a frigului.
0: Da? Da, pe ăștia. I-ați văzut?
2: Da, ce faci tu cu bănuții ăștia?
3: Da, chiar!
0: Am să-i cumpăr o haină lui tata Carlo. Da, și apoi o să-mi iau eu înapoi abecedarul.
3: Un abecedar? Da. Miau de mine, miau de mine și de mine. Un abecedar, dă-i bani aiurea. Uite, noi, adică Alice și cu mine, am tot învățat, dar nu ne-am folosit la nimic. Și vezi bine cum am ajuns. Eu, fără un ochi, și ea...
2: Of, șchioapă de un picior!
0: Da, arătați destul de ciudat împreună.
3: Mă rog!
2: Nu vrei mai bine ca bunuții tăi să se facă de 10 ori mai mult?
3: Nu vrei?
2: Da, 10? Nu vrei!
0: Dacă îi mulțesc, o să-mi rămâne și pentru dulce. Firește că aș vrea, dar cum se poate face așa?
3: Spune-i tu, Alice.
2: Da, să-ți spune Alice. Da. Am să-ți explic imediat, dragul meu. În țara Gogomana.
3: Da, adică unde mergem și noi.
2: Da, se află o câmpie fermecată.
3: Fermecată.
2: Numită Câmpia Minunilor.
3: Minunilor, da.
2: De acea câmpie sopi la miezul nopții cu năsucul tău.
3: Da.
2: O bropiță. Spune de trei ori, să nu uiți, de trei ori.
3: Crex, fex, pex. Ai reținut?
2: Ai reținut?
0: Crex, fex, pex.
3: Asta e, bravo.
2: Bravo. Pui în gropiță un galben.
3: Ben.
2: Îl acoperi cu pământ. Presari puțin azare.
3: Are.
2: Și aștepți.
3: Nu mai prostii, spui, Alice. Nu aștepți. Mai bine dormi.
2: Da. Și a doua zi dimineață.
3: Neață, da.
2: Din groapă, din gropiță, fără să rii un pomișor care în loc de frunze va avea vandea.
3: Motanul Basilio mă numesc.

0: ești? Ai priceput buratina?
1: Ce minciuni gogonate!
2: Poftim?
3: Bazilio?
2: Da, Alice?
3: Hai să mergem!
2: Să mergem!
3: Nu ne crede și nici nu trebuie!
2: Ai dreptate! Să mergem!
1: Aoleu, dar dacă o fi...
4: Stați!
3: Da!
4: Vă cred! Așteptați-mă și pe mine!
0: Așa, da! Să mergem, buratino! Hai, crezi, Alice!
1: Ușor să ajungi în țara gogomanilor.
3: Mor de sete.
5: Și eu miau de foame.
1: Uite un han.
3: Da, han. Nu ne-ar strica ceva de mâncare?
1: Nu. Da. Haideți să intrăm.
2: Hai,
0: Poftiți, onor!

0: Probabil oaspeți.
1: Da.
2: Și pâine, dă-ne rugute 3 cojițe de pâine.
3: Cum? 3 cojițe de pâine?
4: Veselul și prea înțeleptul Buratino glumește, jupâne.
5: Sigur că da, jupâne. El a vrut să spună așa: dă-ne 3 cojițe de pâine și pe lângă ele, uite, miau, nu, mielul acela bine rumenit,
2: da,
5: și purcelușul acela de lapte.
2: Da. Pasivio.
5: Da.
2: Uite, și perechea aceea de porumbel.
0: Da.
2: Și niște ficăței.
5: Da. Și neapărat 3 carafe cu vin.
0: Vine.
2: Basilio! Nu mai toace atât!
4: Acum că am mâncat atât de bine, să ne odihnim un ceas,
5: da,
4: și la miezul nopții fix, da, fix,
2: plecăm!
5: Da.
1: Da, o să ne culcăm!
2: Da, hai!
5: Hai, adormi!
2: Așa,
5: stai să-i mai torc puțin.
6: Domnule Buratino, treziți-vă, domnule! Este miezul nopții!
2: E miezul nopții!
6: Da, prietenii dumneavoastră au plecat deja!
2: Au plecat?
6: Au lăsat vorbă să mergeți și dumneavoastră pe drumul care duce spre pădure.
2: Bine, atunci plec și eu.
6: Și masa cine o plătește?
2: Masa? Bine, dar eu n-am încă de...
1: M-au păcălit de data asta. Dar n-am ce face, trebuie să plătesc. Oricum ajung eu în țara gugumanilor și fac rost de bănuți. Poftim, jupâne, un galben. Și s-auzim de bine.
6: Bine.

0: Ce noapte neagră! Unde or fi Motanu și vulpea? Cred că am zăbovit cam mult la Han. Ia să merg eu mai repede. Hai tu, mă urmărește cineva. Hoții! Sunt doi și au niște sarci pe capete. Mai bine pun mănuți în gură ca să nu-i găsească.
1: Stai pe...
2: Stai pe loc!
1: Banii sau viața?
2: Unde ți-s banii?
1: Banii, pușlama! Te sfârși în bucat!
2: Iar eu îți mănânc capul!
3: Unde-s banii?
1: Singura șmecheră!
3: Ia, apucă-l de picioare!
1: Ia să-l scuturăm bine!
4: Am obosit! Nu merge! Nu merge! Ce facem?
1: Ia, să-l atârnăm cu capul în jos!
4: Bună idee!
0: Așa, prinde tu frânghia,
4: da,
0: bine!
4: Pedro, așa.
0: Ți-l-o, bine, ți-l-o,
4: da,
0: bine,
4: da,
0: scapă!
4: Da, da.
0: Așa, acum fă notul!
4: Dar nu știu să fac
0: not! Lasă-mă pe mine, lasă-mă pe mine! Așa,
4: așa!
0: Așa, așa, și acum sus! Ridica, nu mai pot ridica, să-mi scap! Îmi scap, îmi scap! Hai, hai, hai,
4: ține-o!
0: Așa!
4: Așa, și acum?
1: Ei, acum! Așteptăm să deschidă gurița și să-i cadă bărnuții.
3: Auzi, Anis, dar crezi că ne-a recunoscut?
1: Cu sacii ăștia pe cap.
0: Am încurcat-o.
1: Se face ziua. Trebuie să fugim.
4: Ai dreptate, hai.
3: M-ai călcat pe coadă.
1: Artemon! Artemon! Artemon, unde ești?
0: Ce-i asta? Ăsta-i Buratino! Vai, Artemon! Cheamă repede pe cineva! Hai, hai, du-te! Trebuie să-l dăm jos pe bietul Buratino, să-l ducem în casă și să chemăm doctorul! Vai, vai, vai!
5: Ei, cum e?
6: Pacientul este mai mult mort decât viu.
7: Ah, ba, eu spun că pacientul este mai mult viu decât mort.
5: Oare cum să-l lecuiesc?
6: Oh. Cu untură de pește.
7: Fără untură de pește.
5: Cu untură de pește.
7: Fără untură de pește.
5: Cu untură de pește ori fără, hotărâți-vă, da.
8: Nu e nevoie de untură de pește. Mă simt foarte bine.
7: Vezi, am avut dreptate. Am avut dreptate.
5: N-ai ce să zic.
7: Fără untură de pește. Fără untură de pește.
5: Buratino.
8: Da?
5: Buratino, te rog foarte mult. Strânge ploapele.
8: Ai.
5: Așa. Astupă-ți nasul și hai, bea.
8: Nu,
5: hai, te rog, te rog.
8: Nu vreau, nu vreau, nu vreau. Mai bine pot decât să iau untură de pește.
5: Acuși, acuși.

Am scăpat cu viață din labele celor doi tâlhari. Am scăpat cu viață și cu 4 galbeni, că unul l-am lăsat la Han. Și unde mai pui că am ajuns în casa fetiței cu părul de azur? Poate vă întrebați cine este. Ei bine, această fetiță era cea mai frumoasă păpușă de la teatru de păpuși al domnului Carabas Barabas. Ne mai putem drăbda ieșirile grosolane ale acestuia. Fugise de la teatru și se așezase în căsuța singuratică din poiana Azurie. Cum? Cine e Artemon? Păi credem că v-ați dat seama. Cățelul ei, un pudel foarte frumos. Oricum, toate animalele pădurii o iubeau pe fetița cu părul de azur, așa cum și ele iubea. Și ei duceau împreună o viață liniștită. Da, până am apărut eu. Nu știu de ce, dar își pusese în minte să mă învețe carte. Nimic rău până aici, însă vedeți voi, eu rămăsisem cu gândul la ce-mi spuseseră vulpea și motanul, că rămâi șchiop, că ajungi chiora. Așa că, într-o noapte, ajutat de un liliac, am fugit din căsuța fetiței cu părul de azur spre țara Gogomani.

0: Buratino! Bravule și curajos!
1: Da.
0: Trebuie să fii consumit luna, nu?
1: Unde am ajuns?
2: Auzi, Alice?
0: Da.
2: Alice, ce e ciudat cum a rămas viu.
1: Lasă, tot răul spre bine.
2: Ai dreptate.
0: Da. Așa, Bazilio?
2: Sigur.
0: Ai ajuns și tu în țara gogomanilor.
2: Manilor.
1: Am ajuns în țara
2: gogomanilor, da.
0: Vezi așezarea aceea?
1: A, o văd,
2: da.
0: Vezi casele dărăpânate?
1: Le văd.
0: Vezi motania aceea,
2: da.
0: Cu ceasuri, cu lanți de aur la buzunar,
2: da, ei au.
0: Da. Care se plimbă pe stradă.
1: Îi văd, ce-i cu ei?
0: Bine că-i vezi, cum ți se par?
1: Înstăriți.
0: Acum înțelegi?
1: Ce?
2: Spune-i tu, Alice.
0: Preastimații de pe stradă sunt aceia care au semănat bănuți în câmpia minunilor.
2: Ei sunt.
0: Da, ei da. Sunt, da. Astăzi este ultima noapte, ultima, când se mai poate semăna.
2: Ultima.
0: Spre dimineață. Zi tu, Bazilio.
2: Să-i zic eu?
0: Hai, zi tu.
2: Spre dimineață vei culege o grămadă de bani de aur. Spune-i tu.
0: Sper că mai ai galbeni.
2: Nu, no.
1: Am patru ca unul. Pot, deci, să-i îngrup aici?
2: A, nu că poți. Trebuie.
1: Acum?
2: Neapărat.
0: Uite, ai aici și o lopată.
1: Repede, Bazilio.
0: Sper să mai țin minte ce trebuie să fac.
1: Țin minte. Dar voi vă rog să mergeți mai încolo.
0: Hai, cum să nu? Doar nu vrem să vedem unde îngrop tu bănuții.
3: Doamne ferește!
1: Mai încolo, mai. Așa. Ia să sac-o. Pun bănuții și spun ce. Crix, fix, pix. Bun, astup. Pun sare. Ce bine că am luat de la Han. Așa, sare, psuf, și aștept. Sau dorm. Nu. Nu, mai bine aștept. Aștept.
2: Alice, tu vezi ce văd eu. Ăsta așteaptă. Ăsta așteaptă și nu are de gând să adormă.
1: Și ce facem?
2: Ce facem? N-am nicio idee. Ba da, am o idee. Du-te în oraș, cheamă doi buldoci polițiști și spune-le așa.
1: Ce?
2: Domnilor buldoci polițiști, un hoț îngroapă ceva. Repetă.
1: Ceva. Domnilor polițiști, un hoț îngroapă ceva.
2: E foarte bine.
0: Bună idee!
2: Păi nu?
4: Ori să-l ia la poliție.
0: Iar noi, adică eu.
2: Ai spus ceva?
0: Da, nu. O să împărțim bănuți.
2: O să-i împărțim. Hai, du-te, Alice.
1: Ai grijă.
2: Da.
1: Aștept. Și nu dorm, aștept. Ce prieteni buni. Mă ajută să-l mulțesc bănuții. Oare câți galbeni o să culeg eu din copac? Multe. Și nu se mai face zi odată. Aștept. Și nu dorm. Aștept.
3: Hai la poliție. Ți-am spus eu, Alice, că o să meargă. Ce fraier.
0: Bazilio, stai puțin.
3: Stau.
0: Ce avem noi de făcut acum?
3: Noi acum avem de împărțit banii.
1: Da, ce, dragă?
3: M-ai călcat iar pe coadă. Ai, însă vârșit, trei fără de legi, ticălosule, ai ești fără căpătâi, fără fără buletin de identitate. Și fără ocupație.
5: Hai, hai,
3: hai.
0: De caracatiță. Wow.
6: Ia uite, are nas de bază. Dacă ne mănâncă.
0: Uac, uac.
7: Toți băieții și toate vedințele și-au băut lăptic. Și acum adorm în pătuțurile lor calde. Numai eu stau pe o frunză udă.
8: Dați-mi, rugu-vă, ceva de mâncare.
6: Stai. Un gândac mort. Și-o râmă, dacă dorești, îți putem da.
8: Un gândac și-o râmă. Ce scârboșenie.
0: Ce îngânfat. Auzi la el să refuze bunătate de gândac.
6: Știi ceva? Stai așa. Hai să o chemăm pe bunica Tortilia.
0: Bunica, da.
6: Păi
0: bunica.
6: Poate știe ea ceva care să-i placă.
0: Sigur știe bunica. Hai.
9: Bunica Tortilia. Bunica Tortilia.
10: Uac, m-a strigat cineva.
0: Da. Noi, bunico.
6: Știi, bunico, am găsit în iaz caracatița asta cu nas de varză.
0: Uac, da, bunico, nu știm ce să facem cu ea.
6: Da, nu știm.
8: Nu sunt caracatiță, sunt o păpușă vie. Iar acesta e nasul meu.
10: Nasul tău. Și ce cauți tu aici?
8: Am venit în țara gogomanilor împreună cu doi prieteni, un motan chior și o vulpe șchioapă. Știi? Aveam niște bănuți. Și mi-au spus că dacă îi îngrop în pământ, pot să-i înmulțesc. I-am îngropat eu, dar pe urmă au venit polițaii și...
10: Ai, băiețaș, tu ești fără minte, băi, și credul. Păi tu trebuia să stai acasă, să înveți carte. Păi țara gogomanilor ți-a trebuit. Află că banii tăi au fost furați. Știi de cine? Tocmai de prietenii tăi.
8: Cum așa?
10: Când s-au oprit lângă iaz, i-am auzit eu lăudându-se așa, cum au dezgropat ei banii, câș, și apoi i-au împărțit.
8: Nemernici!
10: Mă, băiețaș, tu ești fără minte, băi, și credul.
8: De ce mă bag eu acum? Cum o să mă întorc la tata Carlo?
0: Bunica Tortilia, ajută-l! Ajută-l!
10: Păi da, păi vedeți că eu am mai ajutat odată un om. Și după aceea știți ce-am pățit? A făcut din bunicii mei piepte de băga.
0: Hai, lasă, bunico, lasă asta acum. Trebuie să-l ajutăm, te rugăm mult.
8: Ajută-l,
10: bunico. Ia spune, cum te cheamă?
8: Buratino.
10: Buratino, uite, șezi tu aici.
8: Da.
10: Iar eu mă înduplec. O să mă duc așa până în fundul iazului. Poate am să găsesc ceva acolo care să-ți fie de folos.
6: Buratino, știi, bunica Tortilia cunoaște o taină foarte mare, ai să vezi. foarte, da, foarte mare.
10: Buratino, ține, ține cheița asta de aur. Cândva a scăpat un iaz, un om mare, cu o barbă lungă, se vede ca în ea. Mi-a spus la ce folosește, dar na, na, nu mai țin minte mare lucru. Am uitat că sunt bătrân. Stai, că tot îmi aduc aminte. Da, că trebuie să deschizi cu cheița de aur o anumită ușă. Da? Și că acest lucru îți va aduce fericirea.
8: Ca să vezi, bunică Tortilia, îți mulțumesc tare mult. Acum mă pot întoarce la tata Carlo. Îți mulțumesc.
10: Atunci mergi cu bine, Buratino. Să ai grijă să nu pierzi

0: Tortilia, ce broască binevoitoare! Așa mi-e mereu noroc să scap cu bine din orice încurcătură. Nu zic aș merita, dar știți vorba aceea, totul e bine când se termină cu bine. Un mic amănunt. Nu știam drumul către casă, așa că am luat înapoi pe drumul către căsuța fetiței cu părul de azur. Și cum mergeam eu așa, fără griji, deodată am zărit o mogâldeață urmărită de doi dulăi. M-am ascuns sub niște frunze și când mogâldeața a ajuns în dreptul meu, am tras-o repede lângă mine. Wow, surpriză! Era chiar Pierrot!
1: Ce-i cu tine?
2: Buratino, ascunde-mă cât mai iute!
0: De ce?
2: Domnul Carabas și un servitor de-al lui pe nume Duremar mă urmăresc zi și noapte! A angajat în orașul gogomanilor doi dulăi fioruși și s-a jurat să mă prindă viu sau mort! Aole!
1: Liniștește-te, Pierrot!
0: Liniștește-te! Uite, gata, nu câinii au plecat! S-au dus!
2: Uite, uite, s-au dus! Nu mai sunt!
0: Nu mai!
2: Ce bine că sunt viu! Sunt încă viu!
0: Liniștește-te! Spune-mi, dar de ce te urmărește domnul Carabas ăsta?
2: Fiindcă i-am aflat taina.
0: Taina?
2: Da.
0: Ce taina?
2: Am aflat taina cheiței de aur.
0: Cum?
2: Da, într-o seară a venit Duremar și i-a povestit unde se găsește și cum poate fi obținută.
0: Despre cheița asta vorbești?
2: Wow! Da, da, e cheița de aur. Numai că nu am mai apucat să aflu și ce ușă trebuie să deschizi cu ea.
0: Liniștește-te, Pierrot.
2: Dar nu, cât să spună despre ușă, m-a descoperit. Știi, trăgeam cu urechea și fiind foarte concentrat la ce spunea, am alunecat și am căzut din ascunzătoare.
0: Și așa ai ajuns să fii urmărit de fiorosul de Carabas.
2: Da, nici nu știu unde să mă mai duc acum.
0: Liniștește-te. Poți să vii cu mine.
2: Unde?
0: La fata cu părul de azur.
2: Cum?
0: Așa.
2: Cum? Fata cu părul de azur?
0: Da.
2: Știi unde este? Malvinuța!
0: Yeah.
2: Malvinuța! Nu mă, te rog, la ea, te rog!
0: Hai, să nu mai pierdem timpul, că imediat trebuie să apară și Carabas.
2: Aoleu, hai să mergem!
1: Liniștește-te, Pierrot!
3: Nu, domnule Carabas, aici am auzit eu, aici trebuie să fie!
4: Intrat în pământ, lasă, că-l prind eu, Duremar.
3: Degeaba, domnule Carabas.
2: Mai bine, hai să mergem mai bine la iazul despre care ți-am povestit. Știți de ce? Să luăm cheița de aur chiar de la broasca Tortilia.
4: Pe toți dracii, haide să mergem!

0: Malvina! Dragostea mea!
1: Dragul meu! Și Buratino!
0: Da, da!
1: Voi aici?
0: Da! Malvina!
1: Dragul meu!
0: De când ai plecat, nu mai mănânc!
1: Da.
0: Nu mai dorm!
2: Da! Și răcită într-una!
1: Da.
2: A fugit Malvina pe plaiuri străine! Logodnica-mi scumpă! S-a dus! Nu mai vine!
0: Plâng de atunci într-una și mă tot gândesc! Viața-mi de păpușă să o părăsesc!
1: Dragul meu!
0: Vita mea!
2: Trebuie să fugiți repede.
1: Ce?
2: Să vă salvați.
0: Tocmai acum.
2: Păi, o, oh, Doamne, am făcut o mare greșeală.
1: Ce?
2: Deodată, ce s-a întâmplat?
1: Păi, Carabas și cu servitorul lui Duremar.
2: Așa, ce-i cu el?
1: Vătorul acela de lipitor.
2: Dar ce-i cu ei?
3: M-au tras de limbă și eu proasta le-am spus despre tița de aur.
2: Și, nu înțelegeți, vine să ia tița. Fugiți, prietene, la voi.
1: Fără panică, strângeți câteva lucruri, luați ceva de mâncare și să pornim la drum.

0: Domnule Carabas, cred că i-am prins. Mii de dragi, unde?
1: Domnule Carabas, cred că i-am pierdut.
2: Pe chicălosul ăla de Buratino am să-l tai în bucăți cu priceamul.
1: Nu, calmați-vă, calmați-vă, domnule Carabas. Gata, lăsați-l în pace, și așa e târziu. Uitați, s-a lăsat și întunericul, mie și foamea am obosit. N-ar fi mai bine, domnule Carabas, să ne adăpostim și noi în hanul ăla. Uitați peste drum acolo.
2: Cred că ai dreptate, Durelmar. E o foame de lup, nu alta. Haide să intrăm.
3: I-ați văzut?
4: Da, era cât pe ce să ne prindă.
5: Să mergem mai departe. Urăm mâine dimineață, o să fim în siguranță.
3: Nu, nu, am o idee. Ce-ar fi să aflăm chiar de la ei ce ușă deschide cheița de aur?
4: Ai nebunit!
5: Oh, mi-e frig!
3: Nu, așa o să fac. Voi așteptați-mă afară, da, da, și fiți pregătiți să fugim în orice clipă.
4: Hai, Malvina, ce curajos e Buratino ăsta.
5: Tare curajos.
4: Da, da, mi-e frică cumva răul de Carabas să-l prindă.
5: Aoleu!
3: Ce-ar fi să-l trimitem pe Artemon
4: așa
3: acasă la tata Carlo, să-l anunțe de pericolul în care se află Buratino? E
4: bună idee! Așa facem! Hai, hai, hai!
3: Wow, bine că nu m-au văzut. Dar cum ajung eu lângă masă? Uite niște ulcele goale. Ia să intru eu într-una din ele.
6: Nu poate bună, domnule Carabas, friptura
7: asta.
6: Dar ce facem cu oasele?
7: Jupâne, adu-ne, rogu-te, o ulcică goală să punem oasele.
6: Uite, care oasele?
8: Ia-ți onorabile!
3: Dă, Doamne, să ia ulcica în care mă aflu eu.
7: Da, da, poftiți!
6: Aici, las-o aici, e bună să punem oasele. Da, ia zici, ce spuneai, stăpâne?
7: Am să-l iau pe Buratino în palmă, iar cu palma cealaltă am să-l pocnesc atât de zdravă încât n-o să mai rămână nimic din el.
4: Nimic să nu mai rămână din el. Auzi, stăpâne, doar cheița.
7: Da, da, Durelmar, cheița de aur pe care mi-o doresc.
3: Dacă și-o dorește atât de mult, înseamnă că știe și unde să o folosească, da?
7: Da, da.
9: Un popor ciudat, prostile-mi lucrat, sunt stăpân versat, tartor de păpuși, cruntul Barabas, cruntul Barabas. Orice păpușică tremură de frică, fiindcă lor nănașă, lia mea trămașă, cea cu șapte șnururi, cea cu șapte șnururi, cu ea-l dresez și-l înfricoșez pe-al meu blând popor, ce cântă de zor și-adună cu spor la bănuți sincer pentru al meu emir. Pentru al meu emir.
7: Așa, mai toarnă, toarnă, Durelmar. Așa, da.
3: S-a amețit bine de tot. Ia să profit că e cam de ce să-l întreb. Dezvăluie taina, nefericitule! Dezvăluie taina!
1: Ce e asta?
7: Durelmar, tu ai vorbit?
1: Nu, eu stăpâne, jur pe cuvântul că nu am vorbit eu.
7: Atunci înseamnă că mi s-a părut.
1: Hai să mai...
3: Dezvăluie taina, nefericitule, altfel nu vei mai putea să te ridici de pe scaunul pe care stai.
1: Cine? Stai, ce stai? Nu poți să te mai ridici?
7: Care taina?
3: Unde se află ușa secretă?
8: spun, spun tot, dar taci, nu mai blestema. Ușa secretă se află în spatele sobei desenată pe pânză, în casa bătrânului Carlo.
10: Onorabile, onorabile, dar ce ai? Ești galben ca ceara.
8: O să mă pace! Nu mai vreau nimic!
11: Dracii, Buratino! Buratino era în ulcita aia care s-a spart!
8: Buratino! Da! Nemernicule, te distrug! Pune mâna pe el!
11: Prinde-l, Buratino!
3: Nu vreau să poți! Om rău ce ești!
8: Buratino!

0: caravaci când m-a văzut. Au încercat ei să se ia după mine, dar de beți ce erau, nu prea aveau spor. Oricum, Artemon a reușit să-l aducă pe tata Carlo, care aștepta afară cu Malvina și Pierrot. Ce s-a mai bucurat când m-a văzut, nici nu vă puteți închipui. Ah, era să mă uit, în han se aflau și cei doi, Vulpea și Motanu, ghinionul lor. Tata Carlo avea un ciomag, iar ce-a urmat vă puteți imagina. Apoi am plecat toți cinci înspre casă. Tată,
1: da?
0: Ia un ciocănel și un clește,
1: da?
0: Și dă jos de pe perete pânza aia găurită.
1: S-o dau jos?
0: Da?
1: Dar de ce vrei tu, băiatul tatei, să scot eu de pe perete minunăție de tablou? Iarna, mă uit la el și mi-închipui că acolo e un foc adevărat și că în ceaun se găsește o mâncărică adevărată de berbec cu usturoi.
0: Tată, îți dau cuvântul meu păpușeresc de onoare că vei avea un foc adevărat în sobă și mâncărică adevărată în ceaun. Dar dă-te rog jos pânza aia.
1: Bine, dacă tu crezi asta, bine, fie.
0: Așa.
1: Uite, o dau jos.
2: O ușă?
3: Iar pe ușă este ceva sculptat.
4: Da, este o păpușă de lemn.
3: Este chiar portretul lui Buratino.
0: Da, exact așa îmi și închipuiam că trebuie să fie. Iată și cheița ușiței.
3: Da.
1: Se vede treaba că ușița asta, precum și cheița de aur, au fost făcute tare de mult de un meșter iscusit.
3: Da, da.
0: Să deschidem ușița.
3: Deschide, deschide, deschide.

0: ce turnulețe frumos lucrate are!
1: Eu credeam... Credeam că o să găsim aici cel puțin o grămadă de aur sau de argint, dar văd că ne-am ales tot cu o jucărie veche.
2: Veniți, veniți repede!
0: Da, ce este, ce este?
2: Uite! Buratino, a găsit încă o chită!
1: Asta trebuie să fie de la ceasul acela din turnuleț!
2: Da, am o idee!
0: Ce?
2: Ce-ar fi să întoarcem ceasul?
0: Da, da, hai!

0: Și ce frumos este!
1: Da, un teatru numai al nostru.
0: Piero, vom putea juca din nou în piese.
1: Da, da, da, eu voi scrie o comedie în versuri splendide. Iar tu, Malvina, vei avea un rol foarte important.
2: Da, asta puțin, da, da, da. Stați puțin, copii, da, stați puțin. Dar când o să mai învățați?
0: Dimineața vom învăța.
1: Iar seara vom juca.
0: Da, da.
3: Pe scena acestui teatru vom monta o comedie. Știți care?
1: Care?
3: Cheița de aur sau nemaipomenitele aventuri ale lui Buratino și ale prietenilor lui.
1: Bravo!
0: Bravo, Buratino!
1: Artemon se va ocupa de recuzită și de costume.
3: Iar tata Carlo, da, va uita la flașnetă pentru înveselirea onoratului public.
2: Dar stați puțin, dar tu, Buratino, ce rol ai dori să ai în teatru?
3: Da,
1: zi!
3: Nu ghiciți?
1: Nu!
3: Eu o să joc în piesă propriul meu rol și o să devin celebru.

0: Buratino, râs într-una la un semn. Buratino, Buratino, toți copiii te privesc. Buratino, Buratino, toți copiii te îndrăgesc.
1: Ați ascultat Aventurile lui Buratino de Alexei Tolstoi. Traducere de Ion de Goia. Dramatizare radiofonică de Mihnea Chelaru. Distribuția a fost următoarea: Buratino, Alexandrina Halic, Giuseppe, Ion Arcudeanu, Carlo, Ion Siminie, Crainicul, Șerban Georgevici, Piero, Marius Rizea, Arlechin, Mircea Constantinescu, Carabas Barabas, Alexandru Georgescu, Duremar, Petre Lupu, Motanul Basilio, Eugen Cristea, Vulpea Alice, Ioana Chelaru, Broasca Tortilia, Genoveva Preda, Cârciumarul, Eugen Racoți, Fata cu părul azuriu, Delia Natea, Cucuvaia, Daniela Ioniță, Broasca, Violeta Berbiuc, Broscuțele, Oltița Chirilă și Corina Dragomir, un polițist bulldog, Gelunițu, al doilea polițist bulldog, Aurelian Georgescu, producător, Irina Soare, regia de montaj, Bogdan Golovei și Robert Vasiliță, regia de studio, Janina Dicu, regia muzicală, George Marcu, muzica originală, Cristian Matei, regia tehnică, Mihnea Chelaru, regia artistică, Vasile Manta. Producția Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, ianuarie 2006.
2: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Cea mai frumoasă amintire a unor pantofi de lac, a unui frac și a unei căciuli. De Sidonia Drăgușanu. O pereche de pantofi de lac, rupți și scâlciați, zăceau sub pat, tocmai lângă perete, uitați de stăpânul care îi purtase. De ce oare nu ne mai ia la purtare stăpânul nostru? Se întrebau ei. Pantoful drept a cărui pingea era încă întreagă. E o nedreptate să stăm aici de mai bine de o lună, spuse el fratelui său, Geamăn, pantoful stâng. Oftă pantoful stâng, încrețind de supărare și mai rău pielea din jurul nărilor prin care era trecut șiretul. Ar trebui să ne dea altcuiva. Avem încă o formă frumoasă. Uite, eu am piciorul, adică talpa, cum zic oamenii, întreg. Obrajii-mi sunt puțin scofâlciți, dar asta nu e un cusur mare. Un doctor bun, vrei să spui un cizmar bun, îl întrerupse pantoful stâng, zâmbind cu amărăciune. E, da, un cizmar, cum spun oamenii, ar putea cu puțină osteneală și pricepere să ne facă iar noi. Stăpânul nostru nu-i place decât tot ce e nou. De când are pantofii aceia gălbui cu botul turtit și pielea zgunțuroasă de parcă ar fi niște brațe testoase, nici nu se mai uită la noi. Ce îndrăzni să spuneți? Că semănăm cu niște broaște testoase? Strigară în cor cei doi pantofi noi din sertarul dulapului. Aveți noroc că nu putem ieși de aici, că v-am învățat noi minte să vorbiți așa. Mă rog, vorbi domol pantoful de lac, cel stâng. De ce v-ați supărat? N-avem voie să ne spunem părerile? Nu ne plăceți deloc? Cu sila nu o să ne puteți face să vă admirăm. Bine l-ai spus, șopti încântat pantoful drept. Ia mai zile ceva. Pantoful stâng își drese puțin glasul și continuă. O să vă vină și vouă rândul, în curând. Să ne țineți tovărășii aici sub pat. Barem dacă Marița armătura mai bine. Leneșă femeie Marița asta, se auzi un glas gros vorbind din dulap. Era paltonul cel vechi al stăpânului casei. Pe mine, spuse el, nu m-a mai periat de anul trecut. În schimb, m-a umplut de naftalină. Nu pot să sufăr mirosul ăsta, mă face să strănut. Ba mie îmi place, rosti înfundat căciula de Astrahan. Dacă n-ar fi fost naftalină în dulap, până acum m-ar fi ros moliile, așa cum au ros fracul. Dar de unde știi dumneata că eu sunt ros? Spuse cu glas chimonosit fracul. Sunt într-o perfectă stare. Așa a spus de ună zi stăpânul când a vrut să mă vândă.
2: Tăcere!
1: Strigă de supat pantoful stâng. Am auzit pașii stăpânului. Vine de la baie. Într-adevăr, ușa se deschise curând și în odaie intră un domn tânăr îmbrăcat într-un halat de baie și începu să se îmbrace repede. Zvârli șanurile din pantofi, din pantofii ca broaștele testoase, și se încălță. Își puse un costum de haine cenușii, un pardesiu nou și plecă de acasă. Unde s-o fi tăcând așa de grăbit? Vorbi cu glas subțire o cravată albastră. Eu știu, dar nu vreau să spun, chicoti o haină neagră. Și noi știm, spuseră acru o pereche de galoși. În seara când stăpânul a cunoscut-o pe aceea care e acum logotnică, ploua grozav. Ce ploaie! Se rostogoleau picăturile de ploaie pe mine, parcă erau niște mărgele, strigă umbrela din odaia vecină. E foarte drăguță logodnica stăpânului, spuse unul dintre pantofii de lac. E blondă și are o față albă și rotundă cu două gropițe, când râde, parcă e un copil. Dar ce frumos dansează, adăugă celălalt pantof de lac. Cât timp a valsat cu ea stăpânul, ea odată nu m-a călcat. Spre deosebire de alte domnișoare care... Bine face că se însoară. Se amestecă în vorbă mănușa albă. O să fie și de noi mai bine. Nu o să mai fim lăsate numai așa în grija Mariței. Grozav aș vrea să ies din dulap, spuse paltonul. Mi-e cald aici și mă plictisesc. O plimbare la șosea, ce plăcere mi-ar făcea. Nici noi n-am mai ieșit în oraș de multă vreme. Oftă pantoful drept de lac. Care e cea mai frumoasă amintire a ta de când ești pe lume?" strigă din nou Umbrela, care în timp ce ceilalți vorbiseră, își amintise că fusese cumpărată în aceeași zi cu pantofii de lac.
2: "Am mai multe amintiri frumoase," răspunse politicos pantoful. "De pildă, ce încântat m-am simțit când și-a oglindit chipul în luciul meu stăpânul."
1: "Ah, te-aș fi putut, l-aș fi arătat de 100 de ori mai frumos decât este. Ții minte ce bine am petrecut de ziua onomastică a stăpânului?" Țise un costum de haine negru cu dungi cenușii. "Am stat un ceas și mai bine de vorbă cu o rochie albastră, în timp ce stăpânul meu vorbea cu stăpâna rochiei. Îmi pare rău că de atunci n-am mai avut prilejul să o întâlnesc. Era foarte plăcută tovărășia ei."
2: Eu n-am amintiri frumoase," vorbi gros căciula de Astrahan din dulap. "De când sunt ce sunt," spuse ea cu amărăciune, "mă plictisesc grozav."
1: "Te plictisești când stai închis în dulap, dar când te ia stăpânul la purtare, cred că nu-ți displace," zise un galoș.
2: "Asta e drept, dar păcat că nu e încă destul de frig, că n-a căzut nici soare. Îmi aduc aminte, anul trecut era a doua zi de Crăciun, când am ieșit cu stăpânul meu într-o sanie. Un copil a aruncat un bulgăre mare de zăpadă drept în mine și m-a rostogolit pe pământ.
1: Era foarte plăcut. Un alt copil a pus mâna pe mine și a luat-o la fugă, ceilalți se țineau după el, dar nici stăpânul meu nu s-a lăsat mai prejos, a coborât din sanie și, cât îl știți de mare și de serios, s-a amestecat în gloata copiilor. Să fi văzut, voi joacă! Zburam dintr-o mână într-alta, parcă eram o minge. Nu mi-aș fi închipuit niciodată că stăpânul nostru poate fi atât de copilăros," spuse pantoful drept de lac, ieșind în mijlocul covorului. Pantoful stâng îl urmă imediat și amândoi începură să se plimbe vesel prin casă. "Dați-ne și nouă drumul din dulap," strigă paltonul. "Am și eu poftă să-mi dezmorțesc puțin încheieturile." Pantoful drept de lac vorbi ceva la ureche cu cel stâng, apoi se repeziră la dulap și îl deschiseră. Costumul negru cu dungi cenușii, paltonul, căciula, cravatele, costumul cafeniu, fracul, ieșiră afară în aceeași clipă, îmbulzindu-se în ușile dulapului. O mașină se opri în fața casei.
2: "Stăpânul! Stăpânul! S-a întors stăpânul!" strigă îngrozită Umbrela din odaia vecină. Toate lucrurile se înghesuiră spre dulap, dar paltonul nu mai a avut timp să intre și nici pantofii de lac să se ascundă sub pat, acolo unde izvârlise Marița. Stăpânul aprinse lampa, își scoase pardesiu și se apropie înfrigurat de sobă. Abia atunci văzu paltonul, care de spaimă se îngrămădise prin fotoliu.
1: "De mâine te iau cu mine, domnule palton," vorbi el. "E frig, nu mai e de pardesiu."
2: "Dar cu voi ce-i?" zâmbi el, văzând pantofii de lac de care și uitase. Îi luă în mână și îi privi cu atenție.
1: Dar ăștia mai sunt buni de purtat. Să-i dau mâine la dres."
3: Pantoful drept clipi și ret spre cel stâng. Paltonul își înăbuși un hoho de râs în gulerul de blană. Curând, stăpânul odăi stinse lumina și se culcă. Obosiți, adormiră și pantofii de lac.
2: Pantofii cei galbeni cu care ieșise stăpânul în oraș se duseră singuri încet spre ușă, să nu uite să ilustruiască a doua zi Marița.
4: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

veșnic noapte. Nu mai e nicio oaie să muncească la lapte. În satul acesta unde e veșnic noapte, nu mai e nicio oaie să muncească la lapte. Iar noi

acest asfaltat cu iluzii. Și copiii adorm legănați de concluzii. În orașul acest asfaltat cu iluzii. Și copiii adorm legănați de concluzii. Iar noi

minte. În țara aceasta de scânduri vândute, taie-ți metrul cub de iubire și du-te cu noi, cu

0: viața aceasta ca un tren fără haltă. Să rămânem mereu noi, lupi, la oaltă. Să rămânem mereu noi, lupi, la oaltă.
1: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

0: ci că era odată o babă și un moșneag pe care îi mânca urâtul că-și țipenie de om nu le deschidea ușa. În una din zile, baba oftă din greu și zise moșneagului:
1: ia ca mai moșnezi, am ajuns alb ca iarna și pot să omorâți ca vremea și-a rea. Din pricină că nu avem copii și dem singuri ca cucu și ne țâuie urechile de urât.
2: Apoi dă măi, babă, ce putem noi face?
1: Ia mâine dimineață, cum s-o amiji de zâu, să te scoli și să apuci încotroi vedea cu ochi. Și ce ți-a ieșit înainte? Întâi și întâi, dar a fi om, da șerpi, dar în sfârșit orice altă jevină a fi, pune-o în traistă și o adă acasă. Vom crește-o și noi cum vom pute și acela să fie copilul nostru.
2: Păi așa o-i face, băi, babă.
0: A plecat moșul cu noaptea în cap, dar mult n-a zăbovit. Și cum ajunge acasă, zice:
2: ia ca măi, băbușcă, ce odor ți-am adus eu! Un băiet ochios, prâncenat și frumușel de nu se mai poate!
1: Un pârșel! Ti, da, frumușel mai ești, odorul, mami!
2: Ei, frumușel! Acum pune de lăutoare și grijește-l cum se grijesc băieții, că după cum vezi, e cam colvăit mititelul.
1: O să fac din el un băiet chipos, hazliu și gras, învălit ca un pepene. Băiet ca băietul meu, n-o să mai fie altul. Numai de un lucru mi-e inima arsă, că nu va pute să ne zică tată și mamă.
0: Într-una din zile, moșneagul se duce la târg. Târguiește el ce are de târguit și când vine acasă, baba îl întreabă ca întotdeauna:
1: ei, moșnezi, ce mai știi de pe la târg?
2: Ei, ea nu prea bune vești. Împăratul vrea să-și mărite fata.
1: Și asta e veste rău, moșnege?
2: Dar păi îngăduiește puțin, măi, babă. Când s-o îi spune până la sfârșit, ți s-a încrâncenat și ție carnea pe tine.
1: Dar de ce, moșnege?
2: Dar păi ia ca de ce, măi, babă? Împăratul a dat de știre că oricine s-a aflat să-i facă de la casa celuia și până la curțile împărătești un pod de aur pardosit cu pietre scumpe, aceluia-i dă fata. Ba, ci că-i mai dă și jumătate din împărăția lui.
1: Auzi, minunății!
2: Iar cine s-a bizuit să vie ca să ceară de nevastă și n-a izbutit să facă podul, aceluia pe loc îi și

0: de mine, valeu.
1: Și ci că până acum o mulțime de feciori, de crai și de împărați au venit, dar niciunul din ei n-a făcut nicio ispravă. Iar împăratul pe toți i-a tăiat fără cruțare, de-i plânge lumea de milă. Apoi, băi, babă, bune vești sunt acestea.
0: Of, moșneji, of, mi se rupe inima în mine că mare jele și alean or mai fi duc în mamele lor pentru dânsi. Mai bine că al nostru nu poate vorbi și nu-l duce capul ca pe alții la atâtea iznoafe.
1: E, dacă ar avea cineva un fecior care să facă podul, știu că ar încăleca pe nevoie și mare slavă ar mai dobândi în lume.
2: Tată și mamă, eu îl fac.
1: Da, da, unde și la baba? Dar de unde a ieșit glasul? Parcă de sub vatră. Da, acolo nu-i decât godacul.
2: Tată, nu te înfricoșa, eu sunt feciorul vostru. Împăratului eu am să-i fac podul.
0: Dragul, mami, drag, nu spune viața în primește și pe noi să ne lași tocmai acum străini, cu inima arsă și fără niciun sprijin.
2: Nu te îngriji, mămucă, de feliu, că trăind și nemurind ai să vezi cine sunt eu. Haide-mi, tătucă, să mă vadă împăratul.
1: Hai.

0: Ce voiești de la mine, moșule?
1: Să trăiți mulți ani cu bine luminate și prea puternice împărate. Feciorul meu, auzim că aveți fată de măritat, aduce la cunoștința mării voastre că el ci că poate să vă facă podul.
0: Dacă poate să-l facă, facă-l moșnegii. Și atunci fata și jumătate din împărăția mea ale lui să fie. Așa. Iar de nu, atunci poate ai fi auzit ce au pățit alții mai de viță decât dânsul. Dar unde ți-e feciorul?
1: Da, păi aici este.
0: Da bine, moșnege, te-am crezut în toată mintea. Dar unde te visezi de umble cu poș după tine? Și cine te-a pus la cale să mă iei tocmai pe mine în bătaie de joc?
1: Dar ferească, sfântul înălțate, împărate, să cuget eu, om bătrân, la una ca asta. Dar păi să avem iertare, luminarea voastră. Acesta niflăcău.
0: Și el are să facă podul?
1: Dar păi chiar el, măria ta.
0: Hai, ia-ți porcul de aici și ieși afară. Și dacă până mâine dimineață n-a fi podul gata, moșnege, ar să steie capul unde stau tălpile. Înțeles-o mai?
1: Înțeles, măria ta.
2: Către seară ajunge moșneagul acasă, urmat de câțiva ostași în paza cărora îl dăduse împăratul. Pe loc, pe babă o și apucă un tremur de spaimă și începe a se văicări și a zice:
3: Hai de mine, hai de mine, moșneșe. Dar ce foc mi-ai adus la casă? Mie ostași îmi trebuiesc, omul.
1: Mai ai gură să întrebi? M-am luat după capul tău și m-am dus pe coclauri să-ți aduc copil de suflet. Și acum ia ca în ce chichion am intrat. Că n-am adus eu ostașii, ci ei m-au adus pe mine. Hai să ne culcăm. Capului meu se vede că până mâine dimineață i-a fost scris să mai stea unde stă.
4: Nu e vremea să mă sui pinișor pe laiță, să deschid fereastra și...
2: Suflând cu putere, din nările purcelului au pornit două suluri de foc, de la bordeiul moșneagului și până la palatul împăratului. Și podul, cu toate cele poruncite, era acum gata. Iar bordeiul moșneagului se prefăcuse într-un palat mult mai strălucitor decât al împăratului. Îndată s-au sculat și moșnegii. Împăratul, văzând această mare minune, n-a avut ce face și a trimis fata la casa mirelui. La vreo săptămână, două, tânăra împărăteasă, cuprinsă de dor, s-a dus să-și mai vadă părinții. Iar pe bărbat l-a lăsat acasă, că nu-i da mâna să iasă cu dânsul.
5: Draga mami, draga mami.
6: Ei, draga tati,
7: cum o duci?
5: Apoi, cum să o duc? Gospodăria merge bine. Iar bărbatul meu, purcelul, toată ziua mușluiește prin casă după obiceiul său. Iar noaptea leapă de pelea cea de porc și rămâne un fecior de împărat foarte frumos.
7: Dragă tati, ascultă povața mea. Să nu te împingă păcatul să-i faci vreun neajuns, ca să nu pățești vreo nenorocire. Căci, după cum văd eu, omul acesta, sau ce-a fi el, are mare putere.
5: Da.
7: Și trebuie să fie ceva neînțeles de mintea noastră, de vreme ce au făcut lucruri peste puterea omenească. Și acum vă las. Rămâi cu bine, fata mea. Și nu-mi uita povața.
5: Cu bine, tătucă.
8: Ascultă la mine, fata mea. Eu te-ai sfătui cu totul altfel. Ce fel de viață ai să duci tu dacă nu poți ieși în lume cu bărbatul tău? Eu zic așa: să potrivești totdeauna să fie foc zdravăn în sobă și când a adormit bărbatul tău,
5: da,
8: să iei pelea cea de porc și să o dai în foc ca să ardă. Și atunci ai să te mântui de dânsa.
5: Că bine zici, mama. Ia ca mie nu mi-a venit în cap de una ca asta. Mă duc, mă duc de grabă acasă.
2: S-a întors împărăteasa cea tânără acasă și a poruncit să-i facă un foc bun în sobă. Și când dormea bărbatul său mai bine, s-a dus și a luat pelea cea de porc.
5: Acum s-a isprăvit cu tine și cu necazurile mele.
4: Ce-ai făcut, femeie nepricepută? Ce-ai făcut? De te-a învățat cineva rău ți-a priit, iar de-ai făcut-o din capul tău, rău cap ai avut. Acum m-ai nenorocit și pe mine și pe tine deodată, și pe biezii de moșnegi. Dacă vei avea cândva nevoie de mine, atunci să știi că mă cheamă Făt Frumos și o să mă găsești la mănăstirea de tămâie.
2: Pe loc s-a stârnit un vânt năprasnic și venind un vârtej înfricoșat, a ridicat tăginerile împăratului în sus și s-a făcut nevăzut. Atunci, podul cel minunat îndată s-a stricat și s-a mistuit, iar palatul în care ședeau moșnegii cu nora s-a schimbat iarăși în sărăcăciosul bordei de mai înainte.
1: Ai văzut, fată dragă, ce-am pățit că n-ai avut tu minte? Acum ce ai să faci?
5: Mă duce în toată lumea să-mi caut bărbatul.
2: Și-a pornit fata împăratului încotro a văzut cu ochii. Și-a mers ea, a mers tot înainte prin pustiuri un an de zile, până ce a ajuns într-un loc sălbatic și cu totul necunoscut. Și aici, văzând o căsuță tupilată și acoperită cu mușchi, a bătut la poartă. Atunci s-a auzit din lăuntru un glas de femeie bătrână.
9: Cine e acolo?
5: Eu sunt, un drumeț rătăcit.
9: De ești om bun, apropie-te de chilioara mea. Iar de ești om rău, depărtează-te de pe locurile acestea, că am o cățea cu dinții de oțel și de eu îi dau drumul, te facem mici și fărâmi.
5: Om bun, măicuță.
9: Atunci stai să-ți descui poarta. Dar ce vânt te-a adus? Și cum ai putut răzbate prin aceste locuri? Că pasăre măiastră nu vine pe aici, necum un pământean.
5: Ia, păcatele mele m-au adus, măicuță. Caut mănăstirea de tămâie și nu știu în care parte a lumii se află.
9: Se vede că tot mai ai o leacă de noroc de-ai nimerit tocmai la mine. Ia să strig eu și să-mi adun și vinele din împărăție. Poate ți-or da ele răspuns.
2: Dar jivinele au răspuns toate deodată că nici n-au auzit măcar pomenindu-se de numele acesta. Și atunci bătrâna cu multă părere de rău i-a spus fetei:
9: mă doare inima că n-am nicio putere să te ajut. Iaca, ține de la mine o bucată de pâine și un păhăruț de vin ca să-ți fie pentru hrană la drum.
5: Mulțumesc, măicuță.
9: Și mai ia și furca asta de aur care toarce singură. Păstrează-o, că ți-a prinde bine la nevoie. Să te îndrepți către soră mea mijlocie. Poate o știe ea să te ajute. Drum bun, fată dragă.
5: Mulțumesc, mătușa, mulțumesc.

0: Și fata de împărat mai merse un an de zile tot prin locuri sălbatice și necunoscute, până ce cu mare greu ajunse la locul arătat. Dar nici aici nu află ceea ce căuta. Bătrâna care locuia aici îi dete și ea o bucată de pâine, un păhăruț de vin și o vârtelniță de aur care depăna singură, și apoi o îndreptă cu multă bunătate și blândeță la soră sa cea mai mare. Drumeața mai merse iarăși un an de zile prin niște pustietăți și mai grozave.
1: Nu mai pot, dar aș vrea să mă hodinesc. Știi acolo o căsuță? Se bată în poartă.
2: Cine e acolo?
1: Ia, un drumeț sărman.
0: Bătrâna o primi în casă și după ce fata istorisi toate necazurile, îi spuse:
2: Fată, aici este capătul unei lumi necunoscute încă și de mine. Și oricât ai voi tu și oricare altul să meargă înainte de aici, este cu neputință.
1: Ce mă fac? Încotro s-o mai apuc.
2: Ia stai, stai o lecuță, fetică. Stai, nu te mai zdrobi atâta. Că iată, se vede un ciocărlan șchiop vin șovâlc. Ei, tu, ciocărlane, nu cumva știi unde se află mănăstirea de tămâie?
3: Dar cum să nu știu, stăpână? Că doar pe acolo m-a purtat dorul de mi-a înfrânt piciorul.
2: Ei, dacă e așa, apoi acum îndată ia pe această fată. Du-o numai decât acolo, cum îi știi tu? Și povățuiește-o, cum a fi mai bine?
3: Mă supun cu toată inima la slujba ce mi-o dai, stăpână. Deși este foarte cu anevoie de mers până acolo.
2: Și acum, acum la despărțire, fată călătoare, ține de la mine o bucată de pâine și un păhăruț de vin, ca să-ți fie pentru hrană. Și mai ia și tipsia asta de aur, cu cloșca cu pui tot de aur. O să-ți prindă bine la nevoie.
1: Mulțumesc, maicuța bună, mulțumesc.
3: Și acum, la drum.
0: Și ciocârlanul pe sus, drumeața pe jos, au pornit la drum. Și când biata drumeață nu mai putea, atunci îndată ciocârlanul o lua pe aripioarele sale și o ducea. Și tot așa, mergând ei încă un an de zile, cu mare greutate și zduncen, au trecut peste nenumărate țări și mări și prin codri și pustietăți așa de îngrozitoare că nu-i cu putință să povestească limba omenească. Și în sfârșit, după amar de trudă și primejdii, au izbutit să ajungă la gura unei peșteri.
3: Acum, ține-te bine, o să trecem pe alt tărâm.
2: Ce minunăție e pe aici!
3: Iată, privește! Acolo se află ceea ce cauți tu de atâta mare de vreme. Acolo o să-l găsești și de făt frumos.
1: Crezi?
3: Dar ia stai! Nu cumva ți-ai cunoscut ceva pe aici?
1: Vai de mine! Aici se află podul cel minunat și palatul moșnegilor. Am scăpat de greu.
3: Mai stai și nu te bucura așa de grabă, că tot n-ai scăpat de primejdii.
0: Și ciocârlanul îi arătă fete de împărat o fântână unde trebuia să se ducă 3 zile de-a rândul. Îi spuse cu cine are să se întâlnească și ce să vorbească. O povățui ce să facă rând pe rând cu furca, cu vârtelnița, cu tipsia și cu cloșca cu pui de aur dăruite ei de cele 3 surori. Iar la plecare îi spuse:
3: Să nu te abați cu o fărâmă de la povețele mele. Altfel va fi vai și amar de tine singură pe aceste tărâmuri. Ei, și acum Rămâi cu bine.
1: Cu bine.
3: Cu bine.
1: Drum bun, ciocârlanule. Drum bun, prietene. Tare sunt zdrobită de drum. Să mă așez o lecuță jos lângă fântână și să mă odinesc. Așa. Să scot mai întâi furca și să o așez colea pe pajiște lângă mine.
4: Tii, ce-o mai fi și asta? O femeie necunoscută și alături de ea o furcă minunată, torcând singură fire de aur, de mii de ori mai subțiri decât părul din cap. Fugă la stăpâna mea să-i dau de veste.
0: Stăpâna acestei slujnice era îngrijitoarea de la palatul lui Făt Frumos, o vrăjitoare strașnică. Dar numai un lucru nu știa hârca: gândul omului. Vrăjitoarea, cum aude despre această minunăție, trimite slujnica de grabă să-i cheme femeia cea străină la palat și, cum vine, o întreabă:
5: am auzit că ai o furcă de aur care toarce singură. Nu ți-i de vânzare? Și cât mi-i cere pe dânsa?
1: Ia, să mă lași să stau într-o noapte în odaia unde doarme împăratul.
5: Dar cum nu? Dă furca încoace și rămâi aici până la noapte, când s-a înturnat împăratul de la vânătoare. Eu mă duc să-i pregătesc de mâncare și când va veni vremea, te-i chema eu înăuntru. Aha, ți-am găsit leacul. I-am pregătit eu împăratului un lapte dulce de o să doarmă dus până a doua zi de dimineață. Iată, ai sprăvit vânătoarea și se întoarce. Cum și-o bea cupa de lapte, o să o duc pe drumeața acolo, după cum avem tocmeala. Ah, grozavă păcăleală! Și-s aici, fata mami, și-s fără grijă. Despre ziua am să viu să te iau. Numai să nu audă netrebnicul de slujitor credincios cu care merge în toate zilele la vânătoare împăratul.
1: Făt Frumos, Făt Frumos, mă auzi? Sau poate nu vrei? Trezește-te, Făt Frumos. Sunt eu, soția ta. M-am trudit prin lume 4 ani ca să te găsesc. Trezește-te, Făt Frumos.
0: Spre dimineață, vrăjitoarea a intrat în odaie.
5: Pleacă de aici și mergi unde știi.
0: Plânsă și nedormită, fata se așeză din nou la fântână și scoase acum vârtelnița.
4: Tii, ce minunăție! O vârtelniță de aur care dea până singură și care e cu mult mai minunată decât furca ce i-a luat-o ieri stăpâna cu vicleșug. Alerg de grabă la stăpână să-i dau de veste.
0: Atunci, pohoața de babă o cheamă iarăși pe fată la dânsa, pune mâna și pe vârtelniță, tot cu același vicleșug, și a doua zi dis dimineață o scoate iarăși din odaia împăratului și din ogradă. Însă, în această noapte, credinciosul împăratului, simțind ce s-a petrecut, și-a pus în gând să descopere vicleșugul babei. Și cum s-a sculat împăratul, credinciosul i-a spus ce se petrecuse în odaia lui în cele 2 nopți din urmă. În vremea asta, zbuciumata și urgisita soția lui Făt Frumos stătea iar la fântână și scosese acum pe tipsie cloșca cu puii de aur.
1: Cea mai de pe urmă, nădejdea mea, te-o fi s-o pierd și pe aceasta, mai bine să pierd.
4: Vai de mine, aia ta-i prea de tot. Femeia aceea are acum o tipsie de aur și o cloșcă de aur, cu puii tot de aur.
1: Ce?
4: Așa de frumos de îți fug ochii pe dânsii.
5: Ale mele or să fie.
0: Și cum vine străina, cotoranța pune mâna și pe tablaua de aur și pe cloșca de aur cu puii de aur, tot cu același vicleșug. Apoi cum sosește împăratul de la vânătoare, fuga cu laptele la el.
2: Iacă, împărate, ți-am adus lapte dulce, ca să ai somnul dulce.
6: Lasă-l aici. Laptele ăsta nu-l mai beau.
2: Intră, fată, unde ți-e vrerea. Dai grijă să nu faci zgomot. Mâine în zor am să viu să te iau.
1: Făt frumos, făt frumos, scoală-te. Sunt eu, soția ta. De 4 ani mă chinuiesc să te aflu. Uite, acum te-am găsit. Dar tu dormi. Trezește-te, făt frumos. Trezește-te!
3: Bine ai venit, împărăteasa mea. Ți-ai împlinit pedeapsa. De acum s-a curmat tot răul.
1: Soțul meu.
6: Hei, slujitor! Da, Maria. Aduceți-o aici pe hârca de babă dinpreună cu toate odoarele luate cu picleșul de la împărăteasa mea.
7: Am înțeles, Maria.
6: Și mai aduceți o iapă sireapă și un sac plin cu nuci și legați sacul și hârca de coada iepei și dați-le drumul.
0: Și slujitorii s-au grăbit să împlinească voia împăratului. Și când a început iapa a fugi, unde pica nuca, pica și din babă bucățica. Și când a picat sacul, i-a picat și hârcei capul.
6: Iar pe tine, slujitor credincios, cu multe daruri te voi dărui eu și împărăteasa mea și te vom ține pe lângă noi până la sfârșitul vieții. Și acum să ne pregătim de nuntă.

cum nu s-a mai pomenit și nici cred că s-a mai pomenit una ca aceasta undeva. Și numai cât a gândit, fă frumos, și îndată au și fost de față părinții împărătesei lui și crescătorii săcați iarăși în profiră împărătească pe care i-au pus în capul mesei. Și s-a adunat lumea de pe lume la această mare și bogată nuntă și a ținut veselia 3 zile și 3 nopți și mai ține și astăzi, dacă nu cumva s-a sfârșit.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: A fost odată ca niciodată. De când făcea plopul pere și răchita mișunele. A fost odată o vulpe vicleană ca toate vulpile. Și umblând ea o noapte întreagă după pradă, nu găsise nimic de mâncare nicăieri. Necășită, se așeză la marginea drumului și se culcă cu botul pe labă sub o tufă, gândindu-se ce să mai facă să poată găsi ceva de ale gurii. Șezând ea așa, spre dimineață îi veni un miros de pește proaspăt de-i lăsă gura apă. Atunci ea ridică puțin capul și, uitându-se în lungul drumului, zări venind un car tras de doi boi.
1: Bun! Ia ca hrana ce-o așteptam eu. De mult n-am mai mâncat pește. Dar cum, soro? Fiți fără grijă, dințișorii mei. Am să mă întind în mijlocul drumului și am să mă fac moartă. Și țăranul? Ei, dar vorba lungă e sărăcie. Închide ochii și întetenește cu mătră vulpe.
2: Da, cum naiba a murit vulpea asta aici? Ce frumoasă cața veică am să-i fac neveste mele din blana istui vulpoi. Ia s-o arunc în car deasupra peștelui. Hai, Joian! Hai!
3: Vesel, țăranul tot mârind un cântec pe nas, îndemna boii să ajungă mai repede acasă să iei pielea vulpii. Însă, cum au pornit boii, vulpea a început a împinge cu picioarele peștele din car jos. Țăranul cânta, carul scârțâia, peștele din car cădea. După ce coața de vulpe a aruncat o mulțime de pește pe drum, a sărit și ea din car. Și carul se depărtă de-a bine.
1: Moșule, ai rămas și fără pește și fără cața veică. Dar iată, strânge-o peștele repede, să nu se uite cumva țăranul în car. Așa.

0: odată ajunsă la vizuină, începu a ronțăi și a înghiți la pește, de parcă se băteau calicii la bătrânul alta. Dar nici nu mâncă jumătate din peștele pe care îl strânseze, că se pomeni cu Moș Martin.
1: Bună masă cu mătră! Iii, dar ce mai de pește ai? Dă-mi și mie, că tare mi-e poftă!
2: Ia, mai puneți pofta în cui, cu metre, că doar nu pentru gustul altuia m-am muncit eu.
1: Măcar un peștișor, că-mi vine rău de foame.
2: Dacă ți-e așa de poftă, du-te și-ți moaie coada în baltă ca mine și avea pește cât nici nu gândești.
1: Învață-mă, te rog, cu mătră, că eu nu știu cum se prinde peștele.
2: Du-te diseară la băltoaca cea din marginea pădurii, vâră-ți coada în apă și stai pe loc fără să te miști.
1: Și cât trebuie să stau cu coada în baltă?
2: Până se face ziua. Dar să nu încerci mai devreme, că se sperie peștele.
1: Așa am să fac cu mătre.
2: Când s-o crăpa de ziua, smucești vârtos spre mal și ai să scoți o mulțime de pești.
1: Mulțumesc de povață cu mătre.
2: Umblă sănătos cu mătre, umblă sănătos.

0: și ursul așteptă să se însereze. Cum apuse soarele, alergă în fuga mare la băltoaca din marginea pădurii și-și vâră în apă coada. În acea noapte începuse a bate un vânt rece, un vânt care îngheață limba în gură și cenușa de sub foc. Îngheță zdravă și apa din băltoacă și prinse coada ursului ca într-un clește.
1: Nu mai pot de fric. Greu să mănânc o bucată de pește. Și nu se mai face ziua. Și coada mă doare de greutatea peștelui.

0: se crapă de ziua. Acu-i acu. Hai, băiete, scoate peștele. Păleu, dar mult pește s-a prins. Ce mă fac? Ia să încerc eu mai zdravă. Păleu! Păleu! Păleu! Păleu, mi s-a rupt coada! Păleu! Păleu! Păi lasă că-ți vin eu de hah cu mătră!
1: Și în ciuda pe vulpe că l-a amăgit, ursul pornește jurându-se să o ucidă în bătăi. Dar și reata de vulpe știe cum să se ferească de mânia ursului. Ea ieșise din vizuină și se vârse în scorbura unui copac din apropiere și când îl văzu pe urs venind fără coadă, începu să strige.
2: Hei, cumetre, ți-au mâncat peștii coada? Ori ai fost prea lacom și ai vrut să nu mai rămâie pește în baltă?
0: Doar că ți-arăt eu cu mătră. Mă mai e râs încă a furisit-o.
2: Dar de unde, cumetre? Zău, ce plăcită?
0: E gâbjesc eu în scorbură. Dar nu-mi cap pe gura scorburii. Dar te trag eu afară cu un cârlic și-ți dau eu de cheltuială.
1: În zadar s-a necăjit ursul de-i curgeau sudorile, că tot n-a putut scoate vulpea din scorbă. Și cum s-o scoată când el trăgea ca nătărău de copac. Și ia ca așa a rămas ursul păcălit de vulpe.

0: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Plecat, când am avut nevoie de tine cel mai mult. M-ai lăsat în ploaie, fără nicio speranță.
2: Crede-mă, cât am fost fără tine, am înțeles că am pierdut tot ce am avut.

0: Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Dragi ascultători, vă vom înfățișa câteva din întâmplările lui Nastratin Hogea, eroul îndrăgit al lui Anton Pan. Nastratin era un sărman învățător la școala din sat. Dar cei mai mulți din oamenii care își trimiteau copiii să deprindă lumina slovelor erau la fel de sărmani ca și el. Astfel că Nastratin nu primea aproape nimic pentru strădania lui. Înglodat în nevoi, abia izbutea să-și ducă zilele și numai istețimea minții îl ajuta să iasă din încurcăturile în care adesea fără voie intra. Îi plăcea însă să se răfuiască aprig cu cei răi și îi păcălea cu bucurie pe cei avuți și nătângi. Ținea la mândria lui de om și nu se sfia să dea lecții usturătoare celor care cutezau să nu țină seama de ea. Astfel, fiind poftit odată la o nuntă, a glăsuit către soția lui:
2: "Hai, hai, nevastă, să ne grăbim că ne așteaptă la nuntă. Se căsătorește fata lui Ibrahim."
3: "Să mergem, bărbate, dacă suntem poftiți." "Ei, dar stai numai să îmbracă altă rochie, iar tu pune sana de sărbătoare, nu?"
2: "Ei, e târziu. Oamenii pe semne ori fi îngrijorați că nu suntem încă la ospăți." "Și apoi, la drept vorbind, chiar rochia ta nouă și haina mea de sărbătoare nu se deosebesc prea mult de cele obișnuite." "Nu? E, dacă am avea și noi vestminte din stofă scumpă, cu nasturi lucitor și fileturi care par de aur, cum au vecinii noștri, atunci ar mai merge. Dar dacă spui tu, să ne schimbăm vestminte."
3: Hei, atunci să-i dăm zor și să pornim."
2: "Așa, hai." "Bună ziua, Ibrahime."
4: "Bună ziua, bună ziua."
2: "Am venit să te felicităm, să urăm sănătate, voie bună și înțelegere de plină fiicii tale Fatma, care mi-a fost elevă, ca și soțul ei de-a."
4: "Bine, bine, bine, n-aveți decât să-i urați."
2: "Dar unde e Fatma?"
4: "Păi n-aveți decât să o căutați. Eu mă duc că am treabă cu invitații."
2: "Dar cum, nevastă, ce-o fi asta?"
3: "Știu și eu ce să zic. Hai să o căutăm pe Fatma."
2: "Da."
3: Fatma! Fatma!
5: "Domnule învățător, m-ați chemat?"
2: "Da, fetița mea, te-am chemat să-ți urăm multă, multă fericire."
5: "Vă mulțumesc, domnule învățător. Îmi pare foarte bine că ați venit."
2: "Nu se putea să lipsim de la un asemenea eveniment, nu?"
5: Vă rog să poftiți, să poftiți la ospăți. Tăticule,
2: Tăticule,
5: uite-l pe învățătorul meu."
6: "Da, l-am văzut.
5: "A trebuit să-l așezăm în capul mesei. Doar mi-a fost ca un părinte."
6: "Ce părinte? Cum părinte? Nu, să stea mai deoparte."
5: "Dar bine, tăticule."
6: "Las că știu ce fac. Domnule Nastratin, ia te rog loc la masă, uite acolo lângă ușă."
5: "Tăticule, dar acolo vine fumul de la bucătărie."
6: "Cu atât mai bine, o să-i facă poftă de mâncare."
5: "Domnule învățător, unde plecați? V-ați supărat?"
2: Nu, uite-și de puțin, fetița mea. Ne repezim numai până acasă, că am uitat ceva și ne întoarcem numai decât." Haide, nevastă, haide.
3: "Unde mergem, bărbate?"
2: "E, o să vezi. Hai cu mine."
3: "Dar unde mergem, bărbate?"
2: "La vecinul nostru."
3: "Și ce să facem acolo?"
2: "Hai să vezi tu, da. Uite că am ajuns." "Bună ziua, vecine."
7: "Bună ziua, domnule Nastratin. Cu ce vând pe la mine?"
2: "Am avea o mare rugăminte. Să ne împrumuți mie și nevestii mele două vestminte din stofă fină cu nasturi lucitori și fireturi care par de aur." "Numai până mâine."
7: "Bine, dacă e numai atât, poftim. Deschide dulapul și adezeți ce vă place mai mult."
2: "V-am întâlnit, bine,
3: Eu aș zice să îmbrăcăm aceste două haine."
2: Nu. Mai bine pe celelalte.
3: Care?
2: Sunt mai lungi. Aha. Au și guler de blană, și nasturi lucitor și fireturi de aur, iar stofa albastră e de cea mai bună calitate."
3: Bine, fie cum spui tu."
2: "Ia să ne privim în oglindă. Mai. Dar mândri mai arătăm." Mulțumim, vecine. "Mâine dimineață îți aducem hainele înapoi."
7: "Nu-i nicio grabă."
2: "Ei, nu. Mulțumim.
6: Unde ați dispărut, domnule Nastratin?
2: Am avut puțină treabă până acasă.
6: Ce frumos e gulerul dumneavoastră de blană, domnule.
2: Da, e drăguț.
6: Și stofa e minunată.
2: Da, e fost avadus de peste hotare.
6: Și fireturile, ia te uite și nasturi.
2: Sunt de aur, nu?
6: De aur?
2: Da, de aur curat, nu?
6: Poftiți la ospăț,
2: domnule. Da, dar să trecem colo în fund, lângă ușă.
6: Vai de mine, cum o să ședeți acolo, domnule Nastratin? Vine fumul de la bucătărie.
2: Da, nimic o să ne facă poftă de mâncare.
6: Nu se poate. Nu admit în ruptul capului. Faceți loc în capul mesei. Domnul Nastratin să treacă în frunte. Așa. Dumnealui a fost ca un părinte al Fatmei. Așa. Aduceți bucate. Gustați, vă rog, din acest kebab care se topește în gură, domnule.
2: E foarte bun. Hai, guler de blană, înfruptă-te, că ție ți l-a adus.
6: Să fie pilaf pentru oaspetele nostru, Nastratin. Vă rog să luați o linguriță de pilaf special pregătit pentru dumneavoastră.
2: Dacă ții atât de mult, mă rog. Hai, nasturi de aur, mâncați și pilaful domnului Ibrahim, pentru că special pentru voi a fost pregătit.
6: Dar dumneavoastră, stimată soția prietenului nostru Nastratin, de ce nu vă serviți din această minunată halva?
3: Am să mă servesc cu plăcere.
2: Hai, scumpă stofă adusă de peste hotare din care e făcută haina nevestii, mănâncă halvaua asta minunată.
6: Acum pe mine să mă iertați. Trebuie să mă ocup și de cuscri. I-am lăsat deoparte.
2: Nu, Ibrahim, mai stai. Că ai uitat să ospătezi pe cineva.
6: Vai de mine, pe cine?
2: Fireturile de aur.
6: Cum fireturile?
2: Da?
6: Dar chiar că vroiam să vă întreb, de ce ați îmbiat mereu gulerul de blană, nasturii de aur, stofa scumpă să se servească din bucate, domnule Nastratin?
2: Pentru că atâta vreme cât am venit cu hainele noastre mai simple, nici nu te-ai uitat la noi. Iar când am împrumutat haine scumpe și ne-am învestmântat cu ele, ai început să ne socoți musafiri de mare preț. Așa că, de fapt, pe ele le cinstești, nu pe noi.
8: Altădată, Nastradin Hogea, care era un om sărman, s-a întâmplat să aibă o mare nevoie de bani. Trebuia să-și îngrijească sănătate și atunci s-a sfătuit cu nevasta.
2: Ce facem, nevastă? De unde luăm bani să-mi cumpăr doctorii să nu mai tușesc?
3: Să vindem ceva din casă.
2: Nu prea mai avem ce. Ia stai, am putea vinde chiar casa. De mult râvnește Ali Bogătașul să punem mâna pe ea.
3: Și unde să ne ducem?
2: Eu o vedea noi pe urmă. Mă duc la Ali Bogătașul să-i o vând. M-a întrebat de câteva ori chiar cât cer pe ea. Îi place că o vede soarele de cum răsare și până asfințește. Sunt sigur că am să capă 2000 de galbeni, cel puțin. Bani buni. Cu banii ăștia îmi vindec sigur tusea.
3: Bine, bărbat, dacă spui tu, vinde-o, du-te.
2: Bună ziua, preacinstite Ali.
9: Bună ziua, Nastratine, bună ziua. Dar ce ai, că tu ești așa?
2: Sunt bolnav și am nevoie de doctorii.
9: Foarte bine, cumpărăți doctorii?
2: Da, pentru a-mi cumpăra doctorii am mai întâi nevoie de bani. Asta e.
9: Banii se găsesc ca nevoie azi. Nici vorbă, dacă aș avea eu, ți-aș împrumuta cu toată inima.
2: Da, nici nu-ți cer cu împrumut. Am venit să te rog să-mi cumperi casa. Da. Știu că-ți place și ai vrea să te muți în ea.
9: Ce vrei să-ți vinzi? Bordeiul?
2: Nu-ți cer cine știe ce pe ea.
9: Ei, cât ai vrea pe casă?
2: Păi, aș avea nevoie de banii ăștia să-mi pot îngriji sănătatea și să-mi pot face și eu rost de o locuință unde să mă mut cu nevasta. Să zicem, 2000 de galbeni.
9: Păi cu banii pe care pot cumpăra tot orașul. Nu-mi trebuie casa.
2: Dar mie îmi trebuie bani să-mi îngrijesc sănătatea. Cât ai vrea să-mi dai?
9: Ce, păi știu eu, ce să mai vorbim dacă cere atâta?
2: Hai, spune un preț. Poate totuși cădem la învoială.
9: Nu, lasă, n-am bani.
2: Dacă n-ai, atunci mă duc.
9: Du-te, nu, stai, nu pleca, stai. Uite, îți dau 200 de galbeni.
2: Cât?
9: 200 de galbeni, nici o lescaie mai mult.
2: Bine. Fie și 200. Cu o singură condiție.
9: Cu condiție? Mm-hmm. Care condiție?
2: Să bat și eu un cui în peretele casei și să mă servesc de el când vreau și cum vreau.
9: Păi, numai atât? Bine, primesc. Ei, când facem actele de vânzare-cumpărare?
2: Păi chiar și acum, să mergem la notar.
9: Și când mă pot muta în casă?
2: Păi chiar de mâine dimineață. După ce bat cuiul meu în peretele casei dumitale.
9: Așa, foarte bine, să mergem la notar.

0: Acum pot să plec.
1: Mai
0: da?
1: Poftește pe la noi, domnule Nastratir.
0: N-aveți nicio grijă. Da. Așa cum scrie în actul nostru de vânzare-cumpărare, am să vin la cui, când și cum vreau, nu?
2: Da.
0: Bună ziua, preacinstite Ali!
3: Bună ziua, Nastratire!
0: Ei, cum te simți în casa pe care ți-am vândut-o?
3: Binișor, binișor!
0: Ei, bravo, bravo, mă bucur că-ți place. Ai încăperi luminoase în care îți poți primi musafiri.
3: Da, chiar și acum e plină casa de musafiri. Au venit mulți prieteni, încât n-am timp să stăm de vorbă.
0: Păi, dar nici nu-i nevoie. Ce crezi că am venit în vizită, da, că mi s-a făcut dor de dumneata?
3: Nu? Păi atunci la cine ai venit?
0: Cum la cine? La cuiul meu. Ce vreau să atârn niște pastramă de oaie în cui.
3: Pastramă de oaie în salonul meu care e plin de musafiri?
0: Ce am eu cu musafirii dumitale? Dumneavoastră ședeți în fotolii și vă beți cafelele, da, iar eu scot ce pastrama din paporniță și o atârn în cui, nu? Am o pastramă, o grozăvie, miroase a usturoi, cale de-o poștă.
3: Stai, frate, stai, unde duci?
0: La cui, ți-am spus doar, nu? Să atârn pastrama în cui, nu?
3: Ia uite.
0: Bună ziua, bună ziua, cinstite fete!
1: Bună ziua! Alin, ce vrea domnul Nastratir?
3: Păi tu nu știi cuiu!
1: Ce cui? Ah, da, mi-aduc aminte! Da. Ce treabă aveți cu cuiu, domnule Nastratir?
0: Vă spun, cinstită doamnă, dar mai întâi să scot pastrama din paporniță.
3: Azi,
0: faină bucată!
1: Vai, ce miros de usturoi!
4: Miroase îngrozitor!
5: Ce e cu pastrama în salon?
1: Ce vrei să faci, domnule Nastratir, cu pastrama asta rău mirositoare?
0: Soartă încolo, în cui!
1: Cum? Deasupra capului meu?
0: Păi ce să fac? Dacă v-ați așezat tocmai sub cuiul ăsta care e al meu, hai, dați-vă la o bacă, dați-vă la o bacă.
1: Dacă știam una ca asta, nici nu călcam pragul acestei case. Plec chiar acum.
3: Vai, dragă, și eu imediat plec. Bine că pleacă, plec și eu, da, și eu.
1: Păi unde să plecați? Stați, vai de mine, uite, ai văzut, au plecat cu toții.
3: Da.
1: Au plecat toți musafirii, da.
3: Ca de atâția bani cheltuiți cu cafele și prăjiturile pregătite.
0: Așa, aici o să stea foarte bine pastrama.
3: Domnule Nastratin, dumneata cu pastrama dumitale.
0: Dar de ce te super, domnule Ali?
3: Auzi, de ce mă super? Păi din cauza dumitale au plecat toți musafiri.
0: Da, eu n-am nicio vină. Atunci când v-am vândut casa pentru 200 de galbeni, n-ați fost în eu când și cum vreau. Așa că...
1: Fii rar cuiu blestemat să fie.
0: Acum eu vă las, că mai am și alte treburi. Bună ziua!
1: Bună ziua!

0: Da. Bărbate, trezește-te.
1: Da, ce s-a întâmplat, nevastă?
0: N-auzi, ia. Da. Bate cineva la poartă.
1: Da, așa e, bate cineva, da. Cui o fi trezit prin minte să vină aici tocmai la miezul nopții?
0: Dă de jos și vezi cine e.
1: Hei, cine bate acolo?
2: Eu!
1: Ce poftești, mă rog? La ora asta oamenii dorm, iar dumneata ai pornit ora asta.
2: E adevărat, la ora asta oamenii dorm și eu am dormit până acum.
1: Păi atunci întoarce-te și dormi mai departe.
2: Păi nu se poate, că am avut un vis îngrozitor.
1: Ce vis?
2: Păi am visat că mi-a scos cineva cuiul meu din peretele casei dumitale și că mi-a luat și pastrama.
1: Păi serios, cine o să scoată cuiul din perete?
2: Păi,
1: se privește pastrama, ea e tot acolo și a umplut toată casa cu mirosul ei nesuferit.
2: De, eu știu ce să zic.
1: Nu. Na, cum adică, te îndoiești de sposele mele?
2: N-aș putea spune că mă îndoiesc, dar oricum parcă e mai bine să văd cu proprii mei ochi dacă e adevărat ce spui.
1: Ce vrea să faci?
2: Păi ce, să intru și să văd dacă cuiul și pastrama sunt la locul lor.
1: Păi la ora asta?
2: Păi da, dacă am visat urât, ce pot să fac? N-am liniște până când nu mă încredințez că m-am dispărut. Și apoi actul de vânzare îmi dă dreptul să vin la orice oră.
1: Pleacă de aici că nu-ți deschid.
2: Păi dacă nu-mi deschizi o să ciocănesc în poartă până mâine dimineață.
1: Păi n-ai decât.
0: Ia-uzi, iar bate.
1: Da, e nasrate. A venit să vadă dacă cuiul și pastrama sunt la locul lor.
0: Dar ce-i nebun?
1: Nu-i nebun, are act scris și poate să vină când vrea să-și vadă cuiul.
0: Ah, cuiul ăsta o să ne bage în mormânt.
1: Orice ar fi, nu-i deschidă.

0: Ce ne facem?
1: Spune-mi, ce să-i
2: deschidem?
1: Nu, nu-i deschid.
2: Ei, dacă nu deschizi tu, mă duc eu să deschid. Na, auzi, trezește toată
1: mama. Ia uite, tânăr, ce ne facem?
3: Ei, fetnaș, eu n-aș fi vrut să vă stânjenesc, dar am avut un vis.
2: Da, da, știu, poftim. Uită-te, cuiul e la locul lui și nici de pastramă nu s-a atins nimenea.
3: E, de că așa e. Bine că totul n-a fost decât un vis, dar un vis îngrozitor.
1: Vis îngrozitor e cuiul ăsta, altul în Italia.

0: Ce zici? Așa-i?
1: Minunată zi! Draga Lee, ai avut o idee cum nu se poate mai bună să venim aici în locurile astea atât de frumoase.
0: Păi da, sigur, nevastă, totu-i frumos în jur. Păsărelele cerpesc, izvoarele cântă, ei corile.
1: Da.
0: Ia, ia.
1: Da, ce? Parcă te strigă cineva.
0: Da. Nu, nu, dragă nevastă, ți s-a părut.
1: Da. Așa-i că nu m-am înșelat. Uite-l pe la strat în care îți face semne. Se apropie de noi.
2: Bună ziua, bună ziua, cinstite fețe.
0: Bună ziua, domnule Nastrace. De ce zici de ziua asta minunată?
2: Într-adevăr, de mult n-am avut o asemenea zi luminoasă și plăcută de toamnă.
1: Să auzi cum ciripesc păsărelele, cum șipotesc izvoarele. E minunat să stai să le asculti.
2: Chiar așa, chiar așa.
0: Păi, dar da, cum se face că ai pornit la plimbare fără soția dumitale?
2: Păi nevasta e acasă, avem musafir la masă și apoi eu n-am pornit la plimbare.
0: Nu?
2: Nu.
0: Păi atunci pentru ce ai venit?
2: Păi să-mi dați cheia de la casă.
0: Ce să fac?
2: Să-mi dați cheia, v-am spus că avem musafir la masă și vreau să-i ospătez cu pastramă de oaie, cea care atârnă pe cuiul meu din casa dumitale.
0: Păi cum, pentru asta ai venit?
2: Da.
0: Să-mi strigi mie plăcerea?
2: Vai, da, de unde? Nici nu m-am gândit la plăcerea dumitale. Eu vreau să-mi ospătez musafirii. Hai, dați-mi cheia, dați-mi cheia.
0: Ce face?
2: Cheia, cheia, casei. Hai.
0: Cum, să-ți dau cheia?
2: Da.
0: Să te las singur în casă?
2: Da, mă rog, dacă nu vreți să-mi dați cheia, n-aveți decât să veniți amândoi cu mine.
1: Cum? Și plimbarea, păsărelele, izvoarele?
2: Le găsiți, le găsiți când vă întoarceți.
0: Mai înnebunit cu cuiul dumitale. Știi ceva? Îți vând casa înapoi.
2: Eu? Adevărat?
0: Da.
2: Vreți să vindeți casa?
0: Da. Și ți-o dau ieftin. 2000 de galbi.
2: Pe cu banii ăștia cumpăr întreg orașul.
0: Da, mă rog, dumneata, cât oferi?
2: Știu, eu să zicem 50 de galbe.
0: Cât?
2: Cât ați auzit? 50 de galbe. Nici o lețca e mai mult. Și asta până nu iau altă hotărâre.
0: Păi bine, dar nu te gândești ce e o grămadă de bani?
2: Dar mă gândesc că mă așteaptă musafirii să-i ospătesc cu pastrama de oaie. Dați-mi cheia, ori veniți cu mine.
0: Te-o las cu 1000 de galbe.
2: 50?
0: Cu 500.
2: 50.
0: Cu 200.
2: Hai să mergem odată că mă așteaptă musafirii. Iau eu acum pastrama, dar la noapte atârn alta în cui, în cuiul meu din salonul dumneavoastră.
1: Cum vrei să atârni altă pastrama?
2: Păi v-am spus, la noapte.
1: Ali, bărbate, Ali, dă-i eu cu 50 de galbeni să scăpăm odată de pe leaua asta.
3: Astfel Nastratin și-a recăpătat și sănătatea și casa pe care i-o vânduse lui Ali Bogătașul. Nastratin împreună cu soția lui s-au mutat bucuroși înapoi în vechea lor locuință. Și într-o zi, pe când trebăluiau în curte, au auzit pe ulițe o mare gălăgie.
4: Trece marele vizir! Eu aspetele orașului nostru!
5: Trebuie să-i ducem plocoane!
6: Da, da, trebuie să-i ducem! Așa a dat ordinea aga noastră! Da,
2: nevastă?
7: Da.
2: Nevastă?
7: Ce e, Nastratine? Ce s-a întâmplat?
2: A venit marele vizir și trebuie neapărat să mă înfățișez și eu cu plocoane, că altfel e rău de noi.
7: Păi ce plocoane poți să-i duci? Doar sărăcia din casă.
2: De așa ceva n-are el nevoie. Trebuie să găsim ceva cu care să mă înfățișez înaintea lui. Ia stai. Ce-ar fi să-i duc niște fructe din grădină? Niște bostani dulci ca mierea și galben ca aur.
7: Ce tot vorbești, năzbâti? Cum o să car dita mai bostanii la palat?
2: Păi de acum.
7: Ai vrei să te zvârle enicile pe scări afară?
2: De atunci ce să-i dau?
7: Știu eu ce să-i dau. Ei, uite, dacă tot e vorba să dai fructe, culege câteva smochine frumoase și du-i-le.
2: Smochine? Păi smochinele sunt mici, nevastă, cum mă zic.
7: Da, dar sunt gustoase și parfumate. Și apoi dacă îți primește ca plocon doar niște sărmane fructe, tot una e dacă sunt bostani sau smochine.
2: Bine vorbești, nevastă. Păi decât să asud cărând în spinare câțiva bostani, am să-i culeg din grădină în câteva smochine frumoase. Le învelesc într-o foiță de argint strălucitoare și mă înfățișez cu pachetul înaintea marelui nostru vizir.

0: Luminăția ta, afară este Nastratin Hogea. Vrea să vină înaintea luminăției tale cu un plocon.
1: Da, bine, bine. Să intre.
2: Să trăiești, luminăția ta. Îngăduie unui umil muritor să pună la picioarele luminăției tale o măruntă mărturie a respectului ce-ți poartă.
1: Da, ce ai acolo? Văd că strălucești. Ia, dă repede ploconul încoace.
2: Poftim, luminăția.
1: Ce? Da, de ce? Ce e asta? Ce ai adus? Zmochine? Ți-ai bătut joc de mine? Și l-ai mai și învelit în poleală strălucitoare, făcându-mă să cred că e un plocon de preț.
2: Ei, luminăția, n-am vrut să vedeți.
1: Nimic! Aga! Să vii, aga!
3: Aici, luminăția ta.
1: Pentru că nemernicul acesta a cutezat să-și bată joc de mine,
3: da?
1: Să-l ciocănești în cap cu smochinile astea până or să iasă cu cuie ca smochina.
3: Am înțeles, luminăția ta. Numai decât mă pun pe treabă.
2: Aoleu, ce mă așteaptă?
3: Ai în genunchi cu mâinile la spate.
2: Unde ești, nevastă, să
3: așa, mă așa, lasă capul în jos, așa. Una! Două!
1: Mai tare!
3: Da, luminația ta, mai tare! Lasă capul în jos, Nastratine! Trei! Patru! Cinci!
1: Ce asta? Aga se omoară lovindu-te prin răzputeri cu smochinile în cap, iar tu râzi ticălosule.
2: Râd, luminăția ta, drept ai spus, râd.
1: Ai putea să-mi spui și mie de ce râzi?
2: Socot, luminăția ta, că tare bine am făcut că mi-am ascultat nevasta. Ea m-a sfătuit să vă aduc smochine. Eu am vrut să vă aduc bostani. Și mă gândesc ce s-ar fi ales de capul meu dacă în loc de smochine m-ați fi ciocănit cu bostani.
4: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.
1: Cadavrul viu, de Lev Nicolaevici Tolstoi. Traducere de Alexandru Chirițescu și Tamara Gane. Adaptare radiofonică de Traian Stoica.

0: O dimineață de primăvară, la sfârșitul veacului trecut. De pe bolta cerului, curat ca oglinda, soarele și-aruncă deopotrivă lumina peste palatele și izbele vechii Rusii. Mugurii pomilor stau gata să plesnească. Se presimte în văzduh spuma albă apropiate înfloriri. În salonul casei familiei Protasov, masa e pregătită pentru ceai. Dar susurul blând al samovarului și aburii lui învăluitori nu pot împrăștia necazurile ce plutesc de la un timp încoace tot mai amenințător. Căsnicia soților Protasov, Liza și Fedea, e din ce în ce mai șubredă. Fedea de altfel a și părăsit casa. Mișa, micuțul lor băiat, e de câteva zile bolnav. Pe un jilț stă singură și gânditoare Ana Pavlovna, mama Lizei. Este întreruptă din gândurile ei de bătrâna dădacă.
1: Pot să iau nițică apă, Ana Pavlovna?
2: Poți. Cum îi mai e lui Mișicica?
1: Nu prea e liniștit. Așa îi se întâmplă de câte ori îl alăptează conița. E, are și dânsa necazurile ei, iar copilașul suferă. Ce lapte mai poate fi ăla când mama nu doarme nopțile și plânge într-una?
3: Da, dacă...
1: Da.
3: Te caută, Liza.
1: Mă duc, mă duc.
2: Sasha.
3: Da, mama.
2: Sasha, dădaca spune că Liza plânge într-una. Cum de nu se mai liniștește odată?
3: Zău, mamă, ești extraordinară. Își lasă bărbatul, tatăl copilului ei și mai vrei să fie liniștită?
2: Chiar dacă mai suferă, faptul e împlinit. Dacă eu, care sunt mamă, nu numai că am consimțit, dar mă bucur că fiica mea și-a părăsit soțul, asta înseamnă că o merită. Da, da, da, trebuie să te bucuri, iar nici de cum să te întristezi când te descotorosești de asemenea comoară.
3: Mamă, de ce vorbești așa? Știi doar bine că nu e adevărat. Nu e stricat, dimpotrivă. Cu toate slăbiciunile lui, e un om extraordinar.
2: Bine ai spus, extraordinar. Extraordinar. Cum îi încape un ban pe mână, fie că e al lui, fie că e al altuia.
3: Mamă, el nu s-a atins niciodată de banii altuia.
2: Ai altuia sau ai nevestisii?
3: Da, i-a dat nevestisii toată averea lui.
2: Cum să nu-i o dea, când știa că oricum o risipește.
3: O risipește sau nu, un lucru știu. Nu se cuvine să te desparți de soț și mai ales de unul ca Fedea.
2: După părerea ta, trebuia să așteptăm până ce risipea tot. Și pe deasupra mai aducea și bufnici în casă. Și ce-i bufnici? Țicăci?
3: N-are-i bufnici.
2: Tocmai asta e nenorocirea. Nenorocirea că va fermeca pe toți. Dar nu și pe mine, fetițo. Eu văd tot și el știe. În locul Lizii îl părăseam acum un an.
3: Mamă, mamă, e îngrozitor ce spui. Amă, Liza nu mai poate iubi pe altul.
2: Și de ce să nu iubească dacă e liberă? Se găsesc bărbați de 1000 de ori mai buni decât Fede al vostru, care ar fi fericit să o aibă de nevastă pe Liza.
3: Nu-i frumos ce spui, mamă. Știu că dumneata te gândești la Victor Karenin.
2: Da, da. Și de ce să nu mă gândesc? O iubește de 10 ani. Îl iubește și ea.
3: Da, îl iubește, dar nu ca soț. Sunt prieteni din copilărie.
4: Coniță, ce este, Duniașa? Lisaveta Andreevna a trimis pe rândaș cu un bilet la Victor Mihailovici. Și Victor Mihailovici a poruncit să spuie că vine numai decât.
2: Tocmai acum am vorbit de el. Nu înțeleg pentru ce anume îl cheamă. Sasha, tu știi ceva?
3: Poate că știu și... și poate că nu știu.
2: Mereu mistere.
3: Îți spune Liza singură când vine.
4: Trebuie aprins samovarul. Ia, Duniaș.
5: Îndată.
2: S-a întâmplat tocmai cum am zis eu. A trimis numai decât după el. Îl cheamă pentru că... pentru că are nevoie de mângâiere.
3: Vai, mamă, Mamă, cât de puțin o cunoști, dacă poți crede așa.
2: Hai să vezi.
1: Iar eu sunt tare mulțumit.
3: O să vedem, mama.
1: Minunat.
3: O să vedem.
1: Minunat. Lasă că e bine.
2: Lasă așa. Da, da.
3: A sosit Victor Mihailovici.
2: Ah, foarte bine. Poftește-l și vestește pe Conița.
5: Bună ziua, Ana Pavlovna.
1: Bună ziua, Victor Mihailovici.
5: Elisaveta Andreevna mi-a trimis două rânduri ca să vin încoace. Elisaveta Andreevna, cum se simte?
2: Sănătoasă. În schimb, copilul e puțin agitat. Dar vine îndată. Ce vrei? Trecem prin momente grele. Dumneata ai aflat?
5: Da, eram doar aici zilele trecute când a sosit scrisoarea lui. Să fie adevărat? Hotărârea e definitivă?
2: Ea a făgăduit să consimtă la divorț. Și noi vom stărui să se țină de cuvânt.
5: Bine, da. Elisaveta Andreevna îl iubea atât de mult.
2: Iubirea ei a fost supusă la atâtea încercări încât nu cred să mai fi rămas ceva din ea. Beția, minciuna, a înșelat-o doar de atâtea ori. Poți să mai iubești un asemenea soț?
5: Iubirea e în stare de orice.
2: Dumneata, pui prea mare temei pe iubire. Dar cum poți să iubești un om ca el, care nu e decât o cârpă pe care nu te poți bizui? Știi ce s-a întâmplat? Averea era compromisă. Era ipotecat tot. N-aveam cu ce plăti. În cele din urmă, unchiul meu ne-a trimis 2000 de rubli ca să plătim dobânzile. El ia toți banii și dispare. Soția lui rămâne cu copilul bolnav. Îl așteaptă să se întoarcă. Și deodată primești un bilet de la el prin care ceri să trimeată rufăria și hainele.
5: Da, am auzit.
2: Liza.
1: Uite, Liza, pe Victor Mihailovici, care a venit chemat de tine.
5: Bună ziua, Elisaveta Andreevna. Am întârziat puțin.
3: Nu-i nimic. Am o mare rugăminte și în afară de dumneata n-am cui să mă adresez.
5: Fac tot ce-mi stă în putință.
3: Dumneata doar știi tot.
5: Da, am aflat.
1: Atunci vă las singur.
3: Mi-a trimis o scrisoare în care mă vestește că totul s-a sfârșit. M-am simțit atât de jignită, atât de... În sfârșit, am consimțit să rup cu el. Le-am răspuns că îi primesc propunerea.
5: Da. Și pe urmă?
3: Pe urmă am simțit că fac o faptă necugetată. Că e mai presus de puterile mele. Tot e mai bine așa decât să mă despart de el. În sfârșit, te rog, du-i scrisoarea asta de la mine. Te rog, Victor, dă-i scrisoarea asta în mână și spune-i: adu-l înapoi acasă.
5: Bine, însă iartă-mă, nu știu dacă...
3: Spune că-l rog să uite tot și să se întoarcă. Puteam să-i trimit o scrisoare, dar îl cunosc. Prima lui pornire va fi ca întotdeauna bună, dar imediat dacă se interpune o influență nenorocită, se răzgândește și face tocmai ce nu dorește.
5: Voi face tot ce-mi stă în puteri.
3: Te miră, poate, că mă adresez tocmai dumitale.
5: Pentru ce? Cu toate astea, uite, dacă e să spun adevărul, sunt uimit.
3: Dar nu te superi.
5: M-aș putea, oare, supăra pe dumneata?
3: Te-am rugat, fiindcă știu că ții la el.
5: La amândoi. O știi destul de bine. Și te iubesc nu pentru mine, ci pentru dumneata. De aceea sunt recunoscător că ai încredere în mine. Fac tot ce-mi stă în putință.
3: Eram încredințată. Uite, îți spun tot. Azi am trecut pe la Afremov ca să întreb de el. Mi s-a spus că au plecat cu toții la țigani. Tocmai de asta mă temeam. De patima asta lui. Știu bine, dacă nu e oprit la timp, se pierde cu desăvârșire. Tocmai asta trebuie împiedicat. Atunci te duci să-l cauți.
5: Da, bineînțeles, chiar acum.
3: Du-te și găsește-l și spune că am uitat tot, că l-aștept.
5: Dar unde îl găsesc?
3: E la țigani. Am fost și eu acolo, dar n-am intrat. Am vrut să-i dau scrisoarea asta. Apoi
6: M-am răzgândit. Am socotit că e mai bine să te rog pe dumneata. Adresa e pe plic. Și spune-i să se întoarcă. La urma urmei, nu s-a întâmplat cine știe ce. Spune că am uitat tot ce a fost. Fă asta din dragoste pentru el. Din prietenie pentru noi.
5: Încă o dată, fac tot ce-mi stă în putință. Cu bine, Elisaveta Andreevna.
6: Cu bine, Victor Mihailovici. Nu pot. Nu sunt în stare. Tot e mai bine așa decât... Nu. Nu pot, nu
7: Lisa?
6: Pot.
7: Ce
6: Sasha?
7: E de scrisoarea?
6: Da.
7: A primit să o ducă?
6: Bineînțeles.
7: Dar de ce tocmai el? Asta n-am înțeles.
6: Care altul?
7: Știi doar Liza, e îndrăgostit de tine.
6: I-a trecut. Pe cine era să trimit? Ce crezi? Se întoarce?
7: Sunt convinsă pentru că... Mama!
8: Unde e Victor Mihailovici?
6: A plecat.
8: Cum așa a plecat?
6: L-am rugat să-mi facă un serviciu.
8: Ce serviciu? Iar mister.
6: Dar nu-i niciun mister. L-am rugat să ducă o scrisoare lui Fedea, asta e.
8: Lui Fedea? Lui Fyodor Vasilievici?
6: Da, lui Fedea.
8: Am crezut că între voi s-a isprăvit.
6: Nu pot să mă despart de el.
8: Cum așa o luați de la început? Un risipitor, un bețiv, un destrăbălat. Și nu te poți despărți de el?
6: De ce mă chinuiești? Și așa mi-e atât de greu. Iar dumneata parcă faci cu tot din adins.
8: În care ne ți-a cerut mâna și tu-l trimiți să-ți aducă bărbatul? Ce înseamnă toate astea? Ori vrei poate să-l faci gelos?
6: Mamă, îngrozitor ce spui. Lasă-mă, te rog, lasă-mă.
8: Adică îți dai mama afară din casă ca să-l primești în schimb pe stricatul de bărbatul tău? Nu, n-am să aștept până atunci. Plec. Vă las să faceți cum vă taie capul.
6: Asta mai lipsea.
7: N-avea grijă. Se îndreaptă lucrurile. O potolim noi pe mama.

0: Cântecul corului de țigani mângâia uzului fetea. Soțul Lizei, tolănit pe divan, cu ochii întredeschiși și aburiți de șampanie, ascultă ca vrăjit acordurile pătrunzătoare ale cântecului. În camera cântăreților, învesmântați în pitoreștile lor costume, se mai află și câțiva prieteni de petreceri ai lui Fedia.
1: Dorm, Fedea.
2: Taci! Nici o vorbă. Asta e stepa, veacul al zecelea. Nu, nu, nu e libertate de scătușarea, e dorința de libertate. Cântați nevecernea ea. Acum e rândul mașii să cânte singură.
3: Bine.
2: Și după ea, nevecernea ea.
4: Să cânte ora fatală. Ești de părere, Aflemo?
3: Fie.
2: Ei, mașa, hai, dă-i drumul. Cântă ora fatală.

0: Bravo, Mascia.
1: Bravo, Mascia. Bravo. Și acum, nevecernea ea, vă caută un boier.
2: Ce boier?
1: Nu știu, dar e îmbrăcat bine, are jubă de sobor.
2: Un bararai? Cheamă-l încoace.
1: La ducândar.
3: Dar cine te caută tocmai aici?
2: Dracu știe, cine are nevoie de mine?
4: Bună ziua, Fedea.
5: Îmi pare bine că te văd.
1: Victor! Victor! Numai la tine nu mă așteptam. Hai, hai, scoate-ți blana. Ce vânt te aduce? Hai, hai, ia loc. Și acum ascultă, ascultă nevecernea ea.

0: doare inima omenească, poate să se învrednicească de o asemenea încântare și să nu poată veșnic continua.
1: Da, e foarte original.
0: Nu, nu, nu e original. E adevărat.

0: Hei, comisari! Odihniți-vă!
1: Je voudrais vous parler sans témoin.
2: Da? Despre ce anume?
1: Je viens de chez vous. Votre femme m'a chargé de cette lettre. Et puis...
2: Ascultă, Karen. Tu știi ce cuprinde scrisoarea asta?
1: Am fost rugat să te caut și să-ți spun că ea te așteaptă. Te roagă să uiți tot și să te întorci.
2: De ce? De ce tocmai tu?
1: Elisaveta Andreevna a trimis după mine și m-a rugat.
2: Aha, așa v-am să zic.
1: Dar rugămintea nu vine atât din partea soției tale, cât mai ales eu personal te rog să mergem acasă.
2: Te vezi, tu ești mai bun decât mine.
1: Ah,
2: ce prostii spun. Nu e greu să fie cineva mai bun decât mine. Eu sunt un nemernic. Iar tu... Tu un om bun, cum se cade. Tocmai de aceea n-am să-mi schimb hotărâri. Și nu numai de asta. Pur și simplu nu pot și nu vreau. Cum aș putea să mă întorc?
1: Vino întâi la mine. Îi spun că te întorci, iar mâine...
2: Iar mâine ce? Eu, tot eu am să fiu. Iar ea, tot. Nu. O măsa bolnavă, e mai bine să o scoți din rădăcini. I-am spus doar că, dacă iar nu mă țin de cuvânt, să mă părăsească. E, nu m-am ținut. Și s-a sfârșit.
1: Pentru tine, dar nu și pentru ea.
2: E uimitor că tocmai tu porți de grijă să nu se desfacă căsătoria noastră.
1: Fede.
2: Ascultă, te rog. Hai, cântă de ceva, mașină!
3: Da, Fedor Vasilievici!
2: Hai, veniți și voi, Marco! Cântați!
3: Cum îi zice pe numele lui?
2: Pe nume? Victor Mihailovici!

0: Mulțumim, am țărița!
1: Cât să le dau?
2: Dele 25 de ruble.
1: Poftim, luați!
2: Minunat! Ce? Ce, a șters-o? A șters-o Karenin? Ducă-se, dracule!
3: Masa! Masa! Masa! Cum te pricepi tu să-mi răscolești inima?
4: Da, despre ce v-am rugat eu.
2: Ce m-ai rugat? Bani? Uite, ține, ia-i. Poftim de înțelege dacă poți. Îmi deschide cerul și îmi cere bani să-și cumpere parfumul. Bani pentru parfumul. Masa, Masa, dar tu nu pricepi nici cât negru sub unghii, ci comori ascunzi în tine.
4: Cum să nu-mi dau seama când mi-e drag cineva? Viața mi-o dau și cânt așa cum îi place.
2: Eu ți-am drag?
4: De bună seamă că mi-ești
2: uimitor, uimitor. Masa, tu știi cine a fost aici?
4: I-am auzit numele.
2: E un om minunat. A venit să mă îndemne să mă întorc acasă, la nevastă. Ea mă iubește. Iubește un prost ca mine. Iar eu, uite ce fac.
4: Nu faci bine. Întoarce-te la ea. Trebuie să-ți fie milă de ea.
2: Crezi că trebuie? Eu cred că nu trebuie.
4: Bineînțeles, dacă nu o iubești, nu trebuie. Numai dragoste are preț.
2: Masa, Masa, dar de unde știi tu asta?
4: Uite că știu.
2: Atunci sărută-mă. Hai și cântă. Cântă. Mai cântă-mi ceva, Masa.
4: Bine, Fedea.

Poate s-ar putea să nu mă mai trezesc niciodată și să mor așa.

0: Două săptămâni mai târziu, Mișa tot nu s-a însănătoșit. Ieșind din camera micului bolnav, doctorul dă cuvenitele instrucțiuni familiei îngrijorate.
1: Poftim, domnule doctor.
2: Da, da. Compresa trebuie schimbată la fiecare jumătate de oră dacă e treasă.
1: Și dacă se năbușe din nou?
2: Nu cred că o să se întâmple. Dacă totul survine criza, inhalați. În afară de asta, praful trebuie luat unul dimineața și unul seara. Prescriu un dat.
1: Aveți aici hârtie și cerneală.
2: Da, mulțumesc.
3: Liza, ar trebui să bei un ceai. Să mai curând să te odihnești puțin. Nu-ți dai seama cum arăți.
1: Oh, am reînviat. Îți mulțumesc. Ești un adevărat prieten.
3: Ce am făcut? N-ai pentru ce să-mi fii recunoscătoare.
1: Dar cine n-a închis ochii nopți de-a rândul? Cine a adus această somitate medicală dacă nu dumneata?
2: Da. Iată rețeta.
1: Da.
2: Prafurile le dizolvați într-o lingură de apă fiartă. Și acum pot să plec. Vă las cu bine.
1: La revedere, domnule.
2: Da, bună ziua, la revedere.
1: S-a făcut atât de drăguț. Cum s-a simțit mai bine, a început să zâmbească și să gângurească. Aș vrea să mă duc la el, dar nici pe dumneata nu mă îndur să te las.
3: Bea întâi puțin ceai. Mănâncă ceva.
1: Nu, nu, acum n-am nevoie de nimic. Mă simt atât de bine după spaima prin care am trecut.
3: Cum te pierzi cu firea.
1: Sunt fericită. Vrei să-l vezi?
3: Bineînțeles.
1: Atunci, hai, vină cu mine.
4: Ce te-ai îmbufnat așa?
5: E dezgustător. L-a luat cu ea nodaia copilului. Parcă ar chiar fi logodnic or soț.
4: Și ce te privește pe tine? Ce te supără? Nu cumva ai de gând să te măriți cu el?
5: Eu? Cu un stâlp de telegraf ca el? M-aș mărita cu oricine, numai cu el nu. Nici prin cap nu mi-a trecut așa ceva. Sunt scârbită, mamă, când văd că Liza, după ce l-a cunoscut pe Fedea, se mai poate apropia de un bărbat străin.
4: Cum străin? Sunt prieteni din copilărie.
5: Dar văd după zâmbete, după priviri, că sunt îndrăgostiți unul de celălalt.
4: Și ți se pare ciudat? Când i s-a îmbolnăvit copilul, a stat lângă ea, a îmbărbătat-o, i-a dat ajutor și ea e recunoscătoare. Și apoi, de ce să nu se îndrăgostească de Victor și să nu se mărite cu el?
5: Ar fi îngrozitor, dezgustător.

0: În mintea Sașei încolțește un gând care îi se pare mântuitor. Îl va întâlni pe Fedia și în urma stăruințelor ei, acesta se va întoarce acasă. Va readuce astfel liniștea în inima surorii sale. După înfrigurate căutări, îl găsește pe Fedia în casa lui Afremov, unul dintre prietenii săi de petreceri.
1: Să intrăm aici, Sași. A să zic, tu, tocmai tu.
2: Iartă-mă, Fedia. Poate că nu ți-e plăcut, dar te rog din suflet, ascultă.
1: Te ascult.
2: Fedia, întoarce-te acasă.
1: Saș, draga mea, e adevărat că sunt soțul ei, tatăl copilului ei, dar sunt deprisos.
2: Nu!
1: Stai, așteaptă, nu mă întrerupe. Crezi că sunt gelos? Deloc. În primul rând, nu am dreptul să fiu. În al doilea rând, n-aș avea de ce. Victor Karenin este un vechi prieten al ei, ca și al meu. El o iubește pe ea. Ea îl iubește pe ea.
2: Nu, asta...
1: Îl iubește. Așa cum poate să iubească o femeie cinstită, păstrându-și inima pentru soțul ei. Și cu toate astea, ea îl iubește. Și el va iubi și mai mult când piedica asta, adică eu, va fi înlăturat. Iar eu o voi înlătura, ca ei să fie fericiți.
2: Nu vorbi așa, Fedia.
1: Nu, Sașa. N-am de gând să mă întorc. Le dau toată libertatea. Așa să le spui.
2: Fedia, mă minunez în fața ta.
1: Rămâi cu bine, Sașa. Rămâi cu bine.
0: Dragostea pentru Liza încălzește tot mai tare cu razele ei inima lui Karenin. Cei doi îndrăgostiți au hotărât să se căsătorească. Însă Ana Dmitrievna Karenina, mama lui Victor, se împotrivește din toate puterile acestei hotărâri. Mâhnită de purtările fiului ei, Ana Dmitrievna cere sfatul vechiului ei prieten, Gneazul Abreskov.
3: Ai primit gândurile mele?
4: Le-am primit și m-am grăbit să răspund cu prezența mea.
3: Oh, bunul meu prieten, am început să-mi pierd curajul. Sunt desnădăjduit. Niciodată n-am întâmpinat în partea lui Victor atâta îndrăjire, atâta încăpățânare, o asemenea cruzime și nepăsare față de mine. S-a schimbat cu totul de când femeia aceea și-a părăsit soțul.
4: Ce anume se întâmplă? Cum stau lucrurile?
3: Ce se întâmplă? Vrea cu orice preț să se însoare cu ea.
4: Dar soțul?
3: Consimte să divorțeze.
4: Așa.
3: Victor se învoiește cu toată murdăria asta. Avocați, probe de vinovăție, mai tu s-a se degutat. Toate astea nu-l opresc. Nu-l înțeleg. El cu simțirea lui aleasă, cu sfiiciunea lui.
4: Iubește. Când omul iubește cu adevărat, atunci...
3: Aici e o vrajă la mijloc. Ca și cum n-ar mai fi copilul meu. Dumneata știi doar că am fost la ea. Victor mă rugase atât de mult. M-am dus, dar n-am găsit-o acasă și am lăsat o carte de vizită. El m-a fait demander când je pourrais la recevoir și astăzi la ora 2, adică acum chiar, trebuie să sosească. I-am făgăduit lui Victor să o primesc, dar înțelegi în ce situație sunt. Mă frământ să găsesc o dezlegare. Și după vechiul obicei, cer ajutorul dumitale.
4: Îți mulțumesc.
3: Am nevoie de ajutorul dumitale. Vreau să înțelegi că venirea ei aici este hotărătoare. De ea atârnă soarta lui Victor. Ori până la urmă îmi dau consimțământul, ori...
4: O cunoști cel puțin?
3: N-am văzut-o niciodată, dar mă tem de ea. O femeie cum se cade nu merge până acolo încât să-și părăsească soțul. Și ce om de treabă. Quel que soit le tort qu'il a eu vis-à-vis d'elle, nu este îngăduit să-ți lași soțul, nu este așa? Trebuie să-ți porți crucea. Bine, dar un singur lucru nu înțeleg. Cum poate Victor, date fiind convingerile lui, să se căsătorească cu o femeie divorțată? Si el a pu le charmer à un tel point, mă tem de ea. Dar îmi dau seama că te-am chemat să te ascult pe dumneata și că încolo vorbesc numai eu. Haide, spune-mi, ce părere ai? Cum crezi? Ce urmează să facem? Ai stat de vorbă cu Victor?
4: Da, am vorbit cu el.
3: E și?
4: Dar nu va putea iubi nicio femeie în afară de ea.
3: Oh.
4: Și fără ea, cu oricare alta, nu va putea fi fericit.
3: Bine, dar nu înțeleg cum poți vorbi atât de liniștit. Asta e soția pe care o mamă o dorește pentru singurul ei fiu și încă ce fiu.
4: Atunci, ce rămâne de făcut, buna mea prietenă? Bineînțeles, ar fi fost mult mai bine să ia o fată pe care o cunoști, care ți-este dragă, dacă lucrul ăsta nu e cu putință. Și apoi, dacă s-a însurat cu o țigancă sau cu cine știe cine, pe când Liza Rachmanova este o femeie plăcută, este foarte la locul ei. O cunosc din ce-mi povestește nepoata mea Nelly. O făptură blândă, supusă, iubitoare și cinstită.
3: Cinstită? Da. Femeia care se hotărăște să-și părăsească soțul?
4: Oh, dar nu te mai recunosc. Dai dovadă de răutate.
3: Oh.
4: Ești crudă. Soțul ei este un bărbat fără caracter. Un bărbat stricat până mădva oaselor. Un bețiv. Dar cum poți o sândi o femeie care a părăsit un asemenea om? Și apoi, nu ea l-a părăsit, ci el a părăsit-o pe ea.
3: Vai, ce mocirlă, ce mocirlă. Și eu sunt silită să mă bălăcesc în ea.
4: Ah, dar ce faci cu credința dumitare?
3: Ah, da, iertare. După cum și noi iertăm greșiților noștri, mais c'est plus fort que moi.
4: Dar trebuie să mă înțelegi, buna mea prietenă. Cum putea să mai conviețuiască cu un asemenea om? Chiar dacă nu iubea pe un altul și tot trebuia să se despartă. Era datoare să o facă pentru copil. Și chiar soțul ei, care de altfel este blajin și înțelegător că nu-și bea mințile, o sfătuiește să-l lase.
3: Victor, am venit să spun doar atât. Elisabeta Andreevna trebuie să sosească din clipă în clipă. De ce te rog? Te implor. Dacă dumneata continui să te împotrivești la căsătoria mea... Victor, știi prea bine că nu pot concepți. Atunci te rog, te implor un singur lucru. Nu-i spune că nu vrei. Nu rosti o hotărâre care să ia orice nădejde. Cred că nici nu o să vorbim despre așa ceva. În ce mă privește, nici nu mă gândesc să aduc vorba despre asta. Cu atât mai puțin ea. Am ținut doar să o cunoști. Bine, dar nu înțeleg. Cum de izbutit să împaci dorința ta de a te căsători cu doamna Protasova, a cărui soț este în viață, cu simțimintele tale religioase, după care divorțul este împotriva învățăturilor creștinești? Mama, e cumplit. Ce cruzime din partea dumitale! Suntem doar atât de neprihănite ființe încât să nu ne înfrângem convingerile când viața e atât de neprevăzută? Mama, de ce ești nemiloasă cu mine? Fiindcă mi-ești drag și vreau să te știu fericit.
4: Victor, mama e întotdeauna mai rea în vorbe decât în fapte.
3: Îi voi spune ceea ce cred și ceea ce simt. Da, bineînțeles, fără să o jicnesc.
4: Sunt încredințat.
5: Elisaveta Andreevna Protasova.
4: A și sosit.
3: Eu m-am dus, mama, da, te rog.
4: O să plec și eu?
3: Bine. Nu, te rog, dumneata, rămâi. Să poftească.
2: Bună ziua.
3: Bună ziua. Mi-a părut rău că nu te-am găsit acasă. Dar... văd că ți-ai dat osteneala să vii dumneata la mine.
2: Oh, nu m-am așteptat. Vă sunt atât de recunoscătoare că ați dorit să mă cunoașteți.
3: Îmi dai voie? Cneazul Serghei Dmitrievici.
4: Am avut cinstea să fiu prezentat, doamne Protasova. Nepoata mea, Nelly, îmi vorbește deseori despre dumneata.
2: Da, am fost bune prietene. Suntem prietene și acum. Nu mă așteptam să doriți să mă cunoașteți.
3: L-am cunoscut foarte bine pe soțul dumitale. Era prieten cu Victor și venea deseori pe la noi înainte de a se fi mutat la Tambov. Mi se pare că acolo v-ați căsătorit.
2: Da, ne-am căsătorit acolo.
3: După aceea, când s-a întors la Moscova, nu l-a mai văzut.
2: Nu se prea ducea nicăieri.
3: Nici nu mi-a dat prilejul să te cunosc.
4: Ultima dată v-am întâlnit la familia Denisov, la o reprezentație de binefacere. Vă amintiți? A fost foarte plăcut. Ați jucat și dumneavoastră?
2: Nu, ba da. Îmi amintesc că am jucat. Iertați-mă, Ana Dmitrievna. Poate că nu o să vă facă plăcere ceea ce vreau să vă spun. Dar nu pot. Nu știu să mă prefac. Am venit pentru că Victor Mihailovici mi-a spus... pentru că el, adică dumneavoastră, ați vrut să mă cunoașteți. Dar e mai bine să vă spun tot. Mi-e tare greu. Dar dumneavoastră știu că sunteți bună.
4: Mie mă îngăduiți să mă retrag.
6: Da, da, poți pleca.
4: Cu bine?
6: Cu bine, Sergei Mihailovici. Ascultă, Liza. Nu știu și nici nu vreau să știu cum te numești după tată.
2: Andreevna.
6: Tot una, Liza. Mi-e milă de dumneata. Îmi ești simpatic. Dar țin la Victor. O singură ființă mi-e dragă pe lume. Îi cunosc sufletul ca pe al meu. Are un suflet mândru. A fost mândru încă de la vârsta de 7 ani. Nu era mândru de mine sau de bogăția noastră, ci de curățenia lui sufletească, de înălțimea lui morală. Și a păstrat-o. E neîntinat.
2: Știu asta.
6: N-a iubit încă nicio femeie. Dumneata ești cea dântii. N-aș putea spune că nu sunt geloasă pe dumneata. Sunt geloasă. Însă noi, mamele, băiatul dumitale e încă mic, noi ne pregătim pentru ceasul ăsta. Mă pregăteam așadar să-l dăruiesc soției lui fără pic de mâhnire. Dar să-l dau unei soții care să fie tot atât de neprihănită ca și el.
2: Cum credeți că eu...
6: Iartă-mă, te rog. Știu că nu ai nicio vină și că ești nefericit. Dar îl cunosc și pe el. Este gata acum să îndure orice și va îndura fără să spună un cuvânt măcar. Dar va suferi. Va suferi în mândria lui jignită și nu va fi fericit.
2: M-am gândit la asta.
6: Liza, draga mea, dumneata ești o femeie bună, inteligentă. Dacă îl iubești, înseamnă că dorești fericirea lui mai mult decât pe a dumitale. Și dacă e așa, cum ai consimți să legi de dumneata pentru ca mai târziu să-i pare rău? Cu toate că el n-are să o spună, n-are să o mărturisească niciodată.
2: Convingeți-l să mă lase. Mă învoiesc. Eu îl iubesc pentru el, nu pentru fericirea ce mi-aș dori eu. Numai ajutați-mă. Nu mă dușmăniți. Deoarece amândouă îl iubim, să căutăm împreună să-l facem fericit.
6: Liza,
2: simt că încep să-mi devii dragă.
6: Dar totuși e îngrozitor. De ce nu te-ai iubit când încă nu te măritasești?
2: Mi-a spus că mă iubea de atunci.

0: Lucru pot să spun, că dacă împrejurările nu erau atât de grele, aș fi fost foarte bucuroasă.
1: Nu mai te rog, nu-ți schimba părerea.

0: Te iubea Fedor Vasilievici.
1: Cine-o fi?
0: Deschide, Fedor!
1: Marș! Marș! Marș!
2: Marș, ce bine îmi pare că ai venit. Îți mulțumesc. Mi-era urât. Grozav de urât.
3: De ce n-ai mai trecut pe la noi? Iară te-ai apucat de băut. Vezi cum ești. Și doar ți-ai dat cuvântul.
2: Dar știi prea bine că nu mai am bani.
3: La ce te-ai mai fi iubind?
2: Marș.
3: Mașa, Mașa, ce tot îi dai zor cu Mașa? Dacă mă iubeai pe mine, te despărțeai de mult. Cât ți-au bătut capul și ai mei. Și mai spui că nu o iubești, dar tot de ea te ții. Te pomenești că te-ai răzgândit și nu o mai lași?
2: Știi doar bine de ce nu pot.
3: Of, leacul, bine zice lumea că ești un om de nimic.
2: Ce aș putea să-ți răspund? Că mă doare când te aud vorbind așa? Știi și tu asta.
3: Nu te doare deloc.
2: Tu știi foarte bine că singura mea bucurie în viață e dragostea ta.
3: Dragostea mea. A mea, dar a ta unde e?
2: N-am să mai încerc să te conving. La ce-mi poate sluji? Știi singură tu. Uite-ți, părinții.
3: Mama.
4: Aici erai, blestemato! Oaie rătăcită ce ești! Cu plecăciune, boierule!
2: Bună ziua, Anastasie!
4: Așa ne amărăști tu pe noi, spune!
5: Rău faci, boierule! Nenorocești fata! Aoleu, că nu-i bine deloc ce faci! Că tare rău faci!
4: Pune bazmaua pe cap și șterge-o acasă! Vai să zic că ai luat-o razna! Ce o să spui la ăilalți din cor? Că te-ai încurcat cu golanul? Cu ce te procopsești de la
3: el? Nu m-am încurcat! Îl iubesc pe cuconașul, ce mai vreți? Dar nici de cor n-o să mă las! O să cânt așa că degeaba!
5: Ce tot trâncăniști? Acuși intru-n cozile tale, lăpădătură! Care dintre ei noștri s-a mai pomenit să facă ce-ai făcut tu? Da. Nici taica, nici maica, nici tu și ta! Nu-i bine, boierule,
2: Ivan,
5: ne-ai fost atât de drag că ți-am cântat pe degeaba. Ne-a fost milă de tine și, în schimb, ce ne-ai făcut?
4: Ți-ai bătut joc de singura noastră
5: da,
4: fată.
5: Cum?
4: Odorul nostru scump, nestemata noastră, i-a zvârlit-o în gonoi.
5: Cum?
4: Asta ai făcut. Nu ți-e frică de Dumnezeu?
2: Degeaba mă învinuiești, Nastase Ivanova. Fica ta e ca și o soră. Eu îi păzesc cinstea.
5: Da.
2: Să nu crezi ceva rău. Da. Mi-e dragă, dar ce pot face?
5: Dar când aveai bani, de ce n-ai îndrăgit-o? Puteai să dai corului vreo 10.000 și a ta era după datină. Dar acum, după ce ți-ai risipit bănișorii, ne-ai răpit-o pe ascuns. Rușine, boierule, mai mare rușine.
3: Nu e adevărat, nu m-a răpit el.
5: Ce?
3: Am venit aici de bunăvoie. Și chiar dacă mă luați acasă, tot la el am să mă întorc.
4: Ce?
3: Mi-e drag și alt nimic. Mai tare decât toate lacătele voastre e dragostea mea. Nu merg acasă.
4: Hai, Mașinca, drăguță, nu te mai rățui. N-ai făcut bine ce-ai făcut.
3: N-am făcut.
4: Hai să plecăm.
5: Destul de sporă, boială. Marș acasă. Să ne fie cu iertare, boierule. Să ne fie cu iertare.
4: Hai.
2: Doamne.
4: Poftiți.
2: Doamne.
4: Poftiți, boierule, poftiți.
2: Ce?
5: Poftiți,
2: boierule.
6: Ce? Te rog să mă ierți. Dar fără să vreau, am fost martorul acestei scene neplăcute. Ușa era întredeschisă.
2: Cu cine am cinstea? Kneazul Serghei Dmitrievici. Am onoare.
6: După cum am spus, fără să vreau, am fost martorul acestei scene neplăcute. Mi s-a spus să intru aici și la ușa a trebuit să aștept să plece întâi musafirii dumitale.
2: Da.
6: Aș fi fost mai bucuros să nu fi auzit nimic.
2: Da, înțeleg. Înțeleg prea bine. Vă mulțumesc respectuos că mi-ați spus. Aș vrea să vă spun numai că în binuirile ce s-au adus aici fetii, o tânără cântăreață țigancă, nu sunt întemeiate. Fata e curată ca o porumbiță. Și legăturile dintre mine și ea sunt legături de prietenie. Și acum, spuneți-mi, vă rog, ce anume...

0: oferiți de la mine. Cu ce vă pot fi de folos? Luați loc, vă rog.
1: Mulțumesc. Chestiunea pentru care am venit,
0: da,
1: este legată de faptul că fiul bunei mele prietene, Ana Dimitrievna Karenina, și chiar dânsa m-a rugat să aflu din gura dumitale cum înțelegi legăturile. Îmi îngădui să vorbesc despre legăturile cu soția dumitale, Elisaveta Andreevna Protasova.
0: Da, între mine și soția mea, sau mai bine zis, fosta mea soție, nu mai există niciun fel de legături.
1: Asta am înțeles și eu.
0: Mă grăbesc să adaug că ele au încetat nu din vina ei, ci din vina mea. Ea a rămas așa cum a fost întotdeauna. O femeie căreia nu-i se poate aduce nicio învinuire.
1: Tocmai de aceea Victor Karenin și mai cu seamă mama lui Victor m-au rugat să aflu de la dumneata ce anume ai de gând.
0: Nimic. Îi dau de plină libertate. Știu că îl iubește pe Victor Karenin și foarte bine face.
1: Da, însă noi, vedeți, am fi dorit ca...
0: Și să nu cumva să credeți că aș încerca un sentiment oricât de slab de gelozie. Nu, Victor este un om minunat, cinstit, moral, adică tocmai ce nu sunt eu. Și apoi o iubește din copilărie. Poate că și ea l-a iubit, cu toate că s-a măritat cu mine. Cred că ea l-a iubit totdeauna. Dar ca femeie cinstită nu și-a mărturisit-o nici ei însăși. Cu toate că asta se așternea ca o umbră în viața noastră conjugală. Dar ce rost are să vă fac mărturisit?
1: Nu, te rog, urmează. Crede-mă că pentru mine lucrul cel mai de seamă este dorința de a înțelege pe deplin ce fel de viață ai dus cu soția dumitale. Eu te înțeleg. Îmi dau seama că umbra, cum ai spus pe bună dreptate, putea fi...
0: Aș fi fost, de altă. Aș fi fost. Poate de aceea nu m-am putut mulțumi cu traiul conjugal pe care ea mi l-a oferit și căutam mereu altceva, mă lăsam târât de ispit. Nu vreau și nici nu am dreptul să mă dezvinovățesc. Am fost, spun cu tot curaj, am fost un soț rău. Spun am fost pentru că acum, cu deplină conștiință, nu mă mai socotesc de multă vreme soțul ei, iar pe ea o socotesc cu desăvârșire liber. Acesta este așadar răspunsul la misiunea cu care ați venit.
1: Da, însă dumneata cunoști pe Victor și familia lui. Față de Elisaveta Andreevna nu s-a bătut de la obișnuita lui purtare, întemeiată pe respect, fără nicio intimitate. Da. Victor a sprijinit-o în momente grele.
0: Știu că prin viața mea dezmățată am înlesnit apropierea dintre ei. Ce pot face? Așa a fost să fie.
1: Dar cunoști înclinarea lui spre o morală creștină necruțătoare, pe care de-al minter o împărtășește toată familia. În ceea ce mă privește, eu nu o împărtășesc. Eu am vederi mai largi. Dar pentru el și mai ales pentru mama lui, este de neînchipuit apropierea de o femeie în afara căsătoriei consfințite de biserică.
0: Da, da, îi cunosc prostia, vederile înguste, conservatorismul lui în această privință. Și ce vor anume? Divorțul. Le-am spus de mult că sunt gata să consimt la divorț. Însă condițiile în care trebuie să iau asupra mea vina, cu toată minciuna legată de această vină, sunt foarte grele. Foarte grele, foarte.
1: Da, te înțeleg de minune și îți împărtășesc simțămintele. Da, da, ai și dumneata dreptate, da. E îngrozitor. Și eu te înțeleg.
0: Vă sunt recunoscător, cneaz. Totdeauna v-am socotit un om bun și cinstit. Povățuiți-mă, ce să fac? Cum să mă descurc? Puneți-mă în locul meu. Nu încerc să par mai bun decât aș fi. Sunt un nemernic. Dar există lucruri pe care nu le pot face cu cugetul în păcat. Nu pot minți fără să mă doar. Nu pot.
1: Uite că nu te mai înțeleg. Dumneata, ești un om înzestrat, inteligent. Dar cum poți să te lași pradă patimilor? Să uiți de propriile dumitale principii? Cum ai putut ajunge aici? Cum de ți-ai pustiit viața?
0: De 10 ani duc viața asta destrăbălat. Și pentru întâia oară Mi se întâmplă să fiu compătimit de un om bun ca dumneata. Mă compătimeau prieteni, vecini, femei, dar un om cu judecată și cinstit ca dumneata. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Cum am putut să cad atât de jos? În primul rând, vinul. Nu e vorba că vinul e gustos și te învie. Dar orice aș face, simt că nu este ceea ce trebuie. Și atunci mi-e rușine. Și nu mai când dau, nu mai simt nicio rușine. Pe urmă, muzica. Nu opera, nici Beethoven, ci corul țiganilor. Ai atâta viață, atâta energie care pătrunde în tine. Și pe deasupra vezi ochi negri, plini de foc. Și un zâmbet cald. Și cu cât te prinde mai mult patima, cu atât te copleșește mai amarnic rușine.
1: E bine, dar munca?
0: Nu, am încercat și asta. Am încercat. Nu merge. Nimic nu mă mulțumește. Nimic, nu. Da, văd că tot despre mine vorbesc. Vă mulțumesc, Gneaz. Vă mulțumesc.
1: Atunci, ce să le spun?
0: Spuneți-le că am să fac așa cum vor ei. Doar ei vor să se căsătorească și vor ca nicio piedică să nu le stea în calea căsătoriilor.
1: De bună seamă.
0: Am să fac tot. Spuneți-le că voi face tot, neapărat.
1: Și când anume?
0: Stați. Să zicem, în 2 săptămâni. E bine așa?
1: Pot să le spun și asta?
0: Puteți. Cu bine, Cneaz. Cu bine. Și vă mulțumesc încă o dată vă mulțumesc.
1: Cu bine.
0: Bine. Foarte bine. Așa și trebuia. Întocmai așa. Minunat.
2: Dar nefericitul Fedea își avea planul său. Tot mai descumpănit de viața pe care o duce și pentru a nu fi o piedică în calea fericirii Lizei și a lui Victor, Fedea se hotărăște să-și pună capăt zilelor. Iată-l însoțit de Ivan Petrovici Alexandrov, unul dintre prietenii de chefuri, intrând într-un han pentru a-și înfăptui sumbrele lui gânduri.
3: Poftiți, nu o să vă turbure nimic.
4: Și eu.
0: Intră dacă vrei. Eu însă am de lucru. Dacă ții cu orice preț, intră. Mai lasă-mă să scriu.
4: Tu te pregătești să răspunzi la pretențiile lor. Îți spun eu cum trebuie făcut. În locul tău n-aș proceda așa. Eu am obiceiul să vorbesc pe față și să o înfăptuiesc cu hotărâre. O sticlă cu șampanie.
0: Imediat. Stai, așteaptă un pic.
4: Asta? Ce înseamnă? Un revolver. Vrei adică să te împuști? Pac! Foarte nimerit. Nici nu se poate mai nimerit. Te înțeleg. Ei vor să te înjosească, iar tu arăți cine ești. Pe tine te nimicești cu revolverul, iar pe ei cu mărinimia ta. Te înțeleg eu înțeleg tot, pentru că sunt un geniu.
0: Știu, numai că, te rog, nu vezi că scriu?
4: Ce jalnici sunt oamenii. Se zbat, se frământă și
5: Nu înțeleg nimic.
6: Nu spun asta pentru tine. Pur și simplu așa, ca să-mi lămuresc ideile. Și de fapt, ce trebuie să facă omenirea? Foarte puțin să-și pățuiască geniile. Oamenii, din potrivă, le-au trimis totdeauna la moarte. Le-au frigorit, le-au chinuit. Nu, nu vreau să arunc jucăria voastră. Vă demas pe toți, fățarnicilor.
0: Pleacă, pleacă, te rog.
6: Să plec. Bine, atunci adio. N-am să încerc să te opresc. Și eu am să fac la fel. Dar n-a sosit încă momentul. Vreau să spun numai...
0: Bine, hai să-mi spui, dar mai târziu. Acum, uite ce e, dragă prieten. Dă-te, rog, banii ăștia gazdii mele și întreabă dacă n-a venit pentru mine o scrisoare și un pachet. Te rog.
6: Bun. Atunci mă aștepți. Trebuie să spun ceva, ceva foarte important, ceva ce n-ai să auzi, nu numai pe lumea asta, dar nici pe cealaltă. Cel puțin până nu vin și eu acolo. Va să zic că îi dau toți banii.
0: Cât va fi nevoie?
6: Banii, bine, banii, banii, banii, banii,
0: banii. Așa, așa. Bine, bine că a plecat.
4: Nu sunt în stare. Cine e acolo?
7: Eu sunt fel.
4: Care eu?
7: Nu se deschide.
4: Tu erai mas.
7: Am fost la tine. Pe urmă am trecut pe la Popov, pe la Frimov. Până când în sfârșit m-am dumirit că ești aici. Dar ce? Ce e asta? Un revolver? Prost mai ești! Zău că ești un prost! Cum ți-a trecut prin cap cu adevărat?
4: Da, n-am fost în stare.
7: Dar eu? Eu unde sunt? Nelegiuitule! De mine nu ți-a fost mină! Vai, Fiodor Vasilievici, e păcat! E mare păcat! Cum prețuiești atunci dragostea mea?
4: Am vrut să-i dezleg. Le-am făgăduit și nu pot să mint.
7: Dar eu ce mă fac?
4: Tu, te dezlegam și pe tine. Crezi că e o bucurie oare să te chinuiesc așa?
7: Da, pentru mine da. Nu pot să trăiesc fără tine.
4: Dar ce fel de viață am fi dus împreună? Pe când așa m-ai fi plâns o vreme și pe urmă străiai viața mai departe.
7: Eu să te plâng? Du-te, dracului, dacă nu ți-e milă de mine.
4: Maș, draga mea, am vrut să fac cum credeam că e mai bine.
7: Dar cum e mai bine pentru tine?
4: Păi cum era să fie mai bine pentru mine dacă am vrut să mă omor?
7: Cum e mai bine pentru tine? Dar ce-ți trebuie? Hai, spune, ce-ți trebuie?
4: Ce-mi trebuie? Multe-mi trebuie.
7: Dar ce anume? Ce?
4: În primul rând, trebuie să-mi țin făgătuia. Asta întâi și întâi. Și de ajuns. Nu sunt în stare să mint și să fac toate mârșăviile pe care le cere un divorț. Nu sunt în stare.
7: Ai dreptate că e mărșav și pe mine dacă m-ai întreba.
4: Pe urmă, trebuie să le dau putința și soției mele și lui să fie fericiți. Sunt oameni cum se cade. De ce să-i chinuiesc? Asta,
0: Asta în al doilea.
7: Cum se cade mai dacă te-a părăsit?
0: Nu i-am părăsit, eu am părăsit.
7: Bine, bine, bine, lasă. Toate le-ai făcut tu. Ea e un înger. Hai, spune, altceva.
0: Altceva? E că tu ești o fetiță bună și drag. Și eu te iubesc. Și dacă rămân în viață, te nenorocesc.
7: Asta nu te privește pe tine. Îmi port eu singură de grijă și știu unde îi primești.
0: Da, știi tu. Dar ce e viața mea? Parcă nu-mi dau seama că sunt pierdut, că nu mai sunt bun de nimic. Că pentru toți, și chiar și pentru mine însumi, am ajuns o povară, cum spunea tatăl tău. Sunt un netrebnic.
7: Prostii!
0: Netrebnic.
7: Prostii! Nu mă desprind de tine. M-am lipit de tine. Și asta-i tot. Că duci o viață fără căpătâi. Că bei și chefuiești. Dar se înțelege de la sine. Ești un om viu. Lasă gândurile. Asta-i tot.
0: E ușor de zis.
7: Să faci cum îți spun eu.
0: Când te privesc, mi se pare că aș putea face orice.
7: Și să faci. Da. Da, asta ce?
0: Nu.
7: Lor le-ai scris? Și ce le-ai scris?
0: Ce să le scriu? Da, acum nu mai e nevoie.
7: Le-ai scris că te-ai omorât, nu-i așa? Le-ai scris și de revolver, ori le-ai scris numai că te-ai omorât?
0: Da, nu voi mai fi în viață.
7: Stai! Tu ai citit romanul ăla? Ce-i de făcut?
0: Da, parcă...
7: Da, ai dreptate, e prost, dar are ceva bun în el. Asta cum îi zice? Rachmanov. S-a prefăcut că s-a înnecat. Da, tu știi să-l noți?
0: Nu.
7: Vezi? Adu hainele încoace.
0: Cum?
7: Adu și portofelul.
0: Cum?
7: Ai un pic de răbdare. Mergem acasă. Te schimbi acolo.
0: Nu, e înșelătorie cu...
7: Și? E minunat. Te-ai dus să te scalzi. Hainele au rămas pe mal. În buzunar s-au găsit portofelul și scrisoarea.
0: Și pe urmă?
7: Pe urmă plecăm și trăim după pofta inimii.
0: Ivan Petrovici.
8: Asta e bună. Atunci, revolverul? Revolverul. Îl iau eu.
7: Ia, noi am plecat.

0: El, dragă Liza, și-a dat cuvântul cu atâta hotărâre încât sunt convins că își va ține făgădureala.
1: Mi-e rușine, dar trebuie să mărturisesc că ceea ce am aflat despre țiganca aceea a avut darul să mă descătușeze cu desăvârșire. Să nu crezi că a fost gelozia la mijloc. N-a fost gelozia, ci descătușarea. Nu știu dacă dumneata e să înțelegi. Cum să-ți spun?
0: Iarăși dumneata.
1: Tu. Dar dumneata,
0: Liz,
1: tu nu mă împiedica să-ți spun ce simt. Ceea ce mă chinuia îndeosebi era faptul că îmi dădeam seama că iubesc doi bărbați. Și asta însemna că sunt o femeie necinstită.
0: Tu, femeie necinstită?
1: Dar în clipa când am aflat că are o altă femeie și că prin urmare nu mai are nevoie de mine, m-am simțit dezlegată și mi-am dat seama că pot, fără să mint, să spun că te iubesc pe dumneata. Că te iubesc pe tine. Acum sufletul mi s-a limpezit. Mă îngrijorează însă situația mea. Divorțul ăsta e atât de chinuitor. Așteptare.
0: Curând scăpăm și de asta. Cu toate că și-a dat cuvântul, l-am rugat pe secretarul meu să treacă pe la el cu o cerere și să nu plece până nu o semnează. Dacă l-aș cunoaște de-abia acum, aș crede că faci întradins.
1: Nu. Este aceeași slăbiciune de caracter la care se adaugă cinstea lui. Nu vrea să mintă. Păcat numai că i-ai trimis bani.
0: Nu se putea fără asta. Ar fi tărăgănat și mai mult.
1: Numai că banii dau a înțelege că la mijloc e ceva îndoielnic.
0: De fapt, cred că i-ar sta mai bine să fie mai puțin pointilleu.
1: Oh, cât de egoiști am devenit.
0: Da, recunosc. Tu ești de vină. După atâta așteptare, atâta zbucium, iată-mă în sfârșit fericit. Iar fericirea te face egoist. Tu ești de vină.
1: Crezi că numai tu ești așa? Și eu sunt la fel. Simt că toate sunt numai fericire. Că mă scald în fericire. Viața e a noastră. Și Mișa s-a însănătoșit. Mama ta m-a îndrăgit și tu mă iubești. Ce mai de seamă? Eu te iubesc.
0: E adevărat. Fără remușcări? Fără întoarcere?
1: De asta sunt alta.
0: Și trecutul nu se mai întoarce.
1: Niciodată. Un singur lucru doresc, ca în sufletul tău acest trecut să fie mort cum este și într-al meu.
2: Domnul Vosnesens,
0: a venit cu răspunsul de la Felia. În sfârșit a venit și răspunsul.
1: Să fie oare adevărat că acum se hotărăște Victor?
3: Am onoare.
0: Bună ziua, ce veste?
3: Nu l-am găsit.
0: Cum așa? Prin urmare, n-a semnat cererea?
3: Cererea nu-i semnată, dar v-a lăsat o scrisoare pentru dumneavoastră și pentru Elizaveta Andreevna.
0: Ce scrisoare?
3: Poftiți plicul.
0: Da, mulțumesc.
3: M-am dus la locuința dumnealui, mi s-a spus că e la restaurant. M-am dus și acolo. Feodor Vasilievici mi-a spus să trec peste o oră ca să iau răspuns.
0: Ah, din nou pretexte și amânări. Asta nu-i deloc frumos. Cât de mult a decăzut.
1: Vezi mai curând ce scrie.
3: Da. Mai aveți nevoie de mine?
0: Nu, mulțumesc. Am poți pleca, oară. Poți pleca.
1: Dar ce este?
0: Îngrozitor.
1: Da, citește odată.
0: Liza și Victor, vă scriu vouă amândorora. Nu vreau să mint și să vă numesc dragii sau scumpii mei. Nu pot să înnăbuși simțământul de amărăciune și de imputare. De imputare față de mine însumi. Un simțământ chinuitor. Când mă gândesc la voi, la dragostea voastră, la fericirea voastră.
1: Oh, Victor.
0: Știu tot. Știu că, deși eu sunt soțul, am fost o piedică în calea fericirii voastre. Se moache și le întruși. Totuși nu-mi pot stăpâni simțământul de amărăciune și de înstrăinare față de voi. Teoretic vă iubesc pe amândoi, mai cu seamă pe Lizenca. De fapt însă sunt mai mult decât înstrăinat.
1: Oh, cum scrie!
0: Dar să mă întorc la chestiunea care ne preocupă. Oh. Să mint, să joc o comedie sinistră, să dau mită la consistoriu bisericesc, nu. Nu pot îndura atâta murdărie, mă dezgustă. Am găsit o altă deslegare și foarte simplă. Voi vreți să vă căsătoriți ca să fiți fericiți. Eu vă stau piedică. Prin urmare trebuie să dispar.
1: Victor!
0: Trebuie să dispar. De aceea și dispar. Când veți primi această scrisoare, eu nu voi mai fi. Postscriptum. Îmi pare rău că mi-ați trimis banii pentru cheltuielile acțiunii de divorț. Faptul acesta e penibil și nu vi se potrivește. Dar ce să-i faci? Eu am greșit de atâtea ori. Puteți și voi greși odată. Banii o să vină înapoi. De aceea dezlegarea la care recurg e mai rapidă, costă mai ieftin și este și mai sigură. Un singur lucru vă rog, să nu mi-o luați în nume de rău și să-mi păstrați o bună amintire. Voiam să vă mai spun că există aici un ceasornicar pe nume Evgeniev. N-ați putea să-l ajutați să-i găsiți un loc undeva? N-are niciun sprijin, deși un om cum se cade. Rămâneți cu bine. Fede.
1: S-a sinucis.
3: Opriți-l pe domnul Vodesenski.
1: Am știut, Fedea. Dragul meu, Fedea.
3: Liza.
1: Nu-i adevărat că nu l-am iubit. Că nu-l iubesc. Numai pe el îl iubesc.
3: Liza.
1: Oh, lasă-mă. Lasă-mă!
3: M-ați chemat? Unde e Fedor Vasilievici? N-ai aflat unde a plecat de la restaurant?
2: Mi s-a spus că a ieșit de dimineață, a lăsat plicul ăsta și nu s-a mai întors de atunci.
3: Trebuie să aflu ce s-a întâmplat. Eu te las, Liza.

0: Într-o cârciumă mărginașe, cu mese murdare și scaune schiloade, doi oameni stau de vorbă. Unul e Fedia, cu fața subtă de lipsuri și frământări, cu hainele zdrențuite și îmbătrânit. Celălalt, pictorul Petușcov, cu plete lungi, cu ochi albaștri și plânzi. Fedia își dea până amintirile.
1: Poate că singura faptă bună pe care am făcut-o în viață e că n-am profitat de dragostea mare. Și știi de ce?
2: Din milă pentru ea.
1: Nu, n-am simțit milă pentru ea. Pentru ea am avut întotdeauna admirații. Și când cânta, Ah, cum ai cânta. N-am vrut să o nenorocesc, pentru că am iubit-o cu adevărat. Și acum a rămas doar o amintire. O frumoasă amintire.
2: Pricep.
1: Ceva ideal. Sunt fericit. Foarte fericit. Că n-am întinat cu nimic patima mea.
2: Pricep. Dar acum unde e?
1: Nu știu. Și nici nu vreau să știu. Toate astea s-au petrecut într-o altă viață. Și nu vreau să le amestec cu viața pe care o duc acum.
2: Ei, ai avut o existență neobișnuită?
1: Nu, dimpotrivă. Cât se poate de obișnuit. Noi, ăștia din mediul în care m-am născut eu, n-avem de ales decât trei căi. Numai trei. Să iei o slujbă, să câștigi bani și să mărești și mai mult nemernicia în care trăiești. Mi-a fost întotdeauna silă de așa ceva. Poate că nici nu m-am priceput. Adevărul e că mi-a fost silă. Ado, să nimicești toată această mârșăvie. Da, pentru asta trebuie să fii erou. Ori eu nu sunt erou. Sau a treia, să uiți de tot și de toate. Să bei, să cânți, să petreci. Și asta am și făcut. Și uite unde am ajuns.
2: Dar căsnicia, eu,
1: cum?
2: Dacă mai eram însurat, aș fi fost fericit. Femeia m-a pierdut.
1: Însurat, zici? Da. Nevastă mea a fost o femeie ideală. Trăiește și acum. Dar cum să-ți spun? În căsnicia noastră nu exista acel ceva. Știi? Cum e bobul de piper în rachiu. În viața noastră asta lipsea. Eu simțeam mereu nevoia să uit de tot și de toate. E da, dar asta nu era cu putință fără de acel ceva. Pe urmă m-am apucat de ticăloșii. Tu știi doar, îi iubim pe oameni pentru binele pe care le-l dăruim și nu-i suferim pentru răul pe care le-l facem. Ori eu i-am făcut ei destul rău, cu toate că se pare că mă iubea.
2: De ce spui că ți se pare?
1: Fiindcă niciodată nu mi-a intrat în suflet ca Mașa. Da, uite, vezi, tocmai de aceea o iubesc pe Mașa. Pentru că i-am făcut numai bine și niciodată rău. De aceea o iubesc. Iar pe cealaltă o chinuiam, pentru că nu că n-aș fi iubit-o. Dar ce mai încoace și încolo? Noi iubeam și pace. Eram gelos, este drept. Dar pe urmă a trecut și gelozia.
3: Poftă bună. Ai făcut cunoștință cu artistul, cu pictorul.
1: Da, după cum vezi.
3: Ei, Petrușcov, portretul l-ai terminat?
4: Nu, am renunțat.
3: Nu cumva vă turbur?
4: Feodor Vasilievici își povestea viața.
3: Aha, secrete, va să zică. E bine, nu vă mai turbur. Urmați, puțin îmi pasă de voi, porcilor. Lasă că tot aud eu ce sporbăiți. Puțin îmi pasă de voi.
1: Nu-mi place omul ăsta.
4: S-a supărat.
1: Să fie sănătos. Nu pot. Când văd lângă mine astfel de oameni, nu sunt în stare să scot o vorbă. Uite, cu dumneata mă simt bine. La unde mă oprisem?
4: Spuneai că erai gelos. Și cum te-ai despărțit de nevasta dumitale?
1: Nu, e o întâmplare foarte ciudată. Nevastă mea e măritat.
4: Cum așa? Ați divorțat?
1: Nu. A rămas văduvă de pe urma morții mele.
4: Cum vine asta?
1: Nu înțeleg. Uite așa, e văduvă. Eu doar nu mai exist.
4: Cum așa? Nu exist?
1: Simplu. Nu exist. Eu sunt un cadavru.
4: Cadavru?
1: Da. Să vezi, dumitale pot să-ți spun. Pe urmă, toate astea s-au petrecut de mult. Dar altfel nici numele meu adevărat nu-l cunoști. Uite cum a fost. După ce am adus pe nevastă într-o stare de suferință ce nu mai putea dura, după ce am mirosit tot ce am putut și am devenit cu adevărat un nemernic, s-a ivit un ocrotitor. O cunoștea pe nevastă mea încă din copilărie. Și o iubea. Iar mai târziu, când ea s-a măritat cu mine, el s-a împăcat cu soarta. S-a resemnat. Când am devenit însă un netrebnic și am început să o chinuiesc, el a început să vie mai des pe la noi. De altfel, eu însumi am vrut să fie așa. Între ei se înfiripa dragoste. Iar eu, între timp, am luat-o razna de-a binelea și m-am părăsit singur nevastă. Cam tot atunci s-a ivit și Mașa. Și sfârșitul a fost...
4: Cum se întâmplă de obicei?
1: Nu, sunt încredințat. Știu sigur că legătura lor a continuat să rămână curată. El e credincios și socotea drept un mare păcat o căsătorie încheiată fără binecuvântarea bisericească. Și atunci mi-au cerut să consimt la divorț. Trebuia să iau vina asupra mea. Era nevoie de o urzeală întreagă de minciuni. El a fost peste puterile mele. Mă crezi? Mai ușor mi-ar fi fost să mă sinucid decât să mint. Mă și hotărâsem la asta. Da. S-a evit o făptură de treabă care mi-a spus: la ce bun? Și atunci am ticluit tot. Am scris o scrisoare de adio. Iar a doua zi au fost găsite pe mal hainele mele, portofelul cu acte și scrisori. Eu nu știu să not.
4: Dar cadavru nu l-au găsit.
1: S-a găsit și cadavru. Închipuiește-ți, cam la o săptămână au găsit și un cadavru. Au chemat-o pe nevastă mea să-l vadă. Un cadavru descompus. Ea s-a uitat.
3: Ele?
1: El. Și gata. M-au îngropat după toate rânduieli. Pe urmă s-au căsătorit. Și acum trăiesc fericiți. Iar eu, uite-mă, sunt viu și beau. Ieri am trecut pe lângă casa lor
2: Ferestrele erau luminate. O umbră s-a profilat o clipă în dosul perderii. Uneori mă simt tare prost. Alteori îmi merge. Mai rău e când n-am bani.
3: Iartă-mă, am ascultat povestea dumitale. Foarte frumoasă poveste, dar mai cu seamă folositoare. Dumneata spui că e rău că n-ai bani. Ce-i drept, nu poate fi nimic mai rău decât asta. Însă în situația dumitale trebuie să ai mereu bani. Ești un cadavru. Foarte bine.
1: Nu voi. Toate astea eu nu le-am povestit pentru dumneata. Și n-am nevoie de sfaturi.
3: Eu însă vreau să ți le dau. Dumneata ești un cadavru și dacă învii cumva, adică soția dumitale și cu domnul acela care sunt fericiți, sunt vinovați de bigamie și în cel mai bun caz vor nimeri într-un loc nu prea departe de aici. Atunci, de ce să stai fără bani?
1: Te rog să mă lași în pace.
3: Scrie numai o scrisoare. Sau dacă vrei, ți-o scriu eu. Spune mie numai adresa și ai să-mi fii recunoscător.
1: Care-ți de aici? Mă auzi? Nu ți-am povestit nimic.
3: Ai povestit. Uite, el e martor. Ospătar a auzit și el când ai spus că ești un cadavru.
5: Eu n-am auzit nimic.
1: Ticălosule.
3: Eu sunt ticălos? Ticălos? Ascultă! Încet! Un proces verbal!
1: Pentru ce?

În căminul familiei Karenin se pare că liniștea și-a făcut un cald culcuș. Liza și Victor s-au căsătorit. Nebănuind existența lui Fetia, ei nu mai văd pe cerul vieții lor plutind amenințarea niciunui nor. Iar mama lui Victor descoperă pe zi ce trece frumoasele însușiri ale bunei sale nurori. Victor își continuă nestingherit treburile. Familia e la țară, departe de zăduful orașului. Și în această calmă după amiază de vară, Liza și Ana Dmitrievna îl așteaptă pe Victor pe terasa conacului, cuprinsă de brațele de răcoare ale iederii.

0: Sper că Victor n-a uitat să-mi aducă lână, fiindcă e aproape pe sfârșite.
1: Ah, iată-l că vine.
0: Da?
1: Da, da. Mai e cineva cu el, o doamnă.
0: Cine-o fi?
1: Mama!
0: Ei, asta!
1: N-am văzut-o din car de ani! Liza, Liza!
2: Bună ziua, Ana,
0: Bună ziua, dragă!
2: Victor m-a întâlnit și m-a luat cu el.
0: Foarte bine a făcut.
2: Ca să vă spun drept, mă tot întrebam când îi mai văd și mereu amânam. Și uite că am sosit. Rămân, dacă nu mă alungați, până la trenul de seară.
3: Ce fericit sunt. Bun de felicitat. Stau două zile aici la țară. Mâine se descurc acolo și fără mine.
4: Minunat. Două zile. De mult n-am mai avut două zile la rând libere. Ne ducem la schiță,
3: da,
4: am înțeles?
3: Da, da, da, da.
0: Mi-ai adus lâna?
3: Da, sigur, sigur, am adus, iată. Iată lâna, așa, iată și apa de colonie, iată și scrisorile și un plic oficial pe numele tău, Liza. Așa. Și acum, Ana Pavlovna, dacă doriți să vă spălați, vă conduc.
0: Mulțumesc.
3: Vreau să mă schimb și eu după drum, fiindcă se apropie masa.
0: Da.
3: Liza, ce zici, dăm camera din colț Anei Pavlovna? Dar ce ai, Liza? Ce-i cu tine?
4: Trăiește.
3: Ce?
4: Cum? Doamne.
3: Ce?
4: Doamne, dar când am să scap în sfârșit de el, Dumnezeule?
3: Ce?
4: Victor, ce-i asta? Ce?
3: Oh, e îngrozitor.
0: Dar spun odată, ce este?
3: E îngrozitor. Trăiește.
4: Cum?
3: Și în momentul de față, ea e căsătorită cu doi bărbați.
4: Oh.
3: Și eu sunt un criminal.
4: Victor!
3: Uite citația de la judecătorul de instrucție. Ca Liza să se prezinte la el.
4: Ce om înfiorător! Pentru ce a făcut asta?
3: Oh, minciună! Totul este o minciună!
4: Oh, cât îl urăsc!
0: Nici nu știu ce să mai spun.
4: Dar cum vine asta că e în viață?
0: Un singur lucru am știut. Că din clipa în care Victor s-a lăsat râd în mocirlă, îl va înghiți. Și uite, s-a adeverit. Totul e minciună, înșelătorie, minciună este totul.

0: îmbrăcată în negru, cu fața acoperită de un văl, Liza intră în cabinetul judecătorului de instrucție.
1: Luați loc, vă rog. Luați loc, vă rog, doamne.
2: Mulțumesc.
1: Dar credeți-mă că îmi pare foarte rău că trebuie să vă pun câteva întrebări, dar suntem nevoiți să o facem. Vă rog, vă rog, liniștiți-vă, doamnă. Vă previn că aveți latitudinea să nu răspundeți la întrebările pe care vi le voi pune. Părerea mea însă este că pentru dumneavoastră, ca și pentru toți ceilalți de altfel, e mai bine să spuneți adevărul. Întotdeauna e mai bine așa, ba chiar e și mult mai folositor.
2: Dar n-am ce ascunde.
1: Așadar, numele dumneavoastră, profesiunea, religia, toate astea le-am notat. Așa este?
2: Da.
1: Sunteți învinuită că v-ați recăsătorit, cu toate că știați că soțul dumneavoastră trăiește?
2: N-am știut asta.
1: Că l-ați hotărât pe soțul dumneavoastră, dându-i pentru asta bani, să făptuiască o înșelăciune, un simulacru de sinucidere, pentru a vă descotorosi în felul acesta de el?
2: Nu este adevărat.
1: Dar permiteți-mi atunci câteva întrebări. Este adevărat că în iulie anul trecut i-ați trimis prin poștă 1200 de ruble?
2: Erau banii lui, obținuți din vânzarea lucrurilor care îi aparțineau. Când ne-am despărțit și eram în așteptarea divorțului, i-am trimis acești bani.
1: Foarte bine. Banii au fost trimiși în ziua de 17 iulie, deci cu două zile înainte de dispariția lui.
2: Se poate la 17... Nu mai țin minut.
1: Dar de ce au fost întrerupte intervențiile la consistoriu și totodată s-a renunțat și la avocat?
2: Nu știu.
1: Da. Dar când poliția v-a invitat să recunoașteți cadavrul, cum ați recunoscut că era soțul dumneavoastră?
2: Eram atât de emoționat atunci încât nu m-am uitat la cadavru. Eram atât de convinsă că era el încât, fiind întrebată, am răspuns: mi se pare că el este.
1: Da. Da, dumneavoastră n-ați văzut bine din cauza unei emoții explicabile. Dar de ce, mă rog, din partea dumneavoastră se trimiteau lunar bani la Saratov, adică exact orașul unde locuia primul dumneavoastră soț?
2: Banii aceștia i-a trimis soțul meu. Eu însă nu pot să spun ce destinație aveau, deoarece e un secret care nu mi-aparține. Un lucru pot să spun: banii nu erau destinați lui Fiodor Vasilievici. Noi eram pe deplin încredințați că nu mai este în viață. Aceasta vă spun cu toată hotărârea.
1: Foarte bine, foarte bine. Îmi îngădui să vă atrag luarea minte, stimată doamnă, că noi suntem slujitorii legii, dar aceasta nu ne împiedică să fim și oameni. Și vă rog să mă credeți că înțeleg perfect situația în care vă găsiți și vă compătimesc. N-ați fost legată de un om care își irosea averea, era necredincios, într-un cuvânt, care vă făcea nefericit.
2: L-am iubit.
1: Da, și cu toate acestea vi s-a părut atât de firesc să doriți să vă descotorosiți de el încât ați ales o cale mai simplă, fără să vă gândiți că vă duce la ceea ce se cheamă o crimă de bigamie, nu? Da, eu înțeleg asta. Vor înțelege și jurații. De aceea v-ar sfătui să mărturisiți deschis, doamne.
2: Eu n-am ce mărturisi. Eu n-am mințit niciodată. Pot să plec?
1: V-aș ruga să mai rămâneți puțin. N-am să vă mai supăr cu întrebări. Binevoiți numai să citiți și să semnați. Iată interogatoriul. Sunt exact consemnate răspunsurile dumneavoastră?
2: Da.
1: Vă rog, luați loc. Grefier?
3: Da.
1: Poftește-l pe domnul Karenin.
3: Îndată, domnule judecător.
1: Da.
3: Bună ziua.
1: Bună ziua. Luați loc, vă rog.
4: Mulțumesc. Ce doriți?
1: Sunt nevoit să vă iau interogatoriul.
4: În ce calitate?
1: În calitatea mea de judecător de instrucție, iar dumneata în calitate de învinuit.
4: Așa. Pentru ce anume?
1: Pentru faptul de a fi contractat o căsătorie cu o femeie măritată. Dar mai bine permiteți-mi să vă pun întrebările în ordine. Luați loc.
4: Mulțumesc.
1: Da. Numele dumneavoastră?
4: Victor Karenin.
1: Ocupația?
4: Consilier civil activ.
1: Etatea 38 de ani, religie ortodoxă.
4: Ortodoxă. N-am fost nici judecat, nici anchetat, așadar...
1: Aveați cunoștință de faptul că Fyodor Vasilievici Protasov era în viață în momentul când v-ați căsătorit cu soția lui?
4: N-aveam cunoștință despre asta. Noi amândoi eram convinși că s-a înnecat.
1: La cui i-ați trimis bani în fiecare lună la Saratov, după ce v-a parvenit știrea falsă despre moartea lui Protasov?
4: Nu răspund la această întrebare.
1: Da, mă rog, mă rog, dar cu ce scop ați trimis domnului Protasov bani 1200 de ruble cu puțin înainte de moartea lui simulată, la 17 iulie?
4: Banii aceștia mi-au fost încredințați mie de soția mea.
1: De doamna Protasova?
4: De soția mea, pentru a fi expediați soțul ei. Ea spunea că îi aparțin lui și, rupând cu el, considera că nu este drept să-i rețină.
1: Acum încă o întrebare.
4: Mă rog.
1: De ce ați încetat intervențiile pentru divorț?
4: Pentru că Fyodor Vasilievici a luat asupra și aceste intervenții și mi-a trimis o scrisoare.
1: Aveți scrisoarea?
4: Nu. Scrisoarea s-a pierdut.
1: Dar ciudat că s-a pierdut și lipsește tocmai ce ar putea convinge justiția de adevărul declarațiilor dumneavoastră.
4: Mai doriți ceva?
1: Nu doresc decât să-mi fac datoria. Iar dumneavoastră trebuie să vă dezvinovățiți. Am sfătuit-o adineaori pe doamna Protasova și vă sfătuiesc și pe dumneavoastră. Nu ascundeți ceea ce e limpede pentru oricine. Povestiți mai bine totul așa cum a fost. Cu atât mai mult cu cât domnul Protasov a mărturisit faptele așa cum au fost și fără îndoială că și la judecată va declara același lucru. V-aș sfătui.
4: Și eu v-aș ruga să vă mărginiți numai la cadrul atribuțiunilor dumneavoastră. Și să lăsați sfaturile la o parte. Putem pleca? Să mergem, Liza.
1: Îmi pare foarte rău că trebuie să vă reții.
4: Cum?
1: Oh, nu. Nu în înțelesul că trebuie să vă arestez. Deși pentru o mai bună cercetare a adevărului ar fi fost de dorit o reținere, eu nu voi recurge însă la asemenea măsură. Aș vrea numai să iau interogatoriul lui Protasov în prezența dumneavoastră și să vă confrunt cu el, pentru a vă da putința să dovediți că afirmațiile lui sunt neadevărate. Vă rog, luați loc.
5: Să intre domnul Protasov.
6: Liza. Elizaveta, Andrei, Victor, eu n-am nicio vină. Am vrut să fac așa ca să fii mai bine. Iar dacă am vreo vină, iertați.
1: Vă rog să-mi răspundeți la câteva întrebări.
6: Întrebați.
1: Numele dumneavoastră?
6: Îl cunoașteți, da.
1: Vă rog să răspundeți.
6: Fyodor Protasov.
1: Funcția, vârsta, religia?
6: Nu vă e rușine să întrebați asemenea prostii? Întrebați ce trebuie și nu bateți când.
1: V-aș ruga să fiți mai prevăzător în expresii și să răspundeți la întrebările mele.
6: Fii, poftim. Încă văd că n-ai pic de rușine. Candidat în științele juridice, de ani 40, religia ortodoxă și mai departe.
1: Aveau cunoștință, domnul Karenin și soția dumneavoastră, că sunteți în viață când v-ați lăsat vesmintele pe malul râului și ați dispărut?
6: De bună seamă că nu.
1: Cum?
6: De fapt, am vrut să mă sinucid. Pe urmă însă, dar nu cred că e nevoie să spun mai mult. Fapt e că ei n-au știut nimic.
1: Dar cum se face atunci că funcționarului poliției i-ați declarat altfel?
6: Care funcționar de la poliție? Ah, acela care a venit la mine. Atunci eram da. Și am îndrugat, nici eu nu mai știu ce. Dar toate astea n-au niciun rost. Acum nu sunt beat și spun adevăr. Ei n-au știut nimic. Ei au crezut că eu nu mai exist. Și eram bucuros de asta. Lucrurile ar fi rămas așa dacă nu se amesteca ticălosul acela de Artemie. Iar dacă e cineva vinovat, apoi acela sunt numai eu.
1: Înțeleg că dumneata vrei să fii mărinimosul, dar legea cere adevărul. De ce vi s-au trimis bani? ați primit banii care vi s-au trimis la Saratov? De ce nu răspunzi? În procesul verbal se va trece la aceste întrebări, învinuitul n-a răspuns. Și aceasta poate să fie interpretată defavorabil atât pentru dumneata, cât și pentru dumnealor. Atunci cum rămâne?
6: Domnule judecător de instrucție, cum de nu ți-e rușine? De ce te vâri în viața intimă a oamenilor? Profiți de faptul că ești învestit cu putere și ca să o dovedești, te repezi să chinui. Nu, nu fizicește, ci moralmente. Niște oameni care sunt de 1000 de ori mai buni ca dumneavoastră.
1: Vă rog!
6: N-ai ce să mă rogi. Am să spun tot ce cred. Iar pe dumneata, domnule Grefier, te rog să scrii. Să apară odată, cel puțin într-un proces verbal, ce gândește cu adevărat un om. Viețuiesc 3 oameni. Eu, el, ea. Între ei s-au născut legături complicate. Lupta binelui cu rău. O luptă sufletească pe care dumneavoastră nici nu o puteți înțelege. Lupta aceasta sfârșește printr-o stare de fapt care dezleagă tot. Toți s-au liniștit. Ei sunt fericiți și îmi păstrează cu drag amintirea. Eu, în decăderea mea, sunt fericit că am făcut ceea ce trebuia să fac. Când e trebnic fiind, am plecat din viață pentru a nu o stânjeni pe a lor, care sunt buni și se bucură din plin de ea. Și așa, toți 3 ne trăiam viață. Când deodată se ivește un ticălos care îmi cere să iau parte la un șantaj, eu îl dau afară. El vine atunci la dumneata, reprezentantul justiției, ocrotitorul moralități. Și dumneata, fiindcă primești la fiecare sfârșit de lună câte 20 de ruble în plus pentru toate murdăriile, îmbraci uniforma.
1: Domnule Protasov,
6: îmbraci uniforma și cu inima ușoară îți bați joc de ei. De ce oameni față de care dumneata nu faci nici 3 parale? Oameni care nici în tinda lor nu te-ar primi. Dumneata însă ai găsit mijlocul să ajungi până la ei și acum te bucuri.
1: Te dau afară.
6: Eu nu mă tem de nimic, că eu sunt un cadavru și n-ai să-mi poți face nimic. Nu există situație mai grea decât aceea în care mă aflu eu. Așa că trimite-mă unde vrei.
7: Putem pleca?
1: Da, imediat. Trebuie să semnați procesul verbal.
6: Vai, ce caragios ai fi fost, domnule judecător, dacă nu erai atât de dezgustător.
1: Luați-l de aici, te arestez.
6: Liz, Victor, iertați.
7: Se vede că așa a fost să fie.

0: Hei, ce te plimbi așa pe sălile tribunalului? Nu e voie.
1: Cum să nu fie voie? Legea spune lămurit. Ședințele

0: Put pledoariile avocaților. Vorbește Petrușin.
1: Și cum se comportă acuzații?
0: Cu multă demnitate. Mai cu seamă Karenin și Elisaveta Andreevna. Parcă n-ar fi ei aceia care sunt judecați, ci ei judecă societatea. Asta se simte din tot ce spun. E de altfel și tema pe care o dezvoltă Petrușin.
1: Dar Protasov?
0: E foarte mișcat, tremură tot. Dar având în vedere viața pe care a adus-o, e explicabil. Totuși, enervarea lui e neobișnuită. A întrerupt de vreo câteva ori și pe procuror și pe avocați. Este extrem de surescitat.
1: Cum credeți care va fi sentința?
0: E greu de spus. Compunerea juriului e pestriță. În orice caz, este exclus să se poată constata existența premeditării, așa că... Da. Doriți să intrați?
1: Da, aș vrea.
0: Sunteți kneazul Abreskov, dacă nu mă înșel.
1: Da, da,
0: da. Ușier, domnul poate să intre.
2: Poftim, aristocrați. Eu sunt un aristocrat al spiritului și mă socot deasupra lor.
0: Rămâne de văzut.
3: Mirabil! Mai că-mi vine să plâng.
4: Mai palpitant ca un roman. Numai că nu pot pricepe cum de-a putut ea să-l iubească.
5: Oh,
4: e o figură sinistră.
3: Mai încet, uite-l! Ce emoționat e, privește!
4: Ivan Petrovici, mi-a adus revolverul?
2: Da.
4: Unde?
2: Da, ține-l.
4: Da, bine.
6: Ei, prietene, a mers bine până acum. Nu mai ia seama să nu încurci treburile când se va da ultimul cuvânt.
4: Nu, nu, n-am să vorbesc, domnule avocat.
6: Cum?
4: Ce să le spun? N-am să vorbesc.
6: Nu așa. Trebuie să vorbești. Fii fără grijă. Treaba e ca și făcută. Să spui numai ceea ce mi-ai spus mie, fiindcă ei nu te pot condamna pentru că nu te-ai sinucis. Adică n-ai săvârșit ceea ce și după legile civile și după cele bisericești se consideră o crimă.
4: Nu, nu, n-am să spun nimic, domnule avocat.
6: Dar de ce?
4: Nu vreau și n-am să spun. Un singur lucru te rog să-mi spui. În cel mai rău caz, ce se poate întâmpla?
6: Ți-am spus doar. În cazul cel mai rău urmează deportarea în Siberia.
4: Adică pe cine să deportezi?
6: Și pe dumneata și pe soția dumitale.
4: Și în cazul cel mai bun?
6: Pocăință bisericească și, bineînțeles, desfacerea căsătoriei de-a doua.
4: Cu alte cuvinte, mă leagă iar de ea, adică pe ea de mine.
6: De, așa cum se cuvine să fie. E, haide, haide, nu-ți pierde cumpătul. Te rog să spui așa cum te sfătuiesc eu. Și mai cu seamă, nicio vorbă de prisos. E, acum mă duc înăuntru să stau puțin jos. Odihnește-te și dumneata. Principalul este să nu-ți fie teamă.
4: Și nu vedeți deloc posibilitatea unei altfel de hotărâri?
6: O altă hotărâre este exclusă.
7: Hai, circulați, circulați. Nu stați pe coridor.
4: Îndată. Revolverul. Unde? A?
8: Ce s-a întâmplat?
3: S-a împușcat.
4: Nu. Nu-i nimic. Cred că așa e bine. Să vii Liza.
9: Fedea, Fedea, de ce ai făcut asta? Fedea, de ce?
4: Iartă-mă că n-am putut să te dezleg în alt chip. Nu pentru tine, pentru mine e mai bine așa. Eu doar de mulți sunt gata. Victor, adio. Și Mașca, care iar a întârziat. Ce bine e așa. Ce bine e.

0: Ați ascultat Cadavrul viu de Lev Tolstoi. Distribuția a fost următoarea: Feodor Vasilievici Protasov, Alexandru Critico, artist emerit; Elisaveta Andreevna Protasova, Clodi Bertor, artistă; Ana Pavlovna, Sandina Stan, artistă emerită; Sasha, Catița Ispas; Victor Mihailovici Karenin, George Măruță, artist emerit; Ana Dmitrievna Karenina, Neli Sterian, artistă emerită; Sergei Dmitrievici Abreskov, Aurel Rogalski; Masha, Marga Angelescu; Nastasia Ivanovna, Maria Voluntaru; Ivan Petrovici Alexandrov, Emil Bota, artist emerit; Artemov, Nucu Păunescu; Petușkov, Nicolae Tomazoglu; judecătorul de instrucție, Ionescu John; Petrușin, George Aurelian, artist emerit; doctorul, Gheorghe Andreescu; un avocat tânăr, George Oancea; un ofițer, Emil Joan; un fecior, Gheorghe Păunescu. A cântat Alla Baianova. Regia tehnică, inginer Gabriela Barca. Regia muzicală, George Popescu. Regia de studio, Constantin Păsculescu. Regia artistică, Val Moldoveanu.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la Radioteatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Tinere, știi cumva care e locuința guvernatorului Messinei?
1: Chiar casa în partea căreia m-ai întâlnit.
0: Se poate ști și cine e seniorul care se apropie cu suită?
1: Guvernatorul însuși, senior Leonato. Iar femeile care îl însoțesc sunt frumoasa lui fică Hero și nepoata lui Beatrice.
2: Cauți pe cineva, domnule?
0: Sunt trimisul lui domn Pedro de Aragon cu o scrisoare pentru senior Leonato.
3: Dă-mi scrisoare. Eu sunt Leonato.
0: Vă încredințez înălțimea voastră.
3: Aflu din această scrisoare că domn Pedro de Aragon sosește de seara la Messina.
0: Trebuie să fie foarte aproape. Nu era nici la 3 leghe când ne-am despărțit.
3: Cât gentil om ați pierdut în luptă?
0: Puțin din cei ce pot fi numiți astfel și niciunul de vază.
3: O victorie e de 2 ore mai mare când comandantul se întoarce cu oastea întreagă. După câte văd aici, domn Pedro i-a arătat multă prețuire unui tânăr florentin, Claudio.
0: Bine meritat. S-a dovedit a fi mai presus de făgăduințele vârstei lui, săvârșind sub înfățișar de miel fapte de leu.
3: Are aici în Messina un unchi care o să se bucure grozav de vestea asta.
0: I-am și înmânat niște scrisori și s-a bucurat atât de mult încât, pentru ca să nu-și dea pe față bucuria, a izbucnit în lacrimi.
3: Gingaș prinos al unei inimi calde. E mult mai bine să plângi de bucurie decât să te bucuri de lacrimi.
4: Spune-mi, te rog, signorul Benedict se întoarce de pe câmpul de luptă sau nu?
0: Da, și e bine dispus ca întotdeauna.
4: Și-a vestit prin trâmbițe sosirea la Messina și l-a provocat pe Cupidon la o întrecere cu săgeți ascuțite. Iar măscăriciul unchiului meu, citind provocarea, a iscălit cu numele de Cupidon, provocându-l la o întrecere cu săgeți boande. Spune-mi, te rog, pe câți au omorât pentru că am făgăduit să-i mănânc pe toți cei răpuși de el?
3: Zău nepoată, preji necruțătoare cu senior Benedic, dar nu o să se rămână dator.
0: În această luptă a făcut mari sprâng.
4: Da, vi s-a dat hrană mucegăită și el v-a ajutat să o mâncați.
0: Ești un bun soldat, doamnă.
4: Un bun soldat pentru o doamnă, dar pentru un cavaler.
0: E înzestrat cu cele mai alese virtuți.
4: Un bărbat cu zestre, va să zică.
3: Domnule, să nu înțelegeți greșit pe nepoata mea. Între senior Benedic și dumneai este un soi de război glumit. Nu s-a pomenit să se întâlnească fără să se înghimbe.
4: Din păcate, el nu câștigă niciodată. La ultima noastră harță, 4 din cele 5 daruri ale minții sale au dat bir cu fugiții. Și acum, goceamite, omul e la cheremul unei singure femei. Cu cine mai e prieten acum? În fiecare lună are câte un nou frate de cruce.
0: E cu putință?
4: Te credă, schimbă credința după cum schimbă forma pălării. Mă rog, după ultimul calapod.
0: Vă, doamnă, că senior Benedict nu e trecut în cartea dumneavoastră de
4: azi? Nu. Și dacă ar fi, mi-aș pune pe foc biblioteca. Dar spune-mi, te rog, cine e acum prietenul lui? Nu cumva e un fanfaron tinerel, gata să meargă cu el până la porțile iadului?
0: De cele mai multe ori e însoțit de nobilul Claudio.
4: Cerule, dacă s-a molipsit de Benedictită, o să-l coste 1000 de lire ca să se vindece.
3: Nepoțică, tu nu mai să nebunești niciodată.
4: Oricum, nu înainte de a fi mai cald în ianuarie decât în luna lui cuptor.
0: Iată, vine domn Pedro împreună cu fratele său John și tovarășii să-i deduptă Claudio, Benedict și Baltazar.
5: Senior Leonardo, ai ieșit singur în calea buclucului. Toată lumea ocolește paguba, iar dumneata o întâmpli.
3: Nu mi s-a mai întâmplat ca necazul să intre în casa mea sub înfățișarea înălțimii voastre. Pentru că după ce pleacă necazul, rămâne mângâierea. Însă după ce plecați domnia voastră, rămâne părerea de rău și fericirea își a rămas bună.
5: Ești prea curtenitor cu aspeții. Dacă nu greșesc, aceasta e fiica dumitale.
3: Așa-mi spunea mama ei.
6: Ați avut îndoieli, domnule guvernator, de vreme ce ați întrebat-o?
3: Nu, senior Benedict. Pentru că pe vremea aceea dumneata nu erai decât un copil.
5: Ți-a zis-o, Benedict. E adevărat, fiica seamănă cu tatăl. Fii fericită, domnișoară, că semeni cu un părinte vrednic de toată cinstea.
4: Vă mulțumesc în numele lui, senior.
6: Dar chiar dacă senior Leonato e tatăl ei, Asta nu înseamnă că ea trebuie să-i parte capul pe umeri. Cu toate că-i seamănă atât de mult.
4: Mă mir că mai vorbești, signor Benedic. Nimeni nu te ia în seamă.
6: Cum, domnișoară Zeflemea, mai trăiești?
4: E cu putință să moară Zeflemeaua când are o hrană atât de aleasă cum e signor Benedic. Curtenia însă se preschimbă în Zeflemea când dumneata dai ochi cu ea.
6: Atunci curtenie e taler cu două fețe. Un lucru însă e neîndoios. Mă iubesc toate doamnele, afară de dumneata. Și mi-ar părea tare bine să-mi șoptească inima că ea nu e chiar de piatră. Că uite zău, nu iubesc pe nimeni.
4: Trebuie să mulțumesc inimii mele de gheață când privința asta semăn cu dumneata. Prefer să-mi aud câinele lătrând la o cioară decât pe un bărbat făcându-mi jurăminte de dragoste.
6: Să dea Domnul să nu schimb gândul niciodată. În felul acesta, anumiți bărbați o să scape cu fețele nezgâriate.
4: Zgârieturile n-ar face pe-a dumitale de pildă mai urâtă decât este.
6: Așa dresor de papagal mai rar. Hai de zi mai departe, eu am să ta.
4: Totdeauna sfârșești cu o lovitură de cal nărăvaș. Te cunosc de mult.
5: Și ca
4: Hero,
5: să...
4: draga.
5: Nu, și ca să nu lungim vorba. Claudiu, Benedic, bunul meu prieten Leonardo v-a poftit pe toți. I-am spus că voi rămâne aici cel puțin o lună. Iar dânsul se roagă ca o întâmplare oarecare să ne facă să stăm mai mult. Pot să jur că nu e fățarnic și că tot ce spune pornește din inimă.
3: Înălțimea ta, dacă juri, n-o să fii sperjur. Îngăduim să-ți urezi bun venit, domn Pedro. Deoarece te-ai împăcat cu fratele dumitale, domn John, mă închin prea supus în fața înălțimii voastre.
7: Nu-mi place să vorbesc mult, dar îți mulțumesc.
3: Vrea înălțimea ta să meargă înaintea noastră?
5: Dă mâna, Leonardo, să mergem împreună.
3: Să mergem. Benedic.
6: Da.
3: Acum că am rămas numai noi doi, vreau să te întreb ceva. Te-ai uitat la fica lui senior Leonardo?
6: De uitat nu m-am uitat, Claudio, dar am văzut-o.
3: Nu e o tânără doamnă cât se poate de sfioasă?
6: Îmi cere, așa cum s-ar cuveni să fac un om cinstit, părerea sinceră? Sau vrei să-ți vorbesc după cum e obiceiul, ca un tiran declarat al sexului?
3: Nu. Judec-o cu dreaptă judecată, te rog.
6: Dar pot să spun doar atât. Dacă ar fi altfel decât este, ar fi urâtă. Dar fiind așa cum este, mie nu-mi place.
3: Îți închipui că glumesc. Spune-mi sincer, cum o găsești?
6: Ia uite cum îl interesează, vrei să o cumperi?
3: Poate oare o lume întreagă să cumpere un astfel de juvaier?
6: Hai de spune, cum să afle omul în ce chei ești acordat ca să-ți cânte în strună?
3: În ochii mei e cea mai fermecătoare făptură pe care am văzut-o.
6: Văd încă foarte bine fără ochelari. Totuși nu zăresc așa ceva. Verișoara ei, dacă n-ar fi atât de apucată, o întrece în frumusețe. Dar n-ai de gând să te însornui așa.
3: Dar vrea Hero să fie soția mea. Aproape că nu m-aș mai încrede în mine, cu toate că am jurat altfel.
6: Să nu se afle oare bărbat pe lume care să nu-și poarte techiuza fără să fie bănuit că are și coarne de desubt? Dar la urma urmei, dacă vrei cu tot din adinsul să-ți bagi gâtul în jug, poartă-l sănătos și petrece-ți duminicile oftând. Iată, domn Pedro se întoarce să te caute.
5: Dar ce tot puneți la cale aici de nu intrați la Leonardo?
6: Aș dori ca înălțimea ta să mă silească să spun.
5: În numele ascultării ce mi-o datorezi, te silesc.
6: Auzi, Claudio? Mi s-a cerut să vorbesc în numele ascultării. E îndrăgostit de Hero, fica lui Leonardo.
5: Amin. Dacă o iubești, merită cu prisosință.
3: Înălțimea ta, spui așa ca să mă prinzi.
5: Spun ceea ce gândesc.
3: Că o iubesc, simt.
5: Că merită să fie iubită, știu.
6: De iată că eu nici nu simt că ar trebui iubită și că nici nu știu cum ar putea merita să fie iubită. Este o părere pentru care sunt gata să merg pe rug.
5: Ai fost veșnic un eretic încăpățânat în fața frumuseții.
3: Nu și-ar putea juca rolul cum trebuie dacă n-ar fi atât de încăpățânat.
6: Pentru că o femeie m-a zămislit, îi mulțumesc. Pentru că m-a crescut, îi aduc iarăși mulțumirile mele cele mai umile. Dar să mi se atârne cornuri de vânătoare în frunte sau să mi se lege goarna cu panglicuse nevăzute, să mă ierte femeile. Și pentru că nu vreau să le jignesc, neavând încredere în niciuna, o să-mi fac singur dreptate, îndoindu-mă de toate. Iar ca încheiere n-am să mă însor.
5: Bine, o să mai trăiesc, o să te văd galben la față de dragoste.
6: De furie, de boală sau de foame poate, dar nu de dragoste. Dacă înălțimea ta
0: va dovedi că am pierdut cândva mai mult sânge din pricina dragostei decât pot recâștiga prin băutură, să-mi scoț ochii cu pana unui scriitor de balade și să mă spânzur la ușa unui bordel în chip de cupid onor.
5: Foarte bine, foarte bine. Timpul o să ne arate. Vorba cântecului și taurul sălbatic intră în jug.
0: Taurul sălbatic, poate. Dar dacă Benedict, cel cu scaun la cap, îl va purta vreodată, zugraviți-mi chipul în culorile cele mai țipătoare și cu litere de o șchiapă scrieți dedesubtul tabloului: aici îl puteți vedea pe Benedict, bărbatul căsătorit.
5: Dacă Cupidon nu și-a risipit toate săgețile la Veneția, nu o să treacă mult și te vei cutremura.
0: Atunci aștept un cutremur de pământ.
5: Bine, bine, bine, o să te dai dumneata pe brazdă cu timpul. Până atunci, Benedict, fii bun și spune-i lui Leonato că nu vom lipsi de la cină. Omul s-a pregătit, nu glumă.
0: E aproape că mă simt în stare să-i aduc o astfel de solie, așa că vă las.
8: Stăpâne,
5: da.
8: Poți să-mi faci un mare bine?
5: Cu dragă inimă. Să-mi spui doar cum. Și dragostea ce-ți port va învăța tot ce ar putea să-ți fie de folos.
8: Nu are Leonardo niciun fiu?
5: Nu. Hero-i singura moștenitoare. Ai îndrăgit-o, Claudio?
8: Stăpâne, când ai purcis la luptă, o priveam ca un oștean îndrăgostit ce știe care trebuie mai aspre de făcut decât să-i dea iubirii sale ghes. Întors acum, războinicele gânduri s-au dus cu dușii, iar în locul lor dau buzna doruri cingașe și blânde, șoptindu-mi cât e de frumoasă Hero și dragă cât mi-a fost până am plecat.
5: Atunci, îndrăgostit cum pari, ești gata să mă zdrobești cu tomuri de cuvinte. Dacă iubești pe Hero, fii voios. Eu voi vorbi cu ea și tatăl ei și a ta va fi. Nu are pentru asta dorei să țești poveste măestrită?
8: Cât de frumos îi mai slujești iubirii și păsul meu îl deslușești pe chip. Voiam să o prefir printre cuvinte ca nu cumva să par că sunt pripit.
5: De ce să fii un pod mai lat ca râul? O boală ca să o cunoști întocmai și atunci o poți tămădui. Iubești, să-ți căutăm un ac pentru cojoc. Diseară-i un ospăț. În timpul lui, adăpostit de o mască oarecare, lui Hero am să-i spun că sunt Claudio. Îmi voi deschide inima la pieptui și voi robi auzul cu puterea și patima destăinuirii mele. Cu tatăl ei voi sta apoi de vorbă și până la urmă ea va fi a ta. Să punem asta în faptă chiar acum.
9: E Antonio, frățioare, ce-i cu tine?
10: Am unele vești ciudate la care nici n-ai visat.
9: Bune?
10: Pe din afară sunt îmbietoare. Un om de-al meu a tras cu urechea la cele ce spuneau prințul și contele Claudio pe când se plimbau pe o alee tăinuită. Prințul i-a destăinuit lui Claudio că o iubește pe nepoata mea Hero, fiica ta, și care de gând să-i facă mărturisiri de seară în timpul unei dans. Și dacă ea îi va răspunde, fără să mai zăbovească o clipă, va sta de vorbă cu tine.
9: E sănătos la minte omul care ți-a spus-o și pe asta?
10: E un băiat isteț. Am să-l trimis să-l chem.
9: Nu. O să-mi spun că e un vis până când se va adeveri. Mai bine să o înștiințez pe fata mea ca să fie pregătită pentru răspuns dacă s-ar întâmpla să fie adevărat.
10: Da.
9: Du-te și vorbește cu ea.

0: La naiba, Don John, sunteți peste măsură de abătut.
1: Nemăsurată metristețea, Borachio.
0: Ar trebui să ascultați de glasul rațiunii.
1: Și dacă o ascult, ce strașnică fericire o să-mi aduc.
0: Dacă nu o vindecare bruscă, cel puțin o suferință răbdătoare, seniori.
1: Mă mir că tu, născut în zodia lui Saturn, vrei să folosești un leac moral pentru un rău ucigător. Eu nu mă pot preface. Sunt trist când am temei, mănânc când am poftă și râd când sunt vesel.
0: Înțeleg, însă nu trebuie să vă trădați până în ziua când nu o să vă mai stingherească nimeni. V-ați ridicat de curând împotriva fratelui dumneavoastră și el v-a iertat. Nu o să puteți prinde rădăcini de-a binerea decât dacă nu vă pregătiți singur terenul, seniore.
1: Aș prefera să fiu măcești într-un gard viu decât un trandafir al milostivirii lui. Ce se potrivește mai bine cu firea mea să mă disprețuiască toți decât să caut să mă port în așa fel încât să smulg dragostea cuiva? Denus, un lingușitor cinstit, nu se poate tăgădui că sunt un ticălos de bună credință. Dacă n-aș avea botniță, aș mușca. Dacă aș fi liber, aș face tot ce m-ar tăia capul. Deocamdată lasă-mă să fiu ceea ce sunt și nu căuta să mă schimbi.
0: N-ați putea găsi o întrebuințare nemulțumirii ce vă macină?
1: Numai ei găsesc o întrebuințare, pentru că numai de ea am parte. Dar ce mai e nou?
0: Vin de la un mare ospăț, seniore. Fratele dumneavoastră, prințul, e ospătat ca un rege. Pot să vă înștiințez și despre o căsătorie ce se pune la cale.
1: Ar putea sluji ca temei pentru uneltiri? Și cine este nebunul care vrea să se logodească pe vecie cu neliniște?
0: Mâna dreaptă a fratelui dumneavoastră.
1: Claudiu?
0: Chiar el.
1: Un domnișor faimos. Și cu cine? Asupra cui și-a oprit privirile?
0: Asupra lui Hero, fiica și moștenitoarea lui Leonato.
1: Așa. Precoce puișor de găină,
0: da.
1: Și cum de-ai aflat?
0: Trebuia să mă îngrijesc de parfumarea unor camere. Și cum tocmai în miresmamă o daie mucegăită, se ivesc deodată prințul și Claudiu, mâine în mână, discutând serios. M-am ascuns îndată în spatele unei tapiserii și de acolo am auzit cum s-au înțeles ca prințul să-i facă declarații de dragoste lui Hero. Și după ce o câștigă, să-i o dea conte lui Claudiu.
1: Așa. Vino, să plecăm de aici.
0: Da.
1: Asta s-ar putea dovedi a fi un leac pentru supărarea mea. Tânărul ăsta a ajuns, se bucură de prăbușirea mea. Și dacă izbutesc să-i stau în cale într-un fel oarecare, mă voi socoti fericit. Ești un om de încredere, Borachio, și o să mă ajuți, nu-i așa?
0: Până la moarte, stăpâne.
1: Bine.
0: E, să mergem la marele ospăț.
1: Veselia lor e cu atât mai mare cu cât eu sunt mai mâhnit. Dacă bucătarul ar gândi cum gândesc eu. Să mergem să vedem ce-i de făcut.

0: trebuie să-i urmăm pe cei din față.
1: Dar în tot ce e bun.
0: Firește, dacă ne vor duce la ceva rău, îi vom părăsi la dansul următor, nu?
2: Hotărât lucru, e timpul să intervin, Borachio. Fratele meu, în numele lui Claudio cel îndrăgostit de Hero, l-a luat pe tatălui deoparte ca să-i vorbească despre asta. Doamnele o urmează și n-a mai rămas decât o singură mască.
3: E Claudio. Îl recunosc după ținută, seniore.
2: Nu ești dumneata, senior Benedict?
4: Da, eu sunt.
2: Domnule, fratele meu, domn Pedro, ține foarte mult la prietenia dumitale. S-a îndrăgostit de Hero.
4: Domn Pedro?
2: Da, și vreau să te rog să-i abați gândurile în altă parte. Ea nu e de teapa lui. Ai putea să joci rolul unui om cinstit în această chestiune.
4: De unde știi că o iubește?
2: L-am auzit pe când îi jura dragoste.
4: Nu se poate.
3: Și eu l-am auzit. A jurat că o va lua în căsătorie chiar în seara aceasta.
2: Da. Haide să mergem la ospăț, Borachio.
3: Să mergem, senior.
4: Răspund la numele de Benedic, dar vestea o primesc în chip de Claudio. Așa e. Prințul catale sale. Prietenia e credincioasă în toate, afară doar de dragoste. De aceea îndrăgostiți-i păsul și-l spun singuri. Căci frumusețea e o vrăjitoare ce face din prieteni trădători. Aceasta se întâmplă atât de des și eu n-am bănuit. Adio, Hero.
5: Contele Claudio?
4: Chiar eu.
5: Vrei să vii cu mine?
4: Unde?
5: Până sub salcea de acolo. E ceva care te privește, conte. Spune-mi, te rog, cum ai de gând să-ți porți cu nuna? În jurul gâtului, ca pe un lanț de cămătar? Sau sub braț, ca pe o eșarfă de locotenent? Într-un fel, trebuie să o porți, deoarece Pedro ți-a încățat-o pe Hero adumitale.
4: Îi urez să se bucure de ea.
5: Bravo! Ai vorbit ca un negustor de vitre. Ei, ți-ai închipuit că prințul o să-ți facă una asta?
4: Lasă-mă, te rog.
5: Biată pasăre rănită. Acum se duce să se ascundă în păpuriș. Și domnișoara asta, Beatricea mea, să nu mă recunoască. Măscăriciul prințului, ha? Nu se poate să mi se spună astfel, fiindcă sunt vesel. E firea răutăcioasă, otrăvită ca firea Beatricei, care își închipuie că lumea este ea și mă bârfește astfel. Dar o să mă răzbun și eu cum pot.
6: Domnule Hero, unde e contele Claudio? L-ai văzut?
5: Înălțimea ta, am jucat rolul doamnei bârfă. L-am găsit aici abătut ca o colibă de vânătoare într-un fund de codru. I-am spus și cred că n-am greșit că înălțimea ta a câștigat bunăvoința tinerei doamne. Dar și eu mi-am propus să-l întovărășesc până la o salcie, fie ca să-și împletească o cunună ca un flăcău părăsit, fie să împletesc eu o biciușcă, pentru că merită să fie snopit.
6: Oh, snopit? Dar ce vina?
5: Vina de neiertata școlarului, care exaltat de bucuria de a fi descoperit un cuib de pasări, el arată tovarășului său și acesta îl fugă.
6: Vrei să faci din încredere o vină? Vina este a hoțului.
5: Totuși n-ar fi stricat să împletim cununa și biciușca. Cununa ar fi purtat-o el, iar biciușca ar fi fost bună pentru dumneavoastră, care i-a sfurat bunătate de cuibușor.
6: Eu nu fac altceva decât să învăț păsărelele să cânte. Și pe urmă le voi înapoia proprietarul.
5: Dacă trilul lor o să se potrivească cu vorbele dumneavoastră, atunci pe legea mea vorbiți cinstit.
6: Domnișoara Beatrice,
5: da,
6: are o răfuială cu dumneata. Domnul care a dansat cu dânsa i-a spus că ai vorbit-o de rău.
5: Domnișoara Beatrice m-a făcut harcea-parcea. Nici un butuc n-ar fi îndurat atâtea. Fiecare cuvânt al ei e un pumnal care înjunghie. Dacă răsuflarea ar fi la fel de grozavă ca și cuvintele, nu s-ar mai afla ființă vie lângă ea. Ar pârjoli totul până la steaua polară. De-a domnul că vreun învățat să-i scoată dracii din ea.
6: Ia te uită, Iată, uite că vine încoace. Claudio, Hero și Leonato o însoțesc.
5: Nu are înălțimea ta o solie care să mă ducă la capătul pământului. Sunt gata să plec la antipost pentru cea mai mică însărcinare. O să-ți aduc o scobitoare de pe cel mai îndepărtat petec de pământ al Asiei, sau măsura piciorului împăratului Chetailor, sau un fir de păr din barba lui Han Tătar, mai degrabă decât să schimbă vorbă cu această scorpie.
6: Nu, nu, nu, n-am nicio dorință în afară de a fi în plăcuta dumitale tovărășie.
5: Iată un fel de mâncare ce nu-mi priește. Nu pot să o sufăr pe doamna Cazavec.
6: Domnișoară, ai pierdut inima lui senior Benedict.
7: Oh, e adevărat. Mi-am promutat-o pentru câtva timp și eu i-am dat dobândă pentru asta. Cândva mi-a câștigat-o cu zaruri măsluite. De aceea înălțimea ta are dreptate să spună că am pierdut-o.
6: L-ai doborât, domnișoară, l-ai doborât.
7: Ca să nu mă doboare el pe mine înălțimea ta și să ajung mamă de neroz. Vi l-am adus pe contele Claudio, pe care m-a trimis să-l caut.
6: E, conte, de ce ești trist?
8: Nu sunt trist, înălțimea ta.
6: Atunci bolnav?
8: Nici bolnav.
7: Contele nu e nici trist, nici bolnav, nici vesel, nici sănătos. E dulce, acru, ca o portocală. Și gelozia lui are ceva din culoarea ei.
6: Îl descrii bine, domnișoară, dar se înșală. Claudio, am făcut curte în numele dumitale. Și frumoasa Hero e câștigată.
8: Adevărat?
6: Am vorbit cu tatăl ei și și-a dat consimțământ. Hotărăște ziua anunții și Dumnezeu să-ți dea fericire.
3: Conte, ia-o pe fica mea și odată cu ea și averea mea. Prin grația prințului s-a făcut această unire. Fie ca grațiile să spună amin.
7: Claudio.
8: Hero.
7: Ei, hai. Hai, vorbește, conte, e rândul dumitale.
8: Tăcere e cel mai desăvârșit sol al bucuriei.
7: A, da, da.
8: N-aș fi de ajuns de fericit dacă aș putea să spun cât de fericit sunt. Domnișoară, după cum ești a mea, sunt și eu al dumitale. Schimbul ăsta mă face omul cel mai fericit.
7: Conte, eu...
9: Ei, vorbește, vorbește, verișoară. Sau dacă nu poți, zăvărăște gura cu un sărut și nu-l lăsa nici pe el să vorbească.
6: Ghiduse-ți mai este inima, domnișoară.
8: Într-adevăr, verișoară.
7: Verișoară, Dumnezeule, o nuntă care mi-aduce rude noi. Da, da, toți se adăpostesc sub pirostrii, numai eu stau deasupra ca să mă ardă soarele. Oh, nu-mi rămâne decât să mă așez într-un unghier și să strig după un bărbat.
6: Domnișoară Beatrice, îți voi găsi eu unul.
7: Mi-ar plăcea unul zămislit de tatăl dumneavoastră. N-aveți un frate care să vă semene?
6: Pe mine mă vrei, domnișoară?
7: Nu, nu înălțimea voastră. Doar dacă aș mai avea unul ca dumneavoastră pentru zilele de lucru. Sunteți prea prețios ca să fiți purtat în fiecare zi. Iertați-mă, sunt făcută să mă țin de posne.
6: Fără doar și poate te-ai născut într-un ceas vesel.
7: Nu, înălțimea voastră, mai că mi-a plângea. Dar iarăși este adevărat că undeva pe cer țopăia o stea și sub zodia ei m-am născut.
3: Nepoțică, da? Vrei să te îngrijești de ceea ce ți-am spus?
7: Ah, da, da, da, bine. Iartă-mă, te rog, unchiule. Cu voia înălțimii voastre mă duc.
6: Năstrușnică fată, nimic de zis. Eu cred că ar fi o soție neîntrecută pentru Benedict.
3: Dumnezeule, de-ar fi căsătoriți numai o săptămână, ar vorbi atât de mult unul cu altul încât ar înnebuni amândoi.
6: Ei, conte Claudiu, pe când la biserică?
8: Mâine, înălțimea ta. Timpul merge în cârje până când dragostea își îndeplinește tipicul.
3: Nu, lunea care vine, dragul meu. De azi într-o săptămână și tot e prea puțin ca să pun la cale tot ce am de gând.
6: Las că vom și noi, Claudiu, să ne omorâm vremea. Până una alta mă apuc de o muncă de Hercule, și anume să-i fac pe senior Benedict și pe domnișoara Beatrice să moară unul de dragul celuilalt. Numai să-mi dați cu toții ajutor.
7: Înălțimea ta, o să fac și eu tot ce pot ca să o ajut pe verișoara mea să-și găsească un bărbat bun.
3: Bine,
6: eu cred că Benedict nu este bărbatul cel mai de lepădat pe care îl cunosc. O să te învăț cum să o faci pe verișoara dumitale să se îndrăgostească de Benedict. Iar eu o să-l înstrunesc în așa fel pe Benedict încât Beatrice o să-i cadă cu tronc la inimă. Veniți cu mine și o să vă arăt ce am de gând.
3: Domnul Pedro, dar...

0: Așa este, Borachiu. Contele Claudiu se va căsători cu fica lui Leonato.
1: Da, stăpâne, dar eu pot să-mi piedic să se întâmple așa ceva, Don John.
0: Orice piedică e un lec pentru mine. Sunt bolnav de cătrănice, sunt din pricina lui. Și tot ce se pune în calea dorințelor sale le desmiardă pe ale mele. Cum ai putea să împiedici această căsătorie?
1: Nu într-un chip cinstit, înălțimea ta. Totuși într-un fel atât de tainic încât n-o să-mi trădez necinstea prin nimic.
0: Arată-mi pe scurt cum anume.
1: Stăpâne, cred că v-am spus acum un an că mă am bine cu Margaret, însoțitoarea lui Hero.
0: Da, mi-amintesc.
1: E bine, pot să o fac pe Margaret să se uite pe fereastra ai atacului stăpânii sale la orice oră din noapte, oricât de nepotrivită.
0: Dar ce viață în toate astea ca să prilejuiască moartea căsătoriei lor?
1: Duceți-vă la fratele dumneavoastră, domn Pedro, și nu vă sfii să-i spuneți că și-a pătat cinstea căsătorindu-l pe vestitul Claudio cu o stricată ca Hero.
0: Și ce dovezi să aduc?
1: Destule ca să-l înșelați pe prinț, să-l înveninați pe Claudio, să o distrugeți pe Hero și să-l omorâți pe Leonato. Mai urmăriți altceva, seniore?
0: Așa. Nu mai se repun bețe în roate, sunt gata să încerc orice.
1: Atunci ce mai stați? Găsiți clipa potrivită când domn Pedro și contele Claudio o să fie singuri. Spuneți-le că știți că Hero mă iubește, că m-ați văzut la fereastra ei, că m-ați auzit spunându-i Hero lui Margaret.
0: Da, da.
1: Că ați auzit-o pe Margaret, adică pe Hero, spunându-mi pe nume Borachio. Aduceți-i să vadă toate astea chiar în noaptea dinaintea anunții. Între timp, eu o să pregătesc totul în așa chip încât Hero se lipsească, iar necinstea ei să apară atât de limpede încât gelozia să se cheme siguranță, iar toate pregătirile să fie date peste cap.
0: Întâmplă-se ce s-o întâmpla, așa o să fac. Dacă lucrezi cu îndemânare, vei primi 1000 de ducați, Borachiu.
1: Să nu slăbiți o clipă învinuirile. Și dibăcia mea n-o să mă fac de o cară, seniore.
0: E, mă duc să aflu ziua când vor să facă...

0: Mai degrabă aș crede că eu, Benedict, nu mai sunt eu. Decât să nu mă minunez, cum poate un om care l-a văzut pe altul căpind, atunci când nu-i mai pasă de nimic alta decât de dragoste, să ajungă ținta propriului său dispreț îndrăgostindu-se? Și un astfel de om e Claudio. Știam că singura muzică pentru el erau suglele și tobere. Acum îi place să asculte tamburina și fluierul. Știam că înainte ar fi străbătut 10 poște pe jos ca să vadă o armură bună. Acum e în stare să nu doarmă 10 nopți la rând, croind în mintea lui un nou model de pieptar. Ei, da. Da. S-ar putea să mă scrintesc și eu? Nu mai știi? Dar nu, nu cred, nu cred. O femeie frumoasă e și alta e înțeleaptă, e și alta e virtuoasă, ce-mi pasă? Până când într-o femeie nu se se adune toate grațiile, nici o femeie nu va intra în grațiile mele. Dar pe cine văd? Prințul și domnul îndrăgostit. Să mă ascund în boschet.
1: Claudio, da. Vezi locul unde e Benedict ascuns? Va trebui să-l facem să asculte vorba noastră.
2: Ah, cum de nu? Când s-a sfârșit cântatul, o să-i dăm partea puiului de leu.
3: Hai, Baltazar, mai cântă-ne odată.
4: Cere, Doamne, spartei mele voci, să-mi frunte muzica a doua oară.
3: E o dovadă de desăvârșire când maestria nu ți-o recunoști. Te rog să cânți, să nu mă faci să stărui.
4: Vorbiți de stăruinți, atunci să cânt. Căci mulți la început privesc de sus femeia ce o curtează. Și o curtează și jură că o iubesc.
3: Hai, începe. Sau dacă vrei să preludezi mai mult, să cânți cu note.
4: Vă notați acestea. Nu sunt note vrednice de a fi notate.
3: Vorbește în optim, deci cu cârlige. Notați, notate. Nici o noutate.
0: Revansă te divină melodie. Sufletul lui e cuprins acum de extaz. Nu e ciudat ca niște mase de oaie să scoată sufletul din trupurile oamenilor. Mie unuia mi-ar plăcea mai mult niște trompete.

0: bun cântec, dă așa.
1: Și un cântăreț prost, înălțimea ta.
0: Nu, nu, nu, nu, serios, cânti destul de bine, la nevoie. Ascultă, Baltazar, te rog să ne pregătești o muzică aleasă, pentru că mâine seară vrem să cânti la fereastra domnișoarei Hero.
1: Cea mai bună pe care am să o găsesc.
0: Așa să faci. La revedere.
2: Da.
0: Oh. Ia vino încoace, Leonardo.
2: Da.
0: Vino încoace.
3: Fii gata. Începem vorba despre Benedict, care ascultă.
0: Dar ce-mi spuneai astăzi? Că nepoata dumitale e îndrăgostită de senior Benedict?
2: Da, da, da, da, da. Oh. Dă-i drumul, pasărea e gata prinsă. Nu mi-aș fi închipuit niciodată că această doamnă s-ar putea îndrăgosti de un bărbat.
1: Da. Nici eu. Dar și mai de necrezut mi se pare că i-a căzut cu troc senior Benedict,
2: da.
1: Pe care prin tot felul ei de a se purta făcea impresia că nu-l poate suferi.
2: Da, da, da, da.
1: Zău, înălțimea ta, nu știu ce să cred. Atâta știu însă că îl iubește cu tot focul, dincolo de toate marginile imaginației.
0: Dar poate că se preface numai.
2: Da, da, se prea poate.
1: Dumnezeule, să se prefacă? Nu, no. N-am pomenit ca o dragoste prefăcută să se apropie atât de mult de o adevărată iubire.
0: Da, după ce anume se vede că e îndrăgostit.
1: După ce anume se vede?
0: Da.
1: Dar n-ai auzit-o pe fata mea spunând cum?
0: Oh, dar mă uruiești. Aș fi crezut că inima ei nu poate fi biruită de asalturile dragostei.
1: Puteam să-mi pun mâna în foc. Și mai ales fiind vorba de Benedict.
0: Și i-a spus lui Benedict că iubește?
1: Nu. Și jură că nu o să-i spună nimic. Asta o și chinuiește.
2: Da, e adevărat, așa zice fiica dumitale. Cum i-a spus ea? Eu care l-am luat peste picior de atâtea ori să-i scriu că-l iubesc?
1: Nu, da, pentru că de 20 de ori peste noapte se scoală din pat și șade în cămașa ei de noapte până când umple o pagină întreagă.
0: Vai, vai, vai.
1: Fata mea ne povestește,
2: da,
1: tot.
2: Da, cade apoi în genunchi, plânge, suspină, se bate cu pumnul în piept, vai. Își mulge părul, se roagă, bleste. O, scumpul meu Benedict, Doamne, dă-mi răbdare.
1: Și nebunia asta o apucă atât de rău încât Hero se teme câteodată să nu-și facă seama.
0: Săracă, ar fi bine ca Benedict să fie încunoștințat de cineva, fără însă ca ea să afle.
2: Nu, nu, la ce bun. N-ar fi decât un nou prilej de glume pentru el și ar chinui-o și mai rău pe biata fată.
0: Dacă ar face așa ceva și-ar face o pomană acela care l-ar spânzura.
2: Da.
0: E o comoară de fată și neîndoios este virtuoasă.
2: E și foarte înțeleaptă.
0: În toate. Afară de dragostea ei pentru Benedict.
1: Ei, când înțelepciunea și sângele se luptă într-un trup atât de gingaș, sunt 10 sorți la 1 că sângele va ieși biruitor.
0: Păcat că nu s-a îndrăgostit de mine. N-aș fi ținut seama de nimic și aș fi luat-o de soție.
2: Oh.
0: Te rog, da. Te rog, spune-i lui Benedict și vezi ce zice.
1: Credeți într-adevăr că ar fi cu cale?
2: Hero e încredințată că de aici o să-i se tragă moartea. Dacă el îi face curte, Beatrice o să moară mai curând decât să se abată cu o iotă de la obișnuita ei îndărătnicie.
0: Și bine face. Dacă i-ar arăta că-l iubește, se prea poate ca el să-și bată joc. După cum știți, omul e zeflemist.
2: Da, e un bărbat foarte frumos.
1: Da,
0: da, e adevărat, e adevărat. Se poate mândri cu o înfățișare atrăgătoare.
2: Găsesc că este și foarte deștept.
0: Are într-adevăr unele scânteieri care seamănă cu deșteptății.
1: Eu îl socotesc și viteaz.
0: Ca Hector,
2: da.
0: Da. Iar când e vorba de certuri, după felul cum le potolește, poți să-ți dai seama că e înțelept. Îmi pare rău de nepoata dumitale. Dar ce ziceți să-i spunem lui Benedict despre dragostea ei?
2: Nu, nu, nu, înălțimea ta, nu.
0: Bine, bine, bine, să aflăm atunci câte ceva de la Hero. Până una alta, las-o să se mai răcească, da. Mi-e drag, Benedict, și-aș dori să se judece el însuși cu duhul smerenii, ca să vadă cât e de nevretnic de o fată atât de bună.
1: Da, da, domn Pedro, vrei să mergem, înălțimea ta? Masa este gata.
2: Da. Dacă Benedict n-o să se îndrăgostească de Beatrice după ce a auzit toate acestea, nu știu pe ce speranțe să mai pun temeri.
0: Să-i aruncăm și ei același bubon. Să-i întinde Hero și însoțitoarea ei.
2: Hazul o să fie când își va închipui fiecare despre celălalt că moare de dragul și când colo de unde.
0: S-o trimite să-l poftească la masă.
4: Nu. Poate fi o simplă festă. prea fost serioasă discuția. Hero le-a destăinuit adevărul. Se pare că i-a înduioșat Beatrice, că i-a câștigat de partea ei. Mă iubește. E asta ce le răspeară. Am auzit ce părere au despre mine. Nu am gândit niciodată să mă însor. Dar nu trebuie să par mult. Nu. Ferice de cei care, auzindu-se judecați, sunt în stare să se îndrepte. Spun că Beatrice e frumoasă. E adevărat că e virtuoasă, așa, și că e înțeleaptă, dacă lăsăm la o parte dragostea pentru mine. Dar dragostea nu adaugă nimic la deșteptăciunea ei. Totuși, nu e o dovadă că s-a scântit, pentru că am început să o iubesc îngrozitor. Fără îndoială, asupra mea se va abate o grindină de zeflemeli, pentru că am râs atâta de căsătorii. Dar de, nu se schimbă poftele omului. Când e tânăr, omului îi place carne pe care nu poate să o mistuie la bătrânețe. Bat jocura și bilețelele de duh. Îl pot oare abate pe un om de la făgașul ce și l-a ales? Nu. Nu, oamenii trebuie să se înmulțească. Când spuneam că o să mor holtei, nu mă gândeam că voi trăi până când o să mă însor. Da, iată și pe Beatrice. Pe soarele ce ne luminează. E o fată frumoasă. Și ce mai? Se vede cât de colo că e îndrăgostit.
5: Împotriva voinței mele, m-au trimis domnule să te poftesc să vii la masă.
4: Frumoasă Beatrice, îți mulțumesc pentru osteneala.
5: Osteneala mea pentru aceste mulțumiri n-a fost mai mare decât osteneala dumitale de a mulțumi.
4: Da.
5: Dacă ar fi fost ostenitor cu adevărat, n-aș fi venit.
4: Atunci, ți-a făcut plăcere să o ia?
5: Atâta plăcere cât poți lua pe un vârf de cuțit.
4: Da.
5: Poftă de mâncare n-ai, așa că la revedere.
4: La revedere. Vorbe cu două înțelesuri. Dacă nu o să-mi fie milă de ea, voi fi un ticălos. Dacă nu o iubesc, sunt un păcân. Să mă duc să-mi fac rost de un portret de-al ei.

0: Fii bună, Margaret, tu te în salon. Acolo Beatrice, verișoara mea, vorbește cu Don Pedro și Claudio. Șoptește că mă plimb pe o alee aici în grădina noastră, vorbind cu Ursula pe seama ei, că tu ne-ai auzit și o poftești să asculte ce vorbim. Așa să faci. Acum te duci și vezi cum te descurci.
1: Vă încredințez că am să o fac să vină.
0: Ei, Ursula, da, când se iubește Beatrice, în timp ce noi ne vom plimba în grădină, vorbim doar despre Benedic. Pricepi?
1: Da.
0: Cum amintești de el, tu începi să-l auzi mai mult decât a meritat vreun om. Ți-i spune cum tânjește, cum... Hai, începem. Căci Beatrice, pititul s-a întufiș ca o ciovlică, gata să ne asculte. Să mergem înspre ea, ca să nu piardă nimic din dulcea nadă ce i-o întindem. Zău, Ursula, se ține mult prea mândră. Eu o cunosc. E tot atât de avană ca șoimii stâncilor.
2: Și credeți său că Benedict de dragul ei se stinge?
0: Și contele și prințul zic așa.
2: Și v-au rugat să-i spuneți asta, doamnă?
0: Da, m-au rugat. Dar eu le-am arătat că dacă țin la Benedict, să-l lase să lupte cum va ști cu dragostea, iar Beatrice să nu afle niciodată.
2: De ce? Cum Benedic nu merită bogatul, fericitul pat de nuntă în care o să se culce odată Beatrice?
0: O, zeu al dragostei! Da! Merită tot ce un bărbat e îndrept să dobândească. Dar fire inimă mai năzuroasă decât a ei n-a zămislit nicicând. Grozavie de îngânfată.
2: Eu vă cred. Dar fără doar și poate nu e bine să știe că o iubește. L-ar lua în râs.
0: Adevărat. N-am întâlnit bărbat, oricât de chipeș, tânăr sau deștept, să nu repeadă. Dibălan se jură că s-ar cădea să fie soră. Oacheș, natura zugrăvindu-n arlechin, o pată de cerneală a făcut. E înalt? O lance strâmbă în vârf. E îndesat? Atunci e un agat neștefuit. Vorbește? E o morișcă zăpăcită. Nu scoate o vorbă? E un bolovan. Așa-i răstălmăcește ea pe toți. Și în ruptul capului nu-i dă virtuții, ce este meritul și fala ei.
2: Firește, urcioasă e purtarea.
0: Te cred. E urcios să fie cineva ca Beatrice, prea într-o ureche zău. Dar poți să-i spui? De ea-și vorbim, ar face cu ouă și oțet. Și-ar bate joc și m-ar strivi cu vorbele de duh.
2: Și totuși, spuneți-i, vedeți ce zice?
0: Nu, nu, mai curând o să mă duc la el, să-l sfătuiesc să lupte cu el însuși. Și cu gând bun am să vorbesc de rău pe verișoara mea. O, nici nu știi cum o trăvește vorbarea iubirea.
2: Nu poate fi într-atât lipsită de dreapta judecată încât să îndepărteze un om ales ca domnul Benedict.
0: Așa-i, are un renume strălucit.
2: L-a meritat înainte de a-l avea. De când e nunta dumneavoastră, doamnă?
0: Cam mâine, ce zic? Mâine chiar. Să mergem. Vreau să-ți arăt niște găteli de nuntă.
2: S-a prins. Vă încredințez. A noastră-i, doamnă.
0: Dacă e așa, iubirea calcă așadar orbește. Când dă cu arcul, când ademenește.
3: Cum? Ce foc simt în ureche. E adevărat. Mândria mea atât de osândită. Dispreț, adio. Fumuri v-am lăsat. Nu voi o să mă faceți fericită. Iubește, Benedic. Te-ai răsplătit cu o inimă îmblânzită de-al tău drag. Și dacă stărui, te voi îmboldi să trecem amândoi al nunții prag. Spun toți că meriți. Și eu, pasă-mi-te, o știu mai mult decât din auzite.

0: O să rămân până când se va săvârși nunta dumitale, Claudiu. Iar după aceea voi porni spre Arago.
1: O să te însoțesc acolo, domn Pedro, dacă îmi vei îngădui.
0: Nu, ar fi să-ți întunec fericirea primelor zile de nuntă. O să-l rog numai pe Benedict să mă însoțească, pentru că omul acesta e numai voioșie, din creștet până în tăi.
2: Da. Dragii mei, nu mai sunt cum am fost.
3: Oh. Așa zic și eu, Benedict. Îmi par mai trist.
1: Să sperăm că e îndrăgostit, nu, senior Leonardo.
0: Da, de unde, Claudio? Dacă e amărât, înseamnă că are nevoie de bani.
2: Nu mă doare o măsea.
0: Oh, scoapio!
1: Cum oftezi din pricina unui măsel?
3: Îl roade un vierme.
2: Da. Oricine poate stăpâni durerea afară de cel ce o are.
1: Dacă nu e îndrăgostit de o femeie, nu mai cred în vechile semne de dragoste.
2: Nu.
1: Așa de pildă, își perie pălăria dimineața.
0: Oh. L-a văzut cineva la bărbier?
1: Nu, dar ucenicul bărbierului a fost văzut la el și vechea podoaba a feței sale a și umplut câteva mingi de tenis.
3: Adevărat, de când și-a pierdut barba arată mai tânăr.
0: Un semn care nu dă greș este melancolia.
1: Spiritul lui de zeflemist se odihnește într-o coardă de lăută și nu ciripește decât atunci când e ciupit.
0: Oh, asta e foarte grav. Da. E îndrăgostit, ce mă.
1: Ei bine, da. Eu știu și cine-l iubește.
0: Pun mâna în foc că e cineva care nu-l cunoaște.
1: Da, după cum nu-i cunoaște nici metehnele. Și cu toate acestea se prăpădește de dragul lui.
2: Toate astea nu sunt un descântec pentru durerea de dinți. Domnule guvernator,
3: da,
2: veniți cu mine.
3: Da.
2: Vreau să spun câteva vorbe înțelepte pe care acești cai de lemn nu trebuie să le
1: aibă. Cai de lemn?
0: Îmi pun capul că vrea să-i vorbească despre Beatrice.
1: Fără doar și poate. Hero și Margaret și-au jucat bine rolul în fața lui Beatrice.
4: Stăpâne și frate, domnul să te ocrotească.
0: Bună ziua, frate.
4: Dacă ai timp, aș vrea să vorbesc cu tine.
0: Între patru ochi?
4: Dacă vrei. Totuși, contele Claudiu poate să asculte, pentru că lucrurile pe care vreau să le spun îl privesc.
0: Dar ce s-a întâmplat?
4: Aveți de gând, senior Claudiu, să vă căsătoriți mâine?
1: Dacă este vreo piedică, spune-i pe nume, Don John.
4: Senior, îți închipui probabil că eu nu țin la dumneata.
1: Oh.
4: O să ai o părere mult mai bună despre mine după cele ce vei afla. Socotesc că fratele meu ține la dumneata și te-a ajutat să te căsătorești.
0: Da.
4: Curte zadarnică și trudă irosită de-a surda.
0: Cum?
4: Și ca să nu lungesc vorba, doamna nu ți este credincioasă.
0: Nu știu.
1: Cine? Hero?
4: Hero al lui Leonardo. Hero a dumitale. Hero a tuturor.
1: Necredincioasă?
4: Cuvântul nu e de ajuns de tare pentru a-i zugrăvi răutate. Gândește-te la un cuvânt mult mai necruțător.
1: Dar atunci, John,
4: vino cu mine la noapte și o să vezi cum intră cineva pe fereastra camerii ei.
1: Oh.
4: Chiar în ajunul nunții.
1: Oh, nu.
4: Dacă o să o mai iubești, atunci însoară-te cu ea.
1: E cu putință.
0: Și nu vreau să mă gândesc la așa ceva.
4: Dacă veniți cu mine, o să vă arăt destule. Faceți după aceea cum e mai bine.
1: Dacă văd ceva de seară, am să o fac de rușine chiar în biserică, la nuntă.
0: Iar eu o să mă unesc cu tine pentru a o face de ocară.
4: Păstrați-vă sângele rece până după miezul nopții și așteptați să vedeți singur.
0: Ce întorsătură nenorocită, ce năpastă.
4: Un blestem oprit la timp, așa veți spune când o să vedeți desnodământul.

0: Acesta e un dar al ursitei. Dar scrisul și cititul de... Cu astea te naști. Taci. Nu răspunde. Ești socotit aici omul cel mai irațional și cel mai potrivit să fii străjer. De aceea o să porți felinarul. O să-i duci în tratative pe toți vagabonzii.
1: Da.
0: O să le strici tuturor să stea pe loc în numele prințului.
1: E, și dacă vreunul nu vrea să se oprească?
0: Atunci nu-l băga în seamă.
1: Dacă nu stă când îl somesc, care va să zică, înseamnă că nu e un supus al prințului.
0: A, chiar așa, chiar așa e. Și nu trebuie să faci pic de zgomot pe uliță.
2: Mai degrabă o să dormim decât să vorbim. Și știm noi care-i treaba străjerului.
0: Da, vorbești ca un străjer vechi. Și nu uitați să treceți prin cărcim și să-i poftiți la curcare pe cei care s-au îmbătat.
1: Și dacă nu vor,
0: atunci să-i lăsați în pace până când s-or desmetici. Dacă întâlniți un hoț, cel mai sănătos lucru cred că ar fi pentru voi să-l lăsați a se dovedi un bun hoț.
1: Așa.
0: Și să o șteargă hoțește.
1: Te ține o lume de omilos cu metre.
0: Gata. Dumneata străjer,
1: aici
0: îl reprezinți chiar pe prinț. Dacă îl întâlnești pe prinț noaptea, poți să-l arestezi.
1: Nu, pe legea mea nu cred că poate să o facă.
0: Bine. Cetățeni, noapte bună.
1: Noapte bună.
0: Și dacă se întâmplă să fie lată,
1: da,
0: să mă chemați și pe mine.
1: Bun.
0: Hai, vecine, să mergem.
1: Ei, leat, știm ce avem de făcut.
0: Da.
1: Să ne așezăm pe banca de lângă biserică până la 2 după miezul nopții.
0: După miezul nopții.
1: Așa. Și după aceea toată lumea la culcat.
0: Bun. Nenișorilor, încă o vorbă.
1: Da.
0: Vă rog să străjuiți în preajma casei lui senior Leonato.
1: Așa.
0: Cum nunta o să fie mâine, o să fie mare tâmbălă la noapte. Fiți cu ochii în patru.
1: Da.
0: Cu bine.
1: Cu bine.

0: Hei, Corade!
1: Sunt lângă cotul tău, ce naiba, Borachiu.
0: Zeu, de-aia mă mâncat pe mine cotul. Mi-am închipuit eu că o să vină și râia.
1: Îți rămân dator un răspuns pentru asta. Spune mai departe.
0: Ascunde-te bine sub șopronul ăsta că a început să bureze. Iar eu am să-ți povestesc tot ca un bețivar în rând. Află, dar că am câștigat 1000 de ducați de la Don John.
1: E cu putință ca un ticălos să câștige atâta?
0: Mai bine ai întrebat dacă e cu putință ca un ticălos să poată plăti atâta.
1: De ce?
0: Pentru că atunci când ticăloșii bogați au nevoie de ticăloși săraci, ticăloșii săraci cer prețul pe care îl vor. Parcă am auzit pe cineva.
1: Nu. E sfârleaza de vânt de pe acoperiș.
0: Da. Ascultă, Conrade, află că noaptea asta i-am făcut curte lui Margaret, servitoarea seniorii Hero. Sub numele de Hero. Dânsa a ieșit la fereastra stăpânii. Mi-a urat de 1000 de ori noapte bună. Hei, dar văd că-ți povestesc cam anapoda. Te rog. Ar fi trebuit mai întâi să-ți spun cum prințul Claudiu și stăpânul meu, duși în grădină de Don John, au văzut această drăgăstoasă întâlnire.
1: S-au crezut ei într-adevăr că Margaret e Hero?
0: Doi dintre ei, da, prințul și Claudiu. Dar diavolul de Don John știa că e Margaret. Claudiu a plecat cu o falcă în cer și alta în pământ și a jurat că mâine la biserică o va face de râs. Și o va trimite acasă fără bărbat.
2: Numele prințului, stai!
3: Treabă-l pe șeful străjerilor. Pune-i cam dat aici peste cea mai primejdioasă trădare ce s-a pomenit în țara asta.
2: E Borachiu, îl cunosc eu.
0: Domnilor,
3: Orba, îți poruncim să ne dai voie să te luăm cu noi.

0: Hai, părinte Francis.
1: Suntem aici în biserică tot al altul. Fii scurt, rostește numai formula comunii și o să le arăți toate îndatoririle în parte după aceea.
2: Senior, ai venit aici ca să te cununi cu această doamnă?
1: Nu, ca să fie cununat cu ea. Dumneata, părinte, ai venit să o cununi.
2: Da. Doamnă, ai venit aici pentru a fi cununată cu acest conte?
3: Da.
2: Dacă unul din voi cunoaște vreo piedică în calea acestei uniri, s-o spun.
4: Cunoști vreuna, Hero?
3: Niciuna, stăpâne.
2: Dar dumneata, conte, îndrăznesc să răspund eu pentru el. Niciuna.
4: Stai, părinte. Tată, îți cer îngăduință. Da. Mi-o dai pe această fată, fiica ta, cu inima ușoară, nesilit?
2: Precum mi-a dat-o Domnul, dragul meu.
4: Eu ce să-ți dau în schimb ca să răscumpăr bogatul și neprețuitul dar?
5: Nu poți decât să-i o înapoiez.
4: Mă înveți cum să-mi arăt recunoștința. Primește-o, Leonato, înapoi. Nu-i da prietenului un măr putred. Cinstită nu-i decât pe din afară și cum roșește, parcă ar fi fecioară.
2: Ce vrei să spui?
4: Că nu vreau să mă însorg și sufletul să-mi leg de o desfrânață.
2: Uite, domn, de-ai încercat cumva să impresori năvalnic tinerețe și fecioria n-ai cătat să o cuți?
4: Pricep ce vrei să spui. De-am cunoscut-o. Am fost îndreptățit ca soț să o fac și pentru asta nu mă ții de rău. Nu, Leonato, frâu liber gurii nu i-am dat nici când. Ca fratele cu sora m-am purtat cu vincios și sincer în iubire.
3: Dar eu ți-am părut vreodată altfel?
4: Jos masca! Ți-o smulg eu, așa să știi. Nu ești neprihănită ca Diana. Nu pari un mugur ce n-am bobocit. Dar vai, nestăpânită ești ca Venus și sângele-ți întrece pofticios pe cel al giftuitelor divine.
3: Nu-i cumva bolnav, stăpânul meu?
4: Nu spui nimic, prințe?
5: Ce să spun? O cara e a mea. Am căutat să-mi leg prietenul de-o stricat.
3: Seniore!
2: Aud aceste lucruri sau visez?
6: Le auzi și ele sunt adevărate.
2: Oh, numai anuntă nu aduce.
3: Doamne, doamne!
4: Stau eu aici, Leonato. Acesta-i prințul. E acesta John. E fața Herei. Sunt ai noștri ochii.
2: Da, sunt. Dar ce însemnează toate astea?
4: Un lucru aș vrea să o întreb pe fiica ta.
2: De ești copilul meu? Răspunde-mi dată!
3: O, Doamne, apără-mă! Ce năpastă! De ce mă scodești în acest fel?
4: Cu ce bărbat ai stat de vorba seară la geamul tău, trecut de miezul nopții? Fecioară, dacă ești, te rog, răspunde!
3: Stăpâne, n-am vorbit atunci cu nimeni!
5: Atunci nu ești fecioară.
3: Cum?
4: Pedro.
2: Cum?
5: Leonardo.
1: Da.
5: Îmi pare rău, dar pe cuvântul meu, nefericitul conte, eu și John, aseară, am auzit-o și am văzut-o vorbind cu un ticălos la geamul ei. Un desmățat, nestrunit la vorbă, a pomenit de sute de întâlniri ce le-a avut cu ea în taină.
6: Să le amintești, măria ta, și încă e lucru de ocară. Cuvintele, oricât de rușinoase, jignesc când sunt rostite. Doamna mea, nesăbuita-ți faptă, o de plâng.
4: Hero, ce hero ai fi fost? De-ți strămutai din nori măcar o parte în gânduri și în a inimii poveți. Urâtă frumusețe, eu te las. Cu bine, feciorie vinovată, eu o să ferec porțile iubirii și ochii mei, închiși pe jumătate, vor bănui de-a pururi frumusețea de gânduri necinstite și păcat.
2: Nu-i un pumnal aici pentru mine.
3: N-auzi, se poate, verișoară, ține-ți firea.
6: Să mergem. Scoase la lumina zilei, aceste lucruri au cam turbura.
2: Ce face, doamna?
3: Aleșinați-l, ajutorul, unchiule. Herouzi, unchiule, signor Benedict, părinte!
2: O soartă, nu ți retrage mâna grea. Mai potrivit zăbranic al rușinii nu-i altul decât moartea.
3: Hero,
2: vino-ți în fire, doamnă. Te uiți la noi?
0: De ce să nu se uite?
2: De ce? Nu face tot ce-i pământesc de râsul lumii,
7: senor Leonardo.
2: Dezminți-vă aia povestea ce-o destăinui roșața-i. Mori, ero!
7: Senor Leonardo,
2: ochii nu ți-i mai deschide. Iar dacă aș ști că nu o să mor curând, că viața ta e mai tare ca rușinea, eu însumi ți-aș răpune spre a zoli nevolnicile tale remușcări. O, mândria mea, i-a mânjit astăzi atât de rău, încât în întinsa mare nu are atâția strop ca să o mai spele și sare prea puțină ca să dragă stricat acasă.
0: Nu fim pripiți. Eu sunt atât de uluit că nu știu ce să spun.
3: La mijloc e o clevetire, jur.
0: Ai fost tovarășe de pat aseară?
3: Aseară.
0: Cum?
3: Aseară nu. Cu toate că de un an am împărțit cu ea într-una patul.
2: Se adeverește, da. Da, se adeverește. S-au strâns mai tare scoabele de fier. Să mintă cei doi prinzi. Claudiu însuși, ce atât a îndrăgit-o încât a plâns când i-a spus nasca. Nu! Să moară! Haideți!
7: Senior,
8: o vorbă doar. Dacă am tăcut și n-am cercat să abat făgașul întâmplărilor, a fost ca să mă uit la doamnă. Și am văzut mii de bujori împurpurându-i fața și mii de rușinări neprihănite gonind bujorii cu albeața lor. Și în ochii ei s-a fost evit un foc ce-a mistuit năpasta abătută asupra ei. Să-mi spuneți că smintit, să râdeți de știința mea, de ochii cu care am cercetat și dovedit cu prinsul cărților, de vârsta mea și slujba ce mi-a fost încredințată, de n-a căzut această fată pradă unei clevetiri.
2: Părinte, nu se poate!
8: Ce tânăr vi se spune că iubiți?
3: O știu, dușmani. Nu cunosc niciunul, de știu un alt bărbat decât acela ce l-a văzut fiala-mi de fecioară. Să fiți neîndurători. Ah, tată, tată, de poți să dovedești că în miez de noapte am stat de vorbă cu un bărbat sau am schimbat cu cineva vreo vorbă? Să mă urăști și morți să mă dai.
8: Ciudată ia prinților greșeală.
0: Din frânșii, doi sunt cinstea întruchipată. Iar dacă și-au pierdut înțelepciunea, la mijloc nu-i decât John, bastardul, al cărui duh e din urzel țesut.
2: Nu știu, de nu mint ei, aceste mâini vor sfârșea. De-o nedreptățesc s-o pată cel mai mândru dintre ei.
8: Îngăduiem să-ți dau un sfat. Cei doi s-au dus, convinși că fiica ta e moartă. Ce-ar fi s-o ții în taină aici un timp, dând tuturor de veste că a murit?
2: Ce rost ai de acestea? La ce bun?
8: Ducând la bun sfârșit ce vrem să facem, putem schimba bârfeala în remușcare.
0: Ascultă-mi sfatul. Și deși cunoști iubirea ce le-o port în sinea mea și prințului și contelui, îți jur că voi lucra în numele dreptății.
8: Ne-am înțeles. Durerile ciudate cer leacuri pe potriva lor. Hai, doamnă, să mor ca să trăiești. Cât despre nuntă, a fost doar amânat. Dar răbdare.
0: Domnișoară Beatrice, ai plâns în tot acest timp.
3: Da, și o să plâng multă vreme.
0: O să-mi pară rău.
3: De ce să-ți pară rău? O fac de bunăvoie.
0: Sunt încredințat că frumoasei dumitale verișoare i se face o nedreptate.
3: Ah, ce recunoscătoare i-aș fi bărbatului care i-ar reda bunul ei renume.
0: Stă în puterea unui bărbat să facă asta?
3: E treaba de bărbat, nu-i pentru dumneata.
0: Și eu care te iubesc mai mult ca orice pe lume, nu e ciudat?
3: Ciudat. Și eu aș putea spune că dumneata ești ființa pe care o iubesc mai mult.
0: Beatrice,
3: totuși să nu mă crezi, cu toate că nu te mint.
0: Beatrice,
3: nu mărturisesc nimic și nu tăgăduiesc nimic. Îmi pare rău de verișoara mea.
0: Pe spada mea, Beatrice, tu mă iubești.
3: Nu jura pe spada dumitale. Mai bine înghite-o.
0: Hai, spune-mi să fac tot ce vrei pentru dumneata.
3: Omoară-l pe Claudiu.
0: Mă faci să râd.
3: De nu-l omor pe el, înseamnă că mă omor pe mine. Adio.
0: Stai, stai, draga mea, Beatrice, stai.
3: Prinți și conți și ce mai contișor, un viteaz ne-ntrecut. Ah, dacă aș fi bărbat de dragul lui, Sau dacă aș avea un prieten care vrea să fie bărbat de dragul meu.
0: Ești încredințată în sufletul dumitale că Hero a fost nedreptățită de contele Claudiu?
3: Da, pe cât de încredințată că gândesc sau că am suflet.
0: Destul, îl provoc. Să mă judeci după cele ce ai să auzi despre mine. Du-te și mângâie-ți verișoara. Cred că e mai mult moartă decât vie. Deocamdată, la revedere.

0: Dacă mai ții așa, te prăpădești. Nu e înțelept.
1: Păstrează-ți sfatul, căci trece prin urechea mea de asur dacă printr-o sită apa. Lasă sfatul.
0: Nu sunt oamenii copii.
1: Te rog să taci. Eu sunt făcut din carne și din sânge, căci n-a fost încă filozof să îndure fără a crâcni durerea de măsele. Chiar dacă a scris așa cum scriu doar zeii și-a luat în râs durerea și întâmplarea.
0: De ce să suferi însă numai tu? Să suferi și cei ce te-au jignit.
1: Acum vorbești cu tâlc. Așa voi face.
0: Sosesc în grabă Claudiu și prințul.
2: A, bună ziua.
1: Vreau, domnii mei.
2: Suntem grăbiți, ne iartă.
1: Grăbiți, alteță.
3: Da, grăbiți.
1: Tinere, nu-ți bate joc de mine. Eu nu vorbesc ca un bătrân zmintit, nici ocrotit de-al anilor Hrisov. Nu mă fălesc cu ce-am făcut de tânăr sau cu ce-aș face de n-aș fi bătrân. Mi-ai ponegrit copila mea cinstită. Veninul vorbii tale a răpus-o și zace acum alături de străbun în cripta unde n-a dormit o cară afară de rodul mârșăviei tale.
3: Al mârșăviei mele?
1: Da, întocmai.
2: Noi, domnilor, nu vrem să vă stârnim. Sunt întristat de moartea fiicei tale, dar jur că n-am spus împotriva ei decât ce a fost vădit și dovedit.
1: A, Doamne!
2: Nu vreau să te aud.
1: Nu vrei? Haide, frate! Mă voi face auzit.
2: Ia te uită. Bine, Benedict. Omul pe care-l căuta.
4: Hei, seniore, ce vești bune ai?
5: Bună ziua, înălțimea ta.
2: Bine ai venit, seniore. Dacă sosei puțin mai înainte, ai fi împiedicat ceva ce putea să semene cu o încăierare. Dacă n-am fi bătut, nu știu dacă n-am fi fost prea tineri pentru doi moșnici.
5: Într-o ceartă nedreaptă, nu poate fi vorba de vitejie adevărată. Vă căutam pe amândoi.
4: Și noi pe dumneata. Ne-a cuprins o tristețe fără margini și tare am mai dori să scăpăm de ea. Vrei să-ți pui deșteptăciunea la bătaie?
5: E în teaca spadei, s-o scot.
2: Sporți deșteptăciunea la șold?
5: Seniore, sunt gata să răspund la vorbă cu vorbă dacă mă provoci. Vă rog, alegeți alt subiect.
4: Dați-i o altă lance, aceasta s-a rupt.
2: Ia uite-te la el, face fețe. Îmi vine să cred că e supărat de-a binele.
4: Dacă este, nu mă îndoiesc că știe cum să-mi arunce o provocare.
5: Să-ți șoptezi ceva la ureche.
4: Cerule, numai să nu fie o provocare.
5: Ești un laș. Ai omorât o doamnă distinsă și vei plăti scump pentru moartea ei.
4: Sunt gata să te întâlnesc dacă îmi făgăduiești o masă bună.
2: Cum? E vorba de o petrecere?
4: M-a poftit la un cap de vițel și un clapon, pe care dacă n-am să le tai grațios, să nu dați spara chioară pe cuțitul meu. Ai și sitar?
5: Domnule, deșteptăciunea dumitale merge bine în buestru.
2: Să-ți povestesc cum ți-a lăudat Beatrice deșteptăciunea. I-am zis: o, are mult duh. Cum să nu zice mult și prost? E deștept foc, zic. Rage de deșteptăciune, răspunde ea. Un ceas încheiat, mi te-a luat în răspăr. Când a încheiat însă, a oftat, spunând că ești bărbatul cel mai desăvârșit din toată Italia. Așa că așteptăm să așezăm coarnele taurului sălbatic pe creștetul preanțeleptului Benedict.
4: Cu inscripția aici îl puteți vedea pe Benedict, bărbatul căsătorit.
5: Cu bine, băiete. Ți-am spus ce mă doare. Te las cu limbuția și glumele cele vânturi. Ca palavragii care își flutură paloșele, ce slavă Domnului nu rănesc pe nimeni. Înălțimea ta, îți mulțumesc pentru curtenie. Trebuie să plec. Fratele dumitale, bastardul, a fugit din Messina. Ați pus tu trei la cale omorârea unei fete nevinovate.
4: Benedict!
5: Cât despre băiețașul acesta, o să ne întâlnim noi. Până atunci, să lășluiască în pace.
2: Dar nu glumește.
4: Nu. Și toate astea de dragul lui Beatrice. Un bărbat îndrăgostit seamănă cu un uriaș în puterea unei maimuțe. O maimuță devine doctorul unui asemenea bărbat.
2: Nu o să lăsăm gluma. Fratele meu a fugit, va să zic, așa spunea.
4: Da.
6: Apropie-te. Dacă ești un fariseu scârbos la gură, musai să fii supravegheat.
2: Dar cum se poate? Doi dintre oamenii fratelui meu legați și Borachio e unul dintre ei. Domnilor, în ce vină au căzut acești oameni?
6: Înălțimea voastră, sunt niște bârfitori ticăloși.
2: Ce vină aveți?
7: Înălțimea ta, răspunsul o să fie scurt. Ascultați-mă, iar apoi contele poate să mă ucidă. Ceea ce înțelepciunea dumneavoastră n-a putut descoperi, nătărăie ăștia au scos la lumina zilei. Au tras noaptea cu urechea și m-au auzit spovedindu-mă omul acestuia cum Don John m-a învățat să o fac de o cară pe domnișoara Hero.
2: Cum
7: v-am adus în grădină și de acolo m-ați văzut făcându-i curte lui Margaret, care era îmbrăcat în hainele domnișoarei Hero.
2: Nu simți un fior în sânge auzindu-l?
7: O travă am băut cât a vorbit.
2: Zici, frate meu, că te-a îndemnat la asta?
7: Da, el. Și fapta mi-a plătit o gras.
2: Oi, un ticălos din creștet până în tălpi. Și săvârșindu-și fapta a fugit.
7: Hero, chipul iarție luminos, cam clipa când l-am îndrăgit văzându-l.
6: Iată că vine senior Leonato.
1: Și care-i ticălosul? Să-i văd ochii.
7: Deve să știți. Uitați-vă la mine.
1: Suflarea ți-o trăvit a ucis nevinovatul meu copil.
7: Da, seniore.
1: Nu, nu tâlharule, te ponegriști. Sunt doi oameni cinstiți în fața mea. A treia scula a fugit. Eu, prințe, îți mulțumesc că mi-ai ucis copila. E o faptă de viteș, să nu uitați. Crestați-o pe răbojul vrednicii.
7: Nu vreau să-ți spun răbdarea la încercare, dar voi vorbi. Răzbună-te cum crezi, supune-mă la chinuri pe măsura greșelii mele, chiar dacă am greșit fără să vreau.
2: Și eu de asemenea, jur. Dar vrând să-l mulțumesc pe acest om bun, sunt gata să port orice jug ar crede să-mi pună pe grumaj.
1: Din morți să înviați, nu vă pot cere, ar fi cu neputință. Dar vă rog să spuneți în Messina cum s-a stins nevinovat. Să vii la mine mâine dimineață, Claudiu, și ginere, cum nu mai pot să-mi fii, să-mi fi nepot măcar. Fratele meu are o copilă, jur că-i Hero întreag. E singura moștenitoare a noastră. Dă-i dânsei dreptul verișoar. Astfel îmi sting eu răzbunare.
7: Nobil domn, mărinimea ta îmi stoarce lacrimi. Primesc adânc mișcat. De acum încolo poți face tot ce vrei din Claudiu.
1: Te aștept așadar mâine. Deocamdată vă las cu bine. Pe acest om netrebnic cu Margaret îl voi pune față în față. Și ea a fost momită de Don John și are partea ei de vină.
7: Nu, vorbind cu mine, n-a știut ce face. Și eu, din câte o cunosc, pot spune că a fost întotdeauna virtuoasă.
1: Cu bine până mâine, domnilor.
8: Cu bine, domnilor, vă așteptăm.
2: Venim.

0: Nu v-am spus eu că nu e vinovată?
1: Da. Nici prințul și nici Claudiu nu sunt, căci vina i-au adus dintr-o greșeală. Mm-hmm. Dar Margaret greșită, mi se pare, deși nu a făcut-o cu știință precum a dovedit-o cercetarea.
2: Mă bucur că sfârșesc cu bine toate.
3: Și eu. Alminte, aș fi fost silit să le iau pe Claudiu la răfuială.
1: Copila mea și dumneavoastră, doamne, duceți-vă în cea din tâi odaie și când vă voi pofti, veniți în măști. Domn Pedro va sosi curând cu Claudiu. Tu, frate, știi ce însărcinare ai? Vei fi părintele nepoatei tale și o vei da-o lui Claudiu.
2: Nepoata dumitale, Leonato, mă vede cu ochii buni, plin de prinț.
1: Sunt ochii împrumutați de fiica mea.
2: Dar cu ochii dragostei răspund și eu.
1: Privirea le-am împrumutat-o eu cu Claudiu și prințul. Ia spune.
2: Seniore, enigmatic ți-e răspunsul, dar aș voi ca voia dumitale pe voi să ne facă. Dă nevoie cu nuna căsnicii să ne opunem chiar azi. Părinte, dă-ne ajutorul.
1: Cu dragă inimă.
0: Și eu sunt gata. Sosește Claudiu și prințul.
1: Bine ați venit. Vă așteptam aici. E, gândul nu ți l-ai mutat? Ești gata să o iei de soață pe nepoata mea?
4: Sunt gata, oriși cum ar arăta.
1: Poftește-o, frate, preotul așteaptă.
0: Oh, dar ce face Benedict? De ce e noura?
4: Și-a amintit de taurul sălbate.
0: Ah, dar iată că au venit mascate doamnele.
4: Pe care dintre doamne soalei?
0: Pe aceasta, iată, eu ți-o încredințez.
4: A mea, draga mea, vreau să-ți văd chipul.
1: Nu, ia-i mâna întâi. Și apoi să jur în fața preotului că te însori.
4: În fața lui, dă-mi mâna. Dacă-ți plac, sunt hotărât să fiu bărbatul tău.
5: Dacă trăiam, ți-eram prima soție. Privește-mă, căci iată-mi scot masca.
4: O altă hero.
5: Da, e adevărat. O hero și-a dat duhul ponegrită. Dar eu trăiesc așa cum sunt, curată.
0: E hero. Hero cea de altă dată.
3: Am consimțit, părinte. Care-i Beatrice?
6: Așa mă cheamă, ce poftești, mă rog?
3: Nu mă iubești?
6: Nu, nu, atâta doar cât se cuvine ca un prieten.
0: Ne poate lasă știu că ți este drag.
4: Eu pot să jur că dânsul o iubește. Poftim, uitați-vă la petecul acesta. Sonetul șchiop e scris de mâna lui. Azi slăv pe Beatrice.
5: Iată, e scris de dânsa pentru Benedict. S-a tuflat din buzunar să-i cadă.
3: Mare minune. Mâinile voastre împotriva inimilor noastre. Bine, a mea să fii. Dar pe onoarea mea, te iau din milă.
6: Aici eu nu o să te reneg. Dar crede-mă, mă dau bătută numai în urma stăruințelor. Și pe de altă parte, ca să-ți scap viața, pentru că mi s-a spus că te oftim.
3: Da, da, ce-ți închid gura.
0: Cum îți merge ca bărbat însurat, Benedict?
3: Să vă spun ceva, prinse. Credeți că mă închisesc de o satiră sau de o epigramă?
0: Aș.
3: Vai de bărbatul care se supără dacă e dat în tărbare. Vreau să mă însor și n-are niciun rost să râdeți de tot ce am spus împotriva căsătoriei. Nestatornică ființă e omul. Claudiu,
4: da,
3: pe tine mă gândeam să te bat. Dar fiindcă o să-mi fii rudă, trăiește nevătămat și iubește-mi verișoara.
4: Oh, nădăjduiam că vei renunța la Beatrice. Te-aș fi burdușit până făceam doi puțin.
3: Hey, haide, haide, suntem prieteni. Să dansăm până a fi bărbați însurați. Nu o să ne sprântenim inimile și soțiilor noastre călcâie.
0: O să dansăm mai târziu.
6: Nu, acum nu mai târziu. De aceea să cânte muzica. Înălțimea ta, ești trist? Caută-ți o soție. Nu se află toiac mai vrednic de cinstire decât toiagul cu vârf de corn.
7: Înălțimea ta,
3: da?
7: Don John a fost prins și a dus un pas de la Mesina.
3: Nu vă gândiți la el până mâine. O să născocesc eu niște pedepse grozave pentru el. Să cânte muzica și să dansăm!

0: Ați ascultat Mult zgomot pentru nimic, de William Shakespeare. Traducerea de Leon Levitsky. Adaptare radiofonică de Isaia Răcăciun. Distribuția a fost următoarea: Don Pedro, George Măruță, artist emerit. Don John, Constantin Brezeanu. Claudio, George Oancea. Benedic, Ionescu John. Leonato, Vili Ronea, artist emerit. Antonio, Mircea Constantinescu, artist emerit. Călugărul Francisc, Fori Eterle, artist emerit. Beatrice, Coca Andronescu. Hero, Rodica Suciu. Margaret, Gina Trandafirescu. Ursula, Lidia Roman. Borachio, Ion Gheorghiu. Dogberry, Ștefan Bănică. În alte roluri, Titi Lucăreanu, Nicolae Enache, Marius Pepino, Petre Asan, Nicolae Crișu, Simion Hetea, Alberto Giovanni, Gheorghe Papanicola, Val Plătăreanu. La gitară, Adrian Ionescu. Regia artistică, Mihai Zira, maestru emerit al artei.
1: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Rui Blas?
1: Da, stăpâne?
0: Dă drumul la fereastră. Și lasă ușa încuiată. Lumea încă doarme. Gudiel, se face ziua îndată.
2: Cumplită lovitură. Sorocul s-a împlinit.
0: Să ajungi de o zi pe alta disgrațiat, gonit. Dar lucrul este încă secret. Să taci din gură.
2: Da, stăpâne.
0: Și toate astea pentru un fleac de aventură cu o fată din suită, o ticăloasă, o rea. A fost un act de sigur nebun la vârsta mea. S-a plâns că a fost sedusă. Și cum și fetișcana e de fel din Neuburg, de unde e suverana, și pentru că la curte s-a dus și s-a bocit, târând și un plod în brațe, scurt, mi s-a poruncit să mă însor cu dânsa. Am refuzat. Și iată mă așteaptă acum exilul. Aceasta de trăsplată. Auzi, mă exilează, fierb ca într-un cazan. Eu, capul glorioasei familii de Bazan, ce timp de un sfert de secol am fost un om cu vază. Eu, don Salust, de care se pomenea cu groază, să pierd dintr-o prostie, să pierd într-un minut putere, rang, onoruri și tot ce-am deținut. Ce greu e să te nărui din vârful înălțimii în hohotul ironic și cinic al mulțimii.
2: Dar încă nu se știe.
0: Nu încă până acum, dar mâine o să se afle. Mâine o să fim pe drum.
2: Nu vreau să cad! Mânia tot mai adânc mă scurmă.
0: Vreau să dispar în taină discret și vără urmă.
2: Ah, mă închei prea strâns la haină, aproape mă sufoc.
0: Dar de sap eu groapa în care la un loc o să se prăbușească mișei cu pricina.
2: Auzi, gonit! Și cine e tartorul?
0: Regina. Dar, Gudiel, fi sigur că o să mă răzbun. Tu, ce de un sfert de secol mi-ai fost un sfetnic bun și m-ai slujit cu râfnă în numeroase rânduri, tu știi cât de departe merg ale mele gânduri. Da, regina o să-mi plătească. Nu știu nici când, nici cum, dar știu că va fi groaznic.
3: Fii gata pentru drum, căci o să pleci cu mine. Tăcere și prudență. Hai, fugi și-ți vezi de treabă.
4: Stăpâne.
0: Rui Blas?
1: Da, excelență.
0: Cum nu mai dorm de seară în palat, grijă să ai să închidă pretutindeni, iar cheia să o predai.
1: Prea bine.
0: Peste o oră să fii la datorie. Regina va apare pe aici, prin galerie, trecând de la capelă înspre apartament. Să fii aici de veche, chiar din acel moment.
1: Voi fi.
3: Vezi jos în piață un om pe care un paznic îl cercetează? Unul cu un aer cam obraznic. Fă-i semn să vină încoace, dar fără să-i vorbești. Să-l introduci pe ușa din dos.
0: Vezi dacă acești trei alcoasili de gardă din camera de alături s-au deșteptat.
1: Signore, sunt încă tot sub pături și dormi.
0: Vorbește încet, lui Blas. Tu să veghezi, mai am cu tine treabă, să nu te depărtezi. Nu mai primesc pe nimeni. Poți pleca și întoarce cheia în broască. Venit ai hoț de codru.
5: Da, vere, am venit.
0: Mă bucur că de vorbă pot sta cu un bandit.
5: Signore,
0: auzit am o groază de istorii.
5: Ți-au displăcut?
0: Din contra, sunt foarte meritorii. Se spune că Don Carlos de Mir a fost prădat de unăs, de o bandă ce l-a deposedat de spadă și tunică, dar i-au lăsat mantila.
5: De ce?
0: Vei recunoaște că acel care îl prădase n-a fost un prostănac. Don Carlos e decorat cu steaua Sfântul Jac și armele zbrodate pe mâneca mantali, eh? Ce zici de așa ispravă?
5: Oh, vandari, zic că trăim un secol plin de blestemății dacă și Sfântul Jac a ajuns a complice la hoții.
0: Erai și tu pe acolo.
5: Dar jur că pe Don Carlos nu l-am atins cu un deget. Eu am dat numai sfaturi.
0: Apoi mi s-a mai spus că aseară, în Plasa Maior, când luna a apus, o bandă de bezmetici, golangii haimanale, ieșiră dintr-o crâșmă și atacară în cale pe paznicul de noapte. Erai și dumneata.
5: Mie mi-e scârbă să bat un paznic, dar e drept, eram de față. Dar în cursul acestei scene făceam pe sub arcade sonete și catrene. A fost bătaie în lege.
0: Mi s-a mai spus ceva.
5: Ce ți s-a spus?
0: Don Cezar, te acuză cineva că în Franța, într-o noapte, tu și cu zurbagii ați spart cu forța casa de bani a visteriei.
5: Nu, ne, Franța e dușmană, nu mai compătimi.
0: Ai atacat în Flandra pe un domn Barthelemy, care ducea cu sine venit unei biserici și ai păpat toți banii cu cernicilor clerici. Îți amintești de această ispravă, hotărât?
5: În Flandra se prea poate călători atât. Și ce mai știi?
0: Nu, Cezar, când mă gândesc la tine, mărturisesc că-mi crapă obrazul de rușine.
5: Exagerez.
0: Onoarea familiei e în joc.
5: Ei, aș, din tot Madridul pot pune mâna în foc. Tu singur știi și cine-s și anume cum mă cheam.
0: Mi s-a mai spus de asemenea chiar ieri că individul Matalobos, banditul ce-a înspăimântat Madridul, e amicul dumitale.
5: Te rog, nu-l judeca. De n-ar fi fost banditul, eu n-aveam ce îmbrăca. Văzându-mă în iarnă aproape în pielea goală, s-a înduioșat de mine, mi-a dăruit o țoală când contele de Alba a fost despuiat pe drum de haina lui.
0: Ei bine?
5: O am pe mine acum. Matalovos mi-a dat-o.
0: Costumul de pe tine e al contelui de Alba? Rușine!
5: E rușine, o haină cu firetul și cu un pieptar spumos. Îmi ține cald și uite, mă face și frumos. E nou-nou, îți privește. Prin buzunări tixite găsit am bilețele de la îndrăgostite. De atunci am mort de foame, dar veșnic amoros. Când trec pe sub ferestre și simt cum un miros de strașnice mâncăruri răzbate prin zăbrele, mă așez lângă fereastră, citesc din bilețele și păcălindu-mi burta și inima pe rând, mă satur și de foame și de amor. Gând.
0: Don Cezar, ce?
5: Vrei iarăși să-mi faci reproșuri crude? Să nu uiți că sunt nobil și că suntem și rude. Doar știi că Cezar, conte de Garofa. E drept, destinul a fost cu mine hain și prea nedrept. Aveam și eu palate, moșii, slugi cu livrele. Puteam să țin 100 de mândre Izabele. Dar n-ajunsesem încă la 20 de ani, că și papasem totul, proprietăți și bani. Și n-am rămas la urmă din vastele domenii decât cu creditorii pe cap și sumedenii. N-aveam decât o cale, aceea de a pieri și am ticlui alt nume. De atunci sunt zafarii. Tu singur știi de toate aceste stratageme. Nu mi-ai mai dat, maestre, un ban de atâta vreme. Dar treacă de la mine, sunt larg pe acest râm. De 9 ani de zile eu dorm pe calda râm, cu capul pe o piatră privind la câte un astru și mă înveresc deasupra cu cerul cel albastru.
0: Ascultă!
5: Dar spune-mi, de ce-mi făcuși favoarea să mă poftești aici?
0: Vreau să-ți salvez onoarea pierdută. Vreau, Don Cezar, să te fac fericit. Faci pe grozavul, însă ești un nenorocit. Pe zi ce trece luneți spre fundul râpii, vere. Eu n-am copii, știi bine, și sunt om cu avere. Vreau să-ți redau palatul, să scap de datorii, să reapar la curtea regală, să devii iar Don Joanul Chipeș, temut de odinioară. Don Cezar să renască, iar zafarii să piară.
5: Ai fost întotdeauna un spirit diabolic. Ce spui acum, maestre, e foarte grăitor.
0: Dar ca să devii iarăși bogat, strălucitor, pun o condiție ce nu-i tocmai ușoară. Întâi o micarvună.
5: Ah! Nu, zău, ești o comoară.
0: Vei mai primi chiar astăzi 500 de ducați.
5: Știi bine că fac parte din cei neînfricați. Sunt sclavul tău, ordonă! Am veșnic la îndemână o spadă prețioasă și știu să o țin în mână.
0: Cezar, nu e vorba de spadă. Lasă spada.
5: E cea mai scumpă lume. Cum vrei să-ți fac dovada?
0: Cunoști în capitală și m-am și bucurat pe toți nelegiuiți.
5: Sunt foarte onorat?
0: Da, te-am văzut adesea cu ei în cârdășie și am putea, sunt sigur, cu a lor tovărășie, să ticluim în taină o mică mărșăvie.
5: Comandă! Și sunt gata să fac ce vei dori.
0: Mă adresez lui Cezar și nu lui Zafari. Ascultă, am nevoie pentru o ispravă sumbră de cineva cu care să uneltesc din umbră și care să mă ajute să-mi izbutească un plan. Și omul blând adesea devine grosolan și silit să ieie dârstaurul de coarne când anumite intrigi încearcă să-l răstoarne. Să prind într-o capcană o păsărică rară. Am numai o dorință fierbinte, temerară, să mă răzbun, Don Cezar, năprasnic, nemilos. După cât știu din fire, nu ești prea scrupulos.
5: Să te răzbun?
0: Da, Cezar.
5: Pe cine?
0: Pe o femeie.
5: Ajunge! Încetează cu astfel de procedee. Vrei să cunoști părerea unui infam borfaș? Acel ce se răzbună și închip atât de laș, cel ce ridică spada și gata să o abată pe o femeie slabă, chiar dacă e vinovată, acela fie nobil de viță, gentilom, acela fie duce al Castiliei, nu-i om! Să poarte zeci de trese și decorații rare, să apară în mulțime cu surle și fanfare, să fie fiu de rege, de împărat, de zeu, e un ticălos sinistru, un mârșav derbereu, pe care pentru fapta-i și lașă și semeață, aș vrea să-l văd cu strângul de gât expus în piață.
4: Monsezea!
5: Nici o vorbă! Eu nu sunt nătărău! Nu-mi trebuie nici bani și nici secretul tău. N-accept cu prețul acesta să redevin senior. Cât sunt eu de netrebnic și totuși mă înfior, îți jur în clipa asta pe cel atotputernic, decât să fiu atâta de josnic, de nemernic. Prefer să fiu în piață de un stâlp legat de mâini și să-mi sfârșie stârbul o haită de câini.
4: Ascult!
5: N-am nevoie de mila dumitale. Atâta timp, seniore, cât voi găsi în cale fântâni cu apă rece și aer să respir, cât un tâlhar să-mi dea o haină chiripir, cât voi găsi pe stradă un loc mai la răcoare, să dorm cu capul în umbră și labele la soare, și cât timp mi-o da domnul curajul neîntrecut de a uita belșugul și fastul din trecut, deci don salut stadio! Mă întorc acum agale să-mi regăsesc amicii, bandiți și haimanale, și mi te las marchize cu nobilii tăi sterbi. Prefer să stau cu lupii decât să stau cu șerpi.
4: O clipă!
5: Dacă e cazul să pui să mă închidă, grăbește-te, maestre! Ocazia e splendidă!
4: Eu te știam, don Cezar, dibat și iscusit. Constat că stratagema în plin a reușit. Sunt mândru acum de tine. Hai! Dă mâna!
5: Lasă gluma!
4: Păi a și fost o glumă. Ți-o spun fățiș acum. Te-am pus la încercare să mă încredințez, să văd dacă se prinde.
2: Ce dracu? Nu visez. Femeia, răzbunarea, complotul, cum rămâi?
4: Năluci, minciuni, momeală.
5: Așa te vreau, stăpâne. Dar stai, atunci banii ce ai spus că o să-mi aduci, cei 500 de galbeni, înseamnă că sunt năluci?
4: Nu. Ți aduc îndată.
1: Rui Blas?
5: Privirea îl desimind, el zice da din gură cu ochii însă minte.
1: Seniore, Rui Blas, să stai aici, mă întorc.
6: Cum tu, Rui Blas? Când am dat cu ochii de tine, trăsniță m-am rămas.
2: Ce cauți aici?
6: Cu treier, mereu și cu nesațiu. Eu sunt ca păsărica, îmi trebuiește spațiu. Te-ai deghizat în slug, așa s-ar cam părea.
2: Sunt deghizat atunci când nu sunt în livrea.
6: Ce vrei să spui?
2: Dă mâna, s-o strâng ca altă dată, ca în vremuri de mizerii. Totuși minunată. Umblam cu burta goală, dormeam unde găseam, dar eram un om liber și nu mă simțeam. Cum semănam ca frații la fire și la gând. Din zor și până în seara vacabondam cântând, iar noaptea întins sub cerul cu stele fără număr dormeam jos pe țărână lipiți umăr la umăr. Cum împărțeam noi toate până în sfârșit veni și o zi, când fiecare pe alte căi porni. Te regăsesc același după o veșnicie. Tot zafarii de atunci, bogat în sărăcie, ce n-a avut nimica și n-a dorit nimic, dar fericit și liber, iubitul meu amic. Dar eu, ce schimbare. Trimis într-un colegiu, m-am bucurat desigur un mare privilegiu să ajung un om cu carte, a toate știutor, dar în loc de un om de muncă ieși un visător. Sperasem că destinul va fi îngăduitor. În fond am fost un trântor și un veșnic gânditor. Stam ore întregi în fața palatelor pompoase, privind cum ies și intră ducesele frumoase, până într-o zi, de foame simțind că mă sfârșesc, am stat cu mâna întinsă o pâine să cerșesc. Mi-era atâta scârbă de așa nelegiuire. Eram un băiețandru când, plin de închipuire, m-amestecam pe drumuri cu cei goi și desculți și meditam la soarta celor sărmani și mulți. Făcusem chiar proiecte și plănuiam campanii. Plângeam nenorocirea sărmanei noastre spanii. Credeam că omenirea o voi salva eu. Eu! Și din atâtea visuri, isprava, un lacheu.
6: Da, știu.
7: Știu, foamea este o ușă foarte scundă și acel ce trebuiește pe acolo să pătrundă silit e să se îndoaie aproape de pământ. Dar speră! Soarta are de spus încă un cuvânt.
8: Acum sunt la marchizul de Finlas în serviciu.
7: Și locuiești, firește, în acest edificiu măresc?
8: Azi dimineață aici am intrat pentru întâia oară.
7: Nu zău, adevărat? Dar domn Salus, desigur, aici locuiești.
8: Dar el mai are o casă la doi pași de palat, acolo fac serviciu. Și acolo, regulat în locuința aceea retrasă și discretă, marchizul intră noaptea pe o ușă cei secretă. El singur are cheia și vin cu el timizi o serie întreagă de strani indivizi. Toți poartă măști pe față, vorbesc numai în șoapte și nimeni nu știe ce uneltesc în noapte. La ușă stau de veghe doi pasnici negri, muți, iar eu sunt șeful acestor doi servitori temuți.
7: Da, știu că acolo în taină se întrunesc spionii și că se pun la cale comploturi și dihoni. E un om ce ține în mână imperiul în lung și în lat.
8: Aseară mi-a spus, mâine vei merge la palat în zor și vei pătrunde pe poarta aurită. Iar azi mi-a dat această livrea nesuferită. Deci, scumpul meu prieten, acest scârbos costum e pentru prima oară că îl port pe mine acum.
7: Amice, speră!
8: Speră! Mai am să-ți spun o taină ce mă frământ amarnic. Nu e această haină de care mi-este scârbă. Nici că am ajuns un sclav, nu! Ceea ce mă roade un lucru mult mai grav. Nici nu mai simt acum livreaua în spinare, dar simt în piept o hidră cu dinți de foc și care de inimă mă strânge și sfâșie din ea. Te sperie fațada? Oh, dacă ai vedea ce este înăuntru!
7: Ce vrei să spui?
8: Ghicește! Frământă-ți mintea, caută, inventă, născocește ceva. Ceva fantastic, de neînchipuit. Ca o fatalitate care te-a uluit. Ceva ce nu se poate grăi, nu se exprimă. Mai rău ca nebunia, mai groasnic ca o crimă. Nu-ți mai bate capul, căci n-ai cum să ghicești. Secretul vieții mele nu poți să-l tălmăcești. Deschide bine ochii. Să-ți spun eu care-i vina. Iubesc. Iubesc. Ascultă pe cine? Pe regina.
7: Ce-ai spus?
8: Sub baldachinul cu sceptru imperial în Aranjuez, la curte sau la Escurial, există un om, o forță tot hotărătoare, de care se șoptește aproape cu teroare. Un om de care tremuri întreagăt când îl vezi și atunci când te apropii de el, îngenunchezi. Un om care în clipita când și-a rostit cuvântul, răstoarnă omenirea și clatină pământul. E regele. Ei bine, eu. Eu. Un ticălos, un biet lacheu, o slugă. Pe rege sunt gelos.
7: Gelos pe rege, drace.
8: Da, sunt gelos, vezi bine. De vreme ce mi-e dragă regina.
7: Vai de tine.
8: De bun sunt după tânsa. Mă mir cum mai trăiesc. Eu zi de zi cu ochii mâhniți o urmăresc. E o nefericită. Ce viață de tortură să stai la curte asta de intrigi și de ură alături de un rege posomorât, docil, îmbătrânit la 30 de ani, un imbecil care își petrece vremea mereu la vânătoare, lăsând-o în voia soartei, stingheră, visătoare, mai fiind toată mintea. Mă întreb adeseori, îi place o floare albastră? Cum stau mereu de veghe și îi cunosc dorința, fac zilnic cât o leghe pe jos. Căci floarea asta crește în Caramanșel. Nu se găsește aiurea. Culeg un buchețel din cele mai frumoase, mai gingașe din ele și apoi, la miezul nopții, trec printre sentinele, mă furișez ca hoții în parcul ei pustiu și pun sfios pe bancă buchetul azuriu. Ieri am avut curajul să scriu. Am pus buchetul pe bancă și înăuntru am
9: furișat biletul. O fi primit buchetul și bețelul ascuns? Nu știu.
8: Stau pe șeratec.
7: În ce hal ai ajuns? În ce hal ai ajuns, prietene? Ia seama, iubirea te orbește. Don Guritan știe bine și dânsul o iubește și o supraveghează. E un joc periculos. Și s-ar putea într-o seară vreun paznic mai zelos și inima și floarea, căci ambele se îmbină, în plin să le trăznească cu un glonț de carabină. Auzi, la tine, minte, abia pot să-mi reviu. Cum ai făcut, cum, dracu?
9: Nu mă întreba, nu știu. M-aș vinde și satanii dacă ar fi în stare să mă prefacă nobil, ca nobilii pe care îi văd de la fereastră trecând cu pastru fași, în manti de paradă, cu pene și panași. O, ce n-aș da să spulber din minte origina, să pot să mă apropii ca dânsii de regina, dar nu în haina asta de servitor. Ce vrei, îmi nebunesc când intru în livrea în fața ei.
7: Hai, fii cu minte, fii cu minte.
9: Sufăr. Ce miniloasă soartă, fugi, fugi! Lasă pe nebunul ce în sufletul lui poartă pasiunea unui rege sub haina unei slugi, fugi, fugi!
7: Să fug! O, Doamne, tu trebuie să fugi. Eu n-am iubit în viață pe nimeni și nimica. Sunt zurgălău în care lipsește pietricica. O haimana cecată cât un amor de un ceas și căruia destinul îi zvârle ce-a rămas, neconsumat de alții și refuzat pe piață. Eu, omul a cărui suflet s-a și retras din viață, când văd ce face amorul dintr-un viet om nătâng, te invidiez atâta pe cât te și de plâng, lui Blas.
3: Poftim, băiuții!
7: Sunt sigur, luala arstrechea ca stat în dosul rușii și ca tras cu urechea, dar treaba lui nu-mi pasă.
3: Seniore, îți mulțumesc!
4: Alcoasili, stă încet! Vedeți pe omul acela, nu vreau să vi-l numesc, ce-și numără acum banii?
8: Da.
4: Când va ieși pe ușe, veți tăbără pe dânsul, îl puneți în cătușe și îl duceți să-l îmbarce la Denia, am zis, și fără zarbă. Iată și ordinul înscris. Iar când veți fi pe mare, să luați măsuri de îndată să-l vindeți la pirații din Africa. Drept plată, o să primiți 1000 de piaștri. Hai, hai, plecați!
7: Ce mare voluptate să mânuiești, ducați! Poftim! Grămada asta e a ta, scumpe domarăș.
8: A mea?
7: A ta! Hai, ia-o! Ia-o și vei fi liber iarăși!
9: Refuz.
7: Cum?
9: Pe mine azi nu mai sunt stăpân. Destinul meu e aici. Aici o să rămân.
7: Cum vrei. Ești tu cu minte? Sunt eu, nebun prea mare.
9: Cum seamănă între dânsii și ciudată asemănare.
7: Te las!
3: Să vii cu bine, prietenii mei!
10: Rui Blas?
9: Da, excelență.
10: Aici când ai venit azi dimineață, era lumină afară?
9: Era întuneric besnă, că m-am urcat pe scară mai mult pe dibuite.
10: Și ce purtai? Manta?
9: Mantaua, excelență.
10: De la sosirea ta, deci, de când porți livreaua pe tine și până acum văzuși vreun om?
9: Pe nimeni.
10: Perfect. Închide ușa acum. Leapă de livreaua. Tu scrii frumos și clar. De aceea vreau ca astăzi să-mi fii și secretar. Stai jos și ia o pană. Să facem o scrisoare de dragoste. O scrisoare subtilă, arzătoare. Știi cui? Amantei mele, frumoasa Praxedis. Un demon de femeie picat din paradis. Ea scrie: un pericol cumplit mă amenință, regina vieții mele e singura în putință să mă salveze, dacă se îndură un minut să vină în astă seară la mine. Sunt pierdut și inima și viața mea sunt în mâna voastră. Ce zici? E o scrisoare de inimă albastră, ca să o atrag în cursă. Vezi tu, de obicei primejdea din contra le atrage pe femei. Să mergem mai departe. Scrie: ca să nu fiți zărită, băteți în dosul casei, în poarta zăvorită, și o să vă deschidă un devotat de-al meu. Semnează.
9: Cum? Seniore, pe dumneavoastră?
8: Eu?
10: Da, a, da, semnează Cezar. Când am o aventură, sunt Cezar.
8: Nu o să vadă că e altă semnătură.
10: Deloc. Pune pe cetea și nu te mai mânci. Eu o să plec la noapte. Tu vei rămâne aici. M-am și gândit la tine. Vreau să-ți croiesc pe lume o soartă mult mai bună. În schimb, pretind anume să mă asculți orbește. Ai fost, e neîndoios, un servitor cu minte, cinstit și credincios.
8: Signore,
10: o soartă nouă în cale te pândește.
8: Cui adresez scrisoarea?
10: Aceasta mă privește. Te așteaptă fericirea. Ea scrie: eu, Rui Blas, lacheul excelenței marchizul de Finlas, îmi iau însărcinarea și îmi voi da silință de a-mi servi stăpânul cu zel și cu credință. Semnează. Pune data și dă-o în mâna mea.
3: Mi s-a adus o spadă, dar ce-am făcut cu ea? Ha! Uite-o pe fotoliu! O, eșarfă-i de mătasă, pictată și brodată de un artist de rasă. Ia, ia, ia, ia, pipă!
8: Excelență!
3: Dar spune-mi, ce zici de acest mâner? Știi cine e autorul? Celebrul armurier Gil, care construiește cutii mici de bomboane chiar în mânerul spadei, de dat pe la cucoane. Ia, pune-o, pune-o, pune-o! Pune-o să văd dacă produce vreun efect. Oh, oh, e strașnic. Ai un aer de gentilom perfect.
8: E ora când regina în galerie apare.
3: Ah, Del Basto, marchizul.
8: Eu vezi, sau mi se pare.
3: Permiteți, marchize, să vă prezint cuiva. E vărul meu, don Cezar, conte de Garofa.
8: Oh, doamne.
11: Aștept în gură. Sunt încântat.
8: Salută.
11: Ce face doamna mamă? O doamnă așa plăcută.
8: Da, s-a schimbat aproape că nu mi-l amintesc.
10: Sunt 10 ani de când a plecat.
11: Da, e și firesc.
10: Îți amintești, marchize, cu ce superbă artă împrăștia pistolii? Era o mână spartă.
11: Da,
10: în fiecare seară năstruși ce plimbări cu muzică, cu dansul. Ce baluri, ce serbări, ce chefuri grandioase, ce trașnice banchete. Speriase tot Madridul cu atâtea zaia feturi. În 3 ani însă fiara dă gata 1 milion. Alaltă ieri din Indii sosi cu un galion.
8: Signore.
11: Oh, spune-mi vere că suntem veri, se știe.
8: Ce oare urmărești?
11: Oh. Atunci, în adevăr, dacă e văr cu tine, e și cu mine văr.
10: E drept, avem, marchize, doar o bârșii comune. Don Cezar și marchizul de Santa Cruz.
11: Ia, hai spune-mi lui contele pe care îl credeam cu toții moși.
10: E.
11: Cum? S-a întors?
10: Din Indii.
11: Nu s-a schimbat de fel.
10: Îl recunoști, marchize?
11: Se poate, voi. De mine doar l-am purtat în brațe.
8: El nu prea vede bine. A spus că te cunoaște, dar nu prea sunt convins.
11: Dă-mi voie să-ți strâng mâna.
8: Senior.

0: absorbe casa mea tu singur de vii stăpân, afară de cheile secrete. Cât timp voi sta la țară, poți să dispui în voi și cum poftești de ea. Hai să primești instrucțiuni mereu din partea mea, să te supui tocmai și te fac om de seamă. Momentul e prielnic, pășește fără teamă, căci toți la curtea asta sunt orbi și compromiși. Veghez eu pentru tine, tu mergi cu ochii închiși.
1: Regina!
0: Regina, tu ești bun să te lege, acoperă-te, acum ești nobil, înțelege.
2: Nebunesc, signore, nici nu mai știu ce vrei.
0: Vreau ca să placi reginei, să fii amantul ei.

0: Cu toate că marchizul de Fin lase departe, umfli liniștită. Gândul de el nu se desparte. Acest om mă urăște.
1: Hai, cum, dar e în exil conform dorinței voastre.
0: Acest om e ostil.
1: O, majestate.
0: Sigur, dar sunt cu mintea trează. Marchizul pentru mine e un geniu rău. O piază. De una zi, înainte să plece în surghiuni, veni cu toți curtenii să-și ieie rămas bun și să-mi sărute mâna. Până să-i vină rândul, pe mine mă răpise în altă parte gândul. Priveam la întâmplare cu ochi pierduți în vid tabloul din salonul cel mare prins în zid. Când, coborând privirea, m-am pomenit în cale cu omul acesta groaznic, ce înainta agale. Când l-am văzut în față, am înlemnit pe loc și cum venea spre mine, se tot juca cu un toc mic de pumnal din care țâșnea o lamă fină. Pășea grav, cu privirea vicleană și haină. Și apoi când mi-a luat mâna, plecat curtenitor, jur că am simțit o gură de șarpe otrăvitor.
1: Vă prezenta o magie smerite și fidelă.
0: Și acum simt veninul pe degetele mele. Nu l-am văzut din ziua aceea, dar mereu mă urmărește spectrul acestui om. Ce greu mă pasă amintirea acelei zile amare. Ce poate o femeie în fața unei fiare? Și noaptea mi-apare în somn și mă trezesc.
1: Oh, Doamne, toate astea sunt chipuiri bolnave.
0: E drept că am atâtea preocupări mai grave, dar marea mea durere la nimeni n-am să o spun.
2: Casilda, cerșitorii din piață presupun că au plecat.
3: De unde? Așteaptă toți în stradă.
2: Ia punga asta plină și a zvârlă-o în grămadă.
3: Sunteți atât de bună cu cel sărac și mic.
1: Dar contelui Donante nu i-a zvârlit nimic. Așteaptă zi și noapte o vorbă să-l dezmierte. Nu vă uitați că e matur, dar inima e verde.
0: Plicticos.
1: Știu, totuși nu vreți să-i adresa o vorbă?
2: Ce faci, conte?
4: Azi, majestatea sa e încântătoare.
1: Bito Cocoș, ce întristare! După o zi întreagă de crudă așteptare, e vesel că regina în fine s-a decis să-i spună: ce faci, conte? Și e în paradis.
0: Mă va să râd, Casilda.
1: Cred că ați avut o vadă. E fericit săracul, doar numai să vă vadă.
0: Cum vreau să izgonesc aceste gânduri sumbre care mă scormonesc. Iar regele vânează. Ce viață ducem noi! În 6 luni, 8 zile am stat cu el îndoi.
1: Nu-i nicio bucurie să te măriți cu un rege.
2: Vreau să mă plimb.
5: Măria ta poate să înțelege să iasă la plimbare. Eu n-am drept să o rețin. Dar porțile sunt închise și cheile le țin la curte șambelani. Și toți plecați.
2: Mă țineți ca în temniță, ducesa, și o să mă ucideți.
5: Cum eu sunt marea doamnă de onoare, împlinesc o simplă datorie.
0: Oh, simt că nebunesc.
2: Să aduc atunci o masă. Hai, doamnelor, cu toate să facem o partidă de cărți.
1: Da, da.
5: Nu, nu se poate. Regina n-are voie să

0: joace doamnelor decât cu suverani
1: sau neamurile lor.
2: Ursula!
0: Bun.
2: Să-mi servească cina. Casilda, te invit.
3: Mă ceartă străbunica.
0: Când regele de acasă lipsește, atunci regina stă singură la masă.
1: Doamne, ce tortură să nu te poți mișca, să nu poți sta de vorbă, să nu poți nici mânca. Vai, sunt un an, regină, și o să mă omoare.
3: Ce pacoste pe tânsa. Ce viață îngrozitoare. Să stai de-a rândul zile și nopți, să văduvești, să n-ai altă plăcere decât doar să privești o baltă înverzită cu apă stătătoare și un Don Juan tomnatic oftând tot în picioare.
0: Casilda, ce ne facem? Tânjim și e păcat.
3: Regina guvernează când regele e plecat. Ce-ar fi să stați de vorbă puțin și cu miniștri?
1: Să-mi trâncăne de Roma, de lipsuri în tezaur. Năstrușnice distracții.
3: De ce nu invitați un ofițer mai tânăr? Să vă mai și distrați.
0: Casilda,
3: curtea asta e plină de tristețe. Ne trebuie și nouă un pic de tinerețe.
1: Ce-ți pasă? Râzi. Cu timpul îți pierzi nădejdea în Domnul. Îți piere bucuria la fel cum piere somnul. Tot parcul e salvarea. Acolo cel puțin mă pot plimba în voie.
3: E paradis în plin. După statui, spionii veghează în surdine, iar zidul depășește copacii din grădină.
1: Mă apucă câteodată un dor de evada.
3: Eu am mijlocul acesta. Și majestatea ta, dacă ar dori, spre seară, când se va nopta, să iasă la plimbare.
1: Asta nu se poate.
3: Cu toate astea, lucru cel mai ușor din toate.
1: Destul. Mă poartă gândul mereu nețărmurit spre locurile scumpe unde am copilărit. La sora mea, cu care ne fugăream prin lungă, și la țăranii noștri ce se duceau la muncă, ședeam cu ei de vorbă, o viață ca de rai. Până într-o zi apare un domn cu accent în grai și după ce salută și respectuos se înclină, îmi spune: Doamnă, soarta v-a hrăzit, regină. Pe obrajii bietei mame curgeau lacrimi și roi, dar tata era vesel. Azi plâng. Plâng amândoi. Și păsările mele de acasă au murit. Nici flori să aduc de acasă n-am voie. E oprit. Să n-auzi niciodată o vorbă mai duioasă. Mai ieri eram o fată zburdalnică, voioasă. Azi o regină în lanțuri.
2: Ce-i asta? Treci spre casă, femeile ce spală la cârlă.
1: Ce le pasă? Ființe fericite. Când ele cântă în crâng, îmi face și plăcere. Îmi vine să și plâng.
4: Majestate! O, e atât de frumoasă.
0: O scrisoare de la regescul vostru scos.
2: Oh, ce bucurie! E un dar din cer. Măria sa, de unde îmi trimite acea scrisoare?
0: Din Aranjuez, de unde e acum la vânătoare.
2: Îți mulțumesc din suflet. În nostalgia mea, scrisoarea lui e un balsam ce mă va mângâia. Vreau să o citesc.
0: O clipă. Uzanța, majestate, iertați, dar îndrânie această întâietate.
2: O, bine. Hai, citește.
3: Mesajul fermecat.
0: Pe aici e vijelie cumplită. Am împușcat 5 lupi. Semnează Carlos.
1: O, Doamne!
4: Atât?
0: Atâta.
3: 5 lupi uciși. Sărmana regină. Amărâta. Tot singură. Îți vine și inima să-ți rupi. Și regele îi scrie: am împușcat 5 lupi.
0: Vrea majestatea voastră să...
2: Nu!
3: E tot?
0: Firește, măria sa vânează. Atunci când poposește, el scrie cum e timpul și ce-a vânat. Acum abia văd că nu-i scrisul măriei sale.
2: Cum? Nu-i scrisul lui, e sigur, pe orice fac prizoare. Ia idoma cu scrisul din cealaltă scrisoare pe care am primit-o. Aici e un mister. Și cine e mesagerul?
0: E un nobil cavaler.
2: E tânărul acesta?
0: Da. E numit de rege scutier pe lângă casa reginei. Se înțelege că lui a dat mesajul Augustul Suveran.
2: Și cine e cavalerul?
0: Don Cesar de Bazan. și pe deasupra conte de Garofa. În fine, un gentil om de seamă, cu sânge albastru în tine. Îl sprijină marchizul de Santa Cruz.
2: Doresc să întreb ceva.
5: Seniore, fii bun.
4: Înmărmuresc când îmi vorbești de tremur.
0: Te rog, dă-ți o steneală.
6: Tânărul acesta îmi strică socoteala.
5: Ai fost la Aranjuez?
4: Da, acum am sosit.
5: Maria, s-ai bine? Biletul a fost dictat de el?
4: Era călare și n-avea cum să scrie. El l-a dictat.
2: Privirea lui plină de mândrie mă înfioară toată. Urtare aș încerca să întreb cui a dictat-o, dar...
5: Bine, poți pleca. Stai. Erau pe acolo, senior? Știi cine anume?
4: Era o merită doamnă, dar nu-i cunosc pe nume. Am stat câteva ore, cu totul am fost plecat de la Madrid 3 zile.
2: 3 zile? Ce ciudat.
4: Mi-e pieptul o văpaie de foc. Generozie să fiu gelos pe cine? Infamă gelozie.
6: Ați fost numit scutierul reginei. Deci dator sunteți să stați de veghe dacă întâmplător vrea regele la noapte să o vadă pe regină și să-i deschideți ușa spre camera vecină.
4: Ce? Se deschide eu ușa? Cum? Regele-i plecat.
6: Da, dar poate să se întoarcă oricând din opinată.
4: Ce-a spus?
2: Ce palid e.
3: Ramețeală e rău.
4: Nu, nu-i nimic, a puțin o steneală. Călare de 3 zile pe drum, neodihnit.
3: Doamnă, la mână e rănit.
5: Rănit, ce spui?
3: Leșină.
5: Dă iute să respire acest flacon cu săruri și o să-și vină în fire.
2: Recunosc dantela, e aceeași. Aș putea să jur, e dânsul.
4: Fă, Doamne, să mor în clipa asta.
3: Nu v-ați rănit aici. Prea mare ar fi năpasta. Cred că e o rană veche ce s-a deschis acum când ați venit la curte. De ce ați plecat la drum? A fost o imprudență.
2: Dar încetează.
0: Sunt lucruri ce pe doamna nu o interesează.
2: Cum el a scris scrisoarea, e limpede acum. A vrut el să o aducă.
3: Dar mi-a spus nici de cum că a scris-o el.
2: Casilda, ta.
3: Vă simțiți mai bine?
4: Renasc.
5: Să ne retragem. Primiți cum se cuvine și duceți-l pe conte în apartament la el. Maria sa nu vine la noapte la castel. Va mai rămâne încă un timp la vânătoare.
3: Ce-o fi mocnind într-însa? Să mă ascund mai bine.
4: O, Doamne, vrei tu oare să nebunesc? Dantel a stat la sânul ei.
6: Aduc eu 2 spade la fel de lungi.
4: Ce vrei?
6: În anul 650, în Alicante, un june foarte chipeș în haine elegante, turnat ca o statuie, frumos ca un Adonis, se tot ținea de fusta iubitei mele. Un vis trecea pe sub balconul din fața catedralii, mai mândru și mai țanțoș decât toți amiralii. Era un oarecare Vasquez, scurt, l-am ucis. Era în 670 precis, Hill, conte de Iscola, un nobil cu renume, trimise dragei mele de atunci, cu nume Grifel, sclav din Vizerta, un pilețel de amor. Știi care a fost urmarea? Un îndoit omor și sclavul și stăpânul. Așa le-a fost ursita.
4: Dar bine...
6: În 682, iubita mea de pe atunci, o zână cu trupul sculptural, mă înșela cu un june, Don Tirso Gamonal, un gentilom de rasă și plin de cutezanță, având costum la modă de o rară eleganță, cu tocul la coturne în aur căptușit. A dispărut și Tirso!
4: Dar, domnule, în sfârșit, ce înseamnă toate acestea?
6: Înseamnă... Că se crapă ulciorul care merge prea deseori la apă. Înseamnă că la 4 se face zi. Că știu în spatele capelei un loc dosit, pustiu. Înseamnă că e Cezar și pe deasupra conte. Și sper că nu ți-e frică de spadă sau de glonte. Înseamnă că-s Don Gaspar Tassis, Iguivarra și conte de Onate.
4: Bun, vă voi onora.
3: Să-mi științez regina și fără întârziere.
6: Dacă dorești să afli umila mea părere, am să ți-o spun în față, căci n-am ce să ascund. Am o idee proastă și îmi displac profund toți domnișorii aceia, pretin senior de viță, crai scoșca din cutie, mustața în furculiță, ce veșnic prin saloane roiesc printre femei, când miorlăiți, când țanțoși ca niște cocoșei, istorisind cu verbă o strașnică aventură, eroi care leșină pentru zgârie.
4: N-am înțeles-o, iotă.
6: Să-mi iertare. Știți? Știți că suntem de aceeași femeie întrăcostiți? Din noi doi, unul singur e deprisos. Dar care? Scutierul? Majordomul? cumplită încercare. Eu nu am decât dreptul vechimei și al nobleței, dar dumneata ai dreptul semeț al tinereții, de aceea mi-e și teamă. Precepi? Nu sunt cântat să mă așez la masă cu un lup înfometat, nici să lupt în arena lui Cupidon cu un altul ce are tolba plină. Cu greu suporți asaltul.
4: Bun, fie.
6: Deci mâine, în faptul zilei, când zorii reînvie, să fiți prezent la locul știut, dar numai noi, fără valeți sau martori. Și acolo, amândoi cu spada sau pumnalul, semeți și fără teamă, ne-am despica în două ca centilom de seamă.
4: Ce-am hotărât rămâne secret neapărat pe mâine.
6: Mi-a strâns mâna, dar nici n-a tremurat. Știa cu toate acestea că o să-i spinte gușa și n-a clintit. E tare.
7: Se deschide ușa.
5: Dumneata, te caut.
6: Sunt doamnă încântat.
5: Vreau să te rog un lucru, un lucru neînsemnat. S-au spus mai adineauri și brute și nevrute. Printre altele, Casilda, femeile slimbute, mi-a spus că pentru mine ești gata, dumneata, să faci orice ți-aș cere.
6: E drept, Maria ta.
5: Eu n-am crezut, firește.
6: Greșita-ți, majestate.
5: Mi-a spus că ai fi în stare cu generozitate să-mi dăruiești și viața.
6: Casilda n-a mințit.
5: Eu zic că da.
6: Nu, doamna, a zis ce-a presimțit. Voi face ce veți cere, orice, fără măsură.
5: Orice?
6: Orice.
5: Ei bine, atunci fii bun și jură că ce mi-a spus nu-s vorbe și că e adevărat.
6: Jur, jur pe Sfântul Gaspar, patronul venerat. Ordonă, majestate, sunt slugă devotată.
5: Atunci, iubite conte, te rog să pleci de-ndată, să duci cutia asta cu tot al ei cuprins la Neuburg, să o dai tatii din partea mea.
6: M-a prins. La Neuburg?
5: De la Neuburg.
6: La 500 de leghe?
5: Sunt lucruri de valoare, să fii mereu de veghe.
6: Și când ar fi nevoie să plec?
5: Numai decât.
6: Nu s-ar putea pe mâine?
5: Nu, e hotărât.
6: M-a prins. Vedeți?
5: Pleacă.
6: Aveam...
5: Mi-ai dat cuvântul.
6: O treabă.
5: Nu se poate, respectă-ți jurământul.
6: O zi, măcar.
5: Niciuna.
6: O zi.
5: Niciun minut.
6: Maria ta.
5: Hai, pleacă și capeți un sărut.
6: Plec. Nu-i bărbat pe lume în cale să vă stăie. Sunt sigur că Satana a fost întâi femeie.
5: La poarta de intrare te așteaptă un rădvan.
6: S-a gândit la toate.
8: Signore?
6: Don Cesar de Bazan așteaptă aceste rânduri. Fugi fără întârziere. Duel o să rămân acum la înapoiere. Eu plec, mărită doamnă, precum ați ordonat. Sunt sluga dumneavoastră.

0: E cam suspect când omul obține atâtea grații deodată.
1: Prim-ministru, un tank de decorații, plus duce de Olmedo.
0: În 6 luni.
1: Încât te întreb cine îl împinge.
0: Regina, hotărât.
1: Și regele Bicisnic trăiește ca-n poveste lângă mormântul primei și scumpei lui neveste. Retras, bolnav și singur stă la Escurial. Regina face totul.
0: Așa e, Camporeal. Regina guvernează, iar pe ea o conduce domn Cezar.
1: Om acesta ciudată viață duce. Întâi el pe regină n-o vede nicăieri. L-am urmărit într-una și nu-l pândesc de ieri. Ba, o și ocolește.
0: Da?
1: Pe ce vrei, fac prin soare. Aha. Pe urmă locuiește ca într-o închisoare, într-o căsuță lângă palatul lui Tormez. Sinistră, întunecoasă, un cuib de huhurez. La ușă cu 2 negri înfipți ca o statuie. De n-ar fi muți săracii, cât ar putea să spuie.
0: 2 negri muți?
1: Pe ceilalți valeți i-a instalat aici, în locuința ce are la palat.
0: E un mister.
2: Și totuși, să știți, e un om cu vază.
1: Dar face caz de cinste cu prea multă enfază. E protejat de domnul de Santa Cruz, văr bun cu domn Salust, ce aproape de 1 an e în Surghiun. Pe vremea acest domn Cezar, ce e azi tot puternic, era tot ce există sub soare mai nenernic.
0: Îmbătrânind, nebunul se face om cu minte.
1: Și fetele de stradă devin cu vârsta sfinte.
2: E totuși om integru.
1: Obilia, ești candid. Îmi crezi în probitatea acestui individ.
3: Ești mai prudent, prieten.
4: Bunicul meu, om dornic de multă învățătură, spunea scurt lămurit: să-l muști pe rege, dar să-l săruți pe favorit.
5: Hai, domnilor, să trecem la treburile țării.
6: Te-am mai rugat odată și n-ai dat curs rugării. Numește-l pe nepotul meu pretor. Te rog eu.
7: Da, dar și eu te rugasem să-l pui pe vorul meu, domn Melior de Elva, judecător la Ebru.
6: Ai devenit, Ubilia, un căpcăun celebru. Abia-ți dotar în fata.
5: Prea ești nesăturat.
7: Nepotul va fi pretor.
6: Și vărul magistrat.
8: Domnilor miniștri ai Castiliei, eu stărui să discutăm pe față venitul fiecăruia. Căci unii au cu carul, iar alții n-au de ajuns. Deci, să curmăm odată acest grav neajuns. Veniturile țării sunt prea împrăștiate. E un dezastru public. Să facem, deci, dreptate. Ubili are tutunul. Domnul de Priego percepe tot venitul din Mosc și Indigo. Camporeal înghite ca un titanozaur impozitul pe sare, pe chihlimbar, pe aur, plus alte 10 biruri. Și plus, etc.
5: Da, dar...
8: Omul ta zgofă bine și nu te supăra. Din noi toți la oaltă ai partea cea mai mare. Venitul de la porturi, plus dijma de la mare, plus darea pe arsenic, pe cărțile de joc, amenzi nenumărate și multe la un loc, un bir pe plumb, aramă, prea multe lăcomie. Și eu nu am nimica. Să-mi dați ceva și mie.
1: Auzi, auzi, vulpoiul, domnind ca un calif, coghiară în Maiorca cu alta în Tenerif. Pe insulele toate a 2 mări, ce dracu! Și totuși toată ziua se tânguie, săracu!
5: Nu am nimic!
1: Ai negri!
5: Îi dau!
1: Pendul!
5: Tot eu sunt cel mai subret! Să-mi dați ceva păduri!
8: De mie indicoul și-ți cedeți tot negri!
9: Ei, bravo! Ofte bună! Ministrii mei integri, nu sfetnici onorabili și mândri demnitari, v-ați transformat cu toți în bandă de tâlhași. Hai, cum nu vie rușine, v-ați ales și ora când Spania se neacă în văzul tuturora. Deci asta e grija voastră de trebile obștești. Să-ți umpli buzunarul, să te căpătuiești! Suntem în plin dezastru. Și fără să vă pese, dați buzna și pe bruma ce ne mai rămăsese. Acest popor de vază și de străbuni măreți, a căror umbre sfinte ne văd de pe pereți în agonie, era de glorie se termină dramatic ca și leul ce moare de verbină. Ce faci tu, Carol Căintul? Tu împărat măreț pe aceste vremi de jafuri, teroare și dispreț. De ce nu ieși din groapă să vezi și să te sperii cum un regat în care trăiesc zeci de imperii se năruie? O, Quintus, îți cerem ajutor căci Spania se stinge în văzul tuturor. Ah, globul tău pe care îl țineai în mâna dreaptă, un soare a cărui raze păreau că se îndreaptă spre Spania să o facă să strălucească în veci, azi globul tău e un astru cu raze stinse, reci, o lună pe trei sferturi mâncată de rugină și care nu mai poate să împrăștie lumină. Superba-ți moștenire e scoasă la mezat, iar sceptrul tău se vinde ca lucru vechi, uzat. Atâți pitici netrebnici din mantia-ți regală și-au încropit costume așa zise de gală, iar vulturul năvalnic care pe vremi plutea deasupra împărăției și care răspândea în lumea întreagă respect și strălucire, l-au pus acum să fiarbă din fama lor tingire!
10: Din partea amândoror, seniore, vă remit demisiile noastre.
9: Prea bine le-am primit! O să plecați chiar mâine. Eu mi-am și dat avizul. Adică domnul Conte în Castilia. Marchizul în țara andaluză.
10: Nu vreau să mă răzbun, dar cei ce nu se îndură să o ia pe drumul bun sunt liberi să-i urmeze.
7: E un om ce nu se teme, o să ajungă mare.
0: Să aibă numai vreme.
4: Să nu-și bage nasul oriunde.
7: Am un crez în Richelieu într-un sens.
0: Sau un olivarez.
10: Un nou complot? Ce e asta? Poftiți, vă dau citire. Se pregătește în taină o groasnică uneltire cu scopul să dispară un mare personaj. Scrisoarei anonimă. Ce ziceți? Ce curaj! Dar voi veghea.
11: Seniore?
10: Ce este?
11: Dorește să vă vadă ambasadorul Franței.
10: Dar cur? Oh, ce corvoadă! N-am vreme, ceri scuze.
11: Și nunțiul papal vă așteaptă, excelență, în salonul principal.
10: N-am timp, e imposibil.
11: Prea bine, excelență.
10: Nu mai primesc pe nimeni azi în audiență.
11: S-a înapoiat din Neuburg, Don Guritan.
10: Nu-l pot primi acum. Să-i spui că îmi pare rău și să poftească mâine la celălalt domiciliu.
9: Noi o să avem de lucru. Vom ține un consiliu. Veniți deci peste o oră. Vă aștept!
12: Îți mulțumesc!
13: O, Doamne!
12: A nevoie pot să mă stăpânesc. Ai fost fără cruțare și plin de măreție. Dă-mi voie să-ți strâng mâna cu sinceră mândrie.
13: Am ocolit-o într-una, n-am vrut să o văd. Și acum?
9: Erați aici, Doamnă?
12: Și-am auzit tot.
9: Cum?
12: Nu mi-a scăpat o vorbă din cele cuvântate.
9: Eu n-am știut de camera aceasta, majestate.
12: Nici nu o cunoaște nimeni. Acest locșor discret a fost zidit de Filip al III-lea în secret cu scopul să asculte ce se urzea din umbră. Adesea și pe rege din camera cea sumbră l-a murmărit când domnii miniștri prădau averea țării.
9: Și regele?
12: Tăcea.
9: Nu le spunea o vorbă?
12: Pleca la vânătoare. Dar tu, cu o voce dârză și amenințătoare, le-a zvârlit în față cumplitul adevăr. Ai fost măreț, domn Cezar, măreț într-adevăr. Săltasem puțin colțul de la tapiserie și te-am văzut de acolo cum demn și cu tărie le biciuiai obrajii cu fie ce cuvânt și cum plecau toți capul și ochii în pământ. Dar spune-mi, cum se face și prin ce străduințe ai căpătat atâtea și atâtea cunoștințe? De unde vine glasul acela voinicesc pe care l-au monarhii atunci când poruncesc? Parcă venea din ceruri, parcă o divinitate din slavă pocorâse.
9: Pentru că, majestate, eu vă iubesc.
12: Domn Cezar.
9: Și lașii vroind am înfrunta măsurpă ca să o surpe pe majestatea ta. Dar nimeni nu o să-mi frângă năvalnică mardoare.
13: De 6 luni de-a rândul visez fără încetare și vă iubesc în taină și de la depărtare. Nici trena să vă mângâi n-aș cuteza să cer. Când vă zăresc, mi-apare un serafin din cer. Am vrut să lupt, să uit. Am vrut să spulberă gândul și patima din suflet. De 6 luni de-a rândul v-am ocolit într-una. Cu cât însă fugeam mai tare, cu atâta mai tare vă îndrăgeam. Da, vă iubesc. O, Doamne, și-am cutezat în față să o spun măriei voastre. Mă mir că sunt încă în viață. Dacă mi-ați spune acum să mor, jur aș muri. Vă cer umil iertare.
12: Nu, nu te opri, vorbește mai departe. Ascultă întâia dată cuvinte atât de calde. Sunt încă tulburat.
13: Majestate,
12: privirea ta și vocea împrăștie fiori. Deci știi și eu cât sufăr. De 10 de ori, de 6 luni încoace, de când tu fugi de mine. Eu dimpotrivă, Cezar. Oh, dar nu, nu se cuvine să-ți spun aceste taine.
13: O spuneți, vă implor. Sufletul meu se umple de toată vraja lor.
12: E bine, ascultă. Doamne, fac oare o nebunie? Când o iubire inima în două sfârșie, oricine poate să vadă ce se ascunde în ea. Tu ocoleai, regina, și dânsa te dorea.
13: Regina?
12: Te-am urmărit de-aproape și știu tot, tot ce faci. Ești plin de înțelepciune, stăruitor, dibaci. Tu ești în țara noastră adevăratul rege. De 6 luni încoace, din umbră, se înțelege, te-am ajutat, don Cezar, să te ridici mereu spre culmea ce-ți urzise din ceruri Dumnezeu. Tot ce-mi e drag îți este la fel de scump și ție. Până mai ieri o floare și azi o împărăție. Întâi ai fost bun, darnic, acum ești măreț. Pentru femei acestea sunt daruri fără preț. Regina ta e o sclavă, de aceea eu îți cer, tu ce-ai picat pe lume ca un trimis din cer, să scapi această țară de hidra ce o strivește și să salvezi poporul acesta ce muncește. Să mă iubești, don Cezar,
13: Regina,
12: și să mă ajut să scap. Îți spun acestea toate cum mi-au trecut prin cap.
13: Iubita mea, regină, trăiesc o epopeie.
12: Regină-s pentru ceilalți. Cu tine sunt femeie și sufletul și mintea îți aparțin la fel. Mă încred profund în tine și știu că nu mă înșel. Când vei avea nevoie, voi alerga în pripă. Pe fruntea ta se vede cum flutură o aripă. Fii mândru, Cezar, geniul este coroana ta. Adio!
13: Văd cerul deschis în fața mea. Parcă renasc. Trecutul se spulberă în ruină. Trăiesc o viață nouă, o viață de lumină. O paradis feric. Dar nici nu cred că streaz. Sunt copleșit deodată de un infinit extaz. Regina mă iubește. Atunci sunt mai tare ca regele. O, Doamne, e cu putință oare? Îți jur, pot să te bizui pe brațul mic ca regină și în suflet ca iubită cu încredere deplină, pe tot devotamentul meu neprecupețit. Jur să salvez regina și Spania.
14: Am sosit.
13: Marchizul, sunt ca pierdut.
14: S-ar zice că te cam minunează prezența mea, amice.
13: E drept că mă surprinde. Cum? În livrea, seniore?
14: Puteam altfel pătrunde în palat câteva ore. Cu haina asta însă mă pot încumeta și unde pui că-mi șade și bine. E a ta.
13: Seniore, mi-este frică.
14: Cum frică? E o prostie.
13: Aici lumea vă știe în exil.
14: Și dacă știe.
13: Și s-ar putea la curte să fiți recunoscut.
14: Oamenii au lucruri mai bune de făcut decât să-și amintească de o mutră în disgrații. Nu se gândesc la asta. Au alte ocupații. Și apoi cine privește în față un lacheu?
15: Da, prin Madrid, ia spune-mi, ce-i nou, amicul meu? Aflai că din pornire meschină și zeloasă și pentru o mică lipsă de 1 milion la casă l-ai exilat pe bietul de priego. Vai, ce zel! Ai uitat pe semne că ești și neam cu el și mama lui și a noastră e Sandoval? Ce dracu! Blazonul lui e același cu al nostru! O, săracu! Vezi tu, acestea sunt lucruri cu care nu mă împac și care între rude, să-ți spun drept, nu se fac. Doar corp la corp se știe că ochii nu și-i scoate. Mai trece cu vederea, că altfel nu se poate.
10: Signore, dați-mi voie. N-a fost un act netot. Ca nobil și ca sfetnic al regelui, socot că priego făcuse o faptă incorrectă. Soldații sunt în zdrențe. Muniția e defectă. N-avem un ban în casă. Cu ce pot să răspund? Infantele Bavariei e un muribund. Ieri, contele de Harach, mergând direct la țintă, mi-a spus de la împăratul pe care îl reprezintă că domnul arhiduce susține dreptul plin și că războiul e gata.
15: S-a cam răcit puțin, te rog să închizi fereastra.
10: Mă zbat ca un zănatic, căci pentru noi războiul va fi ceva dramatic. E isteria goală. Am fost niște mișei, salvarea țării noastre stă în probitatea ei. Și totuși, chiar în halul în care e armata, am pus să răspundă împăratului că-s gata.
15: Ar fi bun și Dân Batista în grabă mi-a scăpat. Da, ce spuneai?
10: Spuneam că e în joc, seniore, salvarea unui neam.
15: Da?
10: Că interesul public e acel care primează.
15: Da, da.
10: Și că nădejdea țării spre noi se îndrumează.
15: Da, da.
10: Să izbăvim poporul de bandele de hoți și intriganții cursii, să-i demascăm pe toți.
15: Vezi tu, nu știu de bine să faci caz de bravadă. Miroase pe dantism și a fanfaronadă când pentru niște fleacuri stârnești atât tumult. 1 milion în minus, 1 milion mai mult, nu joacă rol. Nu-i cazul să-l tragi pe om în țeapă. Să nu uiți că seniorii nu sunt de aceeași teapă cu tine. Duc o viață mai largă. E un uz. Degeaba strigi că în țară e jaf și e abuz, cu ochii plini de mânie, umflat de vanitate. Ah, pricepi, vrei să te bucuri de popularitate.
10: Signore!
15: Ce-i popularitatea? Nu-i greu să recunoști. E un balon de spumă, tâmpită meserie salatrică, dulăul pe lângă visterie. Virtute, probitate, palavre și gogoși. Făceau efect pe vremea iluștrilor strămoși.
10: Dar totuși, excelență...
15: Ești încăpățânat. Să ne ocupăm de un lucru cu mult mai însemnat. Mâine, toată dimineața, să mă aștepți acasă și numai cei doi negri să mai rămână în casă, încolo nimeni altul. Prepar pentru moment un lucru ce o să însemne un mare eveniment. De asemenea, să ai grijă, firește în surdină, să aștepte o caleașcă ascunsă în grădină pentru o călătorie. Voi fi, sper, mulțumit. Dacă o să ai nevoie de bani, o să-ți trimit.
10: Mă voi supune întocmai. Dar jură-mi pe onoare că în toată treaba asta de tainică oroare... Nu-i vorba de regina.
15: Te rog, nu-i treaba ta.
10: Îmi tremură genunchii, nu mă mai frământa. Eu simt că sunt o mână cu totul nemiloasă. Ai planuri monstruoase, nu le cunosc, dar văd că pui la cale o crimă. Mă aștept la un prăpăd. Fii mai clement cu mine. Să-ți spun care e pricina. Iubesc la nebunie, signore, pe regina.
15: Știam.
10: Știai?
15: Vezi bine.
10: Dar cum? Prin ce mijloc?
15: E fără importanță.
10: Atunci a fost un joc?
15: Ce ți s-a năzărit? Ești comic. Faci din toate o dramă personală. Eu mă îndrept acum spre ținta mea finală și nu permit ca nimeni să stea de-a curmeziș. Ți-am declarat adesea și o repet, frățiș. O să am în vedere serviciile tale. Dar în sfârșit, băiete, nu ești decât o slugă. Și nu o să mă împiedic în drum de o buturugă. Un servitor rămâne mereu un servitor. El trebuie să fie supus prevenitor, să execute un ordin, oricât ar fi de drastic. Te-am cocoțat ministru? A fost ceva fantastic. Și te-am făcut și duce al Castiliei? Tot eu. Dar nu uita o clipă că ești valetul meu.
10: Dezastrul, seniore, mai poate fi oprit, căci până acum mașina cumplită n-a pornit. Seniore, fie-ți milă de dânsa și de mine. Ți-am fost plin de credință, oricând. O știi prea bine. Ai și mărturisit-o, la toate mă supui, dar cruț-o pe regină.
15: Dar mai indispui, pricepi odată.
10: Iart-o!
15: Să-i sprăvim, stăpâne. Fereastra e prost închisă. Se mișcă din țâțâne și intră frigul în casă.
10: În fond, sunt un nemernic. Sunt duce de Olmedo, ministru atotputernic. Și să nu pot să-mi apăr renumele și baza?
14: E, ce spui, nu că e nostim. Ia mai repetă fraza. Bazan și cu Olmedo se îmbină armonios, dar Rui Blas și duce de Olmedo... O, Doamne, caragios!
10: Te arestez, ia seama!
14: Dacă îndrăznești, voi spune cu cine am de face.
10: Dar...
14: Cât că te expune. Te-ai cam pripit, îmi pare, voind să fii abil.
10: Voi nega!
14: Ei, bravo, ești un copil.
10: Dar n-ai nicio dovadă.
14: N-ai grijă, am s-o capăt. Eu când încep o treabă, o duc până la capăt. Tu ești numai mânușa, căci mâna-i tot a mea. Dar dacă, din păcate, Rui Blas, eu voi vedea că mâine dimineață nu au fost respectate și împlinite în tocmai ordinele date, sau dacă scoți o vorbă din tot ce-am ticluit, sau cu o privire lașă, cu un gest nechipzuit, mă vei trăda, ia seama, aceea pentru care te tem cu atâta groază și atâta remușcare va fi crunt de făimată și amar va pătimi de ura întregii Spanii. Și apoi va mai primi și un bilețel pe care îl port mereu cu mine, scris și subscris cu mâna. Îți amintești de cine? Să spun ce o să citească regina? Eu, Rui Blas, la cheul excelenței marchizul de Finlas, îmi iau însărcinarea și îmi voi da silință de a-mi servi stăpânul cu zel și cu credință. Rui Blas.
10: Destul. Mă voi supune și te voi asculta.
13: Pst, vine cineva tăcere.
14: Stăpâne, sluga ta.

0: Aș da orice pe lume să pot afla și eu ce făurește mintea acestui om. Mereu și pe neașteptate apare și dispare. Când îmi aduc aminte cum de-am fost eu în stare să-l rog ca să mă ierte, am fost un ticălos, m-am înjosit amarnic și fără de folos. Când ține-n gheară prada plăpândă și umilă, putea el să consimte de lacrimi și de milă din gheara lui sporcată o descătușa? O fiară prădătoare se poate înduioșa? Ce-i de făcut-o, Doamne? Întâi, neapărat să o împiedic pe regină să iasă din palat. Eu simt că-i cursa pusă, dar nu știu cum și unde și în care vizuină canalia se ascunde. Mi-e clar, nu trebuiește să iasă din castel, dar cum să-i dau de știre? Să-i scriu bilețel, dar prin cine? N-am pe nimeni. Domn Gheoritan e omul. Iubește pe regină și e brav majordomul.
1: Seniore.
0: Ascultă. Pleci îndată la Gheoritan. E zor să-i spui că-l rog din suflet, că-l rog stăruitor să meargă la regină la curte, să-i invoce orice, dar să oprească prin orice mijloace, ca 3 sau 4 zile nici din apartament afară să nu iasă. Hai, fugi! Stai! Stai un moment! Să-i dea așa aceste rânduri. Te rog, nu te expune. În Gheoritan te încrede și ascultă ce ți-o spune. În ceea ce privește duelul, ai să-i spui că eu am fost de vină. Mai mult chiar îi propui să-i prezint și scuze în public dacă cere să plece la regină și fără întârziere, în pericol mare. Ai să ții minte,
1: regin?
0: Să stea în palat închisă 3 zile, cel puțin fugi, fi discret. Ia seama, e o treabă însemnată.
1: Doar mă cunoști, stăpâne, sunt slugă de votat.
0: Și repede ca vântul.
1: Nu sunt un băiețel, să nu ai nicio grijă.
0: Am liniștit nițel. Domn Gheoritan, desigur, e calea cea mai dreaptă. Eu, în timpul acesta, iar mai cobor o treaptă. Mă întreb ce fac acum. L-aștept pe acest Michel. Tresar numai cu gândul de a da ochii cu el. Eu plec. Un om din clipă în clipă va sosi pe ușa cea secretă. O să-l vedeți că face în casă pe stăpânul. Voi să-l lăsați în pace. Dacă or veni și alții la fel, într-un cuvânt, să intre și să facă ce ori vrea. M-am dus.
2: Eu sunt! Scuzați dacă vă tulbur, v-am stânjenit. Firește, socot că aveați de lucru și vă cam stingerește prezența mea cam bruscă, intrarea pe furiș.
3: Nu-i nimeni? Nu-i nimeni? Și totuși de pe acoperiș am auzit o voce. Nu-i nimeni? Foarte bine, pot medita în tihnă.
2: Ce-a fost și cu bine, când mă gândesc prin câte am trecut. E infernal. Mă scutur ca un câine când iese ud la ma. Când ne amintesc de noaptea când m-au prins alguasirii, când m-au aruncat corsarii pe o navă în faptul zilei, orașul acela unde în bătaie mă smetea o japoneză a naibii ce mă tot ispitea. Când mi-amintesc de Ogna, unde mă înternițară, de câte și mai câte până am sosit în țară. Oh, ce roman s-ar scrie. Când am sosit aici, hop, băzărește garda. Aceeași veche amici.
3: Fug, dânsii după mine, ce piază furisită. Sar peste un gard, îmi face o casă părăsită, ascunsă printre arbori. Mă ascund în tuvăriș. Apoi, pierzându-mi urma, mă urc pe acoperiș. De acolo îmi dau drumul pe un coș ce mă sloboade.
2: Și iată-mă într-o casă de oameni cum se cade. Mantila mea cea nouă pe margini s-a cam ros.
3: Ah, domn Salus! Ce câine, ce individ scârbos!
2: Surtucul meu, de asemenea pierduta din splendoare.
3: Ah, mi-am cam sucit piciorul, al dracului mă doare.
2: Yes. Mantaua asta parcă e mai bună ca a mea. M-am întors în fire. Nu-mi șade în România.
3: Ai vrut să scap, marchize, și m-ai trimis cu goarzii în Africa să pape din mine leoparzii. Dar mă răzbun, marchize, voi fi neînduplecat. Și nu acum, ci după ce voi fi îmbucat ceva.
2: Dar, dragă mea, o să mă răzbun, n-ai teamă.
3: În ce hal m-a adus infama e perfidie? Misterioasă casă, miroase a tragedie.
4: Zăbrele la fereastră,
3: uși cu zăvorul pus. Aici nu se intră decât numai pe sus. Nici pui de om. Ce dracu, dar oare unde sunt? Nu cred că alguasirii o să mai dea de mine. E drept că această casă e suspectă, dar în fine, nu-ți dă ea să mă sperii, nici să mă simtisesc.
4: Încep cu toate acestea să mă cam plictisesc. Asta e o bibliotecă pe semnia, să verific. Să verific.
3: Ce învăzure ochii! Ce ospăți magnific! Pateuri, băutură! Ce de mai bunătăți! Și despre casa asta aveam prejune găți!
2: Năstrușnice volume!
3: Dulapul e onorabil! S-o răspăiesc pe asta! Volumul e admirabil, e o operă de artă de un spirit jovial. Socot că nici chiar Xerez nu e mai genial. E un autor celebru și care te seduce. Pe cinstea mea de-a dreptul la inimă se duce. Să ne ospătăm. Așa. Străjerii oftează acum din greu că-mi pierdură urma. Ce minunat pateu. Dacă o veni stăpânul, o să-l poftesc la masă. Ia să-i dau zor. Dar dacă mă gonește, nu-mi pasă. De altfel, vinul ăsta e al unui om de treabă. Îi spun și cum mă cheamă, cumva de mă întreabă. Don Salust, vei râde albastru în adevăr când lumea o să afle că sunt cu tine văr. Păi cum, un terchea berchea, un rău, un pier de vară, un zafarin, o brută cu el, văr. Povară! Ce strașnică surpriză în Madrid, ce tâmbălău! Când s-a întors? Azi noapte! Adevărat, nu zău! O să plesnească vestea ca ploaia de obuze când numele lui Cezar va apărea pe buze! Am auzit un zgomot? Ce-ar fi să mă-și face? Ei, și? Trăit am totuși o oră de miraj! Ce cauți aici, băiete?
2: Îmi trebuie curaj, că-și trec prin niște clipe care sunt periculoase.
5: Sunteți cumva Don Cezar?
3: În carne și oase!
2: Acum ce-o fi să fie?
5: Don Cezar de Bazan?
3: Ce dracu, unui Cezar, celebru castelan și conte autentic.
5: Am înțeles. Acum vă rog, vedeți de este exactă toată suma.
3: Bani? Asta e culmea. Bă, dragă!
5: Vă rog să-i numărați. E suma ce am ordin Don Cezar să o încasați.
2: Înțeleg. Pe dracu, nu înțeleg o boabă. Trăiesc un vis fantastic. Acest om e o podoabă. Dorești să-ți dau chitanță de banii ce primesc?
5: Nu, signore.
2: Bă, pune-i pe masă.
3: Mulțumesc. Și cine mi-i trimite?
5: Seniorul presupune.
3: Bă, firește, însă...
5: Banii și atâta vă pot spune. Provin, știți de la cine și pentru ce sunt dați?
3: Sigur.
5: Să fim însă nespus de rezervați. Nici un cuvânt.
2: Nici vorbă. Așadar, gologani, ce minunată frază. Ia mai repet.
5: Banii.
2: Provin, știu de la cine.
5: Și pentru ce sunt dați?
2: Se cere să fim însă
5: nespus de rezervați.
3: E limpede ca apa.
5: Vă rog să luați notă. Eu execut un ordin și nu pricep o iată.
2: Zău?
5: Pentru dumneavoastră e însă clar.
2: Declar, când e să iau parale, e întotdeauna clar.
5: Niciun cuvânt.
2: N-ai teamă, e o chestie cu cântec.
5: Nu-i numărați?
2: Nu-i caz. Ce admirabil pântec. Stăpânii tăi, băiete, sunt foarte galantoni.
5: Monedele sunt toate quadrupli și dublon, le aur fin, cu titlu de 18 grame.
2: Romanul vieții mele, un lung șirag de drame, se încheie ca în poveste cu un milion rotund. Ce chin pe tine, Cezar, până o să-i dai de fund.
5: Aștept porunca.
2: Care porunca, mai băiete?
5: Păi, nu știu, seniore, acestea sunt secrete. Stăpânul meu mi-a zis să faci tot ce ți-o spune și să nu zici nici pâs.
2: O să facem cum dorește, ce atâta vorbă multă. Să mor de știu ce naiba să mai răspund. Ascultă!
5: Da.
2: Ia vino mai aproape.
5: Da.
2: Toarnă-l pe gât. Hai, rapid.
5: Vai, senior.
2: Hai, hai, hai, hai, hai. E ce minunat lichid, ce... Să stăm puțin de vorbă.
3: A și luat foc potaia.
2: Vezi, omul e ca fumul.
5: Așa.
2: Și pe el vâlvătaia pasiunilor îl urcă în ceruri. M-am ciupit în fond ce spun acum, e un lucru cam tâmpit. Ascultă, nu, stai. Nu, poți să mai bei.
5: Da.
2: Ce-ar fi să achit deodată pe creditorii mei și curcile ar râde de așa galantonie? Le-aș da deocamdată una condindatorie. De ce le-aș da? Adică chiar câte un mic acont. Ar însemna domnul Cezar să fie un mare tont. Ei!
5: Ordonați!
2: Nu, încă, nu, mai meditez. Așteaptă, așteaptă. Și trage în codul. Băiete, te deșteaptă. Și iată ce vei face. Înfige mâna în ei și bagă în buzunare cât vei putea să-l iei. Te duci în Plața Maior, la stânga e o strădusă și la numărul 9 vei da de o căsuță cu geamul spart pe care e lipit o mucava. Să iei seama la scară că-și poate cineva să cadă în nas.
5: Pe scară? N-o fi cumva o schelă?
2: Cam așa ceva. Acolo stă singur o donzelă. Vei recunoaște că e frumoasă coz. E veșnic ciufulită, poartă o bonetă roz. E roșcovană tare și scundă cum e ghinda. Fii respectuos cu dânsa. E amanta mea, Lucinda. Să-i dai, auzi, 100 de galbeni. Mai departe e o cocioabă scundă cu geamurile sparte. Acolo stă un munte de om cu nasul roșu, cu o pălărie ruptă, cu o pană de cocos, cu o haină răpciugoasă și cu ciorape albaștri. Să-i dai acestui nobil din partea mea 8 piaștri. Mai sus, la colțul străzii, se află un cabaret. Se aude o caterincă într-un subsol discret. Acolo, în pragul porții, un om bea și fumează. E gentil om la suflet și oamenii îl stimează. A scăpătat săracul și o duce foarte greu. Îl cheamă Gula Tromba și e amicul meu. Să-i dai 30 de piaștri. Să bea, să se îmbete și să nu aibă grijă că îi voi mai trimite. Dacă mai dai pe acolo chiar și de alți golani, filar cu fiecare. Umple-i pe toți de bani.
5: Și restul?
2: Restul? Ia tu restul. Și în sfârșit,
5: poruncă,
2: fugi și te îmbată turtă. Să intri jos pe luncă, să spargi ulcele, geamul, să faci un tărăboi și tot mai mâine seară să te întorci înapoi.
5: Seniore, lasă pe mine la noi.
2: Pică de-am picioare. Ia seama! La plecare, la plecare prin dos, pe ulicioare o să te urmărească vreo câțiva derbedei. Să nu te îmbezi prea tare și să fii larg cu ei. Dacă cumva îți scapă pe jos ceva monede, fă că nu bagi de seamă. Dacă se repete vreunul pe la spate să adune ce a căzut, treci tanțoși mai departe și fă că n-ai văzut. Hai, du-te! Hai!
5: Am plecat, seriore!
2: E o faptă frumoasă și înțeleaptă atunci când ai parale să faci o parte dreaptă.
6: Sunteți cumva domn Cezar?
2: Ce este? O muiere. Sunt sigur că satana e prin apropiere și domn Salus de asemenea tot prin preajma lui. O babă. Sunt domn Cezar. Dorești ceva să-mi spui? De obicei o babă anunță pe o jună.
6: Vă sărut mâna. Maica cea precisă și bună să vă blagoslovească.
2: Pentru un sfârșit duios, debutul mi se pare cam prea misterios.
6: Ați dat vreo întâlnire cuiva care o să vină la noaptea aici în secret?
2: Ce, nu mă crezi în stare?
6: Și acest bilet discret prin care e poftit aici la Sindrofie e scris de dumneavoastră.
2: De cine vrei să fie?
6: V-am întrebat fiindcă e un joc periculos. E o doamnă măritată cu un bătrân gelos. Mi-e teamă să nu fie la mijloc o scenare. Și m-a trimis pe mine întâi în cercetare.
2: Dar cine-i?
6: Nu pot spune. E o simplă prevedere. O doamnă, când se duce la o întrevedere, se teme sau de o cursă, sau de vreun trădător. Nu strică niciodată să fii prevăzător.
2: Măi, ce grijulie pentru o scrisoare dulce atâta pocinoc. Ți-am spus, eu sunt domn Cezar.
6: Dacă e așa, vă rog să scriți cuvântul vino pe plic.
2: Vino.
6: Dar să se vadă. Nu însă dumneavoastră, că scrisul e o dovadă, puteți să o compromiteți.
2: Aici un șiretlic.
6: Nu-i voie. Recunoașteți, cred, scrisul de pe plic.
2: Cum naiba? Mor de ciudă să aflu conținutul. Hei! Tu știi să scrii, băiete? Ești mut. Sau faci pe mutu? Al ciorilor veniră și muți în ajutor. Ia, scrie aici vino. E foarte ascultător.
6: O să vedeți de seară. Cred că e încântător.
2: Sunt măgulit.
6: Seniore, eu plec. Vă sărut mâna.
3: Să pleci cu mâna plină.
6: Sunteți galanto. Eu sunt la mănăstirea de la San Isidro și mă numesc Oliva.
3: Oliva.
6: Și dacă vorba aceea de mine aveți nevoie, eu stau în strana a treia, pe dreapta.
3: Pe dreapta.
6: Noaptea asta va fi un paradis.
2: Da, sigur.
6: Să vă gândiți,
2: da,
6: la
2: bine, mine. Da, bine, bine, ieși, acum ieși, ieși. Trăiesc un vis, parcă spica din lună. După băuturică, un pic de aventură, să vă spun drept, nu strică. Mi-am potorit stomacul și inima în curând. Începutul-i strașnic. Ce o mai fi venind la rând?
7: Domn Cezar, e acasă?
3: Hai, altă lovitură. O să-mi aduc aminte de această aventură. O spăț, o întâlnire și un duel și bani. Zău, parcă sunt Domn Cezar de acum 10 ani.
7: Poftiți, monseniore, vă rog, intrați în casă. Aici vă rog să credeți că sunteți ca acasă. Vă rog, luați loc. Așa, așa, fără gen.
3: Ce mai e prin Madrid? Eu nu mai știu nimic, ai un oraș splendid. Vă rog, istorisiți-mi ce s-a mai petrecut. Eu sunt ca un sălbatic, sunt ca un nou născut, un mort trezit acum de 2 sau 3 ore, un hidalgo din vechea Castilie, seniore, mănușile pierdute, panașul șterperit. Acum picai, seniore, dintr-un voiaj cumplit.
7: Veniți și din țări străine?
3: Da.
7: Și eu vin de departe.
3: Adevărat? De unde? Din ce anume parte?
7: Vin de la dracul prasnic din nord.
3: Din nord, ce curios, eu vin din sud.
7: Și-mi chipui cât sunt de furios.
3: Și eu, seniore, turbez.
7: 1000 de leghe de partare.
3: Eu 2000, seniore. Văzut am femei o încântare, verzi, galbene, albastre, ce locuri, ca de vis. Am vizitat Algerul, am fost până în Tunis, acolo unde turcii, sfidând oroarea morții, țin răposați în țeapă, în fix în fața porții.
7: S-au bătut joc de mine.
3: Eu am fost torturat.
7: M-au exilat.
3: Aproape să fiu și spânzurat.
7: Am fost trimis, seniore, la Neuburg cu o cutie și cu o scrisoare. Știți ce era scris pe hârtie? Rețineți-l acolo pe acest bătrân fazan.
3: Pe acest bătrân fazan. Asta-i nostru.
7: No, Cezar de Bazan, îți prind eu gâtul în două.
3: Ce spui?
7: Și pasămite, în locul lui, pe cine-ți închipui că-mi trimite să-mi ceară scuze? Pe un paj, pe un paj. Dar l-am închis și-am venit eu însumi în mod franc și deschis să dau ochi cu stăpânul, cu dânsul în persoană, cu acest tâlhar sinistru, cu această legioană. Dar unde e faimosul Domn Cezar?
3: Eu sunt.
7: Eu nu fac glume.
3: Nici eu.
7: Și sunt lucid.
3: Ai întrebat de Cezar. Eu sunt.
7: Ce nostimadă, hai, încetează odată cu această mascaradă.
3: Dar știi că îmi placi? S-ar zice că ești puțin gelos. Te plâng și foarte sincer, te plâng, dar ce folos? Decât zgârcit, mai bine sărac adevărat. Decât gelos, seniore, mai bine încornorat. Dar dumneata te bucur de ambele damblare, căci am o întâlnire cu soața dumitare.
7: Cu soața mea?
3: Te miră?
7: Greșești? Eu sunt Flecau!
3: Atunci de ce faci oare atâta tâmbălău? De un sfert de oră domnul trăsnește, urlă, mușcă și se învârtește în casă ca și un leu în cușcă.
7: Ei, domnule, ia seama, încep a clocoti.
3: Ei, și?
7: Ești cam obraz.
3: Nu, zău!
7: Și-o vei plăti?
3: Purtai la cap pe vremuri o panglicuță două. Azi văd că la picioare se poartă.
7: Oh,
3: modă nouă pentru acei la care piciorul mai deștept.
7: Mă ajunge, ne vom bate.
3: Sunt gata, te aștept.
7: Până o să dau de Cezar, o să încep cu tine.
3: De început e lesne să n-o sfârșești cu mine.
7: Ești încrezut? Da, o să te dau eu peste cap.
3: Eu când am dat de o pleașcă pentru nimic n-o scap.
7: Ei? Unde?
3: Chiar în curte.
7: Să mergem și te asigur că vine și Domn Cezar la rând.
3: Nu zău.
7: Ești sigur?
3: Din noi doi, dacă unul e mort, prin soare pui. Nu-l mai ucis pe Cezar.
2: Dracu, nu e niciun om aici?
0: Ce-i masa asta? S-au cipași pe afară. De ce au trimis ei pajul? Căci Gudiel declară că pajul a fost acasă la Ghiriton direct. Dar lui Blas pe unde fi. E cam suspect. Domn Ghiritan probabil că are însărcinare la curte sau încearcă o mică în scenă.

0: Știți de la cine și pentru ce?
1: Ei, da?
0: L-am îmbătat!
1: Dar banii?
0: S-au dus, măria ta! Oh. Am împărțit cadouri, mi-a mers mai bine treaba, am doar și eu prieteni.
2: Mă suspectez degeaba.
0: Întâi mi-am luat eu partea, nu sunt din aia proști.
3: Pe urmă, doamna aceea, sigur o cunoști. Oh. M-am pomenit aici cu o babă, cu o cotoarbă, cu nas cât pătlăgică și cu tulei în barbă.
2: Ce vrea?
3: Să știe dacă-s domn Sezar și că-i drept că eu pe doamna aceea la noapte o aștept.
2: Ce grozăvie! Ce i-ai spus?
3: Să vie, o și aștept acum!
2: Nu, speranța mea în vie, nu-i tot pierdut.
3: În fine, faimosul capitan care mi-a spus în curte că-l cheamă Ghiuriton, făcând la gură spume că Sezarul îi trimise pe un paj să-i mâneze un bilețel, venise să-mi ceară socoteală să-mi pună mâna în gât.
1: Și ce ai făcut cu dânsul?
3: Nimic, l-am omorât.
1: Ce spui?
3: La ora asta nu cred să mai respire.
1: Ești sigur?
3: Foarte sigur!
2: În fire, o, mare ești tu, Doamne. Atunci acest spurcat nu mi-a stricat nimica. Ba chiar m-a descurcat.
1: Ai mai văzut și pe alții pe aici?
3: Nu, dar în curând am să văd tot Madridul. Căci vere am de gând la tot să le dezvălui adevărat un nume și să provoc o zarvă cum n-a mai fost pe lume.
2: Cum? Ce?
1: Oprește banii, dar fugi, dispari.
3: Ai vrea să pui iar alguasiri infam pe urma mea și să-mi faci vânt pe o navă, metoda-i suverană, ca să contemplu azurul de pe Mediterană, nu-mi ghid?
1: Îți jur!
3: De altfel, de pe acum miros că aici se va petrece un lucru tenebros. Mă văd și cum se crapă la ușă încet canatul, cum pământiul la față apare condamnatul și apoi pe altă ușă, avid ca un dulău, cum intră încet călăul. Tu ești acel călău!
1: Surofi!
3: Eu stau de veche, nu plec de aici.
1: Ascultă!
3: Vreau să-ți răstor manevra. Și fără vorbă multă, ești tager, ești puternic și bănui cu nesața ai vrea mai mulți deodată să-i prinzi cu același laț. Vei prinde încă unul!
2: Stai, să vorbim ca frații.
3: Nu, te cunosc. Vrei iară să mă vinzi la pirații din Africa, să fabrici un alt Sezar fictiv, să înșel o lume întreagă?
2: Stai să-ți explic!
3: Hardy! Nu mai închid aceste infame mașinații! Vreau să salvez din iara satanei condamnații! Ha, tot mai trece gaza! Hei! Hei!
2: Totul se destramă dacă se află cine și anume cum îl cheamă!
3: Să consemnați în acție un lucru fabulos!
1: T-am pus în fine mâna pe Matalobos!
3: Ce-a spus, Sebus?
2: Dacă întârzi o zi, câștig partida.
1: L-am prins la mine în casă pe când fura.
3: Perfida, canalie!
1: Negați-l!
3: Minți! Ești un restemat! El e tâlharul care...
4: Cine m-a chemat?
2: Eu m-am chemat.
3: E culmea!
4: Senorule dreptate!
3: Sunt Sezar de Bajor!
2: Dă-o provocilaritate, domn Sezar! Luați mantaua aceasta de bun gust și veți vedea că scrie pe Guler Don Salius. Ea mea mi-a fost furată.
4: Așa e chiar marcată.
2: Costumul lui de semeni, iar contelui de Alba, furat acum un an. Se vede clar, bazonul.
3: E fiul lui Satan.
4: Da, cere tot urle.
2: Cu cele trei chenare. Așa se poartă banii, mă rog, prin buzunare. Sunt bani furați, nici vorbă.
4: E sigur.
3: M-a lucrat.
5: Am găsit și acte.
3: Cu ce drag m-am păstrat bilete dulci, bilete dulci, oameni.
4: Scrisori sunt adresate cui?
2: Contelui de Alba.
4: Așa e, au fost furate.
3: Aș vrea să spun o vorbă.
5: Te-am prins? Nu. S-a terminat. În dosul casei și un om asasinat.
4: Și cine-i criminalul?
2: El.
3: Toate vin grămadă.
2: Când a intrat în casă, avea în mână o spadă. Poftim.
4: E sânge. Haide, la drum.
2: Matalobos, petrecere frumoasă.
3: Ești un picălor! Ești un picălor!

Aceste ziduri sumbre nu mă mai înspăimântă și gândurile negre abia mă mai frământă. Ce liniște adâncă, ce calm netulburat. Nici nu mai am temeiul de a fi îngrijorat. Am chiar speranțe. Pajul mi-e slugă devotată. Regina în clipa asta a fost înștiințată. Dacă am salvat regina, atunci pot să mor. Am răsturnat tot planul lui înspăimântător. Să mori așa cum moare valetul sau aragatul. Să mori.

0: toți aceia ce-și ispășesc păcatul. N-am să mai văd de acum mânuța ei plăpândă pe care am strâns-o în mâna mea, toată tremurândă, sărutul de pe frunte. Ce înger adorat! E groaznic să mor singur și să mori desperat. I-aud și acum pașii saltând pe dușumele. Îi văd și acum rochea albă de dantele, privirea ei, surâzul. E atât de crud. Nu o să mai văd acum și nu o să mai aud. Nu, niciodată. Doamne, e cu putință oare?
1: Domn Cezar!
0: Doamne Sfinte Regina, ce oroare! E prinsă în cursă, doamnă!
1: Ce ai?
0: Maria ta, cine ți-a spus aici să vii?
1: Cum, dumneata?
0: Eu?
1: Am primit scrisoarea.
0: Scrisoarea? De la cine?
1: A ta.
0: E o născocire.
1: E scrisă doar de tine. S-ar zice că regreți. Citește-o.
0: Un pericol cumplit mă amenință, regina vieții mele, e singura în putință să mă salveze.
1: Dacă se îndură un minut, să vină în astă seară la mine, sunt pierdut.
0: O, mărșava trăda.
1: Ca să nu fiți zărită, băteți în dosul casei în poarta zăvorâtă și o să vă deschidă un devotat al meu.
0: Am uitat de această scrisoare. Fugi!
1: Cum eu să fug, domn Cezar? Bine, ce rău te porți cu mine. Ce ți-am făcut eu, oare?
2: Ce faci? Nu e bine, țărești viața, doamnă.
1: Viața cum?
2: Nu pot să-ți spun mai mult.
1: Vai, Cezar, și prevăzusem tot. Trimisam și o femeie înainte de amiază.
0: Cu fiecare clipă care înaintează, viața dumitale se scurge strop cu strop. Fugi, fugi!
1: Abia acum pricep cu care scop vrei să mă alungi. Te așteaptă desigur un pericol și vrei să cruți regina. Nu plec.
2: Dar e ridicol. Ce-ți mai trecut prin minte? Fugi, doamnă, te implor. Aici, la ora asta și în capcana lor.
1: De ce vrei să mă înlături?
2: Cum să găsesc cuvinte să te conving?
1: Să poate cumva te-ai răzgândit.
2: Nu ți-am scris eu. Eu, doamnă, sunt demon, un bandit. Această casă e iadul. De ce mai șovăi oare? Ți s-a întins o cursă, o cursă îngrozitoare. Fugi!
1: Cezar!
2: Stai! În casă aici când ai intrat, ți s-a deschis?
1: Da.
2: Cine?
1: Nu știu, m-aș mirat.
2: Un om mascat? Ce e asta? Cine putea să fie și cum era? Vorbește. Oh, e o cursă străvezie.
3: Eu sunt.
2: Majestate, fugi, fugi!
3: E prea târziu acum. Doamna de Neuburg azi nu mai e regină.
1: Croaznic.
3: E simpla concubină a omului acesta, ce știu că va plăcut.
1: Am fost atrasă în curs.
0: Doamnă, ce ai făcut?
3: V-am la mână, doamnă, fatală împrejurare. Vă voi vorbi pe față și fără supărare. Cum? Dau de dumneavoastră că noaptea e întoi în camera lui Cezar și singuri amândoi acest fapt, dacă e public, formează mărturia care o să anuleze de drept căsătoria. Gândiți-vă la Neuburg, Cezar, vă, ce rușine, da? Am putea să evităm scandalul, credeți-mă pe mine, dacă semnați scrisoarea aceasta către rege, pe care o voi duce eu însumi. Se înțelege. V-am pregătit în curte un răzvan. O să găsiți și două genți cu galben. Vă rog să părăsiți cât mai e încă vreme și cât mai iute țara. Veți trece prin Toledo, apoi prin Alcantara, spre țara portugheză sau unde veți pofti. Vreau să vă fac un bine. Vă rog a vă aminti că nimeni nu știe de această aventură până în această clipă. Ghiciți ce tevatură va fi în Madrid când știrea se va împrăștia. Gândiți-vă ce faceți. Sunteți în mâna mea. Aveți pe masopană, aveți și călimară.
1: Ce să mă fac, vai?
3: Soarta va fi mult mai amară de nu-mi dați semnătura pe care o solicit.
4: Doamne!
3: Tu n-ai să te amesteci, te fac om fericit. Semnați.
1: Ce să fac, doamne?
3: Ce înseamnă strălucirea coroanei când în schimb îi vă așteaptă fericirea? Chiar dacă pierdeți tronul, nu-l pierdeți în zadar. În casă suntem singuri, nu-i nimeni, așadar, de nu semnați scrisoarea, ghiciți ce vă pândește. Scandalul, mănăstirea. Cezar vă iubește. E un bărbat
2: de seamă, un nobil curtezan, e descendent din vița măreților Bazan și e om cu avere, castele, o moșie. Ha, e duce de Olmec.
4: Ah, ce ticăloșie! Eu sunt Rui Blas, nu Cezar. Sunt un lacheu infam. N-ai să semnezi nimic. Destul. Mă sufocam.
1: Ce spune? Nu e Cezar.
4: Sunt Rui Blas, o slugă în slujba acestui câine ce vrea să vă distrugă. M-am săturat de atâtea nelegiuiri. Destul. De falsa ta momeală sunt până în gâțătul. Ca și de fericirea ce spui că mă așteaptă. Revolta mea cea veche în fine se deșteaptă. Am tăinuit prea multe, prea multe grozăvii. Nu, nu mai sunt părtașul acestor mărșăvii. Din noi doi numai tu ești mișelul și licheaua. Ai sufletul de slugă. Eu n-am decât livreaua.
2: S-a cam pripit la cheiul cât în mă doboare. Acum răzbunarea e mai usturătoare.
3: Când va afla Madridul, ce se va minuna? Ați vrut să mă distrugeți, eu vă voi detrona. Ați vrut să înfund exilul? Vai, ce nechipzuită! Mi-ați oferit ca soață o fată din suită? E rândul meu acum de a vă oferi lacheul de ibovnic. El poate deveni și un soț perfect. Cu darul ce aveți de a seduce și cum sunteți ducesă, va deveni și duce.
4: Ai insultat regina și ai pângărit femeia. E de prisos, căci ușa închisă e cu cheia. Marchize, până astăzi satana te-a păzit. Dar pofta răzbunării în fine s-a trezit. Dar nu-ți închipui oare că o să te lasă în pace să-ți faci mendrele în voie cum vrei și cum îți place? Când cineva comite un act injurios, un act atât de josnic, de laș, de odios, oricine, nobil, slugă, un om de rând din piață e îndreptățit să-i scui pe sentința drept în față.
1: Să nu-l lovești, oprește!
2: Vă cer umil iertare. Afacerea aceasta de mărșă, vă trădare, o lămuresc eu singur. Acum, aici, eu.
4: Comiți o crimă! Mofturi! Vei muri, seniore! Acum, de mâna mea! Așa cum moară un câine, cum moară o lichea!
1: Da, iartă-l!
4: Săriți! Săriți!
1: O, iartă-l!
4: Cu tine am isprăvit!
5: Săriți, mor, mă moară!
4: Da, mori! Mor pedepsit!
1: E groaznic.
2: Eu nu sunt un netrebnic. Mi-e inima curată, dar dragostea aceasta m-a ros, m-a mistuit. Eu nu încerc să mă apăr. Știu că ar fi trebuit să caut o altă cale. Greșeala este săvârșită, dar v-am iubit cu atâta pasiune nesfârșită.
1: Te rog!
2: Nu, nu, nu vă temeți. N-am să mă apropii, jur. Vă voi vorbi pe față și fără înconjur. Vă asigur, majestate, că n-am suflet de fiară. De azi de dimineață și până acum, spre seară, am hoinărit pe uliți cu capul încovoiat.
1: Ce vrei?
2: Vă cer iertare cu toată desperarea.
1: Nu!
2: Nu? Sigur?
1: Sigur.
2: Atunci, tu ești salvarea.
1: Ce faci?
2: Nimic. Durerea cu clipă o scurtez. În timp ce tu mă blestemi, te binecuvântez.
1: Ce ai făcut, domn Cezar?
2: Când mă gândesc, iubito, iubirea noastră mare, cum aș fi împodobit-o.
1: Ce-a fost în sticla aceea? Răspunde! Îți vorbesc! Răspunde odată, Cezar! Te iert și te iubesc.
0: Eu sunt Riblas, nu Cezar.
1: Riblas, nu mă răpune. Îți poruncesc. Vorbește ce-a fost în sticlă, spune. Nu cred că a fost o travă. Nu, nu.
0: Ba da, ai ghicit. A fost. A fost o travă.
1: Doamne.
0: Eu mă simt fericit. Îngăduie tu, Doamne, justiție divină, să binecuvântezi un lacheu pe o regină ce mângâie un suflet, un suflet ce trăia de dorul ei și care se stinge pentru ea.
1: Eu l-am ucis. Eu, Doamne, ce chin nenorocitul. Doar te iertasem, Cezar.
0: Era la fel sfârșitul. Viața însemna tot moarte. Anio, mă sfârșesc. Fugi, fugi de aici. Iubito.
1: Rui Blas.
0: Îți mulțumesc.

0: Ați ascultat Ruy Blas de Victor Hugo, adaptare radiofonică de Claudiu Cristescu. Distribuția a fost următoarea: Ruy Blas, Alexandru Repan, regina Adela Mărculescu, Don Salust, Mircea Albulescu, Don Cezar de Bazan, Ovidiu Iuliu Moldovan, Don Ghiuritan, Constantin Dinulescu, Ducesa, Catița Ispas, Casilda, Adina Popescu, Don Manuel Ubilia, Corrado Negreanu, Campo Real, Ion Pavlescu, Marchizul de Priego, Sorin Gheorghiu, Ghidel, Alfred Demetriu, Covedenga, Florin Crăciunescu, Marchizul de Basto, Matei Gheorghiu, Marchizul de Santa Cruz, Nicolae Lucian Botez, Bătrâna, Teli Barbu, Lacheul, Boris Petrov, Un Alcoasil, Sergiu Demetriad, regia de studio, Ion Prodan, regia muzicală, Romeo Chelaru, regia tehnică, inginer Tatiana Andrejcic, regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Paris, 23 ianuarie 1730, ora 5 după masă. Pe scena comediei italiene, actorii trupei Luigi Riccoboni sunt în așteptarea celor trei lovituri în dușumea care să vestească ridicarea cortinei. E premiera piesei Jocul dragostei și al întâmplării, de Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux.
1: Signor Marivaux!
2: Domnule Carlet!
1: Signor Marivaux! Signor Marivaux!
2: Uite!
0: L-au găsit. Ca orice autor grijuliu, Marivaux între culise. Cei șase interpreți l-au înconjurat. Sunt doar primii creatori ai rolurilor. Luigi Riccoboni, Alborghetti, Vicentini și aproape de tot lângă pieptul lui, actrița pentru care a scris comedia, Silvia Balati.
3: Ce din urmă, signor Marivaux?
4: Da, sigur, vă rugăm, domnule Marivaux.
0: Chiar și un ultim sfat înainte de ridicarea cortinei nu ne poate strica. Să-l auzim, vine doar din partea autorului și în același timp regizorul spectacolului.
3: Vă rog, signor.
5: Dragii mei, lăsați deoparte pasiunea de a pune mai mult spirit decât au umilele mele creaturi. Vă recomand încă o dată, fiți simpli și naturali.
3: Grazie, signor Marie.
4: Grazie, signor Marie.
5: Începem, copii.
4: Da. Să iasă anunțătorul.
6: Comedianii italieni ai regelui prezintă astăzi, 23 ianuarie 1730, pentru întâia oară, comedia domnului Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux, Jocul dragostei și al întâmplării. Personagii actori: domnul Orgon, Alessandro Alborghetti, Mario, Massimiliano Balatti, Silvia, Silvia Balatti, Dorant, Luigi Riccoboni, Lisetta, Margherita.

Deși au trecut mai bine de 200 de ani de la prima reprezentație, jocul dragostei și al întâmplării va fi ascultat mereu cu același interes.

0: în seara aceasta, Jocul Dragostei și al Întâmplării este interpretat de Alexandru Giugaru.
1: Dați-mi voie să mă prezint. Sunt domnul Orgon, de profesie tată, cum stă bine unui cap de familie burgheză, de la 1730. Am doi copii, Mario.
0: Mulțumesc. Mario Tudorel Popa.
2: Da, sunt fiul domnului Orgon și fratele Silviei, care...
0: Mulțumesc, de ajuns. Carmen Stănescu.
3: Am aproape 18 ani și am fost obișnuită de domnul Orgon, tatăl meu, să spun tot ce-mi trece prin minte, așa că iubesc-te...
0: Mulțumesc, e rândul meu. Iubește pe George Carabin. Adică pe Dorant.
4: Da. Dar pentru aceasta am recurs la un șiretlic. Cei doi servitori, Lizet și...
0: Nu, prea mult. Lizet, Nineta Gusti.
5: Da, eu sunt în serviciul domnișoarei Silvia și Arlechin.
0: Să-l lăsăm să vorbească singur pe Demsav.
6: Ce pot fi altceva decât servitorul domnului Dorant? Și...
0: și simpli și naturali. A spus-o chiar Marivo.

0: casa domnului Orgon niciun zgomot. Era să uit, pendula. Amorașii din tapițerii de pe pereți parcă sunt pe punctul de a se trezi din somn. I-au trezit cu siguranță razele soarelui. Da, da, obrajii lor bucălați sub poleiala uria soarelui au prins viață. Unul dintre amorași îmi face cu ochiul. Mie? Ah, nu. Nu, într-o nișă umbroasă un alt amoraș, ceva mai dolofan, de marmură roză, își întinde arcul. Dumnealui i s-a făcut cu ochiul. Să fim atenți. Încotro țintește.
1: Ah, Lizette, încă o dată te întreb, pentru ce te amesteci? Ce-ți pasă ție de ceea ce gândesc eu?
2: Oh, fiindcă am socotit că în această împrejurare gândurile dumneavoastră ar trebui să fie la fel cu ale lumii întregi. Domnul tatăl dumneavoastră m-a întrebat dacă sunteți bucuroasă că vă mărită, dacă ideea asta vă surâde. Eu i-am răspuns că da.
1: Și de ce nu?
2: Ați fi singura fată pe lume pentru care acest da n-ar fi răspunsul cel adevărat.
1: Nu, n-ar fi deloc firesc. Nu, n-ar fi deloc firesc. Ce copilărie! Așadar pe tine măritișul te încântă.
2: Ei bine, domnișoară Silvia, închipuiți-vă că răspunsul e tot da.
1: Hai, gata, destul. Du-te și-ți înșiră obrăzniciile într-al loc. Și află că nu-ți îngădui să judeci inima mea după a ta.
2: Inima mea e la fel cu a lumii întregi. De ce a dumneavoastră să fie ca a nimănui?
1: Dacă aș îndrăzni să fac ce cred, aș fi socotită originală.
2: Și eu, dacă aș fi egală cu dumneavoastră, aș ști eu ce să vă răspund.
1: Te silești să mă scot din fire, Lizette.
2: Nu, nici prin gând nu-mi trece. Dar la urma urmelor, mă rog, ce rău am făcut dacă i-am spus domnului Orgo că sunteți bucuroasă că vă mărit?
1: Da, mai întâi că n-ai spus adevărul. Nu mă plictisesc deloc, fată.
2: E ceva cu totul nou. Ce, aveți de gând să nu vă măritați cu cel pe care vi l-a ales?
1: Nu știu eu, poate că alesul nu-mi va fi pe plac și...
2: Se spune că alesul este unul dintre oamenii cei mai de vază din lume. E chipeș, curtenitor, drăguț de tot, că n-are pereche de deștept ce e și că are o inimă de aur. E, ce vreți mai mult? Se poate închipui o alegere mai încântătoare? O căsătorie mai minunată, mai plăcută?
1: Plăcută? Ești nebună cu expresiile tale.
2: Nu, credeți-mă, domnișoară Silvia, e o adevărată fericire că un drăguț cum e alesul dumneavoastră vrea să mai treacă și pe la biserică. Sunt atâtea fete care de la face el curte s-ar mărita fără frică, lipsindu-se de binecuvântarea preotului.
1: Curtenitor, chipeș, să tot trăiești și să-l iubești.
2: Prietenos și plin de haz, iată un adevărat om de lume.
1: Dar ce dracu,
2: un bărbat fără niciun cusur. Îmbină utilul cu plăcutul.
1: Da, după portretul pe care îl faci tu. Și se spune că i-ar semăna. Vezi însă că este un se spune. Și eu aș putea să nu fiu de aceeași părere. Se spune că este bărbat frumos. Și asta cu atât mai rău.
2: Cu atât mai rău, cu atât mai rău.
1: Da.
2: Iată o judecată anapoda.
1: Să mă ierți, dar e o judecată foarte sănătoasă. Un bărbat frumos adesea e un nesărat. Știu eu asta foarte bine.
2: Ce păcat că e nesărat. Dar ce bine că e frumos.
1: Și se mai spune că e curtenitor. Mă rog, treacă.
2: Bine că pentru asta îl iertați.
1: De frumusețe și de farmec îl scutesc. Sunt calități inutile.
2: La naiba, dacă ar fi să mă mărit vreodată, uite, tocmai inutilul ăsta mi-ar fi util.
1: Nu știi ce spui, Lizette. Într-o căsnicie de multe ori ai nevoie de judecata unui bărbat, nu de farmecul lui. Într-un cuvânt, nu-i cer să aibă decât un caracter bun. Și asta e mai greu de găsit decât îți închipui tu. Se vorbește de caracterul lui. Dar cine a trăit cu el? Bărbații știu să se prefacă, mai ales atunci când sunt niște oameni de spirit. Domnul acesta pare foarte bine crescut, un om înțelept, se spunea mereu de ergas. Și este, răspundeam toți. Și o spuneam și eu. Înfățișarea lui nu poate să înșele. Ei bine, Lizette, închipuieți. Numai un sfert de ceas mai târziu, această înfățișare atât de plăcută, atât de curtenitoare, pierea, luându-i locul un chip întunecat, brutal, sălbatic, spaima că se întregi.
2: Ce om ciudat cu două fețe.
1: Da, nu-ți face plăcere să-l vezi pe Leandră?
2: Ba da.
1: Ei bine, acasă la el nu scoate o vorbă, un murmur, nu râde. O inimă înghețată, ursuză, de care nu te poți apropia. Pentru soția lui parcă nici n-ar exista. Nici nu se atinge de ea. S-a măritat cu un manechin care parcă a ieșit dintr-o vitrină. Vine la masă, mănâncă și răspândește tristețe, frig și plictiseală peste tot ce îl înconjoară. E plăcut un asemenea bărbat?
2: Da. Și s-a făcut pielea ca de găină ascultând povestea asta.
1: Iată ce mă așteaptă. În cel mai fericit caz voi avea soarta lor. Ce vrei tu, Lizette? Ca într-o bună zi să-ți fie milă de mine? Uite, uite ce înseamnă un bărbat. Asta.
2: Un bărbat înseamnă un bărbat. Dacă acesta vă este ultimul cuvânt, sunt gata să mă împac cu tot ce a spus despre ei. Domnul Silvia, domnul Orgon, coboară scara.
1: Da.
3: Bună ziua, micuța mea Silvia.
1: Bună ziua, tată.
3: Logornicul tău sosește chiar azi. Tatălui mă vestește prin scrisoarea aceasta. Tu știi cât de mult te iubesc. Doran vine să te ceară în căsătorie. În călătoria pe care am făcut-o în ultimul timp, am pus la cale împreună cu tatăl său, un vechi și bun prieten al meu, căsătoria aceasta, da, cu condiția că amândoi să vă fiți pe plac și să vă dăm toată libertatea să vă înțelegeți între voi. Nu vreau să te silesc. Dacă Doran îți va fi pe plac, n-ai decât să-i o spui și va pleca. Iar dacă tu nu-i vei place, de asemenea va pleca.
2: Oh, un duet de amor va hotărâ ca la operă. Mă vrei? Te vreau! Repede la notar! Sau mă iubești? Nu! Nici eu! În cale ca și fugi!
3: Ei, cât despre mine, nu l-am văzut niciodată pe Doran. Lipsea când am fost la tatăl său. Dar după toate vorbele frumoase pe care le-am auzit spunându-se despre el, sunt sigur că îmi veți mulțumi amândoi.
1: Tată, sunt mișcată de bunătatea dumitale și asta mă face să nu mă împotrivesc hotărârii pe care ai luat-o. Numai că aș îndrăzni să-ți propun să-mi faci o favoare.
3: Spune, dacă lucrul e cu putință din toate
1: inima. E foarte cu putință, tată, dar mi-e teamă să nu abuzez de bunătatea dumitale.
3: Haide, abuzează, vorbește, fata mea.
1: Bine, Dorant sosește azi. De-aș putea să-l văd, să-l cercetez fără să mă cunoască. Lizet este isteață. Ea va putea să mă înlocuiască câtva timp, iar eu o voi înlocui pe ea.
3: Planul ei e năstrușnic. Dă-mi voie să mă mai gândesc puțin la ceea ce îmi spui. Dacă o las cu siguranță că o să iasă un lucru destul de năstrușnic, cum nici ea nu gândește. Fie, copila mea, îți dau voie să joci rolul de camerist. Lizet?
1: Da, domnule.
3: Lizet, ești sigură că o să poți juca rolul unei doamne de lume?
2: Eu, domnule, mă cunoașteți doar?
1: Tată, sunt mișcată de bunătatea dumitale. Ce ziceți, mai aduc eu cu Lizet?
3: La naiba, bănă și pe mine mă poți înșela. Vedeți însă că nu e timp de pierdut.
1: Da.
3: Duceți-vă și vă schimbați ochiile potrivit noilor voastre rol. Haide, haide să-mi ia.
1: Mie, tată, nu-mi lipsește decât un șorț.
3: Dar tu, Lizet?
2: Eu, domnule, eu mă duc în camera de toaletă a domnișoarei Silvia. Vino o să-mi aranjez părul, Lizet. Să te obișnuiești cu noile tale atribuții.
4: Și Silvia, luându-și în serios rolul de cameristă, a ridicat o imaginară trena rochii Lizetei și a urmat-o pe aceasta în camera ei de toaletă. Domnul Orgon, bucuros de ideea năstrușnică a Silviei, a trecut pe terasă să se întrețină cu papagale și canarii din colivii. Numai că din grădină urcă spre terasă fiul său, Mario.
5: Tată, m-am aflat o noutate. Astăzi îl vom vedea pe Doranța.
3: Da, îl vom vedea, însă îl vom vedea deghizat.
5: Deghizat? O să fie mascat? Dați vreun bal în cinstea lui?
3: Să trecem într-o nișe și îți voi spune despre ce e vorba.
5: Mă supun ordinelor dumitale.
3: Așa, aici suntem în siguranță. Ascultă, Mario, scrisoarea pe care am primit-o de la tatălui Doran.
5: Da.
3: Nu știu zău ce vei zice de fantezia ce a venit fiului meu. O fantezie ciudată. O mărturisește chiar el însuși. Dar motivul este agreabil și chiar delicat. M-a rugat să-i dau voie să se înfățișeze la dumneata mai întâi sub chipul valetului său, care la rândul lui va juca și el rolul stăpânului său.
5: O să fie tare amuzant.
3: Ascultă, ascultă mai departe. Fiul meu își dă seama cât de serios e pasul pe care îl face și speră, zice el, că prin această deghizare de scurtă durată să surprindă câteva trăsături ale caracterului logodnicii sale, să o cunoască mai bine ca să știe ce are de făcut.
5: Interesant.
3: După cum am hotărât să le lăsăm libertatea de a alege într-un fel sau altul. Eu, unul cu tot încrezător în cele ce mi-ai spus despre încântătoarea dumitale fiică, m-am învoit, având însă grijă să te înștiințez, deși el mi-a cerut să-i păstrez taina.
5: Interesant, tată!
3: Da, stai, stai, că asta nu-i totul. Sora ta, îngrijată și ea la rândul ei de firea lui Doran, a cărui taină ea nu cunoștea, mi-a cerut mai adineoară să joace cu el aceeași comedie și asta numai pentru a-l cerceta pe Doran, așa după cum el, la rândul lui, vrea să o cerceteze pe Silvia.
5: Extraordinar!
3: Ce zici? Se poate ceva mai original? Uite, în clipa asta, stăpâna adică Silvia, se deghizează în cameristă și servitoare, adică Lizette, în stăpână. De ce mă sfătuiești, Mario, s-o previu pe sora ta sau nu?
5: Pe cinstea mea, tată, eu le-aș respecta fantezia lor. Așa travestiți își vor putea spune cât mai multe. Să vedem dacă inimile lor nu le vor spune cât prețuiesc cu adevărat. Poate că doar am ceva îndrăgostit de sora mea, așa cameristă cum va fi, și asta ar fi minunat pentru ea.
3: Iată pe Silvia în timp de cameristă.
1: Gata, tată! Stă rău în cameristă? Mario, se pare că știi despre ce e vorba. Cum îți par?
5: Surioară, dragă, pe cinstea mea că ești destul de ispititoare pentru un valet. Numai că s-ar putea prea bine să-i furi și pe Doran, stăpânii tale.
1: La drept vorbind, nu m-aș supăra să-i plac și în chip de cameristă. Să-l scot din minte, să-l zăpăcesc puțin, făcându-l să uite deosebirea dintre el și mine. Dacă prin farmecul meu voi reuși, voi fi încântată. De altfel, asta îmi va ajuta să-i cunosc firea. Cât despre valet, nu mă tem de suspinele lui. Ele nu vor cuteza să ajungă până la mine. Va fi ceva în atitudinea mea care va inspira mai degrabă respect decât dragoste acestui om de rând.
5: Încetişor, surioară, acest om de rând va fi egalul tău.
3: Ba mai mult, nu o să se dea înlături de a te iubi.
1: De a mă iubi? E bine, dacă am să-i plac.

0: într-adevăr, Silvia nu s-a gândit deloc la această eventualitate. Cavaletul s-o iubească. Și n-are nici timp, căci în capul scărilor a apărut Dorant și, conform înțelegerii, Dorant e travestit în valet. Coboară câteva trepte și... Cei doi s-au întâlnit. Inimile lor s-au înfiorat pentru o clipă. Cu greu Dorant se smulge din vraje. Mai coboară o treaptă și...
1: Îl caut pe domnul Orgon. Nu cumva am onoarea să-l salut chiar pe dânsul?
2: Da, prietene, chiar pe el.
1: Domnule, ați primit fără îndoială vești de la noi. Sunt valetul domnului Dorant, care va veni mai târziu și care m-a trimis înainte să vă asigur de respectul său, până ce prin prezența sa vă va asigura el însuși.
2: Ia, se îndeplinește însărcinarea cu multă îndemânare.
1: Domnule?
3: Maria, să ne jucăm rolurile și noi.
2: Silvie, Lisette.
4: Da, da, domnule.
2: Ce zici de valetul acesta?
4: Eu, domnule, din partea mea îi zic bun venit. Pare un om de ispravă.
1: Oh, sunteți prea bună. Voi căuta să nu vă dezamăgesc.
5: Amândoi sunt amuzant, state.
6: Ce înfățișare atrăgătoare. Ce zici, Lisette? Păzește-ți bine inima.
4: Inima mea nu-i tocmai ușor de cucerit.
1: Oh, nu vă supărați, domnișoară. Glumele domnului n-au să mă facă înfumurat.
4: Modestia dumneavoastră îmi place, domnișoară. Continuați să fiți așa și pe viitor.
6: Minunat. Pare mi se însă, Lisette, că denumirea de domnișoară pe care ți-o dă e exagerată. Între oameni ca voi, stilul complimentelor nu trebuie să fie atât de ceremonios. Veți fi doar mereu împreună. Haide, vorbiți după cum vă e felul. Te numești Lisette. Ție, tinere, cum îți spune?
1: Burghinion, domnule, servitorul dumneavoastră.
6: Auzi, Lisette?
4: Da, e bine, fie. Burghinion.
1: Fie, Lisette. Supusul dumitale servitor.
6: Oh, supusul dumitale servitor. Dar tot nu vorbiți după cum vă e felul. Ar trebui să-i spui servitorul tău.
1: Domnule,
4: da. Îți joc de mine, Mario.
1: Privește tutuirea, aștept ordinele Lisetei.
4: Fă cum vrei, Burghinion. Tutuiește-mă dacă domnilor le face plăcere.
1: Îți mulțumesc, Lisette. Și răspund numai decât la onoarea ce-mi faci.
2: Curaj, copii. Dacă ați început să vă iubiți, ceremoniile nu mai au niciun rost.
6: Încetişor, să se iubească e cu totul altceva. Poate că nu știi, domnule, că și eu râvnesc la inima Lisettei.
4: Cere de când?
6: Adevărat că ea e nepăsătoare, dar nu vreau ca Burghinion să calce pe urmele mele.
4: Dacă așa e vorba, e bine. Eu vreau ca Burghinion să mă iubească.
1: Lisette. Rău faci că spui eu vreau, frumoasă Lisette. N-ai nevoie să poruncești pentru a ți se îndeplini dorința aceasta.
6: Domnule Burghinion, mi se pare că ai furat de undeva complimentul acesta.
1: Aveți dreptate, domnule. Din ochii ei l-am furat.
4: Burghinion.
3: Fiule, ai să pierzi disputa. Să ne retragem.
2: Mă duc să o vestesc pe fiica mea că Dorant trebuie să sosească. Dumneata Lisette, arată acestui băiat camera stăpânului său.
4: Da, domnule.
2: Adio, Burghinion.
1: Domnule?
6: Burghinion.
1: Domnule? Fata aceasta mă uimește. Distinția ei ar face cinste oricărei femei.
4: Băiatul nu-i prost deloc și nu plâng pe camerista care l-ar lua.
1: Lisette, de vreme ce am ajuns să vorbim prietenește și am lăsat la o parte ceremoniile, spune-mi, te rog, stăpâna ta e demnă de tine? Mare curaj din partii să țină în casă o fată ca tine.
4: Burghinion, după întrebarea asta, presim că urmează obișnuitele drăgălășenii, nu-i așa?
1: Nu, mărturisesc că n-am venit aici cu gândul acesta. Valet, cum mă vezi, să știi însă că n-am avut niciodată aventuri cu cameriste.
4: Nu-mi
1: place firea slugilor. Dar cu tine e altceva. Ce să-ți spun, mai cucerit. Sunt destul de sfios, nu cute să dau drumul vorbelor. În fața ta însă simt că trebuie să mă descoper. Ce fel de cameristă ești tu cu aerul ăsta de prințesă?
4: Uite, ceea ce spui tu că ai simțit văzându-mă, mi-au spus-o toți valeții care m-au cunoscut.
1: Nu m-aș mira că același lucru să-ți fi spus că au simțit și toți stăpânii.
4: Da, ce spui tu e fără îndoială drăguț, dar ce repet, Burghinion, nu sunt deprinsă cu obrăzniciile celor ce umblă îmbrăcați ca tine.
1: Cum? Cu alte cuvinte, nu-ți place costumul meu?
4: Nu, Burghinion, nu. Lasă dragostea la o parte și hai să fim buni prieteni.
1: Numai atât? Micul tău pact nu cuprinde decât două condiții imposibile.
4: Ce istețime la un valet? Și cu toate acestea, pactul trebuie respectat. Mi s-a prezis că nu mă voi mărita decât cu nobil și am jurat să mă supun acestei prezice.
1: Ei, știi că-i nostim? În tocmai ce-ai jurat tu în privința bărbaților, am jurat eu în privința femeilor. Am jurat că nu voi iubi cu adevărat decât o fată de neam.
4: Da, să nu te abați de la ce jurământ. Mie mi s-a prorocit că un nobil îmi va fi soț și nu dau înapoi de la asta.
1: Doamne, dacă aș fi nobil, prorocirea s-ar abate asupra mea. Nu cred în astrologie, dar cred mult în frumusețea ta.
4: Nu se dă bătut. Cu adevărat, băiatul acesta mă surprinde. Cine ar fi el? Spune-mi, cine ești tu de-mi vorbești astfel?
1: copilul unor oameni cinstiți și săraci.
4: Oh, crede-mă, îți doresc din toată inima o situație mai bună și aș voi să te pot ajuta să o dobândești.
1: Mulțumesc,
4: Lizet. Norocul a fost crud cu tine.
1: Ai, dragostea e și mai crudă. Îmi doresc să-mi fie îngăduit să-ți cuceresc inima, decât să am toate bunurile de pe pământ.
4: Doamne, iată ne ajungi la declarații în toată legea. Burghinio, cred că pot să încetez de a mai vorbi de dragoste.
1: Și tu, cred că poți să încetezi de a mă mai inspira.
4: Și cu toate acestea mă distrează. E bine, Burghinio, nu vrei să încetezi?
1: Nu.
4: Voi fi nevoită să te părăsesc.
1: Oh, Lizet.
4: Trebuia să o fi făcut de mult. Adio, Burghinio.
1: Stai, Lizet.
4: Nu.
1: Ascultă-mă.
4: Nu, Burghinio.
1: E vorba de stăpânul meu.
4: Da, bine. Atunci fie. Vroiam și eu să-ți vorbesc de el și sper că îmi vei spune în taină ce fel de om e el. Devotamentul ce îl dovedești mă face să am o părere bună despre dânsul. De vreme ce îl slujești tu, înseamnă că are calități.
1: Oh, cred că îmi vei da voie să-ți mulțumesc pentru complimentul pe care mi l-ai făcut acum.
4: Ah, nu se poate să treci tu cu vederea ceea ce am avut nesocotința să-ți spun. Asta zău întrece gluma.
1: Oh, Lizet,
4: adio!
1: Lizet!
4: Adio! Lizet. Nu mai ascult nimic! Când îți va veni stăpânul...
1: Uite-l pe stăpânul meu.
4: Oh.
1: Burghinio! Burghinio! Domnule!
0: În cadrul ușii s-a oprit Sanso Charlequin. E travestit în costumul stăpânului său, Dorant. Își rotește privirea să vadă dacă a făcut impresie. Se dichisește cu pedanterie, își așează picioarele în poziția întâia de balet și cu eleganță grotescă îi aruncă în brațele lui Burghinio pălăria, bastonul și mănușile.
7: Geamantanul meu și cu tine, Burghinion, au fost bine primiți aici?
1: Era cu neputință să fim rău primiți, domnule.
7: Un servitor mi-a spus să intru aici și că-l va vesti pe socrul meu, care acum e cu nevastă-mă.
4: Oh, vreți poate să spuneți domnul Orgon și fica domniei sale, nu-i așa, domnule?
7: Ei, da, socrul meu și nevastă-mă e tot una. Am venit să mă însor și mă așteaptă. Totu-i pus la cale. A mai rămas doar nunta, care e un fleac.
4: Un fleac care merită în sostenela să te gândești la el cu seriozitate.
7: Da, dar dacă te gândești mai serios, până la urmă te răzgândești.
4: Burghinio, se pare că la voi nu trebuie să-ți dai prea mult osteneală să fii neciocnit.
7: Ce șoptești valetului meu, puicuță?
4: Oh, nimic, nimic. Îi spuneam că mă duc să-l chem pe domnul Orgon.
7: De ce nu-i spui socrul meu, cum îi zic și eu?
4: Pentru că încă nu e socrul.
7: La dracu, ce-s atâtea mofturi pentru un socru?
4: Da, adevărat, adevărat am greșit, domnule. Alerg să-l anunț pe socrul dumneavoastră că ați venit.
7: E și pe nevastă mea, te rog. Dar înainte de a pleca, ia spune un lucru. Tu care ești atât de frumoasă,
4: da, domnule,
7: nu cumva ești cameristă?
4: Ba da.
1: Minunat, am nimerit-o, domnule.
7: Mă bucur. Ce crezi? O să le plac? Cum îți par?
4: Păreți hazlim.
7: Cu atât mai bine, să nu-ți schimb părerea. Cândva poate să-și aibă rostul.
4: Ce ciudată e și soarta. Niciunul dintre ei nu-i la locul lui. Vă las, domnule. Mă duc să-l anunț pe socrul dumneavoastră.
7: Așa-i, domnule, că am început-o bine. Cum am apărut, am și plăcut cameristic.
1: Dobitocule!
7: De ce? De ce? Apariția mea a fost drăguță.
1: Mi-ai făgăduit să te lepezi de apucăturile tale grosolare. Te învățasem destul de bine.
7: Pe viitor am să mă port mai bine.
1: O să te porți mai bine.
7: Și fiindcă n-ajunge seriozitatea, voi fi melancolic. La nevoie am să fiu plângăreț.
1: Staci, uite că vine domnul Orgon.
2: Eu, domn, vă cer mii de scuze că v-am făcut să așteptați.
1: Să vedeți acum, stăpâne.
7: Domnule, mii de scuze sunt prea multe. Ajunge una când ai făcut o singură greșeală. Dar dacă e așa, toate scuzele sunt la dispoziția dumneavoastră.
2: Fica mea se îmbracă până va coborî. Nu doriți să beți ceva răcoritor?
7: Cu plăcere.
0: Delicat.
7: Cu plăcere. Niciodată nu m-am dat în lături să ciocnesc un pahar cu cineva.
2: Burghinio?
1: Da, domnule.
2: Ai grijă și de tine, băiete.
1: Vă mulțumesc, domnule.
7: Ștrengarul are gustul subțire. O să bea vin din cel mai de soi.

0: 5. 5 după masă, în aceeași zi. Prin ferestrele înalte de la terasă, soarele și-aruncă o ultimă privire obosită. Cupidonii din nișe au obrajii rumeni de atâta joacă. Pare-se că au obosit și ei. În colțul gurii însă le-a înflorit un zâmbet ștrengăresc. Într-adevăr, lucrurile s-au cam încurcat de vreme ce Lisette, travestită în stăpână, aleargă de la o cameră la alta, bufnește, uită chiar să ciocănească. Pe cine o fi căutând?
1: De-o fi și domnul Orgon, parcă a intrat în pământ. Și rochea asta lungă
0: s-a împiedicat în ea. Și-a ridicat trena, a pus-o pe mână și trage cu urechea la ultima ușă din coridor. Aici e domnul Orgon pe semne, căci Lisette își aranjează rochia și de data aceasta niciun răspuns. Nimic.
1: Doarme. E, fie ce-o fi. Domnule,
2: ce vrei, Lisette?
1: Domnule, vreau să vă vorbesc.
2: Despre ce?
1: Domnule, sunt silită să vă spun că de nu puneți capăt la ceea ce se întâmplă, viitorul dumneavoastră ginere nu o să mai aibă de unde dărui un pic de inimă, domnișoare fica dumneavoastră. Inima lui Dorant a luat-o razna. Veți vedea, acum îi plac mult, diseară mă va iubi, iar mâine mă va adora. Nu-i de mine, e un neciopit. Spuneți ce vreți, dar așa stau lucrurile, cu siguranță că mâine mă va adora.
2: Și apoi ce-ți pasă, dacă te iubești atât de mult, să te ia?
1: Cum așa? Cum? Nu vă împotriviți?
2: Nu, îți dau cuvântul meu, nu mai se reușește acest lucru.
1: Domnule, băgați de seamă, până acum n-am dat ghes grațiilor mele, le-am lăsat pe ele singuri să facă totul. Nu m-am atins de capul lui. Dacă mă-i pune însă pe lucru, e în succes de tot, de n-o să-i mai pună la loc nici dracu.
2: Sucește, prăpădește, scoate din minți. Dar, ia spune-mi, fata mea ți-a vorbit? Ce crede de logodnicul ei?
1: N-am găsit încă momentul să stăm de vorbă, fiindcă logodnicul meu nu mă slăbește o clipă. Dar după cât se pare, nu-i prea mulțumită, pare tristă, visătoare.
2: Nu vreau să stau de vorbă cu ea, am motivele mele ca deghizarea să mai țină. Vreau să-și observe logodnicul cu pendelete. Dar valetul ce face? Nu cumva o iubește pe fiica mea?
1: E o ființă cam ciudată. Am băgat de seamă că face pe grozavul cu dânsa, fiindcă e chipeș. O privește numai și suspină.
2: Și asta o supără?
1: Da, roșește.
2: Te înșel, privirile unui valet nu pot turbura până într-atât.
1: Domnule, dacă vă spun că roșește,
2: poate te indignat.
1: Da, poate.
2: Lisette.
1: Da, domnule?
2: Ia vino și uită-te pe fereastră.
1: El?
3: Dora, mi se pare că te caută. Da, urcă pe terasă.
0: Cu trena aruncată pe mână, Lisette coboară în grabă scara. În hol a apărut Arlechin travestit în Dorant. Lisette, surprinsă cu rochia pe mână, îi dă drumul pe furiș și, luând aerul celei mai virtuoase doamne, face o reverență care stârnește râsul domnului Orgon, apărut și dânsul în capul scării.
4: Ah, ești încântătoare, doamnă! Sluga dumitale scumpe, socrule, sau cam așa ceva?
2: La revedere, copiii mei. Vă las împreună. E bine să vă iubiți puțin tel înainte de a vă lua.
4: Eu nu le-aș face bucuros pe amândouă deodată.
2: Nu fi grăbit. Adio. Nu fi grăbit.
4: Doamnă, mi s-a spus să nu fiu grăbit. Ei bine, ușor să vorbească uncheașului.
5: Vine să cred că ți-e așa de greu să aștepți, domnule. Din politeță te arăți nerăbdător.
4: Cum?
5: Abia ai venit. Dragostea dumitale n-a avut când să crească atât de mult. E cel mult o dragoste în fașă.
4: Te înșeli, minune între minuni. Un amor inspirat de dumneata nu stă mult timp în leagăn. Întâi ați privire, l-a născut pe al meu. A doua i-a dat puteri, iar a treia l-a făcut băiat mare. Să căutăm să-l căpătim cât mai curând. Poartă-i de grijă de vreme ce ești, mamă.
5: Ți se pare că mă port rău cu el? el? Oare e atât de nenorocit?
4: Până l-om căpătui, dă-i măcar frumoasa și alba-ți mână ca să-i treacă de urât.
5: Uite-o, nebunat, picure! Că văd că nu mai ținem dus de urât, îmi vei da pace.
4: Odor neprețuit al sufletului meu. Asta mă înviorează ca un vin aromat. Păcat că nu mi se dă decât o litruță.
5: Hai, dar de stai nu. Ești prea laco.
4: Cer ca să nu mor de foame până ce începe să trăiesc.
5: Da, dar judecată nu-ți trebuie.
4: Judecată? Vai, am pierdut-o. Ochii dumitale frumoși sunt pungașii care mi-au furat-o.
5: Vine cineva. E valetul dumitale, Bătignon.
6: Domnule, pot să vă vorbesc?
4: Nu! Ah, blestemate să fie slujile care nu ne dau pace o clipă!
6: Am să vă spun doar un singur cuvânt, domnule.
4: Doamnă, dacă va spune două cuvinte, izgonirea lui va fi cel de-al treilea. S-auzim, Bourguignon!
7: Nu mai face pe stăpânul, dobitocule. Ascultă ce-ți spun. Stăpâne, se insulte, nu cuvinte aceasta. O clipă.
4: Iartă-mă, regina mea!
5: Mă rog!
7: Lasă plecăreala, nu-ți deschide inima. Arată-te serios și visător, ba chiar nemulțumit, auzi?
6: Înțeleg, stăpâne.
4: Da, prietene, nu te neliniști, poți pleca.
6: Doamnă?
4: Domnule? Ah, doamnă, dacă n-ar fi venit, ți-aș fi spus lucruri minunate. Acum nu o să nimeresc decât din cele obișnuite. Bineînțeles, afară de dragostea mea care este nemărginită. Dar fiindcă veni vorba de dragostea mea, spune că mă iubești puțin tel. Uite, eu tinzesc, fă-te ecou, îngână-mă, prințesa mea.
5: Nesățiosule. Bine, dacă e așa, află, domnule, că te iubesc.
4: Dacă e așa, doamnă, îmi dau duhul, mă sfârșesc, mi-e teamă să-mi iau câmpii. Mă iubești, e minunat.
5: Ar trebui la rândul meu să mă mir de graba cu care te înflăcărezi. Poate că mă vei iubi mai puțin atunci când ne vom cunoaște mai bine.
4: Ah, doamnă, când vom ajunge acolo, eu o să am de pierdut mai mult.
5: Mă crezi cu mai multe calități decât am.
4: Nici dumneata, doamne, nu le știi pe ale mele. Ar trebui să-ți vorbesc în genunchi.
5: Ține minte că nimeni nu-i stăpân pe soarta sa.
4: Tragem ponoasele taților și mamelor noastre.
5: Dar eu știu că inima mea numai pe dumneata te-ar fi ales. Care ți-ar fi fost situația?
4: Nu-i nimic, mă poți alege de acum înainte.
5: Dar pot nădăjdui că și dumneata vei fi la fel față de mine?
4: Vai, chiar de n-ai fi decât pieritor, Margot. De te-aș fi văzut învârtind frigarea la bucătărie. Te-ai fi coborât în pivniță. Tot prințesa mea ai fi rămas.
5: Deie, domnul, ca sentimentele astea frumoase să fie trainice.
4: Bunătatea dumitale mă uimește și mă închin în fața ei.
5: Nu, oprește-te, mai hai, ridică-te, nu-ți pot îngădui. Doamne, am să vă spun ceva.
8: Domnișoara Silvia, da, ce vrei, Lizet?
4: Ia-te, uite, ascultă, fetiță, vino peste un sfert de ceas. Du-te, cameristele la noi nu intră nechemate.
8: Domnule, trebuie să vorbesc cu doamna.
4: Ia-te, uite ce slujnic îndrăzneață. Du-te, drăguță, ni s-a poruncit să ne iubim înainte de a ne lua. Nu ne întrerupe când e lumea mai dragă.
8: Lizet, nu poți să te întorci mai târziu.
9: Doamnă, vă încredințez că e ceva grabnic.
8: Da. Domnul meu, îngăduiem să scap de ea.
4: De vreme ce dracu vrea așa și ea la fel. Ah, ce călitoare ființe mai sunt și sunt.
9: Ah, dar știi că ai haz, Lizet? Să nu-l îndepărtezi de îndată și să mă faci să îndur grosolăniile acestui nătărău.
1: De domnișoară, Silvia, ce să fac? Nu pot juca două roluri dintr-o dată. No. Trebuie să fiu ori stăpână, ori cameristă, ori să mă supun, ori să poruncesc.
9: Bine. Ascultă-mă ca pe stăpâna ta. Vezi bine că omul acesta nu-mi place deloc.
1: Dar nici n-ați avut vreme să-l cunoaște, de unde ajung?
9: Și ești nebună? Trebuie oare să-l văd de două ori ca să-mi dau seama că nu-mi place deloc? Într-un cuvânt, nu-l vreau. Și în împrejurarea asta, tu ești singura care trebuie să mă scape nesimțite din încurcătura asta, arătând cu dibăcie acestui tânăr că nu ești dispusă să-l iei de soț.
8: Da, dar nu pot, domnișoară.
9: Nu poți? Și ce te împiedică?
1: Domnul Orgon, tatăl dumneavoastră nu-mi dă voie.
9: Nu-ți dă voie? Nu vine să cred că tatăl meu a făcut așa ceva.
1: E hotărât, nu-mi dă voie și pace.
9: Bine, atunci te rog să-i vorbești tatălui meu și să-l încredințez că sunt neînduplecată.
1: Dar bine, domnișoară Silvia, ce are logodnicul dumneavoastră așa de neplăcut, de nesuferit?
9: Ei, nu-mi place, asta. asta-i. După cum nu-mi place nici nesupunerea ta.
1: Aveți răbdare să-l cunoașteți mai bine. Asta e tot ce vi se cere.
9: Îl urăsc când a ajuns ca să n-am nevoie să aștept să-l urăsc și mai mult.
1: Nu cumva valetul lui care face pe distinsul și-a vorbit de rău stăpânul.
9: Auzi, prostii, ce l-amesteci aici pe valetul?
1: Îl cred în stare să vă fi spus cine știe ce baliverne ca în felul acesta să vă dovedească istețimea și distinția lui.
9: Dar ce ai cu el? Ce-ți veni să-l faci mincinos pe bietul băiat când nu ți-a dovedit-o?

0: înfuriați ca să-l apărați?
1: Vă cred și cu asta gata.
0: Nu mă împotrivesc bunei păreri pe care o aveți despre el.
1: Ia te uită, răutatea cum întoarce lucrurile. Ah, mă cuprinde mânia. Vine să plâng.
0: Și pentru ce, domnișoară?
2: Ce înțeles tainic găsiți în ceea ce am spus?
1: Eu sunt cea care născocesc înțelesuri. Eu te cer pentru el. Am o părere bună despre el, așa-i. Dar pentru asta trebuie să nu mă respecti? A, frumoasă părere ți-ai mai făcut. Cerule, ce trebuie să răspund la asta? Ce va să zic asta? Cui vorbești tu? Hai, du-te, nu te mai pot suferi. Lasă-mă, o să văd singură ce am de făcut. Hai, lasă-mă, te rog, Lizet.
2: Sunt uimită de tot ce se întâmplă.
1: Sunt încă înfiorată de ceea ce mi-a spus. Cu ce lipsă de considerație ne judecă în sinea lor servitorii. Uite, nu pot să-mi vin în fire. Dar nici nu cutesc să mă gândesc la cuvintele ce mi-a spus. Mă înspăimântă. E vorba de un valet. Ce lucru ciudat. Ce lucru ciudat. Nu să alung gândurile negre cu care obraznic. Asta mi-a turburat mintea. Iată-l pe Burghinio. Iată-l pe acela pentru care m-am supărat. Dar nu-i vina lui bietul băiat și nu trebuie să-l învinuiesc tocmai pe el.
3: Lizet. Lizet, deși știu că mă urăști mult, sunt nevoit să-ți vorbesc.
1: Burghinio, te rog să nu ne mai tutuim.
3: Da, cum vrei tu.
1: Cu toate acestea văd că nu faci nimic.
3: Nici tu, îmi spui te rog.
1: Ei, fără să vreau.
3: Crede-mă, să vorbim cum se cuvine. Ar fi păcat să pierdem timpul căutând cuvintele. Mai ales acum când nu ne rămâne să ne vedem decât foarte puțin.
1: Nu cumva pleacă stăpânul tău? Mare pagubă n-ar fi.
3: Chiar de-aș pleca și eu, nu-i așa? Hai, continuă ce-ai vrut să spui.
1: Aș fi continuat eu însă, fii sigur, dar nu mă gândesc la tine.
3: Pe când eu nu te pierd din privire, Lizet.
1: Ascultă, Burghinio, odată pentru totdeauna. De rămâi, de pleci, de te întorci. La toate acestea trebuie să fiu nepăsătoare. Și așa și sunt. Nu-ți doresc nici bine, nici rău. Nici nu te urăsc, nici nu te iubesc, nici nu te voi iubi. Afară doar de mi-aș pierde mințile. Așadar să-i sprăvim,
3: Lizet.
1: Burghinio, să-i sprăvim, te rog. Dar ce rost mai au toate astea?
3: Cât sufăr, Lizet. Lasă-mi cel puțin plăcerea să te văd.
1: Ai și găsit pentru ce să stau aici. Să răsfăț orgoliul domnului Burghinio. Întâmplarea asta mă va face să râd cu poftă într-o bună zi.
3: Îți bagi joc de mine. Ai și de ce. Nu știu ce spun, nici ce-ți cer. Adio, Lizet.
1: Adio. Ai luat o hotărâre înțeleaptă. Dar fiindcă ne despărțim, îmi mai rămâne un lucru de știut. Spune adineori că plecați. E adevărat?
3: Eu unul trebuie să plec. Altfel îmi pierd cu totul mințile.
1: Să știi că nu te opresc pentru răspunsul acesta.
3: Sunt vinovat că n-am plecat de cum te-am văzut, Lizet.
1: Mereu da, că nu trebuie să-l ascult.
3: Deci știi, Lizet, starea mea sufletească.
1: Starea dumitale sufletească nu-i mai grea decât a mea, fii sigur.
3: Dar și ce vină port eu? N-am de gând să-ți înduplec inima.
1: N-ar fi greu.
3: Ce aș putea spera dacă aș încerca să mă fac iubit? Chiar de-aș vrea inima ta.
1: O să mă ferească Dumnezeu, că vei avea inima mea, nici tu nu vei ști. Da. Și-o mai face cu atâta divăcie încât nici chiar eu să nu știu.
3: Lizet.
1: Iată, uite ce idee mi-a venit.
3: Lizet, așadar e adevărat că nici nu mă urăști, nici nu mă iubești și nici nu mă vei iubi.
1: Nu, fără îndoială.
3: Atunci, scumpă Lizet, spune-mi de 100 de ori că nu mă vei iubi niciodată.
1: Ți-am spus-o de atâtea ori, încearcă să-mi dai crezare,
3: da,
1: Burghinio.
3: Da, trebuie să te cred. Nu mă urăști, nici nu mă iubești, nici nu mă vei iubi. Îmi zdrobești inima cu sinceritatea ta. Dă-mi ajutor să lupt cu mine însumi. Am nevoie de ajutor, Lizet. Ți-l cer în genunchi. În genunchi, Lizet.
1: Burghinio, uite unde am ajuns. Asta mai lipsea la cele ce mi s-au întâmplat. Ridică-te, Burghinio, te rog, ridică-te.
4: În clipa aceasta, în capul scării, a apărut domnul Orgon și fiul său Mario. S-au ascuns după draperie și ascultă.
1: Ridică-te, Burghinio, te rog. Spun tot ce dorești. Ce vrei de la mine? Uite, nu te urăsc. Hai, ridică-te, te-aș iubi. De-aș putea.
3: Lizet.
1: Nu-mi displaci, asta ar trebui să-ți ajung.
3: Cum, Lizet? Dacă n-aș fi ce sunt, dacă aș fi bogat, de neam ales, și dacă te-aș iubi pe cât te iubesc, mi-ai dărui inima ta.
1: Negreșit.
3: Cum nu m-ai urâi, m-ai iubi.
1: Din toată inima. Dar ridică-te.
3: Lizet, cred că nu glumești. Și dacă e așa cum spui, îmi pierd mințile.
1: Am spus tot ce vrei și tu tot nu te ridici.
5: Ce Lizet. Păcat că vă întreb.
1: Domnul Orgon.
5: Merge de minune, copii, curaj.
1: Nu-l puteam opri să-mi cadă în genunchi, domnule. Se vede că nu i-am inspirat respectul cuvenit.
5: Vă potriviți de minune amândoi.
3: Domnule.
5: Dar am să spun ceva, Lizet. Și după ce vom pleca, veți putea continua discuția.
1: Da.
5: Consins, Burghinio.
3: Da, da, mă retrag, domnule. Da. Domnilor, domnișoară.
5: Hei, Silvia, nici nu te uiți la noi. Pare foarte încurcată.
1: Eu, tata.

0: fi încurcată. Îmi pare rău că trebuie să-ți spun că asta e numai o închipuire de-a dumitale.
1: Ba e ceva, surioară, e ceva.
2: Va să zic că băiatul acesta care a ieșit adineori îți însuflă disprețul pe care îl are stăpânului său.
0: Cine? Servitorul lui Doran?
2: Da, curtenitorul de adineori, Burghinion.
0: Curtenitorul Burghinion? Calitatea aceasta nu-i o cunoșteam. Nu mi-a vorbit niciodată de stăpânul său.
2: Noi, totuși se spune că el îl ponegrește în fața ta, de aceea am ținut mult să-ți vorbesc.
0: Păcat de osteneală, tată, căci nimeni altcineva decât însuși stăpânul său mi-a stârnit disprețul pe care l-am pentru el.
3: Orice zice surioară, e prea puternic acest dispreț ca el să fie firesc și să nu ți-l fi insuflat cineva.
0: Oh, cu ce aer misterios îmi spui toate acestea, Mario? Și cine, mă rog, e acela care mi-a insuflat acest dispreț? Hai, spune!
1: La ce-i pornirea asta la tine, surioară? Hai, cum te-ai aprins?
0: Pentru că m-am săturat de rolul meu și mi-aș fi scos de mult masca dacă nu m-aș fi temut că îl supăr pe tata.
2: Ma, într-adevăr, ești într-atât de turburată fața mea încât nu te mai recunosc nici eu, tatăl tău. Se vede că nervozitatea asta a ta a făcut-o pe Lizet să ne spună ce ne-a spus.
0: Pe Lizet?
2: Ei, da, ea îl învinuia pe valet că el ți-a spus numai lucruri rele de stăpânului. Dar domnișoara, mi-a spus Lizet, l-a apărat pe valet cu atâta căldură încât am rămas mirată.
0: Așa.
2: Și pentru cuvântul mirată am certat-o. Așa e, oamenii ca ea nu-și dau seama câte înțelesuri poate să aibă un cuvânt.
0: Tată obraznică, ați întâlnit ceva mai necuvincios ca fata asta? Mărturisesc că m-am supărat fiindcă băiatul era învinuit pe nedrept.
1: Dar nu văd niciun rău în asta, dragă surioară.
0: Se poate ceva mai simplu? De ce? Pentru că sunt dreaptă? Pentru că nu vreau să se supere nimeni? Pentru că vreau să scap un servitor de nedreptățile ce-l așteaptă? Se spune că am izbucniri de care se miră lumea? Ar trebui să vă supărați, să închideți gura și să mă apărați împotriva plecărerilor ei.
1: Să
0: mă apărați? Dar de ce am nevoie să mă apărați? Să mă justific? Dar de ce să se răstălmăcească în rău tot ceea ce fac? Dar ce fac în definitiv? De ce sunt învinuită? Spuneți-mi, vă rog, e ceva grav. Vă jucați cu mine? Vă bate joc de mine? Să ne liniștiți.
2: Mai cu blândețe, fata mea.
0: Nu, tată, nu ca pe blândețe. Cum? Surprize, urmăriri? Doamne, ce vreți să spuneți? Aruncați vina pe valet și rău faceți. Vă înșelați cu toții. Lizet e o nebună. El e nevinovat.
2: Fica mea, trebuie să te bucuri că scap de valet, că cel te iubește și asta, fără îndoială, te supără cel mai mult.
0: N-am de ce să mă plâng. Mă ia drept fată în casă. Dar nu-mi spune ce are pe inimă, căci nu-i dau voie. Îl opresc. Îi interzic.
3: Dar nu-i interzici așa precum zici tu, căci mai adineaori.
2: Nu l-am văzut în genunchi în fața ta, nu? N-ai fost nevoită să-l faci să se ridice, să-i spui că nu-ți displace?
3: Banca a mai trebuit când te-a întrebat dacă l-ai iubit să-i răspunzi cu duioșie din toată inima, căci ar minte tot în genunchi a fi stat și acum.
0: Când o să se termine comedia asta pe socoteala mea?
2: Singurul lucru pe care ți-l cer, fata mea, e să mai aștepți până îl vei cunoaște cu adevăr.
3: Îl vei lua pe Dorant și chiar din dragoste, da. Ai să vezi.
2: La revedere, fata mea.
3: La revedere, dragă surioară, și te rog, nu fi supărată.
0: Doamne, cum îmi bate inima? Ce-o fi cu neliniștea asta care a pus stăpânire pe mine? Întâmplarea asta mă chinuie. Nu știu, mă tem de toată lumea. Nu-s mulțumită de nimeni, nici chiar de mine.
1: Lizet.
0: Burghinion, iar...
1: Lizet, te căutam, Lizet.
0: Nu trebuia să te obosești căutându-mă, căci eu fug de tine.
1: Stai, Lizet. Vreau să-ți vorbesc pentru ultima oară. Din vorbele mele vei descoperi lucruri cu totul noi.
0: Fie, vorbește, te ascult. Deoarece e sortit să fiu veșnic îndurătoare cu tine.
1: Făgăduiești să păstrezi taina?
0: N-am trădat niciodată pe nimeni.
1: Destăinuirea pe care ți-o voi face va fi dovada stimei pe care o am pentru tine.
0: Da, cred. Dar caută să mă stimezi fără să mi-o spui, căci pare că e un pretext.
1: A te înșel, Lizet. N-am putut să mă opresc de a te iubi și...
0: Da, dar am înțeles. Numai că eu voi ști să mă opresc să te mai ascult. Adio.
1: Rămâi. Adio. Nu-ți mai vorbește Burghinion, Lizet.
0: Dar cine?
1: Lizet, în sfârșit, acum vei înțelege ce chinuri a trebuit să îndure inima mea.
0: Dar nu vorbesc cu inima ta, ci cu tine.
1: Vezi, te rog, dacă nu vine cineva. Eu mă uit pe terasă.
0: Da, să văd. Nu e nimeni.
1: Nimeni.
0: Ascult.
1: Uite, Lizet, situația asta încurcată mă silește să vorbesc.
0: Da.
1: Sunt un om prea cinstit ca să nu-i pun capăt.
0: Fie.
1: Află că cel care-i cu stăpâna ta nu-i ceea ce-l crede lumea.
0: Dar ce-i?
1: Un valet.
0: Și?
1: Eu sunt Dorant.
0: Văd limpede în inima mea.
1: Lizet, Voiam sub această haină să-mi dau seama cum e stăpâna ta, mai înainte de a o lua de soție. Tatăl meu, când eram gata de drum, mi-a îngăduit tot ce am făcut. Și tot ce s-a întâmplat îmi pare un vis. Ah, urăsc pe stăpâna al cărui soț trebuie să fiu și iubesc pe camerista ei, adică pe tine. E ce să fac acum, Lizet? Mi-e rușine pentru dânsa să o spun, dar stăpâna ta este de un prost gust încât s-a îndrăgostit de valetul meu și ar fi în stare să-l ia de bărbat dacă i s-ar da voie.
0: Tata m-a rugat să nu-i
1: spun. Spune și tu, Lizet.
0: Situația dumitale e fără îndoială cu adevărat ciudată.
1: Nu-i așa?
0: Dar mai întâi de toate, domnule, vă cer scuze dacă am scăpat ceva necuvincios în discuțiile noastre.
1: Taci, Lizet. Scuzele tale mă întristează. Ele mi-aduc aminte de deosebirea de rang dintre noi și asta și mai mult mă îndurerează. Dar nu face nimic.
0: Cum? Simpatia dumitale pentru mine e oare atât de serioasă? Mă iubești până într-atât?
1: Până într-atât încât voi renunța la orice căsătorie, de vreme ce nu-mi este îngăduit să-mi unesc soarta mea cu a ta.
0: O inimă care m-a ales știind cine sunt e demnă de iubit și bucuroasă mi-aș da și eu inima mea.
1: Lizet,
0: nu m-aș teme ca mai târziu să mă căiesc de ce am făcut.
1: Nu erai destul de fermecătoare, Lizet. Mai trebuia să adaugi farmecului și noblețea cu care-mi vorbești.
0: Bine, acum du-te, du-te, da. Și nu lua nicio hotărâre în privința valetului dumitale. Ne vom revedea și vom căuta împreună un mijloc de ieșit din încurcătura.
1: Da, Lizet, voi urma sfaturile tale.
0: Da.
1: Lizet, Lizet, Lizet, Lizet.
0: Cât de mult avem nevoie ca tocmai el să fie Dorant. Dorant.

0: Nici holul și nici terasa nu ajung vârtejelor de veselie ale Silviei. Mobilele sunt împinse în lături, ușile date de perete, cupidone din nișe primesc recompensă, mii de sărutări și...
1: Dorant! Dorant!
0: Râsul bucuros al Silviei se revarsă în aer de parcă ar ploua cu zurgălăi. Veselia ei l-a adus în hol pe Mario, care nu știe ce se creadă.
1: Frățioare, am să spun noutăți!
2: Ce noutăți?
1: Burghignon, nu-i Burghignon! Cum? E Dorant!
2: De cine vorbești?
1: De el, am aflat din aur. Ah, ceea ce mi s-a întâmplat nu s-a întâmplat de când el lumea!
2: Doamne, să nu fi pierdut mințile!

0: 7, 8, 9. 9 seara. Pe terasa casei domnului Orgon, în așteptarea întâlnirii cu Silvia, Dorant îi dă o lecție de bună purtare lui Arlechin.
1: Cum neobrăzatule, vrei să lască un om de treabă ca domnul Orgon să fie înșelat și să-ți îngădui să te însori cu fata lui sub numele meu? Ascultă, dacă mai scoți o vorbă despre neobrăzarea asta, îi spun domnului Orgon cine ești. M-ai înțeles, Arlechin?
2: Stăpâne, să lămurim lucrurile.
1: Ce să lămurim?
2: Domnișoara mă adoră.
1: Cum?
2: Mă idolatrizează. Chiar dacă îi spun că nu-s decât un valet, va fi totuși bucuroasă ca inima ei gingașă să bată alături de-a mea. Ne interzice să ciripim împreună?
1: Odată ce te va cunoaște, nu o să mai am nicio grijă.
2: Bine, mă duc să mărturisesc acelei mărinimoase ființe cine se ascunde sub hainele acestea. Sper, stăpâne, că nu o să stricăm prietenia pentru niște ranguri de noblețe. Sunt sigur că dragostea ei îmi va face loc la masă în ciuda soartei care m-a aruncat tocmai la bucătărie. Stăpâne!
1: Tot ce se petrece aici, tot ce mi s-a întâmplat este de necrezut. Aș vrea atât de mult să o văd pe Lizet și să aflu dacă a reușit să mă scape din încurcătura asta. Ia să văd, n-a coborât în hol?
2: Desigur că...
1: N-a coborât. Și timpul care trece cu o repeziciune... Uite-l pe Mario. Unde să mă ascund după perdea?
3: Stai, Bourguignon.
1: Da.
3: Vreau să-ți vorbesc.
1: Da, cu ce vă pot servi, domnule?
3: Faci curte Lizetei.
1: Dar e atât de drăguță încât ar fi păcat să nu-i vorbești de dragoste.
3: Mi-ar părea foarte rău dacă te-ar iubi. Cum? Pentru că fără alte explicații îți interzic de a-i mai vorbi. Nu, și asta nu, fiindcă mi-ar fi teamă că te-ar iubi. E mult prea mândră ca să o facă. Dar nu-mi convine să am carival pe domnul Bourguignon.
1: Da, așa e, vă cred. Dar nici Bourguignon, cât e de Bourguignon, nu-i mulțumit că dumneavoastră îi sunteți rival.
4: Să aibă răbdare.
1: Nu o să aibă încotro. Așadar, domnule, o iubiți mult.
3: Îndeajuns. Numai că Lizet, deși știe cât de mult țin la dânsa, vrea să arate că nu-i pasă. Sper însă că până la urmă mă va iubi. Adio. Domnule. Nu, retrage-te fără să te împotrivești. Nepăsarea ce mi-arată cu toate că te-i făgăduiesc trebuie să te consoleze pentru jertfa pe care o faci. Nu li vreau. Cu greu ar întoarce lucrurile în favoarea ta. Și nici nu ești făcut să lupți împotriva mea.
2: Domnule,
3: iată pe Lizet. Lizet!
5: Păreți emoționat, domnule Mario.
3: Nu, nimic, Lizet. Stăteam de vorbă cu Bourguignon.
5: Văd că e trist. L-ați certat?
1: Lizet, domnul mi-a spus că te iubește.
5: Dar nu-i vina mea.
1: Și mi-interzice să te iubesc și eu.
5: Nu cumva mi-interzice și mie.
3: Nu pot să-l împiedic să te iubească, frumoasă Lizet, dar nu vreau să ți-o spună.
5: Nu mi-o spune, mi-o repetă.
3: Cel puțin să nu o repete când sunt eu de față. Bourguignon, poți pleca.
1: Aștept să-mi spună Lizet, domnule.
3: Nu, iar?
1: Cu adevărat îți place acest domn Lizet?
5: Ce? Nu cred că mă vei putea opri să-l iubesc.
1: Îți bagi joc de mine.
3: Da, frumos rol mai joc eu aici. Să plece! Păi, cui mă adresez?
1: Lui Bourguignon, domnule, cui altuia?
3: Ei bine, să plece, Bourguignon.
1: Nici nu știi cât sufăr, Lizet. Adio!
5: Taci, taci, frățioare. Dacă nu l-aș iubi pe omul acesta, aș fi o mare ingrată. Uite pe tata.
3: De ce râși, Mario?
2: De mânia lui Dorant care a ieșit adineauri. N-am văzut niciodată un om mai nedumerit și mai necăjit.
6: Nu-mi pare rău că s-a prins în propria-i cursă.
5: Mărturisesc că am motive să fiu mulțumită.
2: Îți dai seama, tată, câtă liniște se desprinde din vorbele Silviei.
6: Cu fata mea, sper că o să împingi lucrurile până într-atât încât Dorant îți va oferi mâna chiar așa deghizată cum ești?
5: Da, dragă tată, sper.
3: Și reată mai ești, dragă tată. Acum nu ne mai cerți, ne desmierzi.
6: Nu o să te poți plânge de mine, fata mea. Sunt de acord cu tot ce-ți place.
5: Tată, dacă știi cât de mult mă îndatorezi, eu și Dorant suntem sortiți unul altuia. El trebuie să fie soțul meu. Dacă știi cât de mult voi ține seama de ceea ce face el acum pentru mine, cât de mult își va aminti inima mea de dragostea peste măsură ce mi-arată. Tată, ai întemeiat fericirea noastră pentru toată viața, lăsându-mă pe mine singură să-mi aleg. Ai o căsătorie fără seamăn.
3: Ce vorbăreață e inima ta, surioară. I-ai dat frâu liber.
5: Greutatea cu care Dorant se hotărăște mă face să-l prețuiesc și mai mult. Se gândește pe semne că îl va supăra pe tatăl său căsătorindu-se cu mine. Crede că și-ar nesocoti neamul. Astea sunt motive serioase care dau mult de gândit. Aș fi încântată să-i zbutesc, numai că trebuie să-i smulg eu victoria și nu să-mi-o dăruiască el.

0: În tot acest timp, Arlechin, simțitor la lecția pe care i-a ținut-o pe terasă stăpânsul, a colindat parcul și a trecut din cameră în cameră în căutarea Lizetei. Nicăieri. Până în cele din urmă, unul din cupidonii din nișe s-a îndurat și iată că Lizet îi iese în cale.
1: În sfârșit, regina mea, te văd. Nu te mai las, că prea mult am pătimit din cauza lipsei tale. Am crezut că te ferici de mine.
2: Trebuie să mărturisesc, domnule, că asta cam așa a fost.
1: Cum, sufletelule? Balsamul inimii mele, ai de gând să-mi curb viața?
2: Vai, ba din contra, scumpul meu. Vreau ca ea să țină cât mai mult.
1: Cum mă îmbărbătează vorbele tale.
2: Deci nu trebuie să te îndoiești de dragostea mea.
1: Cât de mult aș vrea să pot săruta cuvintele astea, să le culeg de pe gura ta cu buzele mele.
2: Mă zoreai cu căsătoria noastră și tatăl meu nu mi-îngăduia să-ți răspund. Între timp i-am vorbit și am căpătat învoirea lui să-ți spun că poți veni să-mi cer mâna oricând îi vrea.
1: Mai înainte de a cere lui, dă-mi voie să-ți o cer ție. Vreau să-ți mulțumesc merit că mâna ta e destul de bună și să lasă împerecheată cu mâna mea, care e într-adevăr nevrednică de această cinste.
2: Nu mă feresc să te împrumut pentru o clipă, cu condiția să o iei pentru totdeauna. Poftim mâna mea.
1: Scumpă mânuță rotunjoară și durdulie, te iau fără vorbă multă. Nu mă tem că tu nu o să-mi faci onoare, ci mi-e frică de mine, că de... eu nu o să-ți fac ție onoare.
2: Vei face mai multă onoare decât meri.
1: Ba nu, lasă că știu eu.
2: În sfârșit, domnule, ce dorești? Să-ți spun că dragostea dumitale mă onorează?
1: Nu știu unde să mă ascund.
2: Încă o dată, domnule, eu mă cunosc.
1: Ei, și eu mă cunosc și nu mă fălesc cu cunoștința asta. Și nici dumneata nu se te mai fălești că mă vei cunoaște. Dar aici, să mă cunoști. Nu știi ce e la fundul sacului.
2: Atâta modestie nu-i firească. De ce, mă rog, îmi spui toate acestea? Mă îngrijorez. Oare nu ești...
1: O temască. Doamnă.
2: Hai, trebuie să știu ce este.
1: S-o pregătim pentru lovitură. Doamnă.
2: Da.
1: Amorul dumitale este destul de puternic?
2: Nu înțeleg.
1: Va rezista loviturii ce o va primi?
2: Cum?
1: Nu e teamă de un adăpost păcătos? Nu pot să-i dăruiesc decât o locuință modestă.
2: Hai, nu mă neliniști într-un cuvânt. Cine ești?
1: Sunt... Ai văzut vreodată o monedă falsă? Știi ce e un bal fals? E bine? Eu cam asta sunt.
2: Termin odată. Cine ești?
1: Cine sunt? Dacă îi spun că port livrea, prea rimează bine cu lichea.
2: Hai, spune!
1: Ah, doamnă, trebuie să mă gândesc puțin. Urăști cumva meseria de soldat?
2: Soldat? Ce fel de soldat?
1: De pildă, un soldat de anticameră.
2: Un soldat de anticameră? Vă să zic că nu vorbesc cu Dorant.
1: El e capitanul meu.
2: Ești o lichea.
1: Hai, n-am putut scăpa de rima.
2: Ia te uită, și eu care de un ceas m-am tot rugat și m-am umilit pentru țicătura.
1: Vai, doamnă, dacă ai ține mai mult la dragoste decât la rang, ți-aș putea fi de folos cât și un nobil.
2: Nu echip să mă sup. Care ți-e numele?
1: Arlechin.
2: Dă-mi mâna, Arlechin. Îți închipui că numai eu am fost păcălită? Soldatul de anticameră al domnului. Ha? Prețuiește cât coafeza doamnei.
1: Cum? Coafeza doamnei?
2: Ea e capitanul meu sau cam așa ceva.
1: Ștrengă-roaigo, ia te uită figură. Și eu care de un ceas mă gândesc să-i mărturisești cine sunt.
2: Hai, gata, hai să vorbim serios. Mă iubești?
1: Mă mai întrebi? Schimbându-ți numele, nu ți-ai schimbat și chipul? Și doar ne-am jurat credință. Oricâte păcate am avea și unul și altul.
2: Gata, lasă. Acum să ne prefacem că nu știm nimic, ca să nu ne facem de râsul lumii. Se pare că stăpânul tău încă nu știe cine e stăpâna mea. Să nu-i spui nimic, să lăsăm lucrurile așa cum sunt. Na, vorbeam de stăpânul tău și uite-n călcă. Domnule, sluga dumneavoastră prea plecată. Adio, domnule.
1: Adio, doamnă. Servitorul dumneavoastră.
3: Arlechin, da. De ce te desparte de fica lui Iorgo? Nu cumva ai spus cine ești?
1: Din păcate, da.
3: Cum?
1: Biata copilă, Inima ei mi s-a dezvăluit mai blândă decât a unui mielușel. N-a zis nici pâs când i-am spus că mă cheamă Arlechin și că port haine de slugă. Fie dragul meu, mi-a zis.
4: Ce tot minșire acolo?
1: Vorba e că o să-i cer mâna.
4: Cum? Consimte să se mărite cu tine?
1: E moartă după mine.
4: El auzi, nu știe cine ești.
1: Auzi vorba. Pune-ți prin soare că mă însor cu dânsa îmbrăcat cu vesta și încins cu șorțul. Aflați, vă rog, că o dragoste ca mea nu-și pierde niciodată rangul și că n-am nevoie de barfele dumneavoastră ca să fac rostul. N-aveți decât să mi le înapoiați pe ele mele.
4: Ticălosule, minți! Ai văzut-o pe Lizet?
1: Pe Lizet? Nu. O fi trecut pe dinainte, dar un om de rangul meu nu se uită la o cameristă. Vă dau voie să vă uitați dumneavoastră în locul meu. Priviți-o și pentru mine.
4: Băi, șterge-o! Ți-ai ieșit din minți.
1: Purtarea dumneavoastră e cam lipsită de respect.
4: Ce?
1: Dar ce să-i faci? Obișnuința. Odată însurată o să vorbim noi altfel.
4: Hai.
1: Adio! Vă vine camerista dumneavoastră. A urcat pe terasă. Bună ziua, Lizet!
5: Domnule!
1: Lizet, ți-l recomand pe Ghinion ca pe un băiat care nu-i deloc de lepădat. Bună ziua, Lizet! Bună ziua, Burghignon!
5: Pe unde ai fost, domnule? De când m-am despărțit de Mario, n-am reușit să te găsesc ca să-ți istorisesc tot ce-am vorbit cu domnul Orgon.
6: Despre ce e vorba?
5: Ce răceală! În zadar l-am cercetat pe valetul dumitale și am apelat la conștiința lui. În zadar i-am cerut ca cel puțin să amâie nunta. Nici n-a vrut să mă asculte. Îți atrag atenția că vor să trimite după notar și că a venit vremea să spui cine ești.
6: Asta e și gândul meu. O să plec incognito și o să las o scrisoare prin care îl voi înștiința pe domnul Orgon despre toate.
5: Să plece? Asta nu-mi convine.
6: Nu ești de acord cu asta?
5: Da, nu prea.
6: Nu văd însă ce aș mai putea face în situația în care mă aflu decât să-i vorbesc chiar eu. Da, dar nu mă pot hotărî. De altfel, mai am și alte motive care mă silesc să mă retrag. Nu mai am ce face aici.
5: Deoarece nu-ți cunosc motivele, nu pot nici să te aprob, nici să fiu contra și nu sunt eu ce am drept să-și cer să mi le spui.
6: Cu toate acestea, ți-e ușor să le ghicești, Lizet.
5: De pildă, eu cred că nu-ți place fica domnului Orgon.
6: Doar atât?
5: Aș mai putea bănui și alte lucruri, dar nu-s nici nebună și nici atât de trufașă să mă gândesc la ele.
6: Și n-ai nici curajul să vorbești de ele, deoarece n-ai avea nimic plăcut de spus. Adio, Lize.
5: Dacă pleacă, nu-l voi mai iubi. Nu-l voi lua niciodată. S-a oprit. Stă pe gânduri. Se uită dacă mă întorc capul după el. Nu pot să-l rechem eu. Ar fi ciudat să plece după tot ce am făcut. S-a sfârșit. A plecat. N-am atâta putere asupra lui pe cât credeam. Dar uite, Doran se întoarce totuși. Îmi iau vorba înapoi. Tot îl mai iubesc.
6: Lizet.
5: Da.
6: Lizet, da. Mai am ceva să-ți spun. Mario te iubește.
5: Da, asta e adevărat.
6: Dragostea lui nu ți-e indiferentă. Am văzut mai adineaori cu câtă grabă ți-arătai dorința ca eu să plec. Așadar, nu pot să mă iubești.
5: Cine ți-a spus? Nu pot să te iubesc. Dar de unde știi? Ești pripit în afirmații.
6: Atunci, Lizet, te implor pe ce ai mai scump pe lume. Explică-mi într-un fel.
5: Să explic unui om care pleacă.
6: Nu voi mai pleca. Te mai îndoiești că te ador.
5: Nu. Și mi-o repet atât de des încât te cred. Dar de ce vrei să mă convingi? La ce mi-ar folosi, domnule?
6: Lizet.
5: Vreau să-ți vorbesc cu inima deschisă. Mă iubești, dar dragostea aceasta nu e ceva prea serios pentru dumneata. Câte motive n-ai avea dumneata să te lepezi de ea? Rangul care ne desparte, dorința pe care o avea fiecare femeie ca să te farmece, distracțiile unui om de lume.
6: Lizet.
5: Toate acestea o să-ți risipească dragostea aceasta de care îmi vorbești acum cu atâta înflăcărare. Pe când eu, domnule, dacă îmi voi aminti de dumneata și... Tare mi-e teamă că da, unde m-aș lăsa cucerită de dragostea aceasta, cu ce voi lupta împotriva farmecului cu care m-ai subjugat? Știi foarte bine că dacă te-aș iubi, tot ce-ar fi mai măreț pe lume nu m-ar clinti din dragostea mea.
6: O, scumpa mea, Lizet, ce mi-e dat să aud? Vorbele tale sunt fierbinți și mă farmecă. Te ador, te respect, nu există rang, nici noblețe, nici avere care să nu dispară în fața unui suflet ca al tău. Mi-ar fi rușine dacă orgoliul meu ar mai lupta împotriva ta. Inima și mâna mea ți-aparțin. Consimți să fie a mea.
5: Cum? Te-ai căsătorit cu mine? Cu toate că dumneata ești ceea ce ești?
6: Lizet.
5: În ciuda mâniei tatălui dumitale? Cu toată averea dumitale?
6: Tatăl meu mă va ierta de cum te va vedea. Averea mea ajunge pentru noi amândoi și calitățile omului prețuiesc cât și noblețea. Nu voi schimba niciodată nimic din ceea ce am spus.
5: Să știi, Dorant, că mă farmici.
6: Nu-ți mai stăvili dragostea și las-o să răspundă.
5: Iată că am ajuns până la capăt. Dumneata, nu te vei schimba niciodată.
6: Niciodată, nu, scumpa mea, Lizet.
5: Ce iubire, ce iubire, ce iubire.

0: 10, 11, 12. 12 noaptea. Întreaga casa domnului Orgon strălucește de lumini, de parcă ar fi un uriaș candelabru cu mii de lumânări și cristale. Râsetele se rostogolesc ca o puzderie de triluri. Cupidonii și-au lăsat arcurile să se odihnească, iar din tolbe, în loc de săgeți, revarsă elixirul dragostei atot biruitoare.
1: Tată, ai vrut să fiu soția lui Dorant. Iată cum fiica ta ți se supune atât de bucuroasă cum n-a fost nici gând.
2: Cum? Ce aud? Domnule Orgon, dumneavoastră, dumneavoastră sunteți tatăl ei?
1: Da, Dorant, ideea de a ne cunoaște travestindu-ne ne-a venit la amândoi. Și cu asta nu mai am nimic de spus.
2: Travestind noi?
1: Da.
3: Așa e, am uitat de Lizet și de Arlechin.
2: Da, ascult, Arlechin, fii veselă, domnișoară cameristă. Ți-ai pierdut rangul, dar nu ești de plâns, deoarece Arlechin îți rămâne.
1: Frumoasă mângâiere, Arlechin. Numai tu ești în câștig.
2: Fără îndoială că nu pierd. Înainte de a recunoaște, zestrea ta prețuia mai mult decât tine. Acum tu prețuiești mai mult decât zestrea ta. Haide, săr marchiză.

0: Ați ascultat Jocul dragostei și al întâmplării de Marivo. Traducere și adaptare radiofonică de Neal Toscani. Distribuția a fost următoarea: Orgon, Alexandru Giugaru, artist al poporului; Sylvie, Carmen Stănescu, artistă emerită; Lisette, Nineta Gusti, artistă emerită; Dorant, George Carabin; Arlechino, Dem Savu; Mario, Tudorel Popa; Crainicul, Ion Lucian, artist emerit. Regia tehnică, inginer Gabriela Barca. Regia muzicală, Paul Urmuzescu. Regia artistică, Val Moldoveanu.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: umbrele Sfințitului au început să coboare peste câmpia redeșteptată la viață de primăvara târzie. În zare, colinele sunt ivite de o dungă slabă de foc. Deasupra lor, cerul strălucește de roșul purpuriu al apusului. Ca printr-o ceață alburie, cât pot cuprinde privirile, se întind ogoarele proaspăt arate ale fermierilor. Un măr bătrân și noduros, de-abia înfrunzit, își înalță crengile spre cer, profilându-se negru pe depărtarea ștearsă. La rădăcina lui, pe o buturugă, șade un tânăr cu fruntea înaltă și ochii negri, cu trăsături fine, citind o carte la lumina palidă a Sfințitului. Însemnând cu un deget pagina la care a rămas, întoarce capul către zare și rămâne așa cu privirea fixă peste ogoare și coline. Buzele-i se mișcă parcă și-ar vorbi singur. E Robert Mayo, fiul cel mare al lui James Mayo, fermier vestit în tot ținutul. Strigătul fratelui său Andrew, care se întoarce de la munca câmpului, îl trezește din visare.
1: Hei! Rob!
2: Da?
1: Rob!
3: Doamne Dumnezeule, iar visez cu ochii deschiși ziua în amiază mare. Un vis din hărțoagele de lângă tine, dar vrei să strici ochii la lumina asta?
2: Nu citeam că n-ai venit, Andrew.
3: Da, dar ai citit. Tu n-ai să deschip niciodată, Rob. Acum ce-i la rând? Poezia aș pune rămășac. Ia dă-mi cartea să văd.
2: Da, poezie. Bag de seamă să nu murdărești.
3: A, nu-s murdar. Asta nu-i murdărie. E pământ proaspăt și curat. Voiam să arunc doar o privire. Oh. Am iubit vântul și lumina și marea strălucitoare. Na, altă dată să-mi dai o revistă.
2: Gazeta Fermi?
3: Fără îndoială, e un lucru cum se cade. Ia spune, cum te mai simți? Zilele acestea n-am avut răgaz măcar o clipă să stau de vorbă cu tine. Arăți foarte bine, ești ca un bujor.
2: Mă simt foarte bine. În comparație, anii aceștia din urmă sunt ca o binecuvântare pentru sănătatea mea.
3: Perfect. Călătoria în care pornești mâine dimineață are să te poarte cum dorești. Unchiul spune că veți lipsi 3 ani.
2: Cam atâta crede el.
3: Multă vreme.
2: Dacă te gândești bine, nu e așa de mult. Sunt da curabia unchiul ridic. Se îndeaptă mai întâi către Yokohama, ocolind capul cornului. Drumul acesta e lung pe o corabie cu pânze. Dacă ne mai ducem și în celelalte locuri de care spunea unchiul Dick, India sau Australia sau Africa de Sud sau America de Sud, atunci va fi ca adevărat un drum lung.
3: Din partea mea pot să vânturi lumea întreagă. Eu nu doresc decât să pot merge în port din când în când sau poate la New York pe uscat cel mult de 2 ori pe an. Vine tata!

0: Hei, măi băieți, ce faci?
1: Vorbim despre fel de fel de lucruri, tată.
2: Rob, mă îndeamnă să citesc poezii.
0: Asta-i bună.
2: Mai învață poezie despre Marea Strălucitoare ca să pot recita mâine dimineață când se va sui pe corabie.
0: În anii care vin, va avea el destulă vreme să se sature de mare. Lasă, nu-l mai amărân.
1: Indi glumește, tată.
0: Așa. Apoi eu plec spre casă. Să nu stați prea mult la taclale. Mai cu seamă tu, Andy.
3: Bine, bine.
0: Ruth și cu maică să vin la masă. Și mai bine merge să te speri și să te îmbraci cu hainele de sărbătoare.
1: Ruth?
2: Într-o clipă vin și eu, tata.
0: Iar tu, Robert, nu mai sta degeaba cu ochii la cer. Tot ce-i mult nu-i sănătos. Ai să ai destulă vreme, 3 ani pe mare. Gândește-te că e cea din urmă noapte pe care o mai petreci acasă. Iar mâine dimineață trebuie să pleci de vreme. Și maică ta dorește să te mai privească, să-și mai vadă bine feciorul puțina vreme care i-a mai rămas.
1: N-avea grijă, tată. Îndată vin și eu.
0: Bine, foarte bine, foarte bine. Am să spun mamii că veniți și voi îndată.
1: Da.
0: Hai! Din robi, bătrâne! Mai vreți să mâncați în astă seară? Iohol!
3: Mama are să-ți cam ducă dor, Rob.
1: Da. Și mie îmi va fi dor de ea.
3: Și să nu crezi că tatei îi pare bine că pleci, cu toate că el încearcă să se țină tare.
1: Îmi dau seama de asta.
3: Cât despre mine, îmi cam pierd curajul când mă gândesc că pleci.
1: Și de asta îmi dau seama, Andy.
3: Are să-mi fie tare dor de tine, ca și celorlalți, sunt sigur.
1: Hai să nu ne mai gândim la plecare. Altfel ne amărâm această noapte din urmă.
3: Ai dreptate. Vezi, noi doi nu suntem ca cei mai mulți dintre frați, care se bat și se ceartă sau stau despărțiți cu ani. Noi am fost întotdeauna împreună. Cu noi altfel. De aceea mă doare așa de tare, cred.
1: La fel mă doare și pe mine, Andy. Crede-mă. E greu să te părăsesc și pe tine. Mi-e greu să-i părăsesc și pe bătrâni. Dar simt că trebuie. Ceva mă cheamă. Mă strigă de acolo, de departe. De dincolo de sare. Și simt că dacă... Dar n-are face ce se poate.
3: Rob.
1: Nu pot să-ți explic asta, Andy.
3: Nu-i nevoie, Rob. Nici nu mai încerca. Poate-s chiar așa cum trebuie să fii. Vrei să pleci. Ai nevoie să pleci și trebuie să pleci, asta e tot.
1: Dacă n-aș avea alte pricini de ducă cu corabia un critic, atunci aș sta aici și m-aș apuca de plugărie.
3: Dar nu se poate. Nu te gândi la asta, Rob, nici în glumă. Plugăria nu e pentru tine. Mie mi-e dragă fermă cu tot ce e legat de ea, dar ție...
1: Și mie.
3: Da, bine, îți place casa, nădăjduiesc. Dar și asta numai pe jumătate. Dar dacă te-ai gândit să faci din ea un scop al muncii...
4: Oh, Rob, ai urâu. Nu-i așa?
1: Da. Cred că e așa. Pentru tine e altceva. Tu ești legat de pământ, Andy. Ești prins de el ca un spic de grâu sau ca un copac. Tata e la fel. A muncit la ferma asta o viață întreagă. Și e fericit știind că un alt mai încălzit de aceeași dragoste va duce mai departe munca de acolo unde va lăsa el. Dar eu nu sunt la fel cu voi.
4: Adevărat, nu ești. Tu ai mai văzut și alte locuri de pământ. Puține, dar destule ca fermă să ți se pară mică. Și te-a cuprins dorul de ducă și neliniștea să vezi lumea întreagă.
1: E mai mult decât atât, Andy.
4: Sigur că este.
1: Dacă ți-aș spune că mă cheamă frumusețea, frumusețea depărtării și a necunoscutului, misterul și farmecul din răsărit care mă urmărește din cărțile citite, nevoia de a fi în libertatea întinderilor mari și largi, bucuria de rătăcii, aici și colo, în căutarea misterului, ascuns acolo, peste, dincolo de zare. Închipuiește-ți că ți-aș spune că asta e singura pricină pentru care plec.
2: Ar trebui să cred că ești îndrăgostit, beat sau nebun.
1: Atunci trebuie să fiu, pentru că așa...
2: Dar nu cred asta. Ei, o porție zdravână de rău de mare și ai să vezi cum te lecuiești.
1: Nu, Andy, sunt serios.
2: Atunci poți să rămâi pe loc. Aici ai întinderi largi cât îți trebuie și poți avea toată marea pe care o dorești și zare destulă să te uiți la ea și frumusețe cât vrei. Cât despre mister și farmec și alte lucruri de care ai vorbit, încă n-am dat de ele, dar stau probabil pe aici, pe undeva, pe aproape.
1: Nu-i de niciun folos să-mi pierd vremea vorbind. Ești prea greu de cap.
2: Poate, dar după ce vei fi departe, ai să vezi că tot eu am dreptate. Ia să plec. Trebuie să mă spăl puțin până nu apuc a venit doamna Atkins.
1: Și Ruth?
2: Da, tata a spus că vine și ea.
1: Așteaptă clipa, Andy. Ascultă, doresc să...
2: Ce?
1: Nu, n-are importanță. Nimic nu interesează.
4: Cred că sunt în stare să ghicesc ce vrei să-mi spui, dar e mai bine să taci. Nu putem schimba lucrurile, Rob. Vii și tu acasă, nu-i așa?
1: Da.
2: Atunci te vedem mai târziu.
1: Nu înțelegi nimic.

0: aici ești?
1: Ruth.
0: Te căutam, Rob.
1: Andy a plecat chiar acum de aici.
0: Știu, l-am întâlnit pe drum. Pe tine te căutam.
1: Pentru că plec mâine?
0: Pentru că maică ta era neliniștită că nu mai vii și pentru că m-a rugat să te caut. Eu abia o dusesem pe mama cu căruciorul acasă la voi.
1: Ce mai face, maică ta?
0: Oh, e aproape la fel. Nu se simte nici mai bine, nici mai rău. Oh, Rob, aș dori să plec undeva departe, ca tine.
1: E greu să stai pe loc, dar pe potriva de greu e câteodată să pleci.
0: Oh, Rob, are să-mi... Grozav avem să te dorim.
1: Acum chiar dacă aș vrea să rămân, nu cred că mai pot da îndărăt. Și apoi voi fi uitat, fără să-ți dai seama.
0: Nu vei fi. Niciodată n-am să te uit.
1: Îmi făgăduiești asta?
0: Desigur. Dar nu mi-ai spus încă de ce pleci. Nu vrei să-mi spun?
1: Nu cred că ai să pricepi. Abia eu mă pot lămuri. Cred că e un fel de dor instinctiv în care nu poți pătrunde cu minte. Întâia oară când mi-am dat seama de asta eram un copil. Fiind bolnav, mama mă lăsa pe scaun la fereastră dinspre apus și îmi spunea să mă uit afară și să fiu cu minte. Mă uitam așa, afară, drept peste ogoare, la coline și peste ele. Aflasem că mare era după colinile acelea, mi se spusese. Și îmi plăcea să-mi închipui cum e mare și să încerc să-mi alcătuiesc în minte o imagine a ei. Mi-am făgăduit atunci să pornesc să găsesc mare. Vezi, făcând această călătorie, vreau să mă țin de făgăduiala aceea veche.
0: Da, văd.
1: Acum știi de ce plec? Prin această pricină, din asta și încă din alta.
0: Mai este una? Atunci trebuie să mi-o spui și pe aceea.
1: Îmi ești dragă, Ruth. Asta e pricina. Lasă-mă să-i scrivesc acum odată ce am început. Nu era să-ți spun, dar am simțit că trebuie. Eu plec așa de departe și pentru atâta vreme. Poate pentru totdeauna. Nu-ți fie frică, Ruth. Știu că totul este cu neputință.
0: Rob,
1: am văzut că Andy te iubește și cred că și tu îl iubești.
0: Nu, nu-l iubesc pe Andy. Nu, de când ți-a intrat nebunia asta în cap? O, Rob, nu pleca. Te rog, acum nu mai trebuie. Nu se poate, nu te las. Asta mi-a zdrobit inima.
1: Vrei să spui că mă iubești?
0: Da, sigur că te iubesc. Ce credeai, copilule? Și eu te iubesc de mult.
1: Tu erai mereu împreună cu Andy.
0: Pentru că mi se părea. Totdeauna citeai hârțoage și nici nu te uitai la mine. Eram prea mândră și n-am vrut să simți că îmi pasă de tine.
1: Și eu credeam... O, ce proști am fost amândoi.
0: N-ai să pleci în călătorie, Rob. Nu-i așa? Nu mai poți pleca acum. Nu mai poți.
1: Poate mergi și tu.
0: O, Rob, nu fi absurd. Știi că nu se poate. Cine vrei să aibă grijă de mama? Nu are pe nimeni în lume afară de mine. Nu pot să o las. În halul în care nimeni nu dorește să plece așa departe. Te rog, Robert, vom fi așa de fericiți împreună. Te rog, spune-mi că nu mai pleci.
1: Dar, Ruth, eu și unchiul Dica.
0: Oh, Rob, spune-i că mă iubești.
1: Nu mai plec, Ruth. Îți făgăduiesc. Oh, poate tot Andy avea dreptate, mai multă dreptate decât credeam. Când îmi spunea că pot găsi aici, acasă, la fermă, toate cele după care tânjesc. Misterul și minunea ne aduce dragostea. Am credința că dragostea e minunea. Taina care mă chema de la capătul lumii. Misterul de dincolo de toate zările. Și fiindcă eu nu m-am dus, a venit el la mine. Oh, Ruth, ai dreptate. Merg chiar acum acasă să le spun. Ruth. Uite. Cea din tâi stea. Steaua noastră.
0: Da. chiar steaua noastră. Hai, rog, să plecăm.
2: Hai să fugim atunci.
0: Hai să plecăm.

0: După cină, Rob a ținut cu tot din adinsul să o însoțească până acasă pe Ruth și pe doamna Atkins. Cei rămași așteaptă tăcuți să se înapoieze.
1: E nouă. Aș vrea să știu ce s-a întâmplat cu Robert. A plecat de mult. Avea destulă vreme să o conducă cu căruciorul acasă pe văduva Atkins. Or nu fi stând afară să viseze cu ochii la stele și noaptea asta din urmă.
2: Andy, de ce n-ai dus-o tu pe văduva Atkins? Tu o duci de obicei când vine la noi cu Ruth.
3: M-am gândit că poate vrea Robert să le însoțească. Când se pregăteau să plece, Rob mi-a spus că vrea să meargă cu ele.
2: A vrut să fie politicos.
3: Lasă, mamă, se întoarce imediat. Mă duc să mă uit la vaca cea neagră, tată. Poate că are nevoie de ceva.
1: Da, da, bine, bine. Du-te, fiule, du-te.
4: Ce marinar destoinic și vrednic ar fi băiatul ăsta, numai dacă ar vrea.
1: Să nu cumva să-i vârlui Andy din cap nebunia asta, Dick, dacă vrei să nu ne certăm.
2: Nu pricep ce are Andy din seara asta. Se poartă așa de ciudat.
1: E mâhnit și fără chef din cauza plecării lui Robert. Dick, nici n-ai crede cât sunt delegați unul de altul băieții ăștia.
5: Da.
2: Ai observat, James, cât erau de ciudați la masă? Robert părea stingerit și Ruth era așa de neliniștită și râsul era silit, iar Andy n-a scos niciun cuvânt, parcă era mut, uitându-se la ea ca și cum și-ar fi pierdut pe cel mai bun prieten. Și toți trei abia s-au atins de mâncare.
1: Ei, sigur, se gândeau cu toții la ziua de mâine, ca și noi.
2: Nu. Mă tem că s-a ivit altceva. Ceva nou.
1: Ce? Te gândești la Ruth?
2: Da.
1: Cred că nu s-o fi certat cu Andy. Totdeauna am nădăjduit în căsătoria asta a lor, mai curând sau mai târziu. Ce zici, Dick? Ce părere ai? N-ar fi o pereche potrivită?
4: O pereche strașnică, fără îndoială.
1: Ferma Atkins e hotar în hotar cu a noastră. Una cu alta ar fi o moșie strașnică.
2: Nu cred că Ruth ține la Andy.
1: Fleacuri! Am să-mi pierd toată încrederea în pătrunderea și istețimea ta, Kathy. Și iată de ce. Între Robert și Ruth n-a fost decât o prietenie.
2: Staci, vine cineva. Mi se pare că e Robert.
1: Dar ce dracu ai făcut atâta vreme? Ai numărat stelele și le-ai cercetat să vezi dacă sunt toate la locul lor și merg cum trebuie?
6: Nu mai vezi, tată, voi purta grijă totdeauna.
1: Păi, nici pentru aceea nu trebuie să-ți pierzi vremea în astă seară, cea din urmă pe care o mai petreci acasă. Mi-a pare a fi tare neliniștit, Robin. Ce ai? Ce este?
6: Da, este ceva. Ceva ce trebuie să vă spun la toți.
5: Spune.
6: Ce-am descoperit abia în seara asta. Ceva frumos și minunat. Ceva de care n-am ținut seama mai înainte, fiindcă nici n-am îndrăznit să ne dăjduiesc cu asemenea fericire. Ar putea să-mi iasă în cale.
2: Ce?
6: Lucrul acesta, mai cu seamă, să-l țineți minte cu toți.
1: Hai, spune mai repede, nu mai ocoli atâta.
6: Sunteți poate șicniți că mi-am pierdut vremea cu ochii la stele, în cea din urmă noapte. Bine, tată, asta nu-i noaptea cea din urmă pe care o petrec.
4: Ce? Cum?
6: Vreau să spun că nu pot pleca mâine cu unchiul Dick. Și nici mai târziu.
2: Robi, ce bine îmi pare.
1: Glumești, Robert, nu-i așa?
6: Ba nu, tată, știu bine ce spun.
1: Să-ți schimb toate planurile așa deodată? Mi se pare că asta vine la o oră prea târziu.
6: Vă rugați să luați seama că până în seara asta eu însumi n-am cunoscut. N-am îndrăznit niciodată să visez măcar.
1: Hai, spune odată. Ce nebunie mai e și asta despre care vorbești?
6: Ruth mi-a spus în seara asta că mă iubește.
2: Cum?
6: Asta s-a întâmplat după ce mai întâi i-am mărturisit eu că mi-e dragă. I-am spus că nu mi-am dat seama de dragostea mea decât atunci când s-a hotărât călătoria. Adică, vrând să mă despartă, ea am văzut că mi-e dragă. Acesta e adevărul. N-am știut nimic până atunci. Nici nu mi-a trecut prin minte să-i spun ceva, dar așa deodată am simțit că trebuie. M-am gândit că asta n-are să aibă nicio importanță, pentru că aveam să plec așa de departe și ea avea să uite totul mai înainte de a mă întoarce. Și credeam că ea iubește pe altcineva. Dar atunci a plâns și mi-a spus că pe mine m-a iubit întotdeauna. Dar că n-am știut. Am fost cu ochii legați. Așa că ne vom căsători cât de curând. Și sunt fericit și asta e tot ce am de spus. Așa că vedeți acum că nu mai pot pleca, chiar dacă aș dori.
2: Da, sigur că nu. Am știut asta. Tocmai spuneam tati când ai intrat tu și Robi, sunt atât de fericită că nu mai pleci.
6: Știam că vei fi bucuroasă.
1: Bine, să mă ia dracul dacă mai pricep ceva. Când e vorba să încurci mintea oamenilor, tu, Robert, bați pe toată lumea. La fel și Ruth și mama și eu suntem bucuroși că nu mai pleci. Da. Pentru că fără nicio îndoială

0: Mulțumesc, Andy. E minunat din partea ta.
1: Noroc la amândoi.
2: Am auzit bine, oare?
3: Dar ce ai, Dick? Ce este?
2: E, cum?
3: Că tu nu-l feliciți pe Robert.
2: Să-l felicit? Îmi e rușine mie pentru tine, Robert, că un flac de îmbrățișare și un sărut îți întunică mintea și îți pulberă prilejul de a te face om. Asta e curată prostie. Da, domnișorule. Curată prostie. Pentru un oftat de dragoste.
0: Mă tem că lucrurile nu se mai pot schimba, unchiule Dick.
3: Bunule și binevoitorule Dick, faci pe prostul și-ți dai în petec pentru nimica toată.
2: Nimica toată? Asta înseamnă nimic? Mi se pare că am dreptul să vorbesc și eu. Păi, oare puține necazuri am avut eu să curăț cabina din fața corăbii și să o vopsez și să o pregătesc pentru ca Robert al vostru să fie ca la el acasă?
4: Dacă vrei să mă iei pe mine în locul lui Robert,
0: cum?
4: Atunci nu-i nevoie să-ți mai bați cablul că ți-a rămas cabina goală, unchiule Dick.
0: Andy, nu trebuie.
4: Tu ai luat o hotărâre, Rob. Acum e rândul meu. N-ai niciun drept să te amesteci, nu uita.
0: Andy!
4: Nu te amesteca, Rob, atâta-ți cer. Nu mi-ai răspuns la întrebare, unchiule Dick.
2: Fără îndoială că aș fi fericit să mergi cu mine, Andy.
4: Atunci ne-am înțeles. În câteva minute pot să fac un pachet mic cu tot ce am de luat.
3: Nu fi prost, Dick. Andy glumește. El nu pleacă pentru nimic în lume.
2: În casa asta e greu să spui cine glumește și cine nu.
4: Nu glumesc, unchiule Dick. Și de îndată ce capăt îngăduința ta, merg cu tine.
3: Andy.
5: Dar de ce, fiule? De ce?
4: Totdeauna am dorit să plec, chiar dacă n-am spus nimic până acum.
0: Andy.
4: Tu să taci, Rob. Ți-am spus să nu te amesteci. Tată, nu ți-am împărtășit niciodată dorința mea pentru că atâta vreme cât Rob ar fi fost plecat, știam că e deprisos. Dar acum Rob va sta aici, iar unchiul Dick dorește să aibă pe cineva cu el. Așa că nu mai văd nicio piedică.
5: Dar ce te-a apucat, Andy? Știi doar că nu se cuvine să o ștergi la o vreme ca asta, când suntem prinși în muncă până în gât.
4: Are să o sfârșească, Rob, cu bine pe cât e vine de ușor să învețe.
5: Dar ce spui, prostii? Robert n-are ștofă de fermier, pe când tu ești croit pentru asta.
4: Hai să găsești un om să mă înlocuiască la muncă, tată.
5: Pare ciudat, Andy, să te aud vorbind așa ca un smintit pe tine pe care te-am crezut om cu judecată. Nici tu nu crezi nimic din tot ce spui, afară dacă nu ți-a ieșit din minți așa deodată. Am crezut că ferma e și a ta, nu numai a mea.
4: Îmi pare rău, tată, dar e deprisos să mai vorbim.
5: Vrei să spui că pleci orice ar fi?
4: Da, plec. Doresc și o fac. Nu vreau să pierd prilejul de a ieși în lume și doresc să plec.
5: Așa? N-am crezut niciodată că am să ajung să văd ziua în care un fiu de-al meu să mă privească în față și să-mi spună o minciună nerușinată.
4: Tată,
5: ești un mincinos, Andy Mayo. Un mișel bun de călcat în picioare.
3: James,
2: tată. Seama, Jim, liniștește.
5: Ca și cum n-aș ști adevărata pricină pentru care fugi.
4: Tată.
5: Da, fugi. Ăsta-i cuvântul potrivit. Fugi pentru că ești înfuriat și ți-a ieșit din minți, fiindcă Ruth l-a ales pe fratele tău, în loc să te ia pe tine.
4: Oprește-te, tată! Nu poți auda asta nici chiar de la tine.
3: Nu te pot primi, dragul meu, Andy. Nici el nu crede ce spune.
5: Ăsta-i adevărul, Andy Mayo.
3: James, te rog.
4: Te înșel, tată. Nu este adevărul. Nu mi-e dragă Ruth. Niciodată n-am iubit-o. Nici nu mi-a trecut așa ceva prin cap.
5: Doar minciună peste minciună.
4: Văd că-ți vine greu să pricepi. Nu vrei să crezi că cineva poate să părăsească această binecuvântată fermă pentru că s-a săturat de ea? Dar mi-e scârbă și-am ostenit! Fie că vrei să mă crezi, fie că nu! Și de asta-s bucuros că pot să o șterg! De multă vreme s-a obosit! M-am săturat de viața de fermier! N-am spus nimic până acum ca să te cruți! Fiindcă ție-ți place! Ți-a intrat în cap că trebuie să-mi placă și mie! Vrei să stau aici? Vrei să te asiguri că voi fi îngrijit de ferma asta păcătoasă după ce noi mai fi? Foarte bine! Iar să rog de aici și el e tot un Mayo! Pot să o lași pe mâinile lui!
0: Andy, nu mai rău stiți!
4: Am puțin în pasă! Și dacă unchiul Dick nu mai ia pe corabia lui, am să găsesc alta! Plec! Plec oriunde!
3: Nu-i răspunde! Nu știi ce spune!
5: Îmi
3: răzmești! Cuvânt până și-a venit în fire! Te rog, ce!
5: Îmi răzmești să vorbești cu mine așa? Astfel vorbești tu de fermă! De ferma, Mayo! Unde